אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא, בין הפרדס לבין הרפת, חזרות לחג המשק, עוד מעט תתחיל המלחמה.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחקות.

כל העולם הזה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחדים, את כל החרדות.

אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אני יורד ברגע זה. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי. מעולם לא הייתי. אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר...

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שם

0: בוקר טוב, תודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו פה הבוקר. סליחה שאני קצת עסוק במשהו אחר על הבוקר. תודה רבה לכל המאזינים שאתם מצטרפים אלינו פה לגרשת גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM באתר בתדר ברדיו. יש לנו גם אפליקציה וגם בפייסבוק שיש שידור. גם תודה רבה לכל מי שמצטרף אלינו בפייסבוק, אני בדרך כלל נוטה להגיב שם, אבל אני לא יכול להגיב היום כי פייסבוק חסמו אותי. כי כן, זה התחיל ככה בסדרה. יום אחד, אחר כך קיבלתי הודעה ליומיים, אחר כך הודעה על שבוע, ותוך כדי השבוע הזה קיבלתי הודעה על חסימה לחודש. וכל זה בגלל הנטייה המאוד בוגרת שלי להגיב לכל מיני אנטישמים ושונאי יהודים בדברים שקופצים אצלי, וכל מיני מתונפים, לא מבזבז את הזמן לדבר איתם או לנסות לשכנע אותם או להסביר להם. אני ישר מקלל אותם ואת האמא שלהם כמו שראוי. ניסיתי לעשות את זה בדרכים מתוחכמות, ניסיתי לעשות את זה גם בשימוש בשפה שבו הם מכפישים את ישראל, ומגיש תלונות עליהם כמובן. אותם לא חסמו, אותי חסמו. כי איך לא? זה מדהים, הכמות הרעל והתינוף שיש במדיות החברתיות, שרק מרים את כל העניין הזה של השנאה ליהודים ש... פרצה לנו שוב, ואני לא רואה שהדברים הולכים להירגע בקרוב, במיוחד לאור הנושא החשוב של הבוקר, החדשה, אבל תכף נגיע לזה. קודם כל, היום יום חמישי, ג' תמוז, התשפ"ו, 18 ביוני 2026, אני כאמור דני סימן, איתכם בימי חמישי, תהיו באולפן, הטכנאי סאשה כהן, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, טכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. ותודה רבה להם, באמת עם כל החברה האלה ושאר המפיקים והטכנאים, וכל מי שפועל מאחורי הקלעים פה בגלי ישראל, שבזכותכם יש לנו באמת שידורים שמצליחים עם כל מיני הפתעות, כמו שיש לנו פה על הבוקר, בהמשך היום, שמצליחים בכל זאת להרים את השידורים ולבצע ולשאיר את המאזינים מרותקים לערוץ שלנו. היום הוא גם יום א' למזהב. מה זה מזהב? מזכר ההבנות. ולמה אני אומר יום א'? כי זה 60 יום יש לנו. המזכר ההבנות נחתם אתמול בלילה על ידי נשיא ארצות הברית, והנשיא או מי שזה לא יהיה, אף אחד לא יודע מי זה בעצם בצד האיראני. אני יודע שיושב ראש הפרלמנט האיראני הוא זה שנשא ונתן, לטענתם בן של חמנאי חתם על ה... אבל אף אחד לא ראה אותו מאז שהוא הופצץ בזמנו. והמזכר ההבנות הזה חתום ומוכן וכבר יצא לדרך, שבו 60 יום של מסע ומתן. זו המטרה. יש כל מיני סעיפים, כל מיני נושאים, כל מיני דברים, הכל טוב ויפה. אני, הנטייה שלי הייתה לא להיגרר להיסטריה ול... כל הפחדים שאנשים בלי לדעת מה יש בהסכם הזה, ואני... נתתי קצת לא להיגרר לכך, ובואו נראה קודם כל מה יפורסם, כי יש המון אנשים עם אינטרסים, ודאי האיראנים שיש להם אינטרס, שיש להם אינטרס רק שנייה, אתם מבקשים ממני להסתכל על מה שאני פשוט גבר, לא מסוגל לעשות שני דברים בו זמנית. אז רק שנייה, נראה מה הולך פה. אוקיי. בסדר, אז נראה שאני ממשיך לשדר הבוקר. אנחנו מבינים שאבי רצון לא יהיה איתנו היום, אז כנראה שזה נופל עליי. אז נורא קל לאבי להגיש את השידור שלו. אני צריך למלא עכשיו את החלל הזה של המייל המרויינים, אבל אחר כך אבי, אני אוהב את הפתיחים שלו, הוא פותח כזה יפה עם כל מיני דברים, ומאוד מסודר, אני תמיד אוהב להסתכל על איך שהוא מכין את עצמו לקראת התוכנית, בכל מקרה. אז זה מה שהודיעו לי כרגע. רגע, אז... טוב, יש לנו גם... מה יש? רק שנייה. אוי. אוקיי, שנייה, יש... טוב, אני כל כך... זה כואב הלב העניין הזה. הותר לפרסום. אוקיי, רס"ר במילואים, אלכסנדר פיילין. מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון בן 29 בנופלו. זה הותר לפרצום הבוקר. הנה, מדברים על הסכמים והכל, ועדיין החיילים שלנו נופלים. כואב הלב העניין הזה, תנחומים למשפחה, שהשם יקום דמו. אלכסנדר פיילין, מחיפה, לוחם מפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. אז הנה, זה ממשיך, למרות שלבנון, על פי ההסכם, לפחות הדברים שפורסמו, ישראל, לבנון נכללת בתוך המזכר ההבנות. המזכר ההבנות אמור לתת 60 יום, או העיקר של המזכר הזה זה 60 יום של המשך מסע ומתן, אבל כוללים פה, הנה, האמריקאים כבר מושכים את עצמם מתוך מיצר הורמוז, הולכים להפוך את זה, לא, להעביר את זה לידי האיראנים שוב. ולבנון מוזכרת שם שישראל, שצריכים לשמור על הניסוח הוא מאוד מאורפל, או אומר שצריכים לשמור על השלמות הטריטוריאלית של לבנון. מה שהאיראנים אומרים זה אומר שישראל צריכה לסגת משם, ויש הפסקת הפעילות, למרות שישראל לא חתומה על הדבר, ולמרות שעד כמה שאנחנו יודעים, אנחנו לא בת חסות של האמריקאים, נראה שלשם הכיוון הזה, שהנשיא ארצות הברית כלל אותנו בתוך העניינים, ומצפה מאיתנו לא להכשיל את המסע ומתן. לא מצב כל כך טוב עבורנו כרגע. טוב, זה קצת זרק אותי מתוך העניין הזה. אני התחלתי לספר שאני לא כל כך לא הייתי מבין אלה. רק שנייה, האורח, אני צריך לשלוח לכם פה, הוא מבקש, האורח הראשון מבקש שנפנה אליו במספר טלפון, תכף אני מעביר לך את זה. מספר, לא המספר שהעברנו. אני תכף מעביר, סליחה למאזינים. אז לא נתתי להיסחב, להיגרר לכל הלחץ וההיסטריה, ונראה שדווקא האנשים האלה, כן, מי שהיה לחוץ על ההסכם הזה, צדקו בדרך מסוימת. עכשיו, אני לא נוטה להיגרר לכך, כי אני אומר, אוקיי, זה מסע ומתן של 60 יום. האיראנים לא יקיימו את הצד שלהם, ויעשו כל דרך, כמו שאנחנו רואים עכשיו עם מה שהתרחש בלבנון, עם הפגיעה המכוונת בחיילים שלנו, וזהו, איך ישראל תגיב לדברים הללו. וכל מה שאני יכול להגיד בעניין הזה, שאני נורא שמח שמי שיושב, מי שראש ממשלת ישראל היום, זה בנימין נתניהו, כי... אני לא סומך על שום מנהיג אחר, ואני חושב שבמיוחד אחרי השבעה באוקטובר הוא הבין את מקומו ואת הייעוד שלו. תמיד ידע שהעניין האיראני, אבל אני חושב שהוא יודע היום שהוא צריך לעמוד מול כל הדברים האלה, כולל מה שרואים כרגע כהפניית הגב של נשיא ארצות הברית אלינו, כי הוא ממוקד בעניינים של האמריקאים. כמו שאני נוטה להגיד לאנשים באנגלית, שטראמפ, אם אתם מכירים את ה... הדבר הזה, המשפט הזה מהסרט של פורס גאמפ, זה ה-box of chocolates. אז טראמפ הוא כמו box of chocolates. אתה אף פעם לא יודע מה תקבל. You never know what you're going to get. וכרגע, מבחינתנו לפחות, זה לא נראה טוב. לפני שאנחנו ניגשים עכשיו לאורח הראשון שלנו, השבוע, על פי התאריך העברי, ביום ראשון, היה יום השנה ה-50 למבצע אנטבה. וזה היה בחפתת בסיוון, שמטוס אייר פרנס שהמריא מישראל נחטף, עבר אחר כך, נראה לי, אם אני זוכר נכון, בלוב נחת או במצרים נחת, ושחררו חלק, אחר כך הטיסו, ודווקא השחרור הזה, מישהי שוחררה, אני חושב מישהי בהיריון, היא מסרה הרבה מידע לגורמים שלנו אחר כך, אבל אחר כך המשיכו לאנטבה, ואחר כך היה מבצע, מה שהוכר אחר כך כמבצע יונתן. ודוקטור יהודה משלם, שהוא סגן יושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, העיר תשומת ליבי שיש איזשהו קשר מאוד מעניין למבצע הזה, ולכל מה שקרה שם עם פרשת השבוע. חשבתי שזה יהיה מעניין לשוחח איתו על הנושא הזה, והוא יהיה האורח הראשון הבוקר. בוקר טוב, יהודה.
1: בוקר טוב.
0: אז בואו תגיד לנו מה הזווית המעניינת ואיך זה מתקשר לדברים.
1: אז ב-1918, גם כן בחודש תמוז, פרשת חוקת, הגיעו הגדודים העבריים, שהם הגיעו לאזור נווה צוף של היום בערך, ואז הם חטפו את ההפגזה הראשונה שלהם. זאב וילנאי בספר שלו, במערכות הראשון, כותב שזה היה טבילת אש הראשונה
0: שלו. מי שלא יודע, זאב וילנאי היה היסטוריון מאוד בכיר בארץ לאורך שנים, אז הוא עשה גם, הוא סיקר גם את המבצע הזה?
1: כן, אז הוא, בקיצור, הוא כותב שזה הייתה טבילת אש הראשונה שלהם בשבת, וזה יוצא, הסתכלתי בה, אתה יודע, היום אפשר להסתכל באינטרנט על העברי ולועזי, אז רואים שזה שבת חוקת. ובדיוק זה יוצא שבת חוקת, שיוני, שהמטוסי הרקולס המריאו מלוד לאנטבה, לחילוץ של החטופים. אבל בסדר, אוקיי, זה יכול להגיד, זה אנקדוטה קטנה, מה הקשר? אז בואו נתחיל רגע עם הגדודים העבריים. הגדודים העבריים, הם התחילו ב-1915 בקהיר, או באלכסנדריה, טרומפלדור וז'בוטינסקי הגיעו לשם, ואספו את הפליטים מיפו, שגורשו במלחמת העולם הראשונה על ידי הטורקים, ומהם יצרו את גדוד נהגי הפרדות, שהם, זה פעם ראשונה שיהודים נלחמו בצד של מדינות ההסכמה, הם נלחמו בגליפולי, הם היו סך הכל סבלים או חיל הספקה. היה ויכוח בין ז'בוטינסקי לטרומפלדור אם זה טוב או לא טוב, אבל טרומפלדור שכנע את ז'בוטינסקי, וז'בוטינסקי אמר זה היה טוב שעשינו. אז אחרי זה הגדוד הזה נלחם שם עד ש...
0: זה העניק לנו זכויות רבות, ההשתתפות הזאת במלחמת העולם, עם בעלות הברית.
1: אפילו בהצהרת בלפור.
0: נכון.
1: יש לזה השלכה. אחרי שנגמר הקרב בגליפולי, בתבוסה של בריטניה, פרקו את הגדוד. אבל ז'בוטינסקי לא התייאש, הוא נסע לארצות הברית, לאנגליה, ושכנע את השלטונות שם להקים גדוד חדש. ומי היה מפקד של הגדוד הזה? ג'ון פטרסון.
0: כן.
1: זה השם שלו, והוא ארגן את הגדוד באנגליה איזה שנה וחצי.
0: היה נוצרי ציוני, איך שזה נקרא, אוונגליסט. כן.
1: בדיוק. והוא ארגן את הגדוד באנגליה, והם הגיעו לארץ ישראל ב-1918 ויצאו למסע דרך מה שהיום הצריפין, דרך פארק קנדה, אחרי זה עלו באזור חרבטה והגיעו לאזור של נווה צוף, יער אום ספה או הכפר אום סופה, ושם מתאר זאב וילנאי את ההפצצה שהם חטפו, מעניין מאיפה, מאזור אולי ארבע על חצור, כי הטורקים והגרמנים היו באזור ארבע על חצור. עכשיו, למה זה מעניין? אני מזכיר את השם של ג'ון פטרסון, עדיין לא הבנו מה הקשר למבצע אנטבה. אז השם של יוני נתניהו הוא מורכב משתי שמות, ג'ון ונתן. נתן זה הסבא שלו, נתן מיליקובסקי. וג'ון זה ג'ון פטרסון, שהוא אבי הגדודים העבריים, שפעל גם במלחמת העולם הראשונה להקמת הגדודים העבריים, היה המפקד הראשון, והוא לחם פה בארץ בנימין. ואחרי זה גם במלחמת העולם השנייה הוא פעל גם כן להקמת צבא עברי בארצות הברית שילחם לצד בעלות הברית וייכנס ראשון לברלין.
0: ועכשיו רגע, אתה אמרת על יוני נתניהו, אבל בואו נזכור שאביו של משפחת האחים נתניהו, האבא שלהם. בן ציון היה העוזר האישי של ז'בוטינסקי, כך שהוא היה נוכח בכל המפגשים האלה, בכל הדברים האלה, הוא גם כתב את ההיסטוריה של הדברים. אז האיש בדיוק. הכיר אותו בהיכרות אישית ומאוד התרשם ממנו ומהאישיות שלו, ועל כך קרה...
1: והוא הזמין אותו להיות סנדק בברית של יוני נתניהו.
0: ב-46.
1: ואז הוא אמר לו... בטקס קריאת שקוראים את השם, אז הוא אמר זה, השם הוא מורכב מהשם שלך ומהשם של סבא שלי, עד כדי כך היה השם הזה חשוב למשפחת נתניהו, כי הוא הבין את המשמעות של הקמת צבא עברי בארץ ישראל בשביל חידוש הציונות, החלק של זה בשביל הקמת מדינת ישראל.
0: אז השורשים הולכים עד לשם, וכמובן לפני כמה שנים ראש הממשלה בנימין נתניהו העלה לארץ את עצמותיו של פטרסון.
1: נכון, עשו טקס במושב אביחיל, אביחיל זה מושב של יוצאי הגדודים העבריים ליד נתניה, ושם קברו את אפרו של פטרסון, יש שלט. מה שעוד צריך לציין, זה חשוב מאוד לדעת מי התחיל את הצבאיות בארץ ישראל, כי גם את זה וגם זה עוד קשר בין מבצע יונתן לגדודים העבריים, העניין של שכתוב ההיסטוריה. הרי מי שהקים בעצם את הגדודים העבריים זה ז'בוטינסקי, ואת הצבאיות בארץ ישראל בעת החדשה זה המפלגה הרוויזיוניסטית. ואיפה היא הוקמה? היא הוקמה, איפה זה התרחש, הקור ההיתוך הזה של הצבא העברי, בנחלת אפרים, בערי אפרים, באזור, בכפר שנקרא אבואן, הוא נמצא ברכס ארורה. מי שמכיר, זה נמצא באזור בין שילו נניח לנווה צוף. זה באזור שבו הרגו את הרוצח של הרב אטינגר, מי שזוכר, ב-2019 היה איזה רב גיבור שרץ וחילץ... והגן על... הוא הסתער על מחבל והוא נהרג בעצמו. ואחרי זה חיסלו שלם בכפר הזה את המחבל, וגם ארורי, אחד מראשי החמאס, הוא מהכפר הזה.
0: אה, הוא מהכפר שם.
1: הוא מהכפר ארורה, וחיסלו אותו בלבנון, בבירות, או משהו כזה, באמצע חרבות ברזל. אז שם בכפר הזה, המצודה הזאת קיימת עד היום, לצערנו היא בשטח A, אז קשה להגיע אליה, למרות שעכשיו...
0: טעויות שנעשו בזמנו, כן.
1: בטח, כן. היא בשטח A, אבל איפה הטעות? הטעות התחילה, נניח ב-77, שמנחם בגין עלה לשלטון. הוא היה צריך להפוך את המקום הזה לחצר כנרת של הצבאיות בארץ ישראל, ששם נוצר הצבא היהודי החדש.
0: כן, דווקא אבל... מלאכם בגין שהיה היורש של ז'בוטינסקי, היית מצפה שתהיה לו את ההבנה של הדברים.
1: נכון, והוא לא עשה את זה, ואז הרי השטחים האלה לא היה את המושגים האלה, ABC ב-77, נכון. אף אחד בכלל לא דיבר על זה, ויש ז'אבו, אם אנחנו צריכים על עוד זאב ז'אבו ארליך, יש לו באחד הספרים שלו את המסלול הזה, שהוא הולך שם עד הכפר הזה מאזור מעלה לבונה, והוא באחד הספרים שלו... מבנימין בנחלת הגדודים העבריים או ארץ ישראל, מלחמת העולם הראשונה בארץ בנימין. אז גם המועצה האזורית מטה בנימין יכולה לעשות קצת יותר בשביל להנציח את הסיפור הזה, כי בכל זאת זה נעשה בשטח שלה. ולמה אני אומר חצר כנרת? ההתיישבות, התנועה הקיבוצית נמצאת בקונצנזוס בזכות החלק שלהם בחקלאות, בהתיישבות. אז גם התנועה הרוויזיוניסטית, אם הייתה מנציחה את המקום הזה, אם כל חיילי צהל היו צריכים לעבור דרך המצודה הזאת, בדרכם באיזה תהליך חניכה כזה, כמו שהולכים לכותל, היו הולכים לשם והיו מגיעים לשם, זה היה משנה את המעמד של כל יהודה ושומרון.
0: לגמרי, וזה, יהודה, זה אחת הסיבות שהתלבטתי להעלות את הנושא הזה היום, כי אמרתי בכל זאת, מבצע אנטבה, כולם זוכרים את זה שזה צמוד ליום העצמאות האמריקאי, אבל דווקא בגלל מה שאמרת לי, שהצגת לי את הנושא הזה, הקשר הזה ליהודה ושומרון, הקשר שלנו לארץ ישראל, הדבר הזה שיש היום, יש לנו מלחמה מאוד גדולה שמתנהלת, כן, איראנים, אבל יש מלחמה שמתרחשת כרגע, לא בסתר, אבל לאט לאט, בשקט בשקט, דרך אגב, אני קורא לזה ההפך שמה שנתניהו עשה לאורך שנים. נתניהו פעל בשקט בשקט כדי למסמס את כל העניין הזה של אוסלו, ואת כל הרעיון הזה של... והם עכשיו פועלים כדי להפוך את כל ההתיישבות ביהודה ושומרון לכולם מחבלים, שהם כולם
1: יצאו... כן, אלימות המתנחלים, כל הבלוף
0: הזה. בדיוק, כל הבלוף הזה שמתקיים פה עכשיו. וחלק מהבעיה, גם הלימוד של היהדות, הבעיה הזאת שאנחנו לא תורכים לחזק את ההבנה של הציבור הרחב פה, יש לנו את הנטייה בלב של כל אחד מאיתנו, מי שאוהב את הארץ ואת את העם היהודי. אבל עדיין, כשיש את ההבנה של מה שאתה מספר עכשיו, את הקשר, זה לא רק היסטוריה, זה גם קשר לימינו אלה, וגם אם זה מלפני 100 שנה, אבל עדיין, כל אחד מאיתנו מכיר את יונתן נתניהו, זיכרונו לברכה, שבמבצע האדיר הזה, ואת הקשר, הדברים האלה, כל דבר יש לזה קשר, כל דבר ממשיך, החוט הזה לא נקטע אף פעם.
1: אז הנה רגע, עוד פעם, עוד קשר בין שתי הפרשות האלה, כמו שאמרנו שהגדודים העבריים, החלק שלהם לא כל כך מוכר, גם הסיפור של יונתן נתניהו במבצע אנטבה לא כל כך מוכר, הרי היה מי ש... אחרי שהסתיים המבצע, כל הלוחמים של הסיירת חזרו לפעילות שלהם בסיני, איזה מבצע מודיעיני, ועזבו את זה, לא התעסקו, לא בשחזור, לא בהפקת לקחים, והיה רק אחד שפישל, הוא קיבל אלם קרב, אף אחד לא בא אליו טענות, זה יכול לקרות לכל אחד, אנחנו לא היינו במצב שלו, אבל במקום להסתתר, הוא שכתב את ההיסטוריה ובנה סיפור אחר, שהוא תכנן את המבצע, והוא הציל את המבצע, ויוני עשה הכל, יוני
0: בטש. כן, כן, זה אני יודע.
1: ב-48 שעות, הוא תכנן את המבצע, שכנע את המערכת המדינית.
0: כן, שזה ניתן לביצוע.
1: ניתן לביצוע, והוביל את המבצע, עשה את כל ההחלטות בשניות ספורות.
0: אתה רואה פה את ה... אני מוכרח להגיד את זה, ולא אכפת לי מאלה שבאים וביביסטים, כן, אני ביביסט, ומסיבה מאוד פשוטה. אתה יודע מה, אני לא ביביסט, אני משפחת נתניהו, המשפחה הזאת היא משפחה מדהימה. ואתה רואה איך האח הגדול, איך הוא... יצליח, היכולת תפיסה שלהם של סיטואציות והבנת הדברים ותראה, ביבי כמה, ביבי, ראש הממשלה בנימין נתניהו, כמה שנים לעגו לו כל אותם אלה כרגע שמוצאים סיבה אחרת ללעוג לו, כמה שנים לעגו לו על העניין האיראני. הנה, ראיתי שמי שהייתה שרת החוץ האמריקאית, אשתו של קלינטון, היא אמרה, כמה לעגנו לו, והיא מודה, וזה לא פשוט איתם, היא מודה שהוא צדק לאורך השנים, והוא קלט את הדברים הרבה לפני כל אחד אחר. והנה, כמו שאתה אומר, במבצע אנטבה, כשהיינו באמת חוסרי עונים ו... בגלל זה גם חטפו את המטוס לאוגנדה, מי האמין בכלל שמדינת ישראל, שמישהו יוכל לפעול, וציפו שנשחרר את החטופים, ובתמורה לחטופים ישחררו מחבלים בבתי כלא כאן, ויוני הוא זה שאמר, כן, ניתן לבצע.
1: גם שהוא יצא למבצע, הייתה לו אופוזיציה בתוך היחידה. עומר בר-לב בעצמו נשלח, אולי בשבת בבוקר, יום שישי, נשלח לאבא שלו, שלחו אותו עם מסעי דודג', מי שזוכר, דודג' 500 כזאת.
0: כן.
1: ואיך שהוא יצא בכפר סירקין, קפץ לו המכסה מנוע, או ההילוכים יצאו מהמקום, הוא חזר. הוא היה בדרך לשכנע את אבא שלו, שהיה שר בממשלה, שלא לצאת למבצע. ולמרות כל זאת, המבצע הצליח, ויוני גם תכנן...
0: סליחה שאני קוטע אותך, משהו מעניין, אתה אומר לי שהוא לא הצליח להגיע לאבא שלו בר-לב?
1: התחרץ, ברגע שזה קרה, אז הוא כבר התחרץ וחזר, אבל הוא היה בדרך לאבא שלו לשכנע אותו
0: ואז תקלה שברכב מנע ממנו. תשמע, איינשטיין אמר שהמקריות היא דרכו של האלוהים להסתתר, אומרת להישאר מאחורי הקלעים. אין מקריות בחיים, הוא אמר איינשטיין, וזה אני בדקתי, איינשטיין אכן אמר את המשפט הזה, אז הנה,
1: הוא לא טעה.
0: הוא לא טעה בכלל.
1: אפילו ש... יש כאלה חושבים שאיינשטיין טעה, אנחנו יודעים שהוא לא טעה.
0: משפט לסיום על הנושא הזה בקשר ל...
1: עוד דבר אחד, באמת אם אנחנו מדברים על הנצחה, אז יש עוד דבר אחד, המטוסי הרקולס בחזרה נחתו בקניה. זה שר החקלאות של קניה, ברוס מקנזי, הוא אפשר את הנחיתה שם, ואידי אמין מאוד כעס עליו. אז כמה שנים היו בברוגז, ואז הוא הזמין אותו לסולחה ב... באוגנדה, ונתן לו מתנה ראש של אריה. וואו. אז ברגע שהמטוס המריא, הראש של אריה הזה התפוצץ. והוא נהרג, השר החקלאות של קניה.
0: מה? אתה אומר, זה סיפור שלא ידעתי.
1: שתלו איזה חורשה באזור כפר קנה, בגליל התחתון, אבל זה, ויש שם איזה שהיה שלט שם, אבל אחרי זה הפכו את זה למתקן תיאור של, של הכפר, אז אף אחד לא מכיר את זה, אז גם אותו צריך להנציח, גם את פטרסון, אני לא יודע אם יש רחוב על שמו, צריך להנציח במדינה, כן. במקומות מסוימים, כדי שנדע את זה, וגם נזכור מי התחיל את, את הצבאיות בארץ ישראל, שזה לא עוד נקודה אחת, הרי אומרים שבחצר כנרת, זכרנו את חצר כנרת, ששם התחיל הארגון ההגנה, זה לא נכון, הוא לא קם ביוני 1920, אלא במרץ 1920, אחרי פרעות נבי מוסה, שהערבים עלו מנבי מוסה ורצו לרצוח את היהודים, אז ז'בוטינסקי ארגן את ההגנה בירושלים, ואז הוקמה ההגנה. זאת אומרת, גם העניין הזה צריך לתקן אותו.
0: זה חלק מהעניין הזה של העיוות ההיסטורי של הדברים.
1: כי הם יודעים, הם כותבים את ההיסטוריה, הם יודעים לעשות את זה. זה המומחיות של הבולשיביקים. לצערנו הם ממשיכים בזה היום.
0: גם היום,
1: בדיוק. אבל אנחנו היום נזכור את יוני נתניהו, את גיבור ישראל. ביום ראשון, בעזרת השם, זה יהיה 50 שנה לנפילתו.
0: דוקטור יהודה שלם, סגן יושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, תודה רבה שהערת את עינינו.
1: יש מאמר בעניין בעולם קטן, רק אני אציין, בנושא הזה שדיברנו עכשיו, התפרסם הבוקר מאמר שלי בעולם קטן, אלון פרשת שבוע של הציונות הדתית. שבת שלום.
0: שבת שלום, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: כן, ועכשיו מי שלא הבינו, אני רואה שכמה אנשים שואלים מה הקשר, אז הנה, הקשר הוא זה, בדיוק, האחיזה שלנו בארץ ישראל. כי שום דבר לא בטוח פה. ותתחילו לפתוח את העיניים. החדשות כל הזמן מסיתות לדברים מיידיים. אבל יש דברים שמתרחשים מאחורי הקלעים. וזה שאוקיי, יש שם נשיא ארצות הברית שתומך בנו, שאמרנו גם ככה, יש שנתיים וחצי עוד, ומי יודע מה יהיה אחרי זה. גם עכשיו, תוך כדי שהוא שם בשלטון, לא כל כך בטוח, כי הוא יעשה קודם כל מה שטוב לארצות הברית, וזו המחויבות שלנו. ובלי הבנה מה לעזאזל אנחנו עושים פה, אז כל העולם יכול להגיד שזה בגלל פיצוי על השואה, ואת היהודים הביאו מאירופה. לא, הקשר שלנו פה הוא הרבה יותר, חבל שהרבה ישראלים לא מבינים את הקשר שיש לנו כאן, ומה אנחנו עושים פה לעזאזל. זל בתוך ארץ ישראל, וזה לא רק בגלל שהיינו, כל ההיסטוריה שלנו, 2000 שנה נרדפנו ברחבי העולם. זה הבית שלנו פה. ואם אנחנו לא נבין את הסיפור הזה בעצמנו, אז נמשיך להיגרר, ונמשיך לרצות את כל הגויים בעולם. סליחה על העניין ההתפרצות והכעס הזה, בואו נעבור באמת לענייני היום, שכמו שאמרתי קודם, טראמפ, כמו קופסה של שוקולד, you never know what you're going to get. גדעון ישראל הוא נשיא מרכז ירושלים ווושינגטון, שמתמחה בנושאים האלה ובארצות הברית. גדעון יקירי, מה הולך, מה קורה עכשיו, מה עובר על טראמפ?
2: בוקר טוב. אני חושב שדווקא הקופסה של שוקולד, בדרך כלל אתה יכול לדעת מה אתה מקבל. ואולי לפעמים העטיפה לא דומה לבדיוק מה שיש בפנים, אבל אני קראתי ממש מאוחר בלילה את הנקודות.
0: הצלחת לקרוא את זה יופי, כן.
2: וקודם כל זה, אחרי שקראתי את זה אמרתי, על זה היה את כל הכעס בישראל, ואנשים כבר תלו את טראמפ בכיכר העיר, ובנץ כבר הדביעו, ועל זה, כאילו, סך הכל נראה לי שמדובר במסגרת של מסע ומתן, וקובע כללים של מסע ומתן, שיש 60 יום, ויחליטו על זה, ויחליטו על זה. כמובן, יש כל מיני ויתורים, יש כל מיני ויתורים מראש, סנקציות
0: כן, מבטאים את הסנקציות כרגע, כן, זה אני ראיתי.
2: שחרור כספים, כן. ויכולת למכור נפט, אבל בסך הכל זה נראה לי כמשהו פתוח, זה בעצם קובע כללים של מסע ומתן ל-60 ימים הבאים, ובכלל שום דבר לא סגור, לא לבנון, לא, הכל יהיה ניתן להשפעה ולהשפיע
0: כן, על זה. כן, המשך זה למעשה מכתיב את המשך המסע ומתן באיזה נושאים ובאיזה כיוון ל-60 יום, עם אפשרות להערכה נוספת של 60 יום, שצפוי, אני חושב שאם 60 יום נגמר לקראת סוף אוגוסט, אז 60 יום לאחר מכן מכניס אותנו לאוקטובר, ומה יקרה אחרי זה?
2: אז תבין, השאלה, שאלו, אז למה היו צריכים לעשות את זה?
0: כן.
2: הרי מה השתנה לפני ההסכם, לפני מזכר הבנות ואחרי? והתשובה היא, מצרי הורמוז והנושא בחירות האמצע. זה מה שלא מבינים כאן, שבחירות האמצע זה לא חלק מהסיפור, זה כל הסיפור. הפסד של הרפובליקנים בבחירות האמצע, פירושו של דבר, הדחה של טראמפ בבית הנבחרים, מלחמות...
0: רגע, תעצור שם, מה זאת אומרת הדחה? אתה אומר שהם יעלו את זה להדחה שלו להצבעה בסנאט?
2: לא, הדחה הכוונה...
0: זהו, נהלתי לרגע.
2: לא, הדחה זה גם מה שקורה בבית הנבחרים. זאת אומרת, בארצות הברית התהליך, להוציא את הנשיא מתפקידו, פירושו של דבר בבית הנבחרים כתב אישום, אז בסנאט משפט, ואז הצבעה אם להרשיע את הנשיא או לא, שאם אתה מרשיע את הנשיא, אתה בעצם אומר, אתה מוציא אותו מתפקידו. עכשיו, מה שקורה בבית הנבחרים, זה נקרא הדחה, ככה זה התרגום, impeachment. אז זה בעצם הגשת כתב האישום. אז אם הוא מפסיד בבחירות האמצע, אז הדבר הראשון, הדמוקרטים מעלים את נושא ההדחה.
0: אז אתה כן מאשר שהם יעלו את הנושא הזה, והוא יתעסק כל הזמן בעניין של ההצבעה להדיח אותו.
2: זה לא רק פעם אחת, אפילו יעשו את זה פעמיים. אבל זה לא רק זה. הוא לא יצליח להעביר שום דבר. כל האג'נדה החקיקתית שלו נגמר. כלומר, טראמפ רואה החשיבות, הדבר הכי חשוב בעיניו זה להציל את ארצות הברית. וכדי להציל את ארצות הברית הוא חייב רוב הרפובליקאים בבית הנבחרים בסנאט כדי אפילו לעשות משהו. ולי זה, כמו שאמרתי, הדחה, והוא לא יצליח להעביר שום דבר באג'נדה החקיקתית. ולכן הוא חייב שהכלכלה תתאושש, הוא חייב שמחירי האנרגיה ירדו, כי זה לא רק...
0: זה דבר שכבר תוך בשבוע האחרון, השבועיים האחרונים, עוד לפני שבכלל ידעו מה זה ההסכם, כן לא, זה כבר חל שיפור, רק ההבנה שהולכים לקראת זה כבר שיפר את המצב.
2: כן, חלקי, אבל מחירי... זה לא רק מחיר הדלק, אלא מחיר האנרגיה משפיע במחיר של כמעט כל דבר שנמצא על המדף. והוא חייב שהכלכלה תתאושש, ולכן בעיניי חייבים להבין את ההקשר הזה, כי אם לא מבינים את ההקשר הזה, אז טועים ולמה הוא עושה את זה, ולא ברור והכל. בעיניי זה הסיפור. ומה שחבל לי זה שאני רואה את הכעס של האנשים מימין והוא בוגד בנו והוא זה, ואני אומר איך הוא בגד בנו? הנה כאן יש נשיא, אגב המנהיגי ראשי הממשלה שאלות שלנו כבר 20 שנה מנסים נשיא אחרי נשיא, לגרום לאחד מהם שיצא איתנו למבצע באיראן, וכל נשיא אומר לא, לא מאפשר, מונע, לא מסכים. ואז בא נשיא אחד, נותן לנו שבועיים לפני שנה, נותן לנו חודש וחצי עכשיו, ואחרי כל זה אתה אומר שהוא בוגד?
0: כן, אני מסכים שהתגובות הן קצת היסטריות מדי. אני דווקא בעד שזה קורה ככה, כי אני לא אהבתי, ולמרות שאני תומך מאוד גדול בטראמפ ושמח מאוד שהוא נשיא ארצות הברית, אבל סופו של דבר אני ישראלי, יהודי שחי פה בארץ, ולא צריך פריץ. אנחנו לא צריכים להיות כל הזמן, אתה יודע, נתנו לו פרס ישראל, נתנו לו... בסדר, לא צריך להגזים גם עם האהבה. אנחנו עוברים כמו... לא יודע איך להסביר את זה בכלל. כמו מישהו, אני ראיתי איזה פוסט, אני מתנצל שאני לא זוכר של מי הפוסט הזה, שאמר, כמו נערה מוקט שמתאהבת ומאוכזבת אחר כך, שהוא לא בדיוק היה מה שחשבנו שיהיה. צריך, אנחנו צריכים לצאת מהעניין הזה. אנחנו צריכים, בסדר, הוא נשיא והוא ידידותי, אבל בסופו של דבר יש לו אינטרסים שלו, ואנחנו צריכים לעמוד על האינטרסים שלנו. עוד דבר שמפריע לי זה הסגנון הדיבור שלו, הוא מפריע להרבה ישראלים.
2: רגע, רגע, אבל אני רק רוצה להגיד, גם אם כועסים, לפני שאנחנו מפנים אצבע אליו, אנחנו צריכים להפנים אצבע לראשי הצבא, לראשי המדינה שלנו, לשאול, רגע, למה אנחנו מגיעים למצב שאחרי 20 שנה, שאתם מטרים על איראן כאויב הכי המספר אחד שלנו, למה אנחנו בעצם לא מוכנים לטפל באיראן לבד? למה אין לנו ולא טיל אחד שאנחנו יכולים לשלוח לאיראן? אז, ודבר שני, למה אנחנו נלחמים נגד חיזבאללה וחמאס שלוש שנים? וזה בגדר שיגעון. אז אחרי שלוש שנים שאנחנו עושים פשיטות והתקדמות לעד ובית לבית, אז כועסים על טראמפ כי הוא אומר שאנחנו יכולים לעשות עבודה יותר טובה בלבנון. אגב, הוא צודק לגמרי.
0: עקרונית, נכון, אבל זו לא הייתה הפואנטה שלו. הפואנטה שלו היה למה אנחנו מפציצים בניינים ומורידים בניינים בצורה כזאת, ועוד הוא מהלל את הרוצח הפך להיות נשיא סוריה, ששחט על ימין ועל שמאל משפחות ונערות וכל מי שלא מהסונים שם. זה די מופרע. אני כבר רגיל להצהרות שלו, אבל הכל, אבל זה קצת מוגזם גם מבחינתו.
2: אבל הנושא הזה, גם לפני שנה, ואפילו יותר משנה, הוא ביקר את העובדה ש ישראל מטילה בניינים בעזה, ועזה משחרר את התמונות. הוא אמר, לא טוב, למה אתה מעלה עליו כל בניין שאתם מפילים?
0: הוא אמר את זה?
2: כן, אגב, הוא אמר שזה יחסי ציבור גרוע.
0: הוא צודק מהבחינה הזאת.
2: עכשיו, לגבי איזה שהוא מעלה רוצה, אתה זוכר, גם הפריעו לאזרחי ארצות הברית, או לפחות חלק מהם, על איך ששיבח את קים ג'אנג און.
0: נכון, יש לו את הנטייה הזאת ליריבים להרים אותם כדי שירגישו טוב. בסדר, אבל תראה, אני מסתכל על זה ככה. הוא אומר דברים, אבל מה שחשוב זה מה קורה במציאות. כי הרבה דברים נאמרו על ידי הרבה אנשים. אנחנו זוכרים הסכמי אוסלו, כמה דיברו על זה, וכמה זה טוב, וכמה זה נהדר, וכמה, ולא הקפידו שהצד השני יקיים את המחויבות שלהם על פי ההסכם. אותו דבר עם החלטות האום, 1701, או אפילו הקמה של יוניפיל, אלא היו צריכים, זו היו החלטות. ואני אומר, זה הדיבורים. הדיבורים שהקימו את היחידות שהיו אמורות למנוע את הכניסה של חיזבאללה, ולא רק שחיזבאללה נכנסה, היא גם פעלה צמוד לאותם ארגונים. אז מה שאומרים הוא לא חשוב. מה שחשוב זה מה קורה בפועל. ובפועל עד היום טראמפ לא יחזב אותנו, גם אם הוא מדבר, גם אם הוא מכפיש. השאלה היא אם אנחנו ביצענו את מה שהיינו צריכים לעשות, ואני חושב שכן עשינו את זה. והשאלה אם זה ימשיך.
2: אני חושב, במהלך המסע ומתן האלה, אנחנו צריכים לעמוד על האינטרסים שלנו, שזה בשום פנים ואופן אין נסיגה בלבנון, שום פנים ואופן אין נסיגה מסוריה. ואגב, במסיבת עיתונאים הוא גם אמר בעצמו שאני לא אמרתי שישראל לא צריכה להגן על עצמו, שלא יפילו בניינים, שיפילו שיקול דעת.
0: בסדר, יכול להגיד
2: כן, ואפילו הנושא של הפלת בניינים, הוא צריך קצת שקט להתחיל את המסע ומתן, ואז כמו שמישהו יודע מה הולך בעזה, יש תמרון נמוך, או מלחמה בעצימות נמוכה. אז אני לא מתרגש ממה שהוא אמר לגבי לבנון. מה שחשוב שנעמוד על אינטרסים שלנו, וזה צריך להיות ממילא.
0: זה כבר תלוי בנו, לא בטראמפ.
2: נכון.
0: זה מה שאתה אומר.
2: נכון. נכון, לעמוד על האינטרסים שלנו, אנחנו לא מסכימים עם מה שהוא עושה, אז זה בצורה מכובדת, לא צריך לקרוא לג'יי די ונס חלה, לא צריך להגיד שטראמפ יצא לוזר,
0: בסדר, אבל אתה יודע, זה לא הפוליטיקאים שלנו אומרים את הדברים האלה, את זה אמרו אנשי תקשורת, ואנשי תקשורת בארצות הברית אומרים דברים הרבה יותר גרועים על הישראלים. אני דווקא, יש דבר אחד שמפריע לי, לפי התגובות של טראמפ לכל מיני נושאים, זה לא רק עכשיו, גם בעבר, אני רואה שהוא מדקלם כותרות של או עיתון הארץ, או של הניו יורק טיימס, שזה היינו אח, וגם העניין הזה שעם ג'יי די ונס, שאתה מספר, היא לא, מייגן קלי יודעת מי זה, מה זה ערוץ 14, אין לה מושג בכלל. אז מישהו הכיל אותה את העניין הזה, ויש פה גם אצלנו אנשים שמנסים לתקוע טריז בינינו לבין הממשל האמריקאי, כדי ליצור את המתחים האלה. אנחנו גם נמצאים במערכת בחירות, אז צריכים להיות מאוד זהירים עם כל מה שאנחנו רואים פה.
2: אגב כן. לדעתי, ההסכם, המזכר ההבנות הזה, משחק לטובת נתניהו, הסוויט ספאט שלו, הנקודה הכי טובה שלו, זה כשהוא במקום שהוא צריך למסמס משהו. זה המקום שהוא הכי טוב, גול ליין סטנד, להיות בהגנה.
0: השוער בשער, כן.
2: אגב, לדעתי גם, אם נתניהו, אם הם אומרים לו, הנה, כל הלבנות, טראמפ אמר לו, אז הפתוח, תעשה מה שאתם רוצים, טרנספר וכו', ולא ידענו מה לעשות. וגם הלבנות, תסיים את זה איך שאתם רוצים, כלומר, לפני זמן, לא ידענו מה לעשות. אבל אם אומרים לנתניהו, אתה צריך למסמס את זה, אתה צריך לנוע את ההסכם הזה, זה המקום הכי טוב שלו. ואגב, לדעתי, ישראלים יודעים את זה. וישמחו על נתניהו הרבה יותר מבנט או אייזנקוט במקום כזה.
0: נקווה מאוד. גדעון ישראל, נשיא מרכז ירושלים וושינגטון, תודה רבה על התובנות שנתת לנו על החדשות של היום.
2: תודה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בשורות טובות. כן, זה לגבי המצב עם ארצות הברית, החדשה הבוערת של הבוקר. בצד אצלנו פה בארץ יש המון גם העניין הפוליטי והאיראני, אבל יש כל מיני נושאים נוספים שאחד הפעילים הפוליטיים החשובים, לפחות בעיניי, ואני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו, זה יקירנו יגאל מלכה, שהוא מייסד תנועת הרוב היהודי. הרבה זמן לא דיברנו, יגאל היה לו עניין אישי, רפואי שגביל אותו לאורך תקופה, אבל אני ראיתי שהוא חזר בעצימות גבוהה. בוקר טוב, יגאל.
3: בוקר טוב, דניאל. קודם כל, אם הבוקר טוב, עדיין צריך לשלוח איחולי החלמה לפצועים שלנו, וחיבוק למשפחת הנופל, זה לפני הכל, לפני הפוליטיקה, ולפני העניינים הרפואיים שלי, הכל בסדר.
0: כן, אתה יקר, אתה בריא וחזרת אלינו, ואכן עם הידיעה הכואבת על נפילת חייל היום, אז זה המציאות שלנו פה.
3: אוקיי, אבל אסור לנו להתרגל אליה. אסור לנו, זה קל מאוד להתרגל, וצריך לזכור כל אירוע כזה.
0: לפני שאנחנו ניגשים לנושאים הגדולים של הפרק, אחד

0: קיבוצים שמארחים אולמות חתונה והכל, שאנשים חתן וכלה מצטלמים ברחבי הקיבוץ ונורא צרם לאותם אנשים, ואתה כתבת על זה משהו, אם תוכל לשתף את המאזינים שלנו.
1: תראה, הסיפור הוא שצלמי חתונות באזור השפלה הדרומית קיבלו מכתב מאחד הקיבוצים בסביבה. זה לא משנה, זה קיבוץ, העניין הוא לא אותו קיבוץ, אלא הקונספט הזה, שהם יכולים לקבל מכתב מהקיבוץ, שמודיע להם פשוט, החל מתאריך כך וכך, אתם לא תוכלו להיכנס עם זוגות, להצטלם ברחבי הקיבוץ, כי מלכלכים, כי מרעישים, כי נכנסים לנו לחצרות, כל מיני סיפורים, הכל נכון, אפשר להבין.
0: בהחלט, הם מבינים אותם לגמרי.
1: נכון.
0: אבל יש את האבל.
1: בדיוק, אבל גם אני לא רוצה שיכנסו אליי לחצר, גם אתה לא רוצה שיכנסו אליך לחצר. אבל הסיפור הוא לא זה שיכנסו או לא ייכנסו, הסיפור הוא שיש פה מדינה בתוך מדינה. אני מטריע על זה כבר שנים, וזה מייצר פה איזשהו בידול, זה מה שמייצר את כל המתחים. יש פה מדינה בתוך מדינה. יש פה קבוצה מאוד קטנה, בערך... במקרה הזה, 800 איש שחיים על 4,000 דונם, והם יכולים לסגור את השער הצהוב שלהם, ולהודיע, פוס, אתם לא נכנסים. תאר לך שאתה בונה לך איזה שער צהוב בכניסה לעיר שלך, פתח תקווה, ראשון לציון, ירושלים, לא משנה איפה, ומודיע, מי שלא גר פה, לא נכנס לפה. בין השעות 2 ל-4 אנחנו נכים לא להפריע לנו. הרי אם זה קורה אצלך, רחביה, שכונת רחביה סבלה במשך שנים, שכונה מאוד יוקרתית בירושלים, סבלה במשך שנים ממפגינים. לא רוצה להגיד לך ככה בכל רם, אבל חלק גדול מהם היה קיבוץ ניקים.
0: של המפגינים, כן.
1: כן, ואותם מפגינים נכנסו לחצרות, חרבנו, סליחה מכבוד המאזינים שאני על הבוקר זה, אבל אי אפשר שלא להיות ציורים.
0: כן, עשו את הצרכים שלהם בחצרות של האנשים פה.
1: תלכו להם בחצרות.
0: שלא לדבר על הרעש.
1: עשו מכוניות, אנשים סיפרו על מכוניות שנשרטו, ששברו להם את המראה, כל מיני נזקים, ואף אחד ברחביה לא יכל לעלות בדעתו שהוא יסגור את השער לשכונה. המקסימום שעשו, כמו שעושים בכל מדינה נורמלית, וכמו שעושים בכל רחבי ארץ ישראל, זה לתאג, להגיש תלונה... זה מה שאתה יכול לעשות, אתה לא יכול לעשות יותר.
0: אבל הקיבוץ עצמו פותח את עצמו לרווחים, שהם לא במסגרת החקלאות שהם אמרו, שעל זה יש להם את הזכויות, אלא לאולמות נשואים, לאולמות חתונות, לאולמות אירועים.
1: לא, זה כבר הטיעון הגדול יותר, כי כשאני העליתי את הטענה הזאת, שמה פתאום אתם סוגרים את הקיבוץ, כאילו, יש לכם בעיה, תגישו תלונה במשטרה, כמו שקורה עם כל אזרח רגיל, אז הם אמרו, נכנסים לחצר שלנו. ואז באתי ושאלתי, רגע, מה זה נכנסים לחצר שלנו? יש לכם אולמות בקיבוצים. כשמשלמים לכם 200-300 אלף שקל בערב ושופטים אותם אצלכם בקיבוץ הזה, בסדר? אפשר להיכנס לחצר שלכם? פה הם נעלמו.
0: לא, שאם לוקחים את המשל שלך על שכונת רחביה, אף אחד לא שילם לשכונת רחביה כדי לקיים את ההפגנה שם. אנשים הגיעו והם גם סבלו פעמיים, גם זה וגם מהרעש והכל. פה בקיבוץ, הם פותחים את הקיבוץ לרווחים כספיים, ואחר כך אפילו את הדבר המעט הזה לא נותנים לחתן קלה שמגיעים לשם לעשות, שכל אולם חתונות נותן לאנשים להצטלם בסביבה שלו.
1: נכון, תראה, אני רגע סניגור מהצד השני. אנשים נכנסים, אנשים מטנפים, היום כשאתה חתן קלה, הם לא באים לבד עם צלם, הם באים עוד איזה 10 מלווים מכל צד, שיירת רכבים, צפצפות, יש כאלה שבאים ועושים הפקה מלאה, לא נעים לפעמים. באמת מבין ליבי עליהם, ועדיין אני חוזר לנקודה. בכל מקום אחר בארץ, אתה מזמין משטרה, אתה מתעד, אתה הכל. אתם גם כקיבוץ, אתם יודעים שזה קורה. תתאמו עם הצלמים, גם לצלמים יש אינטרס שהיחסים יהיו טובים. תתאמו, יש שעות, יש מתחם, יש מקום שאפשר לעשות את זה, לא בכל מקום. אני מאמין שיגיעו להבנות. אבל לבוא ולהגיד, אני קודם כל סוגר ורק אחרי זה נדבר,
0: כן, זה שאתם לזכויות יתר שלהם. אבל בואו ניגש למשהו אחר, כי הזמן שלנו קצר. אתה גם כתבת על אתמול שהיה דיון בכנסת, ששם שוחחו על ה... או הצהירו, שכשהם יגיעו לשלטון, הם ידאגו לסגור את ערוץ 14 ואת גלי ישראל, גם אותם.

0: מאחר והם, וגם יזמינו אותנו לחקירה, בכלל טוב. אז אתה התייחסת.
1: אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולפתוח במשהו חדש שקרה אתמול, באותו נושא, ממש באותו נושא. לא רק יסגרו את ערוץ 14 ויזמינו אותנו לחקירה כשהם יהיו בשלטון, זה קורה היום. אתמול בצהריים, מי שעוד לא שמע, שפי פז מיודעתנו, חברה יקרה מדרום תל אביב שמנהלת את המאבק הזה כבר שנים, נושאת אותו על כתפיה, זומנה לחקירה בהזהרה במשטרת ישראל.
0: עוד פעם,
1: באישור המשנה ליועמ"שית, כן? שתבין עד כמה גבוה שפי פז, האישה הזאת בת 70 פלוס, מטרידה אותם. ולמה? כי שפי כתבה באפריל השנה, הזמינה את כולם להפגנה מול בית המשפט. תגיעו כולם לבית המשפט.
0: וזה אסור.
1: זה לא רק שזה אסור, היא נחקרה על הסעיף של הסתה לטרור. היה שם תמונה.
0: הסתה לטרור היא זומנה.
1: לא, היה שם תמונה של בית המשפט כאילו הוא מופצץ. בסדר, תמונה, זה פוסט בטוויטר, כן? זה לא להסתחף. זה לא שהיא עכשיו ירתה זיקוקים על בית המשפט, כמו שעשו על בית ראש הממשלה. אז אתה מבין? אבל היא זומנה לחקירה בהזהרה, שתבין, יש לזה משמעות, בהזהרה הזה, זה סעיף של תמיכה בטרור. אז אם אתה חושב שהם יחכו ליום, שהם יהיו פה בשלטון כדי לעצור אותנו, הנה זה קורה עכשיו. היועמ"שית פשוט, כל הפרקליטות מנצלים את סמכויותיהם לרעה כדי להלך אימים על אנשים. היום זה שפי פז, מחר אני כבר יודע ששפי הזמינו, אז אני לכאורה, במקרה שלי שכח מזה, אבל לכאורה אני צריך לחשוש, אני כבר יהיה לי בראש שיכולים להזמין אותי לחקירה ולא מתאים.
0: וזה עוד לפני שהם עלו לשלטון. וזה עוד לפני שהשמאל עלה לשלטון. זה כבר קורה בימינו אלה.
1: בדיוק. זה ברור לך שביום שהם עונים לשלטון, להבדיל מהימין שהשרים והח"כים שלנו מגיעים, הם צריכים להתרגל לכיסא וללמוד את המצב, הם מגיעים עם תוכניות עבודה. ביום שהם יעלו לשלטון יש להם תוכניות עבודה. מבטיח לך שתוך שבוע אנחנו לא נכיר את המדינה. אנשים פה חושבים שזה...
0: בוא אני אגלה לך משהו.
1: 3-4 שנים אחורה.
0: בוא אני אגלה לך משהו. לא צריך ככה. אני עבדתי 30 שנה במשרד ראש הממשלה, הייתי בחילופי שלטון. ההבדל העצום הזה, והן כשנכנסו בפעם הראשונה אצלי זה היה עם רבין, אחר כך זה היה עם אהוד ברק, האנשים שלהם נכנסים וביום אחד הם משנים שם סדרי עולם בתוך המשרד, את לשכת העיתונות הפכו, רצו שזה יהיה איזה גוף שהם, בסוף אחר כך נכנסו ההסתדרות, פעם ראשונה שההסתדרות עשו משהו טוב, נכנסו כדי למנוע את ההפעלה הלא חוקית למעשה של לשכת העיתונות. הם רצו שזה יהיה הכל שמקדם את לעשות יחסי ציבור לפעילות של הממשלה. אבל הדבר הזה שהם נכנסים והם ישר שולטים, כשהיה מכנס הליכוד, אני ראיתי הבדל עצום בדברים האלה, אז אתה צודק.
1: אני אומר לך על זה רק בקצרה, אין לי תלונות אליהם.
0: אני מאוד התרשמתי מזה. נכון.
1: הם עושים את מה שנכון, ואני כבר אנצל את ההזדמנות. יש פריימריז, יש בחירות, יש הרבה מועמדים, יש הרבה מפלגות, יש יותר מפלגות מאנשים נראה לי, אבל מסר לכל מי שמתכוון להתמודד. אני נמצא בערך 15 שנה בשטח, אני פעיל בכל כך הרבה נושאים, לא רציתי לכנסת עד היום. אני משום הרואה הרבה, הרבה, הרבה מאוד אנשים שלפני שנה לא ידעתי להיית את שמם, לא ידעתי שהם קיימים. היום הם מועמדים מינימום למשרד שר בממשלה הבאה. מהצד הימני. חבר'ה, אם אתם רוצים לכנסת, אחד, תביאו אתכם קצת קבלות.
0: נכון.
1: ושתיים, כדאי מאוד שיהיה לכם תוכניות. כדאי מאוד שיהיה לכם תוכניות, כי לשמאל בטוח יש תוכניות. בימין, התוכנית היא להגיע לכנסת. משום מה, אני פוגש הרבה מאוד אנשים. מה אתה רוצה לעשות? להיות בכנסת.
0: להיות
1: במפלגה בכנסת. במפלגה כזו, כן. במפלגה אחר. אבל מה תעשה שם? נראה.
0: נקבל מזכורת. בוא, יש לנו כמה דקות, אני גם רוצה ללכת לחדשות המסעירות של היום, של השבוע, אבל במיוחד ביום האחרון, אחרי שכל הדברים כבר נחשפו, ההסכם, לא הסכם, זה המזכר, ההבנות של ארצות הברית עם איראן, והשלכות גם על זה, אתה התייחסת על המשבר עם טראמפ, והיה לך מה להגיד על זה.
1: תראה, מי שעוקב אחרי השידורים החיים, כל יום יש שידור חי של המסיבות עיתונאים של הנשיא טראמפ, ועכשיו זה קורה בצרפת,
0: זה מעניין שהוא חתם על ההסכם, על ההבנה הזאת, חתם את זה בוורסאי, שההיסטוריה של הסכמים בוורסאי הם לא זכורים לטוב.
1: זה נשאר באותו, ממשיכים את הסדרה. תקשיב, זה אחד המופעים הכי ביזרים שקורים. אתמול ראיתי אותו משליך את ישראל מתחת לגלגלי הרכבת הנוסעת, ובאותה נשימה יושב לידו ראש ממשלת הודו, מודי, והוא מספר למודי, אם פעם יתקפו אותך, סמוך עליי, אני אהיה שם להגן עליך, והצחקתי כאילו, השנייה תקעת הסכין בגב הידידה הטובה ביותר שלכם. אתה תציל אותו, באמת אפשר לסמוך על המילה שלך. מה שעושה טראמפ למדינת ישראל היום, לא רק למדינת ישראל, אגב, לכל השותפים שלו גם במפרץ, זה לא רק אנחנו נפגעים מזה, אבל מה שעושה הנשיא טראמפ לכל השותפים שלו, זה מה שעשה בנט לפני 4 שנים לאנשי ימינה. הלך איתכם דרך עד שזה הספיק להתאים לו, ואופ, התהפך. אני מסתכל באמת על האופוזיציה שלנו.
0: משפט האחרון?
1: במצב הקשה הזה, צריך לגלות אחדות מול הנשיא האמריקאי, כדי שנעבור את זה. אחר כך תקראו את נתניהו, תעשו מה שאתם רוצים. במקום זה אתם מתגלים בקלונכם, כשאתם חוגגים על זה כדי לנצל את המצב פוליטית. אף אחד לא מרוצה מהמצב, לכולם ברור שיש ביקורת, תחכו. ואני אומר לך ככה, שאף אחד לא יתפור חליפות, בוא נאמר ככה, העולם מסתכל, רואה את הנשיא טראמפ קורס אחרי חודשיים של לחימה, ומבין שנתניהו מנהל את הלחימה הזאת כבר 30 שנה, שנתיים וחצי האחרונות בעצימות מלאה, ומבין מי עשוי מחומר של ברזל ומי נמץ בשמש.
0: יגאל מלכה, מייסד תנועת הרוב היהודי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: ותודה רבה לכם המאזינים, תודה לעורכת המפיקה בתל בנימין, ההפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאים משה רחמקין וסשה כהן, ועל הדיגיטלי ציגזר. אני דני סימן, ולמיטב הבנתי אני איתכם גם בשעה הבאה במקום אבי רצון, אז תישארו איתנו, תכף החדשות, ושיהיה יום טוב ובשורות טובות לעם ישראל.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
1: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית. פאנזון לכל המשפחה. והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים. אל תחמיצו.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
6: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
7: גלי ישראל.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
11: יש ארנק ירוק!
12: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: גלי ישראל, החדשות.
13: בוקר טוב, היום יום חמישי, ג' בתמוז, תשפ"ו, 18 ביוני 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חייל צה"ל שנפל בקרב מפיצוץ מטען חבלה בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36. יהי זכרו ברוך. בקרב נפצעו שני קצינים ולוחם נוסף באורח בינוני וארבעה לוחמים באורח קל. בתום האירוע הפציצו כוחותינו באש ארטילרית תשתיות טרור במרחב. מחבלי חיזבאללה ירו הלילה מספר רקטות על כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון. מערכת ההגנה האווירית הרתה אותן, אין נפגעים. כמה דקות לאחר מכן השמידו מטוסינו את המשגר, ממנו תכננו מחבלי הארגון לשגר רקטות נוספות. במרכז רצועת עזה חיסלו לוחמנו אמש בתקיפות מדויקות שני מחבלי חמאס שפלשו לישראל ביום טבח שמיני עצרת. השניים היוו איום מיידי על חיילינו שנמצאים בשטח הרצועה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם הלילה על מזכר ההבנות מול הממשל בטהרן בארוחת ערב בארמון ורסאי שבצרפת. במקביל חתם על המזכר נשיא איראן מסעוד פזשקיאן באופן אלקטרוני. בתוך כך הודיע פקיסטן שמיצר הורמוז ייפתח מחדש באופן מיידי ויוסר המצור האמריקני. עוד מסרה שטקס החתימה הרשמי יתקיים מחר בשוויץ על מנת לציין את האירוע ולהזניק את הדיונים הטכניים. כל זאת לאחר שאמש נשלחו פרטי המזכר בטיוטה לישראל. באחד מסעיפי המזכר המזכר צוין כי ההסכם הסופי יאשר את סיומה הקבוע של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. בהצהרה שנשא, שלל הנשיא האמריקני את הטיפול בסוגיית הטילים הבליסטיים והפליג להגיד שאיראן צריכה את אותם טילים בטענה שיש גם למדינות אחרות. עם זאת שב והבהיר כי אם לא יגיעו להסכמות עם האיראנים, יחזור בסיום 60 הימים הממשל בוושינגטון להפציץ. באשר לחיזבאללה, חזר טראמפ על כך שסוריה יכולה להיות זו שתטפל בארגון במקום ישראל, שיבח את הנשיא הסורי השארה, שלטענתו משפר את מצבה של המדינה, ואמר שהוא יוכל לעשות זאת מבלי להפיל בניינים בכל פעם. גביע העולם 2026, אנגליה פתחה אמש את משחקיה בטורניר בניצחון 4-2 על קרואטיה. הקרואטים חזרו פעמיים מפיגור, אך במחצית השנייה האנגלים ביססו את ניצחונם. כוכב הנבחרת, הארי קיין, כבש צמד שערים והשתווה לגארי ליניקר כגדול כובשי אנגליה בטורנירי גביע העולם בכל הזמנים. במשחק נוסף בבית זה, ניצחה גאנה עמוק בתוך תוספת הזמן, 1-0 את פנמה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הפתיעה וחילצה תיקו אחת מפורטוגל, אחת המועמדות בחירות לזכייה. במשחק השני מאותו הבית שהסתיים לפני דקות אחדות, ניצחה קולומביה 3-1 את אוזבקיסטן. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב. אוקיי, זה לא הקול של אבי רצון, מי שהצטרף אלינו עכשיו לגלי ישראל. בוקר טוב לכל המאזינים, תודה שהצטרפתם אלינו לרדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM ובאפליקציה וגם בפייסבוק אני מניח. אני דני סימן, בדרך כלל איתכם פה בימי חמישי בשש בבוקר בלחום על צד ימין. אז זהו, לא קמתם מוקדם מדי. מי שעכשיו אבי היה, אכן היה אמור להיות פה, אבל הבוקר הבנו שהוא קצת לא מרגיש טוב, מה שאני הבנתי, והוא לא יכול לעלות לשידור. אז אנחנו עכשיו מיד נכנסים לתוך העניינים ומנסים להשלים את החסר. עכשיו, כשאני מסיים פה את השידור שלי ימי חמישי, אבל גם במהלך השבוע אני מתעורר בשעה הזאת ומאזין לאבי בעצמי. ואחד הדברים שאני אוהב זה שהוא נותן את הפתיח שלו. הפתיח בדרך כלל מאוד לעניין, מאוד... אז אני לא היה לי זמן להכין פתיח כזה. אני רק יכול לדבר על החדשות של היום ומה הדבר המוביל בחדשות, ואנחנו תכף יהיו לנו כמה מרויינים שנתעסק בנושאים הללו. זה ההסכם הזה, לא הסכם, אלא מזכר ההבנות, וזה חשוב להדגיש את העניין הזה של מזכר הבנות, כי הוא ל-60 יום שבו הם ימשיכו לנהל מסע ומתן, שבעקבות אחרי כן, אם הכל יסתדר, יהיה להם אפילו עוד 60 יום כדי להמשיך ולדון. יש פה ושם כמה צעדים שכדי לשמור על הרצון להמשך במסע ומתן, אז צעדים שהאמריקאים נוקטים, והשלכות במיוחד עלינו פה במדינת ישראל, ועל הדברים האלה אנחנו נדבר בהמשך. אני הכנתי אתמול, אני עובד עם רשת אמריקאית, JNS היהודי, שאני מגיש שם פודקאסט באנגלית על מה שמתרחש פה בארץ. ואתמול, כשעוד לא ידענו מה יהיה בהסכם, התייחסתי, ואני תמיד אוהב לתת להם איזה סיפור ששייך או לסיפור תנכי, או לפרשת השבוע, ולראות איך זה משליך גם על ימינו אלה. תמיד יש את הקשר הזה למה שקורה בימינו. ואתמול, לתוכנית אתמול, דיברתי על שאול המלך, ואיך הוא למעשה איבד את המלוכה. הגיע איש שנבחר, העם רצה מלך, נתנו לנו מלך שימלוך עלינו, בחור איש שעמד בכל נורא, ציבור נורא התלהב ממנו, ואדם ראוי למלוכה. אכן ככה זה נראה. אבל אז מה קרה בסוף? למה המלוכה נגזלה מביתו, ממשפחתו? והסיפור הארוך, שמי שמכיר את הסיפור המקראי, יודע שזה קרה בעיקר בגלל שהוא לא מילא את הציווי שקיבל במלחמה נגד עמלק. ושבמקום למגר אותם לגמרי, במקום לחסל אותם לגמרי, הוא השאיר את המלך חי, וגם את במקום גם את הצון ואת השלל, נתן לציבור לחקוק את זה. אני לא רוצה להיכנס לעצם העניין הזה. הנקודה בעיניי הרלוונטית, אמרתי לציבור המאזינים, הצופים בתוכנית שלי שם, שיעשו את הקשר בעצמם. הנקודה החשובה פה, שמאחר והוא לא מילא, ולא ביצע את מה שהוא היה צריך לבצע, את מה שהציווי האלוהי שהוא קיבל, בכך הוא לא מיצע את תפקידו. עכשיו, זה לא שאין פגמים במנהיגים. אין מנהיג שהוא חסר, משה רבנו, דוד המלך בוודאי, גם בימינו אלה, הרצל, בן גוריון, מנחם בגין, גם בנימין נתניהו, כל אחד מהם יש לו את הם לא מושלמים, בקיצור. גם שאול המלך לא היה מושלם. וגם מנהיגים בעולם הם לא מושלמים, כמו נשיא ארצות הברית. אבל ברגע שיש לך משימה, ואתה נמצא ברגע שהוא קריטי במהלך ההיסטורי, אתה אמור לבצע את זה עד תומו. וכשאתה לא עושה את זה, יש לזה השלכות. במקרה של שאול, איבוד המלוכה, אבל בשביל עם ישראל מה שקרה אז, העובדה שצאצא של מלך הגוג של עמלק, מלך עמלק, כמה דורות אחר כך צאצא שלו היה המן הרשע, ששוב העם היהודי היה צריך להתעסק ועם ניסיון להשמיד אותם. ונקווה שאנחנו לא חווים את החוויה הזאת גם בימינו אלה. אז זה רק הנקודה שלי על הנושא הזה. אני רוצה כבר לעבור לאורח הראשון שלנו. הוא על הקו כבר? אוקיי, אנחנו היה היום צריכים לקבל דיווח. צערנו הרב, הבוקר נפל חייל, הותר לפרסום, אין דבר קורע לב יותר מזה, כשאתה יושב פה וקריין של התוכניות כאן, ופתאום לקבל את הדוח הזה על רסר במילואים, אלכסנדר פיילין מחיפה, לוחם מפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 29 בנופלו, וכאן לדווח לנו על האירוע הזה, אודי דוד בן דוד, כתב הצבאי של רדיו דרום, בוקר טוב אודי.
1: בוקר דני.
0: אז מה יש לספר לנו על האירוע הזה?
1: כן, אז זה אירוע נוסף במהלך הפסקת האש עם חיזבאללה.
0: כן, הפסקת אש.
1: בדיוק, הפסקת האש המדויינת. כן. אתמול סמוך לשעה 5 בערב, רב סמל ראשון, אלכסנדר פיילין, לוחם במילואים באוגדה 36, נפל בקרב, הם היו בסיור של חפ"ק, סגן מפקד אוגדת 36, יחד עם לוחמי גבעתי סמוך לליטני. במהלך הסיור כאמור הופעל לעברם מטען שתמלו הלוחמים של חיזבאללה.
0: רגע, סליחה שאני קוטע, זה לא היה רחפן, מדובר במטען צד, זה אומר מישהו היה צריך להניח את זה שם.
1: בדיוק. הם הסחילו אותו, התאימו אותו לשטח, הסתירו אותו, והפעילו אותו על הלוחמים שלנו שהיו בסיור באזור הליטני. המטען הזה כאמור הופעל לעבר הכוח, רסר אלכסנדר פיילין נפל, נהרג כתוצאה מהפיצוץ הזה. מגד של כוח מילואים שהיה במקום נפצע באורח בינוני, גם סגן מפקד האוגדה בעצמו נפצע באורח בינוני, ועוד מספר לוחמים גם הם נפצעו באורח קל. מזכיר דני, האירוע הזה קורה שעות ספורות אחרי שאתמול בבוקר שוב מתקפת רחפנים לעבר הכוחות שלנו, שוב במהלך הפסקת האש.
0: כל זה מתרחש בגזרת הצפון ב-24 שעות האחרונות, גם אחרי שאנחנו כבר יודעים שלבנון על הכוונת. איך נערכים כרגע? מה קורה כרגע?
1: כן, זה מעשה הכוחות שלנו בשטח עדיין בערנות מוגברת. כרגע אין ממש מה לעשות מול מתקפות הרחפנים. צריך לקבל החלטה מדינית אומנם, אבל מדינית אמיצה, ללכת ולתקוף את קיני המחבלים בבירות, לגרום להם לחשוש ולהחזיר את תושבי הצפון לשגרה רגילה נורמלית של חיים נורמליים, בלי חשש ממתקפה או מהזקות שיהיו כל כמה שעות, לשחרר את תושבי הצפון מהגבלות האלו, כמובן שהגבלות האלה יעברו סוף סוף לבירות ולא בשטח ישראל.
0: כן, הלוואי שזה יהיה ככה. אנחנו רק יודעים מכל מה שקרה בשעות האחרון, יום האחרון, ששר הביטחון אמר שמדינת ישראל לא מתכוננת, אנחנו לא צד להסכם הזה או להבנות הללו, ואנחנו ממשיכים בשלנו. זה מה שאתה רואה גם בשטח.
1: ועם כל זה שהוא אמר את זה, עדיין אני מזכיר, בצפון, בישראל, עדיין יש הגבלות, בבירות מסתובבים חופשי, וכן, זה מה שקורה בשטח. למעשה, כן צד להסכם או לא צד להסכם, בפועל החיזבאללה עדיין מאיים על יישובי הצפון ותושבי הצפון, והלוחמים שלנו עדיין נמצאים שם בשטח בעקבות ההחלטות של ישראל שלא להגיב באופן אמיץ וחזק שיגרום ללבנונים למנוע חד משמעית מהחיזבאללה את הירי לעבר ישראל. ככל הנראה זה ייקח עוד זמן, אבל ברגע שיפול האסימון זה יעשה, ואז סוף סוף נוכל להגיד שיש שגרה גם ביישובי ישראל.
0: אמן, הלוואי שזה יהיה באמת המצב. אודי דוד בן דוד, כתב צבאי של רדיו דרום, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר עם הדיווח הזה.
1: יום טוב.
0: לפני שאני עובר לאורח הראשון, אנחנו פה באמת היום ממלאים מקום של אבי ועושים הכל ככה בחטף, אז אני רוצה להגיד תודה לכל הצוות, שאין לי את השמות של כולם פה. אני יודע שיש לי את סשה כהן איתי פה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, איציק זר עדיין, אני מין זה מפיקים והכל, אין לי, אז תדאגו לתת לי את השמות שאני יכול להודות להם, כי ככה באמת אנחנו מצליחים להרים את השידור פה. מי הטכנאי? משה רחמקין בתל אביב. אוקיי, אז זה כמו שהיינו בשעה הקודמת. אז עכשיו איתנו אלוף במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. בוקר טוב, פרופסור גבי סיבוני.
1: בוקר טוב, דני, אלוף משנה.
0: מה אמרתי?
1: אלוף, לא
0: נראה. אתה קידמתי אותך בתפקיד, בסדר גמור. אתה אלוף אצלנו, אני שומע אותך תמיד, לא רק בתוכנית אצל אבי, גם בתוכניות אחרות, אז קודם כל ההזדמנות שלי לדבר איתך, זה גם טוב.
1: תודה רבה.
0: ובוא, ניכנס ישר, מה ההשלכות של ההסכם המתגבש מבחינה ישראל, מבחינה ביטחונית? איך אתה רואה את הדברים?
1: תראה, זה שארצות הברית, או ארצות הברית, אפשר לומר ארצות הברית, זה שטראמפ, התהפך, וזה אנחנו ננתח את זה אולי בהזדמנות אחרת, זה פשוט אירוע מביך, מביש והזוי.
0: מאוד תמוע גם כל העניין הזה, זה אפילו, זה הוא על סטרואידים.
1: אני לא, אם אנחנו רגע נעשה איזה התנתה, אני לא איש בריאות הנפש, אבל אני חושב שיש פה בעיה פתולוגית ממש, זה מצב, אין מה...
0: כן.
1: אגב, פה אני בא לנקודה הראשונה שאומר, בעצם מה שנתניהו הצליח לעשות, זה פשוט מול ההתנהלות הזו, זה בלתי יאמן, זה משהו מטורף לגמרי, גם רתם אותו, הביא אותו לפעול בשביל האינטרס הישראלי בזמן המערכה, גם בזמן עם תל אביב וגם במערכה בשגת הארי, וזה דבר מטורף לגמרי ומוצלח ומצוין.
0: אתה יודע, בזמן שאתה אומר את זה, אתה יודע, אני מקבל כזה, כשמישהו נכנס לעסק או נכנס למשהו עם מישהו מהמאפיה, והוא מצטרף ותורם לך, בסופו של דבר יש... אתה משלם על זה, יש מחיר על הדבר הזה, אז ככה זה נראה מה שקורה כרגע.
1: נכון, אבל אני חושב שהמחיר הזה היה ראוי לתכלום. זאת אומרת, גם במה שאנחנו רואים עכשיו, להתהפכות וזה, בסופו של דבר, שבירת מחסום הפחד מול איראן, הפעולה באיראן וההישגים של צה"ל, וכולל גם של הצבא האמריקאי, כן, באיראן, הם גדולים, מטורפים וחשובים. עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה ארצות הברית התקפלה, אגב, ראית שהוא חתם על זה בברסאי, כן?
0: כן, אמרתי את זה קודם.
1: זה שם הסמליות, כן?
0: כן, כן, זה אין איזה היסטוריה טובה למסמכים שנחתמים בברסאי.
1: הוא קיבל את זה ביושר, והוא ייזכר כפשוט... סמרטוט רצפה,
0: בוא נקווה שיש שם איזה משהו בשרבול שלו שהוא ישלוף לנו אחרי 60, אתה לא מאמין לזה?
1: אני לא, אתה יודע, הוא פשוט לא יציב, כמו שיתהפך פה, הוא יכול להתהפך הפוך, אבל לא כדאי לבנות על זה. מה שמבחינתנו, מבחינת ישראל, אנחנו טוב עושים שאנחנו טוענים ואומרים שאנחנו לא עושה את ההסכם, אנחנו נצטרך בסופו של דבר לפעול כנראה גם באיראן שוב, וגם בלבנון, לא תהיה לנו ברירה, כי האנשים האלה, האויבים שלנו, חיזבאללה, הם לא שינו אורם ונשארו באותו מקום, ולא, אתה יודע שטראמפ אומר, למה לא לתת להם טילים, גם לערב הסעודית יש טילים, אז כאילו, ערב הסעודית רוצה להשמיד את ישראל, לבנות ארסנל של אלפי טילים, עשרות אלפי טילים. אז זה בורות מדהימה וחוסר הבנה. ישראל צריך לפעול, אבל עכשיו ישראל יודעת לפעול. עשתה נזק גדול גם למערכת הסיפור הטילים, גם לסיפור הגרעיני. ונראה איך הדברים יתקדמו. בסופו של דבר, אם נגיע לרגע שצריך לפעול, נפעל גם בניגוד ל...
0: אם אנחנו, מקצב האירועים פה תמיד שוכחים מה שהיה אך לפני שבוע. אנחנו היינו שוב גם באירוע של ישראל פעלה שם, וזה אחרי שהאיראנים הצטיידו במיטב הנשק המתקדם נגד מטוסים של הסינים, ועוד לפני שקיבלו את החשבון כבר ישראל הוכיחה כמה שזה לא יעיל.
1: העליונות של ישראל, אני חושב, מהדהדת בכל המזרח התיכון, וכולם רואים את זה. נכון, רואים שארצות הברית היא משענת כאן לרצוץ,

0: למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
1: 088-650-008.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: זהו, חזרנו לשדר. אפשר. אוקיי. אז אנחנו חזרנו, ושוב מי שיצטרף אלינו עכשיו. נכון, אני לא אבי רצון, אבי לא הגיע, לא הרגיש טוב הבוקר. אני דני סימן, המשכתי את התוכנית שלי להבוקר, וכל הכבוד לצוות הנהדר שלנו פה, ניב יוחנן יוחננוב, משה רחמקין וסשה כהן פה בירושלים איתי, ואנחנו ממשיכים את השידור. אורח אחד נמצא. אוקיי, אריאל בולשטיין איתנו? אריאל, אתה שומע אותי? אני לא שומע אותו. או, אני שומע טלפון. אנחנו ממשיכים, אז אני לא... לי אין פרסונות בש... אלי דוד? אלי איתנו?
1: בוקר טוב.
0: אלי, אתה דוקטור אלי דוד? אתה איתנו?
1: אני איתכם.
0: או, יופי, מוביל דעת קהל עולמי, מומחה לארצות הברית. ואנחנו ממתינים לאורח השני, אבל בינתיים נתחיל איתך. אמרתי קודם ש... Trump is like a box of chocolates. You never know what you're going to get. אז מה קורה באמת עם טראמפ?
1: בשורה התחתונה, טראמפ רצה בכל דרך שקט עד לנובמבר, עד למיטרה. וברגע שגם האיראנים מבינים שהוא כל כך רוצה את השקט הזה, התוצאה זה המזכר הבנות הזה שאנחנו רואים.
0: וזה מזכר שהוא עוד לא, זה לא הסכם עדיין, אנחנו, יש שם, זה נושאים שהם יהיו, שייסו ויתנו לגביו.
1: עיקר המוטרדות מהמזכר הבנות הזה, היא וגם צריכה להיות לגבי המסר שלו והמשמעות העתידית שלו. המשמעות המיידית היא לא כזאת גדולה, בגדול פותחים את מצר הורמוז, ארצות הברית מסירה את החסימה הימית, איראן מאפשרת שייט חופשי מבלי לקבוע את

0: תשלום, ומחירי הנפט ירדו בעולם, בדיוק מה שטראמפ רצה, יהיה שקט, וכל הדברים המשמעותיים, הקרן של 300 מיליארד לשיקום איראן וכו', כל אלה תלויים בהסכם סופי. והסכם סופי זה בערך אחרי שאיראן תסכים לוותר על השארת אורניום, על מתקני גרעין שלה, שאלביס פריסלי יקום לחיים, סיכוי שהם יקרו הוא שואף לאפס. אז אני מוטרד בעיקר בגלל המשמעות והמסר של המזכר הבנות, פחות בגלל איזה משהו קונקרטי מיידי נוראי.
1: אז לפני שניכנס לזה, האורך השני שלנו פה זה אריאל בולשטיין, שהוא פרשן לענייני ארצות הברית, יועץ לשעבר לראש הממשלה, קולגה שלי במשרד ראש הממשלה. בוקר טוב אריאל.
2: בוקר טוב.
1: אז שמעת את הדברים, מה אתה יכול להוסיף לנו זווית ראייה שלך לזה?
2: קודם כל אני יכול להסכים בוודאי עם סיפה הדברים ששמעתי עכשיו. מה שמעציב בכל מה שקרה בשבועות האחרונים זה כמובן בזבוז ההזדמנות. אותה הזדמנות שבה מבחינה צבאית האיראנים, כפי שהנשיא טראמפ חוזר ואומר, הוכרעו בכל מקום שבו הייתה התמודדות צבאית אמיתית מול צבא איראן, בין אם זה היה חיל האוויר הישראלי או הצבא האמריקאי, והיה ברור לחלוטין ידו של מי על העליונה. וזאת הייתה הזדמנות להמשיך ולהכריע, וההזדמנות הזאת לצערי פוספסה, וכמובן אין נזק ממשי מיידי, כי הרי כולנו מסכימים, או פחות או יותר כולנו מסכימים, שהסכם סופי לא יהיה כאן. זו דחיית הקץ, זו דחיית הפתרונות לאחר כך, והפתרונות האלה לא יבואו. הפער האמיתי בין ארצות הברית לבין איראן כל כך גדול, שאין אפשרות לגשר עליו כל עוד המשטר הנוכחי שולט בטהרן. ולכן אותו בזבוז של הזדמנות שיכול היה להביא היום להכרעת המשטר, לצערי נדחה לאחר כך, ומי יודע מה יהיו ההזדמנויות וההקבלות בעוד כמה חודשים, כאשר כולנו נצטרך לשוב ולחזור לסוגיה האיראנית.
1: אלי, אתה שומע את הדברים של אריאל, אתה מסכים עם זה? ועוד שאלה, האם אתה מסכים עם העובדה הזו שלא נגיע לשום דבר? ואם מדברים על הישגים, דובר המשרד החוץ של איראן אמר שהם כבר הכריז שהם זכו והם ניצחו, ו איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, עם תחושת הניצחון, בין מה שהם אומרים לבין באמת מעשית בשטח, יש קשר?
0: אני מסכים ב-100% עם כל הערכה של אריאל כמובן. אני מבין גם את ה... אני יכול להבין צד האמריקאי וגם צד האיראני, אני לא מסכים איתם, כמובן שאני לא מסכים צד האיראני. האמריקאים, כולל הבחירים שדיברתי איתם, הם סוג של מודיעין מפורשות במגבלות הכוח, אפילו האמריקאי. ברגע שארצות הברית אומרת שהיא לא מוכנה לשלוח חיילים, boots on the ground, ורק מהאוויר, הם מודים בזה שלא הצליחו להשיג את כל היעדים שהם רצו. תקפו בעצם את כל מה שמעל פני הקרקע, כל הכלכלת איראן משמידה קשות, התעשייה הצבאית, מתקנים הביטחוניים, ייצור טילים, אבל הרי הטילים כמעט ולא נפגעו. האזורים של אורניום מאושר הקבור עמוק לא הצליחו להגיע אליו. ובעצם האמריקאים מודים שאין להם דרך באמצעות הפצצות אוויריות להביא להכרעה, לכניעה האיראנית. ולכן אם האפשרויות שלהם זה המשך המערכה שאתם מקים את איראן, איראן מכה את מדינות המפרץ וגורמת נזק אדיר ומחיר הנפט עולה, ללא איזה סוף ברור של כניעה האיראנית, הנשיא טראמפ העדיף את השקט. ובדיוק מהסיבה הזאת, איראן עכשיו באה עם חגיגות לניצחון, היא אומנם הוקטה קשות, אבל היא בעצם באה עם הניצחון, הנה, 47 שנה אנחנו פחדנו מול העוצמה של השטן הגדול, והצלחנו לשרוד.
1: כן, זה התגובה שלהם, ובמקביל יש עוד השפעות שם. אריאל, אתה חושב שאנחנו רואים פה השפעה קטרית? אם ניקח בחשבון גם את הביקור של טראמפ בעבר שם, ואת הנכונות של הקטרים, גם הסעודים להשקיע הון תועפות בארצות הברית. הדבר הזה שטראמפ אמר שסוריה תטפל בחיזבאללה, זה בכלל מדהים, ושמנהיגי איראן לא קיצוניים, איך בדיוק אותן, כמו שאלי אמר, אותן מדינות המפרט שהותקפו על ידי האיראנים, מבינים שהם לא פחות סכנה להם, אולי פחות מאשר אלינו, אבל הם סכנה. אתה רואה השפעות נוספות על מה שקורה בארצות הברית?
2: בוודאי. אנחנו מזהים במיוחד בימים האחרונים סימנים של השפעות שונות שכולן מגיעות מהעולם המוסלמי, וכולן, איך נאמר זאת, אינן קונסטרוקטיביות בלשון המעטה. אתה הזכרת את האמירה הזאת שלו על ג'ולני,
1: כן.
2: אמירה שבעצם משדרת איזשהו מסר, כי הנה יש לכם מודל מוצלח. אני זיהיתי עוד משהו, גישה מלבדת בינו לבין הנשיא הסיסי, נשיא מצרים.
1: כן, ראיתי את זה, מאוד תמוע.
2: שבעקבותיה, למרות ששם, אתה יודע, אתה יכול לתרץ למשל את התאהבות הפתאומית או הלא פתאומית בקטר בכך שיש
1: כסף.
2: השפעה כלכלית. במקרה של מצרים, מצרים לא יכולה להשקיע דבר בארצות הברית ואין לה יכולות כאלה, להפך, היא מקבלת סיוע אמריקאי, גם סיוע כספי, ולכן מבחינת הגישות של מגה ואמריקה פרסט, היא אמורה לספוק דווקא אולי את הביקורות הגדולות ביותר, מכיוון שהיא מקבלת כסף מארצות הברית. למרות זאת, יש איזה נטייה של הנשיא האמריקאי ליפול שבי אחרי אותן ניסיונות חיזור, אולי ניסיונות של מחמאות שמגיעות מהעולם הערבי, וכאשר זה מקובה בכסף, וגם איזושהי תפיסת כוח, כל האנשים שהזכרנו, ואגב גם ארדואן שאותו לא הזכרנו, אבל יש מחנה משותף בין כולם. מדובר במדינות שאינן מדינות דמוקרטיות בלשון המעטה, מדובר במשטרים שבהם שולט בעל השררה, ובדרך כלל גם אדם מאוד מאוד אכזר, ולמרות זאת כולם מצליחים לעבור את המסננת הזאת הלא פשוטה של למצוא חן בין נשיא ארצות הברית. אין ספק שיש פה איזושהי תבנית מטרידה למדי.
1: אז זהו, אז אנחנו, יש כל כך הרבה זוויות לעניין הזה, אלי, אני חושב, כל כך הרבה דברים קרו בשנתיים וחצי האחרונות. עזה, אם אנחנו כבר, אריאל הזכיר את הסיסי שם, עזה הייתה התוכנית הגדולה, הוא לא רק להוציא את הנשק מהידיים של החמאס, אלא לבנות שם איזשהו תשתית לבסיס, אני לא רוצה להגיד בסיס צבאי אמריקאי, בסיס לייצור. התוכניות האלה עוד קיימות, עוד הולכים לכיוון הזה, אתה רואה שילך לאיזשהו, או שיזניחו את כל העניין העזתי?
0: החלק העזתי, כל מיני, ברגע שיש שקט בעזה, והחטופים שוחררו מבחינת האמריקאים, זה לא נושא, כאלה זה מדמם על סדר היום, מבחינת החשיבות שלו. עדיין מבחינת האמריקאים חשוב להראות שם סיפור הצלחה, כולל מבחינה כלכלית, פיתוח של עזה, אבל בעזה קורה מה שכנראה הולך לקרות מול איראן. בעזה חתמו על הסכם שלב ראשון, שבו הוא הוביל לשקט, ושלב שני שחמאס אמור להתפרד מנשקו, כמובן לא קרה, כנראה לא יקרה. זה המודל שכנראה הולך להיות באיראן. הסכם שלב ראשון שנחתם בלי שלב שני, יביא שקט לעוד חודשים רבים, בעזה אנחנו עדיין יכולים להביא את זה להכרעה, אבל צריך שוב, בתאום מול הממשל האמריקאי, ולמרות הכל המחלוקות כרגע עם הממשל, אין לנו ידידים אחרים בעולם שאנחנו יכולים להחליף אותם.
1: כן.
0: אבל כמה שטראמפ הוא מאתגר, וכל הביקורות כלפן אפשר להבין אותם, אין לנו מישהו אחר לעבוד.
1: כן, זו השאלה באמת אם רואים גם את ההידרדרות, לפחות המועמדים לסנאט האמריקאי, לקונגרס האמריקאי, שלפחות הקונגרס כולו לא התחלף, יש בחירות לקונגרס בנובמבר, תחילת נובמבר, שליש מהסנאט, המועמדים שאנחנו רואים שם לא, טוב, שאלה מי מהם הזכירו, אבל במיוחד מהדמוקרטים יש גם כמה רפובליקנים כאלה ש... לא מבטיח לנו, גם אם הרפובליקנים עסקו, לא מבטיח לנו, לא יהיה לנו פשוט בשנים הקרובות. מה אתה רואה מהניסיון שלך עם ארצות הברית, אריאל, כרגע?
2: כל האתגרים שהזכרת אכן קיימים, ויחד עם זאת קיימות גם הדרכים להתמודד עם האתגרים האלה. ישראל היטיבה לעשות זאת עד כה. כמובן שיש דברים שמעבר לשליטת ישראל, הטרנד או הנטייה של המפלגה הדמוקרטית ללכת לקיצוניות שמאלנית עמוקה שממנה כנראה גם אין דרך חזרה, לפחות בעתיד הנראה לעין, לא יכולה שלא להטריד. עם זאת, אנחנו חייבים לעשות את מה שניתן לעשות, להשקיע, כפי שאגב איפאק עושה נכון בשנים האחרונות בצורה גלויה, להשקיע יותר במועמדים שמזדהים עם ישראל, או לפחות לא הולכים לקיצוניות. וכמובן, בכל מקום שיש התמודדות בין רפובליקאים לבין הדמוקרטים, שבדרך כלל משמעותה מאוד מאוד ברורה מצד אחד, תומך ישראל מצד שני, מבקרים גדולים של ישראל. כמובן שהדרך הנכונה היא לקחת את הצד הרפובליקאי, בלי אולי, בלי שישראל תופיע בפרונט, אבל די ברור מי יכול כאן להיות לצדנו ומי עומד נגדנו. אני אחזור אולי ברשותך לעניין של עזה, כי המודל העזתי, ונאמר באמת נכון, עשוי לשדר את מה שמבחינת טראמפ נחשב לפתרון גם במקרה של איראן וגם במקרה של הזירה הלבנונית. הדרך שלו להוריד את הנושא מהשולחן זה באמת לגרום לאותו הסכם ביניים, במקרה של איראן זה אפילו לא הסכם, זה מזכר הבנות שגם הוא מאוד מאוד מחורב, ולהוריד בעצם את העניין לאו דווקא מסדר היום הבינלאומי, אלא יותר מהכותרות הראשיות. פחות מעניין אותו מה קורה אחר כך, באמת זה אולי הסגנון של האדם, לא להגיע לפתרון בעיות, אלא להביא לכך שהן לא מגיעות בחדשות, בשתי הדקות הראשונות של שידור החדשות, וזה משאיר גם יצר תמרון לא מבוטל לישראל. כי כל עוד זה לא מגיע באמת לחדשות הגדולות, לישראל יש דרך לטפל באויב, לשחוק אותו, אולי לא באמצעות פעולות בומבסטיות, אלא בדרך כירורגית ומתמששת. את זה אנחנו עושים נכון בעזה, את זה ניתן יהיה לעשות גם בלבנון, ואני מאמין שניתן יהיה לעשות גם באיראן.
1: נקווה מאוד.
2: עד הסיבוב הבא שבו יבוא.
1: כן, משפט אחרון, אלי, דוד, לגבי מה צפוי?
0: אנחנו צריכים עם הממשל האמריקאי הזה להגיע להבנות. שתקחנו עוד אובמה וביידן, היה לו בצד שני את הידידים הרפובליקני שלנו.
1: כן.
0: עכשיו זה הממשל שיש, ואפילו סנאטורים הכי פרו ישראלים כמו לינדי גראם, אתמול התיישרו לצד המזכר הבנות הזה, למרות כל הביקורת שלהם. אז זה הממשל צריך לעבוד יחד איתו, ועדיין טראמפ הוא הידיד הגדול ביותר שהיה לנו בבית הלבן.
1: נכון.
0: למרות כל הקשיים עכשיו.
1: ואת זה אנחנו צריכים לזכור. דוקטור אלי דוד.
2: אולי כן? משפט אחרון, גם כן? הידיד הגדול ביותר של ישראל, וגם אדם שאיתו עוד נוכל להשיג הרבה מאוד דברים, בעזרת השם במיוחד, אם המחנה הלאומי ינצח בבחירות הקרובות.
1: נקווה מאוד.
0: נסכים ב-100%.
1: דוקטור אלי דוד, מוביל דת קהל עולמי, מומחה לארצות הברית, ואריאל בולשטיין, ברשן לענייני ארצות הברית, יועץ לשעבר לראש הממשלה. תודה רבה שהייתם איתנו ושיתפתם אותנו בידיעותיכם.
0: זהו,
1: תודה. טוב, אנחנו מיד נהיה עם ארנון איטיאל, ואנחנו נדבר על שלל דברים, כל מיני דברים שרשמו לי פה, אבל נשאר לכם שאתם תנחשו על מה זה יהיה. כרגע אנחנו נעבור לשוב פרסומת זהב קצרה.
3: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
4: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
5: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף ארלוזורוב. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
4: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. גלי
6: ישראל. ירושלים, אנחנו איתך.

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה.

0: לבין טירוף מוחלט, לבין שפיות, זה בזכות בנט. כלומר, אנחנו חיים במציאות שהיא פסיכית לחלוטין. מציאות שהנכדים שלנו לא יאמינו לנו, שנספר להם מה קורה פה היום. דברים שאנחנו מתייחסים אליהם בעלן אלן, הנכדים שלנו לא יאמינו לנו. עכשיו, בנט, הוא, הקדוש ברוך הוא שם אותו שם, כדי שיהיה מישהו שהוא יהיה מעבר לכל הטירוף. עוד יותר מטורף, עוד יותר לא שפוי מכל מה שהולך כאן, כדי שאנחנו נוכל לראות את הדבר הזה בעיניים שלנו ולדעת לאן אנחנו הולכים. זה התפקיד של בנט.
1: זה התפקיד שלו, ומשפט...
0: שאלוהים ישמור עליו, שלא, ששערה לא טיפול משערות ראשו. כן.
1: אז בוא משפט אחד קצר על שבוע הספר, שיהיה השבוע, עד סוף שמאחל מהסוף שבוע הזה, אני מבין.
0: כן, תראה, מה זה שבוע הספר? שבוע הספר זה עוד אירוע, כן? במסגרת האירועים הלאומיים, שאני בהחלט מבחינתי אישית, כן? עוד אירוע במסגרת האירועים הלאומיים שהשמאל השקיע בידי הציבור הישראלי, והוא שייך היום למחנה מסוים. אוקיי? בדיוק כמו, בדיוק כמו טקסי יום עצמאות, טקסי יום הזיכרון, כל מיני עניינים, בדיוק כמו יד ושם, בדיוק כמו בית התפוצות. הדיפסט הישראלי פשוט את כל המופעים הציבוריים ניחס והפקיע לעצמו, שזה בסדר. לגבי שבוע הספר, מה אני אגיד לך? על הכיפק, לכו, קנו ספרים, מדהים, הספר שלי לא יוצג שם.
1: טוב, ארנון איטיאל, בוא, אם אני אוכל כבר לגנוב אותך לשבוע הבא, אני אשמח מאוד, אבל אנחנו נאלצים כבר לגמור את השעה הזאת, כי כאן יש פרסומות, מה שאין בשעה שלי.
0: לכולנו גאולה טובה ויום טוב, אני אהיה לכל טוב.
1: תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו פה בגלי ישראל. בשעה הבאה יש לנו את איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי. תודה רבה פה לעורך ומפיק ניב יוחנן יוחננוף, משה רחמקין, סשה כהן ויציג זר, אני דני סימן. שחתי עוד שעה היום, תמשיכו להיות איתנו, תכף החדשות, ויום טוב ובשורות טובות לעם ישראל.
2: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 8911. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
12: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם יקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש!
14: עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה!

0: מי תנצח, ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
3: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
2: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
9: יש ארנק ירוק!
10: לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: גלי ישראל, החדשות.
11: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חייל צה"ל שנפל בקרב מפיצוץ מטען חבלה בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36. יהי זכרו ברוך. בקרב נפצעו שני קצינים ולוחם נוסף באורח בינוני וארבעה לוחמים באורח קל. בתום האירוע הפציצו כוחותינו באש ארטילרי תשתיות טרור במרחב. מחבלי חיזבאללה ירו הלילה מספר רקטות על כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון. מערכת ההגנה האווירית הרתה אותן, אין נפגעים. כמה דקות לאחר מכן השמידו מטוסנו את המשגר, ממנו תכננו מחבלי הארגון לשגר רקטות נוספות. במרכז רצועת עזה חיסלו לוחמנו אמש בתקיפות מדויקות שני מחבלי חמאס שפלשו לישראל ביום טבח שמיני עצרת. השניים היוו איום מיידי על חיילינו בשטח הרצועה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם הלילה על מזכר ההבנות מול הממשל בטהרן בארוחת ערב בארמון ורסאי שבצרפת. במקביל חתם על המזכר באופן אלקטרוני ממקום מושבו נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. בתוך כך הודיע פקיסטן שמיצר הורמוז ייפתח מחדש באופן מיידי ויוסר המצור האמריקני. עוד מסרה שטקס החתימה הרשמי יתקיים מחר בשוויץ על מנת לציין את האירוע ולהזניק את הדיונים הטכניים. כל זאת לאחר שאמש נשלחו פרטי המזכר בטיוטה לישראל. בהצהרה שנשא אודות הפרטים שלל הנשיא האמריקני את הטיפול בסוגיית הטילים הבליסטיים ואף הפליג להגיד שאיראן צריכה את אותם טילים בטענה שיש גם למדינות אחרות. עם זאת שווי הבהיר כי אם לא יגיעו להסכמות עם האיראנים יחזור בסיום 60 הימים הממשל בוושינגטון להפציץ. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
19: וינר ובוסי, עם ארז וינר ועורך הדין גיא בוסי.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, יום חמישי. אתם רגילים לשמוע את המילים האלו כל יום חמישי בשמונה מאיתמר פליישמן ידידי, אבל כמו שגילו לכם כבר בקדימון, יושב איתי ארז וינר, תת אלוף במיל, יור הביטחוניסטים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: טוב, אבל לפני שנתחיל ארז, דברים שחשוב לעשות, דובר צהל התיר לפרסום, שרסר במילואים אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אז מה שלומך ארז, איך אתה?
1: ברוך השם.
0: כן?
1: כן, מתאושש ביום שאחרי.
0: כן, תראה, תשמע, לפני שנדבר על הפיל הענק בחדר, המהפך שקרה לדונלד טראמפ, מישהו אמר בבית הכנסת, מה, הוא הצטרף לציר השיעי? ממש שאל אותי. איך אתה עם כדורגל?
1: הבנים שלי ואשתי אוהדים את ביתר ירושלים, זה פחות או יותר החיבור שלי לכדורגל.
0: לא להאמין שביום של שבוע של מונדיאל, אתה עונה על ביתר ירושלים. ראית את המשחקים אתמול?
1: לא.
0: תשמע, היה משחק אנגליה, קרואטיה, 4-2. המשחק הכי טוב ב... ממש, פשוט הכי טוב בשלב הראשון שהיה עד עכשיו. מסי הגיע למונדיאל עם 3 אמפבי, עם 2 שערים. ארי קיין אתמול עם 2 שערים, אני לא יודע אם השמות שאמרתי עכשיו אומרים לך משהו.
1: אני יכול להגיד לך על המונדיאל משהו אחר, כמו שנקרא מהזיכרונות שלי מהמונדיאל, זה בתקופה ששהיינו בדרום לבנון אז, רצועת הביטחון של פעם, לא של היום, המונדיאל היה תקופה הכי שקטה, ממש ככה. הדגלים מעל הכפרים של חיזבאללה, תמיד הם מעדו את ארגנטינה, את ברזיל, זה היו הדגלים, וידעת שבלילות של משחקים לא מוציאים מערבים, כי אין טעם, הם לא באים.
0: Okay.
1: אז כנראה שגם פה חל שינוי, אפרופו מה שפתחנו אותו את המשדר עם לבנון והאירועים של אתמול
0: אז,
1: בלילה.
0: אם בזמן שלך זה היה בעיקר צפייה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל במונדיאל הזה, אלג'יריה, מרוקו, מצרים, ירדן...
1: שותפים.
0: משתתפות במונדיאל, אני לא יודע אם פספסתי עוד איזה מדינה ערבית, איראן, לא יודע אם היא ערבי, אבל אתה יודע, איראן... תשמע, ירדן זה מה שמדהים, 48 נבחרות גורם באמת להרבה מדינות שבטח שמעת על זה שכיף ורדה, עשתה טקו אפס עם ספרד אלופת אירופה.
1: את הכותרת הזאת אפילו אני שמעתי.
0: הלאה, מדהים. טוב, בוא נחזור, אפילו ננצל את זה שאתה כאן. מה יש לך להגיד על ההסכם הזה? הרי אתה יודע, איך אתה לא מנסה להפוך את זה, בדיוק אמרנו ליצקו לפני, בחלומות הכי גרועים לא חשבתי שזה מה שיהיה במזכר... הבנות הזה, קראתי אותו גם לפחות כמה שאפשר בשפת המקור, כי יש שם הרבה דברים טכניים. מטורף, פשוט היפוך של 180 מעלות, ולקחת את איראן, בדיוק שהיא על הקרשים, לפני הנוקאוט האחרון, ולהקות אותה, תשמע, המנהלי מסע ומתן של ארצות הברית, לא הייתי נותן להם לנהל לקנות לי מכונית משומשת.
1: תראה, השאלה היא מה שנקרא, מה הדרישה שביקשו מהם לצאת איתה בסוף, כי... הם ניהלו מסע ומתן שמבחינתנו הוא קטסטרופה, וכמו שתיארת, יש פה הרבה מאוד ישראלים שהתעוררו עם סוג של תסביכי גמילה. טראמפ היה פה מלך, כל יכול. הוא אמר לא מזמן שאם הוא הרץ לבחירות בישראל הוא היה נבחר,
0: נכון, וכשהוא
1: אמר את זה, זה כנראה היה נכון. חד משמעית, והיום לא בטוח שאנחנו רוצים אפילו שיבוא לבקר, כמו שדיברו, שהוא יבוא לקבל פה את הפרס או משהו דומה. תראה, אנחנו לא יודעים באמת להיכנס לנפשו של אדם, אנחנו כן יכולים להסתכל על אינטרסים, והכל זה עניין של אינטרסים, ותזכור, ואני חושב שזה כן חשוב.
0: זה ההסכם רע. ברור לי שהיה סיבות לחתום אותו.
1: לא, לא, לא, ההסכם נורא.
0: דרך אגב, אני לא מאמין שטראמפ אמר למנהלי המסע ומתן, תביאו לי את ההסכם, וזה מה שהיה כאילו גבולות הגזרה. אני חושב שמי שהוביל את זה, שכנע אותו שזה הסכם טוב. כי לא יכול להיות, הוא כתב דברים אחרים, אבל ההסכם רע לישראל. רע לעולם, דרך אגב.
1: ההסכם רע לעולם, אבל דבר אחד חשוב, לא מקווה שזה לא יישמע קטנוני, לא מדובר בהסכם, מדובר במזכר הבנות. למה זה חשוב? כי מזכר הבנות, כשמו כן הוא, הוא מאוד מורפל, אתה כעורך דין מכיר את זה, הוא משאיר מרווח יחסית גדול, כל אחד מהצדדים יכול להגיד פחות או יותר משהו מאמין.
0: זאת אומרת, אתה צודק בכללי, פה אין מרווח, יש מילים ספציפיות. תוקם קרן של 300 מיליארד דולר. לרבות לבנון, זאת אומרת, הפסקת המלחמה.
1: אבל כל הדברים האלה, אם נגיע להסכם, ועכשיו אני לא הסנגור של טראמפ, ממש לא, אבל הכל זה אם נגיע להסכם. הדבר הכי גרוע שקרה מה... עכשיו, מיידית, זה שני דברים, סליחה. אחד זה באמת המוטיבציה הענקית שקיבל כל הציר השיב, האיראנים בפרט, שהיו על הקרשים, על הקרשים, קיבלו מלא מלא אוויר. ושתיים, הם קיבלו מלא מלא כסף עוד לפני שקל אחד מה-300 מיליארד, בעצם העובדה שפותחים את המצור עליהם, בעצם העובדה שמקילים עליהם, בעצם העובדה שהקטרים ואחרים, לא אמריקאים, ירוצו מהר להכניס ולהזריל לשם כספים, זה הדבר הנורא מאוד מאוד שקרה. שאר הדברים שבמזכר ההבנות, ואני מתעקש לקרוא למזכר ההבנות, לא יגיעו למימוש ולא יגיעו להסכם, אי אפשר לגשר על הפער באמת בין הצדדים, וטראמפ לא יוותר על הגרעין, לא בגללנו, בגללו, ומתישהו האיראנים ירצו לקחת את הורמוז ולהפוך אותם למקור הכנסה, ולטראמפ תהיה בעיה לחיות עם זה, אני חושב, אני מקווה, ואנחנו צריכים להתפלל, כי זה תמיד טוב ליהודים.
0: טוב, לא יודע. אומר לי פה חבר יקר שלי שצריך להסתכל את זה לפי הבורסות בעולם. והבורסות בעולם עולות, ובישראל, לא יודע, מצב בישראל, לפחות אלה בעולם...
1: יורדות.
0: בישראל יורדות. אז לא יודע, אני לא יודע מה זה אומר, אבל תשמע, בכלכלה בלבד, אני מבין למה נשיא טראמפ, נשיא ארצות הברית, קבל את ההחלטות בדרך הזאת. אני מקבל, אבל כשאני מנתח את זה רק על ניהול מסע ומתן, הוא שילם במזומן על צ'קים דחויים, שברור שלא יכבדו אותם, אפילו ה-CIA שלא אומר את זה.
1: חד משמעית, אבל אנחנו צריכים ללמוד מפה משהו אחר, אפרופו ההתאהבות הגדולה שהייתה. אנחנו צריכים ללמוד מכאן משהו אחר, כמו שידענו להסתדר בתקופות הכי קשות ורעות, ואתה יודע, קל לשכוח, אנחנו כבר כולנו חיים את היום, תעצום עיניים, שנה וחצי ויותר אחורה, ביידן, אני זוכר בפיקוד הרום בתקופה של שירות המילואים, כל לילה ישבנו וספרנו כמה פצצות נשארו במחסנים,
0: מדהים.
1: וכל בוקר היה יושב האלוף יוסי בחר, מספר הדיניינים מתקינים, ואיך מחלקים אותם כדי שלכולם יהיה קצת, אז היו תקופות קשות, ואנחנו רוצים ללמוד מכך, לא להתמכר לא לזה ולא לזה. ישראל צריכה לדאוג שהיא תהיה מסוגלת להגן על עצמה, בכוחות עצמה, ברור לנו שאי אפשר להיות 100% בעניין הזה, אבל לא להתמכר, לא לביידנים ולא לטראמפים.
0: טוב, האמת שבקטע הזה אתה צודק, אתה יודע, אולי אני נשמע מעט, לא יודע אם כעוס, אבל אתה יודע מה, תחושה של הרבה מאוד אזרחים בישראל שאנחנו מתאור...
1: רק אל תשמע חמוץ.
0: כן, לא, התאור הבא כמו מוכזבים ממזכר הבנות, אתה יודע, שנחתם אלפי קילומטרים מכאן, אבל צריך לזכור באמת היסטורית פשוטה, עם ישראל שרד פרעונים, אימפריות, קיסרים, כל מיני... הסכמים וכל מיני הבטחות, ועדיין, אתה יודע, אנחנו פה. זה לא משהו שהדבר הזה יכול באיזושהי צורה לגרום לנו. אתה יודע, אחינו אשכנזים אומרים אחרי עלינו לשבח, אל תירא כי עמך אני, אל תשתע כי אני אלוהיך, אם אצטיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי. אין, אלוקים יהיה איתנו ויעזור את נצח ישראל, שרשרת הדורות, ותמיד התגברנו על כל הדברים.
1: לכל מי שמסתובב חמוץ לידי, אני אומר רק בתעצום עיניים, שנה וחצי אחורה, תגיד מה היית רוצה שיהיה שנה קדימה, ואני לא חושב שמישהו מאיתנו דמיין שנהיה במצב כל כך טוב, בכל המובנים, אז...
0: טוב, אז בוא נשמע מישהו שבאמת מבין פחות בכל מה שקשור באמריקה. אלון פינקס, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, בוקר טוב אדוני.
2: בוקר טוב רבותיי, תודה על פסקי השבוע מרבוצי.
0: תודה אלון. תשמע, אני לא יודע אם הקשבת פה לפתיח, אבל אני באתי אכזבה, באמת אכזבה רבתי מההתנהלות של דונלד טראמפ ומתוכן ההסכם. איך אתה מגדיר את זה, איך אתה מבין, תן לנו תקע.
2: תראו, יש כמה דרכים להסתכל על זה. אחת, אתה יודע, לקחת נשימה עמוקה, להתגבר על התסכול, האכזבות, הביקורת על ההסכם עצמו, שזה לא באמת הסכם, זה מזכר הבנות, ומההתנהלות של טראמפ למעשה מאז הפסקת האש. כלומר, הוא הדיר את ישראל מהדיונים, קילל וקילס את נתניהו וכן הלאה וכן הלאה. לקחת נשימה עמוקה ולהגיד, אוקיי, המבחן של מזכר הבנות כזה, שאולי יפשיל להסכם בעוד 60 ימים, מי יודע, אולי 90 ימים, המבחן שלו הוא הביצוע שלו, וזה נראה בעוד שנה, שנתיים. לכן, איך אמר ארז, כל מי שחמוץ עכשיו, שיחכה. הדרך השנייה להסתכל על זה, היא להגיד, חברים, למה ציפיתם? למי האמנתם? לטראמפ? אתם יודעים בכלל מי זה טראמפ? ההפתעה הייתה שהוא לא עשה את זה עד עכשיו, שהוא לא התנהג ככה עד עכשיו, סביב עזה או סביב דברים אחרים. והדרך השלישית לעשות את זה, שאולי בגללה אנחנו מדברים, אולי בגינה אנחנו מדברים הבוקר, היא פשוט להסתכל על ההסכם, ולהגיד מה, מה, מה יש לנו פה מול העיניים. וזה, פה אני חוזר להחזבה שלך, גיא, זה הסכם רע. זה הסכם, אתה יודע, יש, אני שומע אנשים, אני שומע כל מיני פרשנים אמריקאים שמבקרים את טראמפ ואומרים, מה הוא השיג פה? חזר להסכם של אובמה שהוא כילל בשצף קצף משך שנים, למעשה החזיר אותנו לסטטוס קוו. לא, זה לא נכון.
0: לא, רגע, בחלק מהדברים, אלון, בחלק מהדברים...
1: לקח אותך אחורה.
0: אחורה. אני, אתה יודע, בגלל שעסקנו בהסכם ההוא רבות, אז אתה יודע, קראנו. נכון שהוא הרבה יותר מפורט, וזה, אבל...
2: ההסכם ההוא היה הסכם טוב, חברים. ההסכם ההוא היה הסכם טוב בהתחשב בתנאים שהיו קיימים. אפשר היה לעשות הסכם טוב יותר, אבל בנסיבות שהיו אז הוא היה הסכם טוב, שאגב, קוים. עד שטראמפ, בעידוד מר נתניהו, פרש ממנו במאי 2000.
1: אני לא הייתי מחלק כל כך הרבה ציונים על ההסכם הזה. ההסכם הזה היה הסכם רע, אנחנו ניסינו להשפיע עליו, הצלחנו קלות, אבל זה לא שהוא היה הסכם טוב.
2: על ההסכם של 2015?
1: ההסכם נתן לאיראנים את מה שחווינו בשנה האחרונה. ההסכם נתן להם להגיע לשלב הפריצה בכל המישורים, והם עשו את זה בחוכמה רבה, שנה אחרי שנה.
2: זה פשוט לא נכון. לא, זה פשוט לא נכון.
1: לדעתך.
2: עד 2019 הם לא עשו שום ניסיון לפריצה. ב-2018, כשטראמפ יצא מההסכם, היה להם 200 קילו של אורניום מואשר בדרגה של 3.67.
1: זה החלק הקטן. אני מדבר על מערכות. אני מדבר על נתנז ופורדו, שזה הרבה לפני 2017.
2: כל זה התחיל כתוצאה ישירה. אני לא שיש לי איזה מידה מינימלית של אמון באיראנים, כן? אבל כל זה התחיל ב-2019 כשהאיראנים אמרו לארצות הברית, נתנו לכם שנה לחזור להסכם, לא רציתם לחזור, למרות שטראמפ אמר שהוא כן רצה לחזור, אבל זה שטויות, זה לא רלוונטי לשיחה שלנו עכשיו. ואז הם התחילו לפעול.
0: אז לא, אני רוצה לחזור להסכם של ימינו אנו. מה נראה לך ההיגיון שעומד מאחורי ההיפוך? הרי הוא מכר לנו עם תמונות ב-AI ויחזיר את הציבל. איך פתאום, שוב, אני הזכרתי את זה קודם לכן, אבל אני אגיד את זה כמובן על דרך המליצה, כי יש זכויות רבות לטראמפ, זה נדמה שהוא יצטרף לציר השיעי. איך אתה מסביר את ההיפוך הזה?
2: אני יכול להבין איך הגעת למסקנה הזאת, כי תראה, התשובה הפשוטה לזה, זה האיש. זה האיש. הוא לא אמין, ואי אפשר לסמוך עליו, והוא הפכפך. והוא בתחושה קשה.
1: אז אנחנו מתגעגעים לקמלה.
0: חלילה.
2: יפה. רגע, אבל אני אגיד לכם, אני חייב להשלים את המשפט הזה. תראו, אני לא רוצה לשפוט אם הוא צודק או לא צודק, אבל הוא מלא, לפי כל העדויות, כן? זה לא שאני מדבר איתו כל יום. הוא מלא בכעסים ותסכולים מאיך שנתניהו מכר לו את הנחות היסוד של המלחמה. עכשיו, אתה יכול להגיד, סליחה...
0: מה, אין לו CIA? אין לו NSA? איך זה נקרא?
1: הוא נשאל בעניין הזה הרבה פעמים, והוא כל פעם חזר ואמר, אני החלטתי, אני קיבלתי, אני...
2: הוא חייב להגיד את זה, הוא חייב להגיד, עכשיו שימו לב פה חברים, לתופעה, לפרדוקס, מין תמונת מראה שהתפתח לנו פה. התומכים הקשים של טראמפ שמתקשים ליישב את העובדה שהנשיא שלהם שהבטיח שהוא לא ילך למלחמות ולא יסתבך במזרח התיכון, ו-Forever Wars, מלחמות תמידיות, נצחיות, הם צריכים ליישב את זה, איך הוא בכל זאת עשה את השטות הזאת? כי המלחמה הזו מאוד לא פופולרית.
0: אז איך הם עושים את זה?
2: אז הם עושים את זה דרך האשמת סוכן זר או גורם חיצוני. מי הגורם החיצוני? נתניהו. נתניהו
0: הוא אוכל,
2: הוא גרר את זה. עכשיו תראו איפה התמונה, הוא גרר את טראמפ שלנו אוקיי, ורימה אותו ועונה, בסדר, מאה אחוז, שמענו. עכשיו תסתכלו על התמונת מראה. איך בישראל מפרשים את חוסר ההצלחה של המלחמה, מבחינה אסטרטגית, לא מבחינה צבאית, כי צבאית היו הישגים, אבל זה בכלל לא רלוונטי.
0: כישלון של ראש הממשלה.
2: לא, עושים את אותו דבר, עושים את אותו דבר, מאשימים את גורם חיצוני, את מי? את טראמפ, הוא לא הלך כל הדרך, הוא הפכפך, אי אפשר לצפות אותו. תראו, זה בן אדם שבשבוע הראשון של מרץ אמר, ואני מצטט, לא יהיה שום הסכם עם איראן, אני דורש כניעה
0: מוחלטת.
2: נכון. Unconditional surrender, יעני יפן של 45 או גרמניה של 45. ואתמול, ב-17 ביוני, האיש יושב מדושן עונג ואומר, למה שלא יהיה להם טילים בליסטים? ממן מעניין. אני
1: לא אגיד
2: להם שלא יהיה להם טילים בליסטים.
1: אם אתה עכשיו חוזר למה שנקרא לתפקיד קונסולרי ושואלים אותך עכשיו, מה אתה ממליץ לממשלת ישראל?
2: לא הייתי בתפקיד קונסולרי.
1: סליחה, אני מתנצל. מה אתה ממליץ עכשיו לממשלת ישראל לעשות? בהינתן המציאות הנוכחית, חתמו. מזכר הבנות, רע מאוד.
2: אין מה לעשות, כי מרחב התמרון של נתניהו, באשמתו או לא באשמתו, אובייקטיבית, מרחב התמרון שלו מאוד צר, מאוד מצומצם, ויש לו עסק עם אדם לא יציב, טראמפ. ולכן אני מוריד את הראש. אני מבקש מהשרים שלי לסתום את הפה ולהפסיק לקלל אותו. טראמפ אני מתכוון. אני מחפש איזושהי נסיעה קרובה לארצות הברית כדי לשבת איתו ולהגיד לו, תשמע, מה שהיה היה, אתה כועס, אני כועס, אני מוכזב, אתה מוכזב, זה בכלל לא רלוונטי. יש פה עכשיו 60 ימים, לפחות 60 ימים של מסע ומתן. אני רוצה שהתשומות הישראליות ייכנסו לזה, אני רוצה קו ישיר אליך כדי לעשות את זה. אני עד אז אמנע ככל יכולתי, אני לא שולט בעשרה מיליון ישראלים, אבל אני בממשלתי נמנע
1: לתקוף אותך ישירות.
2: לתקוף אותך ישירות ולקלל אותך.
0: הוא לא יוכל לחיות עם פוליטית, אני מדבר עכשיו, הוא לא יוכל לחיות עם המצב בלבנון, אלון. הוא לא יוכל לחיות עם המצב בלבנון פוליטית, הבחירות עוד 3.5 חודשים.
2: הוא גם לא יכול לחיות עם המצב, עם ההסכם עם איראן, הוא גם לא יכול לחיות עם...
0: לא, זה נכון, אבל הוא יכול לחיות פוליטית עם לתקוף את טראמפ. עם ישראל מתאחד בדרך כלל כשיש את הפריץ מבחוץ שפוגע בו.
2: לא על כזה, אני מזכיר לך את הליגה האחרת, את הכרזות של בחירות 2020.
0: נכון, צריך לשנות את הקמפיין, נכון, נכון, אי אפשר, אני מעריך שהנשיא טראמפ לא יגיע לישראל בקרוב, אבל חד משמעית, אני אומר לך, הזעם הציבורי, דרך אגב, זה גם ההיפוך שהיה כאן, הזעם הציבורי הישראלי, על מי שארז אמר קודם לכן, הוא אמר לפני תקופה מסוימת, אם אני אציג מועמדות לבחירות בישראל, אני גם אבחר, לבין הזעם הבלתי עצור, שיש כלפי הנשיא טראמפ, ההיפוך הזה באותה עמידה למה שהוא עשה.
2: אם כבר מדברים לגופם של אנשים, אז יש רק אדם אחד שמה שקרה בשבועיים שלושה האחרונים עושה אותו שמח, וזה נשיא המדינה הרצוג. אני חושב שירדו ממנו בעניין החנינה.
0: חנינה הרצוג, לא מהקו, אתה צודק. יש לו פשוט הנחת רווחה פתאום.
1: גם העצומה של פרופסור קצת פחות רלוונטית, אבל...
0: כן, נכון, לא חשבתי על זה.
1: לנתניהו יש משהו אחד שהוא יכול לעשות וצריך לעשות, לא רק בגלל פוליטיקה, בגלל שזה באמת צורך אמיתי של מדינת ישראל, והיא להראות שאנחנו בלבנון פועלים, כמו שנדרש למדינת ישראל, לא בהתרסה, לא בדווקא, אלא כמו שנדרש למדינת ישראל לעשות.
2: אני מסכים איתך.
1: וזה הדבר שיכול, שנקרא בסבירות הכי גבוהה, גם שנקרא להשפיע על איך ייראה מזכר ההבנות המתגבש להסכם, ולכן אני חושב ששם לא נראה ויתור מצידה של ישראל, אני לפחות רוצה להאמין ולקוות.
2: אני אגיד לך אפילו יותר מזה, ארז. אתה יודע, היו בימים האחרונים כל מיני פרשנויות אימים, שאם ישראל תתקוף בלבנון, לא משנה מה המטלה ולא משנה אם הייתה פרובוקציה של חיזבאללה, איראן תפוצץ את ההסכם. התשובה לזה היא סביר, אם אתה רואה את ההסכם, עכשיו נהפוך את השליליות שלו. זה הסכם טוב מאוד לאיראן. איראן לא תפוצץ את ההסכם בגלל שישראל תקפה בדחיה.
0: תגיד לי, אלון, אתה שומע מה אומרים הדמוקרטים בסנאט? בבית הנבחרים לא שמעתי. ודווקא עקבתי.
2: אני עוקב אחריהם.
0: כי אם הייתי אובמה, הייתי יוצא בג'ינגלין מחול וצלצולים.
2: לא, תראה, אובמה הרבה יותר ג'נטלמן. אתה יודע מה, עזוב ג'נטלמן. הוא לא צריך לעשות את זה, כי עושים בשבילו את העבודה.
1: עושים לו את העבודה.
2: עושים לו את העבודה. עכשיו, אתה שואל על דמוקרטים בקונגרס, תראה, דיברתי עם חבר בית נבחרים אחד אתמול ועם סנאטור שלשום. אלה חברים, לא צלצלתי אליהם לשמוע את דעתם. זה פשוט עלה בשיחה. תשמע, הם לועגים לו, כי הם אומרים, תראה, הוא יצא למלחמה מטופשת, בלי מטרות ברורות, מבחינת ארצות הברית אני מדבר, לא ישראל. הכריז הכרזות, טיבנו, השמטנו, חיסלנו, ינו, וזה וזה, ופתאום הוא אומר, יש הסכם מצוין, אני עושה איתם, הם אנשים נעימים לעבוד איתם, הוא אמר.
0: אני מחכה לרגע שהוא יגיד, a beautiful agreement, כל הזמן, שזה this beautiful pain.
2: חבור, זה יקרה היום אחר, מה אתה דורך?
0: כן. אבל האדם הזה כל כך חשוב לו התדמית שלו, איך שחושבים עליו, הוא רוצה, אתה יודע שזה חברת קונגרס ממיאמי, קראתי שרוצה, הגישה איזה הצעת חוק שישימו את הדמות שלו על הראשמור מאונטן, אכפת לו מהדברים האלה, וההסכם הזה הפך אותו לסחבה, חס וחלילה, אני אומר שנשיא ארצות הברית, שהוא כמו קורש המודרני למה שהוא עשה לנו סחבה, אבל אני אומר, ההסכם הזה הפך אותו לסחבה בעיני הציבור.
2: נכון, וזה
1: פסיכולוג, נחכה להתהפכות הבאה.
2: ובתשובה לשאלתך, גיא, זה בדיוק מה שאומרים עליו בדמוקרטים.
0: כן, אז הם מדברים שם. אין, וגם ראית מה הוא עשה, רצה להפוך את ג'וליאני לשיטות ההומניות והסטריליות שלו. הוא יעשה עבודה טובה יותר מאשר להפיל בניין בדחיה עם איש חיזבאללה בתוכו. תשמע, אני אומר לך, יש כאן משהו נסתר, שמישהו תדרך אותו, כי הדבר הזה נשמע לי פשוט לא הגיוני.
2: אמרתי לכם מה הדבר הזה, מה אני רואה את הסימנים. הוא כועס הייתה פגישה בבית הלבן ב-11 בפברואר, נכתב עליה, הייתה כתבת תחקיר ענקית של הניו יורק טיימס, שנוכחים בחדר, לפי העולה מהכתוב, נוכחים בחדר, סיפרו להם. בפגישה הזו היה נתניהו, ברקע היה על מסך וידאו ראש המוסד דאז, דדי ברנע, ובפגישה הזאת נתניהו אמר לו, יופל המשטר, תהיה התקוממות עממית, נחסל את הטילים, נחסל את שיריות הגרעין, הם לא יעזו לתקוף את מדינות המפרץ, ואין להם את היכולת לחסום את מיצר אורמוס. ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, אמר באותה פגישה, סליחה על הביטוי הלא רדיופוני, בולשיט.
0: אבל רגע, לפי הפרסומים, טראמפ בלם את התוכנית הזאת, אלון.
2: נכון, נכון, הוא בלם את התוכנית עם הקורדים, עם ההתקוממות עממית. רגע, אני מגיע לזה. עכשיו, המלחמה, למרות כל ההצהרות הפומפוזיות של טראמפ, טיבנו את חיל הים, לא טיבטה את חיל הים, זה לא חיל הים היפני של מלחמת העולם השנייה, מה טיבטה את כל חיל הים האיראני? לא משנה ששבועיים אחר כך סירות איראניות הפילו מסוק, אבל לא חשוב. על זה הוא כועס.
1: כתבם, כתבם, לא סירות.
2: זה מסביר יותר מהכל, כתבם, נכון. זה מסביר יותר מהכל את ההפכפכות שלו. הוא פשוט כועס, ופתאום הוא רואה, שאורמוז הפך לכלי, למה שנקרא, משווה אסטרטגי, נקודת שוויון אסטרטגית, שהאיראנים התגברו על האסימטריה הצבאית,
1: אז אני אומר לך, עזוב, בעניין הצבאי זה לא, אף אחד לא התגבר וכן התגבר, היה פה מאבק בין רצונות, היה פה את הסגר הכלכלי חנק את איראן והוריד אותה על ברכיה, ופה זה השאלה של מי מתעייף ומי נשבע ראשון, ולצערנו המערב המדושן,
2: כן, בדיוק השוויון האסטרטגי באמצעות אורמוז. אגב, אני ראיתי איזה מישהו אומר לפני כמה ימים איזה שאורמוז שקולה ל-10 פצצות גרעין מבחינת הנזק.
0: רגע, אבל שנייה, רגע, בוא נצא מהמקום, תגיד לי אלון, לדעתך איזה מסר זה מעביר לרוסיה, באוקראינה, לטיוואן, לסין בטיוואן? תחשוב עכשיו,
2: הם לא אגיעים לאמריקה.
1: זה הנקודה.
2: הם לא אגיעים לטראמפ, הם לא אגיעים לאמריקה. תראה, בוא נהיה יותר פרקטי. איזה מסר זה שולח למדינות המפרץ? סעודיה, בחריין, האמירויות, קטר, קווייט, אומן. שאי אפשר לסמוך על אמריקה. איזה מסר זה שולח לשתי מדינות קריטיות מבחינת ארצות הברית, יפן וקוריאה?
0: אבל רגע, רגע, אלון, בדיוק פה. אבל לפי הפרסומים, המדינות האלה אפילו לחץ על טראמפ, לסיים את המלחמה, וגם they are finance את כל הדבר.
1: לא, לסיים את המלחמה כשהם ראו שהוא בעצם לא, כשהם הבינו שהוא לא מתכוון ללכת עד הסוף.
0: לא, אבל עדיין לסיים את המלחמה לאויב הכי גדול שלהם.
2: נכון.
0: אז איך אתה מסביר את ההתנהלות של מדינות הערביות הללו?
2: כן, ככה הם רואים את זה. ככה הם רואים את זה בדיוק. עכשיו, אנחנו נזק שיעורי בדבר הזה, מאחר ואנחנו מבודדים יחסית עם, לא, מבחינה דיפלומטית.
0: כן, כן, ודאי.
2: אנחנו נזק שיעורי, כי הקשר שלנו עם ארצות הברית הופך אותנו בהגדרה, אם שונאים את טראמפ, שונאים אותנו. עזבו לרגע את נתניהו, שלא פופולרי בעולם. אני מדבר על מדינת ישראל עכשיו.
1: אנחנו לא רוצים שיהיה פופולרי, אנחנו רוצים שיפחדו ממנו, ואני חושב שבהקשר הזה, בשנתיים האחרונות,
2: הסיפור הזה נגמר.
1: אנחנו מאוד, לא, ממש לא נגמר.
0: לא, אפשר להתעלם.
1: דבר אחד אתה לא יכול לקחת, נשבר, גם בעיני ישראל, אבל גם בעיני העולם, נשבר קיר מאוד מאוד גדול, ששנים על גבי שנים הטריל אותנו, אנחנו לא רק תקפנו באיראן, מה שנקרא, הלכנו ובאנו, אנחנו הוכחנו שאנחנו יכולים לתקוף באותו יום באיראן, בתימן, בלבנון, אני לא חוזר, אנחנו גם בהסתכלות קדימה, איראן מבינה,
2: זה לא
0: טקטי. לא, למה, ההרתעה לא השתפרה אסטרטגית, אלון?
1: זה סופר אסטרטגי, כי
2: גם איראן ירתה עליך עשרות מאות טילים.
0: לא, אני חושב שמחסום הפחד שמדבר עליו ערז, זה שפעם לא תקפנו, נתנו לי איומים לגדול, אנחנו לא עושים את זה היום.
1: איראן יודעת שאם היא תחצה קו, גם עם ארצות הברית לצידה, ישראל תתקוף אותה.
2: אתה צודק ב100%, אבל זה לא שיפר, תחשוב על זה מנקודת מבט אחרת. איראן של ה-18 ביוני היא איראן יותר חזקה גיאופוליטית מאיראן של ה-28 בפברואר.
1: לא, ממש לא, ממש לא.
2: אז אתם קונים את הבלוף הזה שהיה פה ניצחון מזהיר.
0: לא היה ניצחון מזהיר, לא היה ניצחון מוחלט, אבל הקנו את האיראן עם הקוד קשות, אתה אמרת לי קודם עשרות טילים, אנחנו הפלנו עליהם בטהרן, בשמי טהרן, למשל זה מטס חיל האוויר ביום העצמאות, אין ספור פצצות, החזרנו את תוכנית הגרעין שלהם
2: חברים,
0: אחורה.
2: אתם משלים, הלוואי שהייתם צודקים, אתם משלים את עצמכם.
1: אנחנו חושבים אותו דבר, אבל הפוך.
0: לא, אבל תשמע, מלא אני, אתה יודע, עוסק במשפטים, אבל ארז הוא תת-אלוף יושב ראש הביטחוניסטים, האמירה שלו לגבי היכולת האסטרטגית יותר משמעותית, לא?
2: בהחלט.
0: אבל רגע, אתה יודע מה, יש לי שאלה, אלון. אין מחלוקת שהשמדנו להם מערכות של הגנה, אין מחלוקת שהשמדנו להם את ה... תוכנית
1: כל שרשרת הערך הגרעינית שלהם מושמדה. נשאר חומר מאושר, קבור איפשהו מתחת לאדמה, זה לא שאפשר למחר בוקר לבוא להוציא אותו, כולם הבינו את זה, גם האיראנים, גם האמריקאים, ולכן...
2: אז אם ככה, למה אתם מתלוננים על ההסכם?
0: כי ההסכם הוא הסכם קנייה, היינו דקה לפני הגונג, לפני המכה, נתנו להם 300 מיליארד דולר.
1: בגלל הכסף, הכסף, הכסף.
0: משהו פה לא...
1: אתה מחיה גוף, מה שנקרא, בפרפורי גסיסה, אתה עושה לו החייה משמעותית, זה הבעיה. יכולנו להיות מקום הרבה יותר טוב אם היינו מצליחים, מה שנקרא, להמשיך את אותו וקטור. לצערנו המציאות היא לא תמיד מה שאנחנו רוצים, ואתה נמצא בעולם שיש פה עוד שחקנים חוץ ממך, אבל ישראל עדיין, ואני מתעקש על זה, היא המעצמה האזורית העולה לכולם ברור. החל מאלה שמשתיקה היריבים הקרובים והרחוקים, והרחוקים רחוקים, כולם מבינים את מעמדה ואת עוצמתה של ישראל, ולא סתם תראה את הרדואן בחודשים האחרונים איך הוא מדבר, בגלל החשש הגדול שלו מעליית ישראל ומתעצמותה, ומהחיבור שלה עם האויבים שלו, עם יוון, קפריסין וכדומה, ויש פה מערכה שלא נגמרה...
2: אויבים שלו מלפני 100 שנים, זה לא אויבים ריאליים. בסדר, אני מבין מה אתה
0: אומר. טוב, אלון, קודם כל היה ממש מפרה, תודה על התובנות שלך, ממש היה. ותעלו, תעלה יותר, נשמע עוד ככה גיאופוליטיקה ממך, תודה רבה.
2: מתי שתבקשו, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב. תשמע, אני חושב שלי, לך, יש את היכולת לבקר את ההסכם, אבל גם לראות את ההישגים. ולבוא להגיד שמצבנו, איך אומר, הגיאו-אסטרטגי,
1: יותר גרוע ממה שהוא היה ב...
0: איך אפשר? מדינות העולם מתבוננות בהקשר למה שאמרת, ולפי דעתי מעריצות את ישראל.
1: בהשתאות.
0: בהשתאות? מה, תקפנו? 10 קילומטרים כאן. טוב, יאללה, אנחנו יוצאים לפרסומות, נחזור מיד.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף ארלוזורוב. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הדולר בירידה? זה הזמן לעלות! רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
4: 088-650-008.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
13: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
15: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.

0: טוב, חזרנו, איתנו על הקו, איך נקרא, חבר ושותף לדרך, אומרים לי באוזנייה מי נמצא על הקו, כן, אני יודע, חבר ושותף לדרך, עורך דין דוד פטר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: טוב, האמת שלפני שנדבר על הנושא שבשלך, שלא ביקשנו לך להתראיין, רציתי להגיד איזה משהו, רציתי שתשמע כשאני אומר את זה. אתה יודע, אני, בשיחות שאמרתי ברדיו ובעוד כל מיני מקומות, אני אשמתי את השופט נועם סולבר בכך שהוא אישית בפעולה אקטיבית פסל אותי מתמודד לתפקיד היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית. דוד, וגם המאזינים, אני רוצה שתדע שהתברר לי שאכן הוועדה פסלה אותי מלהתמודד לתפקיד נוכח הטיעון השקרי והמגוחך שלי ניסיון בדיני בחירות, אבל השופט סולברג עצמו לא הייתה יד ורגל בהחלטה, ומיד שנודע לי הדבר ובלי שהתבקשתי, החלטתי שאני צריך להתנצל בפני השופט סולברג על העוול שגרמתי לו, וכך אני עושה. אז דוד, פסלו אותי, אין לי ניסיון בדיני בחירות, אבל זה המערכת פסלה, לא אדם ספציפי. כן, אז מה אתה אומרת, מה אתה...
2: זה פתיח לאכיפה בררנית, זה פשע שמיד נדבר עליה.
0: כן, שאפשר בקטע הזה להרים להנחתה באמת. ראית את התמונות, דוד, כתבת באמת פוסט ענייני וחד קטר. איך אנחנו מתגברים על האכיפה הבררנית הזאת שהיא פשוט פשע? דרך אגב, נאזי לצופים, אנחנו מדברים על ההפגנות והאלימות הקיצונית נגד הפגנות החרדים שהיו אתמול.
1: קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי קונספטואלי במדינת ישראל. אנחנו מדברים שנים ארוכות על אכיפה בררנית. אני לא חושב שזה מינוח שמתאר נכון את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. ואני אסביר מדוע. כי מהי אכיפה בררנית? זה אומר שיש דין, אלא שבמקרים מסוימים, בפינצטה, או באזמל מנתחים, או במיקרוסקופ, בוחרים לא להכיל את אותו דין. אלא שאנחנו נמצאים במציאות מורכבת הרבה יותר, ובישראל אין דין בכלל. והדין נוצר אד הוק, בהתאם לסיטואציה, בהתאם לאינטרס הפוליטי, ובהתאם לזהות האנשים שמשתתפים באירוע.
2: מה זאת אומרת? אבל יש חוק שאומר שאסור לחסום צירי תנועה, זה לא שצריך להמציא אותו.
1: אני מסכים איתך שיש מילים שהודפסו ופורסמו ברשומות, ובכותרת כתוב חוק, אבל חוק, המשמעות שלו בכל מדינה מתורבתת, היא שהחוק חל בשווה על כולם. אחרת הוא לא חוק. ולכן בישראל אנחנו במציאות מאוד מורכבת, ששלטון החוק התפורר, ובכל מקרה, עד הוק נקודתית, מחליטים מה הדין.
0: לא, אני, רגע, אני רוצה, רגע, דוד, אני רוצה לחלוק עליך. אני חושב שזה לא עד הוק, אלא זה אפרטהייד מתוכנן. זאת אומרת, אני חושב שיש החלטה של היועמ"שית לא לאכוף נגד חרדים ונגד מפגיני ימין, וכן לאכוף כאילו את האכיפה הבררנית, אז אמרתי את זה הפוך, ולא לעשות כן. דבר למפגיני קפלן. להגיד שזה אד-הוק, זה אומר שיושבים בישיבה הזאת ואומרים...
1: לא, אז אני פה... אומר...
2: לא, אבל מי שיתעמת בשטח זה שוטרים בסוף, אז אתה אומר שגם...
0: לא, אני מדבר על השלב שאחרי אבל כן.
1: אני מסביר רגע את הסיטואציה, כן, כי גם פה, אנחנו קצת נכנסים פה למיטיבי לכת, אבל אני סומך על המאזינים העיקריים שלך שכולם פה מיטיבי לכת, כבר בשלב שאנחנו נמצאים בו במדינת ישראל, אבל גם כאן, לפעמים, הם מקריבים למולך גורמים מסוימים שנוח להם מבחינת אינטרסים פוליטיים, כמו יורי הנורים שפתאום זכו לאיזה מעצר ולכל מיני סוגיות מהסוג הזה, הם משחקים בציבור. ולכן אני רוצה להגיע לנקודה שלי. הרבה יותר מאשר רק אכיפה בררנית, שמניחה כאילו כן יש דין כללי, אנחנו נמצאים במצב של אלימות פוליטית שמופעלת על ידי הממסד של מערכת אכיפת החוק. זו אלימות פוליטית לכל דבר. כלומר, המונופול על השימוש בכוח מטעם המדינה מופעל לצרכים פוליטיים ומשיקולים פוליטיים. עכשיו אני אומר פה דבר חמור ביותר, אבל לצערי כך אני רואה את המצב. עכשיו מי עומד בראש המערכת הזו? עומדת בראש המערכת הזו גברת, עורכת הדין גלי בהרב מיארה, שהודחה על ידי הדרג הדמוקרטי הנבחר, קרי ממשלת ישראל, והיום היא מכהנת על כידוני צו שיפוטי. ובכל מערכת שאנחנו מכירים, שבה המונופול על הכוח לא מצוי בידי האזרחים או נבחריהם, אנחנו לא יכולים לכנות את השיטה הזאת כדמוקרטיה. ולכן אנחנו פה בבעיה עמוקה מאוד, הרבה יותר ממה שנוח לנו להכיר, כי אנחנו מאוד אוהבים את המדינה שלנו, ומאוד קשה לנו להכיר בבעיות עומק, כמו ילד שגדל במשפחה בעייתית, לפעמים עשרות שנים לוקח עד שהוא מבין מה היו בעיות העומק אצלו בבית, לפעמים זה לוקח זמן להבין. אבל אנחנו בסיטואציה קשה שבה יש אלימות פוליטית ממוסדת שמופעלת על ידי גורמים לא נבחרים, ואת הדבר הזה אנחנו צריכים, כפי שאמר ז'בוטינסקי, לשבור.
0: רגע, אבל דרך כלל אני מסכים עם, למה רוב? אני מסכים עם כל הדברים שאמרת. אני חושב שיש כאן מרד מודע שנמשך כבר כמה שנים מאז הניסיון לרפורמה המשפטית. אנחנו ממש בטבורה של הפיכה. למה שבק לא עושה כלום?
1: תשמע, אני לא דובר השבק, ואני גם לא מדבר על דברים שאני לא יודע, מכאן ראיה שאני לא עיתונאי. ולכן אני אומר דברים פשוטים, אני יודע מהפרסומים, שגם לראש השבק, שאני בהחלט נותן בו אמון רב, ואני מעריך אותו מאוד, יש לו יועץ משפטי שהשתתף בניסיון לסכל את המינוי שלו שעדיין לא הודח, יש עוד גורמים בכירים רבים שמתדרכים כנגדו בתקשורת, כי אנחנו לא זוכרים דברים כאלה שדרג פיקודי בכיר בשבק מתדרך כנגד ראש השבק עיתונאים, אבל אנחנו פתאום מגלים שיש גם את זה. הוא מתמודד מול סיטואציה לא פשוטה, אני בטוח שכל האזרחים מבינים זאת. תהליכים לוקחים זמן, אני לא דובר שלו, אבל אני דווקא רואה שם מגמה
0: יש כאן יועצת תיובי. משפטית לממשלה. שיש לה ממש, לפחות הייתה לה, יחידה חשאית נושאת נשק, שעושה מה שבא לה. מה שבא לה, היא מנהלת המדינה, היא קובעת מי לשבת ומי לחסד, היא נוטלת סמכויות לדברי חקיקה. היא לא הצגה את המדינה הזה, אתה לקחת את התפקיד הזה באמת בנועם ובמקצועיות, רק כי לא בא לה, פוליטית. ממש היא הפכה להיות יושב ראש האופוזיציה, ואנחנו מתארים את זה, אתה יודע, עד כמה שהפוסט שלך היה חד קטר, עדיין אנחנו רק מדברים, מה עם נבחרי הציבור?
2: מה שרציתי להגיד זה שאנחנו נשמעים באמת, לא נעים להגיד, כמו חבר בחיינים, אני חושב שתגיד, זקני החבובות שבוכים, באיזשהו שלב אם הייתי בא מבחוץ והיו מספרים לי את כל הסיפורים האלה, הייתי אומר, רגע, שנייה, אז תחליפו את השלטון.
0: נכון.
2: מה שתגיד, מי שולט פה?
1: אני חושב שיש פה מסר כפול שצריך להשמיע. מצד אחד אתם צודקים לחלוטין, בסוף אנחנו כאזרחים נותנים את האמון שלנו בנבחרי הציבור, שישקמו את מדינת ישראל מהכאוס והמרד שאליו סחררו אותנו האנשים חסרי האחריות הללו. מצד שני, גם צריך לומר, הממשלה הזו, למעשה לאחר 30 שנה, הממשלה הראשונה שבכלל מנסה לעלות למגרש, מנסה להיכנס לחיכוך מול המערכות הללו, בגלל זה הרבה מאוד מהכוח הסמוי שלהם הפך להיות כוח גלוי לגמרי, והגענו למצב שבו בתוכנית רדיו של בוקר, אנחנו מלינים על למה המצב הוא כל כך חמור ולמה לא פותרים, דבר שבעבר, לפני 30 שנה, בודדים דיברו עליו כמו דרור חוטר ישי ואחרים, והיום זו נחלת הכלל, לכן בטווח הארוך אני מאוד אופטימי, אבל בהחלט האחריות היא על נבחרי הציבור, אין שום ספק.
2: אז אתה אומר שאחרי 4 שנות ממשלת ימין על מלא, הצלחנו לעורר מודעות לכך שיש בעיה.
0: זה השיא, זה מה שדוד אומר, השיא שלנו.
1: לא, אני חושב יותר מזה, זה לא רק לעורר מודעות.
0: מה, אתה חושב שהבקיעים בחומה הם באמת כאלה, לא משמעותיים מבחינת הגודל שלהם, משמעותיים מבחינת המודעות לציבור? רגע, שליחה דוד, כי הטיעון שלי זה שמערכת הבחירות תהיה וצריכה להיות על זה, על הדיפ סטייט. על זה שאנחנו מצביעים א', מקבלים מדיניות ב', על זה ששופטי בית המשפט העליון לבדם משנים כאן דמוגרפית את ישראל עם זה שמאשרים לכל פליט או מבקש עבודה או מסתנן להישאר בישראל, על זה שהם משנים את הסטטוס קוו הדתי, על זה שהם...
2: על זה שלמרות חקיקה לא מגרשים מכאן מחבלים ולהפך מכניסים אותם לארץ בניגוד לחקיקה מפורשת של הכנסת.
0: חוק שיר חג'אג', נכון.
2: ועוד חיינה וחיינה.
1: אתם צודקים לחלוטין, וחשוב שאזרחים יבינו, בהחלט גם על כך כתבתי את הפוסט שעליו עורך דין בוסי דיבר, הבחירות הקרובות הן על השאלה האם אנחנו מוכנים להמשך האלימות הממסדית הזאת על בסיס פוליטי, כן או לא, כי זו אלימות לכל דבר, ולכן אני גם חוזר רגע לדבר מוקדם יותר שאמרתם, שהיועצת הפכה להיות יושבת ראש האופוזיציה, לא, גם כאן, אני רוצה למסגר את זה אחרת. יושב ראש האופוזיציה הוא נועם במליאת הכנסת, הוא מנסה להשיג רוב בוועדות, זה מה שהוא עושה. היא מורדת.
2: במקרה של הנוכחי לא בטוח, אבל כן.
1: לא, אני אומר בתיאוריה.
0: לא, אבל היא תמשיך את המשפט,
1: היא לא משחקת לפי כללי המשחק, היא שוברת את כללי המשחק, והיא משתמשת בכוח שיש בידה. ולכן אני גם רוצה לתת פה מבט אופטימי. הרבה מאוד מהזרועות שלה נלקחו. השליטה שלה במחש כרגע עם סימן שאלה מאוד מאוד גדול, עם פרישת ראש מחש הקודמת והחוק החדש שהעביר חבר הכנסת סעדה. אנחנו רואים מינוי ראש שבק חדש, אנחנו רואים מינוי ראש מוסד, אנחנו רואים מינוי נציב שירות מדינה, אנחנו רואים מינוי יורמי.
2: אנחנו רואים צו על תנאי על מינוי
1: יורמי. צו על תנאי זה עוד לא צו ביניים, בינתיים הוא יושב בכיסאו. ואנחנו גם בתוך משטרת ישראל רואים שינויים גדולים, אנחנו רואים את השבס שהוא שונה לחלוטין ממה שהיה בעבר, המלמב שהוא גוף מאוד חשוב שהציבור לא מכיר, גם הוא עבר הנהגה, אנחנו רואים פיקסל אחר פיקסל התמונה משתנה, הציבור בצדק רוצה את התוצאות, כי זה תפקידו, הציבור צריך לרצות את התוצאות, אני אומר פה כפרשן משפטי, אני רואה שינוי מגמה עמוק ודרמטי, ומי שרוצה את המשך שינוי המגמה הזו של ראש השבק החדש, רומן גופמן במוסד, ומינויים, מינוי אחר מינוי, שמבינים את הסיטואציה, צריך לקום בבוקר של הבחירות, לקחת את כל מי שנמצא אצלו בבית, ולהגיע לקלפי.
0: זה נכון, אבל יש נקודה אחת שלא הזכרת, גם אני לא, אבל נזכיר אותה עכשיו, זה היועצים המשפטיים. תחשוב, מחלקת הבגצים, היועצים המשפטיים בכל משרד, נשארו הזרוע המבצעת או זרוע ארוכה של היועמשית.
2: חוק היועמשים שלא...
0: וזה, נתנו להם שוחד של 13 מזכורות כדי שהם יסכימו לפרוש הרבה אחרי 7 שנים. זה פשוט לא להאמין. אבל איצקו, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. טוב, אז דוד, תודה. תמיד כיף לשמוע אותך, אבל אנחנו פה, השעון דוחק, אז... נמשיך לפתח את הדברים בעתיד.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אנחנו נוציא לפרסומות.

0: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור עליכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
14: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם יקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: טוב, חזרנו, אז ארז, איך הייתה השעה הראשונה שלך לא בתור מרואיין, כמו שאתה עושה רוב הזמן, לבטח מרעיין?
1: א', תמיד נחמד ומעניין ומגוון, אבל היית עדין מדי, בוסי.
0: כן.
1: הבטחת לי קצת דם, יזע ודמעות.
0: האמת שגם יצקו אמר לי שאני צריך להיות יותר עם סקי טוב, אני צריך להיות יותר פליישמן.
1: אז אנחנו בהפסקה נעשה קצת סחוג ונתגבר.
0: זה תמיד, ויש נושאים מעניינים בפעם השעברה, גם יעקב ברדוגו, גם עוד נדבר על כל מה שקורה, וננסה ככה שיהיה יותר חד. אז תביא לי את הקרדיטים, נגיד אותם, או פשוט נגיד ביי. אורית אומרת להגיד ביי, אז יאללה, ביי, ניפגש אחרי החדשות, הפרסומות והחדשות.
1: ביי.

0: נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
1: רב בריח.
2: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף ארלוזורוב. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: דלתות פנים?
1: קרב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
1: קרב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: ירושלים, אנחנו איתך.

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
11: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
12: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
11: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
17: רב בריח.
18: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
4: יש ארנק ירוק!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: גלי ישראל, החדשות.
6: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חייל צה"ל שנפל בקרב מפיצוץ מטען חבלה בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36. יהי זכרו ברוך. בקרב נפצעו שני קצינים ולוחם נוסף באורח בינוני, וארבעה לוחמים באורח קל. בתום האירוע הפציצו כוחותינו באש ארטילרית תשתיות טרור במרחב. כוחותינו האוויריים תקפו לפני זמן קצר באמצעות כתבם רכב בכפר טיבנית בדרום לבנון. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. טרם דווח אודות תוצאות התקיפה. במהלך הלילה ירו מחבלי חיזבאללה מספר רקטות על כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון. מערכת ההגנה האווירית הרתה אותן, אין נפגעים. כמה דקות לאחר מכן השמידו מטוסנו את המשגר, ממנו תכננו מחבלי הארגון לשגר רקטות נוספות. במרכז רצועת עזה חיסלו לוחמנו אמש בתקיפות מדויקות שני מחבלי חמאס שפלשו לישראל ביום טבח שמיני עצרת. השניים היוו איום מיידי על חיילנו בשטח הרצועה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם הלילה על מזכר ההבנות מול הממשל בטהרן בארוחת ערב בארמון ורסאי שבצרפת. במקביל חתם על המזכר באופן אלקטרוני ממקום מושבו נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. בתוך כך הודיע פקיסטן שמיצר הורמוז ייפתח מחדש באופן מיידי ויוסר המצור האמריקני. עוד מסרה שטקס החתימה הרשמי יתקיים מחר בשוויץ על מנת לציין את האירוע ולהזניק את הדיונים הטכניים. כל זאת לאחר שאמש נשלחו פרטי המזכר בטיוטה לישראל. בהצהרה שנשא עודות הפרטים שלל הנשיא האמריקני את הטיפול בסוגיית הטילים הבליסטיים, ואף הפליג להגיד שאיראן צריכה את אותם טילים בטענה שיש גם למדינות אחרות. עם זאת שב והבהיר כי אם לא יגיעו להסכמות עם האיראנים, יחזור בסיום 60 ימי המסע ומתן הממשל בוושינגטון להפציץ. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדירי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ב7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.
13: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: וינר ובוסי, עם ארז וינר ועורך הדין גיא בוסי.

0: וחזרנו יום חמישי, שעה שנייה, בדרך כלל יש כאן את איתמר פליישמן, ידידי, רעי ואהובי, אבל עכשיו אני פה עם ארז וינר, אז
1: שוב מסתפק בוקר... במועט.
0: שוב בוקר טוב, ארז, חס וחלילה. גדול, טוב, תשמע, משהו שלא כך התעסקנו בשעה הקודמת, וזה המצב בלבנון. ההסכם אומר שיפסקו כל פעולות הלחימה לרבות לבנון. אתה, אמנם היית פיקוד הרום, אבל אתה מכיר את האזור שם לא פחות טוב.
1: מכיר היטב.
0: אז מה אתה חושב, איך העסק הזה ייראה בלבנון אחרי ההסכם הבנות הזה, מזכר הבנות?
1: בלבנון ראינו כבר בשבוע החולף שהיה מאמץ גדול מצד ישראל לעצב את העניין של הבידול בין לבנון לבין איראן.
0: ונכשלנו במזכר הבנות.
1: במזכר ההבנות נכשלנו, אבל כמו שאני אומר, מזכר הבנות הוא רחב וכולל, והוא אומר הפסקת פעולות האיבה, זה אומר שחיזבאללה צריך להפסיק את פעולות האיבה, זה אומר שישראל צריכה להפסיק את פעולות האיבה, ואז אתה יודע, זה העניין הזה של...
0: מה יקרה בפועל? היום חיילי צהל נמצאים איפה שהם נמצאים.
1: חיילי צהל נמצאים איפה שהם נמצאים, חיילי צהל לא נסוגים ולא יוצאים מאף נקודה שבה הם נמצאים, גם התמונות שראינו והראו לנו של חזרה, של שיעים הביתה, זה לא לאזורים שבשליטת ישראל בשלב זה, ואני מקווה שגם לא יהיה בהמשך. זה לאזורים שמהם צהל פינה אותם בשבועות החולפים, כשהעצמנו והעמקנו את הפינוי עד צפונית לצור ובואחת סידון וכדומה. ישראל יושבת חזק ברמת נבטיה, ישראל לא יושבת מספיק חזק לצערי בציר המערבי, במרחב בעיקת צור, שהיינו וצריכים להיות שם יותר, הרבה יותר קדימה מאיפה שאנחנו נמצאים היום. ועכשיו, אני מזכיר מה שאת הסכם 20 הנקודות בעזה לפני כשנה, יש לנו המון המון המון עבודה בשטח שאנחנו כבר כבשנו ועליו השתלטנו, בעזה זה לקח לנו 6 ו-7 חודשים, אז נכון שהרב זרביב עבר צפונה, אבל זה כנראה
0: לא
1: מספיק ולוקח זמן.
0: אתה אמרת יותר מדי לאט או איזשהו דימוי דומה, למה לא בתקופה הזאת פיקוד צפון צהל לא כבשו הרבה הרבה יותר? מה, עם כל הכבוד, הגעה לאיתני שהיא הישג... ברמה הטקטית, אני חושב שיכולנו לעשות את זה הרבה יותר מהר, שמעתי אותך אומר את זה בכמה מקומות.
1: חד משמעית, אני חושב שהצורה שבה פעלנו מתחילת המתקפה בלבנון, בתחילת שהגעת האריק, שחיזבאללה תקף אותנו ונתן לנו את הסתירות ואת הסיבה, הצורה שבה פעלנו בחודש, חודש וחצי הראשונים, הייתה פשוט לקויה, גם תכנונית וגם מעשית.
0: מה זאת אומרת תכנונית? לא היו תוכניות מוכנות?
1: התקדמנו לאט מדי, מאוסס מדי, לא מסודר, לא בתפיסה צבאית של הבנתי הייתה מתבקשת ונכונה. קודם כל, תרץ לקווי הסיום, מתבסס עליהם, וכך גם מונע את היכולת של אוהב לתגבר פנימה. תקפנו את הקשרים על הליטני, אבל גם זה באיחור, אבל זה לא מספיק. אם היינו ניצבים על גדות הליטני וברמת נבטיה בשלב הרבה יותר מוקדם, היינו יכולים בצורה הרבה יותר...
0: ומה, זה החלטות של הדרג המדיני או...
1: לא, זה החלטות צבאיות.
0: גנרלים איתיים,
1: נקרא להם. זה החלטות צבאיות פר אקסלנס. באיזשהו שלב הדרג המדיני הפוך, לחץ על הדרג הצבאי, בוא תעשה יותר, בוא תתקדם יותר. נהיה שם איזשהו משחק מילים כזה של קו הליטני, האם קו הליטני זה לעמוד על קו הליטני, או קו הליטני זה להשפעה על קו הליטני. הצבא הכניס מושג שנקרא קו הנוטט, איזשהו קו...
0: 8 קילומטר?
1: ביניים של 6-8 קילומטר, תלוי באיזה מרחקים, באיזה נקודות. לא מספיק, כי ראינו שהיום הוא לא נוטט, היום היום הוא רחפני נפץ.
0: ותגיד לי, מה יקרה עכשיו? בוא נגיד כמו שהיה בבריחה מלבנון, בבוקר אותו יום, אפילו בערב, כבר היו לוחמי חיזבאללה על הגדר. אז עכשיו פתאום אפשר יהיו שיהיו לוחמי חיזבאללה על הקו שצהל נמצא בו?
1: אז זה תלוי בשני דברים, ואחד זה אם אנחנו באמת ניסוג, ואני מקווה מאוד שאנחנו לא ניסוג. הדבר השני, אם אנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים עכשיו ונמשיך ונהרוס את כל התשתיות, בטח בכפרים הסמוכי גדר, עושים את זה, וכמו שאמרתי, יש עוד הרבה עבודה גם בתחום הזה.
0: טוב, בוקר טוב לפרשן שלנו יעקב ברדוגו.
2: בוקר אור, אני מבין מי זה, ארז באולפן?
0: כן, ארז.
1: כן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ארז, ארז ובוסי.
0: טוב, תשמע, יש לי כל כך הרבה נושאים לד...
2: איפה מצא, איך קוראים לו, פליישמן לוורסאי, לחתימה?
0: לא, בשוויץ, למה ורסאי? בוורסאי זה? אה, נכון, זה
1: בשוויץ. מחר זה בשוויץ.
0: אה, מחר בשוויץ. טוב.
2: מאוד סימבולי הוורסאי הזה, אבל אוקיי.
0: כן, נכון, המדינה זה אני. יפה. אבל תראה, יש לי כל כך הרבה נושאים לדבר איתך. היום הדיון הראשון של רבלו, בית משפט העליון, הולך להתערב בהצבעה חשאית של הרשות המחוקקת, ההסכם באיראן. אבל אם זה בסדר מבחינתך, יעקב, נתחיל רגע בהסכם ממזכר ההבנות באיראן.
2: כן, בהחלט.
0: אז אומר ג'ו בולטון, מי שהיה שגריר ארצות הברית באום והיועץ לביטחון לאומי של טראמפ, העסקה רעה מאוד לארצות הברית, טראמפ נואש לעסקה, הם תמרנו אותו ומנגנים עליו כמו כינור, ולכן קיבלו את העסקה שרצו. זה אותו משטר פנאטי, אבל לטראמפ אין רק דבר אחד, שמחיר הדלק ירד, זה כל מה שמעניין אותו, ולא השלכות הגיאו-אסטרטגיות. אז יכול להיות, יעקב, שזרקו אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס בגלל מחיר גלון דלק במיסיסיפי?
2: אני לא יודע אם זרקו אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, אין ספק, ההסכם הזה הוא רע, צריך להישיר עליו מבט ולהגיד, אוקיי, ההסכם הזה הוא רע, מי זה הם תמרנו אותו, אומר בולטון, לא יודע מי זה הם, אני יודע...
0: למנהלי המסע ומתן או האיראנים, זה מה שנראה לי.
2: בסוף דונלד טראמפ הוא קיבל את ההחלטה, וראיתי שגם הוא הקפיד לחתום בחתימה אלקטרונית, כמו שאנחנו מכירים עוד מימי קלינטון, אצל האמריקאים הכלכלה היא קודמת לכל, זה רק על כלכלה טמבל, אבל גם ההתייחסות היא שמבחינה גיאופוליטית בעולם מסתכלים, ובוא נגיד, מי רוצה לייצר ברית עם מדינה שמפקירה אותך בקצה, אומנם הכי גדולה בעולם, הכי חזקה, אבל היא מפקירה אותך בקצה. אני אבל ברשותך רוצה לקחת את זה למקום אחר, למקום שבו בעיניי לא חשוב מה יגידו, מה יעשו האחרים, במקרה הזה האמריקאים או האיראנים או כל השחקנים או הקטרים, חשוב מה יעשו היהודים, חשוב מה תעשה מדינת ישראל, זה הדבר הכי חשוב בעיניי, ואני רוצה להגיד לך, אתה יודע, ניסיתי להשוות את זה לבוקר השבעה באוקטובר, בוקר השמונה באוקטובר, שבו הייתה לי חרדה קיומית, אני מודה שבמשך תקופה ארוכה מאז השבעה באוקטובר, הייתה לי חרדה קיומית, שמה 150 אלף הטילים מהחיזבאללה יפלו על ישראל, שמה הטילים הבליסטיים ירוצו, ותמיד אני האמנתי שאם יש לאיראנים פצצה אטומית, הם יזרקו אותה על תל אביב. והנה, אנחנו קבעים היום בבוקר הזה עם חמיצות מאוד גדולה בפה עם ה-MOU, בגלל ה-MOU, בגלל מה שקורה עם האמריקאים, אבל עם מה שנקרא זווית אחרת לגמרי, אני לא חושש קיומית, אני יודע שיש לנו בעיות, אבל אין 150 אלף טילים של החיזבאללה עלינו. האיראנים, מה שנקרא, בלי פצצת אטום, ושזה עכשיו כבר מתחילה להיות בעיה של האמריקאים.
1: החמאס מרוסק.
2: החמאס מרוסק. עכשיו אני אתן לכם גם תיאור אחר, נרטיב שחשבתי עליו בלילה. שימו לב מה קרה פה בשנתיים האחרונות. הסכם אוסלו בא לידי קיצו. זהו, נגמר, מת. ואני מעריך את מה שעשה בצלאל סמוטריץ' בביטול הסכם חברון השבוע. ההתנתקות לא קיימת, אנחנו ב-70% בשטח בעזה. הבריחה מלבנון של אהוד ברח לא קיימת, אנחנו כבר במצב אחר, אנחנו יושבים בתוך גבול לבנון, בתוך לבנון, אנחנו 11 קילומטרים, אנחנו מפוצצים את הבופור, אנחנו מצאים כל שלושת הנרטיבים של השמאל, כל שלושת הנרטיבים שבעצם חרבשו לנו.
1: עוד לא טיפלנו ברשות.
2: מה?
1: ברשות,
2: רק רגע, ברשות הפלסטינית אין הסכם אוסלו, אמרתי לפני דקה.
1: אבל יש רשות עם 60 אלף כלי נשק שנמצאת
2: על גבולנו. יש רשות, אין הסכם אוסלו, אין מדינה פלסטינית, אין מגעים, תראה, הייתי מתאם שיחות השלום עם הפלסטינים, אין להם לא שדה תעופה בדהניה ולא נמל במקום אחר.
1: אבל יעקב, זה אם אחר ממשלה חדשה אחרת, זה הרי מתקנים את זה או מקלקלים את זה בשעתיים.
2: רק רגע, קודם כל אני נהנה מזה שאם, אז קודם כל בוא נראה את ההישגים שהממשלה הזו ושנתניהו הביא. הוא חיסל את שלושת חלומות העבבים של השמאל הישראלי, בלבנון, ביהודה ושומרון, בעזה, ובצורה אחרת גם...
0: סוריה, אתה צריך גם להזכיר את סוריה, יעקב, סוריה מושמדה.
2: ואת כתר החרמון. אז קודם כל, אני מהשמונה לאוקטובר לבוקר, אני לא בחרדה קיומית.
1: חד משמעות.
2: העם היהודי נמצא במקום אחר. רגע, את זה צריך לשים על השולחן.
1: חד משמעות.
2: לא את פחי ונאי ו...
0: לא, לא, יעקב, אמרנו את זה, אתה כנראה, אתה מקשיב לנו בדרך כלל, ואולי הפעם פספסת, עלה אלון פינקס, אמרנו לו את זה, התווכחנו על העניין הזה, אין ספק שגיאופוליטית ישראל היא מעצמה אזורית, איראן הפכה מענק לגמד.
2: אני אומר לכם, תזכור.
0: אבל אתה היית, אמרת בגינותך בתחילת הדיון, שההסכם הראה לישראל.
2: נזכר ההבנות. טראמפ עוד יתפך, ואם הוא לא יתפך, אז הוא יביא הסכם טוב. אם הוא באמת מאמין ב-60 יום האלה, שהוא מוציא את האורנים, או ב-600 יום, אני לא יודע מה, יש לו עכשיו שנתיים ומשהו של כהונה, והדבר הזה יצטרך להיות לצידו, לפניו, מאחריו. כל פעם ישאלו אותו, במה ההסכם הזה יותר טוב? הוא יצטרך להוכיח שההסכם הזה הוא טוב. עכשיו, לך אני אומר, אם הוא מוציא את האורניום ואיראן לו גרעינית, אז אנחנו מבחינתנו גם השגנו את מטרת המלחמה של שהגת הריח. עכשיו, עם כל הכבוד לכל הדברים, אתמול הוא הוכיח שנתניהו הוא האיש הגדול ביותר בתקופה הזו. כי הרי מה הוא אמר? האיראנים היו משמידים את מדינת ישראל. עם כל הכבוד לי אליך, אדוני הנשיא, הקדוש ברוך הוא זה שנתן את הכוח לנתניהו לשהגת, לעם כלבי. אתה לא הצטרפת. אתה הצטרפת בסוף. גם לשהגת הארי, היכולות הישראליות עשו פה, והקדוש ברוך הוא עמד איתנו. אז אתה הוששת את כל טענות נתניהו, ועכשיו אתה מזכיר את ישראל, אז יהיה לנו ממקום אחר, תשועה תהיה למדינת ישראל. לאו דווקא, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, אנחנו אומרים, ואנחנו אומרים את זה, ואנחנו מאמינים בזה. ולכן, תראה, כל העולם במה, ואנחנו משחקים עליה, אבל אנחנו גם שורדים, אז לא צריך לפחד. בבוקר הזה, אז הוא עשה MOU, אז הוא עשה, והוא אז הזיז את הכלכלה, והזיז אותה למה שהוא רוצה, וישראל חייבת לתת את היתרונות היחסיים שנתניהו הביא לעולם. בואו, בסוף, נתניהו היחיד שעומד מול כל המשטר הנאצי הזה, אז עכשיו מה, הוא רוצה, אנחנו רוצים לבוא ולהמית את זה?
1: איך זה באמת ישפיע לדעתך?
2: אנחנו רוצים להביא את גדי אייזנקוט, שרוצה לחיות עם איראן גרעינית.
0: רגע, אבל יעקב, אם באמת הזכרת את אייזנקוט, משהו שלפי דעתי לא שמעתי אותך מתייחס אליו, מה אתה אומר על הדימום, ממש דימום מנדטים של בנט לכיוון אייזנקוט? יש שם ממש היפוך ראשים.
2: מלכתחילה אמרתי לכם, אני אצלך שבנט יסיים בחד ספרתי נמוך או בדו ספרתי, בחד ספרתי גבוה או בדו ספרתי נמוך, היום אני משנה את דעתי, הוא יגמור מחוץ למשחק, אמרתי את זה כל הזמן.
0: מחוץ למשחק הפוליטי, זאת אומרת, הוא לא יהיה בכנסת הבאה?
2: הוא יהיה שישה מנדטים, הוא יהיה, אתה יודע, הוא יהיה.
1: ראש ממשלה, שישה מנדטים.
0: כבר היה ראש ממשלה עם שישה מנדטים, זה חרפה.
2: לא יהיה, המשחק הזה נגמר, כי השחקנים ממול זרקו אותו מתחת לגלגלות.
0: כמה אתה חושב שגדי אייזנקוט יסיים, יעקב?
2: עכשיו תקשיב, זה לא, אני בימי חיי הייתה תקופה שמכרתי חלומות, הייתי מנכ״ל מפעל הפיס, הייתי אומר ככה והייתי עושה אימורים וכל הדברים האלה. אני לא יודע כמה יסיים, אני יכול להגיד לך מה כן אני יודע להבין. גדי אייזנקוט יש לו, אל מול נפתלי בנט, יש לו אמת, אפשר להתווכח איתה, אפשר לא להגיד, אומר אפילו הסנצ'ו פנצ'ו שלו, המודיע, בן כספית, שיש לו, אפשר להתווכח על הרפיסות שלו, על חוסר ההחלטיות שלו, אבל הוא מוכן לחיות עם איראן גרעינית. הוא יצא מממשלה לפני שהיא תקפה והורידה כל האיומים הקיומים שכרגע דיברתי עליהם. גדי אייזנקוט הוא אדם מסוכן מבחינה מדינית, כי האמת המדינית שלו, ויש לו אמת מדינית, צריך להגיד, בניגוד לנפתלי בנט, האמת המדינית שלו היא שמאלה מיאיר גולן, ומי שעוקב יודע את זה. יאיר גולן לא אומר צריך לחיות ואפשר לחיות עם מדינה גרעינית ערבית. יאיר גולן והוא אומרים כן למדינה פלסטינית. שניהם מוכנים להקים אחרי השבעה באוקטובר ממשלה עם אחמד טיבי, העוזר של ערפאת, דיברנו קודם על הסכמי אוסלו, ועם מנסור עבאס, האחים המוסלמים, שלא גינה את רצח השבעה באוקטובר עדיין בגינוי, כי הוא מפחד. אז כל הדברים האלה, בוא נגיד, יש היום יום לא קל לליכוד, לנתניהו, לימין. אני חושב שאם יצאו סקרים היום, או אתמול, ראיתי לפי כל מיני נתונים, אז יש איזושהי תחושת חמיצות גדולה, אבל היא לא מעבר מצד לצד. היא לא מעבירה קולות מהימין לשמאל, נהפוך הוא. היא מחזקת את תפיסת הימין, ורוצים לראות מה נתניהו יעשה. נתניהו יעמוד איתן מול ארצות הברית, כמו שהוא עמד מול קלינטון, מול אובמה. אני אומר לכם שהוא ינצח את הבחירות. קשה, קשה מאוד, אבל הוא ינצח את הבחירות, okay. אם הוא ידע לעמוד על שלו.
0: אוקיי, יעקב, תודה רבה, כרגיל מאוד מעניין ופורה.
2: זהו, רק נושא אחד.
0: שניים, דיברנו פוליטיקה ואיראן. יעקב, נו.
1: תודה רבה.
0: תודה.
2: יום טוב לכם.
0: תודה, יום טוב. תשמע, אני אומר לך, רק נגענו לזה בקצה, אבל מה שקורה בשמאל, זה מטורף, תחשוב, 26 מנדטים עד לא מזמן בנט. ועכשיו הוא פשוט נאחז.
1: קודם כל הוא עקבי, אם תסתכל גם אחורה למערכות בחירות קודמות, זה... זה בהחלט עקבי.
0: אוקיי, טוב, מסתבר שיש לנו אייטם בנושא. תשמע, אנשים לא יודעים, אבל ישומתים לנו ביד רמה באוזניות.
1: יושבים לנו על האוזן.
0: טוב, בוקר טוב לשפי פז.
3: בוקר טוב.
0: פעילה חברתית, ואני גם טוען שפן הניסיונות של מערכת המשפט. אני טוען את זה לא הבוקר, שפי, את יודעת, אני כבר אומר את זה הרבה זמן. נדמה שאין משהו הזוי ביטי מתכבד על הדעת שלא נעשה בו שימוש, שמשתמשים בך. את גם מואשמת על הגרפיטי לאיחוד האירופי, נכון?
3: לאחד, זה נגמר. דווקא המשפט של האיחוד האירופי נגמר טובתנו.
0: וואלה.
3: סגרו בסוף את התיק על אכיפה בררנית, באמת.
0: רגע, בהחלטה של שופט על אכיפה בררנית, דרך אגב נגיד,
3: הקשיבו את שף את... התביעה משכה, התביעה, בלחץ השופטת, התביעה משכה בסוף את התיק.
0: מי זה שופטת? בוא ניתן לה קרדיט.
3: אנחנו לא זוכר את השם של האמת.
0: מרוב שופטים.
3: דלסקי נדמה לי. תקשיב, לא. במרוב שופטים, ברור. אנחנו, הם רצו להזעיל לחצה על המסגרת התיק. אנחנו הסכמנו אך ורק על הגנה מן הצדק. זה כבר שלב שצריך את ההסכמה שלנו. זה השלב ההוכחות. והתביעה נשברה בסוף כדי להם סיכוי. אבל זהו, זה גמרנו. הייתי חצי שנה בערך בלי אבטיק פתוח.
0: אצלנו באמת, לא יכולה להסתובב ככה.
3: למישהו זה הפריע.
1: צריכה לחגוג את זה.
0: אז רגע, אז בואי נחבר את השפי, בואי נחבר את המאזינים לאירוע. אז אתם זוכרים שאהוד ברק קרא לגרש את נתניהו במקלות ואבנים, אז הוא עדיין מסתובב חופשי כמובן, אבל יש כאלו שהיחס אליהם הוא אחר. הנה שפי שציצה אתמול, אני מצטט, היום בצהריים חקרו אותי באזהרה בשירו של המשנה לפרקליט המדינה על עבירות הסתה למעשה טרור לפי סעיף כזה וכזה, והסתה לאלימות. לא פחות.
3: זה לא מאמין.
0: עכשיו, תזכרו שמשנה לפרקליט המדינה קבע שבשלט מוות בתלייה ובן גביר תחילה אין משום הסתה. אז בואי תסבירי איזה סרטון עשית ולמה את חשותה בהסתה לטרור.
3: אוקיי, אז מה שאני עשיתי, זו הייתה סדרה של סרטונים, כולם סרטוני AI, שהראשון היה קשור לדיון בפיתוריו של בן גביר, שקראתי לאנשים לבוא להפגנה, וכן, ליווה איזה סרטון קצר של 6 שניות של בית המשפט העליון מתפוצץ ועולה בלהבות.
0: וזה מה ששואלים אותך בחקירה? אומרים לך, את חשודה בטרור בגלל הסרטון?
3: כן. מה ששאלו אותי, תשמע, זה היה באמת, אני אומרת לך, אני לא נעים לי להגיד את זה, אבל אני הייתי בעשרות חקירות, באמת בעשרות חקירות. ובחיים לא הייתה לי חקירה יותר הזויה מהחקירה של אתמול. כי... אני לא יודעת, בתחושה שלי גם החוקרים, היו לי שני חוקרים, גם הם לא ידעו כך מה לעשות עם זה.
0: חוקר הטוב, החוקר הרע היה לך?
3: לא, הם היו בסדר, שניים, אני גם מכירה את שניים שנים, זה מהתחנה פה שלי, יש לי יחסים מאוד טובים, מורכבים פה עם התחנה, ועם השוטרים עצמם יחסים טובים. אני, בתחושה, שוב, זו התחושה שלי, יכול להיות שסתם עבדו עליי, הם בעצמם לא כל כך הבינו מה לעשות עם זה, גם החקירה הייתה מאוד מבולבלת. מה שהם רצו בעצם...
0: שפים, קיבלו הוראה מלמעלה לחקור אותך, כגלם בקושר.
3: כן, גם היו לו שאלות, ברור, גם היו לו שאלות מוכנות בצד. אבל כל מה שהם רצו אתמול זה לדעת שאני באמת בעלת החשבון, שאני פרסמתי, ושאני מבינה מה פרסמתי ולמה פרסמתי. אז הסברתי להם למה פרסמתי. הסברתי להם שהם פה לא הסתה, לא טרור, לא אלימות. הם עשו שני סעיפים, אתה יודע, גם הסתה לטרור, שזה בכלל מטורף, וגם הסתה לאלימות, למקרה שאחד יפה לשני יהיה. זה היה, מה שקמתי היום הבוקר, אתמול זה הצחיק אותי, באמת, באמת הצחיק אותי, היום קמתי הבוקר קצת פחות מבודחת. איזה מטורף, זה לא לעניין, ובונה, זה עדיין, אנחנו פוחדים מהאיים, אם חלילה, שמאל יעלה לשלטון, אז הנה, יש לכם דוגמאות, וזה עדיין כשהימין בשלטון, אבל אין לנו שליטה.
0: רגע, שנייה, צפי, אמרת להם אכיפה בררנית בחקירה, אמרת להם, תגידו, אתם השתגעתם?
3: אמרתי אכיפה בררנית, אמרתי השתגעתם, אמרתי על השלט, אמרתי, הם רשמו את הכל, אתה יודע איך זה, לא, אתה לא יודע איך זה. ככה זה בחקירות, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, פשוט רושמים ממשיכים הלאה. אמרתי, אין פה הסתה, לא לאלימות, לא לטרור, לא לכלום. שאלתי אותם איפה מי שהלך ופוצץ את בג"ץ בעקבות הציוד שלי, כאילו, איפה? זה היה בשל הסתה, צריך להיות...
0: צריך להסביר, כן, הסתה היא עבירה תוצאתית.
3: יסוד סביר להניח שמישהו ייקח את זה ברצינות ויבצע.
0: צבי, אני אומר לך...
3: אבל תקשיב, הבעיה שלי פה לא היה במשטרה, באמת. ממה שאני ראיתי, המשטרה פשוט עשתה את מה שהשוטרים עשו את מה שהוטל עליהם. מישהו בפרקליטות, בלשכת המשנה לפרקליט המדינה, לעניינים מיוחדים, איך שקוראים לזה, אישר את זה.
0: כן, כן, אני צריך לזכור, עבירות הסתה,
3: אני ביקשתי לראות את זה.
0: עבירות הסתה עברו ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה באמת לעניינים, לתפקידים מיוחדים.
3: בדיוק,
0: זאת אומרת שהייתה ישיבה, שנייה שפי.
3: אני ראיתי את זה בעיניים.
0: הייתה ישיבה, ארז, שבה אמרו, חבר'ה, חייבים לעצור את שפי פז, איך אמרנו? היא כבר חצי שנה מסתובבת חופשי ונקייה, ולכן בדרגים הגבוהים של מדינת ישראל, זה פשוט מרד של המוסדות, מוסדות המדינה קמו עליה לחלוטה.
3: לחלוטין לגמרי. עכשיו תקשיב, אני פשוט הוספתי, יש לי הרבה תארים, אתה יודע, עבריינית מורשעת על גרפיטי, אסירה משוחררת, עכשיו גם נוסף חשודה והסתה לטרור. אין לי לעשות עם זה, חוץ מלצחוק ולקוות שמישהו
0: ירד
3: שם
0: הסולם
3: הזה, זה
0: דרגל את רואה באמת, את רואה, תראה, אני חשבתי שהעניינים של המסתננים יכריעו את בגץ, הסתבר שטעיתי והם הפכו להיות קשיחים יותר. את חושבת שתהיה נקודה שנסתדר, שכאילו נגיע למדינה נורמלית שהאכיפה היא שוויונית, שכשאנשים עושים דברים כמו שאת עושה, הם מקבלים פרס ולא תגמול של מעצר וחקירה?
3: זה מחייב אותי לביקורת כלפי המחנה שלנו. כי זה יקרה רק שיהיו המחנה שלנו, נציגי ציבור שלנו. וזה לא רק חברי כנסת. נציגי ציבור זה מבחינתי גם, גם אנשי אקדמיה, גם תדעי, אנשים עם כוח, שיהיה להם אומץ. בינתיים, בעיקר בכנסת, מעטים הבודדים שיש להם אומץ.
0: יש לאנשי דרום תל אביב נציג במועצת עיריית תל אביב? יש מי שכאילו, אתה יודעת, אל מול אלה שמקדמים לתת להם גני ילדים ולתת להם את כל הדברים שצריך,
3: יש לנו, יש מישהו מול? יש כמה נציגים של דרום תל אביב, זהו, תראה מה שקורה בתל אביב, זה כל כך פשוט ועצוב. אם אתה מגיע למועצה, יש לך שתי ברירות, או להיות בקואליציה, של חולדאי, ואז אתה מקשקש בזנב, פחות או יותר, או להיות באופוזיציה, ואז אין לך שום כוח.
0: אז מה, אז מבטרים על הערכים?
3: יש לנו כמה חברים, כן. גם שכנעים את עצמם שזה נכון. שעדיף לעבוד בשיטה של שיתוף פעולה ולא נגד. הפוליטיקה הפנימית בדרום תל אביב היא בעיה מאוד קשה. אנחנו כל מערכת בחירות מנסים לאחד כוחות ולא מצליחים. אבל עזוב את זה כרגע, זה לא באמת נורא נורא משנה. יש לי כמה אנשים שעובדים איתי במועצה. לפחות להשגת מידע פה ושם. תראה, אני חושבת שכן, נושא המסתננים היה הנושא הראשון שזעזע והרעיד את בגץ. שם התחיל הכעס הגדול מאוד על בגץ.
0: כן, אני חושב שגם שם נחשף לראשונה הדיפ סטייט. אני ממש מסכים איתך שענייני המסתננים...
3: זה התחיל שם. אז האם אנחנו אלה שנפיל את בגץ בסוף? אולי לא, ואנחנו אלה שהרעדנו שם את היסודות.
0: תגידי לי, שפי, לקראת סיום, אותם חברות של ילדי מסתננים, שלפני חודשיים היה כל זעקה, ואת אמרת, חבר'ה, זה קרה משהו? מגב נכנס פנימה?
3: אני אגיד לך מה קורה עם היסודות. כן, נכנסו בהם חזק מאוד, ימ"ר תל אביב בעיקר, נכון, זה נורא ברצינות, אני חייב להבין, ברגע שהם עברו את קו רוטשילד, זה נהיה רציני.
0: ברור, ברור, זה פוגע
3: בפריבילגים. אנחנו מבינים את זה, נכון.
0: ברור, נורא.
3: אז כן, ימר נכנס
0: אתם חוטבי עצים ושואבי מים, זה מה שאתם.
3: אנחנו לא מעניינים. והחבורה הנוכחית, רובם נעצרו.
0: יפה.
3: אלא מה?
0: איזה באסה עם האלה מה?
3: שני דברים. א', הם נעצרים כמה חודשים, והם חוזרים. יותר עבריינים, יותר מנוסים, יותר קשוחים, יותר מקושרים. ב', על כל אחד שנעצר, קמים שניים. כי זה לא ארגון כזה, אתה יודע, פירקת את הארגון, פירקת את הבעיה. החבר'ה פה, ילדים בן 6, צעקו לי איזה יום אחד, אנחנו מיני אסיסקיו, אוקיי?
0: טוב, שפי.
3: אז כרגע זה,
0: אנחנו, כן, אנחנו צריכים לסיים, אבל תמיד כיף. אני מצטער שאני לוקח את זה על דרך המליצה. אני יודע שאת ממש יושבת על שדה מוקשים למען עם ישראל, אבל תאמיני לי, בסוף יזכרו. יכניסו את מה שאת עושה לספרי הלימוד, כמו מרתה סטיוארט, שיהיה ברור.
3: כן, יאללה, בסדר, העיקר שאני אצליח.
0: תודה, אנחנו מחזקים פה.
3: תודה, חבר'ה. תודה רבה רבה.
0: תודה, שפי. טוב, אנחנו נראה איזה שוב פרסומות, ונמשיך הלאה.
4: ועכשיו מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות? איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת אנגליה סיפקה הצהרת כוונות להמשך כשגברה 4-2 על קרואטיה החזקה במשחק הכי טוב שראינו בטורניר עד כה. האנגלים שחולמים על שחייה ראשונה בגבי העולמי אחרי 60 שנים נהנו מיכולת פשוט אדירה של הקפטן הרי קיין, שכבש צמד נהדר בדרך שנבחרת שלושת העריות לניצחון. הבוקר גברה נבחרת קולומביה 3-1 על נבחרת אוזבקיסטן, שבהופעתה הראשונה בגבי העולמי תוכל לפחות להתנחם בשער בכורה היסטורי במונדיאל. בעקבות הניצחון, קולומביה סיימה את המחזור הראשון בפסגת בית קיי. ההפתעה הגדולה של יממת המשחקים האחרונה הגיעה ללא ספק מהמפגש של פורטוגל החזקה עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מפגש שהסתיים בטייקו אחת. מי שיצא מאוכזב במיוחד מההתמודדות הוא הכוכב של הסלסאו, קריסטיאנו רונלדו, שלא הצליח לכבוש ולהפוך לשחקן הראשון שיעשה זאת בשישה מונדיאלים. לפנות בוקר קיבלנו גם דרמה גדולה, כשבדקה 95 גאנה כבשה שער ניצחון וגברה 1-0 על פנמה. השער הדרמטי מנע מנבחרת פנמה נקודה היסטורית ראשונה בגבי העולמי, והם ימשיכו לנסות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל, בחסות
6: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף, מבצע הגייד של יוחננוף חוזר וגדול.

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף ותקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
3: 088-650-008.
2: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
4: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
11: ולאורך כל המונדיאל. בחסות.

השבוע בפטרי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: טוב, חזרנו ונקפוץ מיד לקלחת הפוליטית. איתנו נווה כהן, בוקר טוב נבו.
1: בוקר טוב.
0: אסטרטג ויועץ תקשורת, לשעבר יועצו של בנט, ודבר הכי חשוב, אשקלוני גאה. אז ניסיתי...
2: דרך אגב, יש פה מאבק לא פשוט, כי אשדוד עקפה אתכם בענק.
0: באיזה מובן?
2: ראש שב"כ, ראש מוסד.
0: ברק סרי. אתה חייב לציין. כן, טוב, בסדר, אנחנו ניתן פייט, האשקלונים זה, אשקלון זה, זאת העיר. אז תשמע, ניסיתי לפתח את זה מקודם עם ברדוגו נבו, זה נראה שבנט מדמם מנדטים לאייזנקוט, ומנסה ממש מן הגורן ומן היקב למצוא את הדרך לעצור את הדימום הזה. מה היית ממליץ לו לעשות?
1: אתה מתחיל איתי בשאלה הכי בעייתית.
0: אתה רוצה לדבר על המונדיאל קודם? לא.
1: התשובה, הייתי בברזיל שבוע שעבר, ראיתי את המשחק בברזיל עם ברזילאים, היה מגניב.
0: ברזיל מרוקו?
1: כן.
0: גדול.
1: באתי לעשות שם קמפיין בחירות, ובערב יצאנו לשתות בירה עם ברזילאים וראינו את המשחק. בכל מקרה, תראה, התשובה הכי קלה היא להיכנס למכונת זמן, ולא לעשות את כל הטעויות שהוא עשה, בראש ובראשונה את הטעות הקולוסלית של החיבור עם לפיד. אבל זאת התשובה הקלה. מה שהוא צריך לעשות עכשיו הוא להתרכז בבידון מאייזנקוט, ואת זה הוא לא עושה. יש עדיין דברים שבנט יכול לספר על עצמו, פחות על נתניהו, הוא לא צריך לתקוף את נתניהו, זה לא יעזור. הוא צריך לספר על עצמו דברים שאייזנקוט כרגע יש בהם סוג של חיסרון מולו.
0: אז רגע, אז קהל היעד שלו זה מצביעי אייזנקוט? זה קהל היעד שלו? הוא מצביע המחנה הזה?
1: הקרב הוא על רשות הגוש. יש כרגע חצי גמר שאייזנקוט פה הכניס שלישייה.
0: אבל כדי לנצח בחירות בישראל, נבוא, אתה ואני יודעים, צריכים להעביר מנדט וחצי או באזור הזה, דווקא מימין לשמאל, אז אתה תהיה הכי גדול, אבל לא תהיה ראש ממשלה.
1: אבל בוסי זה עוד לא האירוע של בנט אייזנקוט. הם לא עכשיו צריכים להתרכז בלהביא את המנדטים מהצד השני, או את המנדטים שנמצאים באמצע. זה לא השלב. השלב עכשיו הוא לבסס את עצמך כראש הגוש, לבסס את עצמך ואז תעשה את הקרב, את הגמר. זה מאוד בעייתי, כי המומנטום עם אייזנקוט כבר תקופה ארוכה, ודרך אגב, המומנטום הזה היה עם אייזנקוט עוד לפני האיחוד. האיחוד מטרתו הייתה לעצור את המומנטום של אייזנקוט, הם נכשלו בזה, ומאז אנחנו רואים מדרדרות כמעט חסרת סיכוי כבר של בנט ולפיד, למרות שאתם יודעים, זאת פוליטיקה, אז הכל יכול לקרות, אז אני חייב להגיד את ההסתייגות הזאת.
0: אני אומר לך מה אני חושב שיקרה, אני חושב ש...
1: הם הולכים לכיוון אחד ספרתי.
0: כן, אז אם ימשיכו ביחד כנה, אבל אני חושב שמה שיקרה, והמצב יגרום להם לקרות, זה שבנט יחבור לאייזנקוט, והם ישאירו בצד את לפיד, כי הם יבינו שהוא זה שמוריד את המנדטים.
1: ולמה שאייזנקוט יעשה את זה?
0: כי הוא מספר שתיים שלו?
1: מפלגה.
0: לא, כי מפלגה גדולה, חיבור טכני בלבד, אתה יודע, לא חיבור.
1: אבל מה האינטרס של אייזנקוט לעשות את זה?
0: מה היה האינטרס של בנט ולפיד?
2: כדי להיות המפלגה הגדולה בגוש, מפלגה גדולה בכלל.
0: דיברנו על השלב הבא, אתה יודע, השלב שבו רוצים לקחת קולות, קרוב ליום הגשת הרשימות.
1: בוסי, תראה, לאנשים, כשהם עושים איזושהי פעולה, אתה צריך להסביר את האינטרס שלהם בפעולה שהם עושים. אם החיבור בין בנט לאייזנקוט לא מגדיל את הגוש, אז למה שאייזנקוט ייקח את המתנה הזאת שהיא בירידה, אם היה בירידה, שקוראים לה בנט? אתה חייב להסביר את האינטרס.
2: כדי להגיע לבית הנשיא בתור המפלגה הגדולה ביותר.
1: ולא מגיעים לבית הנשיא כמפלגה הגדולה ביותר, מגיעים לבית הנשיא מי שיש לו יותר ממליצים.
0: הסיכוי הגבוה ביותר להקים עם שאלה, כן. טוב, אז רגע, בוא נדבר רגע על האסטרטגיה. יצא לך לראות את סרטון התקווה של בנט?
1: כן.
0: אז בואו נסביר לצופים, אפשר ככה להסביר סרטון. רואים שם את בטן נכנס לביתה של אישה, אישה כפי אפשר להגיד הקלישייתית המזרחית, בשם תקווה, ומפציר בה לחזור, כולל המשפט האלמותי, אתה מכיר, אורחים נוספים הגיעו מסרטי הבורקס. אני היה לי ויכוח כאן עם אנשים מאוד... כן, היה לי כאן ויכוח עם אנשים שמתעסקים בקמפיינים ככה לפני הפרסומות, אני אמרתי שאני חושב שמדובר בסרטון טוב שעושה את העבודה, מה אתה חושב על זה?
1: טוב, אז בואו נפריד את המילה קמפיין מהמילה אסטרטגיה, כי הרבה אנשים לא יודעים את ההבדל. כי סרטון קמפיין זה סרטון מצוין, לא סרטון טוב, סרטון מצוין. הוא פורט על הרגש, הוא מצחיק, הוא נחמד, הוא מפתיע, הוא אפילו מצליח לרגעים להעביר את נפתלי בנט כדמות אותנטית וחביבה. אז ברמה של הקמפיין, ציון 9.5-10. במובן האסטרטגי, ציון נכשל. למה ציון נכשל? כי כמו שאמרתי, הקרב הוא בין בנט לאייזנקוט, הוא לא בין בנט לביבי כרגע. עכשיו, הסרטון הזה לא מבדל את בנט מאייזנקוט, הוא לא גורם לי כמצביע של המחנה השני להגיד, אוה, בנט עמד פה על ההבדלים בינו לבין אייזנקוט, אני אצביע כרגע בנט.
2: אבל השאלה היא מה המטרה האסטרטגית שלך? אם המטרה האסטרטגית שלך היא למצב את עצמך אני מול נתניהו, הוא לא רוצה למצב את עצמו אני מול...
0: אבל אומר נבוא שזה לא הזמן, הוא אומר עכשיו כרגע את הסרט הגדול.
1: קודם כל הסרטון לא מצב אותו מול נתניהו, שניים זה לא הקרב כרגע, אתה בחצי גמר. זה כמו שתלך לך למשחק חצי גמר, ותכדרר את הכדור נגד קבוצה שנמצאת ביציע, כי אותה אולי תפגוש בגמר. זה לא השלב. הסרטון הזה מבחינה קמפיינית מצוין, מבחינה אסטרטגית, אין פה חשיבה אסטרטגית.
0: ואתה חושב שיש אומץ לאנשים שהיום מנהלים את הקמפיין של בנט להבין את מה שאמרת ולצאת נגד אייזנקוט באיזושהי צורה? כי כרגע נראה שיש שם פרחים בקנה, הוא אפילו נתן לו מחמאה לסרטון.
1: בוסי, אני נותן לך המון קרדיט שאתה מבין גם באסטרטגיה וגם בקמפיינים. כשאתה נמצא בקרב מול יריב, לאו דווקא הנגטיב זה מה שמביא לך את ההצלחה.
0: נכון.
1: הפוך, קחו את מה שאייזנקוט עשה אתמול, שזה מהלך מבריק. אייזנקוט פרגן לסרטון. הוא לא נכנס, הוא לא אמר מה זה סרטון.
0: כי גם לשיטתך הסרטון עוזר יותר לאייזנקוט, בזה שאין את ההפרדה, אז התקווה היא מול מר נתניהו. אתה מבין מה אני אומר?
1: לא בזה, לא. כשאייזנקוט פרגן לסרטון, הוא עשה פה, באקט אחד, הוא הרוויח פעמיים. אחד, הוא באמת פרגן לסרטון, כי מגיע לפרגן לסרטון, בוודאי אם אתה מהמחנה שלהם. אז אחלה, הוא מפרגן, אוהבים את זה שמישהו מפרגן. שתיים, כשהוא פרגן לבנט על הסרטון, זה כמו איזה אח גדול שתופח לאח הקטן על הראש, ואומר, חמוד, איזה יופי עשית.
0: שיחקת אותה.
2: איזה ציור יפה ציירת בגן.
0: יפה, יפה, לא חשבתי, הנקודה שלא חשבתי עליה. אבל אתה יודע, בוא נסתכל רגע על עוד דברים. מה אתה אומר על הפערים בסקרים, בין הסקרים של ה-24, ערוץ 14, אל מול הסקרים של 11, 12 ו-13?
1: קודם כל, אני רואה שהפער הולך ומצטמצם. אני חייב להגיד, בלי להיכנס לשמות של סוקרים, כי אני מחבב את כולם, וחלקם אפילו ידידים שלא לומר חברים שלי. אני לא אהבתי את האינפלציה של המנדטים שהיו בחלק מהסקרים לליכוד. אני אסביר למה. כי כשהליכוד נכנס למערכת בחירות על 34 מנדטים, 35, ככה הוא נכנס למערכת הבחירות, אז מה יהיה במהלך הקמפיין? הרי הוא לא יגיע ל-40. אתה תצטרך להוריד לו. אז מה זה אומר על קמפיין הבחירות של הליכוד שהוא גרוע? אני חושב שלהכניס את הליכוד על מספרים אינפלציונים היה מהלך לא נכון, מבחינת הסוקרים שסקרו ככה. המצב הנוכחי ששם את המספרים יותר קרובים באמת למספרים האמיתיים, ישקף לנו וקטור של סקרים בהמשך הדרך הרבה יותר אמיתי והרבה יותר לגיטימי והרבה יותר נכון.
2: וגם, אבל מה רלוונטיות היום באמת לעשות סקרים כאלה, בטח על גוש הימין, שאתה לא יודע עוד איך הוא יראה, הרי זה מאוד מלאכותי.
1: שאלה מצוינת, ארז, שאלה קודם כל נכון, לא יודעים איך הוא יראה. סקרים הם כלי פוליטי בידי השחקנים הפוליטיים לקבל החלטות על בסיסם. כשאתה חזק בסקרים ויש לך יכולות כאלה ואחרות, אתה יכול לאיים בפירוק קואליציה, אתה יכול לדבר על כל מיני שחקנים שתכניס עליך לרשימה, אתה יכול להגיד אם מי כן תרוץ, אם מי לא תרוץ, כל מיני קונסטרוקציות חדשות, יש להם מוטיבציה להיכנס או לא להיכנס, זאת המשמעות של הסקרים. היא לא באמת אומרת איך ייגמרו הבחירות, היא נותנת איזושהי קריאת כיוון למצב נוכחי, שמשפיע על שחקנים כאלה ואחרים בתוך המפה, ושחקנים שנמצאים...
0: כמה זמן לפני הבחירות אתה חושב שהסקרים מתחילים באמת להראות תמונה רצינית? רק אחרי הגשת הרשימות, שזה היום 48-47?
1: אתה רוצה את האמת?
0: רק את האמת, נבוא.
1: שבוע אחרון.
0: שבוע אחרון? שאסור לעשות בו סקרים. לא, סוף שבוע אחרון אסור סקרים, שבוע אחרון עוד מותר. מדהים, אז אתה אומר שכי וכל...
2: כל פתוח.
0: כן, כל פתוח, זה ה...
2: לא, מה שיקבע באמת זה איך יראה גוש הימין. מי תהיה המפלגה האמת הנוספת, כמה כאלה יהיו, זה גם משמעותי.
1: לא, ארז פולל נקודה, בואו, שנייה נצלול, כי יש פה אירוע.
0: אבל זריז, נבוא כי נצטרך לסיים, אז תן את הסיכום שלך באירוע.
1: אני אגיד רק את השמות מהר, יש לכם גם את אופר וינטר, וגם את פייקדין, וגם את זליחה, וגם את דדי סמכי וגנץ, לא מעט מפלגות, כנראה לא עוברות אחוז חסימה, תאגדו ביחד את כל המנדטים שנשרפים, אתם מגיעים פה ל-7-8 מנדטים, אירוע.
0: כן, בסדר. טוב, נבו כהן, אסטרטג ויועץ תקשורת, ואשקלוני גאה, תודה רבה על התובנות הללו.
1: נתחיל באשקלוני פעם,
0: אתה יכול לשים בצד. קודם כל. טוב, על הכיפק, אתה יודע שכשהייתי ילד נבוא היה בא אלינו לצריף. הוא אמנם גר בשכונה אחרת, אבל הם ממש ממש מכירים. טוב, אנחנו פונים לתוכן שיווקי.
3: אתם מכירים את זה שבאמצע היום אתם פתאום מתחילים להרגיש עייפות והאנרגיה שלכם צונחת והחדות נעלמת וכל מה שבא לכם זה לעצור רגע עיניים לפני שאתם נרדמים מול המסך. יש לנו פתרון עבורכם שיכול לעזור לכם להרים את האנרגיה מחדש. זה אמנם תוכן שיווקי, אבל תוכן שיווקי שיכול בהחלט לעזור לכם. תכירו את ויניה, תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמרכז בכמוסה אחת את שלל היתרונות הבריאותיים של היין האדום, אבל בלי הסוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייע בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, הוא עוזר לחידוש תחושת האנרגיה והחיוניות במהלך היום. ואיתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של חברת ביו ארווסט, שיספר לנו על תוסף התזונה הזה שקרא ויניה ועל היתרונות הבריאותיים שלו, וגם איך תוכלו להשיג אותו, ואולי גם נוציא ממנו איזו הטבה ביוחד בשבילכם. עוד תשארו איתנו, כדאי לכם. איתי, בוקר טוב.
4: איתי, בוקר טוב, מה נשמע?
3: בסדר, תשמע, אתה רואה, אני ערני, אני זה, כי אני על ויניה. ספר. ספר לנו מה זה ויניה, מה היתרונות הבריאותיים שלו.
4: ויניה זה תוסף תזונה, סופר פוד מתאי ענבים אדומים, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה. כן. כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, זה כמו 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר, בלי אלכוהול, שזה מדהים.
3: ממש.
4: עשינו מחקרים קליניים על ויניה, הכל מדעי, הכל מוכח, וראינו שהיא מסייעת בהגברה של זרימת דם, היא מרחיבה את כלי הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, פעילות אנטי-חמצונית. זה בעצם היתרונות של ענבים, אתה יודע, זה משהו שידוע עשרות
3: ברור,
4: שנים.
3: ברור, אבל אתה צריך לשתות בקבוק יין בשביל זה.
4: בדיוק, ופה לוקחים כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, ואתה יוצא לדרך ומשנה לעצמך את החיים.
3: יפה, יפה. אז למי אתה ממליץ על ויניה? מה?
4: אני חושב באופן אישי שכל אחד כבר צריך לצרוק את זה, כבר גם בגילים צעירים יותר, 30-40, להתחיל לקחת גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה. כן. כלי דם, אנחנו גם למשל יודעים שזה יכול לעזור בפעילות גופנית, וגם בגילים מוכרים יותר, ודאי, אתה יודע, כדי לשמור על הבריאות שלנו.
3: יפה. מה אנשים מדווחים בעקבות נטילת ויניה? אנשים שמעדכנים אתכם, מדווחים לכם על התוצאות, אתם הרי בודקים את זה כל הזמן. מה אנשים מדווחים?
4: ויניה נמכרת בישראל כבר 9 שנים ובארצות הברית כמעט 5 שנים. בסיפורים מדהימים, אתה יודע, בדברים אפילו הטריוויאליים, לעלות במדרגות שפתאום קל להם, ללכת לעשות פעילות גופנית, לצאת להליכה, לצאת סתם להתפגש עם חברים, לא להירדם מול הטלוויזיה בערב. אתה יודע, דברים טריוויאליים שלנו נראים כאילו, אתה יודע, חלק מהיום שלנו, בסטרס שלנו, בחיים שלנו, ואנשים מדווחים שהחיים שלהם משתנים בעקבות זה, זה פשוט מדהים לראות את זה.
3: טוב, איפה ניתן לרכוש את המוצר? וסדר לנו איזה הטבה ככה למאזינים שלנו שעכשיו התקשרו, תן לנו משהו.
4: יאללה, תתקשרו אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה,
3: יפה.
4: שליח חינם עד הבית, וגם שי, אנחנו נותנים למאזינים, כן, להתנסות, מי שמתלבט, עוד לא יודע, לא סגור על עצמו, אין לכם מה להפסיד, תתנסו, אנחנו נותנים להתנסות 90 יום, ומכל סיבה שיהיה אתם לא שבעי רצון, אפשר להחזיר ולקבל את הכסף חזרה, שזה מדהים.
3: יפה.
4: אז תתקשרו אלינו, ואנחנו פה מחכים לכם.
3: חברים, זה כוכבית 8360, 8360, רק לציין גם שזה בקשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית. אם אתם רוצים להרגיש יותר אנרגטיים, חדים, חיוניים במהלך היום, זה התוסף בשבילכם. ויניה, כוכבית 8360. אם תקשרו עכשיו, גם תקבלו הטבה מיוחדת למאזיני גל. תגידו שי שלח אותי. איתי, תודה.
4: תודה שי, יום טוב.
3: יאללה, להתראות. חגגו עכשיו, כוכבית 8360. אתם יכולים לנסות את זה לחודשיים עם החזר כספי. כדאי לנסות, שווה.
0: טוב, ואל תשכחו להגיד ששי שלח אתכם, שי גולדשטיין. אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות ונחזור לסכם ככה אני וארז.
5: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
12: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
13: שילד הכל כלול מבית רימון, אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: טוב, חזרנו לסיים ארז, אז איך היה לך?
2: היה לי בוקר אביבי ונחמד, עם אנשים טובים, נושאים טובים.
0: יפה. אז תשקול עכשיו לעזוב את הביטחוניסטים ולחתום הסכם ארוך טווח, כמו הסכם של ה-NBA עם ESPN ברדיו גלי ישראל, תשאל את איצקו וזימר, משלמים פה אותם סכומים.
2: תראה, אנחנו בסוף רוצים לקדם את אותם דברים שחשובים לעם ישראל, למדינת ישראל, ואני חושב שהעולם היום, הסוגיות הביטחוניות לישראל ובכלל הן בוערות, ואנחנו צריכים לעסוק בהן באלה של החוץ, ולא לשכוח למרות טראמפ ולמרות ההסכם שדיברנו עליו, גם את אלו של הפנים, אבל לא נספיק הכל כנראה בשעתיים הללו, אז...
0: אנחנו, היה כיף גדול, אבל לא, אבל אנחנו נוהגים לסיים, אני ביתמר, ואתה יודע באיזה דבר תורה קטן. אז פרשת השבוע זה פרשת חוקת.
2: חוקת.
0: כן, עם ישראל נפרד מהארון הכהן, כל העם בוכים עליו, ואתה יודע, אומרים על, בפרקי אבות כתוב, הלל ושמי קיבלו מהם, הלל אומר, רבי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אז נקווה באמת שנמצא את הדרך להגיע לשלום בינינו, נמצא את הדרך שהכל יהיה פה טוב, ובעזרת השם נצח ישראל לא ישקר, ושרשרת הדורות ככה תמשיך איתנו עוד הרבה זמן.
2: אבל שלום מתוך עוצמה.
0: שלום מתוך עוצמה, נגיד את זה לאהרון הכהן. אז תודה לכם, יום חמישי הבא שוב אני ופליישמן נהיה כאן. אין לי את הקרדיטים, אבל חבר'ה איכותיים בצורה יוצאת דופן.

0: הבקשה, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
14: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
13: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
15: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: שומעים שזה ישראלי.
18: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.

0: רוצים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
1: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חייל צה"ל שנפל בקרב מפיצוץ מטען חבלה בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36. יהי זכרו ברוך. אלכסנדר עלה מאוקראינה לבדו לפני 14 שנים וקיבל במהלך שירותו את אות מצטיין הנשיא אחרי שנטרל מחבל במחסום בשכם מלבצע פיגוע דקירה. שר הביטחון ישראל כץ ספד לו ואמר שהוא התייצב לשירות המילואים פעם אחר פעם מתוך תחושת שליחות עמוקה. באותו הקרב נפצעו שני קצינים ולוחם נוסף באורח בינוני וארבעה לוחמים באורח קל. כוחותינו האוויריים חיסלו לפני כשעה מחבל חיזבאללה ופצעו מחבל נוסף בתקיפה שביצעו באמצעות כתבם על רכב בכפר טיבנית בדרום לבנון. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על הפגזות עצימות שביצעו לוחמינו מחיל התותחנים על מטרות חיזבאללה ברחבי מחוז נבטיה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף שהיישוב גבעות שבגוש עציון יהפוך בקרוב לעיר. בטקס הסדרת הקרקע של היישוב אמש אמר השר כי ליישוב יש חשיבות אסטרטגית גדולה כחלק מרצף היישובים במרחב וכי 800 יחידות דיור ייבנו במקום. ראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל שיבח את סמוטריץ' ואת הממשלה תוך שהדגיש שהאזור הכפיל את עצמו במספר היישובים בשלוש השנים האחרונות. מלחמת רוסיה-אוקראינה, משרד ההגנה הרוסי מסר כי במהלך שעות הלילה תקפה אוקראינה את שטחה באמצעות מעל 500 כלי טייס בלתי מאוישים. חלק מהכלים פגעו בבית זיקוק בבירה מוסקבה, ובעקבות כך התנועה סביב הבירה הרוסית הופסקה חלקית. התקיפות אף גרמו למחסור בדלק בעשרות מחוזות, ומחירתו לאזרחי המדינה הוגבלה. גביע העולם 2026, קולומביה ניצחה הבוקר 3-1 את אוזבקיסטן. זאת במסגרת מחזור המשחקים הראשון של בית י' א'. במשחק נוסף בבית שהתקיים אמש, הפתיע הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו את אחת המועמדות הבחירות לזכייה פורטוגל, כשסיימה איתה בתיקו אחת. בבית י"ב פתחה הלילה אנגליה את המחזור הראשון בניצחון 4-2 על קרואטיה. כוכב הנבחרת הארי קיין כבש צמד שערים והשתווה לגארי ליניקר כגדול כובשי אנגליה בטורנירי גביע העולם בכל הזמנים. במשחק נוסף בבית זה ניצחה גאנה עמוק בתוך תוספת הזמן 1-0 את פנמה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כשעוברים

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, הכל במגבלות, בוקר טוב זמרי, שלומך, חמישי.
1: בוקר טוב. טוב, לפני שנתחיל, אנחנו תמיד עושים את זה בהתחלה.
0: לצערנו.
1: כן, כשזה קורה לצערנו, אתמול הותר לפרסום שמו של רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין מחיפה. לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון בן 29 בנופלו, הבנתי עלה לפה לארץ לבד. תכתבו את השמות בגוגל, תחפשו כמה דקות עליהם, מי כתב, מי אמר, מי דיבר, אלכסנדר פילין, זיכרונו לברכה שמקום דמו.
0: כן, אנחנו מגיעים לחמישי הזה בלי אוויר.
1: אני החלטתי מה אני עושה, אחי.
0: מה?
1: השאלה אם יש לך כאילו שנייה בשבילי.
0: יש לי.
1: כאילו, אני החלטתי.
0: תוביל אותי,
1: די,
0: אני
1: נכון,
0: באמת.
1: הוא גמר אותנו, הג'ינג'י,
0: גמר,
1: נכון?
0: גמר אותנו.
1: תן לי את זה.
0: הג'ינג'י השני שגמר אותנו.
1: כן, טוב.
0: מה זה?
1: אתה לא צריך לדעת הכל, פאט.
0: מה זה?
1: תן לי לנהל את האירוע, טוב? טוב. אני...
0: כפרדה, לא?
1: אני עובר מעצמה. אני, כל תחום המעצמות בעיניי בארץ הוא מאוד מונופול.
0: אני עובר למתחרים.
1: אני עובר למתחרים, תראה, אני לא עובר למתחרים, אני מקבל הצעה. אני התקשרתי לסינים, אוקיי? זה ההמנון שלהם, קודם כל. אני חייב להגיד, ההמנון שלהם...
0: נשמע קצת רוסי גם.
1: כן, כי זה סוג אותה אידיאולוגיה.
0: אותם זמרות.
1: תן קצת לשמוע את זה, כי זה חובה פשוט, חייבים לשמוע 5 שניות בלי בשקט. אסלאם.
0: האמת שזה הרבה יותר...
1: הוא כן,
0: קצת מנצח
1: כזה, הוא קצת
0: יותר לוחמני,
1: תיאנמן כזה, כן.
0: כן.
1: בקיצור, תנמיך קצת את ה...
0: זה אימנון שלא היה חותם על הסכם כזה.
1: באמת. ואני אומר, כל התחום הזה של... תראה, פעם שילמנו איזה 500 שקל חשבון טלפון, נכון?
0: כן.
1: ואז הייתה רפורמה.
0: נכון.
1: הייתה רפורמה,
0: והתחילה תחרות. וזה, כן.
1: אז צריך להכניס תחרות בתחום המעצמות.
0: נכון.
1: דונלד טראמפ.
0: קיבלת הצעה?
1: דונלד, אתה לוקח אותנו מובן מאליו. אני מבין את זה, זה לקוחות ישנים. אנחנו תקועים איתכם כבר מלא זמן, אותה חבילה, לוקח על הספורט 91 שקל, מכיר את האירוע, אוקיי? אני עכשיו, תראה, בעיקרון, גם התחום הזה נפגע קצת, כי רוסיה עסוקה. היא עסוקה עם אוקראינה עכשיו.
0: לא, אנחנו הולכים גם עם יותר חזקים.
1: זהו, אז אני...
0: אנחנו לא רוצים שיהיו אזורים ללא קליטה, אתה מבין?
1: אנחנו בדיוק, אני הרבה פעמים שולח, כאילו, אני התקשרתי לסינים, אמרתי להם, חבר'ה, אני מתעניין, אני לא עובר אליכם, אני מתעניין, אם בא לכם, בואו, תנו לי הצעה.
0: כן.
1: הם שלחו לי כליה של מישהו מהפלונגונג.
0: זה רגע. אתה מכיר את
1: זה? זהו. ואם לא נצחק, מה נעשה אם לא נצחק?
0: מה נעשה אם לא נצחק? אני חשבתי משהו אחר.
1: היה לי למות.
0: אני חשבתי להגיע היום עם החלטה, שתזעזע באמת אבל, שבאמת תירד פה העולם.
1: אתה עוזב את התוכנית סוף סוף.
0: לא, לא, אני לא עוזב. אני... למרות שיש אירורי בתקופה כזאת. יש אירורי עזיבת הכל ותעזבו אותי.
1: לאן אתה תעזוב? תהיה נהג מונית.
0: תעזבו אותי.
1: תנים אתה תהיה נהג מונית, תוך יומיים עצור.
0: תעזבו אותי.
1: תרבצת ללקוח.
0: אני מדבר איתך.
1: שלא עלה למונית.
0: אני מדבר איתך על בקתה באלסקה, אני לא מדבר איתך על נהג מונית.
1: אתה לא נכנס בבקתה.
0: מדבר איתך על דברים. מחולה באלסקה.
1: אתמול ראיתי דוקו על איזה כפר באלסקה.
0: וואלה.
1: שמותר להם לצוד 2 לוויתנים בשנה.
0: אוקיי.
1: לכפר הזה.
0: אוקיי.
1: ואחד שם צעד, זה כתחרות מי מהצעירים, צעד לוויתן.
0: מה שלא.
1: ידעתי שאתה תהיה הזה, וזה פעיל...
0: בן של...
1: רגע,
0: מה אתה צעד לוויתן?
1: זה הם אוכלים, יאנד.
0: אכפת לי.
1: תגיד לי מה אתה חושב
0: שהוא... תאכל את הפוחי אדמה.
1: הוא כמוך אוכל קוסמת, מגיע ערוז.
0: שאוכל קוסמת.
1: אין לו קוסמת שם, זה רחוק.
0: מה הוא הורג לוויתנים?
1: בקיצור, הרג לוויתן. אחד. איזה פעיל אקלים, יצא לו על הנשמה ברשתות.
0: מעולה.
1: תקשיב,
0: חבל שלא בלע אותו על לוויתן,
1: תקשיב, איזה אפס אתה.
0: אני
1: הוא באלסקה, תקשיב, הם אוכלים זרדים לעיקרית. אתה אומר לו, הוא לא אכל בשר. אם הם לא צדים
0: לוויתן,
1: אם הם לא צדים לוויתן, כל הכפר מחוק.
0: שיאכל תפוחי עץ.
1: אין שם עץ. אין שם עץ. הוא אכל מלפפון ים פעם.
0: לא, שיאכל דגים קטנים. לוויתן זה חיה מפוארת. זה קסם הבריאה, זה גודל עוצמת הזה. מה אתה הורג את החיה האדירה הזאת? יונק מדהים, עם רגשות שמדבר אחד עם השני.
1: אם איזה ניאנדרטל עם חנית הצליח לצוד אותו, הוא לא חיה כזאת מפוארת. תן לי להגיד לך משהו. לא, אם בן אדם הצליח, אחי, אתה לא יודע מה הם צבים שם.
0: הסתכלת פעם ללוויתן בעיניים, אני הסתכלתי. בבוסטון. אני נסעתי לשת לוויתנים, יוצא לך...
2: לקחו אותי בגסירן בטן זכוכית, ושתינו בהתחלה איזה שמפניה, ואז אני...
0: לא נשמעתי ככה.
2: אני ודונה...
0: אני לא מיקי מאוס.
2: אני ודונה, הסתכלנו לווילי בעיניים.
1: זמרי. זה אותו לוויתן, עושה סיבובים סביב הסירה הזאת 30 שנה.
0: לא, אבל עכשיו ברצינות, אתה לא לוקח את היונק המטורף הזה, והורג אותו בשביל שאתה תאכל איזה סטייק.
1: אתה מכיר את התיאוריה שלי אחרת, נכון?
0: תאכל, תקנה.
1: אין לה שם כלום!
0: שיכול דגי טלוויזיות.
1: אתה מכיר את התיאוריה שלי על חיות? אתה יודע מה התיאוריה שלי על חיה? על חיות?
0: הם לא צריכים להיות בינינו.
1: לא.
0: הם והיועמ"שית.
1: לא נכון.
0: מה?
1: גם נכון. אבל, נכון, חיות כשיש רעידת אדמה, אוקיי, הן בורחות למקום גבוה?
0: לפניך, כן.
1: נכון? הן אומרות לנו משהו?
0: לא, אבל הן חכמות.
1: הן לא אומרות כלום. הן בורחות, ועל הזזז להם, כאילו אם עכשיו אני נקלע לצונמי.
0: הן לא יכולות לדבר.
1: הן יכולות לבוא ולמשוך לי. הכלב שלי שהוא רוצה אוכל, הוא דופק לי ככה בזה.
0: זו שיחה חשובה.
1: שיחה חשובה. אנחנו נדבר על הכל חוץ מעל טראמפ.
0: לא.
1: טראמפ יא אפס. אנחנו נדבר על הכל עכשיו ולא על
0: הטראמפ. הלכת איתי עד אלסקה, אבל שנייה. קודם כל, הקדוש ברוך הוא לא נתן להם פה לדבר. הן לא יכולות להודיע לך.
1: יש להם רגל להציק.
0: בסדר, אבל הן אומרות לך בעצם,
1: הן לא אומרות לי, הן בורחות בשושו.
0: לא, הן אומרות לך, לך עם התנועה, כמו טרזן, למה טרזן? לא משנה, עכשיו אני אגיד לך, אני אוהבת לאן התוכנית הזאת הולכת. אני רוצה להגיד לך, קודם כל, תדוג דגים קטנים, מה אתה הורג את היונק המטורף הזה?
1: אין שם כמעט דגים, אתה לא מבין?
0: אתה יודע שלוויתנים מדברים אחד עם השני באיזה 50 שפות, אתה יודע שתי שפות בקושי.
1: דיינו 50 שפות, זה הכל אותה שפה.
0: כן,
1: אבל זה הכל כזה עם מבטאים.
0: בסדר, כי קשה
1: לו... תלוי מאיפה הלוויתן מגיע.
0: הוא קצת בוכה, אז מה? לא, אבל רציתי להגיד לך...
1: יש כותרת בישראל היום שאני לא יודע איך
0: לראות... מה, אבל לא מבין, אין לי הזדמנות לדבר, רק בגלל שאמרתי בשיטה באלסקה. שנייה, אני חושב שאנחנו צריכים להרעיד באמת, לעשות באמת אפקט שמרעיד את עולם התקשורת בכל העולם, ולא לדבר יותר על טראמפ. מוחרם, מוחרם, מוקצה מהתוכנית.
1: אתה בטוח שהוא יעמוד?
0: אני חושב שאני צריך לקחת.
1: כן, היועצים שלו עכשיו נכנסו.
0: איך זה קרה? תגיד לי,
1: איך זה קרה? יש כותרת בישראל היום, טראמפ נקודותיים, גם איראן צריכה קצת טילים, כאילו זה רוטב.
0: כן.
2: מה יהיה איתך, יהיה דבק?
0: פשוט הזיה, פשוט
1: הזיה. זה פשוט הזיה.
0: כמו, אני מרגיש כמו מתאבק.
1: משה כהן עליה לפני יומיים החתים 100,000 עצומות לטראמפ שיטיל סנקציות על גלי בערב יער, עכשיו הוא מטיל לי סנקציות על החיים.
0: אני מרגיש כמו מתאבק במופע שהוא עשה לעצמו, שקיבל כיסא מאחור על הראש, ולא כהצגה. לא, באמת, התחושות הן...
1: התחושות קשות.
0: התחושות הן קשות. אתה יודע כמו מה, אני דייקתי את זה בטורי, בטוויטר. דייקתי את זה. אתה יודע כמו מה זה נראה השבוע הזה?
2: כמו מה?
0: כמו שמשפחות פשע מגיעות לשחקנים בליגה ג' וקונות אותם במחצית.
1: לא אנלוגיה טובה בעיניי.
0: כן, זה בדיוק. פתח את הרגליים מול שיקון המזרח, ושיתנו לנו שלוש חתיכות, וניקח מכל המאמרי...
1: חתונה אדומה במשחקי הכס. זה מה שזה.
0: כן, אבל אני אומר לך, יש פה
1: איזה... שחט אותן!
0: יש פה איזה מהלך עברייני, יש פה איזה משהו, איזה קומבי... איזה מישהו קנה את הבן אדם, כמו שקונה...
1: אתה יודע איזה אנשים הכי אני שונא?
0: שופט בקולומביה.
1: אתה יודע איזה אנשים אני הכי שונא?
0: לא.
1: להיות ספציפי.
0: כולם.
1: זה לא כולם. אבל אנשים שעכשיו אומרים, פתחי, follow the money.
0: כן, זה אתה, לא? אתה אמרת זה כסף.
1: איזה מעצבנים אלה.
0: זה הכל כסף.
1: וואו, איזה זווית הבאת לי. וואו, באמת, לעקוב אחרי הכסף.
0: אז למה הוא הפציץ אותם שני מבצעים, ולמה הוא... הדבר הכי הזוי של טראמפ באמצע השבוע, כן, רק שנייה, זה היה שסוריה תטפל בחיזבאללה. אבל אתמול היה לו דבר עוד יותר הזוי, שאמרתי, הבן אדם, מה הוא אמר אתמול? אתמול זה היה...
1: מה הוא לא אמר אתמול?
0: לא, אתמול זה היה...
1: אמרתי לביבי, אתה לא חייב להוריד בניין בכל פעם שאיש חיזבאללה.
0: לא, זה לא היה, אני זכר בזה, אבל לא נייבש אותו. תמיר מורג, הפרשן המדיני של ערוץ 14, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: מה העניינים? תקשיב, אני אמרתי את זה הכי מדויק לדעתי, שכאילו נראה כאילו...
1: אני לא נהג לחלק ציונים לעצמי, אבל...
0: עבריינים שמנהלים בטים, הגיעו לשחקן במחצית וקנו אותו.
1: בשביל שיפתח
0: רגליים מול...
1: עכשיו הוא יישב עליה, ישאל את אמיר מפיננסים, מה הוא אומר על זה. כן, תמיר, איך אתה רואה את המצב?
3: תראה, אנחנו לא יודעים עד הסוף מה היה מאחורי הקלעים, אני חושב שגם בדרגים הגבוהים בישראל לא יודעים להסביר בוודאות את ה... פנייה החדה הזו של הנשיא טראמפ, אבל יש איזושהי השערה הגיונית, היא קשורה גם לכסף קטרי, ולשילוב בין הכסף הזה לחשש שלו ממשבר כלכלי עולמי בעקבות חסימת מיצר הורמוז. אנחנו פרסמנו בעבר בערוץ 14 על העסקים המשמעותיים של סטיב ויטקוף עם הקטרים, ופרסומים דומים לגבי ג'ארד קושנר היו בכלי תקשורת אחרים בארצות הברית. סביר להניח שמה שקרה זה שהחדירה של הכסף הקטרי דרבנה את היועצים של הנשיא טראמפ לצייר לו איזשהו תסריט אפוקליפטי לגבי משבר כלכלי בקנה מידה היסטורי אם הוא לא יפתח מיד את מיצר הורמוז, אבל זה יותר מורכב מזה. יש שם גם שמות שישבו לו על האוזן שלא בהכרח נגועים בכסף קטרי, כמו למשל סוזי ווייס, ראש הסגל שלו, קווין האסט, היועץ הכלכלי שלו, בסוף, וכמובן ג'יי די ונס, סגן הנשיא בעל הנטיות הבדלניות, בסוף, ידם של אלה שהפחידו את טראמפ מפני איזשהו משבר כלכלי, ככל הנראה מדומיין או לכל הפחות מוגזם מאוד, הייתה על העליונה.
0: טוב, הדברים שהתכוונתי אליהם שהם הזויים, זה אחד שכבר ה-60 יום זה לא קשיח, וכל עוד הם התנהגו יפה, אז הוא אומר, ה-60 יום הם לא מועד קשיח, ודבר שני, שהוא אומר, לא משנה כמה היינו מפציצים אותם, זה לא היה עוזר, אז מה צייצת כל החודשיים האלה?
1: הוא אתמול אמר את זה, לא חודשיים, אתמול אמר, אם זה נחזור להפציץ אותם.
0: כן, אבל זה לא אפקטיבי, באמת, אני אומר לך, אירועי תחילת דמנציה אולי.
3: כן, אני
0: שמעתי פוחו זה בקטנה.
3: שמעתי אתמול את התיאוריה הזו.
1: אני מתגעגע לחדות של ביידן.
3: אני חושב שזה לא תחילת דמנציה, זה פשוט חוסר אכפתיות מוחלט למה שהוא אמר קודם לכן, ולמה שאומרים עליו בהקשר הזה של ההתהפכויות שלו. תשמע, זו סיטואציה בעייתית שתלווה אותנו ככל הנראה לפחות עד הבחירות לקונגרס, אם לא לאחר מכן.
0: זה מדהים, אני אגיד את זה גם כביקורת עצמית, כשהוא היה סותר את עצמו בתקופות הטובות שלו איתנו, אז אמרנו, תקשיבו, יש גאון, הוא משגע את... אני אמרתי את זה באופן אישי, אני לוקח את הדברים שלי.
1: זו אסטרטגיה שלו, אסטרטגיית
0: הכאוס. הוא מבלבל את האויב בצורה מתורכמת. עכשיו אני מבין שזה פשוט באמת כמו שאמרת, זה... הפקרות של האיש שאמור להיות החזק בעולם ולנהל פה את הסדר, פשוט הפקרות הסתירות שלו והשינויים
1: והחוסטים
0: שלו. תן לי להתאבל, טוב?
3: האירוע הזה הוא אירוע לא טוב מבחינת ישראל, אני רוצה בכל זאת לשים אותו בפרופורציות. ההסכם הזה כמה שהוא גרוע, הוא לא מייצר איזושהי סכנה קיומית מיידית על מדינת ישראל, הוא מייצר סכנות.
0: יש לנו שנה ככה, מה שנקרא לעשות רשימת מה עוד נותר לי לעשות.
3: לא, אתה יודע,
0: תצחק קצת, תמיד
3: נותן לך יותר מרווח זמן לפעול, והוא מייצר סכנות משמעותיות בטווח הבינוני והארוך, ובעיקר יש פער עצום בין מה שניתן היה להשיג לנוכח הניצחון הצבאי המזהיר לבין ההסכם הבאמת מגוחך ומשפיל הזה שטראמפ מוציא בסופו של דבר מהאיראנים, או יותר נכון שהאיראנים מוציאים מטראמפ.
1: יש איזשהו סיכוי, אני כבר לא, אין לי כוח לשאול.
0: זה יאוש.
1: יש איזשהו סיכוי ש...
0: מדובר בהונאה של השניים.
1: שמשהו במפלגה הרפובליקנית יעורר אותו, ישנה טיפה את הרטוריקה.
3: כן, לא, תראה, זה לא סיכוי גבוה, אבל ב-48 שעות האחרונות היה איזשהו שינוי בטונים של הנשיא טראמפ, כנראה בגלל הביקורת החריפה שהוא חוטף מתוך המפלגה הרפובליקנית, הוא נשמע טיפה יותר לוחמני כלפי האיראנים וטיפה יותר מפויס.
1: אני אתן לכם רק 200 מיליארד דולר.
0: כן, בשטרות קטנים, שיהיה לכם קשה לפרוט.
3: תראה, אני חושב שמה שישראל צריכה לעשות עכשיו, וזה באמת סיטואציה מורכבת, זה לנסות, קודם כל, לצאת מתוך הנחה שעד הבחירות לקונגרס, הנשיא טראמפ לא יעשה שום דבר משמעותי, ולנסות לשכנע אותו במהלך הזמן הזה, שאם הוא אכן ממשיך עם ההסכם הזה, הוא ייכנס להיסטוריה כאחד הלוזרים הגדולים ביותר מאז ומעולם, ולכן שיעבור את הבחירות לקונגרס שמאוד מאוד חשובות לו, ולאחר מכן אולי יחזור לנקוט בצעדים משמעותיים נגד איראן.
1: תגיד, בארץ באלם? זאת אומרת, תמיר, הגורמים שאתה מדבר...
0: בירושלים.
1: הם באלם או שהם... לקחו את זה בחשבון?
3: אני לא יודע אם באלם, אנחנו כבר כמה ימים בתוך האירוע הזה, זאת אומרת, ראינו את זה בה. נכון שכשאתה קורא את מזכר ההבנות, אז הוא פחות או יותר הנוסח הגרוע ביותר שניתן היה לחשוב עליו. אבל כבר כמה ימים שראינו את הדבר הזה מגיע, יש אכזבה גדולה, יש כעס גדול, בעיקר דרך אגב, הכעס שאני שומע, הוא על צמד היועצים הבכירים של טראמפ, וויטקוף וג'ארד קושניר, כי שם התחושה היא, גם אם אין לזה אקדח מהשן, שם התחושה היא שבאמת הייתה השפעה של כסף קטרי גדול על השיקולים שלהם ועל ההשפעה שלהם על הנשיא. כאמור, לגבי אנשים אחרים, כמו סגן הנשיא ואנס...
1: לא, אבל סתם מעניין אותי ואנס כזה, רגע, ואנס זה נניח, הרי הוא לא טמבל. עכשיו הוא יושב, יומיים לפני זה, שמדבר דווקא על ינון מגל, הוא אומר, אני מפליא אותי שהם מתייחסים לתעמולה איראנית בנושא הזה של ההסכם. עכשיו, ואז יומיים אחרי זה מתפרסם ההסכם, וזה בדיוק מה שאמרו, אפילו יותר גרוע. אז כאילו, מה בדיוק, כאילו, מה הם מנסים, איך הם ניסו למכור את זה?
3: אני לא יודע, יכול להיות שוונס באותה נקודת זמן כשהוא התראיין למייגן קלי בנה על כך שההסכם לא יפורסם בכלל, מאחר שהיו גם דיבורים כאלה. אבל יש באמת דברים הזויים שיוצאים מהכיוון שלו ומהכיוון של בכירים אחרים, למשל הטענה שהם הצליחו להביא את האיראנים לחתום על מזכר ההבנות, בעוד שבתקופת אובמה האיראנים סרבו לחתום על ה-JCPOA. האירוע הזה הוא אירוע מתועד, בנוכחות ג'ון קרי ושר החוץ האיראני זריף, יש משם הרבה מאוד תמונות, וגם המסמך החתום קיים, ואם אני לא טועה אפשר למצוא אותו ברשת. אני לא יודע בדיוק מה, אני לא יודע בדיוק מה עבר להם בראש. לגבי ונס, תראה, ונס גם מנהל כאן פריימריז פנימיים במפלגה הרפובליקנית נגד מרקו רוביו,
1: שלא מדבר כמעט, צריך להגיד, לא מדבר מרקו רוביו.
0: הוא קיבל דירבלק מהנשיא, מה זה ברור.
3: מרקו רוביו היה הרבה יותר נציג כלפי האיראנים, לא רצה את העסקה הזו, ובעצם ונס עכשיו, בכך שהוא יוצא להגן על הנשיא ועל ההסכם הזה שזוכה לביקורת רבה מאוד, הוא יוצא להגן על טראמפ בכל כלי תקשורת אפשרי, הוא בעצם צובר נקודות אצל הנשיא על חשבון מרקו רוביו, שנתפס על ידי טראמפ כרגע כביכול בצד של הרעים, בצד של אלה שהתנגדו להסכם ולא יוצאים להגן עליו. אני מניח שזה גם שיקול מרכזי בהתלהבות שמאפיינת את ההגנה של
1: טראמפ. גם את לינזי גרם איבדנו.
0: וגם הדמוקרטים צוחקים על טראמפ בארצות הברית עם ה-Make America Great Again. איזה טוויסט ואיזה חולשה מזעזעת הוא מפגין שם. תגיד, תמיר.
1: אני מחפש מעצמה, תמיר, אם יש לך איזה משהו.
0: עודו, עודו ככה עולה כזה, עודו זה מהמפתיעות של המונדיאל.
1: בסוף אתה יודע מה איך הם בשביל, בסוף זה לא מעצמה.
0: תגיד רגע, תמיר, רציתי לשאול אותך, יש איזה דיבור, היה איזשהו דיבור בתחילת שבוע על איזה שהן מתנות שישראל תקבל, כי הוא השחיל אותנו ככה? לא, כן, הסכמי אברהם, זה משהו, יש איזה, אתה יודע,
3: לא, אני לא מכיר משהו קונקרטי כזה. תראה, האמריקנים כל הזמן מדברים על זה שההסכם הזה אמור בסופו של דבר להביא גם לנורמליזציה עם סעודיה, לשלום עם לבנון וכיוצא בזה, אבל צריך לקרוא גם את הדרישות שלהם על מנת להגיע לשם.
1: טראמפ עוד שנייה מכריז על מדינה פלסטינית, באמת, זה יכול לקרות כאילו תוך רגע, לא?
0: שזה אתה.
3: באחת מהשיחות האחרונות עם ראש הממשלה נתניהו, אז טראמפ ביקש ממנו להוציא את כל כוחות צהל מכל שטח לבנון, מאחר שזה לטענתו יביא להסכם שלום בין ירושלים לביירות, אז אנחנו לא באמת שם. מצד שני, אני גם רוצה לומר אפילו בבוקר הזה, שצריך לזכור, עם כל הכעס והאכזבה והתסכול המוצדקים שלנו מההתנהלות ההזויה והכושלת של טראמפ באירוע הזה, צריך לזכור גם הבוקר את כל מה שהוא עשה למדינת ישראל לאורך השנים. אתה יודע, אני אתן מהראש ככה רשימה מאוד חלקית: ההכרה בירושלים כבירת ישראל, ההכרה בריבונות ישראל בגולן, היציאה למערכה נגד איראן, שבסופו של דבר הנחיתה עליה מכה צבאית חסרת תקדים. אני לא חושב שאיזשהו נשיא אחר היה עושה את זה או עשה את זה אי פעם.
0: אבל אז הוא רץ עם הכדור כל המגרש ונתן לנו גול עצמי.
3: ההספקה של חימושים בכמות כמעט בלתי מוגבלת, היד החופשית.
1: אתה שמעת אגב, קראתי ידיעה של אנה ברסקי לדעתי על זה שאם ישראל לא תצא מלבנון, יש רמזים כבר שיפעילו עלינו סנקציות האמריקאים ואמברגו ועניינים. אתה מכיר משהו כזה?
3: לא מכיר דבר כזה. יכול להיות שזה קיים ואני לא מכיר, אבל אני לא מכיר דבר כזה. אני, על כמה שאני מבין, יכול להיות שזה ישתנה בהמשך. טראמפ די יפנים את העובדה שישראל לא יוצאת מלבנון, הוא כן מנסה להפעיל לחץ למתן עד כמה שניתן את הפעילות של צהל בתוך לבנון.
0: איך הוא אמר, לא כל חיזבאללה שנכנס לבניין צריך להוריד אותו.
1: אני לתחושתי תוך יומיים הוא חותם על הסכם שמטול האיש של לבנון, כן. ושלומי.
0: ושחיזבאללה היא הבסיס הקדמי של האיירפורס 1.
1: טוב, איך זה קרה לנו?
0: ככה זה קרה לנו, מה נעשה?
1: זה לא רעיון שמח.
0: אולי זה, אולי זה משהו שהוא כל, אתה יודע, תמיד לפני הזה, אולי, איך זה נקרא?
1: תמיד הכי,
0: הכי חשוב לפני עלות השחר. אולי, אולי, אולי יש פה איזה משהו.
1: יש לך איזושהי זווית אופטימית, תמיר? במזכר הזה, במשהו שאתה יכול לחלץ. יום חמישי אנחנו רוצים לצאת קצת בסבבה.
3: לא, המזכר הזה, תראה, המזכר הזה הוא מזכר רע. הזווית האופטימית היחידה היא כל מה שקרה לפני המזכר. זאת אומרת, האיראנים כן חטפו מכות מאוד משמעותיות לכל רוחב סט היכולות הצבאיות שלהם, וגם, אולי אפילו בעיקר, בנוגע לתוכנית הגרעין, ולכן הם רחוקים יותר היום ממה שהם היו מפצצה גרעינית לפני שיצאנו לשני המבצעים האלה. בכך פחות או יותר מסתיימות מסתיימות הנקודות האופטימיות לגבי לגבי המזכר הזה.
1: נקודה. טוב, תודה תמיר, מה אני אגיד לך?
0: חוזרים לדריכות גרעינית ולפיקוח כל מה שקורה שם.
3: צר לי שזה לא היה רעיון משעשע במיוחד.
0: לא, זה בסדר.
1: אני השתעשעתי. שנה אחרונה, מה נשאר לי ליהנות?
0: זה מתוך דאגה, זה בסדר.
1: תודה רבה, תמיר מורג.
0: תמיר, תודה רבה, רבה. שיהיה לך סוף שבוע טוב ומועיל.
1: פתחן, צריך אבל שתרים קצת, טיפה.
0: נכון?
1: אני אעשה את זה. תרים קצת, כי אני...
0: אבל אז אני נשמע מנותק, ואתה חושב שאני...
1: בוא אחי, אנשים לא יהיו באלם.
0: אוקיי, בואו נגיד, חברים, אמרנו לכם כל השבוע הזה, תדאגו לעצמכם, וההסכמים שחתמתם עליהם, ה-JSPO, במשכנתה, בבנק הם מסכמים לא טובים בלשון המעטה.
1: מזכר המשכנתאות שחתמתם עליו הוא מזכר לא טוב.
0: נכון, ולא ל-60 יום ולא לזה, אלא לכל החיים. לכן זה הזמן לבדוק את המשכנתה ולשפר את התנאים שלה, שזה אומר בפועל, עזבו שאתם חוסכים הרבה כסף, אתם חוסכים, גם בכל חודש תוכלו לחסוך בהוצאות שלכם ולקבל קצת אוויר לנשימה בחשבון הבנק. פיננסים לישראל יעשו את זה ללא עלות, בכוכבית 2005, בלי מקדמות, בלי צ'קים מראש, רק אם יוכח חיסכון, ותרצו ללכת למסלול הזה, אז תעשו את זה. אז כוכבית 2005, זו יכולה להיות אחלה מתנה לכם, למשפחה, לעתיד הקרוב לבוא. אז כוכבית 2005, אחרי זה נדבר גם על...
1: על מה?
0: עוד לוויתנים, דולפינים, וכל מה שהוא אסקפיזם.
1: איתנו לוויתן הרפובליקני, מרק צל. כאילו,
0: לא רומזים.
1: לא כינוי, לא, לא מכיר.
0: מבחינת החוכמה.
1: לא, אופית דווקא.
0: אופית לגמרי.
1: מרק צל יהיה איתנו, נדבר עם ארז תדמור על הספר החדש שלו. נהיה לנו גם תוכנית תרבות, נפגוש מאפייה חדשה, שמשל... אתה מכיר את זה?
0: מה זה?
1: לא, שעושים את
0: זה. אני עושה כל ערב תוכנית
1: תרבות. לא, זה לא תוכנית זה עצמו, לארח את קוקו מאלת, זה לא התוכנית בדיוק.
0: אני לא מארח את קוקו מאלת כל יום.
1: קוקו מאלת כל יום.
0: ארחנו פעם אחת את קוקו מאלת.
1: ביום הזה ארחתם את קוקו מאלת?
0: זמרי, אתם, ואתם בפטריוטים ארחתם גם תופעות של על היוסטור ולה...
1: לא, יכול להיות, לא יודע.
0: לא, זה קוקו מאלת, זה בן אדם שלעומתך...
1: אני חושב שגיא מרוז הוא תופעה.
0: אני חושב שקוקו מאלת, לעומתך, משמח אנשים, ומי שיורד לאלת היה הולך להופעות שרים...
1: אני אחלה עם קוקו מאלת, אני רק אומר, זה לא התוכניות של קובי מידן כזה.
0: בסדר, זה לא התוכניות של קובי
1: מידן. בסוף היום נפגוש סופרת חדשה, שמשנה...
0: בואו נצלול לספר בדרכו של מנחם ז'יניוס שטביץ'. תעזוב אותי כבר.
1: אלישה שהפכה לבדרכו.
0: אני אמור להיות עכשיו באלסקה, לעשות חור בקרח.
1: כלב ים אתה תאכל?
0: לא, לזרוק חכה ולהוציא את הדג ולשחרר אותו כשהוא יצור חי.
1: כשלוויתן אוכל כלב ים זה מוסרי?
0: לא, ככה עובד הטבע, אתה לא אמור לאכול כלב.
1: אז ככה עובד הטבע,
0: אתה לא אמור לאכול בשר.
1: בטח שאתה אמור לאכול בשר,
0: מי אמר לך את זה? מה פתאום, אתה לא מכיר, אין לך ניבים, אין לך מערכות עיכול לזה.
1: יש לי תנ"ך, יש לי תנ"ך. יש לי תנ"ך, ובתנ"ך מותר לי לאכול בשר. זה שם כך הוא ברא את זה.
0: בתנ"ך כתוב שצריך לאכול בשר?
1: לא כתוב שצריך.
0: אתה צריך לעלות, להציל את החיות.
1: לא, יש גם צער בעלי חיים וזה, אתה לא יכול להתעלל וחס וחלילה וכאלה, בגלל זה כשהשחיטה
0: יהודית... לא, אבל יש איפה שהיא אכילת בשר בתנ"ך, מעניין אותי דווקא.
1: כן, בטח, מה זאת אומרת? מה זה גדי בחלב אימו? לא דבשל גדי בחלב אימו? מתגעגעים לסיר הבשר
0: במשר... תגיד,
1: כיתה ב'. טוב, בוא נצא להפסקה כבר.
0: יאללה, בכיף.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.

0: מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
6: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות הפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה. לפרטים כוכבית 5999.
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה, הקטנה בחדר מעלה סטורי? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 8911. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
7: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: המשכנתא לוחצת?
11: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
17: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
18: גלי ישראל.
19: כן, זמרי. עוד מעט יעלה פה
10: יור המפלגה הרפובליקנית בישראל, מרק צל, נשאל אותו, מה משמעות הצל הענק שירד עלינו, הוא כרגע מוצא חנייה, כי זאת תהיה שיחה לא, לא פשוטה, אבל עוד מעט נדבר איתו, מה אתה רוצה לעשות? הסינק של בנט, הלירה? בוא נרגיע קצת את החברים שנייה, אם הם רוצים, נפתלי בנט, כל הדאגות שלכם הולכות להיפטר ברגע שנפתלי בנט יבחר לראשות ממשלה.
18: הוא אומר שהוא יהיה הסיוט של איראן.
10: בוא נשמע את
19: זה. I want to tell the Iranian regime from here, I'm going to be your worst nightmare ever. I also want to tell you that I believe that soon in Israel, there'll be a new government. Hopefully, yes. I'll lead that new government. Hopefully. I want to tell the Iranian regime from here, I'm going to be your worst nightmare ever. I won't...
18: Okay. Yes, כן, worst רגיל. Nightmare ever.
10: פה, אחי, בוא תנצח שנייה את...
18: כלומר, אני רוצה לחשוב שנייה, נפתלי בנט חי בסרט של עצמו, עזוב, הוא יכול לחגוג את המצב הזה כרגע, זה בסדר, זה מותר לו, זה מה שכל אופוזיציה הייתה עושה. אבל כאילו... אם מישהו מדמיין את נפתלי בנט מנהל את שני מבצעי שאגת ארי ועם כלבי, אני מוכן לשלוח לו... בקיצור, אף אחד לא מדמיין את נפתלי בנט.
10: די אחי, יושב באיזה חדר
18: בפודקאסט
10: בבסר, אוקיי? יושב בבסר בארבע ובאיזה מצא איזה חדר, שלום החדר, רק אני מקליט שנייה משהו, יושב ועולה לשידור ומקליט לי, I will be the regime.
18: זה בראיון, לא?
10: זה אכפת לי. עם מי אתה תהיה רג'ים? עם מי אתה תוריד את הרג'ים? עם יאיר גולן תוריד את הרג'ים? עם מנסור עבאס?
18: הבסר מצחיק אותי.
10: הבסר.
18: כי יש לי מלא חבר'ה ולקוחות, זה כאילו אתה עובר בהתחלה דרך פלאפל ארבע טעמים, עולה, מאיים על איראן, וחוזר לפיצוצייה לקנות שקוליות.
10: זה נודניק זה, כמו עם הסרט שלו על תקווה, אוף.
18: אוקיי.
10: מרק ימצא חנייה, מרק לא מוצא חנייה.
18: כל התירוצים של האמריקאים האלה, עכשיו זה חנייה, עכשיו זה אולי...
10: שישים כסף במדחן.
18: אני רוצה להבין רגע, זימרי, מהידע שלך.
10: שמת כסף במדחן פעם.
18: כן, בטח. כן? בארצות הברית
10: לא
18: יש הרבה
10: מדחנים. כן, זה שם ידעתי, פה.
18: אתה יודע, זה חשוב לך שזה יהיה פה?
10: שבאפולה שמו מדחנים?
18: יש בזה משהו חמוד, זה קצת כמו קזינו כזה של הרחוב. נכון, שאתה שם מטבעות, אתה אומר, אני אהיה 30 דקות, אני 40 דקות, אני אשים אותך חצי שקל.
10: באפולה, אתה שם כסף במדחן?
18: אני אוהב את הדברים של פעם, אתה כבר התקדמת, אני לא אוהב את האפליקציות והפנגויים והשערים.
10: מי שנמצא איתנו כרגע ומצא חנייה, עורך הדין מרק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
18: מרק צל, וואטסאפ.
20: אוקיי, שלום לכם.
10: שלום לכם.
18: או, somebody is optimistic.
20: אני מוכן לכל מה שאתה תוכל לתת לי.
10: אז אני שואל אותך, תגיד, גם אתה כמוני קצת מתגעגע לביידן?
18: את ליסט היא was coherental.
20: אני קורא עכשיו, אולי חזרנו לביידן, אני לא יודע.
10: לא, רגע, רגע, מה זאת אומרת? מה אמרת? מה אמרת עכשיו?
20: לא, אני לא יודע, אתם תפסתם אותי בדיוק כאשר כל הידיעות האלה יוצאות לפרסום, לכן אני לא יודע מה האמת, לא האמת. אני עדיין, אני חסיד של דונלד טראמפ, אני חושב שמה שהוא עשה עם MOU, אני עדיין, כן, ל-MOU לא טוב, אבל בצד שני זה רק MOU, זה מזכר הבנות, זה לא דבר, שום דבר, אבל הסימנים הם לא טובים.
18: אתה חסיד, אבל לא חסיד שוטה, נכון? כי יש גם חסידים שוטים.
20: לא, לא.
18: תגיד, מה, בוא נודה על האמת, אבל, בוא נודה על האמת.
20: כי אני מכיר את הטוב, אוקיי? אני רואה...
18: לא, גם אנחנו, רגע. מרק, שנייה.
20: אתם גם כן, יופי.
18: תראה, אני לא כמו זימרי. זימרי, זהו, הוא ויתר עליו כבר, הוא כבר לא מוכן לדבר.
20: זימרי, כן.
10: הוא ויתר עליי, חברים, אני הייתי מעריץ שלו, הוא ויתר עליי.
18: זימרי, יש לו בטלפון דונלד לא לענות. רגע, אבל אני רוצה להגיד...
10: ולדונלד יש שאותם לא להתקשר.
20: עד כדי כך. אוקיי, יפה.
18: לא, שנייה, אני רוצה רגע להיות הרציני של הפאנל. אני יכול שנייה?
20: כן.
18: תקשיב.
20: יש רצינות כאן?
18: לא, אבל באמת, כי הכי קל זה לבזבז את כל הזמן על הצחוקים האלה, וזה לא התוכנית הזאת.
10: סתם זה כן.
18: לא, שנייה, די, אבל זימרי, תתאפק שנייה. לא, אני יודע, אבל אתה תעלה לאיזה מילה ואתה תשוגע אותי. מרק,
10: חכה רבע שעה שאלה.
18: לעומת ביידן, בוא נודה על האמת, תראה, אני עושה את זה קצר, בוא נודה על האמת, שכל הטוויסטים האלה ושינויי הכיוון והיוטרנים שדונלד טראמפ עושה שהם כבר נשמעים במחוזות ההזיה, לביידן אין את זה. הוא היה מנותק קשר מהמציאות, ולא עונה לפעמים, אבל הוא לא שינה כל הזמן וזיגזגים, שאתה באמת אומר, מה קורה לאיש הזה בתוך המוח שלו?
20: אוקיי, אני לא רוצה להשוות את טראמפ לביידן. ביידן, בעצם הוא עבד עם האוטופן, אבל זאת, האיש הזה לא היה במציאות בכלל.
10: עדיף את אוטומטי לפעמים, מרק.
20: תעזוב, אני רוצה להתייחס לטראמפ, אוקיי, מה שהוא עושה. והמסר שלי כרגע למאזינים שלך, וגם לכם, שכל מה שקורה עכשיו עם המזכר ההבנות, זה קשור לבחירות בארצות הברית בנובמבר, לא למונדיאל ולא לחגיגות ל-250, זה לבחירות. למה? בגלל יש אפשרות שהרפובליקנים יפסידו את השלטון בבית הנבחרים. ואם הדמוקרטים נכנסים לבית הנבחרים, אנחנו יודעים בדיוק מה התסריט. הם יתחילו את הליכי ההדחה, החקירות בכל המעבדות שלהם, הכל רק לשבש את הפעילות של הממשל טראמפ לשנתיים האחרונות של הקדנציה.
18: איבן סנדר, שהיה פה אתמול, איבן סנדר doesn't talk like that. הוא לא אומר את זה, שזה חכו לבחירות, הגענו לאיזה מועד.
10: הוא אמר אחרי המועד.
18: לא, אני אמרתי לו, והוא...
20: אני מדריך את סנדר, סליחה.
10: אופה, סוף סוף דרגות על השולחן.
20: כן, זה בקשר למפלגה רפובליקנית, מי היושב ראש? סנדר או אני?
10: אני,
20: אוקיי, זהו.
18: אוקיי, לא, אנחנו לא רוצים לסכסך, אנחנו רק אומרים שאולי, אני מרומז שאולי אתה מסמן איזה משהו.
20: אתה העלית את סנדר.
10: נכון.
18: לא, אבל מרק, תן לי רגע, זה משתק לי. מרק, אבל אני רק, אנחנו מבררים.
20: איזה חוויה להיות איתכם?
18: לא, אנחנו הערנו את הדוב, רגע, שנייה, מרק. אני רק רוצה לשמוע ממך, ואני יודע למדוד אמינות ברדיו, שאתה לא מסמן לנו איזה משהו לנובמבר כזה, שהוא כזה, כן, בינתיים הרוחות יירגעו, ואנחנו גם נהיה מותשים מתסכול, ולא זה. אני אומר לך, אני אגיד לך למה, כי אפילו הנשיא טראמפ אומר, המזכר של 60 יום, יכול להיות יותר, יכול להיות פחות, לא נהיה עכשיו, לא נדקדק.
20: יהיה יותר.
10: יהיה 120 יום, כי הבחירות הם עוד 120 יום.
18: הלך עלינו.
20: בדיוק, כן.
10: תגיד לי, רגע, אבל מרק, אני רוצה מהלב, אתה יהודי חם, אתה אוהב את ארץ ישראל, אתה...
20: אני אוהב אתכם אפילו.
10: אותנו אפילו, זה קשה. בסוף, תאר לי, תהיה איתי דוגרי, דוגרי זה ב... מה זה?
20: דוגרי. דוגרי, אני מדבר דוגרי.
10: דבר איתי, האם אתה... עכשיו, אני לא יודע אם זה מסכן את העבודה שלך, אז אני לא רוצה שתגיד את זה, אבל כמה אתה מאוכזב מדונלד... כמה אתה מאוכזב מדונלד טראמפ?
20: אני מתנדב, אז מה אתה...
10: מעולה. כמה אתה מאוכזב מדונלד טראמפ?
20: אני לא מוכזב מדונלד טראמפ, כי אני, אתמול בטוויטר, אני פרסמתי רשימה של 45 הטבות שהוא עשה למדינת ישראל, לעם ישראל. סליחה, אני מכיר את הטוב. זה העבודות שעבר ושמה שקורה, אפילו עכשיו. עכשיו, MOU, המזכר ההבנות, זה דבר שהוא צריך, הוא רוצה, כדי להרגיע את הקולות בארצות הברית, עד לקראת הבחירות שם, כי הוא צריך כלכלה מסגשגת. זאת אומרת, לא אינפלציה, זאת אומרת, בורסה מסגשגת, זאת אומרת, מחירי נפט יורדות, הם יודעים בעולם, והוא מציג את זה עכשיו. Okay. זה מה שהוא רוצה. כי זה מה שהמצביע האמריקאי רוצה.
18: 100%.
20: הם לא רוצים מלחמות, הם לא רוצים... זה לא כמונו. אנחנו רואים את זה אחרת פה. אבל האמריקאים, המצביע... הממוצע, הוא אומר,
10: אבל תשמע איך הוא מדבר על ישראל,
20: אני רוצה
10: שגרה, שנייה, אני חייב לשאול את זה, אבל רגע, אבל תשמע איך הוא מדבר על ישראל במובן של חיזבאללה, במובן של לבנון, במובן של הדברים האלה. תקשיב, זה לא רק עניין, אם הוא היה רוצה רק לעשות את זה כדי להציל את הכלכלה שלו ואנחנו נדפק בדרך מלא, אבל הוא מדבר גם עלינו כמו שמדברים על אויבים.
20: אוקיי, סליחה, אני זה הסגנון של דונלד טראמפ, אוקיי? זה art of the deal. זה קלאסיק דונלד טראמפ. שהוא רוצה משהו ממך, הוא משבר אותך עד השמיים, או הוא תוקף אותך ומשמיץ אותך. זה בעצם מה שקורה. זה השיטה שלו. אני לא מפחד מזה. אני אמרתי גם, אני אומר את זה גם היום, שראש הממשלה שלנו, הממשלה שלנו ישראל, צריכים להגיד לטראמפ, תודה רבה, אנחנו לא מקבלים את זה.
18: תודה רבה, אנחנו נמשיך מכאן.
20: כן, מה?
18: תודה רבה, אנחנו נמשיך מכאן, זה מה שהוא מאלץ אותנו להגיד.
20: בדיוק, בלבנון, בסוריה, בתימן, וגם אפילו באיראן. אם האינטרסים הביטחונים החיוניים שלנו בסכנה, אנחנו עושים מה שזה טוב לעם ישראל. זה מה שצריך לעשות.
18: תגיד רגע, מרק.
20: ואני אומר את זה כרפובליקני, אמריקאי ישראל, אני אומר את זה...
18: מאה אחוז, אבל אתה גם ישראלי, יהודי טוב, ואתה פטריוט, ואתה גם המשפחה שלך...
20: כן, פטריוט ישראלי, פטריוט אמריקאי.
0: אתה יהודי טוב, לא כמו
18: ויתקוף וקושניר. let me finish, תגיד רגע, מרק, אבל כשראית בפעם הראשונה, השבוע, או הרמזים, את הנקודות ואת הזה, לא אמרת לעצמך...
0: What
18: the hell?
20: אמרתי... אני, תשמע, אנחנו שמענו על הנקודות האלה הרבה זמן. אני לא ידעתי אם זה רשמי או לא רשמי. עכשיו זה רשמי, אני רואה את זה, אני לא אוהב את זה, זה גרוע, אני לא הייתי רוצה, אבל זה בסוף השבוע מזכר הבנות, אין לה שום מחויבות. זה אופטיקה, אוקיי? זה תיאטרון. וזה מה שהוא עושה, ואני מבין את זה, כי אני הסברתי למה הוא עושה את זה.
18: כן.
20: עכשיו, אבל זה כמו דונלד טראמפ, הוא אוהב להגזים. אתה ראית את המסיבת עיתונים אתמול ברוסל פריז. אוקיי, הוא מדבר, מרקו רוביו רוצה להתעלף, אבל זה מה שהוא עושה. אוקיי,
18: מה עם מרקו רוביו? תגיד, מרקו רוביו, מישהו יהיה עליו שישתוק, נכון? האיש הזה שלא מדבר, ופיט אקסט שלא מדברים,
20: לא צריך להיים עליו.
18: שילמו להם לא לדבר,
20: או איבו עליהם. הוא מבין את המציאות. עם דונלד טראמפ, תוכל להגיד מה שאתה רוצה מאחורי הקלעים, אבל אם אתה אומר את זה פומבי,
18: שולח אותך להיות
20: אמור.
0: תגיד רגע, אתה רוצה כיהודי חם, כמו שאמרתי לך כבר, לפרגן לשני יהודים חמים, ויטקוף וקושניר, על חלקם במזכר הזה?
20: אוקיי, אני, תשמע, יש לי מה להגיד עליהם. העיקר זה קטרים, אוקיי? אני, גם נשיא טראמפ דיבר על הקטרים כאילו הם ה... מלכי השמיים, אוקיי? זה בשבילי קו אדום. האנשים, ואנחנו כיהודים אמריקאים, אנחנו יודעים בדיוק מה הקטרים עושים, מיליארדים, זה לא לתעשייה או משהו, זה להשקיע כדי לשנות את כל החינוך של הנוער שלנו, הצעירים שלנו, באוניברסיטאות ותיכונים בארצות הברית, נגד ישראל, נגד הנצרות, נגד הערכים היהודים הנוצרים, זה מה שהם עושים, לא מקובל.
0: אבל ויטקוף וקושניר משתפים איתם פעולה.
20: נכון, נכון, נכון. אני לא גאה בהם, אני חושב שהם טעו. אני יודע מה שהם מנסים לעשות, אמרת, אני סיפרתי...
18: והם מרוויחים מזה גם הם.
20: למה הם עושים את זה, אבל באמת...
18: למה הם עושים את זה, מרק? הם מרוויחים מזה גם הם, לכיס שלהם.
20: לא, לא, אני לא אומר...
18: כל הקשרים האלה... מה זאת אומרת, ויטקוף אנחנו יודעים, היה מושקע בזה, מי שחילץ
0: אותו... פארק מים,
20: נכון, והקטרים הצילו אותו, ואוקיי, אנחנו מכירים את ה... תשמע, אני לא אכנס לכיוון הזה. אני אומר שהם רוצים... לעזור לנשיא ארצות הברית להגיע למצב שהוא יכול לנצח בנובמבר.
0: אני מזכיר לך שגם בחטופים ויטקוף היה זה שכמעט גרע אותנו לעסקה חלקית נוראית שאיתה
20: אינם. אני זוכר את זה. אני לא רוצה לתקוף את ויטקוף.
18: סליחה, אבל פה זה הרבה יותר גדול גם.
0: למה אתה לא רוצה לתקוף?
20: אני לא מרוצה עם
18: ויטקוף. הוא ימצא את עצמו.
20: אוקיי.
0: ממה אתה כן מרוצה מרק?
18: לא, רגע, אני רוצה לשאול שאלה אחרת חשובה. אתה שומע, מרק?
20: כן, שומע.
18: השאלה הבאה שלי זה, תגיד, יכול להיות שדונלד טראמפ...
20: זה זימרי, זה
0: פאק. זה שאלה ארוכה, אתה תבין עוד מעט.
20: זימרי מפחד לשאול אותי שאלות.
18: לא, למה? דווקא זימרי הוא מה שנקרא...
0: אני מפחד שלא תגיע איתי למזכר שאלות, ואני פה מצא עם התחתונים ביד.
18: זימרי הוא לוס קאנן. אני יותר מבוגר חיי. אולד אלדרלי רספונסיבל. תגיד רגע, מרק, שנייה. לא, שאלה חשובה. יכול להיות שדונלד טראמפ אמר, אני הולך עכשיו להזיק לנתניהו בבחירות המתקרבות בישראל.
0: ויש האומרים בגלל מישהי מסוימת.
20: אתה רוצה לשמוע משהו?
18: כן.
20: אני אומר, ההפך.
18: וואלה.
0: זה עזר לו בבחירות.
20: זה משהו, זה דעה משונה. אני אומר לך שעצם העובדה שישראל לא היה צד לכל הדבר הזה, אפילו באיזשהו שלב הם סירבו לתת לנו אפילו עותק של המזכר. אז אני חושב שזה נותן ישראל ולנתניהו את חופש תמרון. ולמרות כל האיומים וכל זה, זה נותן לימין בישראל את האפשרות.
18: אבל הליגה משלהם, רגע, אבל ליגה אחרת.
20: להיות גברים.
18: אבל מרק, שנייה, אם הבחירות היו צריכות לשבת על זה של נתניהו ודונלד טראמפ, צמד שמנהל שתי המעצמות, הוא מנהל את אמריקה, הוא מנהל פה את המזרח. רגע, שנייה, לא, אבל זה לא נראה ככה, זה לא סיפור שהולכים איתו לבחירות עכשיו ככה.
20: אני כבר יודע מה שאתה רוצה, אני אומר שהיחסים ביניהם טובים, אוקיי? גם דונלד טראמפ אמר את זה אתמול.
18: ברור.
20: זה חלק מהמשחק.
0: מרק, מה שאתה אומר בעצם זה שטראמפ הביא בכוונה הסכם כל כך גרוע, כדי שביבי יוכל להתנגד לו ולעשות מה שהוא רוצה, ולנצח בחירות.
20: לא, אני פתחי, אני לא אמרתי את זה. זה זמרי? אוקיי, זה מובן.
18: שאלות המתלהמות זה מובן.
20: אני אומר לך שדונלד טראמפ הביא את המזכר כדי להגיע את
18: הקולות
20: לקראת הבחירות בארצות הברית לייצב את הכלכלה. זאת הסיבה, ולפי דעתי שזה קרה. בקשר לבחירות בישראל, ההחלטה לא להכניס את ישראל בתוך המסע המתן הזה, היה חכם, זה נותן ישראל אפשרות לפעול חופשי לפי עניינים ואינטרסים משלה.
18: אבל המסר של ללכת, אני חופשי לעשות מה שאני רוצה, בניגוד לדונלד טראמפ ואמריקה, כשכל העולם מתהפך עליי, זה לא משהו שמנצח בחירות. מה שמנצח בחירות זה אני וטראמפ ביחד.
0: חדם.
18: תראו מה עשינו פה בזה. אוקיי, ובזה הוא פגע בו.
20: אתה המומחה בבחירות בישראל, לא אני, ואם אתה אומר את זה, אוקיי, בסדר. אולי זה נכון.
0: רגע, ואתה מומחה לבחירות בארצות הברית. אתה מומחה לבחירות בארצות הברית. לדעתך הסכם לדעתי, זה ההגדרה שלי, הסכם קנייה כזה של אמריקה מול איראן, עוזר לטראמפ בבחירות האמצע?
20: לא, רגע, אוקיי.
0: קנייה מוחלטת.
20: הם לא רואים את זה קנייה. אתה לא שם לב לתקשורת בארצות הברית, זה ההפך לגמרי.
0: קוראים אותו, מה קרה לך? קוראים אותו.
20: אוקיי, לא, אתה רואה דברים מסוימים. אתה רואה, כמו שאני רואה כל יום, את התקשורת שם, המזכר בארצות הברית מתקבל בצורה אחרת לגמרי.
0: איך הוא מתקבל?
20: הם אומרים שזה, רואים אותו כדבר חיובי, למרות שיש... יש בעיות, יש סכסוכים לגבי זה, אבל בשלט, כצד ראשון, כדי להגיע לאיזשהו הסדר פה, או להגיע למצב של הכלכלה תסגשג, זה כן, זה מה שאני שומע בארצות הברית, וזה מתקבל. לא על כל אחד, הדמוקרטים יתקפו את זה.
0: אני שומע הרבה רפובליקנים שתוקפים את זה, אני שומע, נכון שהם אישרו את לינזי?
20: לא הרבה.
0: את לינזי הם ישרו.
20: אפילו לינזי לא תקף.
0: נו, ברור, מסכן, הוא מפחד על חייו לדעתי כבר. הוא אומר, דעתי השתנתה.
20: בסדר. הכל בסדר כרגע. כי זה מזכר הבנות וזה לא הסכם. וזה רק צעד ראשון כדי להגיע למשהו. אבל המשהו זה יהיה בבחירות.
18: תגיד, דיברת לסיום. לסיום, דיברת עם ביבי לאחרונה? עם נתניהו, דיברת עם ראש הממשלה? מה מתחיל?
20: לא, אבל אני לא, מה למה הוא רוצה לדבר איתי?
18: לא, אני שואל, אני לא יודע, אני מתעניין.
0: שואל אותך מה קרה לדונלד.
20: לא
18: דיברתי
20: איתי. אני מאוד מעריך את ביבי, אני תומך בו, זה לא לפרסום, כן, זה פרסום. אבל אני מאוד מעריך אותו, ואת הממשל, הממשלה שלנו מאוד, ואני חושב שהוא עושה נכון, אם הוא יגיד לדונלד טראמפ תודה רבה, אנחנו לא קונים היום, אנחנו ממשיכים.
0: אם אתה הייתה לך שיחה עם דונלד טראמפ עכשיו, עוד שתי דקות, מה אתה אומר לו?
20: כן. הייתי אומר, דונלד, אוקיי, תפסיק עם כל הדיבורים מיותרים, אוקיי? אני יודע שאתה לא מסוגל, אבל תנסה קצת, כי אתה לא רוצה שישראלים יפריעו לך בלבנון, אז אל תפריעו לנו כל כך עם כל הדיבורים שאתה, על קטר וטורקיה ואיראק וסוריה וג'ולני enough is enough. Enough, כן, אנחנו, אני מאוד מריח אותך, אתה יודע בדיוק מה שאתה עושה, אבל תעשה לנו רגע, אנחנו גם רוצים לישון בלילה, אוקיי?
18: בהצלחה
0: בלילה. מרקצל, אם נהיה פה בעתיד, נדבר, בסדר, עורך הדין מרקצל? יו"ר המפלגה הרפובליקנית.
20: זה בעולם הבא, בבקשה.
0: זה אופטימיות, בעולם הבא ניפגש. מרקצל, תודה.
18: בוא נראה הבוס של מי...

0: משלמים כנראה יותר מדי על המשכנתא, אם לקחתם אותה לבנק, בבנק, ואז לקחתם עוד כל מיני הלוואות כאלה מהר מהר כדי לממן כל מיני דברים, או שאתם נמצאים ערב כסף שאתם צריכים, זה הזמן לדבר עם פיננסים לישראל, והם יכולים לסדר לכם בבנקים באמצעות הכוח שיש להם את התנאים הטובים ביותר, גם למשכנתא, גם להלוואות, גם לכל מה שאתם צריכים להסתדר בו. אז כוכבית 2005, והבדיקה אינה עולה כסף, אנחנו נצא מהר מהר
1: ונחזור
0: עוד מעט.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: יום שישי, 11 בבוקר.
4: קפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. אני אסביר לך למה. כן. כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית. הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית. לעומת זאת, נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית. כן. ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית. כן. אז יחי ההבדל הקטן.
3: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אורקיבי. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005. ירושלים, אנחנו

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
6: 088-650-008.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם, כוכבית 3853. שריונית חוסם.
11: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים!
16: רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש!
15: עכשיו בווינר!

0: שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: המשכנתה לוחצת?
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
0: וואלה, מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
0: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.

0: טוב, ככל הנראה, ככל הנראה בעקבות המצב אנחנו נצטרך להסתמך יותר על הגנרלים שלנו.
1: לא, ממש לא.
0: אל תגזימו.
1: לא, אבל צריך להגיד את האמת, זו הייתה שעה קצת מבאסת, ולכן הבאנו לכם איש שהוא
2: מקליל
1: עולץ, מישהו קצת זווית הומוריסטית לכל, סתם, ארז תדמור, נדבר איתו על הספר החדש לו.
0: וגם עבד בצמוד לראש הממשלה נתניהו, נשאל אותו.
1: לא קוטעים לפני שאומרים שם של ספר.
0: מי שמדבר.
1: מרד הגנרלים. עכשיו תמשיך.
3: מה העניינים?
1: מה קורה, ארז?
0: עכשיו בשבוע הספר, בהנחות ענק.
3: מי שהייתה
1: שעה קשה.
3: מי שהייתה לכם שעה קשוחה.
1: קשוחה מאוד.
3: אני הולך להוריד את המורל עוד יותר.
1: לא, ארז.
3: אני אשתדל להיות יותר קליל, כן.
1: טוב מאוד. טוב. מה נתחיל?
3: מזווית קלילה.
0: תגיד רגע, לפני שנגיע לספר שלך, יש משהו שאתה רואה שהוא סוג של אופטימי? אולי שוב לשנות את הקונספציה ולא לסמוך על השיתופי הפעולה, גם עם הנשיא הזה שהוא הנשיא הידידותי ביותר שהיה לנו וכל הדבר הזה, יש משהו אופטימי במצב הזה?
3: אני לא יודע אם אופטימי, אנחנו כאילו צריכים להמשיך את אותו תהליך של לפתח לעצמנו כמה שיותר עצמאות. אני לא חושב שאתה אובייקטיב, אנחנו מדינה קטנה, בלי יותר מדי, או בכלל בלי עומק אסטרטגי, ובלי... זה אתגר גדול. עכשיו, אנחנו צריכים להיות יותר עצמאים, וגם לא להיות בכיס של אף אחד. אנחנו חייבים להדק עוד יותר את היחסים עם הודו. אנחנו צריכים לעשות כמה שיותר מסוגי הבריתות שנתניהו עושה פה עם יוון וכפריסין, ושעושים עם בולגריה, ושהיה לנו עם הונגריה. אסור לשים את כל הסלסלה ביחסים עם ארצות הברית. הדמוקרטים, אנחנו מבינים, דבר אנטי-ישראלים לגמרי.
0: תגיד, אולי אנחנו עושים איזה טעות קטנה? אולי כל מה שאנחנו צריכים לדעת, זה נזרוק עליך את. תגיד לו, ארז, תגיד לו, אתה מכיר הרגשה זוגית. לא, תגיד, ארז, אולי אנחנו עושים טעות קטנה, ומה שאנחנו צריכים לעשות, זה טיפה רגע לשתות מים קרים, ושדווקא בנימין נתניהו, אני שואל אותך כדי לשמוע תשובה, דווקא בנימין נתניהו יוריד 30% מהזעם, ויקנה את דונלד טראמפ מחדש, ויגיד, אוקיי, אנחנו באמת מדינה קטנה, אנחנו עדיין לצד אמריקה, ולא צריך לחפש בריתות, וזמרי חיפש מעצמות אחרות, ולקחת את הכל בפרופורציה, ולהבין, כן, חטפנו מכה, אבל בסך הכל, בסך הכל זה טוב לנו.
3: לא הייתי אומר שבסך הכל זה טוב לנו, הייתי אומר שיש לנו כנראה איזשהו צורך להתבונן במציאות כפי שהיא. עכשיו, מה שקורה זה שדעת הקהל בארצות הברית, עברה קמפיין של עשרות שנים בהשקעה תקציבית אדירה של מדינות ערב ובעיקר של קטר וסעודיה, שבמשך יחד הצטרפו לזרמים אידיאולוגיים שקיימים באופן אותנטי בשמאל האמריקני, שהם הפכו לאנטי ישראלים, הפכו את המפלגה הדמוקרטית במובהק לאנטי ישראלית. ומה שקורה עכשיו זה מערכה מתוקצבת היטב, מאורגנת, לעשות את אותו דבר, לתקוע טריז בין ישראל לארצות הברית בתוך הימין האמריקני. וזה קמפיין מאורגן ושיטתי, ואני חושב שאם אנחנו לא מבינים שזה איום אסטרטגי, או לא הבנו עד עכשיו שזה איום אסטרטגי, אז עכשיו האירועים האלה מחייבים אותנו להבין שאנחנו לא יכולים לטמון את הראש בחול כמו שעשינו מול מה שקרה בשמאל האמריקני, ואם לא ניכנס למערכה, לא רק אנחנו כמדינה, אלא למצוא את הכוחות הפרו-ישראלים בארצות הברית, בין אם זה אוהבי ישראל, ובין אם זה תורמים יהודים גדולים וכן הלאה, ולפעול, אבל לא לפעול כמו מטומטמים, לא לעשות הסברה כמו מטומטמים. תאר לך שאתה יוצר קשר עם, כמו נניח, ביל אקמן. אתה מוצא עשרה כאלה. ואולי יהיה אליסון, אתה מוצא עשרה כאלה, ואתה מקים עשרה דיילי ווייר, שלא יהיה רק בן שפירו אחד ודיילי ווייר אחד שעומד מול התעמול האנטי-ישראלית והאנטי-אמריקאית והאנטי-מערבית, אלא מייצר עשרה כלי תקשורת חזקים, שאתה מצליח היד, ואנם אמורים להגיע תוך 5 או 10 שנים, שחלק גדול מהאג'נדה שלהם זה לחשוף את הסכנה של האסלאם הרדיקלי, וכמה קטר ואיראן מסוכנות למערב ולארצות הברית. עכשיו, זה יעד אסטרטגי, ולא צריך לעשות את זה משרד ההסברה. זה צריכים לעשות תורמים, משקיעים, אמריקנים, אמריקנים נוצרים, אמריקנים יהודים. אנחנו צריכים לעזור לזה לקרות, אנחנו צריכים לדחוף לזה. נתניהו צריך להשתמש פה בהשפעה שלו, לא בתפקיד הרשמי שלו כראש ממשלה, אלא בהשפעה שלו על אנשים כדי לגרום לזה.
1: קפצת אבל קדימה, וזה באמת נשמע לי כמו רעיון טוב והכל. אבל עזוב, ארז, בתכלס, אני ראיתי אותך מדבר, אתה דיברת כמוני. דונלד טראמפ היה בעיניך משהו בלתי מוסבר. אני קראתי לו נס גלוי על איך שהוא התנהל.
3: נס גלוי.
1: תחושתך עכשיו, ומה אתה חושב על האיש עכשיו?
3: תשמע, כולנו בדיכאון, בואו נקרא לילד בשמו. היה נס, ונגמר הנס, כנראה.
1: אין בונים על הנס, אה?
3: עד עכשיו, תשמע, אתה מסתכל על זה, הייתה הקדנציה הראשונה, ועכשיו שנה וחצי, שזה היה למעלה מכל דמיון, למעלה מכל דבר שיכולת לקוות ולצפות לו. ודווקא בגלל זה אתה בא ומסתכל, כבר התרגלת לזה, ואתה יודע, אני בנקודת מבט שלי אמרתי, יש לנו עוד שנתיים וחצי, לנצל אותם כדי לבצר כמה שיותר את ביטחון ישראל, כדי שאחרי זה נהיה מסוגלים לעמוד בנניח עוד 8 שנות אובמה, או מי שלא יהיה שם בדמוקרטים או מקרה כזה. ומה שקורה עכשיו,
0: הוא נתן לנו את הסתירה ברגעים שאמרנו, בונה, לא יכול להיות יותר טוב מזה. הבן אדם גאון, נוסע למצור, עכשיו לאורך חודשים. הם לא ישרדו את הקיץ, הם לא יהיה להם מזגנים.
1: אני זלזלתי בכל מי שאמר שהוא קפריזי, וזה אמרתי שהוא אלף שלו במקום הנכון.
0: פתחי תירגע, פתחי תירגע.
1: אני קצת מתגאה בהצבעה שלי בבנט, פתאום היא לא נראית כל כך. סתם לא.
0: ארז, תגיד, מה לסיום כזה, אתה בשבוע?
1: מה לסיום? בספר.
0: כן, אבל שנייה, אבל שנייה, לסיום, ואז אני שואל את זה, אתה בשבוע הספר, איך מקבלים את הספר שם, מרד הגנרלים? כי אני בטוח שם.
3: תשמע, א', התגובות שאני מקבל מהאנשים שמדברים איתי מדהימות, וב', אני מקבל הרבה פידבקים מהאנשים שמגיעים לחנויות הספרים וכן הלאה, והספרים בחלק מהסניפים עזלו, כי זה נמכר יותר ממה שציפו. אז בהיבט הזה, זה תפס מהר מאוד.
1: על מה הספר אולי, בוא נגיד, לפני שאנחנו מדברים על כמה ממנו עזל?
3: הספר, תראו, הספר לפי השם כבר, אני חושב שחלק מהמאזינים מבינים, הוא מנסה לקרוא לתופעה בשמה, לכמה תופעות שמתרחשות בחוץ בשמן, אבל אני חושב שעד היום, גם אם נגענו לעתים, גם אם לעתים דקרנו ברעיונות שלנו, בתוכניות שלנו, בפאנלים, דקרנו את הנקודה, לא קראנו לה בשמה. מה שקרה בליל השבעה באוקטובר היה מרד. מה שקרה בתשעת החודשים שלפני השבעה באוקטובר היה מרד. המרד הזה מתנהל בעצימות משתנה, גם במהלך המלחמה, הוא הוריד ווליום, הוא הוריד עצימות, אבל עדיין, הם ניהלו פה מדיניות של עצמם, הם חתרו לתבוסה, הם יוצאו, פרק 4 בספר הרי, איך הם עשו כל מניפולציה אפשרית כדי לכפות את האגנדה שלהם.
1: אני רוצה להבין, אבל דווקא לפני השבעה באוקטובר אני מבין מה קרה. אחרי, אני מבין, בליל השבעה באוקטובר כשאתה אומר מרד, אוקיי, אז אני רוצה להבין א' מה זה, והאם אתה בעצם לא אומר, כי אתה משתמש במילה יותר נוחה, תראה, אם היה מרד בשבעה באוקטובר, אז זו בגידה. תסביר לי את המשמעות של מרד בשבעה באוקטובר עצמו.
3: תראה, במובן שאנשים אומרים בגידה, מפרשים את זה כאנשים פתחו את השער לאויב, או שיתפו פעולה עם האויב. לא, אני לא חושב שזה מה שקרה בליל השבעה באוקטובר. זה שמה שקרה בליל השבעה באוקטובר היה קצה, של תהליך ארוך, ופה זה כבר הגיע ממש לביטוי הכי אסוני וטרגי של הדבר הזה, תהליך ארוך שבו לימדו את הפקידים הבכירים שלנו, ובתוכם גם את הפקידים הביטחוניים, ורמטכ"ל וראש הבק וכן הלאה, הם בסופו של דבר פקידים ביטחוניים, לימדו אותם תפיסה שנקראת הפקיד כמנהיג, אתוס שומרי הסף. כל פעם שאתם שומעים שומר הסף, הם פוגעים במעמד שומרי הסף, הם מתעלמים משומרי הסף, אין דבר כזה בדמוקרטיה שומרי סף. שומרי הסף בדמוקרטיה זה אתם, זה אני, זה המאזינים שלנו. אנחנו הולכים לקלפי, אנחנו בוחרים ממשלה, הממשלה הזו מופקדת על קידום האינטרס הציבורי כפי שהיא תופסת אותו, כי היא קיבלה לגיטימציה דמוקרטית מהציבור, ותפקיד הפקיד הוא לסייע לממשלה לקדם את המדיניות שלה. זה מה שלימדו אותנו בבית ספר, זה מה שאנחנו זוכרים מאיך אמורה להיות דמוקרטיה, ואנחנו לא טועים. מי שטועה זה מי שיצר את האתוס שומרי הסף, שהוא בא, מה הוא בא ואומר, הדברים כתובים. מה שאני אומר עכשיו הוא גם כתוב וגם מוקלט, כלומר אני מביא את ההוכחות לזה שזה לא בלבול מוח שלי, אבל אנחנו גם שומעים את זה מדי יום, הדים של זה, או קיבוס של זה.
0: בסדר, יש גם אמצע, כשרמטכ"ל אומר...
3: הם אומרים לנו, תראו, אני לא שנייה פתח, אני נעל את הנקודה הזו, כי זו הנקודה הקריטית. הם באים ואומרים לנו, שומרי הסף מופקדים על האינטרס הציבורי, הם יודעים מהו האינטרס הציבורי, טוב יותר מהדרג המדיני שיש לו שיקולים פוליטיים,
0: ושהוא בא והולך,
3: והתפקיד שלהם הוא להגן על האינטרס הציבורי מפני הפוליטיקאי המושחת. לא, לא, לא. מה זה להגן? בליל השבעה באוקטובר, רונן בר והרצי הלוי חשבו שהם מגנים על האינטרס הציבורי ממיס קלקולציה, מהדרג המדיני המופקר והקיצוני, שכבר סיבך אותנו במלחמה מיותרת ב-2014, אז הם יגנו על האינטרס הציבורי. אז הם מינו את עצמם לממשלת על, הסתירו את המידע מנתניהו ומגלנט, לא עדכנו את נתניהו וגלנט, לא באותות חלשים כמו שהשקרנים האלה באו וציגו את זה אחרי זה, אלא באותות הכי בוהקים והכי ברורים, האזעקות התמרורים האדומים הכי בוהקים שיש, הסתירו את זה מהדרג המדיני, החליטו שהם מנהלו את האירוע כי הם יודעים יותר טוב, כי הם...
0: לא, זה יושב על עוד רגל, ארז, זה יושב על עוד רגל שהיא כן מרד. ברגע שאתה שומע את השקמה ברסלרים, וכל הארגון מדבר על זה שהממשלה מייצרת את הכאוס הזה של קפלן והסרבנות וזה, והם אשמים וזה, ואיך ראש הממשלה הוא ככה, ואיך ראש הממשלה הוא ככה וזה, אז אתה, זה לא רק שאתה מונע ממינס קלקולציה ומתייעץ עם, או מודיע לו, אלא אתה גם במשך הזמן מחרסם בסמכות שלו ובצורך, כן, נכון? כן, נכון? זה לא רק המסקולקולציה, מין איזו החלטה מקצועית.
3: ויובל דיסקין עומד ראש הבק לשעבר, חודש לפני הטווח, וזה גם זה, כל הדוגמאות האלה, מה שאתה אומר עכשיו, זה פרק אחד בספר. כן. כלומר, יש שם כמה דברים, כמה מרכיבים שהכנסת אותם לתוך הסיר והרבבת אותם וקיבלת את ליל השבעה באוקטובר, את תהליך קבלת ההחלטות בליל השבעה באוקטובר. עומד יובל דיסקין, ראש השבק, חודש לפני הטווח, ואומר, אני קורא פה לרמטכ"ל, לראש השבק, לראש המוסד, אם אתם חושדים שנתניהו מתכנן מהלכים התקפיים משיקולים זרים, אז התפקיד שלכם זה לבלום אותו. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה מסית את ראשי מערכת הביטחון, יש קטע דומה גם של אהוד ברק. פונה לו לבעלי תפקידים מכניים, לראשי הארגונים הביטחוניים, ואומר להם, אתם צריכים לחשוד בנתניהו, ואם נראה לכם שהשיקולים שלו הם ממניעים זרים או פסולים, אתם צריכים לבלום אותו.
0: וזה השפיע עליהם.
3: אז אתה מוסיף את התיאוריות של המסקלקולציה ואת כל מה שנגענו בו, ואז אתה אומר, הם פחדו, שביבי, הם יתנו לו את המידע, הוא יוביל למלחמה מיותרת.
0: טוב,
3: ארז, הם יגנו על האינטרס הציבורי, ימנעו מלחמה, וראינו איך זה נגמר. הפקיד כמנהיג, זה ליל השבעה באוקטובר. וזה מרד.
0: אבל הראש הפקיד כמנהיג, אבל ראש הממשלה אשם. טוב, ארז תדמור, חבר הספר מרד הגנרלים, תודה, היה מאוד מעניין, שיהיה לך שבוע טוב ובשורות טובות. אנחנו צריכים לצאת.
1: כן, אנחנו צריכים לצאת?
0: כן, בוודאי, זמרי.
1: איזה בריקה, אנחנו...
0: אחת, שתיים, שתלוש.
1: אני לא מכוון.
0: אנחנו צריכים, נכון?
1: כן, אנחנו צריכים.
0: אז אנחנו...
1: אז מה נעשה לצאת?
0: נצא ולדעתי נשנה אווירה לקראת
1: לא, ה... לא, אני לא משנה אווירה, אני דיכאון עד שלישי הבא.
0: נדכה לכם את המונדיאל, נדכה לכם את הדילמה.
1: כל דילמה נדכה, הכל נדכה.
0: יאללה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
11: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
12: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
16: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
15: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו.
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש!
18: עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
21: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
22: כמו מה? תוצאות? משחקים?
21: כן.
22: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
21: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
23: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
24: ולאורך כל המונדיאל.
25: בחסות?
26: איזו עוצמה!
27: לקבוצה שלכם יש פורד?
28: לנו יש פורד על כל השאר.
27: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
29: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסן החשמל.
31: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
32: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
0: וואי וואי, מה הולך להיות ביומיים הקרובים במונדיאל? שים לב, גאנה, פנמה, אוזבקיסטן, קולומביה.
1: וואו.
0: שווייץ, בוסניה, הרצגובינה.
1: גם בוסניה וגם הרצגובינה?
0: שלוש מדינות במשחק אחד. אחרי זה בשישי, תקשיב, קנדה, קטר. כמעט הקראתי את אלבה ברלין, ביירן מינכן.
1: זה משחקים שאני לא עוצר לראות, גם אם אני שחקן בקבוצה.
0: נכון.
1: אבל בוא נסכם את המונדיאל בכלל.
0: מחזור ראשון, מגיע לסיומו.
1: טוב ראשון, לא טוב, כן טוב. עונה על הציפיות. משה פרימו, פרשן ערוץ הספורט 103 FM, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה העניין עם גבר?
33: בוקר טוב. בסדר. קודם כל באתם לי הפוך שניכם, וקודם כל גאנה פנמה כבר היה, גאנה ניצחה 1-0.
0: זה אומר כמה זה מעניין.
33: תבוא מוכן לשידור, לא, לא, אתה רוצה לסלבט, אז אני אסלבט עליך, תבוא מוכן לשידור.
0: אבל אני מנצח, כי אם אני לא, אפילו לא רואה שזה יסתיים, זה סימן שככה זה מעניין אותי. כי קליפת השום.
33: אז כדי כך זה עניין אותי שהקמתי בבוקר לראות את זה, אני רואה הכל.
0: מה, קמת בשתיים לראות גאנה פנמה?
33: קודם כל אני לא קם, כי אני בן אדם של לילה, אז כל יום אני הולך לישון בארבע בבוקר, זה לא מטריד אותי בכלל. עכשיו אני רוצה באמת, בגלל שפתחתם ככה, להגיד לכם ממש על קצה המזלג,
1: תן לנו את זה, דברים. תן לנו בראש.
33: תן, תן לכם את זה, שני דברים. קודם כל, אין אירוע בעולם, מה שלא ינסו לעשות, כולל טראמפ שלכם, לא יכול להביא למצב שמיליוני אנשים יגיעו ויחגגו במדינה, רק במונדיאל זה קורה.
0: סבבה.
33: הפולקלור, הצבע, האוהדים, תענוג אחד גדול. ואז אנחנו עוברים לכדורגל, שימו לב, שיש לנו 48 נבחרות, ברור לכולנו, גם לי וגם לכם, ש-40 מהם יודעות שהם לא יזכו במונדיאל, ולכן אנחנו מקבלים, בגלל שזה חגיגה עולמית, ועולים מאפריקה ואסיה ומאמריקה, אף אחד במדינת ישראל לא ידע איפה זה קייפ ורדה. יפה, והיא לא הפסידה במשחק שלה נגד ספרד. זה היופי בכדורגל. אני אומר לכם, מבחינת כדורגל נטו, אנשים רוצים לדבר איתי, שיתחילו לדבר איתי משלבי הפלייאוף. מהשלבים שקבוצות יעופו, כולל בפנדלים. היום זה הפולקלור, נשחקים, אני רואה קאנה, אני רואה פנמה, נהניתי מיפן, נהניתי מארצות הברית, נבחרות שלא הייתי
1: גם
33: בבוקר.
1: פרימו, פרימו, נניח, אם זה תלוי בך, אתה מגדיל את המונדיאל ב-48 נבחרות, זה לא...
33: בחיים לא, אני אומר כל טורניר גדול, אני, אבל אני שונה מאוד מפיפה, כל טורניר גדול צריכים להגיע, ה-16 הגדולות ביותר. שבועיים שמשחקים הכי גדולים שיש. אבל פה חגיגה ענקית. בואו נה, בארצות הברית יש עכשיו מיליונים, מיליונים חגיגות ברחוב.
1: הם חוגגים את האליפות של הניקס, פרימו, עזוב אותנו. האמריקאים לא מבינים את האירוע.
33: לא, התושבים האמריקאים לא באירוע, אבל כל העולם כן באירוע.
0: יש סרטון, יש סרטון מדהים, תחפשו אותו, של האוהדים של אנגליה, שבהפסקה בין המשחקים הם הלכו לראות רודאו, והם מעודדים כמו אנגלים ברודאו האמריקאי. תגיד, משה, בוא נדבר כדורגל, אבל תגיד, מה, יש איזה תהליכים שרואים, יש איזה, לא יודע מה, אזורים בעולם שהכדורגל שלהם
1: פתאום... הפערים הצטמצמו!
0: כאלה, כן, יש משהו כזה, או ש...
33: אם הוא אמר הפערים הצטמצמו, קחו את מרוקו. מרוקו שהייתה בקטר מקום רביעי, הגיע למשחק מול נבחרת שאמורה להיות יותר טובה ממנה, כי ברזיל היא מלכת המונדיאלים, ומרוקו קבוצה הרבה יותר טובה מברזיל, אז אתה רואה פה תהליך של נבחרת מרוקאית שאף אחד מאיתנו לא עוקב.
1: אבל חשבתי שתגיד לי קי ורד וגעירה כל מיני נבחרות כלום שמוציאות טקויים עם ספרד ועם שוודיה, אני יודע.
33: כן. נכון, נכון, אבל קודם כל האפריקאיות והערביות מאוד מצוחן בעיניי, באמת. וקצת, תראה, למה אני אומר לך מאוד מצוחן בעיניי? כי אני לוקח נבחרות כמו אוסטריה, שוויץ, בלגיה, האירופאיות האלה, שכל מונדיאל, וזה כדור שינה לראות את האירופאיות האלה. כשאתה רואה את האפריקאיות ואת האסיאטיות, תשמע, אתה נהנה 90 דקות, של כדורגל בלתי רגיל, אבל הם לא יסגו במונדיאל, נכון. בסוף נקבל את אחת הגדולות.
0: ושוב קיבלנו את הדוק רב, מסי מול רונלדו, שאני חושב שזה יציל את המונדיאל, הסיפור
1: זה. זה לא דוק רב, זה חד קרב. זה
0: נכון, אבל זה. כאילו זה באמת, זה נגד זה, שני הנפילים האלה.
33: שמעתם את תיארי אנרי?
0: כן. מה הוא אמר?
1: כן, מה אמר לרונלדו?
33: וואו.
0: מה הוא אמר?
33: תיארי אנרי אתמול בישל את רונלדו וכל מילה בסלע. הוא אמר, מי שצריך להפקיע גולים זה נבחרת פורטוגל ולא רונלדו. כולם ידעו שאחרי שמסי נתן שלושה הוא יעלה בטירוף. הוא רצה את כל הכדורים אליו. פורטוגל לא נבחרת טובה בגלל שפורטוגל, בגלל שרונלדו על המגרש. וזה בא לי לביטוי.
0: יאללה, אתם גם כן עם ה... זה בדיוק מה שאתם עושים לביבי. לא, באמת אני אומר לך, פרימו, זה באמת.
33: אל תכניס אותי ל...
0: לא, אני אגיד לך, לא, זה אותו דפוס. זה מישהו שהביא לכם כל כך הרבה טוב וכל כך חזק ושומר על כושר, הוא בן 41 ואתה יודע, כל העולם מעריץ אותו בגלל שהוא ספורטאי למופת, אתה יודע, שקם כל בוקר ותריכו... ואז זהו, עכשיו הוא כבר הם כל הצרות של כל הנבחרות ו... אני לא אוהב את זה, ואני תרינרי זה שכן שהרצתי.
33: קודם כל, כל מה שאמרת שחצי עולם מעריץ אותו ווינר ומפקיע, הכל נכון, הכל נכון, אבל אני מדבר איתך על המשחק האחרון. תיארי אנרי זה לא עכשיו, רגע, תיארי אנרי זה לא הופעת חיזרים זימרי ופרימו שמדברים ברדיו. תיארי אנרי זה אחד משחקני הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, שחקן ששיחק בתפקיד שלו, ובא ואמר, חברים, פורטוגל צריכה לתת גולים, לא רונלדו, זה היה מאוד בולט. עכשיו, קח את מה שתיארי אנרי אומר, לא מה שאתה ואני אומרים. וזה בולט, אז זה שהוא ווינר והוא היה גדול, אז יכול להיות שהיום נבחרת
0: פורטוגל. אבל הברקה אחת קטנה שלו, והוא היה מביא את הניצחון לפורטוגל.
1: כן, לא, גם צריך להגיד, הוא הלך אחרי שלושה של מסי, זה כמו שאתה תעלה לשידור פרימו אחרי שלושה של צנציפר, אתה מבין? זה לא, אתה עולה בלחץ להביא גול, אתה נלחץ.
0: לא, זה כדורגל, יכול לקרות, שכן אדם לא פוגע.
1: רונלדו אומר על עצמו שהוא קנאי, הוא כל הזמן מסתכל על מה מסי עושה, ועל מה זה.
0: אני אומר לך שגם אם רונלדו לא יפקיע ויהיה לו טורניר חלש, אני אומר לך כל האנשים האלה שאוהבים להוריד אנשים מגדולתם על טורניר אחד אפילו, זה לא, אני לא מתחבר לזה באמת, כי אני מסתכל על הסך הכל תמיד. אבל זה אני, כן. אתה יודע, אני כזה נורא מיוחד.
33: הסך הכל שלו ענק, אבל היום אנחנו מסקרים את המונדיאל נכון. הזה.
1: מי הכי הרשימה אותך עד עכשיו?
33: מה?
1: מי הכי הרשימה אותך עד עכשיו?
33: ארגנטינה ואנגליה, אנגליה מאוד נהנית.
1: ארגנטינה לא הרשימה, רק מסי הרשימה, הנבחרת עצמה הייתה, זה דווקא צרפת, במחצית השנייה שם הייתה משוגעת.
33: מחצית שנייה טובה, כן, אבל כן,
0: אבל זה לא חוכמה, מי מהקטנות? מי מהקטנות מרשימה? מי?
33: מהקטנות, חוץ מכיף. הכי אהבתי את, אם אתה קורא לארצות הברית קטנה, היא קטנה מבחינת כדורגל, לא מבחינת מדינה, אבל יפן וארצות הברית נהדרות, נהדרות.
1: יפן זה לא פייר, אתה לא יודע אם התחלפו שם אנשים,
0: אתה יודע שאנחנו בתוכנית מעריצים אוהדים את כיף ורדה, החלטנו לפני המונדיאל ותראה זה כבר עובד להם. אנחנו באמת אוהדים
33: שם. יש לנו נציג שם של מכבי תל אביב, אבל הוא לא שיחק.
0: מי זה?
1: ורלה, לא? מי זה?
33: ורלה, ורלה.
0: ורלה לא משחק בכיף ורדה?
33: לא, הוא עצה 5 חילופים ולא הכניס אותו.
0: וואלה, בוא נעזם, קבוצה קבוצה, מה זה? נבחרת מטורפת.
33: אתמול רודריגס מקריית שמונה שיחק בפנמה. פיירו שהיה במכבי חיפה משחק באיטי, המשחק הבא שלהם זה נגד ברזיל, ואבדולאי סק, יש שני בלמים ענקיים לנבחרת שלו, אז הוא לא
0: פעם היה ליצן פיירו, אתם זוכרים?
1: נכון.
0: של הבנות, הם היו קונים פוסטרים של פיירו על ליצן, וחושבים שהן מיוחדות, לא יודע.
1: טוב, מה, תגיד, אנחנו יודעים בעצם כבר לדעת מה, וואי, אולי...
0: רגע, אתה נוסע, לא כפרה, אתה נוסע לממדיאל, נכון?
33: יכול להיות שאני אסע לגמר, תמיד אני נוסע רק לגמר, כמו שהייתי בקטר, יכול להיות שאני אסע לגמר...
1: רק לגמר הוא נוסע, סליחה?
33: רק לגמר.
1: לך תראה איזה חצי.
33: נוסע להתחמם, ואני בא לראות, המשחק האחרון.
1: מה, איזה משחק תראה, רגע, איזה משחק אתה תראה בגמר, פרימו? מי הוא הנבחרות?
33: אני רוצה ארגנטינה צרפת, משחק חוזר לגמר הקודם.
1: וואו, לא, בוא משהו חדש. אני, בא לי, יש לי מום על אנגליה. אני רוצה אנגליה.
33: בסדר גמור. אני יכול להגיד למה שאמרת, אני רוצה אנגליה. אנגליה זכתה במונדיאל ב-1966. עברו 60 שנה. עם כל הרעש והצלצולים שלהם, והליגה הטובה ביותר בעולם, כל יורו, כל מונדיאל הם נופלים. גם הפעם הם ביפלו.
1: גם הניקס לקחו אחרי 50 ומשהו שנה.
0: אני אומר, שימו עין על נורווגיה.
1: מה אתה שחק אותה?
0: אני מריח שם עבודה.
1: לא, לא, לא.
0: פרימו, כמה עולה כרטיס לגמר?
33: היא מצוינת נורווגיה, אבל היא לא תגיע לחצי ולגמר.
1: כמה עולה כרטיס לגמר זה מעניין.
0: גם בוורדה זלזלת.
33: אני רוצה להגיד לכם עוד משהו מאוד מאוד מעניין. אתם יודעים שבדרך כלל מונדיאל, אחרי שלב הבתים, היינו עוברים לשלב שמינית הגמר. הפעם אנחנו עוברים למשחקי נוקאוט אחד קודם. 1/16, זה אחד לפני השמינית גמר, ושימו לב מה יכול לקרות.
1: מה?
33: הבית של ספרד, בית חטא, והבית של ארגנטינה הוא בית יוד. השנייה או הראשונה, אם תהיה ארגנטינה או ספרד באחד מהבתים האלה, יוצא ארגנטינה נגד ספרד. מטורף.
1: וצריך לקום בשלוש בלילה עם קורי הקביש בעיניים לראות את הדבר הזה. אתה מבין?
0: לא פרימו.
33: אני ער.
1: זה אתה חוזר מהשלוות.
0: פרימו, כמה שילמת כרטיס לגמר? מעניין אותי, או שזה מטעם העבודה?
1: עוד לא שילם.
33: בקשה ממך פתחי, יש שאלות שהן לא לרדיו, דבר איתי אחרי המשחק.
1: הוא שלח לי 10,000 דולר.
0: מתפלח נגד הכניסה, דרך הכניסת קייטרינג.
1: יאללה פרימו,
33: אני רוצה להגיד לכם, הבן שלי יונתן בן 28, טסנו למשחק, הגענו ביום שישי, בשבת כבר היה המשחק על המקום השלישי רביעי, קרואטיה מרוקו, גם נהננו ביום ראשון היה את הגמר, יצאנו מהגמר, גם ישבנו ביציאה של ארגנטינה. מי שיושב ביציאה של ארגנטינה, זה לא רק צעיפים ודגלים, זה בכי, זה התרגשות, אתם לא מבינים, ויונתן הבן שלי, לא ישכח את זה בחיים. יצאנו מהגמר, אומר לי, אבא, אני לא נוסע איתך יותר לשום משחק בעולם, כי יותר טוב מזה לא יכול להיות.
0: איזה
33: חמור. הגמר בקטר היה מטורף, קשה לי להאמין שנגיע לרף כזה.
0: זה חמוד.
1: טוב, פרימו, היה כיף איתך. יאללה, תיסע לגמר, דבר איתך. תודה רבה לך, משה פרימו.
33: פרימו, ניפגש בליד הקניון בניו יורק.
0: בטח, בטח.
1: מה, אתם מפגשים? עם המעיל, היה משהו עם מעיל. תודה רבה לך, פרימו, פרשן ערוץ הספורט 103 FM. תודה רבה לך.
0: אבא שלי לקח אותי לסמי בורקס למלא טוטו. הוא לוקח אותו למונדיאל, לגמרים, את הבן שלו. איפה אני ואיפה הוא? בכלל, זה דור אחר. אנחנו נזכיר לכם שוב, אם אתם רוצים לבדוק את המשכנתא, לחסוך אלפי שקלים, ואולי להגיע למונדיאל, כי יהיה לכם כסף לכל מיני הנאות חיים כאלה ואחרות, פיננסים לישראל יכולה להוזיל לכם את המשכנתא, לחסוך לכם מאות אלפי שקלים, ובאמת אלפי שקלים בחודש, לכנס את כל ההלוואות היקרות, התקשרו כוכבית 2005, אין מקדמה, אין תשלום מראש. כוכבית 2005, שיהיה לכם בהצלחה.
1: פינת מונדיאל, ועוד מעט תחזור.
23: ועכשיו...
2: מפסק מונדיאל.
23: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
23: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מחזור המשחקים הראשון של שלב הבתים במונדיאל הגיע הבוקר לסיומו. זה הזמן לסיכום קצר. 75 שערים נכבשו במונדיאל עד כה ב-24 משחקים. שלוש נבחרות עשו היסטוריה וכבשו שער בכורה במונדיאל: קוראסאו, ירדן ואוזבקיסטן. ארבע נבחרות עשו היסטוריה גדולה אף יותר והשיגו נקודה ראשונה בתולדותיהן: קנדה, קייפ ורדה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וקטר. מלך השערים במונדיאל עד כה הוא לאו מסי עם שלושה שערים שכבש נגד אלג'יריה, כשאחריו ישנם מספר שחקנים שכבשו שני שערים כמו קיליאן אמבפה, הרלינג הלנד, קאי אברץ ואחרים. במונדיאל עד כה נשלפו שלושה כרטיסים אדומים, כולם במשחק הפתיחה של מקסיקו נגד דרום אפריקה. המשחק הפורה ביותר היה בין גרמניה לקוראסאו, בו הגרמנים חגגו עם ניצחון 7-1. מעל למיליון צופים פקדו את האצטדיונים עד כה במקסיקו, קנדה וארצות הברית במהלך מחזור המשחקים הראשון. והערב בשעה 7 צ'כיה תפגוש את דרום אפריקה במשחק שיוציא את המחזור השני של שלב הבתים לדרך. עוד הרבה טוב לפנינו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
6: מבזק מונדיאל בחסות

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
1: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
0: 088-650-008.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: פעם היו עולים לירושלים. היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
2: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: המשכנתא לוחצת?
8: קבוצת פיננסים לישראל,
9: כוכבית 2005. כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם, כוכבית 3853, שריונית חוסם.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. במשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

0: טוב, היום היום האחרון שבו אנחנו מראים לכם כמה תוכלו לשפר את החיים שלכם. בוא נגיד בוקר טוב לאמיר מפיננסים לישראל.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, וללקוח של פיננסים אסף, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
0: טוב, והסיפור שלך אני רואה זה הקלאסי, על אנשים ששילמו ושילמו ושילמו וחשבו שהם מורידים את, את החוב, ובעצם לא הורידו כמעט כלום. נשמע מוכר?
2: כן, נשמע מוכר. כן, הם היו ממש אחלה, באמת אנחנו פנינו, אני ואשתי לפיננסים לישראל, לבדוק את המחזור משכנתה ולראות מה המצב שלנו תהיה מהרגע שלקחנו אותה ועד עכשיו, ופשוט הופתענו לכמות הכסף שאנחנו זרקנו בפועל לפח.
3: כן, אתה מוצא את עצמך משלם 4 שנים, 5 שנים, ואז אתה מסתכל באפליקציה של הבנק כמה נשאר במשכנתה וזה עלה קצת.
0: אותו דבר.
3: וזה עלה קצת. כן, אתה לא מבין את האירוע. לא מתקדמים. כן, זה סיפור מאוד מוכר, מבאס, אבל הצלחתם לשנות את המשכנתה ולחסוך?
2: חסכנו באמת משמעותית. 5 שנים קיצרו לנו את המשכנתה. מ-19 ל-14 לסיים אותה, זה באמת משמעותי, חסכו לנו המון כסף בריביות, ובתשלום זה באמת עשה לנו שינוי באמת פנטסטי, מבלי לשנות את ההחזר החודשי אגב.
0: מדהים, זהו. אני רוצה לשמוע את הסכום, את סכום החיסכון, אני אשמע את זה אבל מאמיר, אז אסף נגיד לך תודה רבה.
3: תודה אסף.
2: תודה חברים.
0: תודה אוהבים. אמיר, מי שלא אוהב את כל הפרטים, מה הסכום שחסכתם?
1: 240 אלף שקלים במרוצת השנים, קיצור של 5 שנים, מבלי להעלות את התשלום החודשי. וזה אחרי שהם שילמו במצטבר 225 אלף שקלים במרוצת השנים, שמתוכם 180 אלף הלכו לפח. וזה ללקוחות טובים, ובגלל שהם לקוחות טובים, אז הם לא בודקים ולא חושדים, ובטוחים שהכל טוב, ואז מתוארים אחרי 4 שנים, קישרים אותנו אצל פתחי וזמרי, ואומרים יאללה בואו נבדוק, ואיך זרקנו לפח 4 שנים.
0: כן, סחירים, אני רואה סחירים, ותמיד אומרים, טוב, מה ההבדל כבר בין בנק לבנק, ומה ההבדל בזה, השוק עושה את שלו, אבל מסתבר שלו, ושאפשר באמת לייצר חסכונות גדולים. שלא לדבר אגב על עצמאים וכו', ששם באמת אתה מקבל לדעתי תנאים לפי גם העסק שלך, וזה יכול להידפק ממש, נכון?
1: ועצם העובדה שהעסק תפס ותק מאז שלקחת משכנתה, ועצם העובדה שבשנה האחרונה כל תשלומי המשכנתה משולמים בזמן, ועצם העובדה שגם עכשיו הריביות ירדו, כל הדברים האלו אמורים להניע את המאזינים לפחות לבדוק, וגם אם זה לא איתנו, לכו תבדקו, אנשים מבזבזים ים של כסף במשכנתה.
3: וזה היום האחרון שאנחנו איתך השבוע, אז רק נגיד לאנשים, אם אתם תגידו, אני אתקשר בראשון, אתם תשכחו. אז עשו טובה לעצמכם, תקשרו היום כוכבית 2005, לפחות תתחילו את האירוע. ופיננסים ישראל אומרים, אם לא מוכח חיסכון של מעל 50 אלף שקלים, בכלל לא מתחילים אתכם.
0: לא, זה החלטה שלכם, גם
3: מוכח, ברור, לא חייבים. אבל הם לא, הם מתעסקים בסכומים גדולים, אז תתקשרו כוכבית 2005, לא, קצת פרטים אתם נותנים להם והם בודקים לכם, ומקסימום תחסכו המון כסף. לא. כוכבית 2005, אמיר, תודה, מקווה שעזרת להרבה אנשים השבוע, וניפגש בפעם הבאה.
1: אין על המאזינים שלכם, וכיף לעבוד איתכם עם המאזינים, אז תודה רבה לכם, ויונתן ולכל הצוות.
3: אמן, תודה רבה, תודה אמיר.
0: ימצאו וחיסכו.
1: ביי חברים, ביי ביי.
3: אנחנו נעוף להפסקה עכשיו, ונחזור דילמה.
0: לסוף שבוע.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
6: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתה שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
7: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
8: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
8: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
12: המשכנתה לוחצת?
13: קבוצת פיננסים.
14: קבע משחקים בשלב הבתים!
15: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר, ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
23: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
24: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
23: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
24: חפשו ישראכר טיים אוף.
25: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
27: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: דילמה באה.
1: פעם פעם. פרץ, דילמה, מה העניינים?
2: בוקר טוב. בוקר טוב. מה העניינים? פתחי זמרי is on the line.
1: כיף ענק. מה קורה איתך? יש דילמה באוויר? יש דילמה על הגריל?
2: יש דילמה על הגריל, יש, יש, יש.
1: אני מחכה לזה, ככה אני יוצא לסופה. תן לנו אותה, בואי.
2: טוב, אני נותן לזמרי מידע מי הולך לקחת את המונדיאל. מידע, אתה רוצה לקבל את זה?
1: כן.
2: אבל לא זה, קטע של טוניס, קטע של 1-500.
1: כן, כאילו, מדהים.
3: אוקיי.
2: בסדר? אז כאילו אתה שם מיליון, אתה לוקח חמש... דרך אגב זה היחס. טוניס, 1-500, בדקתי.
3: צפון טוניס.
2: אבל קודם כל, אתה לא יכול לספר את זה לאף אחד. זאת אומרת, אתה לא יכול להתאשר עם חברים.
3: אוקיי. מי רוצה להתאשר עם חברים? מה כל הקטע בלהתאשר?
1: אני לא יכול לספר לפתחי מי הולך לקחת?
3: מה כל הקטע בלהתאשר?
1: וואו, איזה בסה. אוקיי.
2: אני רואה שהלב שכם רחב.
3: כן.
2: בקיצור, זה אחד, אוקיי? מדהים, אתם רוצים את זה.
1: כי אני רוצה מאוד.
2: יופי, רוצה מאוד. כדי לקבל את זה, יש לך להקת שחפים על הגג, הכי עוינת. עכשיו, על הגג שלך בבית, זה הנקודה, זה הנקודת איסוף שלהם. עכשיו, אל תגיד לי סתם, כן, חכה, אני אצלך פרטים.
3: כן.
2: להקת שחפים עוינת.
3: אני בטח.
2: לא אוהבת אותך.
3: שחפי תקיפה.
2: לא אוהבת אותך. מה?
3: תקיפה, שחפי תקיפה.
1: שחיפים.
2: שחפי תקיפה, אחי. כן.
1: אוקיי.
2: עכשיו, עכשיו, שיהיה בהצלחה, אתה יודע, אתה...
1: היא תוקפת אותי או אחרים?
2: מה?
1: היא תוקפת אותי או אחרים?
3: כל מה שזז.
2: רק אותך.
1: רק אותי.
2: עכשיו זה לא משנה, אתה אומר לי רגע, אני עובר לקיסריה, אני אומר לך...
1: עוברים איתך.
2: אתה נקודת איסוף שלהם, זאת אומרת שהם אומרים לכל השחפים, אם מישהו נאבד, תבואו לגג של...
1: אני יכול לראות בהם?
3: נקודת כינוס.
1: למה לא יכול לראות בהם?
2: יעצרו אותך.
1: זאת אומרת, עבירת הרג שחפים כאילו.
3: שנייה, עזוב את הפתרון. זאת אומרת שאני חי, שאני רץ ללמבורגיני שזכיתי בזכייה, אני רץ בבוקר לפני שהם...
2: כן, אתה רץ ב...
1: תקשיב,
2: אין פציעות, אבל יש פחדים.
3: אתה לא יכול להראה חברים. אתה לא יכול להראה חברים.
1: לא, הם תוקפים רק אותך, הם לא תוקפים אחרים.
3: נכון, עדיין אתה לא יכול להראה חברים.
2: חברים אוהבים אותם, הם רק חמים עליך.
3: רק אתה.
1: רק אתה. לוקח בעלך.
3: לוקח, ברור, אני נשאר בבית.
1: לוקח, שם 1,000 שקל על טוניס, תכיר את זה.
3: לא, אני גם אעשה להם, אני אצא בתחפוצות, אני אערים
1: עליהם. לא, הם זהים אותך, הם מריחים אותך.
2: זמרי לוקח?
1: לוקח, כמו גדול לוקח.
2: אז גם אין לך מזלגות.
1: זה טוב,
2: נו.
3: יש לך סקאביה.
2: אין לך מזלג, זה מבאס. אוקיי, בקיצור לקחת
1: היופי.
2: זאת הדילמה לשבוע.
1: מצוין, מעולה. תדע לך, רואי, כל דילמה עם חיות בסוף תעבוד.
3: כל דילמה שאני נהיה מולטי מיליונר
1: עם חיות, בסוף תעבוד.
3: מזלגות.
2: עם חיות שרוטפות אחריי.
1: רואי דילמה בעם, תודה רבה מלך, תודה
3: נשמה, תודה רבה.
2: בוא
3: נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, לעורך מהמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן השטיבקר, איש הדיגיטל שלנו איציק זר, הוא איציק זר.
1: אנחנו פתחי וזמרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, אחרי שכולם עשו זה פחות טוב.
3: ולילה לפתחי
1: תמיד אומר.
3: יאללה תרים, הוא סוף שבוע, מגיע לנו
1: לשמוח
3: קצת.
1: וביום שבת,
3: לא לקרוא הסכמים.
1: זמירות לאלסה, עזב הרבה קולים.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: יום שישי, 11 בבוקר.
2: קפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. אני אסביר לך למה. כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית, הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית. לעומת זאת, נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית. ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית. אז הכי ההבדל הקטן.
1: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אורקיבי. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
3: ירושלים, אנחנו

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצה.

0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
12: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
2: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: גם על ריהוט יוקרתי אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
17: יש ענקיות!
18: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: גלי ישראל, החדשות.
20: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. בג"ץ החל הבוקר לדון בעתירות שהגיש ארגון השמאל התנועה לאיכות השלטון יחד עם סיעת יש עתיד נגד מינויו של מבקר המדינה החדש, עורך הדין מיכאל רבלו. בדיון יבחנו השופטים שתי טענות: האם ניתנה הנחיה לחברי הכנסת לצלם את העדפתם כחלק מהליך הבחירה, והאם רבלו נמצא בניגוד עניינים לאור העובדה ששימש כעורך דינו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך הדיון הוציא השופט סולברג מהאולם את חברת הכנסת טלי גוטליב, אחרי שהפריע לטענתו 3 פעמים לקיום הדיון. נציין כי לפני יומיים ביקש הייעוץ המשפטי של הכנסת לדחות את אותן עתירות, לאחר שהדגיש שאין ראיות ממשיות שחברי הכנסת נדרשו לתעד את הצבעתם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא נגד מבקרים שהטילו דופי בהתנהלות שלו מול משטר האייתולה.

0: באיראן. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו הסביר הנשיא האמריקני שהתנהלותו הביאה דווקא לשיא כל הזמנים בשוק של המניות ולצניחתם של מחירי הנפט. את אלה שכינו אותו לא מספיק קשוח בהתנהלות עם המשטר האיראני, כינה אנשים קנאים רעים וטיפשים. המשטר בטהרן הפעיל עשרות פרופילים שהפיצו ידיעות כזב בנושא המלחמה, כך אסף משרד התפוצות. בדוח מיוחד שהוציא התגלה שהתופעה התחילה בימי מבצע שהגת הארי ומאז התרחבה עוד יותר. אותם פרופילים שיתפו פרסומים שקריים אודות מספר הרוגים רב בישראל, כולל מוות של בכירים, לצד תמונות הרס וחורבן שהגיעו למיליוני צפיות ברשתות החברתיות. לוחמי משמר הגבול והמינהל האזרחי הרסו הלילה ארבעה בתים של משפחות ביהודה ושומרון כחלק מפעולות האכיפה שלהם באזור. הבתים שנהרסו היו ביישובים תל תלפיות בבנימין וכוכב יהודה בגוש עציון. לצד ההרס טענו התושבים כי הכוחות השחיתו את ציודם האישי, הוחרם להם סוס, וכי היה ניסיון להחרים עדר צון. נוסף לאותם בתים הרסו הכוחות לגמרי את חוות שאגת יהודה בשומרון. כוחותינו האוויריים חיסלו הבוקר מחבל חיזבאללה ופצו מחבל נוסף בתקיפה שביצעו באמצעות כתב"ם על רכב בכפר טיבנית בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על הפגזות עצימות שביצעו לוחמינו על ידי אש תותחים לעבר מטרות חיזבאללה ברחבי מחוז נבטיה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף שהיישוב גבעות שבגוש עציון יהפוך בקרוב לעיר. בטקס הסדרת הקרקע של היישוב אמש אמר השר כי ליישוב יש חשיבות אסטרטגית גדולה כחלק מרצף היישובים במרחב וכי 800 יחידות דיור ייבנו במקום. ראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל שיבח את סמוטריץ' ואת הממשלה, תוך שהדגיש שהאזור הכפיל את עצמו במספר היישובים בשלוש השנים האחרונות. מלחמת רוסיה-אוקראינה, משרד ההגנה הרוסי מסר כי במהלך שעות הלילה תקפה אוקראינה את שטחה באמצעות 555 כלי טייס בלתי מאוישים. חלק מהכלים פגעו בבית זיקוק בבירה מוסקבה, ובעקבות כך התנועה סביב הבירה הרוסית הופסקה חלקית. התקיפות אף גרמו למחסור בדלק בעשרות מחוזות, וכתוצאה מכך הגבילו את מחירתו לאזרחי המדינה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים 050-94-94-594. שלחו הודעת וואטסאפ, אנחנו נעלה אתכם לשידור, נדבר על כל נושא שתבחרו, בטח הנושא של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מרתיח, מרגיז או צריך. בקיצור, כולם מדברים על זה. כן, ואני אומר, לנשיא דונלד טראמפ אמש, ברגע שבו חתמת על הסכם הכניעה של ארצות הברית לאיראן, הוכחת סופית את מה שרבים סירבו להאמין לו. השותפות איתך היא אולי עסקית, אבל היא נטולת נשמה. עוד דולר, עוד שורה במאזן הרווח וההפסד, עוד כותרת, עוד ציוץ, כלום ושום דבר מעבר לזה. הציניקנים בוודאי יקפצו עכשיו ויגידו, נו, ברור, עכשיו כשהוא לא מספק לכם את הסחורה, פתאום אין לו נשמה. אבל האמת העמוקה היא עמוקה הרבה יותר. אנחנו שותפים לדרך, אדוני הנשיא, אבל אנחנו שונים בתכלית. כשמדינת ישראל יוצאת למלחמת קיום, היא לא מנהלת אסטרטגיה עסקית, היא נשענת על השורשים. ההיסטוריה לימדה אותנו שיעור או שניים על הישרדות של העם, של עם שמנסים להכחיד אותו. למדנו את זה בדם, מהעבדות במצרים דרך תאי הגזים בשואה ועד לנס העצום של הקמת מדינת ישראל. גם אם שילמנו ונמשיך לשלם בטובי בנינו ובנותינו במאבק על הארץ האהובה שלנו, אנחנו לעולם לא נרים ידיים. אנחנו נגדע את כל אויבינו. בין אם ארצות הברית תבחר להצטרף למסע הזה ובין אם לא. אנחנו נעמוד ונדע לעמוד, זקופים ונחושים. למדנו להגן על עצמנו לבד, וכך בדיוק נעשה כל עוד נידרש להילחם ולעמוד על זכותנו על הארץ הזו. מעל כל דיל שאי פעם תחתום עליו, ישנו הסכם אחד בלבד שמחייב אותנו. הברית בין בורא עולם לבין העם הנבחר, שנגזר עליו לשרוד, לנצח ולהגיע לגאולה המלאה. על ההסכם הזה שום מנהיג בשר ודם לא יכול לחתום, ובטח שלא לבטל אותו. מאז קום המדינה סירבנו בכל תוקף להיות הכוכב ה-51 בדגל שלך. נשארנו ונשאר תמיד בני חורין עם הדגל משלנו בצבעי כחול לבן. והכי חשוב, נשארנו עם ההבנה שאין לנו ארץ אחרת. פה זה הבית שלנו, פה קבורים גיבורנו, שאדמת הארץ הקדושה הזו ספוגה בדמם, בדם שמחייב אותנו בכל יום מחדש להיות ראויים לו כיהודים. ואומנם יש מחלוקות בינינו בתוך הבית כאן בחברה הישראלית, אבל המחלוקת הזאת היא לשם שמיים. ומתוך הבנה עמוקה של כל יהודי ויהודי, שעל הארץ הזו אנחנו נמשיך לשלוט, כי בסופו של יום אין לנו אלא לסמוך על אבינו שבשמיים ועל עצמנו. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את המדינה שלנו, ואם נידרש להגן עליה לבד, תאמין לי, דונלד טראמפ, אנחנו גם נצליח. כן. זו הפנייה שלי לדונלד טראמפ, אם הוא שומע, הוא בטוח מאזין עכשיו למרכז העצבים של גלי ישראל, ואני בטוח שהוא שמע את הדברים. ואני אומר לכם גם, מאזינים יקרים, בסדר, בסדר, יש משבר בתוך המשפחה, משבר עמוק, ואולי גירושין, אני לא מאמין שנגיע עד לכדי גירושין, אבל כן, כן, שוב אנחנו מבינים שאין לנו אלא לסמוך על עצמנו, ורק על עצמנו, ויש לנו על מי לסמוך, יש לנו בנים ובנות גיבורים, יש לנו מדינה ענקית עצומה, התקיים פה ומתקיים פה נס עצום, יש לנו טכנולוגיה, יש לנו הייטק, יש לנו הכל, יש לנו הכל בניגוד לעמים אחרים שיש להם קצת מכל דבר, לנו יש פה הכל מכל, ועם זה אנחנו נרים את הראש, ועם זה אנחנו ננצח. כי אי אפשר לנצח אותנו, ניסו כבר עוד לפני דונלד טראמפ, עוד לפני אובמה, מחמוד אוסמה אובמה, אני לא זוכר כבר איך קוראים לו בדיוק, אבל לא ינצחו אותנו, פשוט לא ינצחו אותנו ולא מנצחים אותנו. ושוב אנחנו צריכים לזכור שאנחנו יכולים לסמוך רק על אבינו שבשמיים ורק על עצמנו. ואנחנו כבר עם המאזין הראשון שרוצה לדבר על טראמפ. שלום ליוסי מחיפה.
2: שלום וברכה.
1: כן.
2: קודם כל אני לא כועס על טראמפ.
1: כן, אבל אנחנו רוצים לשמוע את מה שאתה אומר, המקום שאתה חייב לעצור, להתמקם במקום אחד או לסגור חלון, אני לא יודע מה מפריע לקליטה איתך, אבל קשה לנו לשמוע אותך.
2: אוקיי, שנייה אחת, אני נמצא במקום שיש רוח, אז תכף אני אנסה לשפר את המקום. עכשיו אתה שומע אותי?
1: כן, בבקשה.
2: טוב, אני לא כועס על טראמפ מסיבה אחת פשוטה. אני יהודי שחונך על הכרת הטוב, ולכן אני מסתכל על כל הדברים הטובים שעושה עד עכשיו. מצד שני, אני נכנס לנעליו במעמד הנוכחי, ואני רואה את הלחץ שמופעל עליו מכל הכיוונים. וכשמופעל לחץ מכל הכיוונים, מותר לו להתנהג כמו האויב שהוא מנהל את המסע ומתן מולו. זאת אומרת, אם האויב הזה הוא נוכל, שקרן, רמאי, גנב, וכל התיאורים הכי שלילים שיש בעולם, הוא נוקט בהם, גם לטראמפ מותר להשתמש באותם כלים.
1: איזה כלים?
2: זאת אומרת, ברומא...
1: רגע, לא, זה לא ברומא, בוא, זה לא ברומא, זה לדעתי... לא ברומא אלא בבית השתיינים. אתה לא יכול לקום כל שעה, אתה נשיא ארצות הברית, אתה מנהל את העולם, מי יבטח בך? עזוב את ישראל, נגיד שאנחנו זרק אותנו לכלבים, כל שעה אתה מוציא ציוץ אחר, כל שעה אתה מוציא משהו אחר, אתה מתהפך על עצמך כמו סטייק כל שעה, מי יבטח בך? איזה מעצמה תרצה לסמוך עליך אי פעם? ככה אתה בונה את האימון בארצות הברית, באופן שאתה מתבטא, באופן שאתה מדבר, באופן מסמכים שאתה חותם עליהם. כן.
2: ברונסל, בוא נגיד דבר כזה. מה יכול להגיד את מה שהוא רוצה לגבי האינטרסים של ארצות הברית?
1: שיגיד. בסדר, אני לא נגיד זה. שיגיד.
2: אנחנו מצד שני, גם כן יכולים להיכנס למשחק ולהגיד מה טוב לנו, לישראל, בלי להתבייש.
1: אנחנו אומרים, אומרים.
2: ולכן אני אומר, תקופת בין המצרים שכתובה בגמרא או שמוזכרת אצלנו בהלכה, זו תקופה שמתייחסת לתקופה הזאת שבין מצרי הורמוז ומצרי, אני לא יודע, שם ליד תימן. זאת התקופה הזאת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שלמעשה אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. למי אנחנו עכשיו הולכים להישמע? האם לבשר בדם או לבורא עולם? אנחנו נחליט את החלטה שלנו בדור עם יהודי עתיק וקטן. ששרד את כל האימפריות הגדולות האלה שעברו מן העולם. אנחנו נמשיך לדבוק בתורת ישראל, ואנחנו נמשיך להיות חזקים באמונה.
1: הוא שאמרתי בפתיח. שמעת את הפתיח
2: יפה,
1: שלי?
2: אנחנו כן. נמשיך להרים את ראשנו לשמיים,
1: בוודאי. ולשוח
2: בבורא עולם, ולהבין בוודאי. שבורא עולם מדבר איתנו עכשיו, ואנחנו צריכים להקשיב לו. כן. זאת אומרת, אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישוב לו על בתו, ביום ההוא עבדו שונותיו. ניסו לחסל את טראמפ לפני כמה ימים. הייתה תוכנית אדירה, עם רחפנים ועם הסחות דעת וכל מה שמסביב. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לפתוח בשום דבר כרגע,
1: נכון.
2: על ציר הזמן, אלא רק בעצמנו. אם אנחנו צריכים לפעול בלבנון, אנחנו נפעל בלבנון ולא נשאל אף אחד. אם אנחנו צריכים לחיות...
1: תראה, אבל גם זה צריך לציין, גם זה בזכות ההנהגה שיש לנו היום של בנימין נתניהו, כן? אסור לשכוח שהוא שליח השם, ואני לא איזה פנאט או משיחיסט או משהו כזה, אני פוקח את העיניים ורואה את הניסי ניסים, ומבין שהוא עכשיו הקדוש ברוך הוא ימליך אותו להניג את עם ישראל, ואנחנו יודעים שהוא יודע להגיד לא לנשיאים בארצות הברית, ולדעתי, ככה אני חושב, בזמן שאתה מדבר, יכול להיות שטראמפ התחרפן, כי ביבי אומר לו לא, לא, לא, לא, לא, לא, והוא רגיל רק לכן, כן, כן. כמו שהוא נכנס אתמול לאולם שם, באולם ורסאי שם, בארמון ורסאי, ואיך שהוא נכנס, הוא אמר, I am the boss, כן, לכל מנהיגי העולם, כאילו הם ילדים בגן ילדים. וכנראה שביבי הוא לא היסמן הכי קל לו, ואולי בגלל זה הוא התחרפן, והוא התחרפן.
2: אל תשכח שטראמפ הוא בן 80. זאת אומרת, הוא ראה חברים טובים שלו כבר עזבו את העולם. זאת אומרת שהוא יודע שזמנו זה זמן שאול.
1: לא, לא, לא, לא, תשמע, לא, לא, לא, תראה, עזוב, בוא, בני 80, זה אנשים שעוד שנים רבות לפניהם, ויש להם בעזרת השם עד מאה...
2: אין לאף אחד ביטוח, בוא נצא.
1: לא, אתה מדבר על משהו אחר. לא, לא, אתה מדבר על משהו אחר. לא, אני מגיב לאמירה שלך, הוא בן 80, ואי אפשר לדעת עוד כמה. לא, לא, לא, לא, תדע, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, כשאם אנחנו מדברים על בני 80, אני תמיד, תמיד, תמיד מקשיב לאדם בן 80, לפני שאני מקשיב לאדם בן 60, לא משנה כמה תהיה לו השכלה ואיזה תארים יהיו לו, הגיל 80 נושא על כתפיו ניסיון, הבנה, ניסיון חיים אישי, ויש הרבה על מה לסמוך על מי שמגיע לגיל 80, שכל החיים עוד לפניו.
2: והרבה הרבה עייפות, אדון ברסל.
1: בסדר.
2: הרבה עייפות,
1: אוקיי.
2: וכתפיים נופלות.
1: אוקיי.
2: אתה לא מבין דבר, אתם צריכים להקשיב טוב.
1: בוא נסיים עם עוד משפט.
2: כן. בונצל, העולם הזה שייך לצעירים, okay. לא לזקנים. נגמר הסיפור.
1: Okay.
2: הצעירים הם אלה שיכריעו את עתיד העולם. הבינה המלאכותית שנכנסה כרגע לתוך הדינמיקה של החיים שלנו, והצעירים שחיים בקרבנו, הם אלה שנעלו לנו את החיים. אנחנו כבר לא נחשבים.
1: אני לא, אני, על זה אני חולק עליך ובזה ניפרד.
2: רק דבר אחד אני יכול להבטיח לך. דבר אחד. דת ישראל. תורת ישראל, אמונת ישראל, תנצח את כולם.
1: אז על זה אנחנו לא חלוקים. אז הנה, סיימנו בהסכמה. יוסי, תודה רבה, סוף שבוע נעים.
2: כל טוב.
1: שמור על עצמך אמן. שם בדרך, ונעבור לאפרת, לרמי. שלום רמי מאפרת.
3: שלום, שלום. מה שלומך, איך שאומרים?
1: ברוך השם.
3: תשמע, אנחנו בהרבה בעניין של טרמינולוגיה, כי זה שם המשחק לפעמים. אני רוצה לפנות לוועדת השמות של גלי ישראל, לשנות את השם של גלי, שקוראים לה כאילו שזו חברה שלנו, בערב, מערב, שם ארוך כל כך, בגלל מיסיז קלקולציה. לא מיס קלקולציה, מיסיז, אם הייתה רווקה היום מיס, אבל בגלל שהיא נשואה, מיסיז קלקולציה. איך אתה על הקופירייטר
1: הזה? יש לי בעיה, זה משפט ארוך, זה גומר לי עוד 10 שניות מכל תוכנית.
3: מיסיז קלקולציה.
1: תשמע, תשמע, היא, אסור לנו, כן, אנחנו כבר יודעים, מכירים את הבעיה, ואנחנו מכירים את זה, מכירים, לא צריכים לחפש איך קוראים לה, אנחנו צריכים לחשוב על הפתרון ולהרים את הראש.
3: לא, אנחנו מכנים אותה בשם חיבה,
1: עזוב, עזוב, אבל עזוב, היא לא הבוא, אנחנו מעל זה, אנחנו מדברים פה על ניהול מדינה, אכפת לי קוראים לה גלי, מיצי, קיצי, לא, זה לא מעניין.
3: אנחנו מגדירים, צריך לתת את השם
1: הנכון. אני מבין מה שאתה אומר, אני מבין מה שאתה אומר, אבל...
3: יאללה, אני רציתי רק קומפלימנט על הקופירייט, עזוב.
1: אוקיי. כן, חשבתי שזה הנושא, אבל בוא נמשיך.
3: כמה אפשר לדבר על זה, עליה?
1: בדיוק, זה מה שאני אומר.
3: יש דברים קטנים שאני אגיד, יש קודם כל תג משיח שנחזור רגע אחורה.
1: כן.
3: מה דעתך שבמקום תג משיח, אנשים ישימו כיפה עם התמונה של תג משיח, אולי גם שמה כיפה עם תמונה של תג משיח.
1: תראה, אני לא יודע, תקשיב, אבל צריך תמיד לחשוב לא רק על עצמנו, ואני אשאל אותך שאלה, גם, אתה יודע, גם בנצרות, האפיפיור גם לובש כיפה. האם זה יהיה נכון, כן, להבדיל 1,000 הבדלות בכיפה שלו לכיפה שלנו, אבל אם זה יהיה נכון שאנחנו גם נסכים שחיילים נוצרים ילבשו כיפה עם צלב על הכיפה.
3: כן, אני יודע,
1: לא, אתה מבין, אבל רגע, אני הראשון שבעד, כמובן, שאני חושב שמה שכותבים כמשיח, מה שהיה פעם, אתה יודע, פעם, וגם היום עוד, זה קורה שחיילים נכנסים עם ספר תהילים קטן בתוך הכיס. כי האמונה קרובה ללב, וחיילים חילוני, אתה יודע, אחד המוצרים שהיה הכי קשה להשיג בזמן המלחמה, בתחילת המלחמה, זה היה הציצית. כן? עד כדי כן. כך, עד כדי כך שבנות, חיילות ניסו להשיג ציצית, כדי שמעתי על מקרים כן. שבנות לבשו ציצית. ולכן אין לנו סיבה להסתיר את האמונה שלנו מצד אחד, וזה בסדר גמור, וטוב שהאמונה יצאה מהכיס הקטן של יד החזה עם הספר תהילים החוצה, ואנחנו לא צריכים להתבייש בזה ולהכריז על הסיפור הזה. אני חושב שמי שאשם בסיפור, והעצים אותו, והעצים את האמונה, והעצים את המשיח, זה דווקא הרמטכ"ל. הרמטכ"ל והמח"ט של הנח"ל ואחרים שעשו בעניין הזה יותר מדי.
3: דיברת על זה הרבה, אני לא אשחית את זונך, אני רק אומר שמי שרוצה מת על תג, שימיר אותה לכיפה, בוא נראה מה יעשו. בעניין המסכת קלקולציה, אני שכחתי רק להגיד שברוב שהם עושים מהבריכה, כל הבריכה כבר התמלאה במה שעושים בה. אבל עכשיו לעניין טראמפ...
1: רגע, לא, שמע, אתה ניצלת את הזמן שלך בשני נושאים, אז אני חייב לעבור...
3: הרוב הזמן אתה דיברת, אבל אין בעיה.
1: אתה יודע מה? לך על זה, תמשיך. לא, תמשיך.
3: לך
1: על זה, בסדר.
3: טראמפ, מה שנקרא, רק רציתי, איזה אבחון פסיכיאטרי, תכונה ילדותית שרוצה הכל כאן ועכשיו, יש להם שיטה שהם לא צריכים לערב את הנידונים כדי לעשות ביניהם שרה. וגם בבית המשפט אני שמתי לב שהרבה מנסים למנוע מהנאשמים לדבר או להנציג עורך דין, ממנים להם עורך דין. ככה כשישראל היא לא נמצאת בתמונה, הרבה יותר קל לעשות עסקים על הראש שלה.
4: אולי זה, שיטה, אולי זה טוב שאנחנו, אולי
3: זה רמי, שיטה ידועה של שופטים,
1: רמי, אבל אולי זה טוב, רמי, שנייה אחת, אבל אולי זה טוב לנו שאנחנו לא בתוך האירוע, אבל אנחנו חופשיים לפעול על פי הצרכים שלנו.
3: בסדר, אבל מבחינתם לעשות הסכם שישראל מעורבת בו עד האוזניים בלי לדבר עם ישראל, זה חוצפה ושיטה
1: של פרוגרס. אני מעריך שדיברו,
3: אבל אפילו לא לתת לדבר, זה השיטה לאורך כל הקו, מבתי המשפט ועד הזהו. אני ממש מודה לך.
1: רמי, תודה רבה, תודה רבה שעלית. להתראות, שלום שלום. נעבור לדני מרחובות, שלום דני.
5: אהלן, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה נשמע?
5: בסדר, אני יודע שאני מניח שלך יש יותר כנראה גישה לכל קמפיין הליכוד, והייתי שמח שפשוט לי אין דרך להגיע אליהם. אני חושב שאם אנחנו רוצים לנצח את הבחירות הקרובות, זה לא להיכנס לא באייזנקוט ולא בבנט, ולא להציג את זה ככה וטעות ככה וכל קמפיין של מנסור עבאס, זה לעשות קמפיין פוזיטיבי, חיובי, להציג באמת את ההישגים הלא מעטים, גם בעזה וגם בלבנון, ובאמת הרבה יותר חיובי מאשר שלילי. אנשים נמאס להם, גם אני שאני באמת בוחר, באמת נמאס לנו מכל הקמפיינים, השליליים, די, רוצים, אתה יודע, מנסות, אתה יודע, היום במקרה, קפקתי בטיקטוק משהו שרביב דרוקר אמר, נקרא לי, הייתה לו פליטה פה, אז הוא אמר, כולם עברו לקמפיינים פוזיטיביים, כי אנחנו בתקשורת מספיק רוצחים את נתניהו, הוא השתמש במילה רוצחים, כזה הוא תיקן את עצמו. ואני חושב שאם הליכוד רוצה לנצח, הוא חייב להתחיל עם קמפיינים.
1: אבל הנה, אבל דני, תראה מה עשית, אתה עכשיו הקופרייטר של הליכוד, הנה, הלכת לרביב דרוקר. תקשיב, אתה בשיחה שלך הלכת ל... זה מה שאתה אומר, אל תלכו לשלילי.
5: לא, הוא לא מעניין אותי.
1: לא, אבל אתה משתמשת בו, השתמשת. עכשיו, למה אני שואל אותך?
5: לא, אני במקרה קפץ לי, רביב דרוקר, שהוא אומר, אנחנו רוצחים גם ככה את נתניהו,
1: אז הנה, אז אני שואל אותך, אני לא קובע חלילה, אני שואל, כאילו, תראה, הסוגיה הזאת של לא להציג את השלילי ולדבר רק על חיובי, עולה לדעתי בכל סבב בחירות שיש, ולצערנו הרב אנחנו לימודי סבבים של בחירות ומכירים את הדברים. אתה יודע, אני לא יודע מה גילך, אתה נשמע לי צעיר, אבל פעם היינו צריכים לסבול בטלוויזיה, על פי חוק, היה תשדירי בחירות שכל מפלגה הציגה את מה שהיא רוצה להגיד, ואז השתמשו בגשש החיוור שעשה מערכונים למפלגת העבודה, ריבלין שעשה לליכוד, היה צחוקים, כן, היית גומר מבט לחדשות, הייתה מופיעה כזו שקופית על המסך, בחירות. ואז במשך 25 דקות, ושם היה אש, היה אקשן, היה מצחיק, היה כזה דברים שאחר כך ניתחו אותם ודיברו עליהם.
5: אני, תראה, אני הטענה שלי...
1: מה אתה אומר לחזור לתשדירים האלה שבאמת כל ערב יצחקו אותנו קצת?
5: איך טראמפ ניצח אחרי את הבחירות הקודמות? הרבה סרטונים בטיקטוק, מלא סרטוני של העצמה, סרטונים כאלה, אנשים נמאס להם מהשתילי, אתה יכול להשתמש בזה, זה לא עובד על אנשים, רוב אנשים, אני מכיר אנשים יותר שהתרחקו מזה, מאשר באמת התקרבו לבחור ב...
1: אבל אתה יודע, מאזין לפניך דיבר על כך שהצעירים מניעים את העולם. עכשיו אני בן 58, חטייר, כל דבר בפלאפון אומר לבן שלי, נדב, תעזור לאבא פה עם האפליקציה הזו וזה, כי אני אפס טכנולוגיה. אולי אבל העולם השתנה, אולי באמת, לא אולי, העולם השתנה, רק שנייה, תן לי רגע להשלים. העולם השתנה, ואנחנו כולם סביב הפלאפון, הכל כזה עם האצבע, אנחנו מעבירים, כל סרטון הוא של 10, 7, 8 דקות. רגע, שנייה, תן לי רק להשלים את השאלה, ואחרי זה תמשיך. ולכן אני אומר, דיברנו על התשדירי בחירות שהיו פעם בטלוויזיה, בערוץ אחד זה היה, והיום העולם השתנה, כאילו מה שעובד זה רק הרשתות החברתיות, האקשן הזה בתוך הפלאפון, ואולי אנחנו גם היום רואים את הסרטונים נגד ביבי, נגד אייזנקוט, נגד כולם, כל אחד מעלה סרטון, אבל הנה זה עובד, תראה את הסרטון של האבא יצאתי מהארון, 100 מיליון צפיות, 100 מיליון צפיות.
5: רגע, אני חושב שני דברים הליכוד צריך לעשות, זה אחד לקחת, אני אגיד לך מה, נכון, אני דרך אגב בכל הדברים אני רואה ברשתות, בפייסבוק, בטיקטוק האלה,
1: בדיוק.
5: רגע, שנייה, הליכוד צריך לעשות שני דברים, זה אחד, זה מה שאמרתי עכשיו, ולשריין אנשים, אני מצפה מהליכוד, לשריין אנשים כמו איציק בונצל, הרשימה שלו, דדי שמחי, הלוואי את אופר וינטר.
1: דדי שמחי כבר סגר, אתה יושן בעמידה, דדי שמחי כבר עם גנץ, הוא פורסם שהוא סוגר איתו מפלגה, הוא לא...
5: לא, אני רואה אותו בערוץ 15, הוא לא אומר שזה סגור.
1: לא, זה סגור.
5: לא משנה,
1: אני מעריך שזה סגור.
5: אני לא יודע, אני... זה הכוונה שלי, אנשים מהסוג הזה, חדשים, עם דם חדש, טלי גזילי, משהו מה, באמת אנשים שעשו כמה דברים ויש להם נגיעה ואכפתיות לשנות ולעשות. הייתי מצפה לראות באמת אנשים
1: ואולי כאלה. רגע, ואולי הנה אני אומר, אולי אנחנו חוטים למטרה. תקשיב שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה הזכרת את שמי, הזכרת שמות אחרים. אולי כאילו, אנחנו, אתה יודע, הכוכבים, איך אני אגדיר את זה, אנשי השעה בגלל המלחמה, וכל אחד על פי הפעולות שהוא עשה, כן? אני לא אומר, אני עשיתי יותר, הוא עשה פחות. אבל אולי הגיע באמת הזמן שלטובת כולנו ימנו אנשי מקצוע. אתה יודע, לפעמים אני מקשיב לזליחה, ויש לו כל כך הרבה חוכמה, ואף פעם לא נתנו לו את הצ'אנס, כי הוא גם דפק את עצמו, בוא נגיד ככה, כשהוא רץ כל הזמן לבד, כן? אבל סתם נתתי אותו כדוגמה, אולי הגיע הזמן, אתה יודע, אני הייתי השבוע בכנסת, בוועדת הכנסת להסרת החסינות של טלי גוטליב, הייתי שם כחבר וכיועץ משפטי, וישבתי שם במשך יומיים שלמים, והזנתי למשיגנרים האלה שם, זה משהו בזוי, זה הזוי נורא, והיום לא כולם, יש חברי כנסת מצוינים וברמה גבוהה, אבל אולי הגיע הזמן שמגיע לנו אנשי מקצוע בכלכלה, ברפואה, בחינוך.
5: לא
1: אני, אני לא, אני לא, אני איציק שצועק בקול. זה לא הופך אותי למישהו שמתאים לנהל פה את המדינה. ואז אנחנו חוזרים לאותו מקום של כוכבים. קח את אותי, את השמות שאתה הזכרת.
5: אני לא, רגע.
1: מה עשינו? מה עשינו שאנחנו נלך לחוקק את החוקים?
5: קודם כל. אחד, אני יודע שאתה עורך דין, משפטן, ויש לך קצת רקע, ועשית כמה דברים מעבר
1: לעובדה. כן, עשיתי כמה חוקים במדינת ישראל. כן.
5: סבבה, הקשבתי לך, אני מקשיב לך, אני הקשבתי לטלי גבילי, אני מתחבר לדברים שאתם רואים, אני מקשיב לדדי סימחי, אני מקווה שדדי סימחי כן ישורן בליכוד, למרות מה שאתה אומר, זה המקום שלו, וברעיון האחרון שראיתי בערוץ 13, הוא משבח את נתניהו, ואני מקווה שהוא באמת...
1: אני לא רוצה שיבחרו אותי, אני לא רוצה שיבחרו מישהו בגלל שהוא משבח את נתניהו. אני רוצה שיבחרו מישהו סוף סוף.
5: לא,
1: אני הולך
5: על הדברים שלו גם.
1: אבל דני, אתה אמרת בהתחלה, בוא נדבר על דברים חיוביים. לזה עלית לשידור. שהליכוד יעשה... נכון? לכן אני רוצה לראות, אני איתך, אני רוצה לראות אנשים... שיעלו ולא יגידו רק אני מעריץ את ביבי ואני מאמין בביבי, זה בסדר. רגע, שנייה, אני רוצה שאנשים, שהשמות שאתה הזכרת, לא ידברו רק בסיסמות, אלא יציגו סוף סוף תוכניות רציניות, איך מנהלים את המדינה, מכלכלה, מבריאות, מחינוך, לזה אני כבר מייחל, די כבר עם הפרצופים האלה שמקרקרים בכנסת וצועקים וצורחים אחד על השני. עזוב את דדי שמחי, עזוב שמות.
5: אבל הוא מדבר על זה, לא, אמרת לי,
1: אמרת, בסדר.
5: אני דווקא התחברתי לתוכניות שלו, אני סתם, למה זה רציף את הנושא שכאילו אמר? כי אמרתי, אולי משם תבוא ישר, אולי כן שם ישרני אותו, ואני חושב שהוא כל חשוב.
1: אני לא יודע להגיד, אני אכפה אחדות, מי יכול לכפות עלינו אחדות? עזוב, יש לי מחלוקת איתו, אבל הוא לא הנושא, עזוב, הוא איש יקר, הוא אב שקול, אדם ששירת את מדינת ישראל, השתחק את התלוף, אני מצדיע לו, הוא חבר שלי, הכל טוב ויפה. אבל אני אומר, אני לוקח את מה שאתה אומר, ויאללה, אני הולך איתך. בואו נדרוש שסוף סוף, האנשים שרוצים לשבת שם בכנסת הזו, יציגו כל אחד ואחד ממנו תוכנית. אתה יודע, כבר לא מדברים על...
5: אני נמאס לי מהפילוג ש...
1: כן, אבל לא מדברים...
5: אני אתן לך סתם, אני אתן לך שם, אין מה לעשות זה שם. ואני לא שונא אותו דווקא, אני אוהב אותו, אני בטוח שהוא אחלה בחור לשבת איתו, לשדוד איתו משהו קודם דערק. אמסלם, עושה נזק לליכוד עם כל
1: האופי של הפילוג. עזוב רגע, עזוב שנייה, אז אתה, בוא, רגע, לא, אבל אנחנו שוב מתערבבים, נופלים למקום שאנחנו לא צריכים ליפול. אני לא, תראה, היום יש לנו מפלגות זהות, אין מפלגת העבודה, יש... יאיר, יש שמות של אנשים, אין מפלגות, אין, אף אחד לא מכיר, אף מפלגה לא מציגה לנו כאזרחים, כמצביעים, מה התוכניות עבודה שלה לכנסת הבאה. זה אנשים שלקחו את המלוכה, הם משריינים לעצמם, אנשים יושבים בבית עם האישה וכותבים, יאיר לפיד לוקח רשימה דף ריק, ואומר, רגע, אני צריך למלא את השמות, יש לי מדריך כושר, זה מה שהוא עשה, כן? מדריך כושר שמאמן אותי, מספר קבע אותו למספר 19 או 20. אחר כך עוברים. מי היו האנשים האלה? מי הייתה מרב בן ארי לפני שהגיעה לצרוח בכנסת? אני לא רוצה לראות תופעות כאלה. מי? אני לא רוצה. אז זהו, אני רוצה אנשים שיציגו את מרכולתם.
5: טלי גוטליב, ואני מקשיב לטלי גוטליב, וכסל, אתה יודע, ישבתי בדיון הזה שאתה ישבת שם.
1: כן.
5: פשוט תענוג להקשיב להם.
1: נכון, היא יודעת את החור. נכון, קח את שמחה. אבל היא אישה חכמה. נכון, קח את שמחה שיודע ספר.
5: שמחה
1: רוטמן, כנ"ל. יודע, כנ"ל. קח את משה סעדה, קח את עמית הלוי, קח, יש רשימה.
5: משה סעדה גם הפתעה.
1: רשימה, בעיניי. קח את, את, את אושר שקלים, חבר כנסת שעובד, עובד, לא משתולל ברחובות, מעל 54 חקיקות, מעל 54 הצעות חוק, האיש בא לכנסת, ולצערי הרב הוא לא עבד בפרסום, אלא הוא עבד בכנסת ולכן פחות מכירים אותו, ואני לא שליח שלא לא כלום, אבל אני יודע שהאיש הזה, למשל, חבר הכנסת אושר שקלים, בליכוד, ויש רבים רבים שחוקקו חוקים, והם לא עסוקים בלפרסם את החוקים שהם חוקקו, אלא הם עסוקים בלריב עם האופוזיציה. ויש אנשים טובים, אבל צר לי, מרביתם...
5: הליכוד צריך להחליף את הרשימה ולנקות את
1: זה נכון, זה אני מסכים איתך.
5: אני לא רוצה להגיד וטורי, אמסלם...
1: בסדר, דני, דיברנו רבות, מסמנים לי כבר מההפקה בעבר החלון.
5: אני מקווה שנראה אותך גם בכנסת, למרות שאני אוהב לראות אותך בטלוויזיה גם, אבל אני מקווה שתהיה בכנסת.
1: תודה רבה, איש יקר.
5: אני לפעמים ההשפעה שלכם בטלוויזיה בעיניי יותר גדולה, זה כמו שאני לא רוצה
1: שאינון מגע ללך. זו השאלה שאני מתחבט בה, תדע לך, ולכולם.
5: לפעמים ההשפעה שלכם
1: בתקשורת היא יותר גדולה מלשבת בכנסת, זו אחת הסוגיות שאני מתחבט בה, האם אני רוצה, האם אפשר להשפיע מהתקשורת יותר, ואני כרגע חושב שכן, או שאפשר להשפיע מהכנסת.
5: איש כמוך הייתי רוצה עוד בכנסת במקרה שלך, כי...
1: טוב, דני, בוא נעצור פה, כי המחמאות כבר מביכות אותי, אז ותודה רבה לך.
5: מגיע לך כל דבר,
1: תודה. תודה אחי, תודה רבה דני, בשורות טובות וסוף שבוע נעים. כן, אנחנו עוברים, תודה. עוברים למקבץ פרסומות וכבר חוזרים אליכם, תודה.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
16: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
15: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
18: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
19: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: כן, שלום ליעקב מירושלים, שלום. יעקב מירושלים איתנו על הקו. טוב, אין לנו כרגע מישהו על הקו, ינסו להעלות אותו שוב, ובואו ננסה ככה להתייחס. כן, כותבים לי מאזינים,
20: אין לנו אלא למי לסמוך, מאיך כותבת לנו פה, מי שמאמין לא מפחד, אלוקים איתנו, נכון, בדיוק, דברים נכונים, אנחנו לא לבד ואנחנו ננצח, גם בלי האמריקאים, אם נידרש לדבר הזה. כן, מי איתנו על הקו? יש לנו מישהו על הקו? אין לנו עדיין מישהו על הקו, עוד דקה מסמנים לי, שלום ליעקב מירושלים. ירושלים, ירושלים. אין יעקב, חבר'ה. אין יעקב על הקו.
21: שלום, שלום. שומע, שומע.
20: או, יופי, שלום יעקב, מה שלומך?
21: איציק, קודם כל, אני מאוד מתרגש לדבר איתך.
20: תודה רבה.
21: תודה רבה, כמו שאתה עושה. נראה אותך בוועדות הכנסת.
20: יעקב רואה אותי בוועדות הכנסת, אבל הוא לא שומע אותי, אז... כנראה שהקו, לא כנראה, הקו נפל. כן, אז מה אומרים לי פה בהפקה? מה עושים, חברים? כן, אז טוב, כמו שאמרנו, טראמפ מרגיז אותנו, מעצבן אותנו, אבל אנחנו לא סומכים על טראמפ, אנחנו סומכים על אבינו שבשמיים, ועל מדינת ישראל. חיילי צהל, צבא ההגנה לישראל, ואנחנו בידיים שלהם. עכשיו, כמו שאתם יודעים, בכל יום שישי, בשעה 6 בבוקר, אני פותח את שידורי הרדיו, מחר בשעה 6, ומי שלא מתעורר בשעה הזאת, יוכל לשמוע את השידור, שידור שמוקלט בפייסבוק, והנה אנחנו, סידרו לי את כל מה שצריך לסדר פה בהפקה, גם זה קורה לפעמים, כולנו בני אדם. וכן, ובואו נעבור לתוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקילים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים, שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמלכה לקוחות פרטיים בחברת אינוקר. שלום לגיא.
22: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
20: אז בוא תספר לנו גיא על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
22: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על עולם הכאב, מה לעשות, זה נוגע לכולנו. יש לנו לא מעט דאגות על הראש ביום-יום, אבל בסופו של דבר כשצץ לו כאב כלשהו, פתאום יש לנו רק דאגה אחת, אנחנו רוצים שהכאב ייעלם כאן ועכשיו. ואנחנו כאן בסופו של דבר מציגים פתרון אחר. דור חדש לטיפול בכאבים, לא עוד משככי כאבים, לא עוד תורים ארוכים לרפואה המקצועית, מכשיר האינוקר שכולם מדברים עליו, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אני מדבר כמובן על גלי רדיו שנשלחים לשורש הרקמות, עמוק לתוך אזור הכאב שלנו, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו בסופו של דבר מזרימים טוב יותר את מחזור הדם ומצליחים לייצר הקלה מיידית בכאב.
20: תגיד, גיא, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
22: זה מה שיפה במכשיר הזה, הוא כל כך מתקדם שהוא יודע להגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. כלומר, שומעים אותי עכשיו בוודאות אנשים שסובלים מאותם כאבים תורדניים באזור הגב, בין אם זה גב עליון, גב תחתון, חוליות, L4, L5 עם הקרנה לאזור הרגליים. אנשים שסובלים מכאבי ברכיים, כאבי דורמן וגם כאבי כתפיים, ולא מעט אנשים מגלי ישראל אגב, שפונים אלינו עם בעיות שרירים. אם זה שריר תפוס או דלקות כאלו ואחרות, המכשיר הזה מצליח לייצר הליך ריפוי טבעי וגם להקל באופן מיידי על הכאב.
20: אז אם כבר דיברת על המאזינים שלנו, תשתף אותנו בבקשה, מהם הדברים שאנשים משתפים אתכם שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, וכעת, לאחר השימוש במכשיר, הם חזרו לעשות?
22: זו שאלה מצוינת, אתה יודע, פונים אלינו, ובתחילת התהליך אנשים שאומרים, שהם כבר לא עושים ספורט. אנשים שהיו עוסקים בפעילות ספורטיבית להנאתם, גם באופן פרטי וגם באופן חברתי עם אנשים, הפסיקו, הכאב עצר אותם מלעשות את זה. פונים אצלנו לא מעט אנשים, סבא וסבתא, שהיו רגילים, אתה יודע, להקדיש את סופי השבוע לטיולים עם המשפחה, והם כבר לא יוצאים מהבית. אנשים שעולים במדרגות וסובלים תוך כדי שהם עולים במדרגות, מדווחים לנו שפתאום, לאחר שהם עברו את הדרכות שלנו ואת השימוש עם המכשיר, הרי יש פה גם יועצי כאב, יש פה גם אפשרות לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, אתה יודע, מנסים אותו חודשיים, ואם חס וחלילה לא מרגישים הקלה בכאבים, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון, ואנשים עד עד חוזרים ומייצרים לעצמם שגרת יום, שולחים לנו תמונות של פעילויות ספורטיביות כאלו ואחרות, של טיולים, פשוט מחמם את הלב.
20: אתה יודע, צריך לחדד את העניין הזה שבו אנחנו סובלים מכאבים, ופונים לקופת החולים שלנו, ולצערנו יש עומס גדול מאוד בקופות החולים, ואתה יושב בבית עם כל הכאבים האלו, ומחכה חודשים עד התור אצל אותו רופא שמתאים, אבל נכון, המכשיר נכון. שלכם נותן את הפתרון הזה, למה לסבול בבית?
22: נכון מאוד, יש היום, אתה יודע, עד היום היה מכוני כאב, שאתה הולך אליהם באופן פרטי ומשלם אלפי שקלים וקובע תור מראש בשביל לטפל בגלי רדיו. והיום אתה יושב בבית, עושה לעצמך טיפול בזמן שלך, בנוחות שלך, והוא תמיד זמין לך. זה מכשיר שחייב שיהיה בכל בית, בצניעות המתבקשת, אני אומר, זה בתיעדוף הרבה הרבה יותר גבוה, והוא לא בהשוואה ללא מהדברים שאנחנו מחזיקים אצלנו בבית. זה מכשיר משפחתי, הוא יכול לשרת את כל בני המשפחה.
20: טוב, ואתה אומר שיש הטבה מיוחדת למאזינים שלנו.
22: אני תמיד אומר את זה, ואני ברשותך כמובן אזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו. אם יש לכם כאבים, כלשהם, לא משנה מה, לכם או לבני ביתכם, כאב זו לא גזירת גורל. תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, תחייגו אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ניסיון עם המכשיר, כך שאם לא עוזר, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון. בנוסף לכך, המבצע, מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6233 ויזמין את המכשיר, יוכל גם ליהנות מתנאים בלעדיים מיוחדים, רק להיום ורק לגלי ישראל, הנחה של למעלה מ-1200 שקלים, כוכבית 6233, 10 הלקוחות הראשונים שיחייגו, ייהנו גם ממתנה נוספת מדהימה שקשורה באופן ישיר לטיפול עם המכשיר, כוכבית 6233, כן. מזמין את כולם להתקשר.
20: אז אם גם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו, הוא מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. לפרטים התקשרו כוכבית 6233, כוכבית 6233, ותיהנו מכל ההטבות שסיפר לנו עליהם גיא. גיא, תודה רבה ובשורות טובות.
22: תודה.
20: כן, ואנחנו כבר עוברים לרוני מחולון. שלום רוני.
0: שלום אדון איציק הגדול.
20: לא גדול.
0: אתה מכיר אותי, פעם פניתי אליך לעשות לך, לבן שלך, גיבור ישראל, גן דוד, ולא יצא לפועל.
20: נכון, שלום רוני.
0: אבל זה בסדר. אמרתי לך גם שאני מלווה הלומי קרב. הגעתי כבר ל-100 הלומי קרב שלי, ביתי אותם. ולמשפחות השקולות, כמו שאמרתי לך, שרציתי את הבן שלך. ופשוט אני רוצה להתלונן, מכיוון שאני מלווה הלומי קרב, הסיוט הכי גדול להלומי קרב זה השיקומים, והארגון בהם, והסדר, שהוא אין סדר בכלל. כל דבר נמשך חודשים, ואם צריך לבוא לחכות בטלפון למוקד 40-45 דקות, אני עושה את זה בשבילהם, ותבין, אני אלום קרב.
20: כן.
0: ואני עושה את זה בשבילהם, וממתין לפעמים 3-4 פעמים, 40-45 דקות, לטלפון במוקד בשביל לעשות את הדברים. פשוט אני רוצה להביא את זה לידיעה, שעלו את זה בתקשורת. זה סיוט אחד גדול. קל וחומר שאלומי קרב לא מסוגלים לחכות בטלפון ולו 2 דקות, לא מסוגלים לשבת, לכתוב מכתבים, לא מסוגלים, פשוט כלום.
20: של מי המוקד הזה? של מי המוקד הזה?
0: מוקד של משרד הביטחון, יש בכל עיר יש מוקד כזה,
20: שמה הוא אמור לעשות? אם אתה...
0: הוא מעביר הודעות לשיקום,
20: כן.
0: שהתקשרו בחזרה, לא משנה, גם לא מתקשרים בחזרה.
20: כן.
0: אני אישית מבקש להתקשר לאלום קרב זה וזה, כולם מכירים אותי בכל השיקומים, מכירים אותי בכל מקום, מכבדים אותי, אין ספק. אבל הטיפול קטסטרופלי.
20: ופניתם למי שצריך?
0: ניסיתי לקבוע פגישה עם מנכ״ל משרד הביטחון. ניסיתי לקבוע פגישה עם אלוף כוח אדם. ניסיתי, אין נדה. כלום, כן. כלום.
20: קח אותנו רגע, שנייה רוני, קח אותנו רגע בכמה דקות לחייו של אלום קרב ביום יום.
0: אלום קרב זה דבר, קודם כל בלילה, זה הדבר הכי קטסטרופלי שלנו. זה, אנחנו יושנים עם סיוטים, ולא יושנים, לא יושנים בכלל. פשוט, אנחנו במלחמה אינסופית. אני, מלחמת כיפור, שאני טיפלתי בעצמי, ועזרתי לעצמי בכוחות עצמי בלי אף אחד. והגעתי למצב שאני עומד על הרגליים, ואני מסוגל לעשות להלומי קרב. זו הייתה הכוונה שלי, לעזור להלומי קרב.
20: ממלחמת יום כיפור ועד היום, תגיד, כן. חל איזשהו שינוי בטיפול בהלומי קרב, או שאנחנו באותו מקום מאז מלחמת יום כיפור?
0: שום דבר. יותר גרוע. אני אומר לך, אני מהלומי קרב, אני כמעט הגעתי לגירושים עם אשתי, בגלל שאני רץ בלילות, להרגיע אותם, לדבר, ההורים מתקשרים אליי, ואני עושה דברים, לא שאני עכשיו מעלל את עצמי, פשוט כואב לי. אני גם עכשיו הגעתי למצב שאני בן 71, אני כבר לא מסוגל לעשות את הדברים האלה, יש לי עוד 3 שאני אסיים איתם, ואני מרים ידיים.
20: רוני, אתה יודע, אני פשוט שותק, אני פשוט שותק ובכאב רב שומע את הדברים.
0: גם ביקשתי לדבר בפטריוטים, דיברתי פעם לפני המלחמה איך לחפש הלומי קרב, לפני המלחמה 3-4 ימים לפני המלחמה ביקשתי לחפש ולעזור. מאז אני מטפל ועוזר ועוזר ורד. אמרתי לך, כמעט הגעתי לגירושין.
20: רוני,
0: רוני,
20: אז בוא נסכם את השיחה. קודם כל, מאוד מעציב לשמוע, ואני די מופתע שמאז יום כיפור, שאתה לחמת במלחמת יום כיפור, ועד היום... רגע, שמעתי אותך עכשיו, תן לי, כי אנחנו גם צריכים לקצר. מאוד מעציב לשמוע, ואותי לא כל כך מפתיע שאין הרבה שינוי בטיפול של משרד הביטחון מאז יום כיפור ועד היום, אבל זו הזדמנות באמת, מעבר לעובדה שעלית וסיפרת, וזה צריך שעות בשביל לשמוע את ה... ולדבר על העניין הזה של הלומי קרב, כי הדבר הזה... רגע, רוני, רק שנייה.
0: כן.
20: הסיפור הזה והסוגיה הזאת של הלומי קרב, לא מדברים עליה מספיק, לא מציפים אותה מספיק, אין דין ודברים בעניין הזה. ראינו את הלומי הקרב בוועדות הכנסת מתחננים לעזרה, רק לעזרה, לא מבקשים שום דבר שלא מגיע להם, והדבר הזה עכשיו חידדת אותו שמאז יום כיפור הוא לא השתנה. אני מבטיח ברמה האישית לנסות ולעסוק בזה כמה שיותר. רוני, תודה רבה שעלית.
0: יש לי בקשה קטנה.
20: כן.
0: תפגישו אותי עם מנכ"ל משרד הביטחון. תפגישו אותי.
20: זה קצת יותר מורכב, אבל אני
0: אם אפשר, אני אהפוך לו את המוח בדברים שאני אספר לו. רציתי להקים מיזמים להלומי קרב.
20: כן.
0: רוני, אף אחד לא איתי.
20: רוני, תודה רבה שעלית, ואתה יכול לעלות פה מתי שתרצה לחדש לנו דברים, ואולי נשמע גם בשורות טובות. כל טוב, רוני, ותודה על כל מה שאתה עושה. תודה על כל מה שאתה עושה.
0: תודה, אני עושה את זה בשביל עצמי. זה בסדר, וזה...
20: הכרת הטוב זה דבר חשוב. טוב, רוני, סוף שבוע נעים, ונעבור בקצרה לאבנר מהשפלה. שלום, אבנר.
1: כן, שלום וברכה, מר בונצל.
20: כן.
1: נעשה את זה קצר.
20: יופי.
1: נעשה את זה ממש קצר.
20: בבקשה.
1: קודם כל, יש הכרת הטוב לגבי טראמפ. אסור לנו לשכוח את הכרת הטוב, זה בשלב ראשון. בשלב שני... אני לא רוצה להיות הכוכב ה-51 בדגל ישראל, אני רוצה להישאר עם הדגל שלנו, במה דברים אמורים, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו בלבד ולחשוב על עצמנו בלבד, במה? אנחנו צריכים להתחמש ולהתחמש, לא להיות תלויים בשום מדינה אחרת, להתחמש, כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו נייצר לעצמנו, כי עוד יש הרבה דרך ארוכה עוד לפנינו מבחינת כל מה שקשור. לא, נזכר הבנות, פה ושם, זה ילך, כל זה ילך, אנחנו נשאר על הרבנו נחיה. ודבר שלישי, אני אבקש ממך, אני שומע אותך כל הזמן, אתה אדם מבריק, צריך כל הזמן לפמפם, אני שומע אותך כל הזמן, להגיד עד הבחירות, שאנשים יצאו לבחור, לא 51%, שיצאו 80%. אנחנו ממש במצב, מצב קשה מאוד.
20: אבנר היקר, אין לי אלא להודות, אין לי אלא להודות לך על הדברים המדויקים והמתומצתים שאמרת. תודה רבה שעלית ואמרת את הדברים האלה. חשוב מאוד, ואני אעשה כמצוותך להמשיך לפמפם, מבטיח.
1: כן, חייבים, חייבים.
20: אוקיי.
1: ואני רוצה רק להגיד לך בנימה אישית, שלא תוסיפו לדאבה עוד, וכל עם ישראל שלא יוסיף לדאבה עוד.
20: אמן, אמן, אמן. תודה לאבנר
1: שעלית. שבת שלום
20: ומבורך. אפרופו שבת, שלח לי עכשיו וואטסאפ, משה אייל, השבת נקרא בפרשת השבוע חוקת על הבגידה של מלך אדום בישראל. בשעה הבאה עם ישראל היה זקוק לשיתופי פעולה אזוריים כדי לכבוש את ארץ ישראל. מלך אדום יחמיץ את תפקידו ההיסטורי, אך עם ישראל יתקדם בלעדיו, ובעזרת השם אי אפשר לעצור את גאולת ישראל. תודה רבה לך משה אייל על עבור את הקצר הזה, ולכם מאזינים יקרים, שיהיה לכם סוף שבוע נעים. מחר, כמו שאמרתי, בשש בבוקר התוכנית שלי, מי שלא ישמע יכול לשמוע את ההקלטה, ומי שלא יספיק גם בשבוע הבא בעזרת השם שנשמע בשורות טובות. ולך דונלד טראמפ אני אומר, עם ישראל חי.

0: כל שישי בשבע בבוקר.
1: סטלה קורין ליבר.
2: הגיעו לארץ כבר עלייה. 1,000 רופאים ורופאות.
1: 1,000?
2: וואו. עלו רק מצרפת. 57 רופאים.
1: לא סיפרו לנו שרופאים בורחים מישראל והמערכת הבריאות קורסת?
2: תמיד, תמיד אנשים מקבלים פיתויים אחרים עם הרבה יותר כסף.
0: בלי חשבון, כל שישי בשבע בבוקר, בהגשת אלי ציפורי, כאן בגלי ישראל.
3: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה, לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה ולהיחשף לחדשנות שתעצ את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר

0: בגוגל ג'נרל מגזות וציוד הרמה. 088-650-008.
1: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 8911. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
3: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם יקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: דלתות פנים? קרפריה. דלתות פנים איכותיות? קרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק קרפריה.
9: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
16: יש ארנק יאו.
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: גלי ישראל, החדשות.
19: שלום רב, השעה 1 באולפן בטי שולץ עם החדשות. בגץ החל הבוקר לדון בעתירות שהגישו ארגון השמאל לתנועה לאיכות השלטון וסיעת יש עתיד נגד מינויו של מבקר המדינה החדש עורך הדין מיכאל רבלום. השופטים דנים בשתי סוגיות מרכזיות: הטענה שחברי כנסת התבקשו לתעד את הצבעתם בהליך הבחירה, והטענה לניגוד עניינים בשל העובדה שרבלו שימש כעורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו. במהלך הדיון הורה השופט סולברג להוציא מהאולם את חברת הכנסת טלי גוטליב לאחר שלטענתו הפריע 3 פעמים לניהול הדיון. נציין כי לפני יומיים ביקש הייעוץ המשפטי של הכנסת לדחות את העתירות, לאחר שקבע כי אין ראיות ממשיות לכך שחברי הכנסת נדרשו לתעד את הצבעתם. שר החוץ סער הודיע על ניתוק כל קשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי על רקע הדיווח שהיא השוותה את ישראל למשטר האפרטייד. לדבריו, היא פועלת באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד ישראל. הנשיא טראמפ יצא נגד מבקרים שהטילו דופי בהתנהלותו מול המשטר האיראני. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, הסביר הנשיא האמריקני שהתנהלותו הביאה לשיא כל הזמנים בשוק המניות ולצניחתם של מחירי הנפט. את מבקריו, שטענו כי אינו נוקט קו תקיף מספיק מול המשטר האיראני, כינה אנשים קנאים, רעים וטיפשים. ראש הממשלה נתניהו ספד לרב סמל ראשון במילואים אלכס פילין, זיכרונו לברכה, שנהרג אמש מפיצוץ מטען בדרום לבנון במהלך פעילות מבצעית. אלכסנדר היה חדור בתחושת שליחות, ציונות ואהבת ישראל אדירה, אמר נתניהו.

0: המשטר בטהרן הפעיל עשרות פרופילים מזויפים שהפיצו ידיעות כזב בנושא המלחמה, כך עולה מדוח חדש של משרד התפוצות. לפי הדוח, הפעילות החלה בימי מבצע שהגעת הארי ומאז התרחבה. הפרופילים שיתפו פרסומים שקריים אודות מספר רב של הרוגים בישראל, בהם גם טענות שקריות למותם של בכירים, לצד תמונות ערס וחורבן שהגיעו למיליוני צפיות ברשתות החברתיות. לוחמי משמר הגבול והמינהל האזרחי הרסו הלילה ארבעה בתים של משפחות ביהודה ושומרון. הבתים שנהרסו היו ביישובים כוכב יהודה בגוש עציון ותל תלפיות בבנימין. התושבים במקום טענו כי במהלך הפעילות הכוחות השחיתו את ציודם האישי, החרימו להם סוס ואף נעשה ניסיון לאחרים עדר צון. בנוסף להריסת הבתים, הרסו הכוחות את חוות שאגת יהודה בשומרון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור רופר שטיינברג, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפל.
9: צהריים טובים, שלום לכם, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתן. רב סמל ראשון אלכסנדר פילי נהרג אמש מפיצוץ בדרום לבנון כתוצאה ממטען. הוא עלה על ארצה לפני 14 שנים במסגרת תוכנית נעלה וזכה באות מצטיין הנשיא בשנת 2018 לאחר שחיסל מחבל. בתקרית נפצעו לוחמים נוספים. אמש ירי רקטי של חיזבאללה לעבר כוחותינו בדרום לבנון, תוך דקות חוסלו המשגרים והפעילות שם נמשכת. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, הביקורת של טראמפ אמש על ראש הממשלה והמתנגדים להסכם ותגובת נתניהו בעניין לבנון. בג"ץ דן בעתירות נגד בחירת מבקר המדינה רבלו בטענה שהייתה פגיעה בחשאיות ההצבעה. גם על הדיון שהיה אתמול על חברת הכנסת טלי גוטליב והחסינות שהיא קיבלה, נדבר גם על תחזית מזג האוויר. הפרשנים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר וגילה דיימן, נדבר איתם על מזכר ההבנות עם איראן, מה קרה לטראמפ, בג"ץ מבקר המדינה לקראת הבחירות, מה הולך, עורך הדין דניאל כהן שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה על ההחלטה של השופט נועם סולברג שהורה למפכ"ל המשטרה להשיב לשאלה מדוע היועצת המשפטית לממשלה לא נחקרה עד כה בחשד לניגוד עניינים ומרמה בפרשת שדה תימן. לאן זה הולך? גם פינת הספורט, מונדיאל ועוד דברים עם הרב עמי פייקובסקי לקראת סוף השעה. אנחנו כאן עד שתיים, ביומן הצהריים. עורך שלום עדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אלקרמן, טכנאי השידור, סשה כהן וליאור דורנשטיין. עורך הדיגיטלי ציגזר, כאן איתכם באולפן, מתי טוכפלד, מתחילים. אומרים שלום לדודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום אודי.
10: שלום אתי.
9: רב סמל ראשון, אלכסנדר פילין, נהרג אמש מפיצוץ בדרום לבנון.
10: נכון, אירוע מאוד קשה, סמוך לשעה 5 בערב אתמול. אלכסנדר פילין, רצ"ר במילואים, נהרג באירוע הזה. כוח מחפ"ק, סגן מפקד אוגדה 36, תיאר יחד עם כוח גבעתי וכוחות מילואים באזור הליטני. לצערנו, מטען שהטמינו מחבלי החיזבאללה, פגע בכוח הזה, אלכסנדר, השם יקום דמו, נפל באירוע, וסגן מפקד אוגדה 36 נפצע גם הוא באורח בינוני, כך גם מגד גדוד מילואים. מתי, זה מצטרף כמובן לתקיפה של חיזבאללה מוקדם יותר אתמול, שעות ספורות לפני האירוע הזה, בו החיזבאללה שיגר מספר רחפנים לעבר כוחות של צהל שפעלו במרחב לדרום לבנון. ואם כבר אנחנו מדברים על דרום לבנון, אי אפשר להתעלם ממה שקורה כרגע בין ישראל לארצות הברית. ההודעה המפורשת של ראש הממשלה נתניהו לטראמפ שישראל לא תנטוש את המערכה, לא תאפשר לחיזבאללה לתקוף את ישראל משטח לבנון. ולמעשה אפשר לומר שגם בצבא כבר מבינים שצהל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני על מנת להסיר את האיומים על הכוחות שלנו שם. אמרתי, זה מתקרב כמובן גם לשיח שהיה במהלך השבוע בין ישראל ללבנון. עדיין יש מסע ומתן על מנת לראות איך בדיוק זה יתבצע. ושים לב, גם בים האחיזה של צהל תמשיך. כל זה קורה כשהפעילות עצמה נמשכת גם בגזרת דרום לבנון, כמובן גם קצת יותר עמוק לשטח לבנון. ונזכיר לבטי, החיזבאללה פועל בתוך שטח לבנון, מדינה ריבונית שיכולה להודיע לחיזבאללה שאי אפשר יותר לראות לישראל, ועדיין בוחרת שלא לעשות את זה. והגיע הזמן ללמד לקח גם את ממשלת לבנון, את אלו שהם לא בחיזבאללה, שלמעשה כל ירי על ישראל שווה לפחות שכונה אחת בבירות.
9: כן. כן, ככה פני הדברים, מודי בן דוד, תודה רבה לך.
10: תודה, מתי.
9: עכשיו לעניין המדיני, יודע קריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון איתנו, שלום.
5: שלום, מתי.
9: הזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן והביקורת של טראמפ, אמש על ראש הממשלה, שניסה ככה אולי קצת לרקח את הביקורת במסיבת עיתונאים שקיים אתמול בשעה מאוחרת יותר בערב. אז לאן זה הולך?
5: אז כרגע בעצם מתחילים 60 יום של מסע ומתן, אחרי באמת מזכר ההבנות שנחתם מוקדם מהצפוי, אתמול בלילה היה אמור להיחתם ביום שישי, ונחתם כבר אתמול מתוך רצון להקדים את הפתיחה של מצרי הורמוז, לצד באמת נשיא צרפת, מקרון, ראינו את טראמפ חותם, על מזכר הבנות גרוע מאוד מבחינת ישראל, ואחרי ששיח שניסה בעצם להתקיים מצד ישראל לטראמפ, להבהיר לו עד כמה הדבר הזה מסוכן, די נדחה מצד האמריקנים בימים האחרונים. וכרגע בעצם מבחינה ישראלית, השאלה המשמעותית על פרק היא מה קורה עם לבנון, כאשר כבר בשביעי של פסח, כאשר טראמפ מכריז על הפסקת אש, אז נערכת ישיבה טלפונית לילית של הקבינט המצומצם, ומחליטה על כך שישראל עומדת על ניתוק הזירות ונשארת בלבנון. והאמירה בעצם מצד גורמים בישראל היא, אם איראן הייתה מתנה את ההסכם בדרישה שארצות הברית תיסוג מוונצואלה, אז ברור שהם לא היו מסכימים. ומבחינתנו לבנון זה היישובים שלנו, זה הגבול שלנו, זה הלוחמים שלנו שנפלו שם, וישראל תישאר בדרום לבנון. וההנחה, התקווה, הפרשנות היא שכרגע באמת ההבהרה שזהו הקו האדום ושחייבים לעמוד עליו, לא תגרור אחרי הדרישה האמריקאית יותר משמעותית, או לא תתנה את זה בצעדים קשים מבחינת ישראל. וזה גם שמענו את סגן הנשיא ונץ, זה ברור שהמדיניות שלו היא שמובילה עכשיו ושהוא מתראיין בכל מקום, גם הוא בעצם מדבר על לבנון ואומר, אנחנו לא נדרוש מישראל נסיגה שתסכן אותה. הוא אומר, אני מניח שאחרי שאנחנו נצליח להביס את חיזבאללה, ומה שעכשיו יכול יותר לקרות מכיוון שאיראן כל כך חלשה, אז ישראל, ממילא לא תרצה להישאר בדרום לבנון, לא היה לה עניין, כי חיזבאללה יובס, אבל כרגע לא תהיה דרישה מישראל.
9: עוד חלומות באספמיה מבית היוצר הזה, כן.
5: כן, נכון, אבל לפחות אפשר ככה, יש פה איזשהו שביב עוד הבנה הגיונית שאומר שבעצם כל עוד חיזבאללה מסכן את ישראל, ישראל צריכה להישאר בדרום לבנון, וצריך לומר, הכוונה הישראלית, המוכוונות הישראלית כרגע היא להישאר בדרום לבנון בתקופה ארוכה, כולל בנייה של מוצבים שם, ובעצם לבסס איזשהו גבול יותר משמעותי, גם מציאות שעוד יכולה להתהפך.
9: תודה, קריש חזוני, תודה רבה לך.
5: תודה.
9: בג"ץ דן בעתירות נגד מבקר המדינה רבלו בטענה שהייתה פגיעה בחשאיות ההצבעה. שלום, שלמה פיטרקובסקי, כתב המשפט של מקור ראשון.
11: שלום וברכה.
9: שלום וברכה לכם. כן, ראינו את התגובות של הצדדים, לאן זה הולך?
11: הדבר שאני צריך להגיד שאנחנו לא יודעים לאן זה הולך, אבל נגיד שני דברים. אחד, בעצם יש את, יש את הטענה הזאת על נושא חשאיות ההצבעה. יש עוד טענה, צריך להגיד, על ניגוד העניינים שבו מצוי עורך דין רבלו, שכידוע ייצג את ראש הממשלה נתניהו, הוא והמשרד שבו הוא שותף בשלל הליכים ועתירות, שחלק מהשותפים במשרד הם ממש, שבו עורך דין רבלו שותף, הם ממש אנשים הכי הכי מקורבים לראש הממשלה נתניהו, עורך דין שמרון שהוא קרוב משפחתו ועורך דין שלו ועורך דין מולכו שגם היה קרוב לנתניהו המון שנים. אני אגיד שבדיון הוצגו לשני הצדדים שאלות קשות, שאלות נוקבות, כלומר השופטים לא הקלו על אף אחד מהצדדים. מצד אחד הם ניסו להבין האם באמת הקואליציה, ראש הממשלה מכחיש שהייתה בקשה מחברי הכנסת לצלם את עצמם בווידאו מצביעים, כשצריך להגיד שעמדת יועמ"ש הכנסת היא שאם הייתה בקשה כזאת זה עשוי לפסול את ההצבעה, וכשיועמ"ש הכנסת טוענת שאין שום ראיה פוזיטיבית לזה שהייתה בקשה כזאת. השופטים לנוכח הפער בין התנהלות הסבב הראשון לסבב השני פקפקו באפשרות שלא הייתה בקשה כזאת מצד אחד. מצד שני צריך להגיד, הם לא היו מוחלטים באשר למשמעות של בקשה כזאת אם היא לא הופנתה כדרישה. בכל מקרה, הנושא הזה המורכב, צריך להגיד שמהדיון קשה להעריך ברגע זה מה תהיה הכרעה, ונצטרך לראות ולהמתינות.
9: כן. בהקשר הזה אומר עורך הדין בומבך שמייצג את הליכוד, אין ראיה להנחיה של מישהו לתעד, ואם הייתה הנחיה היינו אמורים לראות הרבה יותר משבעה ח"כים ועשרות רבות, למה רק שבעה? הוא אמר שהוא שאל את שבעת חברי הכנסת למה הם תיעדו, והם אמרו לו שזה הולך חזק ברשתות וזה נותן הרבה טראפיק, כך מי שמייצג. בוא נדבר על השופט סולברג.
11: כן, אני אומר, צריך גם להגיד שגם חברת הכנסת גוטליב שהייתה בדיון כביכול העידה מצד עצמה שלא הייתה דרישה כזאת. זה מעניין השאלה האם יש לה מעמד להעיד בדיון כשאי אפשר לחקור אותה בחקירה נגדית. יכול להיות שאין להצהרה הזאת בעצם מעמד אמיתי בדיון, אבל זה מעניין עצם ההצהרה.
9: כן. בוא נדבר על השופט סולברג שמורה בעצם למפכ"ל להשיב מדוע לא נחקרה היועצת המשפטית לממשלה בפרשת הפצל.
11: צריך להגיד, השופט סולברג ביקש ברגע זה מהמפכ"ל, בעצם מהמשטרה, לתת תגובה מקדמית. תגובה מקדמית זה שלב מאוד מאוד ראשוני של תגובה, זה עוד לא בעצם תגובה אחרי צו על תנאי, אבל זה מעניין כי השופט סולברג לא דוחה על הסף את העתירה, והוא בעצם יחייב את המדינה להתייצב ולהסביר, וזה עלול לסבך את המדינה, כי המדינה תצטרך להחליט איזה עמדה להציג בבג"ץ, כשהיועצת המשפטית לממשלה לא תוכל להיות מעורבת בכתיבת התגובה הזאת, ואז יהיה באמת מאוד מעניין לראות מה ייכתב בה ומה לא.
9: היא תהיה מעורבת. בכל מקרה.
11: אני לא בטוח שאתה צודק.
9: מי או מי מאנשיה, מפקודיה, זה לא ממש משנה.
11: מי מאנשיה זה כבר מורכב יותר, אבל זה יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה.
9: שלמה פיטרקובסקי, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
11: תודה.
9: עכשיו אנחנו רוצים לפנות לבועז דיין, מנהל אתר ישראל וודר. שלום לך, בועז.
12: תודה טובים, מתי.
9: מזג האוויר, מה עליו?
12: אז ככה, אנחנו סך הכל במזג אוויר רגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, טמפרטורות יחסית נוחות, 27-28 מעלות באזור החוף, עם קרוב ל-60-65 אחוז לחוץ, בערים 28 מעלות גם כן, באזור הערבה ואילת 38-40, בנגב 33, מזג אוויר לא צפוי להשתנות גם בסוף השבוע, אולי מעלה אחת יותר, גם בתחילת השבוע הבא, מזג אוויר יחסית, רגיל לעונה ונוח. במערב אירופה, גל חום פוקד וצפוי לפקוד גם במהלך סוף השבוע, עם טמפרטורות של בין 35 ל-40 מעלות גם בספרד, גם באנגליה וגם באזור צרפת ובאנטרטיקה, עכשיו חורף, אבל כן. הטמפרטורה שמה פלוס 15 מעלות עם גשם, 22 מעלות מעל הממוצע, זה מה שקורה בעולם.
9: כן. אלה הדברים, אני מודה לך בועזדיין, תודה שהיית איתן.
12: שבת שלום.
9: שבת שלום. ועכשיו הנושאים המרכזיים שליוו אותנו השבוע. אנחנו רוצים לדבר עם איתן זליגר ועם גלעד איימן. שלום לכם.
13: אהלן.
9: גלעד איתנו? כן, עוד מעט.
13: אני פה, תמיד. כולנו פה.
9: גם איתן פה.
13: מתייצבים כל יום חמישי, אין לנו ברירה, מוותרים על כל עיסוקנו.
9: צו 8. טוב, בוא נדבר על מזכר ההבנות עם איראן. מה קרה לטראמפ? איך אתם רואים את האירוע הזה, גלעד?
14: אני חושב שנתניהו היה קצת שיקור מהיכולת שלו להשפיע על טראמפ. הוא לקח את טראמפ לאיזשהם מקומות שהיה די ברור מלכתחילה שכנראה לא מפילים שלטון מהאוויר, ולקח אותו למקום שהוא הסתבך. ומה שהוא לא לקח בחשבון זה שטראמפ באמת הוא אולי נשיא אוהד, אבל הוא גם הנשיא הכי עוד צפוי שיש, ונשיא שצריך לחתוך הפסדים ולחתוך מחירים בתחנות הדלק מהר מאוד לפני בחירות האמצע. והיום אנחנו רואים את טראמפ עושה את מה שנכון לטראמפ, ומה שנכון לטראמפ זה לסגור את העסק הזה ולקוות שאולי יגידו שהוא נשיא חלש, ואולי הוא יגידו הרבה מאוד דברים, אבל כשהאמריקאים יגיעו לתחנות הדלק ויראו את המחיר לגלון יורד, אז הם יהיו מרוצים יותר, והוא מקווה מאוד שזה יתחיל לקרות כבר לקראת הבחירות בנובמבר, שאז יהיו לו בחירות האמצע, ואז בעצם המבחן שלו, מבחן הבוחר שלו. אני רוצה להגיד משהו אחר. אני חושב שאנחנו נתניהו לאורך כל השנים, בהקשר האיראני שהיה סוג של איזשהו נושא דגל שלו, קשל בצורה בלתי, בעיניי בלתי ניתנת לסליחה בכלל. אנחנו, אם היינו בכלל ממשיכים את אותו הסכם ה-JCPOA של אובמה, שהאיראנים עמדו בו עד שהוא הופר, עד שטראמפ החליט לסגת ממנו בלחץ נתניהו אחרי שנתיים וקצת, אז נכון, ב-2030 היה סנסט, היה השקיעה שלו, אבל עד 2030 האיראנים היו מחויבים ל-5%, 3%, והשארה הם כבר ב-60%. ה-60% הזה שנמצאים בו היום, עם אותם 400-500 קילו, זה 60% שהוא בזכות נתניהו. בזכות נתניהו הם הגיעו להיות מדינת סף. עכשיו, בזכות נתניהו, גם אותו מנהיג שבא ואמר, יש פתוח שאנחנו נשאר מדינת סף ולא נעבור את הסף, המנהיג הזה חוסל. וכרגע אין פתוח כי חוסלה יחד עם המנהיג. אז כרגע אנחנו גם לא יודעים האם וכאשר ה-60% האלה ילכו קדימה ויהפכו ל-90%, ו-90% כבר אנחנו יודעים מה זה אומר. אז בסופו של דבר, נתניהו היום, אני חושב שצריך לבוא ולהגיד לציבור הישראלי, טעיתי, חשלתי, אני מעביר את השרביט למישהו אחר, במפלגה שלי, בוא נראה אותו מנצח. אני חושב שבאמת הגיע הזמן שנתניהו יבין שאם הוא קשה לכל אורך הדרך בנושא האיראני, ועוד פה יש גם נושאים אחרים, ועוד בנושא הזה שהיה הדגל שלו לאורך כל אותם שנים, הוא צריך להניח את המפתחות, בסך הכל ראש ממשלה מספיק זמן, להודות בכישלון הזה, כי הכישלון הזה אנחנו משלמים את המחיר שלו, וללכת הביתה.
9: איתן. איתן?
13: כן, אני חושב שצריך להגיד שני דברים מאוד חשובים לגבי העניין של הסכם אובמה. חבל ממש לחזור לאירוע הזה, אם חס וחלילה הסכם אובמה ממשיך, היינו בסכנה הרבה יותר גדולה, זה ברור ונהיר לכל, כמעט לכל בר דעת שמבין את האירוע.
15: למה? שנייה,
13: כמעט לכל בר דעת שמבין את האירוע באיראן. ועוד דבר צריך להגיד, שבזכות שני המבצעים באיראן, השגנו הישגים לא רעים בכלל למדינת ישראל, ועוד יותר מזה לעולם החופשי. אחרי שאמרנו את התשבחות, צריך גם להגיד את הדברים הפחות מוצלחים. ארצות הברית סנתה עורף למדינת ישראל ולעולם החופשי, אולי בשביל מחיר הנפט, לגיטימי לגמרי, בשביל מחיר הדלק, בשביל מחיר הגלון. הנשיא טראמפ, שבהחלט פעל למען העולם החופשי במשך שנה וחצי, החליט להפנות עורף לטובת תחנת הדלק האמריקאית בדרום נבדה. דבר מאוד חשוב, לדעתי, הגנה על העולם החופשי זה טיפה יותר חשוב. מי אחראי לדבר הזה? תמיד מי שעומד בראש, אין מה לעשות. ראש הממשלה נתניהו הוא זה שהוביל את האסטרטגיה הזאת, את השיתוף פעולה המדהים. אני מזכיר גם לכל המאזינים שכולנו עכשיו במצב לא פשוט, כן? אי אפשר לצבוע את העולם בוורוד כשהוא באפור. אבל היה לנו פה מלחמת מפרץ לפני 30 שנה, שישראל הוגענו בעזרת ניילונים, והיה אסור לנו להזיז אצבע, כי האמריקאים לא נתנו להזיז אצבע בשלטונו של שמיר, כדי שלא חס וחלילה נפגע בקואליציה. בשנה האחרונה, אנחנו והאמריקאים נלחמנו כתף אל כתף להגנת העולם החופשי. המלחמה הזאת נגמרה בהפניית עורף של 180 מעלות, והליכה ממש לעולם הכי שחור. אין, אי אפשר לצבוע את הדברים של טראמפ אחרת, חוץ מזה שהוא מכר את העולם החופשי לטובת מחיר...
15: מי זה העולם החופשי הזה דרך אגב? מי זה העולם החופשי? כי אני רואה את כל מדינות העולם החופשי תומכות בטראמפ. אני מצטער, כל העולם החופשי יושב ליד טראמפ שהוא חותם.
13: זה כל מי שהשלטון האיסלאמיסטי השיעי יתקוף אותו בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק. זה בדיוק כל העולם הזה. העולם האיסלאמיסטי לא יוותר לאף אחד בעולם המערבי אם הוא חושב שנגמר האירוע. אם לא נפגין עוצמה מול הקיצונים האיסלאמיסטיים, שיעים או סונים, זה בכלל לא משנה בעניין הזה, הם בכתבות האלה מתנהגים ברמה, זה כמעט אותו דבר, ואנחנו כעולם חופשי, אנחנו אירופה וכדומה. אז אנחנו בראש החץ, נשארנו קצת לבד, נשמור על עצמנו, אני מאוד מקווה רק דבר אחד, שבאיראן כנראה לא אין לנו הרבה מה לעשות ללא הגנה אמריקאית, אסור בשום אופן למדינת ישראל לוותר על הגנת תושבי הצפון, אפילו במחיר אימות קשה עם ארצות הברית. הגנת תושבי הצפון עומדים מעל כל ברית אסטרטגית מול ארצות הברית. ברית אסטרטגית מאוד חשובה, לא, תושבי הצפון אין, אפילו אני, יותר חשובים מזה.
15: אני רק רוצה, זה אמירה, זאת אמירה מאוד יפה, מאוד יפה.
13: תודה.
15: אבל מה זה ברית אסטרטגית? ברית אסטרטגית זה משהו שמספק לך ביטחון. אם אתה בסופו של דבר... ארצות הברית, הברית עם ארצות הברית זה לא איזשהו מותרות. הברית עם ארצות הברית זה ברית שבעצם היא מבטיחה את קיומה של מדינת ישראל. והברית הזאת היום נמצאת במצב קשה. דרך אגב, זה לא רק הנושא, זה לא רק הסיפור עכשיו של ההסכם. כולם אוהבים להתלונן על אובמה. 30 מיליארד דולר שלא יחזרו כנראה בשנה הבאה, שיהיה ה-MOU החדש, ההסכם סיוע החדש. לא יהיה כלום ככל הנראה. לא יהיה שום סיוע ביטחוני. זה גם נתניהו כבר אומר את זה. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, גם אני חושב שעזרה של תושבי הצפון בראש סדר העדיפויות. אבל אני גם יודע שברית אסטרטגית זה לא איזושהי אמירה חסרת משמעות. ברית אסטרטגית זה הדבר שמספק למדינת ישראל את הביטחון שהיא צריכה אותו כדי לשרוד. עכשיו, תזכרו דבר אחד, אנחנו נשארנו רק עם טראמפ בעולם. לנתניהו אין קונגרס שללכת אליו ולדבר בו, כי הדמוקרטים נמצאים יותר רחוק מטראמפ. לנתניהו גם אין מפלגה רפובליקנית ללכת אליה, כי רוב הרפובליקנים נמצאים יותר רחוק מטראמפ. ואירופה, תעזבו את אירופה. וגם דרך אגב, גם סומלילנד, שאנחנו כל כך אוהבים להתגאות בה ובחברותיה, למה אתם חושבים שהם רוצים כל כך את קרבתה של ישראל? הם רוצים את קרבתה של ישראל, כי ישראל היא דרך להגיע לוושינגטון גם. ואם החיבור הזה בין ישראל לבין וושינגטון נקרא, אז גם אלה כבר לא יישארו לנו. לא שהם עוזרים הרבה, אבל הם ילכו גם. לכן אני רק רוצה לבוא ולהגיד, שאני לא אוהב אמירות כאלה, עדיף לנו את תושבי הצפון על הברית עם ארצות הברית. הברית עם ארצות הברית היא חשובה לעצם קיומנו, לעצם קיומם של תושבי הצפון, של יישובי הצפון. אז אני בא ואומר, חברים, בואו לא נזלזל. ולגבי הסכם הגרעין, אני רק אומר דבר אחד שהיה. הסכם הגרעין היה אמור להישאר 5% עד שנת 30, אנחנו היום ב-60%. אם לא מסבירים למה זה כל כך טוב שאנחנו ב-60% ולא ב-5% ב-2026, אי אפשר להגיד שההסכם הזה היה גרוע. כי ההסכם, כי לפי ההסכם הזה, היום היינו עומדים על 5% העשרה. זה הכל.
13: אשרי המאמין.
15: טראמפ, נתניהו פעמיים לחץ על טראמפ, פעם אחת ב-2018 ופעם אחת ב-2026. תראו איפה אנחנו נמצאים היום.
9: כן, אבל ב-2030 לא היה כבר שום כבלים על איראן.
15: אתה יודע באמת מה היה, אתה באמת יודע מה היה קורה ב-2030, אבל אתה יודע שהיית מגיע ל-2030 במצב שהוא הרבה יותר טוב מהמצב שאתה נמצא בו נכון היום, רק בסוגיה הגרעינית, עזוב את כל שאר הסוגיות.
13: גלעד ממשיך באסטרטגיית שקט, יענה בשקט. אוקיי, הצליחה מאוד.
15: אני ממשיך באסטרטגיית ביטחון. ביטחון מצריך הידברות. מה שעשה נתניהו לכל אורך השנים האחרונות, שהוא החליט שהוא...
9: אבל אתה רואה שבסוף, אם אתה לא מאמין, תראה, אם אתה מאמין בהידברות, אני רוצה רגע לשאול אותך. אם אתה מאמין, עזוב רגע את נתניהו, הרי לא נתניהו דיבר עם איראן. אם אתה מאמין בהידברות, אז הנה, טראמפ דיבר עם איראן, זה ההסכם שהוא עכשיו השיג. אז יש הסכם, זה הידברות. אבל אם אתה אומר שההידברות הזאת היא לא שווה הרבה, אז מה שמחזיק את איראן עכשיו ללא נשק גרעיני לאורך כמה שנים, זה ההפצצות הצבאיות, לא ההידברות.
15: קודם כל, אנחנו באמת לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים כמה איראן קרוב. אנחנו יודעים שיש להם את האיראנים המאושר. מבחינת שאר המרכיבים של פצצה, אנחנו באמת לא יודעים איפה הם עומדים, מה נהרס ומה לא. אני לא אומר שכוח...
9: כמה שנים טובות זה בטוח.
15: דרך אגב, אני לא אמרתי, לשנייה אחת לא שמעת אותי, אומר שכוח, שאני נגד הפעלת כוח. אני לא נגד הפעלת כוח, אבל אני נגד גישה שאומרת רק להפעיל כוח. כי בסוף, כשאתה רק מפעיל כוח נגד איראן, או נגד חמאס, או נגד כל אחד אחר, לא נגד חמאס, נגד הפלסטינים כמכלול, חמאס זה באמת צריך הכוח. אז אתה בסופו של דבר נשאר עם, אתה נשאר נכה, אתה נשאר נכה, כי אתה לא שם את החלק של ההידברות, אתה לא משתמש בו.
9: אף אחד, אני לא
15: חושב... שהצדדים האחרים משתמשים בו.
9: כן, אני לא חושב שמישהו...
15: איראן בסופו של דבר עשתה שח, לא יודע אם זה היה שחמט, אבל זה היה בהחלט חתיכת שח למדיניות הכוח הישראלית, כי היום, מה לעשות? תסתכלו על איך נראתה איראן בינואר 2026, ותראו את איראן ביוני 26. המשטר אמנם חמינאי עלה למקום אחר, אבל החמינאי היה הזקן, החדש כבר נשאר איתנו בינתיים, ככל שאני יודע, אולי הוא לא קיים, אנחנו לא יודעים באמת, אבל המשטר האיראני היום, הוא לא רק שהוא יותר חזק בפנים כנראה, הוא גם יותר חזק, תראו, הוא היום, יש לו תג מחיר על הפעלת כוח בלבנון, יש לנו הסכם שאומר שאנחנו צריכים לפנות את לבנון, אני לא יודע אם נעשה את זה או לא, אבל אני יודע שמה יקרה פעם הבאה שנתניהו החליט שהוא רוצה לתקוף בדחיה.
9: איתן.
15: כנראה יקרה מה שקרו פעמיים הקודמות, כי יש כבר תג מחיר של איראן על מה שקורה בלבנון, ואיראן הפכה להיות מזאת שהורסת לבנון לזאת שמגינה לבנון. והכל בזכות האסטרטגיה הנפלאה. אז מה שאני מצפה זה רק לראות איזשהו חשבון אישי של נתניהו, שלא רק יגיד כמה הוא בסדר, אלא שיגיד איפה הוא טעה, ושאני חושב שהוא צריך לשים את המפתחות, אבל לפחות, אתה יודע, אתם יודעים, משהו, אני חושב שמנהיגים יכולים להרשות לעצמם גם להגיד, חבר'ה, לא הצלחתי בדבר הזה, נכשלתי. במקום הזה הוא נותן איזשהו נאומי תוכחה על זה שהוא הציל אותנו ממלחמה גרעינית, יאללה.
9: איתן, מה אתה אומר?
13: אני חושב שתמיד יש כאלה שתמיד רק יאשימו את עצמם וישימו את הכל. אני גם לא חשבתי שנתניהו הוא היחיד שמולך בהכל, וגם הוא לא אשם בהכל. אבל בהחלט אנחנו בתקופה של חשבון נפש. אני חושב שזו תקופה של חשבון נפש לאן ישראל הולכת. כשישראל מאבדת ידיד גדול שלה, כמובן אנחנו צריכים להאשים אותו, והרבה האשמות אליו, ועל זה שהגלון נפט, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איפה טעינו? אני אגיד לך אפילו ברמה הפוליטית, אני לא מומחה לארצות הברית. אבל זה שמאז שרון דרמר לא מונע מישהו במקומו שישמור על היחסים עם הממשל האמריקאי וממשל טראמפ, וצריך לשאול איפה נתניהו טעה, או איפה הממשלה פה טעתה. ושישראל לא הכינה דאפה להתהפכות הזאת של טראמפ, ואין דרך פעולה אפשרית מה קורה כשטראמפ מתהפך, ומה קורה כשהבחירות מתקרבות והגלון הנפט הוא יותר חשוב מביטחון העולם החופשי. להערכתי ישראל הופתעה מהאירוע הזה, וישראל לא תוכנה מהדבר הזה, ואין איפכה מסתברא. אנחנו כל פעם מבקשים מהמודיעין ושואלים איך המודיעין לא מייצר לצבא איפכה מסתברא. גם מותר לעשות איפכה מסתברא מדינית, ואם אין איפכה מסתברא במשרד ראש הממשלה, אז צריך לשאול את עצמנו איך זה קרה. ואם אין אפשרות לנתח את האירוע הזה בדבר הזה, ואחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, אנחנו, לא נתניהו הפסיד, אלא עם ישראל במצב הרבה יותר קשה, מדינת ישראל במצב יותר קשה, אבל אני במצב יותר קשה מאלה, ואני בטוח שנוכל להתמודד. כל עוד שנחליט שלבנון מחוץ לתחום. לבנון לא קשורה לאירוע. מה זה לבנון? תושבי הצפון לא קשורים לאירוע. ואני, גלעד,
15: כן, כן.
13: ברית אסטרטגית זה דבר מאוד, זה מאוד חשוב. זה לא, יש תפקיד אחד למדינה. אין, מדינה, עצם ההתאגדות שלה יש תפקיד אחד. להבטיח את ביטחון תושביה. כישלון באירוע הזה, להבטיח את ביטחון, להפקיר את ביטחון תושביה בתמורה לברית אסטרטגית, זה קשר מרכזי בהבטחת האדם במולדותו.
15: אתה צריך להבין דבר אחד, אני חושב, אנחנו לא יכולים להיות לבד, הכוח, העוצמה שלנו, היא לא רק בגלל שאנחנו מדינת ישראל, היא בגלל שיתופי הפעולה שיש לנו עם העולם. אם אנחנו נהיה אותה ספרטה מבודדת, אנחנו נהיה חלשים יותר בסוף. אני לא אומר שלא צריך להגן לתושבי הצפון, בוודאי שצריך להגן על תושבי הצפון. אבל אם אנחנו נייצר קרע, טראמפ לא נטש אותנו. טראמפ הלך לכיוונו. כי אם אנחנו נרחיב את הקרע הזה עם הממשל האמריקאי, כשאנחנו יודעים שגם בו, בעוד שנתיים, לא יהיה משהו יותר טוב בארצות הברית, כנראה. גם אם זה יהיה ג'יי די ונס, וגם אם זה יהיה, לא יודע, מישהו אחר מהדמוקרטים. לא יהיה משהו יותר טוב. אז להרחיב את... אני לא אומר צריך להגן, אבל צריך... כן. לה, אני חושב שהתקיפה בדחיה, שהייתה ביום הולדת של טראמפ, בזמן שהוא הולך לסגור הסכם, ואני לא בטוח מה הייתה המטרה שלה, אולי אני בטוח שנהרג שם מישהו שהיה צריך למות, אבל העיתוי הזה היה עיתוי של אצבע בעין. האם זה היה נכון לעשות את זה? האם יהיה נכון לעשות את זה בפעמים הבאות? סימן שאלה. אני לא מוכן לתת לנתניהו, לכל אחד אחר, סימן קריאה או אישור על כל דבר שהוא עושה.
9: טוב חברים, אנחנו צריכים לסיים. אני חושב שהיו עוד הרבה התפתחויות גם בזירה הזאת של טראמפ ואיראן בחודשים הקרובים. תודה רבה לכם, איתן זילגר וגילה דיימן, תודה שהייתם איתנו. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט, על בית המשפט ששואל את המשטרה למה לא חוקרתם את גלי בהרב מיארה. עורך הדין דניאל כהן יהיה איתנו תכף.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה. לפרטים כוכבית 5999.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

0: שלום עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
1: שלום, צהריים טובים, מתי תורפת, ולמאזינים, ולצוף.
0: טוב, השופט סולברג הוא מבקש מהמשטרה בבקשה מקדמית לדעת מדוע לא נחקרה היועצת המשפטית לממשלה בפרשת הפצרית. מה אתה אומר?
1: שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שסוף סוף ולו רק בבקשה למתן הבהרה, בבקשה למתן תגובה, בית המשפט העליון מחייב את המשטרה שנהגה עד עכשיו, אני לא רוצה להגיד בפחדנות יתר, כן? כן, אני אגיד בפחדנות. שקשקה מלהזמין את הגברת הזו לחקירה. זה, הדבר הזה התבקש לפני כמעט שנה וחצי, מיד עם מפרוץ הפרשה, היה צריך לזמן אותה. היא הייתה צריכה לתת גרסה, למסור את הטלפון שלה לבדיקה. היא לא עשתה את זה ביוזמתה, למרות שהיא עומדת בראש מערכת התביעה והייתה צריכה להראות את ניקיון כפי הקבל עם ועדה. ריח רע עולה מהפעילות שלה, החל מהמפגש לפני, בערב המעצרים בשדה תימן, עובר לינואר 2025, שבו הייתה פגישה, ישיבה רחבת אצלה במשרד עם גורמים בכירים ונציגים של הפצרית, עובר דרך הגשת תצהיר כוזב לבית המשפט העליון מבלי שהיא תיתן לכך הסבר כיצד התצהיר הזה נערך, האם היא ערכה אותו, האם היא ישבה עם הפצרית, האם הם עשו בעצה אחת. היא המשיכה לחבל בחקירה שלה בעניין שדה תימן והפצרית, וגם שלחה או לא שלחה, אבל הגיעה ביוזמתו בצורה מאוד חשודה שרון אפק לביתה של הפצרית. סוף סוף אולי עם ישראל יזכה לראות את האמת מעבר לפרגות של הפרשה הזאתי. האישה הזאת היא עושה דברים איומים, פוגעת בביטחון המדינה באופן סיסטמטי. אני גם הייתי כבר מעלה עוד ועוד, אם כבר התחלנו אז עוד ועוד עתירות. בואו נברר מה הקשר בין היועצת המשפטית לממשלה, אם יש כזה קשר, המודחת, כן, כפי שקוראים, גלי מיארה בערב, לבין כן. בעלה של שקמה ברסלר. האם יש ביניהם ניגוד עניינים? האם הם היו חברים בעבר? הוא ביקר אצלה בבית, לא ביקר אצלה בבית, יש היכרות קודמת, אין היכרות קודמת. אולי זה יכול להסביר גם כן את האכיפה הבררנית, בעוד שכלפי חברת הכנסת טלי גוטליב, כן, היא מרימה את השוט ואת הגרזן בעת ובעונה אחת כדי בעוד בפרשה של חבר הכנסת קריבי, לא עושה שום דבר. כלום, למרות פניות
0: חוברות. אבל תגיד, האם משהו יכול להשתנות בעקבות אותה החלטה של בית משפט, או ששוב אותם אנשים הם אלה שיהיו אמונים על מתן התשובה לבגץ, ולכן חבל בכלל שיהיו לנו ציפיות?
1: אני, קודם כל, לא חבל שיהיו לנו ציפיות. לא חבל. בגץ כרגע נתן החלטה. אפשר, מה שנקרא, ליהנות
0: כן, אבל מי שיענה, זה מחלקת הבגצים, כבר גלי בערב ביערה בסוף.
1: אני לא ראיתי את העתיר. אני לא ראיתי אם עתרו גם נגד ניצב בלוט. אוקיי? אני גם לא חושב שהם יכולים, דני לוי וניצב בלוט, אני לא חושב שהם רוקדים טנגו ביחד, אוקיי? במילים אחרות.
0: מה, אז יכול להיות שיהיו כמה חוות דעת?
1: יכול להיות ש... לא, אני לא יודע אם בלוט בתוך העתירה, יכול להיות שיהיו כאן, זה לא חוות דעת.
0: הוא זה שיצטרך לענות בעצם, למה היא לא נחקרת.
1: זה לא חוות דעת, זה תגובות, לא חוות דעת. מספיק שיכתוב דני לוי שבלוט אמר לו, שהמליץ לו לא לזמן אותה. הרי אנחנו שנינו יודעים, בוא לא נתקרנף, בסדר? הסיפור הוא שמחש נשלטת על ידי הפרקליטות וכל שוטרי מדינת ישראל... פשוט, אולי למעט ראש להב, כולם משקשקים. למה? לא יודע, יש להם שלדים בארון, אין להם שלדים בארון, אבל השוט של מחש הוא היה עונף על שוטרי מדינת ישראל באמצעות הפרקליטות, באמצעותה. היא ניצלה את הדבר הזה עד תום. אנחנו צריכים לדעת עוד הרבה דברים בעניין שלה. אנחנו, אני לדעתי, צריכים להגיש גם כן נגד השבק. אנחנו רוצים לדעת בוודאות את הסיפור ההזוי הזה, שהיא שיסה את השבק בתקופתו של רונן בר בנבחרי ציבור, שהיא דרשה מהם לצאת למסע דייג או צייד כדי למצוא, תשיגו לי ראיות נגדם שאני אוכל אפילו למרית עין. אנחנו צריכים, יש הרבה פרשות, הגיע הזמן שהפרשות האלה תחת הכותרת פרשת גלי מיארה בערב, כן? יחקרו בזה אחר זה ונקבל תגובה. האישה הזאת צריכה, אני אמרתי את זה לא פעם, אתה יודע, גם אצלך כבר 3 שנים, גם באולפני ערוץ 14, אני אומר שהאישה הזו צריכה לשבת, להיחקר, בראייתי צריכה להיחקר על ידי השבק, לפחות חלק מהחקירות, היא צריכה להיחקר, להיחקר, וצריך לברר טוב טוב טוב מה קורה. גם לגבי, בוא ניקח את הפרשה של הבן שלה והווסט, צריך לראות גם כן האם אין פה יחסים שוחדיים בינה ובין הפצרית. הכיצד זה? שנינו יודעים אם גונבים איזה יושבים בכלא. איך בעת מלחמה גונבים וסט עם אמצעי לחימה עליו, מצולמים ולא עומדים לדין? הכיצד? בראייתי הוא צריך לשבת לפחות, יש איזה מספר שנים בכלא. וכיצד זה לא קרה? מה היחסים בינה לבין אותו עורך דין שמייצג פעם אחר פעם בבגץ בעתירות נגד הממשלה, והיא מצטרפת לעמדתו? שהרי הוא אומר שיש לו יחסים טובים איתה, והוא פנה לחייל הנפגע שגנבו לו את הווסט ואמר שהוא יסדיר את העניינים. אני אפילו לא רוצה לנקוב בשמו. בושה וחרפה, כל הפרשות האלה שלה, וכולם שותקים. אז סוף סוף השופט סולברג, כן, פשוט דורש תשובות, דורש תשובה מדוע היא לא נחקרה, מדוע היא לא נחקרה?
0: אלה התשובות שאנחנו גם מצפים, לא רק בית המשפט. תודה רבה לך, עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ושבת שלום. עכשיו פינת הספורט.
2: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
0: שלום הרב עמי פייקובסקי.
3: מתי היקר, שלום לך, לכל המאזינים, מאזינות. מה נשמע, מתי?
0: ברוך השם, פינת הספורט, יש לנו גביע עולמי שרץ בינתיים.
3: אני אספר לך משהו, זה לא יאומן. מסי, בגיל 39, נותן 3, והוא עושה היסטוריה שבאמת אף שחקן לא עשה כזה דבר. זה מלך השערים, יראה מה זה, בן 39, ועם ארגנטינה תיקח את הגביע העולמי, באמת שפו, אתה רואה איך 100,000 איש באצטדיון, כולם צועקים, מסי, מסי, זה מה, הוא בכה, רואים אותו עומד על המגרש ובוכה, זה מדהים, אבל כן, יש משחקים טובים, תשמע, זה מתנהל בכמה מקומות באמריקה, גם במקסיקו, ויש, כמו שאמרתי לך בהתחלה, יש המון קבוצות, אז אתה יודע, צריכים לרדת הקבוצות, איך אומרים, הלא משהו, הלא טובות כל כך יורדות, ואז אתה יודע, אתה נשאר עם אנגליה, ברזיל, עם, אתה יודע, עם קבוצות טובות, וזה באמת כבר נהיה, איך אומרים?
0: כן, ככל שמתקרבים, כן, אז ברור ש... הטובים ביותר נשארים, עד הגמר.
3: אז בואו באמת, בואו נעבור ליום המיוחד הזה, אנחנו בג' תמוז.
0: כן.
3: ואני אגיד לך את האמת, אני יודע שהרייט, שזה
0: הרבי הקודם,
3: הוא השתחרר ממאסר בג' תמוז. ומה שקרה, למה הוא הלך למאסר? על זה שהוא הפיץ את היהדות. והיה ממש סכנה... שאם באמת יגמרו אותו, תהיה סכנה לכל החסידות. לא היה מי שממשיך את הכל. והוא קיבל גזר דין, יריעה, ואחר כך אמרו את זה לעשר שנים גלות, אחר כך לשלוש שנים גלות, ואחר כך אחרי כמה ימים שינו את זה, וזה היה התחלת הגאולה. זה היה התחלת הגאולה, שמכאן נפתח כל ה... באמת, כל הצינורות נפתחו. למה? כי אז ידעו שהוא יכול כבר להפיץ בשופי, הוא יכול להפיץ את כל החסידות, הוא יכול להפיץ את הכל לעולם בלי שום... זה משהו, ונגד מי הוא עמד? הוא עמד נגד הרוסים, נגד כזאת... זה באמת קשה להבין את זה. ואז אנחנו רואים את...
0: נגד הקומוניסטים.
3: נגד הקומוניסטים, ואז אנחנו רואים את ג' תמוז, שזה הרבי, ואנחנו יודעים שבג' תמוז הוא הסתלק לעיניים, שבעיניים אנחנו לא רואים אותו, אבל, אבל אני, בעיניים גשמיות אנחנו לא רואים אותו, אבל אני חושב אין חסיד בעולם, ואני חושב גם היום אין אדם בעולם שלא חי עם הרבי ומרגיש את הרבי, ותמיד אני אומר מי שרוצה לראות את הרבי יכול לראות את הרבי, מי שרוצה לשמוע את הרבי יכול לשמוע את הרבי, מי שרוצה לדבר עם הרבי יכול לדבר עם הרבי. אני חושב שהרבי הוא איתנו בפנים, ומה שרציתי להתייחס, אתה יודע ש... כשמדברים על הרבי אפשר לדבר גם על אלפי שלוחים שנמצאים בכל בתי חב"ד בעולם, על אהבת ישראל ללא גבולות, על המהפכה הרוחנית שהוא הוביל, שהוא מוביל.
0: תשמע, זה דבר מדהים שאנחנו מדברים כל כך הרבה שנים, כבר עשורים, אתה יודע, על פי טבע, אדם שלא רואים אותו, לא משנה כמה גדול ומשפיע הוא היה, אתה יודע, ההשפעה שלו הולכת ומתמסמסת עם הזמן, זה הטבע, זה טבע העולם. אבל אנחנו רואים שפה, זה לא רק שזה לא מתמסמס, זה אפילו הולך וגדל, אי אפשר להסביר את זה.
3: זה נכון, ואיפה אתה רואה את זה? אתה רואה את זה על השלוחים שלו, שהם בכל העולם, שהיום נמצאים שלוחים בכל העולם, שהרבי היה איתנו בגוף גשמי, שראינו אותו, לא היה כאלה, לא היו כל כך הרבה שלוחים בעולם כמו שהיום. מה זה אומר לך? אתה יודע, אבל הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על העולם ורואים הרבה בעיות. אנחנו רואים מחלוקות, אנחנו רואים קשיים, אנחנו רואים חסרונות. מה הרבי לימד אותנו? להסתכל אחרת. לא לשאול מה חסר, אלא מה אני יכול להוסיף. לא להמתין שאחרים ישנו את העולם, אלא להתחיל בעצמנו. הרבי רוצה שאנחנו לא נלך לחשוב על דברים גדולים, מה אנחנו יכולים לעשות. קחו דבר קטן. קחו דבר קטן ותעשו אותו. יש סיפור מפורסם שאדם אחד נכנס לרבי והוא התלונן על המצב של הדור. ואז הרבי השיב לו, שאתה רואה חושך, אל תילחם בחושך, תדליק אור. זה היה הדרך של הרבי, להוסיף אור, להוסיף אהבה, להוסיף חסד. במיוחד בימים האלו, שלעיתים יש כל כך הרבה מחלוקות בתור הציבור שלנו. המסר הזה כל כך חשוב, שהרבי דיבר שוב ושוב על מה? על אהבת ישראל, לאהוב יהודי. לא בגלל שהוא לא חושב כמוני, אלא בגלל שהוא יהודי. ולדעת שאם הוא יהודי, אנחנו כולנו משפחה אחת. בג' תמוז זה זמן של חשבון נפש. חשבון נפש של כל אחד ואחד מאיתנו. שכל אחד צריך לשאול את עצמו, מה הרבי היה מצפה ממנו. אתה יודע, מתי, שהיינו הולכים לרבי, כל הזמן היינו חושבים, מה אנחנו יכולים לקבל מהרבי. אני חושב, היום אנחנו צריכים לחשוב, מה אנחנו יכולים לתת לרבי. אולי להתפלל קצת יותר טוב בכוונה, אולי לעזור לאיזה שכן, אולי להתקשר לאיזה קרוב, למשפחה, שלא דיברנו איתו הרבה זמן.
0: ובזכות הדברים האלה, בזכות ההחלטות האלה, בזכות הפעולות האלה, נזכה גם, כמו שהבטיחו לנו, שבזכות אהבת ישראל, בדיוק, לראות את הגאולה, ולראות את הרבי, ולראות את המשיח, ולראות את בית המקדש, וזה מה שמגיע לנו. הרב אבי פייקובסקי, תודה רבה לך, שוב בשורות טובות.
3: תודה לך, מתי, ולכל המאזינים, בשורות טובות, מזל טוב.

תראו, אנחנו עושים ביום מיוחד, ואנחנו רוצים לשים שיר מיוחד, אז תסליחו לי על לנו על העניין הזה, אבל אנחנו נשים עכשיו. עכשיו אנחנו נשמע, היום בכל אופן, ג' תמוז, ואנחנו רוצים לשמוע את הניגון הבא, תכף תשמעו, וזה ככה ייקח אותנו לסיום. בינתיים נגיד תודה רבה, מאזינים ומאזינות, תודה רבה לצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אלקרמן, טכנאי השידור סשה כהן וליאור דורשטיין, עורך הדיגיטל איציק זר, שיהיו בשורות טובות, תודה.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי

0: קבוצת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
2: 088-650-008.
3: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
4: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
3: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
6: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
7: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: שומעים שזה ישראלי,
13: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
16: יש ארנק ירוק!
17: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: גלי ישראל, החדשות.
18: שלום לב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. בגץ דן הבוקר בעתירות שהגישו ארגון השמאל התנועה לאיכות השלטון וסיעת יש עתיד נגד מינויו של מבקר המדינה החדש עורך הדין מיכאל רבלו. השופטים בוחנים את הטענות שלפיהן חברי כנסת התבקשו לתעד את הצבעתם בהליך הבחירה, וכן את הטענה לניגוד עניינים בשל העובדה שרבלו שימש בעבר כעורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו. במהלך הדיון הורה השופט סולברג להוציא מהאולם את חברת הכנסת טלי גוטליב לאחר שלטענתו הפריע לניהולו. עורך הדין אילן בומבך המייצג את הליכוד טען כי אין ראיה לכך שניתנה הנחיה לתעד את ההצבעה, והוסיף כי שבעת חברי הכנסת שצילמו את הצבעתם עשו זאת לדבריהם משום שהדבר חזק ברשתות ומביא גולשים. שר החוץ סער הודיע על ניתוק כל קשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי על רקע הדיווח כי היא שוותה את ישראל למשטר האפרטייד. לדבריו, היא פועלת באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד ישראל. בתגובה מסרה שרת החוץ של האיחוד האירופי כי האיחוד תמיד מחויב למערכת יחסים בונה עם ישראל ולקידום השלום במזרח התיכון. הנשיא טראמפ תקף מבקרים שהטילו ספק בהתנהלותו מול המשטר האיראני. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, טען כי מדיניותו הובילה לשיאים בשוק המניות ולירידה במחירי הנפט. את מבקריו, שטענו כי אינו נוקט קו תקיף מספיק מול איראן, כינה קנאים רעים וטיפשים. בתוך כך, שר ההגנה האמריקני הזהיר את איראן ואמר כי אם תפר את תנאי ההסכם בנוגע להעשרת האורניום, ארצות הברית לא תהסס להטיל מצור מברזל על האזור. הוא הוסיף כי וושינגטון מוכנה במידת הצורך לשוב לפעולה צבאית. ראש הממשלה נתניהו ספד לרב סמל ראשון במילואים אלכס פילין זיכרונו לברכה, שנהרג אמש מפיצוץ מטען בדרום לבנון במהלך פעילות מבצעית. אלכסנדר היה חדור בתחושת שליחות, ציונות ואהבת ישראל אדירה, אמר נתניהו.

0: שר החוץ של ערב הסעודית שלח רמיזה לאיראנים ואמר כי לא צפוי שיתוף פעולה כלכלי משמעותי מצד מדינות המפרץ בקרוב. לדבריו, איראן לא תקפה רק את הממלכה אלא גם את כלל מדינות המפרץ, מה שגרם לאובדן משמעותי של אמון בין הצדדים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: שם בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
8: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.

0: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
1: כמו חול זה. או, שלום רב לכם. איזה כיף שהצטרפתם אלינו, יום חמישי. מה העניינים, אבישי מתיה?
2: מה העניינים, שי גולדנשטיין?
1: אני בסדר, אני בסדר.
2: בסדר?
1: אתה מוכן להתחיל? יאללה, יום חמישי, בוא נצא לדרך.
2: לא יאומן, בן אדם כבר יוצא לדרך.
1: אין לי זמן.
3: שב, דיבורים.
2: שב, כמו
0: חול. יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: לא, לא.
3: שמו חול.
1: אל תפרי, אל תפרי.
3: דיבורים, כמו חול.
2: Longer and stronger.

0: אוקיי, בוא נראה את מי נשמע היום. נשמע את ליברמן.
1: נשמע את המועמד המוביל, אייזנקוט.
0: נשמע רני רב.
1: נשמע את בנט שהיה פעם המועמד המוביל.
0: נשמע את יעל דרומי.
1: יעל דרומי.
0: נאור נרקיס.
1: היא לא קשורה לנווה דרומי.
0: יאללה חסון, יוסי יהושע.
1: סמיון, אביב גפן.
2: דיבורים כמו חול.
3: מה היא רוצה?
0: מה היא רוצה? היא רוצה שנדבר.
1: רוצים שינוי, רוצים... אה, כן, סליחה.
0: רגע, רגע, אל תה, תקדים את
1: המאוחר.
0: את המאוחר. מה נשמע, מה חדש, מה העניינים?
1: מצוין.
0: איך אתה? אני נרגש.
1: באמת?
0: כן, אני נרגש.
1: למה אתה נרגש?
0: אני אספר לך.
1: בא לשכונה בחור חדש?
0: לא בחור חדש, בא לשכונה תפילין חדש.
1: שוב אנחנו מתחילים מההתחרדות שלך.
0: אני לא מתחרד. מתחרדות. ההדתה שאני עושה לעצמי. אני עושה לעצמי ההדתה.
1: הדתה כמו חול.
0: לא, לפני איזה שבוע או שבועיים כבר, אני חושב, פרסמתי בפייסבוק את הסיפור, איך באתי לפה איזה בוקר, הסברתי לך את זה, אני חושב, ובאתי לפה איזה בוקר והייתי גמור. אתה יודע, הימים האלה שאתה קם בבוקר ולא בא לך לחיות, אתה יודע? אתה מכיר, כולנו מכירים. אתה בדיך וזה, ואתה בלחד וזה,
1: ואז
0: וישבתי פה, אל תמהר אותי. אני לוקח את כל הזמן שלי.
1: אני יודע. אתם יכולים לחזור יותר מאוחר.
0: בקצרה, לא, נו. אתה לא רוצה, אני לא אספר, אבישי. אני לא חייב לספר.
1: גם אם אני לא רוצה, אתה תספר.
0: נכון, נכון, כי אני לא מספר לך, אני מספר למאזינים.
1: למאזינות.
0: ואז ישבתי פה כמה דקות, אני אקצר, כי אני רואה שאתה חסר סבלנות אליי היום. אז ישבתי פה ממש 10 דקות לפני השידור בבוקר, אמרתי לעצמי, אני לא יודע, אני הולך הביתה, אני לא מסוגל, לא מסוגל, לא מסוגל לשדר, אני לא במוד. ואז פתאום עבר פה טרכטנברג המפיק שלנו, הצדיק, וקלטתי אותו, אמרתי לו, בוא נע, תביא את התפילין, תניח לי תפילין.
1: כן.
0: 5 דקות לתשע, הלכנו לחדר והוא הניח לי תפילין.
1: כן.
0: ואז יצאתי ונכנסתי לשידור כמו בן אדם חדש.
1: יפה.
0: תקשיב, מה? התמלאתי באנרגיה מטורפת, כל עמוד המחור שהיה לי נעלם, ונכנסתי לשידור וסיפרתי את זה בשידור, וגם כתבתי על זה פוסט על האנרגיה הזאת.
1: ואיזה תגובות קיבלת?
0: מדהימות. ואחת התגובות הייתה ממישהו בארצות הברית, שביחד עם מני אסיאג, שהוא גם צדיק לא קטן,
1: אוקיי.
0: הם קונים תפילים לאנשים.
1: אוקיי.
0: לילדים שאין להם לבר מצווה, הם עושים מצווה מאוד מאוד יפה.
1: יפה.
0: מניאסי אגוד.
1: אגב, יכול להשתמש במה שאתה סיפרת, כדי להבין את האיכות ואת האנרגיה שזה נותן.
0: הוא מטריל כסף, וילדים שאין להם לבר מצווה, הוא קונה להם, לכל מיני וזה. ואז הוא מארצות הברית, שהוא השותף שלו, שמגייס את הכספים גם וזה, תכף אני אגיד לך גם את שמו, אמר לו, שלח לו הודעה, חייבים לקנות לשי גולדשטיין תפילין.
1: כן.
0: וכך חלפו להם שבוע, שבועיים, והשבוע הגיע לביתי ארגז.
1: מה אתה אומר?
0: ארגז יפהפה. קוראים לו גדעון שמה מניו יורק.
1: אוקיי.
0: הגיע ארגז יפהפה, ככה פתחתי, עשיתי אנבוקסינג בפנים.
1: כן.
0: התפילין הראשונות שלי.
1: מה אתה אומר? באמת?
0: כן.
1: בחייך.
0: בחיי.
1: כן.
0: יפהפה כזה רקום. זה תפילין, ועם, וגם תלית.
1: כן, כמובן.
0: וסידור, וכל החבילה. התרגשתי מאוד. עוד לא פתח, כאילו פתחתי, אבל עוד לא השתמשתי.
1: אוקיי. אז אתה תניח מחר.
0: לא, סוף שבת לא מניחים.
1: לא, יום שישי.
0: שישי אפשר?
1: שישי.
0: בשקיעה? מותר גם בשקיעה? עד השקיעה אני יכול.
1: כן, כן.
0: אבל אני אגיד את האמת, אני קצת נבוך, שאני לא ממש יודע איך עושים את זה לבד.
1: זה לא בעיה.
0: אתה תעשה לי שיעור, אורי ילמד, אני חייב ללמוד, ואתה פתאום בן אדם, אתה יודע לעשות, להניח לבד תפילין?
1: אני לא הנחתי לדעתי מה זה בר מצווה.
0: זהו, נכון?
1: כן, כן.
0: זהו, טוב, אני מתרגש, אני אדווח לכם, אני אדווח לכם בהמשך, תודה למני, תודה למני אסיה, הוא איש צדיק, ותודה גם לגדעון שמה מניו יורק, ויופי, יופי.
1: בהמשך התוכנית יהיו פה הרבה אנשים שמניחים תפילין.
0: מניחים תפילין.
1: אני רוצה לחזור, להחזיר אתכם שבוע אחורה.
0: טוב, למה? אז בוא נתחיל.
1: כן, אנחנו מתחילים. בוא נתחיל ואחרי זה נגיע גם לזה.
0: מה, לאן רצית ללכת?
1: אני רציתי ללכת, אתה יודע, בוא נשמע פה איזה קטע ארכיון מלפני שבוע על האימורים למונדיאל.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: מקסיקו, דרום אפריקה, יאללה, הימורים.
1: עוד אחד מהמשחקים המאוד מאוד מעניינים.
0: שתיים,
1: מעניינים
0: אחד לדרום אפריקה.
1: נו,
0: צדקתי. במקסיקו, דרום אפריקה, מפרקת את מקסיקו סיטי. עכשיו זה חבורת מסוממים המקסיקו האלה. מי משחק שם? אסקובר?
1: בדרום אפריקה משחק נלסון מנדלה. אחרי שלושה.
0: כן. איך זה נגמר בסוף באמת?
1: כמו שצפית, מקסיקו ניצחו. מקסיקו ניצחו.
0: אני רק צריך להזכיר. אני רק מאמר, אבל אני מראש מזהיר שאני לא מאמר גם. אני חוזה. אני יש לי...
1: מבקש לכל המאמרים שמכרו את ביתם ונכנסו לחובות נוראים בגלל שהם שמו לך.
0: בגלל שהם מקשיבים לי, אז אתה יודע... מי שמקשיב לי ולוקח את הדברים שלי, מגיע לו, אני הרבה אדם שלא מבין כלום.
1: רק אתמול אתה טענת שפורטוגל תפרק את...
0: אוקיי, אוקיי. בוא נשים את הדברים על השולחן.
1: מה קרה לרונלדו, אני יכול להבין?
0: רונלדו, go home. די, הבן אדם, אני אם הייתי במגרש במקום רונלדו,
1: אני בעצמי הייתי הולך.
0: הייתי יותר טוב, הייתי משחק יותר טוב. מה קרה לו אתמול? שב, רונלדו.
3: שב!
0: שב על הספסל, שב, תיכנס בעשר דקות האחרונות.
1: אתה יודע שזה,
0: רונלדו... מה, הוא לא עשה כלום, הבן אדם לא נגע בכדור, זה רונלדו.
1: רציתי לדבר איתך על זה, אתה יודע, פעם היינו משחקים הרי בשכונה. אתה מכיר את זה שעומד, תמסור לי, תמסור לי, אני לבד, אני לבד.
0: נכון.
1: זה מה שרונלדו אתמול, לא קיבל אף כדור.
0: לא, הם כל הזמן...
1: הכדורים עברו מעליו, הוא מטר 90 ומשהו.
0: אבל זה בגלל, הם כל הזמן ניסו, הם רצו שהוא יפקיע. כל הזמן, הוא הלך לאמצע, ואז הם שרקו לו מצדדים, אבל הוא שיחק כמו...
1: אבל הכדורים לא הגיעו אליו.
0: אולי הוא לא יודע. די, אבל גם הוא בן 40 וכמה.
1: הוא גם לא שמע לשקמה ברסלר שאומרת, תחברו את הכדורים ואת הנקודות.
0: מה?
1: יש לה משפט כזה.
0: טוב.
1: פותחן.
0: פותחן. פותחן.

0: רוצה להגיע לאמת, תקשיבו היטב, כי יש פה איזה רגע היסטורי בתולדות התקשורת הישראלית.
1: דרוקר אומר אמת.
0: יפה, הנה כדי שר קלטת את הבקשה.
2: הרבה פחות נגטיב, כי כאילו אומרים, אם אלה רוצחים את נתניהו, התקשורת לבדה, אנחנו לא צריכים להיות חלק מהדבר הזה, והרבה יותר...
3: מבקרים, אל תגיד.
2: סליחה, מבקרים, סליחה, מילה לא מוצלחת.
1: מילה מוצלחת מאוד יצאה לך, רוצחים את נתניהו בתקשורת, כן, מילה מוצלחת, הכי מדויק.
0: ואודי מיד ניבה.
1: טוב, אודי, זה כזה חיפושית. אני כבר לא אומר קוקסינר, אני אומר מיור, רק חיפושית.
0: לא, אני לא אומר את זה, אני אומר את זה.
1: אני לא אומר קוקסינר, כי קוקסינר זה לא...
0: זה לא מילה שאומרים אותה ברדיו.
1: בפוליטיקלי קורקט לא אומרים יותר.
0: איזה מילה לא אומרים?
1: קוקסינר.
0: אוקיי,
1: אז אני לא אגיד קוקסינר, אז אני אומר רק חיפושית. אז אודי הוא חיפושית. מה אתה ניבל? כאילו מה הוא אמר? הוא אמר את מה שכולנו יודעים, אתם רוצחים את נתניהו בתקשורת.
0: איך זה יצא לו פתאום האמת הזאת? אתה יודע, זה באמת...
1: גם שעון מקולקל, פעמיים ביום מראה את השעה הנכונה.
0: או פעמיים 20 שנה בערך.
1: איך זה עובד המשפט הזה?
0: כן, גם שעון מקולקל מראה את השעה הנכונה פעמיים ביום.
1: בדיוק.
0: פעמיים ביום.
1: אז הנה, אז גם דרוקר מקולקל, פעמיים ביום, או פעמיים, כמו שאתה אומר, ב-20 שנה, יוצא לו הדבר הנכון.
0: אבל בוא נדבר על התופעה הזאת, אתה יודע.
1: איזה תופעה?
0: שטראמפ התהפך, וטראמפ לא ברור מה קרה לו, ומי אשם בזה?
1: נתניהו. אבל נתניהו אשם בהכל, זה ברור.
0: גם בזה הוא אשם.
1: ברור. מה, תראה, בוא נגיד לך, טראמפ.
0: מה אתה אומר על זה?
1: אני אומר ככה, אני אומר...
0: אתה אומר.
1: It ain't over till it's over. את הכסף סופרים במדרגות. זה לא נגמר, יש פה עכשיו 60 יום. תראה, אצלנו בארץ אוהבים כדי להראות, בגלל שנורא רוצים שאנחנו נסתובב בתחושת הפסד, אז הם קופצים בכל שלב שבו הם יכולים להכניס קצת את התחושה הזאת. אבל הסיפור לא נגמר, יש פה עוד חודשיים של מסע ומתן.
0: נניח, כן.
1: בוא ניתן לו.
0: אבל אתה יודע מי...
1: בוא ניתן, בוא ניקח אוויר, בוא ניקח אוויר כבר.
0: אבל זהו, גם אני הייתי בדעה שלך, אבל אני פשוט רואה איך משעה לשעה זה נעשה רק יותר ויותר גרוע. כל פעם אתה מגלה עוד איזה נדבך, ועוד איזה סעיף, ועוד איזה אמירה, ואתה שומע אותו ואתה אומר, אבל אנחנו נתנו לך צ'אנס ל-60 יום. לא, אני אגיד עוד איזה משהו דבילי על ביבי, ובעד איראן, כדי שבכל זאת אתם תתערערו עוד יותר. זה פשוט מדהים, אנחנו נותנים לו את החבל, אנחנו נותנים לך the grace, אנחנו אומרים, אוקיי, בכל זאת אולי קצת התפלפלת. לא, אני כן אגיד עוד משהו, כדי שאתם עוד יותר תבינו שאני עשיתי פה איזה תרגיל.
1: אבל הבן אדם הזה לא שולט בעצמו, אנחנו יודעים את זה.
0: כן, לא ממש, כן.
1: אתה יודע. תשמע, בוא נתחיל.
0: בוא נתחיל עם כרך א'.
1: כרך א'.
0: כן.
4: דיבורים כמו חוף. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
5: תתחברו לרוח העם. תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: בשביל זה אנחנו פה.
0: בשביל זה ערוץ 13 הביא את מיכאל שמש.
1: נכון.
5: בזמן מערכה קיומית.
1: הוא מביא את מיכאל שמש. בזמן מערכה קיומית.
0: בוודאי. הוא הביא מכאן 11 לכאן 13 את מיכאל שמש כדי שיגיד את האמת לברקו בפרצוף.
1: לברקו?
0: לברקו.
1: בוא נראה.
6: מה שעולה מהשיחה פה לדעתי זה שהיחיד שראוי לכינוי הזה ביבי. זה אתה? כי אתה אצלך הכל זה לפי ביבי. אומרים לך אנשים פה, הוא אומר לך זה לא מעניין אותי, היא אומרת לך, גם היא לא מעניין אותה, אבל אצלך הכל זה רק ביבי, אז לא יודע.
1: נכון? הם הביביסטים הכי גדולים. אנחנו לא אומרים הכל זה ביבי, הם אומרים הכל זה ביבי.
0: הוא הגיע בכלל מערוץ אחר, הוא לא הבין את המשחק פה, הוא אומר, אני שומע, אתה בעצם אתה ביביסט.
1: כן, הכל אצלם זה ביבי. אנחנו אומרים טראמפ, אנחנו לא אומרים זה ביבי, הם אומרים טראמפ זה ביבי. טראמפ יוצא למלחמה זה לא ביבי, טראמפ מפסיק את המלחמה זה בגלל ביבי.
0: ישראל מנצחת, זה לא בגלל ביבי.
1: זה לא בגלל ביבי. ישראל חוטפת, זה בגלל ביבי.
0: כן.
1: בסדר, בואו, אתה יודע, אני אוהב את מיכאל שמש, אני אגיד לך למה...
0: באמת, כן, אתה אוהב את מיכאל שמש.
1: הוא תמיד, כשאני רואה אותו, הוא נראה כאילו הוא ילד כזה שהלך למכולת לקנות סוכריות כרגע, על מקל.
0: ואיך הוא חזר?
1: הוא חזר כי המוכר נתן לו בזוקה בתור עודף, הוא חוזר עצמני.
0: לא, כי המוכר רצה ממנו תעודת זהות.
1: מה זה? תתבגר? תגדל, אתה יודע מה, אני אומר, הבן אדם, ואני אוהב אותו.
0: זה כמו תשמעו את עמית סגל, גם עמית סגל נראה ככה שנים הרי.
1: כן, רק שעמית סגל אנחנו כבר יודעים שהוא עוד מעט בן 50, הוא כבר לא יכול לעבוד עלינו. הבנו, כאילו, אוקיי, בסדר, הבנו.
0: מיכל שמש, אתה אומר, יש משהו חשוד.
1: הוא נראה בן 16, אז תגדל קצת זקן.
0: הוא מגדל קצת, זה המקסימום שזה יכול להכיל.
1: אז זה יותר גרוע. או שאתה מגדל זקן אבות, שרואים שאתה גבר.
0: או שאתה מגולח לגמרי.
1: או שאתה מגולח, אבל הזיפים האלה של ילד בן 13 שעכשיו עשה בר מצווה.
0: שכאילו לא יכול לגדול יותר, כי רק בגיל 15 זה יגדל.
1: אתה יודע מה? יש לי הצעה.
0: מה הרצאה שלך?
1: שיסע לטורקיה להשתיל זקן. יש גם דבר כזה, למה?
0: יש דבר כזה?
1: תראה, אם משתילים שיער, למה אי אפשר להשתיל זקן?
0: לא חשבתי.
1: אם לוקחים שיער מהפחד.
0: הבנתי.
1: ושמים לך אותו על הראש. אגב, אני רוצה להגיד לאנשים שמסתובבים עם השתלות שיער מטורקיה, רואים שזה השיער של התחת, שלא תחשבו שאנחנו טמפלים. אחורים שאתם מסתובבים עם השיער של התחת על הראש, זה כאילו...
0: לא, זה יפה, עברו 10 דקות בערך, היה גם תחת וגם קוקסינל, הכל סבך, תמשיך כך.
1: מה אתה מנסה להגיד עכשיו?
0: אני לא מנסה להגיד.
1: שאני פוטה מדי?
0: בואו נעשה תוכנית פרידה באמת, נשמחנו לדבר איתכם לפני שהרשות השנייה הגיעה לפה.
1: הרשות השנייה, איזה פחד, הרי אני רועד מחיל ורעדה. מה אסור להגיד...
0: אתה יודע, אגב, אני אספר לך סיפור.
1: מה הבעיה עם חיפושית? חיפושית...
0: ב-1973, השיר הכי מושמע ברדיו היה המגפיים של ברוך, של כזרת. יש שם את המילה תחת. הם כמעט רצו לפסול אותו לשידור.
1: חבר'ה,
0: על המילה הזאת, אתה מבין?
1: באמת?
0: כן.
1: אבל אנחנו לא ב-73.
0: לא, אני רק אומר.
1: ובואו,
0: יש קפלניסטים שיגידו לך...
1: קפלניסטים,
0: יגידו לי. שאנחנו כן ב-73.
1: מה אנחנו בלחץ מהמילה תחת? לכל אחד יש תחת. די, חבר'ה, די.
0: כן.
1: די, לדעתי גם מאזינים לנו אנשים חשובים.
0: מאוד, מאוד.
1: בוא נמשיך.
0: אני, כן, בפינתנו מודעות עצמית, יש לנו את עודד בן עמי.
1: ואת מיקי לוי. ואת מודעות עצמית.
0: אתה יודע שאת הפגנות של החרדים עכשיו, והם, נחש מה, מזועזעים.
1: ברור שהם יהיו מזועזעים, כי זה לא קפלניסטים מפגינים. בוא נשמע.
0: בבקשה, בוא נשמע.
3: בחסימת ציר מרכזי בשעת השיא, זאת עבירה.
7: אי אפשר לחסום צירים מרכזיים במדינת ישראל, לגרום לנזק לרכוש במיליונים.
1: זה כאילו הם לא, הם הגיעו לארץ, הם עלו לארץ לפני שבוע.
0: נכון.
1: הם עלו לארץ.
0: מארמניה.
1: מארמניה, או מאיפשהו, והם לא היו פה
0: בשביל. מיאסי.
1: לסגור, לחסום כביש ראשי
0: באמצע היום.
1: באמצע היום, מה הדבר הבא? הם ידליקו מדורה באמצע הילון החרדים המשוגעים.
0: אולי הם יקיפו את הכנסת.
1: מה הם יעשו הדבר הבא?
0: נורי תאורה על בית ראש הממשלה.
1: אוי ובואי, אין גבול לחרדים האלה.
0: לא יאומן.
1: ינפצו שמשות של מכונית עם ילדים בפנים.
0: נגיד אם אשתו של יאיר גולן תהיה במספרה, הם יכולת לצור עליה.
1: למה? זה שמע,
0: זה, אתה יודע, זה אפילו, אני אפילו, אנחנו, יש דברים לפעמים בתוכנית הזאת שאנחנו שומעים אותם, ואין לנו מה להגיד, כי הם מדברים בעד עצמם. זאת אומרת, החוסר המודעות, אתה יודע, אתה כבר, אין מה לעשות על זה אפילו פרודיה, כי הפרודיה היא בתוך התוכנית.
1: אני אומר, שעודד בן עמי לוקח את כל ההוגיה שלו. יש לו ראש בגודל של ראש השנה.
0: אנחנו מכירים את הסיפור הזה, שעדיין הקימו את כל אולפני ערוץ 2 סביבו, והוא לא יצא משם.
1: הוא לא יכול לצאת, הראש שלו לא עובר בדלת.
0: זה מדהים.
1: הראש שלו לא עובר בדלת.
0: זה מטורף.
1: הוא הבן אדם היחידי, אני חושב שבהיסטוריה, שהראש שלו גדול מהגוף. מבחינת הרוח.
0: ועם השנים אגב זה עוד יותר נעשה חמור.
1: איך הוא לובש חולצה? כל פעם שהוא לובש חולצה בטח נפרם כל הצווארון.
0: הוא לובש אותה מלמטה.
1: יפה.
0: לא חשבת על זה.
1: לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה, יש הרבה דברים שאני לא חושב עליהם.
0: עוד בן אדם, נגיד עוד בן אדם שמתייחס לזה, ואומר בעצם אותו דבר, זה אביגדור ליברמן.
8: כל השרידות שלהם תלויה במשתמטים, לכן לא מפזרים הפגנות כשחוסמים את הצירים ראשיים. יתרה מזאת,
9: ראיתי. לא פיזרו גם את קפלני.
8: סליחה, לא, לא.
9: עוד איך פיזרו.
8: לא, לא.
9: חצי שעה חסמו וזה.
8: פה הייתה גם הפגנה בניגוד לחוק, הם לא ביקשו יותר, לא ביקשו
0: עמית סגל מנסה להזכיר לו שגם כן היו כאלה. לא, אבל פה הם לקידו את זה.
1: פה הם לא כיפה היה ארגונה בניגוד לחוק.
0: אתה שמת לב לבן כספית שאומר, לא, זה רק חצי שעה.
1: גם פה, רק, פה היה, אני, שקט, בלט, סליחה.
0: אני תוך 48 שעות מפזר את ההפגנה.
1: איי, איי, איי, איי, איי, ואללה, אתה יודע, זה פשוט מטורף הקטע הזה שלכולם מותר להפגין, רק לחרדים לא.
0: נכון.
1: אסור לחרדים להפגין.
0: לא, אבל מלא להפגין, אתה יודע, ראינו איך המשטרה התייחסה להם. איזה מכות רצח ואיזה...
1: הוריד לו את המכנסיים, אחד השוטרים, הוריד למישהו את המכנסיים.
0: כן.
1: איפה אתה חושב שאתה נמצא? בדנג'ן? מה זה השטויות האלה? מה אתה מוריד? תשמע, בוא...
0: זה עוד שום דבר לעומת ההתפרעות של השוטרים לפני 3 שנים. אתה ראית את עמי אשל שעובר שם בין ההמונים שמוחאים לו כפיים. הייתה התפרעות נוראית.
1: כן. זה, אתה יודע, זה כל אחד והרבנים שלו. הוא הרב שלהם.
0: כן.
1: הוא הרב שלהם. יש להם את הרבנים שלהם. יאיר גולן הוא רב שלהם.
0: הוא רב עם כולם.
1: הוא רב עם כולם.
0: עכשיו יש לו, אגב, אני רציתי, אפרופו יאיר גולן, רציתי לספר לך על, באמת יש פה רשימה מדהימה של אנשים שהצטרפו ליאיר גולן. מישהו עשה את ה... מי שישירת עשתה את ה... אני רוצה לקרוא לכם חלק מהאנשים שמצטרפים ליאיר גולן.
1: למה? למה אני צריך לסבול את זה עכשיו?
0: אתה לא צריך לסבול. אתה צריך להגיד לי את מי הבן אדם שאתה הכי מסמפת שם.
1: אוקיי.
0: אוקיי? שים לב לרשימה המדהימה הזאת, כי זה באמת כישרון שכולם באותו מקום. נעמה לזימי.
1: חולה עליה.
0: יאיה פינק. רונן צור.
1: אל תעשה לי את זה.
0: גילת קריב.
1: וואי, איזה חבורה.
0: גבי לסקי. משה רדמן. עמי דרור.
1: אל תגיד משה רדמן, תגיד גמד הגינה.
0: תומר אביטל.
1: מי זה?
0: הוא שרוצה לסגור את כל הערוצים.
1: דמוקרט הגדול, תומר אביטל.
0: כן, כן. דניאל גרט.
1: דניאל גרט זה?
0: זה האחי והוא שתמיד צרח, אתה יודע, אח שלי, שח שלו.
1: אוקיי.
0: כן. עמרי רונן.
1: טוב, די, לא רוצה את השמות האלה. הספיק לי, הספיק לי, תודה רבה. די, ייקח את השמות האלה, תשמור אותם.
0: אני חושב שאתה תצטרך לעשות, לדעתי, להניח, כדי לצאת מזה, להניח תפילין כבר בהפסקה של התוכנית.
1: לא יחכה לשש בערב.
0: המשיח החדש של השמאל.
1: המשיח של השמאל, אייזנקוט.
0: גדי אייזנקוט, החלטי. הוא היה שם, הוא ראה לביבי בלבן של בעיניים באוקטובר. הוא ראה איך הוא לא תפקד, אבל יש לו מסקנה מעניינת. בבקשה.
10: אמר לזכותו של יואב גלנט, שהוא היחידי שישב יציב ודיבר בביטחון ודיבר על התוכנית, כל האחרים נראו לי בתת תפקוד.
11: כולל נתניהו?
10: כולל נתניהו, נראו לי אגבומים, לא קוהרנטים, נותנים לדיון לזרום, ובדיון הזה בסופו של יום הוא קיבל החלטה נכונה, לא במפגש המצומצם, אלא שעה אחרי.
1: אז הוא קיבל החלטה, אז למרות שכולם היו לא בסדר, וכולם היו לא זה, וכולם נמנמו, וכולם היו עמומים, אבל הוא קיבל החלטה נכונה. אז אתה מבין מה אתה אומר פה? אתה אומר שנתניהו גם בתת תפקוד, גם במצב שהוא כאילו הכי, הוא עדיין מקבל את ההחלטה הנכונה.
0: לבן, גמור, תת תפקוד.
1: אבל מקבל את ההחלטה הנכונה.
0: אני רק מזכיר שגלנד, היחידי שהיה שם, כאילו, באובר תפקוד, הוא הרי זה ב-11 באוקטובר.
1: הוא רצה להתחיל עם החיזבאללה.
0: עם חיזבאללה.
1: ולהרחיב את המלחמה מעבר למה שזה. וביבי, בחוסר תפקודו הרע,
0: בחוסר תפקודו,
1: אמר לא.
0: לא.
1: בואו נחכה, יש לנו אתגר, נחכה. וזה בחוסר תפקוד.
0: בתת.
1: כשהוא ישב והאדם יצא לו מהפרצוף, הוא היה לבן.
0: לגמרי.
1: כמו מייקל ג'קסון אחרי הטיפולים שלו.
0: שכב על הספה. שרה הביאה לו תה.
1: כן, הרים לו גליים ככה באוויר.
0: אני לא יכול עוד.
1: אני לא יכול, אבל אני מקבל את ההחלטה הנכונה.
0: אוקיי, זהו.
1: בסדר, אייזנקוטס. אייזנקוטס.
0: ישר.
1: איזה ישר, מה זה ישר?
0: עכשיו אנחנו ניקח את הארכיון, את אייזנקוטס.
1: כמו להגיד שרונלדו, אתמול הוא היה הכי גרוע שהוא היה אי פעם, אבל הוא שיחק מדהים.
0: אני רוצה לקחת את הנמסיס שלו, את מסי, שאתה יודע, מה שהטרגי אצל רונלדו, שהוא ראה את מסי ערב קודם.
1: זה הבעיה.
0: אתה מבין, הוא ראה את מסי. מסי הגיע, אמר, אני בכיתי, כי אבא שלו חולה, ובכיתי והגעתי לא טוב למשחק, ותקע שלישייה.
1: זה מדהים.
0: זה כשהוא היה בתת תפקוד.
1: עכשיו השאלה...
0: אתה מבין, מסי היה בתת תפקוד, והוא שם שלישייה.
1: כמו ביבי. כי הגדולים.
0: כן.
1: הם כאלה. עכשיו, מה התבאסתי בשביל רונלדו? התבאסתי בשביל רונלדו, גם כי הוא בכל זאת...
0: ועוד ראה את מסי.
1: יצא שם הזה, ואז אמרתי לעצמי, עכשיו תאר עצמך שהוא במלון פוגש את מסי במסדרון. איזה לא נעים. ומסי אומר לו, רונלדו, כפס, אמן אמר, סי, אה?
0: לא, שהוא פוגש לו לפני המשחק, אמרנו רונלדו, שיהיה בהצלחה, באמת, אני מפרגן לך.
1: כן.
0: ואז הוא פוגש לו דוח,
1: ורונלדו אומר לו,
0: מה? לא, כן, באמת, כן.
1: וואי, לא, אני לא הייתי רוצה להיות רונלדו אתמול, זה לא נעים.
0: לא, אני לא הייתי רוצה להיות רונלדו אחרי שהוא ראה את מסי גם.
1: כן, במיוחד אחרי הלילה של מסי.
0: לגמרי, אני לא הייתי רוצה להיות בנט אחרי שהוא ראה את אייזנקוט עובר אותו
1: בסקרים. בכלל אחרי הלילה של בנט.
0: טוב. חוזרים לאחור קצת, ורואים שגם את אייזנקוט גם הפעם מזהה משהו באמת.
1: עוד פעם אייזנקוט, מהארכיון הפעם.
0: הפעם הארכיון.
1: שימו לב, הוא מזהה גם הפעם את הדבר הנכון והמדויק.
0: נכון.
10: איום התת קרקע כאמור הוא איום חמור ביותר, ככה אנחנו מתייחסים אליו בצהל, אני לא חושב שנכון להגדיר אותו כאיום קיומי, ולא כאיום אסטרטגי, ולא להלך אימים.
0: אל תהלך אימים.
1: למה להלך אימים? בסך הכל זוחלים שם אלפי מחבלים שרוצים לצאת ולשחוט את האנשים שלנו, מה אתם...
0: ולוקחים אותם למנהרות אחר כך.
1: זה לא איום קיומי.
0: לא.
1: על החיים שמי שנחטף זה כן היה איום קיומי.
0: כן.
1: אבל לא על כולנו.
0: לא. הוא זיהה? הוא זיהה את זה בסך הכל, הוא היה רמטכ"ל.
1: מבריק.
0: היה לו את כל הזה, כן.
1: הוא באמת, מבריק,
0: אין,
1: באמת.
0: אין ספק.
1: הוא מבריק. אני חושב שמאז חביתוש לא היה מבריק. איש מבריק הוא כאן. הוא מזכיר לי, לא נעים לי, אבל הוא מזכיר לי
0: כן, חביתוש. כן, יש משהו, יש משהו
1: לא נעים לי. כי בכל זאת הבן אדם היה רמטכ"ל וזה, אתה נותן כבוד. אבל אז אתה מסתכל, אתה אומר, אבל...
0: אני רוצה לשאול שאלה. תגיד, רמטכ"ל לא אמור להיות בכושר? באמת, הוא לא אמור להיות...
1: הוא לא נלחם, מה, הוא רץ בקריה, יש מעלית. הוא לא רץ לבור, יורד במדרגות לבור.
0: לא יודע, בכל זאת, קצת טייט, כאילו זה גוף או משהו, בכל זאת, אתה לא... לא יודע.
1: אתה יודע מה? זה לא חשוב.
0: ראית פיט הקסט, כאילו שר המלחמה?
1: בסדר, אבל הבן אדם הוא קודם דוגמן, אחר כך שר מלחמה.
0: בסדר.
1: הוא נולד, הוא דוגמן.
0: הוא שומר על...
1: אבל קח את הרצי.
0: כן, נכון.
1: ארצי, הוא לא היה שמן, הוא היה רזה.
0: הוא היה
1: בתת משקל, בתת תזונה.
0: בתת הבנה.
1: בתת הבנה, בתת חוכמה, בתת הצלחה, בתת יכולת להבין.
0: בתת קרקע גם.
1: אבל קיבל מדליה.
0: נכון.
1: מהאמריקאים, כל התת הזה שלו.
0: כן, נסע לשם, קיבל מדליה. לא ברח מהארץ. לקח את זה בקשה.
1: יפה.
0: יפה. אוקיי, ולסיום...
1: בנט חולצה אפורה, אז רגע, שנייה, אל תשים עוד. שנייה, שנייה, אני רוצה להכניס את ביבי.
0: רגע, שיקום מהספה.
1: ביבי.
0: עם כל הכבוד.
1: הוא נרדם. רגע, תן לי להיות אותו בשקט. ביבי, ביבי, ביבי. מה קורה? מה קורה? אתה צריך לקריין. אני מקריין, אני מקריין. שים לי, הנה, עכשיו אני מקריין.
10: בנט חולצה אפורה.
1: אפור. בנט חולצה אפורה.
0: אני אוהב, אתה יודע, כמו שאתה מכיר, אני אוהב משחקי מילים. למשל, אם אתה לוקח...
1: אתה אוהב קצת יותר מדי משחקי מילים.
0: כן, אבל עכשיו, אתה יודע, כשדוד לא פה, אז אני מקמץ בזה.
1: אני יודע, שמתי
0: לך. כי אתה לא יכול להיים עליי בדוד, פשוט. נכון. כן. אז בנט עשה עוד תשדיר, עשה באמת תשדיר מאוד מושקע, והוא לקח לתפקיד התקווה את השחקנית תקווה עזיז. אתם מבינים את משחק המילים?
1: לא, אבל זה הבנו. אבל אני לא יודע מי זו תקווה עזיז.
0: תקווה עזיז שחקה בחקירה בסנוקר.
1: די!
0: כן, כן, כן, אתה אימא...
1: רגע, זה האיש שצועקת לו מלמעלה.
0: יכול להיות.
1: עם מי אתה מתעסק שם? והוא אומר לה, מי מתעסק? מי מתעסק? זה מיקו. עזיז, כן, זה תימניה.
0: כן, כן, כן. היא כבר בת 88.
1: שתהיה בריאה.
0: היא גם אמרה שבסך הכל, אתה יודע, זה לא שהיא מצביעה בנט, בסך הכל הסוכנת שלה, בונה, יש לה בגיל 88 סוכנת.
1: זה אומר שהיא עדיין משחקת.
0: זה לא יאומן, אתה מבין? והנה היא עושה פה יופי של תפקיד. בוא נשמע. בבקשה.
11: תקווה, הגיע הזמן שתחזרי.
12: לחזור. אנשים איבדו אותי, בנט. אין אותי. אין תקווה.
11: אני יודע שעבר תקופה מורכבת, אבל אנחנו צריכים אותך.
12: מורכבת, אלק. מה זה, קוננית באיקאה?
1: מי כותב לך את הבדיחות? מי כותב לך את הבדיחות?
0: זה מיקו.
1: זה מיקו כותב לו את הבדיחות.
0: כי זה בערך נשמע כמו בדיחות, אתה יודע שאתה...
1: שיהו, קוננית מאיקאה. איזה... האיש הזה הוא קרינג', הוא קרינג'. אין קרינץ' כזה.
0: לא, אבל יש, אתה יודע, היא אומרת לו, איזה קפה נס. זה משחק מילים כזה. ומה עכשיו קורה? שחור. זה כאילו שעכשיו
1: שחור.
0: כן. אני חסכתי מהמאזינים את ה...
1: בנט, בוא נעשה הסכם. אני לא ירוץ לפוליטיקה, אתה תיזהר מהקומדיה. בסדר? בוא, אתה יודע, בוא כל אחד שיעשה את משהו טוב בו. אני אעשה את התחום שלי, אתה את התחום שלך. תתרכז ב... אבל הבעיה שהוא לא טוב גם בפוליטיקה.
0: גם בזה הוא לא טוב, זה בדיוק העניין. אתה מבין, הוא לא טוב. במה הוא טוב?
1: ולקחת את הבית שלו ולהפוך אותו למבצר, באמצע רעננה קיים מבצר.
0: מבצר בנט.
1: אף אחד לא נתן לי תשובה עדיין, האם פה רק המבצר שנבנה סביב הבית של בנט בזמן שהוא היה ראש ממשלה? הוא בנה מבצר באמצע רעננה.
0: נכון.
1: מבצע, עם אבירים. זוכ...
0: הייתי שם, הפגמתי שם.
1: הביאו אפילו. במיוחד בשבילו אבירים.
0: כן?
1: מהשולחן העגול.
0: מה אתה אומר? בעצם. הביאו אותם באלי אקספרס.
1: הביאו אותם תחפושות באלי אקספרס. טוב, בוא נצא להפסקת פרסומות. יש לנו עוד...
0: שלושה כרכים.
1: שלושה כרכים.
0: כן, כן.
1: אז הנה, יש לנו עכשיו מבזק מודל קצר, נקבל את כל התוצאות של המשחקים הלילה.
0: מי שלא יודע, כן.
1: ואז פרסומות קצרות מאוד, ואז כרך ב' ובו שיר. מה זה מגניב על המפלגה של בנט? בלי, לא ירוס לכם, אבל עם הסריחה.
0: עם מזק.
13: ועכשיו...
14: מבזק מונדיאל.
13: כל התוצאות.
14: כל המשחקים.
13: וכל מה שחייבים לדעת.
14: בחסות?
15: איזו ורסטיליות!
16: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
17: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מחזור המשחקים הראשון של שלב הבתים הגיע הבוקר לסיומו, וזה הזמן לסיכום קצר. 75 שערים נכבשו במונדיאל עד כה, ב-24 משחקים, מתוכם 5 שערים היו שערים עצמיים, ו-4 שערים הופקעו מבעיטת פנדל. 3 נבחרות עשו היסטוריה וכבשו שער בכורה במונדיאל, קורסאו, ירדן ואוזבקיסטן. 4 נבחרות עשו היסטוריה גדולה אף יותר והשיגו נקודה ראשונה בתולדותיהן. קנדה, קייפ ורדה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וקטר. מלך השערים במונדיאל עד כה הוא לאו מסי עם 3 שערים, כשאחריו ישנם 6 שחקנים שכבשו 2 שערים, ביניהם שמות מוכרים כמו קיליאן אמבפה וארלינג הלנד. במונדיאל עד כה נשלפו 3 כרטיסים אדומים, ומה שמדהים, כולם במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. המשחק הפורה ביותר הניב 8 שערים, זה קרה כשגרמניה הביסה את קורסאו 7-1. בעקבות המשחק הזה נבחרת גרמניה עלתה למקום הראשון בטבלת כיבוש השערים בגביע העולם לדורותיהם, עם 239 כיבושים, אחד יותר מנבחרת ברזיל שבמקום השני. מעל למיליון צופים פקדו את האצטדיונים במקסיקו, קנדה וארצות הברית במהלך מחזור המשחקים הראשון, והערב בשעה 7 צ'כיה תפגוש את דרום אפריקה במשחק שיוציא לדרך את המחזור השני של שלב הבתים. הטוב עוד לפנינו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
14: מבזק מונדיאל.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
10: 088-650-008. הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה. הקטנה בחדר מעלה סטורי? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 8911. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
11: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
12: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
14: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
13: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
17: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.

0: באמת.
1: יאללה, חזרנו, דיבורים כמו חול. שעה ראשונה, יום חמישי, כרך בית מיד יוצא לדרך. האם אתם מוכנים? האם אתם בנויים לזה, כולל השיר שעומד להגיע בסוף הכרך הזה?
2: בסוף הכרך הזה, בדיוק.
1: שקשור למפלגה של בנט, רמז עם הסריחה. אני נותן לכם בסקטן, עם הסריחה.
2: אתה כאילו, כן.
1: אני לא אמרתי את זה, אתם תכף תראו מי אמר, זה לא אני. זה לא אני.
2: יש משהו מאוד בנוי היטב בחלק הזה.
1: תן לנו את זה.
3: דיבורים כמו חול.
1: Oh yeah. אנשים אוהבים לדבר. ולדבר. Let's do it.
2: יום שישי, לא, כן, יום שישי, וגם היום, אתה יודע, אולפן שישי, וגם אתמול גם מהדורת חדשות של ערוץ 12, הפכו להיות חד ספרתיים, מתחת ל10%.
1: טוב, יש כדורגל.
2: לא, לא, גם במונדיאלים קודמים הם עדיין, ובכל זאת הם לא היו חד ספרתיים. זה
1: אוקיי,
2: רגע, אבל היסטורי, רגע היסטורי של מדורת השבט, פשוט מתחילה לכבות.
1: אני ביום כזה של,
2: לא, לא, אבל גם
1: היה אתמול פורטוגל על, על הזמן של החדשות של,
2: כן, נכון, ועדיין, זה ירידה, צניחה, התרסקות, דרדו. ולמה אתה חושב שזה קורה למשל?
1: נו.
2: יכול להיות שזה קורה כי הם תמיד מראיינים אחד את השני.
1: מה אתה מנסה להגיד?
2: אני מנסה להגיד שביום שישי, למשל, שתכף נגיע אליו, אופירה הסייג ראיינה את רני רב בשבע.
1: כן.
2: ואז בעשר ומשהו, ארז טל ראיין את אופירה הסייג.
1: תשמע, קשת זה...
2: מניסיונך.
1: כן, זה בבושקה. בתוך כל בן אדם יש עוד בן אדם של קשת. אתה פותח את...
2: זה אותו בן אדם גם.
1: לא, אתה פותח את...
2: בן אדם אחר.
1: אתה פותח את אופירה, בפנים יש את ארז טל. אתה פותח את ארז טל ובפנים יש את קושמרו. אתה פותח את קושמרו, יוצא אמנון אברמוביץ'. זה בבושקה, בבושקה. עד הכי קטן, הכי קטן, הכי קטן.
2: יורד אברמוביץ', יש את ניר דבורי בשיחה אישית.
1: לא, רפי רשף. לא, אתה טועה. ניר דבורי הוא הכי גדול, הוא הבבושקה הגדולה. בתוך ניר דבורי נמצאים כולם.
2: מי הכי רזה שם?
1: אין זמן רזים, הם אוכלים טוב, חבר'ה. יאללה, בואו נמשיך. אין לנו זמן, לא נספיק לשמוע את השיר.
2: אוקיי, אופירה ראיינה, היא ראיינה את רני רב ביום...
1: אל תקרא לזה רעיון, בואו, נו.
2: שיחה ידידותית.
1: יאללה, בואו נתחיל.
2: ליקוק, כן.
4: בשנתיים האחרונות, אני מרגישה שמשהו קרה עם רני רב. זה לא אותו רני, שהיה בעצם סוג של מאחורי הקלעים. היום אתה מביע את דעתך האישית והפוליטית, ואתה לא דופק חשבון.
1: תגידי, את...
4: משהו קרה לך, רני.
1: משהו קרה לך, גברת, בתוך המוח. זה רני רב, הוא לא סתם טפה בעשר שנים האחרונות לעשר דקות. זה כאילו היא תביא עכשיו את שלמה ארצי ותגיד לו, בשנה האחרונה אני שומעת שהתחלת לשיר. מה קרה? למה שתקת 40 שנה?
2: שתקת 40 שנה.
1: ועכשיו התחלת לשיר.
2: מאז בערך חצות.
1: כן, מהתקליט ההוא.
2: ואז לקחו 40 שנה, הגיע הבוקר.
1: מה קרה?
2: ואז הוצאת משהו.
1: מה קרה?
2: לא יכול להיות. דני קושמרו, נעלמת מהטלוויזיה הישראלית למשך שנים. הפעם האחרונה אני זוכרת אותך שהגשת את מבט בליל המהפך.
1: לא, זה לא הייתי אני. זה חיים יבין. מר טלוויזיה. אני מר כנסייה.
2: מר ממורמר.
1: מר ממורמר.
2: כן.
1: מה קרה לך, רני?
2: אתה יודע, זה תמיד קורה בימי שישי שרני רב כפי שלא הכרתם.
1: הכרנו יותר מדי, הכרנו את כל הצדדים של רני רב, אני חייב להגיד לך גם לאורך השנים, ראינו תמונות שלו עם בגדי ים, הכרנו את כל הצדדים של רני רב.
2: אתה לא צריך לעשות לי את זה.
1: אתה זוכר את התמונה?
2: אני זוכר את התמונה מצוין.
1: תאר לי אותה.
2: יש איש גדול, נפוח קצת.
1: עם בגדי ים?
2: נפיל, עם בגדי ים קצת.
1: באיזה צבע?
2: כחול כהה.
1: יפה. התמונה נכנסה לו לתוכתת ההכרה.
2: בוודאי שהיא נכנסה לתוכתת ההכרה.
1: וואי, זו הייתה אחת התמונות.
2: אחת התמונות? זה היה לדעתי...
1: חבר'ה, חפשו את התמונות.
2: סליפ.
1: סליפ צמוד. חפשו את התמונות. תכתבו רני רב בבגד ים. בואו נמשיך עם רני רב, כי אנחנו צריכים להספיק.
2: רני רב, אתה יודע, הוא תמיד מדבר, אומר, מה שקרה לרני, שפעם הוא היה מאוד בוטה. עכשיו הוא קצת נתרקח, בבקשה.
5: מעבירים פה חוקי חושך שמזכירים את גרמניה ל-1940, מעבירים גם חוקים ללא מורא ותחת ברגעים, אין בכלל, אני מסתכל ולא מאמין שזה קורה, באמת, קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, טאק, עבר החוק, מה זה?
6: מה זה?
2: מה זה?
6: מה זה? מה קורה פה?
1: מעבירים, זה מזכיר לו את...
2: חוקים של גרמניה, כן?
1: עכשיו, לא אני מראיין אותו.
2: ב-1940 אגב, כבר לא העבירו חוקים, הם עשו מה שהם עושה מה שהוא רוצה.
1: לא, כן. א', ב', אם אני מראיין אותו, האם את קוראת לעצמך מראיינת, תגיד לו, אוקיי, איזה חוק שהוא עבר עכשיו מזכיר לך את גרמניה?
2: לא קצת הגזמת? לא קצת? בכל זאת?
1: קשר לרני רב.
2: אתה באמת רוצה לדבר עם רני רב?
1: כן, קשר לי לרני.
2: אתה יודע שזהו, תודה שלא נצליח להכניס פרסומות, לא נצליח להכניס שירים,
1: לא נצליח להכניס חדשות. לא, יהיה בסדר.
2: אתה באמת חושב על זה.
1: תתקשר,
2: מה? אני רק אומר, אתה יודע.
1: תן לי רגע, תאמין לי, רני חבר. חבר ואח.
2: אתה בונה על זה שהוא יתרוק לך.
1: א', רוב הסיכויים.
2: לא חושב שהוא יתרוק לך.
1: רוב הסיכויים. ובאת, בוא ננסה, אתה יודע, מה יש לנו? רני! רני, מה העניינים, אחי? הוא יודע, איך שומע את הרש שלי הוא מנתק.
2: מצדנו.
1: תתקשר עוד פעם.
2: בינתיים יש לנו אינסרטים אחרים, אתה יודע. אפשר להכניס עוד אינסרטים.
1: תכניס, בינתיים עוד אינסרטים של רני.
2: רני רוצה להזכיר לכם משהו, בבקשה, בוא.
1: רני!
0: בבקשה.
1: רני, למה אתה מנתק? למה אתה מנתק לי? זה שי גולדשטיין, למה אתה עושה לי את זה? זה לא יפה. רני.
0: עם כל הכבוד, נו. מקובל, כן. במדינת ישראל, כן. אומנם אין בה חוקים כבר, כי כל אחד עושה כאן מה שהוא רוצה, אבל מקובל לשלוח וואטסאפ, היינו שמחים להעלות אותך לשידור.
1: לא, אבל רגע, רני, אתה מכיר אותי כבר 30 שנה, אני עושה שיחות טלפון מפתיעות, מה אתה לא יודע? אתה יודע את זה, רני, זה שיחת טלפון מפתיעה.
0: כן.
1: טוב,
0: כן,
1: אז, אז רגע.
0: ומה אפשר לסייע לכם ולמאזינים שלכם?
1: אז אני אגיד ככה. אתה, לא, פשוט השמענו אותך אומר לגבי החוקים שמעבירים עכשיו בכנסת שמזכירים לך את גרמניה הנאצית. אז רציתי...
0: בהחלט. לא, אל תקודי מילים לפה. אמרתי גרמניה 1940.
1: שזה
0: לא
1: גרמניה הנאצית. זאת הייתה גרמניה הנאצית.
2: איזה גרמניה הייתה אז?
0: זכותכם להגיד את זה.
1: אוקיי, אוקיי, גרמניה 1940... סבבה.
2: לא נאצית.
1: תן חוק, תן לי דוגמה, אני לא הבנתי למה אופירה לא עצרה אותך, ואמרה לך, רני, תן דוגמה, זה הגיוני, מראיינים אותך.
0: בוא אני אסביר לך, יכול להיות שלשי, לשי האיש, כן. אני, יש כמובן משפחה וילדים, ויכול להיות שלשי האיש לא אכפת לו שהילדים שלו יראו איך כנסת ישראל מעבירה ב-61 קולות, הגנה מחברת כנסת בזויה שעוברת על החוק בישראל.
1: וזה קרה ב-1940 בגרמניה גם?
0: ולוחם וגיבור ישראל.
1: אבל אמרת, אבל רני, איך זה קשור טלי גוטליב? איך טלי גוטליב קשורה לגרמניה 1940? אבל אמרת גרמניה.
0: שאדם כמוך לא מגנה את זה.
2: את מה?
1: את מה?
0: את זה שמדינת ישראל מעבירה אתמול את חוק החסינות על חברת כנסת.
1: מה זה קשור לגרמניה אבל?
2: זה לא חוק.
1: רגע, רני, שנייה. מה זה קשור לגרמניה? אני לא מבין.
2: ועוד ב-1940?
0: זה קשור, בגרמניה העבירו חוקים כאלה בלי להתחשב בכלום. אתם מעבירים חוקים.
2: היה חסינות להיטלר.
0: חוק מחש שעבר הוא כמו בגרמניה. בדיוק אותו דבר.
1: מה היה החוק בגרמניה? מה היה החוק בגרמניה שמזכיר לך?
0: אני לא נותן את ההשוואות.
1: למה לא? אתה עושה את ההשוואות.
2: אתה כן נותן את ההשוואות.
0: מה שקורה בכנסת ישראל בימים אלה זה קטסטרופה.
1: אבל איך זה מזכיר את גרמניה? אבל רני.
0: זה חשיפת המדינה. ואתם בקט הזאת שממשיכה להלל ולשבח חברי כנסת לא ראויים.
2: מי קבע שהם לא ראויים?
0: לעוול גדול המדינה הזאת. ואתם תראו, כל המאזינים שלכם הם אנשים חכמים, הם אנשים פיקחים, הם לא יצביעו בשביל האסון הזה יותר. אין זה נגמר, ספיני.
2: ב-1940 לא הצביעו, כבר לא היו קירות.
1: ספיני.
2: כן.
0: בסדר, טוב. גם פה זה כבר לא נחשב ככה שמעבירים אוטומטית כל דבר.
1: איזה דבר?
2: איזה דבר?
1: רני, אתה...
0: בושה וחרפה.
1: רני! אתה סתם צועק, אבל אתה לא נותן שום דוגמה, נו, מה?
0: אני לא צועק, עם ישראל, עם חכם, הוא לא ייתן לכם להמשיך לעשות כאן את הוונדליזם הזה בחוקי המדינה. תתביישו לכם, בושה. 61 חברי כנסת הצביעו להגן על פושעת. על פושעת נגד חוקי ביטחון המדינה, שאין יותר יקר מביטחון המדינה. תתביישו.
1: רני, אתה נואם נאום של עשרות קלישאות שלא מתחברות בכלל אחד. מה החוכמה? תתביישו לכם. אתם הורסים את המדינה. אתם מעבירים חוקים. אתם יוצאים. תתביישו לכם. ואתם תראו שאנחנו ננצח. לא ניתן לכם. לא להמשיך בדרך הזאת. גם אנחנו
0: בושה,
1: תתביישו לכם. יש ממשלה נבחרת ואתם יוצאים נגד הממשלה הנבחרת, נגד בחירת העם. מה עם בחירת העם? מה עם בחירת העם?
0: תמשיך להולל ולתת גושפן כאן לאנשים שלא עשו כאן צבא.
1: מי לא עשה?
2: מי לא עשה צבא?
1: טלי גוטליב?
0: מי? לסליחה, חצי מהממשלה שאתה סוגד לה לא עשה צבא, תתבייש לך.
1: אבל למה אני צריך להתבייש? אני עשיתי צבא.
0: שר ביטחון במדינת ישראל, השר השני, סמוטריץ' עשה חודש ימים צבא. בושה.
2: היא שרתה בצהל אגב כמדריכת תותחנים.
0: ראש הממשלה
1: עשה שלושה
0: חודשים צבא ומעביר כאן חוקים של גרמניה. בושה.
1: גרמניה, בושה.
0: בושה, והבוחרים שלכם הם אנשים חכמים. לא ייתנו יד יותר לדבר הזה. הם ישלחו לפח ההשפע של ההיסטוריה, אנשים כמו רוטמן, גוטלי וכדומה.
1: טוב, רני. בוא נע, אתה...
0: והכי כואב לי הלב, הכי כואב לי הלב, אתה יודע מה כואב לי הלב? לא, אני אגיד לך, מה כואב לי הלב? כואב לי הלב על הלוחמים המדהימים מיהודה ושומרון, האריות ונמרים, שצריכים לסבול אנשים סמוטריץ' כמו גוטליב בממשלה ובכנסת.
1: מה זה לסבול?
2: הרבה מהלוחמים...
1: אבל הם הבוחרים שהוא הם בוחרים בו.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, זה אנשים שבוחרים בו.
0: הם ידעו איזה זוועות הם בחרו, הם היום מתארים על זה.
1: טוב, רני, אנחנו חייבים לסיים.
0: אני מאחל לכם שתבואו היום הביתה ותגידו לילדים שלכם שאתם רוצים לחזור למדינה נורמלית.
1: כן.
0: למדינה שמאמינה בשלטון החוק. למדינה שמאמינה
1: בשלטון
0: המשפט העליון. אחרת הילדים שלכם יבוזו לכם.
1: רני, תודה רבה, אז תמיד כיף לדבר איתך, אני חייב להגיד.
2: לדבר, לדבר.
0: ולמדינת ישראל, אורו,
1: אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו,
2: אורו, אורו, אורו, אורו, אורו,
1: אורו, אורו, אורו,
2: אורו,
1: אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו, אורו,
2: אורו, אורו, אורו, אם פשוט הבחנה משהו. בבקשה.
1: יאללה.
2: בבקשה.
1: נו, תלחץ.
7: הבעיה בעיניי של המפלגה של בנט זה שהיא מסריחה מאמביציה אישית. זה בולט.
8: אמביציה אישית של נפתלי בנט?
7: של נפתלי בנט. התירוצים מתחלפים. פעם אחת זה חייב להיות ימני, פעם שנייה זה המפלגה הגדולה ביותר. עכשיו זה הניסיון, עד לרמה שמי שלא מצטרף אליו פוגע בביטחון המדינה. התחושה היא שיש כאן אדם שמאוד מאוד מאוד רוצה להיות ראש ממשלה בעצמו.
1: שיר!
2: שיר!
1: מסריחה! המפלגה המסריחה, בבקשה.
2: אמביציה! אמביציה!
1: יופה!
2: אמביציה! אמביציה!
9: מסריחה! מסריחה!

0: וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת, לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה ולהיחשף לחדשנות שתעצ צוות עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
2: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
2: יש ארנק
3: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. לאחר ששר החוץ סער הודיע על ניתוק כל קשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי על רקע הדיווח כי השוותה את ישראל למשטר האפרטייד, מסרה שרת החוץ של האיחוד האירופי כי האיחוד תמיד מחויב למערכת יחסים בונה עם ישראל. לדבריה, כדי להביא שלום למזרח התיכון, פתרון שתי המדינות הוא הדרך היחידה. סער השיב לשרה ואמר כי אם אכן נאמרו הדברים המיוחסים לה, עליה לעמוד מאחוריהם, ואם לא, עליה להחישם. הנשיא טראמפ תקף מבקרים שהטילו ספק בהתנהלותו מול המשטר האיראני. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, טען כי מדיניותו הובילה לשיאים בשוק המניות ולירידה במחירי הנפט. את מבקריו, שטענו כי אינו נוקט קו תקיף מספיק מול איראן, כינה קנאים רעים וטיפשים. בתוך כך, שר ההגנה האמריקני הזהיר את איראן ואמר כי אם תפר את תנאי ההסכם בנוגע להעשרת האורניום, ארצות הברית לא תהסס להטיל מצור מברזל על האזור. הוא הוסיף כי וושינגטון מוכנה במידת הצורך לשוב לפעולה צבאית. ראש הממשלה נתניהו ספד לרב סמל ראשון במילואים אלכס פילין, זיכרונו לברכה, שנהרג אמש מפיצוץ מטען בדרום לבנון במהלך פעילות מבצעית. אלכסנדר היה חדור בתחושת שליחות, ציונות ואהבת ישראל אדירה, אמר נתניהו. הטלוויזיה האירנית דיווחה כי מעבר כלי שיט במיצר הורמוז עדיין דורש תאום עם צי משמרות המהפכה. שר החוץ של ערב הסעודית שלח רמיזה לאיראנים ואמר כי לא צפוי שיתוף פעולה כלכלי משמעותי מצד מדינות המפרץ בקרוב. לדבריו, איראן לא תקפה רק את הממלכה אלא גם את כלל מדינות המפרץ, מה שגרם לאובדן משמעותי של אמון בין הצדדים. רכב עלה באש בקריית גת, מותו של נוסע הרכב נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד, מדובר בחיסול פלילי של עבריין המוכר למשטרה בתחום הסמים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום, בשבת התחממות.

0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
10: אני פותח את הרדיו בשתיים לארבע.
11: דיבורים כמו חול.
12: אני נקרא מצחוק.
10: בשתיים לארבע.
11: דיבורים כמו חול.

0: כמו חול זה חול זה חול זה
1: דיבורים כמו
2: חול
1: כמו חול זה חול זה דיבורים כמו
0: אוקיי, דיבורים כמו חול, שעה ב' של יום חמישי, היום האחרון בשבוע שלנו היום.
2: אתה רוצה להעלות את רני רב גם בשעה הזאת?
0: ניתן לו, הוא יכול לצעוק שעה. הוא יכול לצעוק שעה.
2: וואי, זה מדהים, אתה יודע, זה סוג של...
0: מכונה.
2: כן,
0: מכונה.
2: לא, סטארט-אפ כזה.
0: כן. כמו
2: חול. אתם רוצים שמישהו יסגור שעה?

0: יאללה, שעה בית, נשמע מלא דברים. נאור נרקיס, היה לה חסון.
1: יוסי יושע.
0: סמיון מספר איך הוא הכיר את אשתו, וזה סיפור.
1: סיפור?
0: כן, כן.
1: אביב גפן.
0: אביב גפן, דודו ארז. ושפטל, אם יגיע.
1: אם
0: לא יהיו פקקים. דיבורים כמו חול.
1: נחשמו אותו.
2: דיבורים כמו חול.
0: יוצאים אל הדרך, גבירותיי ורבותיי. שלום, שוב, תודה שהצטרפתם אלינו.
1: תודה שנשארתם.
0: תודה שלא הלכתם לשום מקום.
1: בהחלט,
0: תודה ש... כי לאן יש לכם ללכת.
1: לא, תודה שהתאוששתם מרני רב.
0: וואו, איך אתם מתמודדים עם השיחה הזאת?
1: אם אתה קורא לדבר הזה שיחה.
0: לא, זה לא שיחה, נכון, נכון. זה דו, דו צעקות, דו שיח, כמו דו שיח, אבל דו...
1: כמו דו תאי, אבל רק תא אחד.
0: כמו דו מוחי, שתי עונות, אבל של אדם עם עונה אחת.
1: כן.
0: יש כאלה דברים.
1: אתה יודע, כמו מחירת סוף העונה?
0: אך, אך, רני, רני, אתה כזה חמוד. אני אוהב את רני, אני חייב להגיד, לא, לא אכפת לי.
1: אתה מחבב אותו.
0: כן, כן, כן, אני מחבב אותו, הוא משוגע. משוגע כאילו, אתה יודע.
1: אתה מחבב אנשים שצורכים עליך. מה זה אומר עליך בעצם?
0: זאת שאלה טובה מאוד.
1: נכון? שאלות שאני שואל הם מתאמנים שלי לפעמים.
0: אולי לא צעקו עליי.
1: למה?
0: אולי לא צעקו עליי שהייתי ילד. יכול להיות שההורים שלי היו טובים אליי מדי.
1: יכול להיות שהייתה שם שתיקה.
0: לא. לא, לא, בכל זאת, אתה יודע, משפחה חצי מצרית עם חמישה ילדים, זה לא שתיקה, שתיקה אין שם, זה חגיגה וזה כיף. טוב, יאללה, תן לנו את הפודקאסט.
1: יאללה.
0: פה. מה זה? לא, עוד פעם, עוד פעם, אני רוצה מההתחלה.
1: מההתחלה.
0: לא, מההתחלה, שיהיה יפה, אני רוצה להתחיל את כל התוכנית.
1: לא בפיידים.
0: אני פותח את הרדיו בין שתיים, שתיים, אני רוצה מההתחלה הכל.
1: אתה רוצה את כל זה מההתחלה?
0: הכל מההתחלה.
1: יאללה.
3: הבתחה!
1: כן.
3: הבתחה!
1: אני רוצה להחזיר אותך לחודשים שלפני המלחמה עם איראן.
0: הפוסקאסט.
1: כן, שאבא, אב ובנו כבשו את המדינה.
0: רגע, זה לא מתוך ה... זה הפוסקאסט החדש.
1: לא, אין חדש.
0: מה אין חדש? אי אפשר לעשות שני פוסקאסטים ואז להגיד נגמר.
1: הם עשו שלושה לדעתי.
0: וזהו?
1: וזהו.
0: כן, לא, אתמול אני ישבתי וקפץ לי הקטע...
1: אולי עצרו אותו כבר, אני לא יודע, אולי הגישו כתב אישום, אני לא יודע.
0: אתמול ישבתי ופתאום צץ לי הקטע שאנחנו הולכים לשמוע.
1: כן, שהוא ארכיון קצת.
0: כן, מהארכיון של הפוסטקאסט.
1: ואז הזכרת.
0: הוא מדבר שם על איזה עורך הדין, והצחיק אותי השם שלה, אמרתי, זה רק השם מצחיק אותי.
1: כן.
0: אתה רוצה לשמוע?
1: אתה רוצה להסתבך עם עורך הדין. אוקיי, סבבה.
0: והיא עורך הדין רצינית מאוד.
1: כן, בעוד.
4: שלי ידידה עורך הדין, כרגע היא בדובאי, נסעה ללקוח.
5: מי זאת?
4: אתה זוכר אותה, הייתה איתנו בממונה, טיינו איתה קצת. קרין שקיפי.
5: אני זוכר אותה.
4: תותחי טל. הייתה בעבר במשטרה, בפרקליטות, היום מצפרון לבן ופלילי. תחת לה שנגיד לשבת שלום. אז אני רק מראים לי לטלפון קצר רגע. איזה יפה, נורא, תגיד שלום לקרין.
5: קרין, מה איתך?
0: תשיג את הטלפון של קרין שקיפי.
5: ברוך השם.
4: אחרי אותה הייתה תלבו ממונה?
5: כן.
4: הסברתי לו שבצברון לבן ופלילי את מוגלה בארץ היום.
6: לבן שעסקים ברחבי העולם בכל מיני דברים, בכל מיני
4: עסקות שצריכים. את יפה יפייה, תהני בדובאי, כמה שיותר. בסדר? נורא, תגיד לה שבת שלום.
5: שבת שלום, קרין.
4: ואני ממליץ עליך ברחוב.
0: אני ממליץ עליה למה, כי היא יפהפייה.
1: יפהפייה בי בדובאי.
0: קרין שקיפי, וואו, איזה שם, בוא נעזר, יאנו, אצלה הכל שקוף. הכל, זה שם טוב לעורך הדין, אתה מבין את הקטע?
1: מה שמדהים זה שהיא העלתה את הקטע עכשיו.
0: קרין, זהו, ממנה קפץ לי, מתוך האתר של קרין שקיפי. בוא נתקשר לקרין שקיפי רגע, יש לך הטלפון של קרין שקיפי? תשיג לנו את הטלפון של קרין שקיפי. בוא נראה מי זאתי. הוא כל כך אוהב אותה, והיא כל כך מקצועית, והיא צברון לבן. אתה צברון לבן עכשיו?
1: לא, אני בלי צברון. אני פשוט אין לי...
0: אז אתה בכלל מאלה שהם בלי צברון.
1: אין לי צברון. אני אנסה ללכת, אתה יודע, יש אחד שהיה לו חם צוואר. אין לו צברון.
0: צברון לבן. איך הם אוהבים לקרוא לעצמם צברון לבן? אתם פושעים, מה זה משנה אם אתה, על מה נעצרת? נגיד אולמרט, זה כאילו צברון לבן.
1: לא, מי אמר שאתה... ואם היית עם טריקו?
0: כן, עם טריקו ורוד, צברון ורוד. יש גם כאלה, אני לא יודע.
1: וזה דבר שנשאר עם השנים, אתה יודע, זה פעם, באמת פעם, אני אסביר את זה.
0: כי היו הולכים עם חולצה לבנה.
1: לא רק היו הולכים עם חולצה לבנה, היו הולכים עם חולצות כפתורים. נגיד בשנות החמישים, שישים, שבעים.
0: ולבן.
1: די, אנשים הולכים עם כל מיני דברים אחרים.
0: ומאומלן.
1: מה אם נגיד גולף שחור? למה אין עברייני גולף שחור? זה הרבה יותר נראה לי.
0: לא, אבל הם נוסעים על גולף שחור.
1: הם גם נוסעים על גולף שחור.
0: על גולף שחור.
1: נכון, נוסעים על גולף שחור. או על BMW שחורה.
0: BMW. יש את קרין שקיפי או אין לי את קרין שקיפי? רגע, חבר'ה, אני רוצה לדבר עם קרין שקיפי.
1: לא, באמת. אנחנו צריכים שקיפות בתוכנית הזאת.
0: מה עם השקיפות, חבר'ה?
1: בדיוק.
0: תעלה לי את קרין שקיפי.
1: אבל זה באמת, תודה. איך הוא מכבד אותה שם בשיחה? הוא לא אומר כלום על המקצועיות שלה, הוא אומר שהיא בדובאי ויפייה. אבל היא ויפייה.
0: תגיד, זה פוסקס. נאוראי.
1: תשמע, נאוראי.
0: מה אומר לו? אתה זוכר, היא עשתה איתנו מימונה, אתה זוכר?
1: כן.
0: קרין שקיפי. תכף התקשר. הלו, קרין. קרין, זה פוסקס, פוסקס מדבר פה. מה שאומר קרין, זה הפוסקס.
1: היא לא עונה. היא אולי בדובאי.
0: נאוראי, תשאל אותי בינתיים עד שתענה שאלה.
1: אני נוסע לצפון.
0: נסיעה טובה, נאוראי. אתה אוהב את הצפון?
1: כן,
0: אבא. יפה, יפה בצפון, נאוראי. יפה.
1: יפה עכשיו.
0: איפה זה הצפון? הוא בדרום? איפה שמו אותו?
1: זה שם. לא, זה לא בדרום.
0: איפה יושב הצפון, נאוראי?
1: מפה.
0: מה זה פה?
1: זה לא בדרום.
0: איפה הצפון?
1: הצפון זה למעלה. למעלה.
0: נאוראי. איפה זה המערב?
1: המערב?
0: כן.
1: זה איפה שהשמש
0: מערבת, איפה שהיא מערבת.
1: מערבת.
0: איפה זה המזרח, איפה שהיא מזרחת.
1: זה הצד השני.
0: איפה שהיא מזרחת.
1: מזרחת?
0: כן, יש שם מזדרכת גדולה.
1: מזדרכת?
0: והיא מזרחת. אני מנסה למשוך פה זמן.
1: אין סיכוי שאתה את המילה הזאת בכלל.
0: קרין שקיפי.
1: היא לא עונה, היא בדובאי, נו.
0: טוב, אתה צריך את הסלולר שלה, תתקשר לבן עוז. באמת, קח מנו את הטלפון.
1: תבקש מנו.
0: מבנו, רגע, אתה יודע מה?
1: אגב, גם תשאל אותו איפה הוא בעצם.
0: שנייה, תן לי לנהל פה.
1: איפה הוא עכשיו?
0: תן לי לנהל פה את האירוע.
1: אתה מתקשר לנאוראי או לאשר?
0: אשר בן עוז.
1: אתה רוצה את אשר?
0: בוא, אני מתקשר עכשיו לאשר בן עוז.
1: כן.
0: קדימה.
1: שי.
0: מי זה?
1: מה קורה?
3: הלו.
0: אשר.
3: כן.
0: מה קורה אחינו? זה שי גולדשטיין, מה נשמע?
3: שי, יקר ואהוב, מה איתך אחי?
0: הטוב אחי, אנחנו בשידור אחי, הכל טוב.
3: אנחנו בשידור?
0: בשידור, למה?
3: איפה אנחנו בשידור?
0: מה זה?
3: איפה אנחנו בשידור?
0: בפוסטקאסט שלנו.
3: אחלה, איזה ערוץ אתם בשידור, איזה תוכנית?
1: גלי ישראל.
0: גלי ישראל, אני ואבישי מתיה פה ברדיו, ואנחנו למה אנחנו מתקשרים אליך? כי אתמול עלה קטע שהעלתה העורכת דין קרין שקיפי.
3: כן.
0: אתה מכיר את הקטע שאתה מעלה אותה לפוסטקאסט?
3: מעלות על הפוסקאסט, כן,
0: קרין, אנחנו עורך הדין. היא עורך הדין. עכשיו, מה אנחנו, אתה יכול להשאיר לנו, אנחנו רוצים לדבר איתה, כי רוצים לשאול אותה אם כאילו, אבישה הסתבך עם צווארון לבן, עם פלילים.
3: אתה רוצה נעלה אותה?
0: תעלה אותה רגע לשידור.
3: בוא נראה אם בנשקה
0: יש עליך. יאללה, נעשה.
1: מה אתה מסמך אותי? סתם. אני בכלל בלי צווארון.
3: אם תתקשר עוד דקה, אני אצרף אותה לאנשי קשר, כי היא לא באנשי קשר שלי.
0: איך היא לא, אבל היית לך בפוסטקאסט מתקשר אליה.
3: אני אתן לך את המספר שלה, אתה לא יודע, כי אני לא... אין אצלי אנשי קשר.
0: הבנתי, אז רגע, תקשיב רגע, תכף אור המפיק יתקשר אליך, תן לו את המספר של קרין, סבבי?
3: אני רוצה אותו מעד דקה.
0: טוב אחי, יאללה.
1: תודה.
0: ביי.
3: ביי.
0: מה? שלח לי בוואטסאפ, סבבה.
1: סבבה.
3: חכה רגע. תרשום לך, תרשום.
0: לא, אני לא יכול, אני בשידור, כל העולם. אתה יודע מה, אתה רוצה לפרסם את המספר שלה?
3: מה קרה, תעזרו לה.
0: מה, תן את המספר, נו.
1: גם אני רושם.
3: איפה פתחי?
0: לא קשור עכשיו פתחי, זה לא התוכנית של פתחי.
3: זה לא התוכנית שלו.
1: לא, פשוט, מה שאולך פה.
3: 052?
0: כן.
3: 328? איפה אתה, אחי, יקר?
0: אני? ברדיו.
3: לא, לא, אני מדבר איתך, אני,
0: 328? לא הבנתי כלום. עכשיו הלכתי לאיבוד בפוסטקאסט.
1: 052?
3: 052?
0: 328?
3: 40?
0: נו.
3: 34.
1: יפה, יש לך את זה.
0: עורכת הדין שקיפי. תכף אני מתקשר.
7: אני מבקש לך, אני לא אגיד עוד פעם, אני מבקש לך שתזמין לאכול. אני שש בבוקר, ומחר...
0: מה הולך שם, אשר? מי זה? באו לעצור אותך? מה קורה?
3: אני בבית קפה עם החברים, צורך.
0: עם החבר'ה בבית קפה? סבבה. טוב,
3: הקמתי.
0: יאללה, תודה.
3: אתה לך?
0: למה אבל אין עוד פרקים חדשים של הפוסטקאסט?
1: או, זה מה
3: שאתם. עכשיו יהיה הרבה, מתחיל את זה בחדרה.
1: איזה יופי.
3: עכשיו יהיה הרבה.
0: יאללה, מחכים.
1: מעולה, מחכים.
0: ביי.
3: יאללה, ביי. ביי.
1: וואלה, יש לנו פה ידיעה, אתה יודע, שאפשר להעלות אותה.
0: חבר'ה.
1: חבר'ה, אנחנו מודיעים לכם. בלעדי. בלעדי,
0: כן?
1: הפוסטקאסט חוזר.
0: הפוסטקאסט חוזר!
1: בפרקים חדשים.
8: אז אני סיימתי.
0: תודה רבה לך.
1: אתה סיימת באמת.
0: טוב,
1: כן.
0: טוב שקיפי לא עונה. שקיפי לא עונה.
1: לא משנה.
0: אנחנו ניצור קשר עם שקיפי בהמשך.
1: אתה רוצה את...
0: פרסומות.
1: כרך גימל.
0: לא, אתה רוצה פרסומות קודם. מה אתה רוצה? אור. פרסומות וכרך גימל.
1: יאללה, בסדר.
0: Let's do it.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף ותקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
13: אז איך מסירים שיער היום?
14: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
17: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו גוגל ג'נרל מרגזות וציוד הרמה.
18: 088-650-008.
19: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
22: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
23: ולאורך כל המונדיאל.
24: בחסות?
25: איזו עוצמה!
26: לקבוצה שלכם יש פורד?
27: לנו יש פורד על כל השאר.
26: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
28: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: העולמות הולכות פה היום.
1: צריך להפוך את זה לרינגטון באמת.
0: טוב, הנה שבנו לנו
1: לקרח שלוש.
0: קרח
1: גימל.
0: גימל.
1: בבקשה.
0: בבקשה. בבקשה.
1: קרח גימל.
2: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר.
0: ולדבר. ולדבר. כן, כן, כן, כן, כן, אנשים אוהבים לדבר, ואנחנו מביאים לכם באמת את the best, קרם דה לה קרם של הטירוף האנושי, שקוראים לו נאור נרקיס.
1: כן, יש אנשים שכשמם לא כן הוא.
0: מה? לא נאור ולא נרקיס.
1: הנה, מצליח. לא,
0: איזה נאור,
1: לא
0: זה, זה, זה אפל.
1: כן, נאור, כן, והוא, אתה תתחבר לדברים שלו קצת, אני חושב. למשל, הוא התראיין אצל נווה דרומי.
0: כן.
1: שהיא התאפקה מאוד לא לזרוק עליו משהו.
0: כן, ראיתי את זה, ראיתי את זה. כל הכבוד לנווה דרומי.
1: איך היא סופגת את זה, אתה יודע, זה באמת. אוקיי, זה הדבר הראשון שהוא אמר, למשל.
3: 3,000 שנה, העם היהודי חווה שואה, פוגרומים, טבח, כי הוא האמין בתפילות. תפילות לא עוזרות להגנת המדינה. 150 שנה שאימצנו את החילוניות, את המדע, את המעשה, ויש לנו מדינה,
4: ואנחנו נמצא בטוב ביותר. אתה אומר שהסיבה שעבר שואה זה בגלל חרדים?
3: אני אומר שתפילות לא עוזרות לביטחון. תפילות לא מגינות על עם ישראל.
0: לא, אתה מגן על עם ישראל. אתה, מה זה ההגנה של עם ישראל? שמע, זה אנשים שלא מבינים כלום, כאילו, לא מבינים כלום. מאז שאימצנו...
1: הוא כאילו מתמצת את זה ומזקק את זה.
0: כן, זה טיפשות.
1: לאמירות מטומטמות.
0: מאז שאימצנו את החילוניות, יש לנו מדינה. אז בואו תסתכל, אדון נרקיס, לך תלמד היסטוריה, יא טמבל. תלמד את ההיסטוריה של העם שלך, של המדינה שלך, תגלה שאת המושבות הראשונות בארץ ישראל הקימו בכלל חרדים, שהגיעו מאירופה חרדים. אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע מי הקים את המדינה, אתה לא יודע מי... אתה פשוט כל מה שמעניין אותך זה
1: לסכסך ולשסע,
0: לסכסך ולשסע, ולצאת נגד החרדים. אתה לא מבין כלום, אתה נרקיס.
1: אני דווקא בחרתי את באמת את האינסרט הזה דווקא בגלל, אתה יודע, שאני הייתי, אני תופס עצמי פעם, אתה יודע, חילוני וזה, וככל שהשנים עוברות אני דווקא יותר ויותר מאמין, ויותר ויותר מתחבר לרוחניות ולאלוהים וכל זה.
0: ברור, מה זאת אומרת, אנשים מתבגרים.
1: וגם כי, אתה יודע, כל מה שנחשב למשל כמשהו מאוד, נגיד, שחלטני, הגיוני, אתה מבין שאנחנו חיים ביקום כאוטי, ויש המון דברים שאי אפשר להסביר אותם, ויש הרבה אנשים שניצלו בחיים בגלל האמונה שלהם, ובגלל שהם בחרו, כאילו, אתה יודע, אפילו להגיד שמה ישראל, אתה יודע, להאמין משהו, וקרו הרבה מאוד מקרים שנאור נרקיס לא יוכל להסביר אותו בכליו הנאורים או משהו כזה.
0: נאור נרקיס הוא מקרה שאי אפשר להסביר אותו בכלים, זה מקרה
1: אחר. אפשר, הוא בדמוקרטים, כן.
0: תשמע, אחד הדברים שהבעיה של האנשים האלה, דוגמת נאור נרקיס, אלה שכל היום רואים רק את הרע, ורואים
1: נכון
0: את
1: מאוד.
0: כל הדברים.
1: נכון.
0: הבעיה של האנשים האלה זה שהם אין בהם אמונה. נכון. כי ברגע שאתה מאמין, אז אתה מודה. נכון. אם אתה מאמין שיש משהו יותר גדול ממך,
1: נכון.
0: אז אתה מודה. עכשיו,
1: כשאתה... אגב, יש בזה משהו גם צנוע.
0: לא, לא, לגמרי, לגמרי, מי אני בכלל, אני מודה לבורא עולם על כל הטוב שיש לי, אני כל יום כשאני נכנס לזה, לאוטו שלי בדרך לעבודה, אני קודם, יש לי טקס, אני קודם כל מודה לבורא עולם על כל מה שיש לי.
1: זה מקסים אגב, אני ממליץ להרבה אנשים אגב.
0: כן, ואני גם מציין, על זה, תודה על הפרנסה, תודה על האהבה, תודה, תודה, תודה. עכשיו, מה קורה לך?
1: זה לא סתם, אתה מסתכל על מה שיש לך.
0: בדיוק, זה כל הרעיון, עכשיו, זה לא באמת חשוב. מה חשוב? שאתה יצאת מדוכדך מהבית, כי אתה נאור נרקיס, ואז התחלת להגיד תודות, ואז פתאום אתה רואה את כל הטוב שיש לך, וכל המוד שלך הופך ממוד של למוד של וואלה, תראה כמה יש לי, תודה לאל, יש לי מלא.
1: ואז אתה גם יכול להצליח בחיים, אז אתה יכול למצוא אהבה, אז אתה יכול להיות מאושר, כשאתה מסתכל על מה שיש ולא על מה שאין, זה א' ב' של התנהגות אנושית.
0: יפה. עכשיו, מה קורה לאנשים האלה שהם נטולי אמונה? אין להם למי להודות.
1: נכון.
0: אז הם לא מודים.
1: ואז יש בהם את הריק הזה.
0: ואז הם כל הזמן במוד של מי, כי הם לא מודים אף פעם, הם לא אומרים תודה על שום דבר שיש להם, הם מקבלים את מה שיש להם כמובן מאליו, ואז הם עסוקים בכל היום להתלונן, להתלונן, להתלונן, להתלונן, להתלונן. תתחיל להודות על מה שיש לך, נאור נרקיס, אולי תגלה...
1: או שיש עוד אופציה אחרת שאין לו על מה. שאלה טובה. נכון. עכשיו, נגיד אתה מתראיין אצל מישהי והיא קצת שמה לך מראה מול הפרצוף, מה למשל אתה עושה לה? איך אתה מגיב לזה? בבקשה, תנו דוגמה. תן לכם דוגמה.
0: בוא נראה.
1: בבקשה.
0: בוא נראה.
3: זה שאת לא מסוגלת להגיד אמירה אמפירית שהתפילות לא עוזרות בכלום לביטחון, מראה כמה את אימצת את העמדות החרדיות, ואת צריכה לשבת בבית ולחשוב על זה טוב טוב.
0: שבי בפינה, נווה, שבי בפינה ותחשבי על מה שעשית.
1: טוב טוב, טוב טוב.
0: את מאמינה באלוהים? שבי בפינה ותחשבי על הדבר הזה.
1: טוב טוב, תחשבי טוב טוב על מה שהיה פה עכשיו. להגיד לנווה דרומי שבי בפינה ותחשבי טוב טוב, זה טוב.
0: איזה בן אדם. מה אתה המורה שלה?
1: אני חושב שהיום אנחנו באמת הגענו לשיא של אנשים בתוכנית עם מודעות עצמית. התחלנו עם רני רב, המשכנו עם נאור נרקיס.
0: וואו, איזה נאור. אתה יודע מה, זה נרקיס שבא לך לתלוש לו את עלי הכותרת אחת אחת. טיפש, יצא טיפש, זה הנרקיס, הוא מלך הביצה, זה נכון.
1: ואתה יודע, זה תמיד איכשהו גם מתקשר עם בורות, בורות מדהימה. תראו, אני תכף נסביר לגבי זה. נאור נרקיס מסרטט תרחיש מבהיל לגבי מה קורה בשכנתנו מדרום, מצרים, ומה עלול לקרות חז וחלילה, למשל, כן, תשמעו.
5: יש לנו שלום עם מצרים, מה יקרה מחר בבוקר? וזה לא תרחיש בלתי סביר. תהיה הפיכה במצרים, תהיה שם ממשל דתי איסלאמי, ויהיה לך עוד 100 מיליון אויבים על הגבולות. מה אז נגיד? שהחרדים לא בא להם, או שהם רוצים לכבוש תחנת משטרה?
0: סליחה,
1: אני רק רוצה להזכיר,
0: אדון נרקיס, זה כבר קרה, והאחים המוסלמים השתלטו ושלטו במצרים, והנה זה כבר קרה.
1: אבל זה כבר קרה ב-30 ביוני 2012.
0: זה הולך לאותו מקום שאנשים האלה בורים, הוא לא מבין על מה הוא מדבר, הוא לא מכיר כלום. אני לא יודע מה הוא עושה בזמנו הפנוי, אני גם לא הייתי רוצה להיות זבוב בחדר שלו.
1: אני לא חושב שזבוב ישרוד את זה.
0: אני לא יודע. אבל אין לו מושג, אין לו מושג ירוק על האיש הזה על מה הוא מדבר, אבל הוא מדבר בביטחון.
1: זהו, זה מה שרציתי להגיד.
0: והוא שם עניבה וחליפה גם.
1: הפער הזה, כן.
0: הוא בא עם עניבה וחליפה.
1: כמו המוט משנות ה-60, אתה יודע, כמו הביטלס כאלה שהיו.
0: כן. מה אתה מנסה למכור לנו, נאור, בחיית?
1: אתם זוכרים אגב שנאור היה בזה שבעצם ייסד את מחאת המילקי וברח לברלין.
0: הוא ייסד את מחאת המילקי?
1: הוא הרי ברח לברלין וקרא לאנשים לבוא לגור בברלין כי יותר זול שם.
0: למה לא נשאר בברלין? למה לחזור מברלין? תתקשר לנאור ציון,
1: נאור נרקיס.
0: נאור נרקיס,
1: אתה כן, אתה באמת רוצה עוד לדבר איתו? הוא דבר איתך לאט ובשקט ויגיד שטויות?
0: חבר'ה, אני מדבר עם כולם, זה הרעיון שלי.
1: זה גרמניה של 2014, לא של 1940, אני מזכיר לך.
0: אני מתקשר ומדבר, אני מוכן לדבר עם כולם.
1: עם כולם, בתנאי שמדברים, לא צועקים עליך ולא נועמים או מנתקים.
0: אני מוכן, זה הם שהם מפחדים לדבר. אני אין לי בעיה לדבר עם כולם. בואו שבואו,
1: אתה באמת רוצה לדבר? אוקיי, לא, זה היה שיחת עומק.
0: יש נאור נרקיס, יש לנו דבר כזה?
1: יש, זה מתחיל בינון.
0: תתקשר לגן הבוטני, אולי הוא בגן הבוטני כי הוא נרקיס. ניתק? פחדנו.
1: מעניין למה.
0: מנתק, הוא כנראה מקשיב.
1: מר נרקיס רווק ידוע.
0: בטח הוא קיבל טלפון, תקשיב מהר,
1: אל תענה להם.
0: גלי ישראל מדברים עליך, מספרים כמה אתה טמבל, נאור.
1: אל תענה להם.
0: הלאה, בוא נמשיך.
1: אולי אתה מופיע, אנחנו מספר מופיע של תפילות למען משהו ולא לענות.
0: מעניין אם מתקשרים אליו ולבקש תרומה ממערת המכפלה ויש את אלה. אנחנו מקלל אותם. יאללה, בוא נמשיך.
1: אוקיי, בשבוע שעבר חברתנו יעלה חסון התראיינה אצל עומרי אסנהיים, והבאנו לך בקטע קצרצר מתוך...
0: אגב, איך קוראים לתוכנית של עומרי אסנהיים?
1: אסנהיים.
0: אסנהיים, כן, יפה מאוד.
1: שזה, אין בזה שום דבר מגלומני לדעתי.
0: בסדר, תודה.
1: בבקשה.
0: אוקיי.
6: מה הכי מעליב אותך שאומרים עלייך? שאומרים עלייך שאתה עלי התאנה של השידור הציבורי.
7: אני האנקור של השידור הציבורי.
6: מה זה אומר?
7: מה זאת אומרת? אני מביאה צפייה מאוד יפה ביחס למקום שאני עובדת בו. אני לא עלי תאנה.
1: היא בעצם אמרה שאם מישהו חושב שאני עלי התאנה של השידור הציבורי,
0: היא באמת לא עלי תאנה של אף אחד.
1: אז התוכנית שלי, התוכנית הכי מדוברת וכנראה גם נצפית,
0: ברור.
1: ואתם לא עושים לי טובה, מה שנקרא. ואם אתם חושבים שאתם עושים לי טובה, אז בסדר. זה מה שהתכוונה
0: להגיד בכל מקום. כן, זה ניסיון של השמאל כל הזמן להציג, כאילו אין ברירה, חייבים להביא מישהו אחד שיעשה קצת מימין, וזה וזה, לא, היא שם כי היא טובה.
1: לא, היא שם כי זה
0: מוכר. כי היא היום העיתונאית מספר אחת בארץ.
1: למשל.
0: כשאחת היחידות שכשאני שומע משהו שהיא אומרת, אני יודע
1: שהוא אמת.
0: בדיוק, שהיא בחנה והיא בדקה והיא לעולם, זה לא גיא פלג מבחינתי. זה לא. היא היחידה שאני מאמין למה שהיא אומרת, ובגלל זה היא שם, ומזל שהיא שם, כי אם היא לא תהיה שם, אז כל מה נשאר לנו שם?
1: שמאלנים.
0: שמאלנים.
1: זה בעצם הכל שם, בעצם
0: שמאלנים.
1: ואני מזכיר לכם שאתם מממנים את זה, אם אתם צוחקים עליהם.
0: אנחנו מממנים, כן.
1: אנחנו מממנים את זה, אוקיי.
0: אנחנו מממנים את מסעות אמסטרדמסקי לאכול שווארמות בכל מיני מקומות. יש, אתה יודע, זה הדבר שהכי הורג אותי. זה הדבר, סדרת כתבות של אמסטרדמסקי על קפה. הוא ייסע עכשיו שבועיים, כל יום לבתי קפה אחרים וישתי קפה, והוא יחפש את הקפה הכי טעים ותיקי טיק, ואז הוא יבוא ויגיד שבטח הקפה הכי טעים נמצא באשדוד. אתה תרד מאיתנו, אני לא רוצה לשלם לך את הקפה שלך.
1: הוא חי על זמן שאול?
0: הוא חי על הכסף שלנו.
1: לאיפה אתה הולך לעשות סקי? באמסטרדם.
0: סקי.
1: אני מנסה להבין כאילו את השם משפחה, זה לא משנה.
0: לא, אמסטרדמסקי זה כאן, שיש בר באמסטרדם.
1: כן, כנראה.
0: סתם, לא יכול להיות אמסטרדמסקי, לא, ההורים שלי בכלל מעיראק.
1: לא, יש אנשים שנמצאים בטלוויזיה ואתה לא מבין מה הם עושים שם, אבל בסדר.
0: כמו אמסטרדמסקי.
1: למשל. בתוכניתו המצוינת של שרון גל היה שם איזה קטע רגע משעשע, ואולי הוא אמיתי, מי יודע, אי אפשר לדעת כלום המדינה הזאת, שיוסי יהושע התווכח עם דדי סמחי, והנה יצאה האמת, או שלא.
0: תשאל אותי. לא, לא, לא, אולי אני סגור אצלו בקרק.
8: יש לנו פה כותרת פוליטית.
0: דרך אגב, יוסי צודק. איך תדע? מה אתה יודע? אולי הוא סגור אצל דדי סמחי.
1: עכשיו, במסגרת התרללת לבחירות, רק רציתי להגיד, דדי סמחי.
0: עם מי הוא רץ? מה הוא עושה? בסוף. מה נסגר?
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך.
0: עם גנץ דדי סמחי בסוף?
1: אני לא, אף אחד, לא, אף אחד לא יודע שהוא עושה. לא רשמי, כן, לא רשמי, זה כבר...
0: למה שהוא ילך עם גנץ? מה, הוא רוצה להישאר מחוץ לכנסת? הוא רוצה להיכנס לכנסת. מה...
1: הוא רצה לעשות פה סדר.
0: מה ההיגיון בללכת עם גנץ? אני רוצה להיבחר לכנסת, אני אלך עם הבן אדם שיש לו הכי פחות סיכוי להיבחר לכנסת.
1: אני אלך עם בן אדם שלא מביא אפילו שלושה מנדטים.
0: אז מה ההיגיון?
1: וגם אני לא מביא שום מנדטים, כי אין לי שום כוח ציבורי. ואז אני אתחבר עם, אולי גם עם זליחה, שגם הוא יש לו 0.1 מנדטים. ביחד אנחנו נגיע לשום דבר. למה אתם לא מבין?
0: כי אתה, אם אתה רץ כבר ואתה רוצה להיכנס לכנסת, אתה רץ עם מישהו שיש לו סיכוי להיכנס.
1: ואז אתה מביא את המילואימניקים שיש להם 0.2, ולאט לאט כולם מתאחדים.
0: וכמה הגענו? ל-4?
1: לא, אנחנו לא הגענו ל-4, אנחנו הגענו ל-2.5 לפי החשבון שלי.
0: טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
1: יאללה, פרסומות.
0: ונשוב.
1: יאללה.

0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: שילד הכל כלול מבית רימון, אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון, עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
11: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
12: אוקיי, עכשיו שימו לב אליי. רגע, רגע, מה אני קופץ כמו חול? עם מי?
13: עם שי גולדשטיין.
12: ומי איתי? מי איתי פה? מי, מי?
13: מתיה!
12: טוב. טוב, הנה. עכשיו, שימו לב, מאזינים יקרים. אם אתם אומרים לילדים צעירים או למתבגרים שמבלים שעות מול המסכים, כדאי לכם לשמוע על ההטבה הבאה. אם המשפט, אמא, רק עוד סרטון אחד, או אבא, אני כבר מסיים את המשחק, נשמע לכם מוכר, כנראה שהחופש הגדול כבר התחיל אצלכם, זה תיום התחיל מחר, לא?
14: מחר.
12: מברוק. שהילדים מבלים יותר זמן ברשת, כדאי שיהיה מי שישמור עליהם. עם שילד של אינטרנט רימון תקבלו הגנה חכמה ומותאמת אישית לכל גיל, יחד עם אינטרנט סיבים עוצמתי. ועכשיו חבילת הכל כלול והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש למשך 6 חודשים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 8911, כוכבית 8911, אינטרנט רימון, גולשים בראש שקט למצטרפים חדשים בלבד, בחפוף לתקנון, כוכבית 8911, הגנת שילד לכל המכשירים בבית. חשוב כשיש ילדים, האמת, חשוב. כן, כן. קצת שקט נפשי, אתה יודע.
14: רק הנפשי זה ילדים.
12: אתה לא יודע איפה הם גולשים, הילדים האלה. אתה לא יודע, לאן הם הולכים.
14: הכי טוב שיגלשו בים.
12: לא, אבל הם יודעים להיכנס לדארקנט.
14: אוקיי, הבנתי.
12: ואנחנו הקשישים, אנחנו רק שמענו על הדארקנט. זה נראה לנו כמו פרץ חדשה.
14: כן, פרק במראה שחורה.
12: לא יודע, מין כאילו כן. אזור שאנחנו לא ממש מכירים, והילדים שוחים שם. אתה היית בדארקנט?
14: לא.
12: לא היית רוצה, אני אקח אותך?
14: ממש לא.
12: אני אבוא לאסוף אותך היום, ניסע לדארקנט?
14: שלא נדע.
12: אחלה שם לפאפ, דארקנט. כן. טוב, כרך הגרן פינל. שוט.
14: ו.
12: שוט.
14: ו.
12: שוט.
15: ו. מאדם או מסיור, לקרש, לגרן פינל.
14: ל.
15: דיבורים כמו חור. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
12: תשמע.
14: מה? מה? מה אתה אומר?
12: כן. זהו, זהו כערך הגרנד פינל שלנו.
14: אז אנחנו נתחיל אותו עם המונדיאל, אבל לא זה של עכשיו, אלא זה שהיה לפני 40 שנה.
12: למה אתה לוקח אותי למונדיאל של לפני 40 שנה?
14: כי אני רוצה להראות לך כמה אנחנו השתננו.
12: מי?
14: היום כשנשים צופות במונדיאל, זה לא מה שהיה פעם. פעם נשים...
12: מה?
14: תשמע,
12: בבקשה.
16: לדעתי זה דבר מגעיל, ואני שונאת כדורגל, וזה הכל איכסה, ופשוט מגעיל.
12: מה יש לך, גברת? תירגעי. לא, חוק סריגה זה יותר טוב. מה עובר עלייך?
14: זה מה שהיה, אתה מבין?
12: לא, מעגל נשים...
14: זה מה שהיה.
12: יאללה, תרדי מאיתנו. אנחנו גברים. איכסה. זה לא איכסה. אנחנו באים, יושבים עם בקבוק בירה, ורואים כזה... מה איכסה?
14: בכלל עכשיו, אתה יודע, מה זה בקבוק בירה? יש לך משחק ב-8, אחרי זה ב-11, אחרי זה אתה גומר את המשחק באיזה, נגיד, 1 בלילה, ואז פתאום, אבל רגע, בעוד שעה יש עוד איזה משהו.
12: לא, אני ראיתי אתמול את המשחק של פורטוגל.
14: חיכית שהכדור סוף סוף הגיע לרונדו כל המשחק בעצם.
12: נגד קונגו. אתה יודע, זה לא הדומיניקנית, זה הדמוקרטית.
14: הדמוקרטית, איזה מוניקנית?
12: אתה יודע שיש קונגו, ויש הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
14: כמו סומליה וסומלילנד.
12: משהו כזה, והם היו בעצם זעיר.
14: אלה הזעיר בעצם.
12: הם היו זעיר. עכשיו, הם הדמוקרטיה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, הם דיקטטורה.
14: אז זהו, תמיד שתדעו לכם, שיש את המילה דמוקרטית איפשהו בזה, לדיקטטורה.
12: זה גם בצפון קוריאה, זה הרפובליקה הדמוקרטית של צפון קוריאה.
14: בוודאי, וגם במפלגות ישראליות, אם אתם שומעים דמוקרטיה, אתם מבינים.
12: חיברת את החוטים שרצינו לחבר.
14: שלא לדבר על פשיסטים. זה הכל. בסוף מה אמרנו, בסך הכל.
12: הלאה.
14: אפרופו נשים, אני רוצה שתשמעו את הקטע. שימו לב לטוויסט בעלילה ברגע האחרון. איך סימיון גרופמן הכיר את אשתו.
12: אני מתכחש לאינסרט הזה.
17: ספר לי, איך הכרתם? מה גרם לך דווקא להתחתן איתה, מה?
18: התקלתי לצאת עם בחורה מדהימה ממועדון חשפנות.
17: די.
18: כן, בטעות. בטעות קרה, ממש בטעות. באתי לפגוש מישהו עסקי, ואז ראיתי בחורה יפה. ממש יפה.
14: מועדון חשפנות.
18: גם אפרו-אמריקאי. לא, אין יותר יפה ממה. קודם כל, הם היו בצבע אחר, אז אי אפשר להשוות.
17: אפשר להשוות.
18: אני לא ידעתי מה לעשות במועדון חשפנות, אז לקחתי $100, כתבתי מספר טלפון שלי, ואמרתי, בוא נדבר אחר כך. לא התקשרה אליי.
17: $100.
18: חזרתי ככה. כל יום במשך שבוע, לשנייה הייתי נכנס, משאיר לה $100, ויוצא.
17: וואו.
18: פעם שביעית חזרתי, אמרתי, זהו, אני מפסיק. ואז אמרה, אתה יודע מה, בוא מחר נצא, אני מחר לא יעבוד. והתחלתי לצאת איתה, ואז עוד שבוע בערך היא עברה לגור אצלי, ואשתי הייתה בת זוג שלה. ככה הכרתי את אשתי.
14: למה אתה כן מאמין בקטע הזה?
12: לכלום פחות או יותר. לכלום פחות. קודם כל, הכרתי אותה בטעות במועדון חשפנות.
14: ארוחה עסקית.
12: אף אחד.
14: ארוחה עסקית הייתה שם.
12: לא מגיע למועדון חשפנות בטעות.
14: אבל ארוחה עסקית עוד.
12: ממש עסקית. מה זה עסקים? עסקים ילד עסקים, כמו ששאר מאיר אריאל. עסקים ילד עסקים. איזה עסקים? בטעות, אני במקרה הלכתי, פתאום מצאתי את עצמי במועדון חשפנות.
14: פתאום. והוא לא הגיע, האום העסקי כנראה לא הגיע או משהו.
12: הוא כנראה הבין שהפגישה היא באיזה מקום יותר נורמלי ממה
14: שזה על אותו שם, אולי זה לא היה, כן, בדיוק.
12: יפה, אוקיי. אוקיי.
14: יוסי מרשה, כשדיבר איתנו לפני כמה שבועות וכו', התראיין לפודקאסט, איזה פודקאסט של הוט, כי הוא משחק שם באיזה סדרה, מתמחה, והוא בעצם הסביר שהוא כבר זהו, הוא גמר עם משחק. נגמר לו עם זה, נגמר לו הסוס. כן, הוא אקטיביסט עכשיו, בבקשה. שים.
19: ועכשיו, ואז החלטת לעצור את הכל, למה?
20: וכי אין לי כוח.
21: אין לך כוח למה בדיוק?
12: הבן אדם אין לו כוח, מי זאת היא אומרת לו את זה?
14: אליזה חנוביץ'.
12: שהיא מה היא?
14: היא גם כן שחקנית, נדים משחקת איתו שם.
12: אז מה?
14: אני נורא אוהב את הקטע הזה שאומרים לך, אתה אומר איזה משהו, אין לך כוח, כאילו, לפני זה באים ממש, אין לך כוח למה בדיוק.
12: פוסלים, פוסלים. שחקנו, מה אתה עושה?
14: בדיוק, מה אתה רוצה?
12: משחק, עושה דמות. אנשים לא יודעים, אנשים לא יודעים, באמת אני אומר לך, אנשים לא יודעים.
14: כן.
12: כמה קשה עובד שחקן.
14: אבל הוא כבר לא שחקן, הוא אומר שהוא לא שחקן, הוא אומר שהוא כבר שנתיים לא שחקן.
12: כן, לא כוח לשחק.
14: כן, הוא עכשיו אקטיביסט.
12: אבל אני אומר לך, אנשים לא יודעים כמה זה קשה להיות שחקן. אין להם מושג שאתה קם כמעט קיללתי, אתה קם בחמש בבוקר, יצרתי את עצמי, אתה קם בחמש, אני עשיתי לא מעט סדרות ושיחקתי מלא, אתה קם בחמש בבוקר, כדי להיות בשש בבוקר על הסט, כשכבר כל הטקסטים במוח שלך.
14: זה מזכיר לי תיאר לפיד שקם בחמש בו, בשביל להיות בחדר כושר כראש הממשלה.
12: לא, זה אותו דבר.
14: תודה, כן.
12: ואז אתה מצלם,
14: גם כן קשה מאוד.
12: יום צילום, יום עבודה, יום צילום, הוא 12 שעות. זה היום עבודה הכי ארוך, אין, הרי יום עבודה הוא 8 שעות או 9.
14: נגיד.
12: צילום זה 12 שעות.
14: כן.
12: זה עבודה קשה ומתישה.
14: כן.
12: ואתה עושה את אותה סצנה עוד פעם, ועוד פעם, כן. ועוד פעם, עד שיוצא לך מהאף, ובסוף לוקחים את הראשון שצילמת, אז תמיד ככה.
14: התרשמתי, כן.
12: זהו, אז זה מאוד קשה. שלא, לא, אל תזלזלו באלה
14: ש... אל תזלזלו.
12: אבל מה אכפת לי, אני הרי, מאז שאני בימין, השמאל הפסיק להזמין אותי.
14: לתתי עבודה, כן, בדיוק.
12: אז אני לא משחק. אז אני לא משחק.
14: שום דבר.
12: אז הכל בסדר, כן.
14: יופי.
12: בוא נמשיך. איפה שאפתל?
14: אני רוצה להעביר אתכם במנהרת הזמן 30 שנה אחורה. איפשהו בזמן שאביב גפן היה איזה נער צעיר ופוחז, שאתה יודע, שרצה שינוי.
12: רוצים שינוי!
14: כן.
12: רוצים שינוי!
14: ועוברים שעוברות 30 שנה ושום דבר לא השתנה. למשל אתמול בערב, בבקשה.
22: כשאתם בוחרים, תבחרו בתקווה, תבחרו בילדים שלנו, תבחרו בה ביחד. תבחרו בשוויון, תבחרו בשלום, תבחרו בעתיד טוב יותר, תבחרו לישראל טוב יותר. רוצים שינוי!
12: רוצים שינוי!
22: רוצים שינוי!
12: רוצים שינוי! אתה יודע מה, אנחנו רוצים שינוי, שתתבגר כבר, זה השינוי שאנחנו רוצים, ותפסיק כל פעם עם אותו דבר. תבחרו בתקווה, תבחרו באהבה, תבחרו בתקווה.
14: אני רוצה להזכיר את המשחק המילים המבריק שהוא דחף שם.
12: ביחד? לא, אני לא חושב שהוא התכוון.
14: הוא התכוון.
12: הוא התכוון, לא, לא.
14: הוא התכוון לבנט.
12: לא, הוא אמר כאילו תבחרו בתקווה, ביחד.
14: הוא התכוון לבנט, אני אומר לך שהוא התכוון לבנט.
12: זה לא...
14: למרות שיכול שהוא אייזנקוט, אתה יודע, כמרי, כי בנט זה השבוע שעבר, או שעכשיו זה אייזנקוט.
12: למה שהוא יתמוך בבנט?
14: למה לא?
12: תקשר רגע לאביב גפן.
14: כי רק לא ביבי.
12: תקשר רגע לאביב גפן.
14: אתה רוצה שינוי?
12: בוא נשאל את אביב גפן אם
14: הוא רוצה שינוי.
12: אתה רוצה שינוי?
14: אני רק רוצה להגיד שאם מדובר בבן אדם שהיום הוא בן 53, זה קצת פתטי. לא, באמת, הוא לא ילד בן 20.
12: לא, בסדר, כשהוא אומר רוצה שינוי, רוצים שינוי, הוא שואל, כאילו, אני תכף סבא.
14: כן.
12: אתם רוצים שינוי שאני אהיה סבא?
14: סבא רבא.
12: יש? יש אביב? אתה רוצה שנתקשר אליו?
14: אוי, זה נהדר.
12: אני יכול גם לבד, יש לי את כל הטלפונים, אחי, הכל בסדר. אני רוצה לדאוג.
14: כן.
12: אתה רוצה שנתקשר אליו?
14: אתה רוצה להתקשר? בבקשה.
12: בוא נתקשר אליו.
14: אוי, זה יהיה נהדר.
12: רוצים שינוי!
14: כמה שמאלנים בתוכנית
23: אחרת? השיחה מועברת לתאקוי.
14: מעניין, אין שינוי.
12: רגע, יש לי עוד מספר, יש לי עוד מספר. שנייה. בבקשה. המספר לא מחובר. שני המספרים שיש לי לא עובדים.
14: אולי מה-90s.
12: זה מספר מה-90s. 02-631-44. אתה זוכר שהמספרים היו קצרים? איזה כיף היה.
14: כן, המספר טלפון של ההורים שלי, אנשים חשבו שהם יש להם קשרים.
12: היה שישה מספרים.
14: היה 44-32-44. אנשים חשבו, בונה, איזה מפיונרים קיבלו.
12: אני זוכר את המספר.
14: אני זוכר. אתה מבין, זה מספר מלפני 50 ומשהו שנה, ואני
12: זוכר. טוב, זה כולם זוכרים, 9-9-8-1-4-6-2.
14: ואז מה עשו, הוסיפו 5, וזה הרס את הכל.
12: כן, לנו הוסיפו 9. היה 9-8-5-4-9-2. ואז פתאום אמרו, מוסיפים 9, אבל זה היה 9-9, ואז אתה, נכון. אתה, זה בלבל, כי אתה אומר בנם תשע, תשע, שמונה, כן. חיוז, כמה תשע?
14: הייתה פעם יחיד, אחת ויחידה שדיברתי עם אביב גפן בטלפון. ניסיתי לגרום לו להודות לזה שיום אחד שהנחיתי איזה מופע בברבי, הוא וחבר שלו דרור זרקו עליי עגבניות או פיצים. והוא הכחיש.
12: הוא והחבר שלו דרור, ישבתי איתם פעם בבית קפה.
14: אוקיי.
12: זה היה באמת לפני, דעתי כבר איזה 30 שנה.
14: כן.
12: באמת, ממש ממש.
14: שלי היה ב-2004, כן.
12: אוקיי, זה היה ב-2000. משהו כזה, ואז הם עשו, הם השתעשו ברעיון מה הדרך הכי מופרט להעיר בן אדם משינה.
14: אוקיי.
12: אני לא אשכח שאחד הרעיונות של מישהו, אני לא אגיד של מי, היו שם כמה חבר'ה כדי לא זה, אחד הרעיונות היה ש... שני מזלגות לתקוע לתוך הבית השכי כשהבן אדם ישן.
14: זה מסביר הרבה דברים.
12: נכון, זה מסביר.
14: אבל השמאל לא אלים.
12: לא, זה היה בבדיחות הדעת.
14: כן, אוקיי.
12: זה היה בבדיחות הדעת, בוא לא נעשה איך זה
14: שזה נקרא. אתה יודע שהיום בית המשפט העליון החליט, כמובן, במפתיע, להמליץ לכנסת לעשות עוד פעם, לעשות בחירות חוזרות למבקר המדינה, כי אין דיסקרטיות ואין שקיפות ואין כל זה. והם לא דיברו עם דודו ארז, שדיבר עם מרום, והיא נלחמה על הדיסקרטיות בהצבעה שלה לכנסת. אתם לא תנחשו למי הולך להצביע.
12: יאללה, אין זמן, סים.
14: בבקשה.
12: הנה גם שפטל בדיוק הגיע.
1: כן, מרום מקרוב בחירות, את לא רוצה לגלות למי תצביע?
2: לא, אני מצביע רק לביבי, אני לא רוצה להצביע.
1: אז את לא רוצה לגלות?
2: לא.
1: שישאר בינינו.
2: שישאר בינינו, אני עם ביבי, אתה רוצה להצטרף אליי?
1: אני רוצה להודות לך על ההזמנה, בכל מקרה אנחנו שומרים על אובייקטיביות בתקשורת.
2: אוקיי, אין בעיה.
1: כל אחד לפי הערוץ שבו הוא נמצא, אבל את לא מוכנה לגלות.
2: לא, אני לא מוכנה לגלות, אבל אני מצביע ביבי, אם אתה רוצה, אני הולכת.
1: טוב שחזרת על זה פעם שלישית, תודה רבה מרום.
12: ממש טוב שחזרת על זה. שפטל איתנו באולפן, שלום לך.
20: שלום וברכה, אשר אני מתריע מפניו.
12: נכון, קרה.
14: הראשון שזיהה, בבקשה.
12: הוא הזהיר אותנו
14: מטרח. הוא הזהיר כל הזמן, שימו לב, כל הזמן.
12: אבל שפטל, רגע, לפני שאתה.
20: כן.
12: יכול להיות שטראמפ עושה פה תרגיל?
20: עזוב, נו, מספיק.
12: זהו? אין צ'אנס?
20: זה הסיבה.
14: מה שיש.
20: הרי את הטירוף שלו, שנמשך כבר 3 חודשים,
12: כמו כלום.
20: החל מתחילת השבוע נכון. השלישי, כל הזמן אומרים...
12: תרגיל.
20: תרגיל למה?
12: אני לא יודע, אני לא מבין את האיש הזה, שפטל, אני לא מבין את האיש הזה. סליחה רגע, הנכדים שלו יהודים.
20: נו, אז מה?
12: אז
14: גם הוא יתקוף יהודי וקושנר.
20: מה זאת אומרת?
12: והוא לא מבין שהדבר...
20: רגע, עכשיו יש זמירה חדשה בתקשורת ששמענו אותה כרגע. זה לא טראמפ, זה שני היהודונים הבזויים, קושנר וויטקוף. לא, זה לא, זה טראמפ.
14: ברור שזה טראמפ.
20: הם עשו רק מה שהוא ציווה עליהם לעשות.
14: ולמה? למה? מה הקטע?
20: האירוע גדול עליו, הוא בכלל לא בנוי להתמודד עם דבר כזה, כמו שהוא לא היה בנוי להתמודד עם הקורונה. אותו דבר, הוא פולט עכשיו,
14: כן.
20: אותם שטויות, אותם הבלים, אותו טירוף שהוא פלט במהלך הקורונה, אלא שהיום הוא כבר לא עומד יותר בפני בחירות. את בחירות האמצע לבית התחתון, 100% הפסיד, לא 99.
12: 100%?
20: כן. עכשיו... סיכוי לא מבוטל שגם יפסיד את הסנאט, ואז הוא גמר את הנשיאות בפועל. אבל הסנאט זה פתוח.
12: מה, הם יעשו לו אימפיצ'מנט?
20: לא, לא, לא יעשו לו אימפיצ'מנט.
14: הוא יהיה ברווס
20: עולה. אין 67 סנאטורים שידיעו. לא, לא, אבל לא יכול לעשות כלום. לא חקיקה, לא תקציב, לא מינויים, לא כלום. שום דבר. בלי הסנאט.
12: אולי זה עדיף ככה כבר, אני כבר לא יכול לסמוך על האיש הזה, אני אומר לך, אני לא יודע כבר, אני מבולבל מהבן אדם הזה, ואנחנו מבינים שהאיש, אי אפשר להבין אותו, הוא קצת משוגע.
20: תראה, אני את העניינים הפסיכיאטרים דווקא לא הייתי נכנס אליהם, כי אני אומר תמיד בתקשורת, אני מבין קצת משהו במשפטים, בפסיכיאטריה אני לא מבין כלום, לא מתיימר. אדוני, חזקה על אדם, זה כלל משפטי ובכלל ביחסים בין בני אדם. חזקה על כל אדם, קל וחומר נשיא ארצות הברית, שהוא מתכוון לתוצאות הטבעיות של מעשיו.
14: מה זה אומר?
12: אוקיי.
20: זאת אומרת שהוא מתכוון בכוונת מכוון לכניעה ללא תנאי.
12: למה?
20: למה? כי הוא לא יודע איך לצאת מהעניין. נקודה.
12: הוא לא יכול היה לצאת מזה טיפה יותר טוב? הרי הוא יוצא מפה אובמה.
20: ברגע שאתה, הרי הוא איש עסקים גדול, שפשט חמש פעמים את הרגל.
12: ברור, בדיוק. ברגע... אגב, את כל הכסף שלו הגיע מאבא שלו. בוא, זה לא שהוא יצר משהו, האיש הזה.
20: ברגע שאתה מראה לכל העולם 24/7 שאתה להוט לעשות עסקה,
14: ברור, אני לא הבנתי
20: להוט,
14: זה אף פעם, לא הבנתי
20: בצורה זה מטורפת, מה... אז יכול להיות שהעסקה לא תהיה קטסטרופלית?
12: חד משמעית.
20: יכול להיות דבר כזה?
12: חד משמעית. טוב, אם אתם רוצים להעלות את זה לשבתל, הוא מיד אחרינו כמובן, ותחייגו, אלו בעצם שילחו הודעת וואטסאפ למספר 050-94-94-5-94.
14: אתה רואה את המונדיאל?
20: לא.
14: אוקיי.
12: אף פעם או את המונדיאל הזה?
20: לא, ממש, קודם כל לא מונדיאל, הגביע העולמי.
12: נכון,
20: צודק. World Cup.
12: The World Cup.
20: קופה אל מונדו.
12: יפה.
20: World Cup.
12: מי אתה רוצה שינצח או שלא אכפת לך פשוט?
20: ארגנטינה.
12: למה?
20: הידידה הכי גדולה שלנו. לא, איזה מסי.
12: חבייר, חבייר, אהובנו, רבותיי.
20: היום ארגנטינה היא הידידה הכי גדולה של מדינת ישראל.
12: תודה לנדב רוזמן, העורך, לאור שירזי המפיק טכנאי. היום, אני כל פעם מתבדל, דורנשטיין, אתם כותבים לי ברמר. על הדיגיטל איציק זר מחולל האינסרטים, הוא יביא שי מתיה שגם נמצא איתי פה.
14: ושי גולדשטיין שקרא את כל זה.
12: אנחנו נפרדים, ומיד אחרינו שפטל. אני רץ לאוטו שאני אספיק לי, אתה הולך לפתוח על טראפ?
20: על ידידנו הגאון.
14: יש גם בגץ רבילו, כאילו.
12: רץ לאוטו, לא להחמיץ את הפתיח הזה היום. יאללה חברים, תודה. שף!

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפ

0: כפוף לתקנון. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
2: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
1: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
8: יש ארנגיות!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: גלי ישראל, החדשות.
10: שלום לב השעל, באולפן בטי שולץ עם החדשות. לאחר ששר החוץ סער הודיע על ניתוק כל קשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי, ברקע הדיווח כי השוותה את ישראל למשטר האפרטייד, מסרה שרת החוץ כי האיחוד תמיד מחויב למערכת יחסים בונה עם ישראל. סער השיב ואמר כי אם אכן נאמרו הדברים המיוחסים לה, עליה לעמוד מאחוריהם, ואם לא, עליה להחישם. בגץ מבקר למדינה. בגץ הוציא צו על תנאי בנוגע לטענות לפגיעה בחשאיות ההצבעה בכנסת. השופטים המליצו לשקול קיום הצבעה חוזרת בכנסת והורו לה להשיב להצעה עד יום ראשון. נשיא איראן פרסם את מזכר ההבנות המלא בחשבון ה-X שלו, כולל החתימות של הנשיא טראמפ, ראש ממשלת פקיסטן וחתימתו שלו. בתוך כך, מחיר גלון בנזין בארצות הברית ירד לפחות $4 לראשונה אחרי חודשיים. בלבנון מדווחים על 3 הרוגים מתקיפות צהל בדרום המדינה. הטלוויזיה האיראנית דיווחה כי מעבר כלי שיט במיצר הורמוז עדיין דורש תאום עם צי משמרות המהפכה. מפכ"ל המשטרה לוי אמר כי המשטרה תפעל להבטיח שהבחירות הקרובות יתנהלו באופן הוגן, חוקי ותקין. לדבריו, המשטרה תעמוד כמו חומה בצורה נגד כל ניסיון לפגוע בבחירות. רכב עלה באש בקריית גת, מותו של נוסע הרכב נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד מדובר בחיסול פלילי של עבריין המוכר למשטרה בתחום הסמים. בשורה לציבור הנוסעים. משרד התחבורה עדכן כי ההתייקרות של התחבורה הציבורית שתוכננה להיכנס לתוקפה ב-1 ביולי לא תצא לפועל השנה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
11: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום. בשבת התחממות.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, 7 שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM.

0: באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

0: אחר הצהריים טובים לצופים ולמאזינים, באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי לשידור אסף חנגל. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה. בלעז וואטסאפ ל-050-9494-594, נעלה אתכם לשידור, ולכן אני חוזר על המספר 050-9494-594. לציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום וואטסאפ, ממש לאותו המספר, ולכן אני חוזר עליו שוב 050-9494-594. ואני מפנה אתכם לתוכנית האישית שלי בצינורון יוטיוב בלעז, שלא שודרה השבוע, למעט אולי איזה קטע קצר, בגלל סיבות אישיות של העורכת והמפיקה טל שני. ובכן, זה כמו למלא טוטו, לאחר שכל המשחקים שבתופס כבר שיחקו אותם, ככה אותו דבר היום לבוא בביקורת על דונלד טראמפ, על מזכר ההבנות המביש, המחפיר, הכניעה המוחלטת, מוחלטת וגמורה של דונלד טראמפ בשם ארצות הברית למרבה החרפה. מילא זה היה עניין אישי שלו, מויכל טויבס, אבל הוא בשם ארצות הברית חתם על הסכם הכניעה הפוליטי הכי מביש בתולדות ארצות הברית. ההסכם של אובמה נראה זהב טהור לעומת המזכר ההבנות המחפיר הזה, אבל שוב אני אומר, לבוא ולומר את זה היום ולתקוף את טראמפ, וגם היום עדיין אתם תשמעו המון קולות שזה לא טראמפ, זה ונס, זה צמד היהודונים הבזוי, קושנר וויטקוף, לא טראמפ. איזה שטויות. ונס וצמד היהודונים העלוב לא זזים, לא הוציאו הגה מפיהם בלי אישור מראש והכוונה מראש של דונלד טראמפ. אבל אני אומר, כל הפרשנים הלאומיים בערוץ 14 וגם כאן, כן כן, גם כאן, שסיפרו לנו ממש עד השבוע האחרון, עד השבוע הזה, כמה טראמפ מתואם עם נתניהו, וכשזה נראה לנו שהוא עושה משהו לא טוב, זה תרגיל, והכל בתיאום מלא עם נתניהו, כל דבר הוא לא זז, הוא לא הולך לעשות את צרכיו, בלי שהוא מודיע קודם לנתניהו. כל ההבלים האלה, למעשה נבעו מכך שהפרשנים המכובדים הללו לא היו מסוגלים להפריד בפרשנות שלהם בין הרצוי למצוי. הפרשנות שלהם הייתה המאוויים שלהם לפירוש המצב, אבל לא למצב עצמו. ומכאן מבול ההבלים האינסופי שנשפך באתרי התקשורת הלאומיים. כי עבדכם הנאמן, בתחילת השבוע השלישי למלחמה, כאשר דונלד טראמפ אמר את הדבר הכי נכון והכי חכם שהוא אמר בכל אירועים, בכל הפרשה הזאת. הוא אמר אז את הדבר הבא. האיראנים מתים למסע ומתן, אבל זמנו של המסע ומתן עבר ולא ישוב. עכשיו מדובר על דבר אחד ואין בלתו. קנייה ללא תנאי. קנייה ללא תנאי. את זה הוא אמר בתחילת השבוע השלישי למלחמה. ואז, למחרת, לא אחרי יומיים או שלושה, למחרת, חייבים לסיים את המלחמה, שימו לב, לא בקנייה ללא תנאי, במסע ומתן שיביא הסכם. במסע ומתן שיביא הסכם. ואז התחילו האולטימטומים המפורסמים, יומיים, חמישה, עשרה, ובסיום העשרה, הפסקת הלחימה, ששוב, השוטים למיניהם אמרו, זה הכל מתואם עם נתניהו, טראמפ רוצה לראות אם תוך שבועיים הוא ישיג הסכם קנייה, ואם לא, נחזור ללחימה. שוב, פרשנות לפי המאוויים והרצונות של הפרשן, הם שבאים לידי ביטוי כדבר פרשנות, תוך ניתוק מוחלט מהמציאות. ניתוק מוחלט מהמציאות. ואילו עבדכם הנאמן, אחרי האירוע הזה המטורף, בתחילת השבוע השלישי, קנייה ללא תנאי, ולמחרת חייבים לסיים את העניין במסע ומתן שיוביל להסכם, אמרתי, האירוע הזה גדול על טראמפ, אין לו מושג איך לנהל אותו, בדיוק כמו שלא היה לו צל של מושג איך לנהל את משבר הקורונה, שהסתיים בכך שבארצות הברית, שהיא לא המדינה המאוכלסת בעולם, מתו יותר אנשים מאשר בכל מדינה אחרת בעולם. למה? כי טראמפ ניהל אותו כמו מטורף, עם מסיבות עיתונאים יומיומיות במשך חודשים, שבהם נפלטו אך ורק שטויות, דברי הבל, המצאה של כל מיני תרופות דמיוניות ומטורפות וכיוצא באלה. וכמו, ואז שוב, בזמן אמת אמרתי, הוא יכול לשכוח מניצחון בבחירות 2020. הוא יכול לשכוח מזה, זה לא הולך לקרות. מי שמתפקד לעיני העם האמריקאי כולו בצורה כל כך מטורפת, לא ייבחר. ואכן, על ידי המועמד הכי כושל בתולדות ארצות הברית לנשיאות, הגולם ביידן, אבו אדולף הנטר, הוא הובס ב10.5 מיליון קולות. מאחר וביידן היה גם לא רק המועמד הכושל ביותר, אלא גם הנשיא הכושל ביותר, אז טראמפ נבחר לנשיא, כי המועמדת שלו הייתה בראש מסע הרמייה, השקר והכזב כלפי הציבור האמריקאי, כדי להסתיר את מצבו הקוגניטיבי הירוד מאוד של הסנילי לשלושת רבעי אבו אדולף הנטר. ולכן טראמפ ניצח 4 שנים אחר כך. אבל, ואני מוקלט, לאור התפקוד המחפיר שלו, זה 3 חודשים, לא עם החתימה על המזכר ההבנות, זה 3 חודשים מהשבוע השלישי למלחמה עד היום, כולל החתימה המבישה, התפקוד מתחת לכל תחת של ביקורת. אין נמוך מהתפקוד שלו, אין, פשוט אין דבר כזה. ולכן את הבית התחתון, הוא עומד להפסיד לא 99%, אלא 101%, ויכול להיות כאן, באחר ויש לו 3 סנאטורים, למעשה, רוב של 6 למעשה, וכדי למחוק אותו, צריך שהדמוקרטים ינצחו ב4 מרוצים יותר מאשר הרפובליקנים, שזה סיכוי לא יותר מדי גבוה, אם כי אפשרי, אבל אם גם זה יקרה, הלכה לו הנשיאות, הוא לא יוכל להעביר תקציב כמו שהוא רוצה, הוא לא יוכל למנות אף אדם כמו שהוא רוצה, כי כל זה תלוי בסנאט. כל זה תלוי בסנאט, והכל בגלל התפקוד המחפיר שלו. עכשיו, אתם רוצים לדעת את הסיבה המרכזית לתפקוד המחפיר שלו? הנה היא. בתשובה לגל הביקורת האדיר, גם מימין, ובעיקר מימין, על מזכר ההבנות המביש שהוא חתם עליו, מה אומר טראמפ? אלה שתוקפים אותי מקנאים בי, והם גם טיפשים. למה? תראו את הבורסה עולה, תראו את מחירי הנפט יורדים. כלומר, מבחינתו, מטרת המלחמה לא הייתה הגרעין האיראני, לא הטילים, לא השלוחות של איראן במזרח התיכון, אלא להעלות את הבורסה ולהוריד את מחירי הנפט. וכשזה הנפנוף שלו שמצדיק במרכאות את ההסכם המחפיר שהוא חתם עליו, אז אנחנו מבינים שיש לנו עסק עם בן אדם שהמשבר הזה גדול עליו ב-500 מספרים. הוא אין לו מושג איך להתחיל אפילו להתמודד עם משבר לחימה כזה שיש בו אין ספור לחצים מאין ספור כיוונים, והוא חסר עונים מול כל העניין הזה, ולכן רצה לסיים את העסק בכל מחיר. הערה אחרונה, כל הזמן התפלאו הפרשנים, אבל זה איש עסקים, זה איש עסקים, הוא יודע מה, הוא איש עסקים. מה איש עסקים? הרי כל אידיוט בן ארבע, שהיה עוקב אחרי מעלליו בשלושה חודשים האחרונים, היה מבין שהאיש מת בכל מחיר, מת בכל מחיר להגיע לעסקה, כולל קנייה. ככה מתנהג איש עסקים? הרי זה בדיוק ההפך מהתנהלות של איש עסקים שרוצה להגיע לעסקה. ולפני שנצא לפרסומות, נזכיר לכם את המספר לשלוח הודעות מה נשמע ומה קורה, וואטסאפ. 050-94-94-594.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
2: בריח. דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער לגיא שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד מסובים. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד דניאל ובהמשך ממחלף נחשונים עד ניצני עוז. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מקבים. איילון צפון עמוס מיוסף תלת קקל, ובכיוון ההפוך עמוס מרוק אחד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
15: 088-650-008. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
16: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
18: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: בוקר טוב, השעה 8, באולפן זיו מאור עם החדשות.
20: באולפן משה שולדרמן.
21: נטל בנימין עם החדשות.
22: באולפן רמי מלכה.
23: רחל ורבו עם החדשות.
24: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
25: כאן איתכם יוסי ריבלין.
26: עם החדשות צביקה פלורנטל.
27: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
28: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
26: ובעזרת השם, יחד ננצח.
29: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
0: חזרנו, אנחנו נוותר היום על השיר הלאומי בגלל הפרסומות הרבות, ונעבור הישר אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו אלכס מראשון לציון. אלכס, שלום.
30: שלום.
0: כן, בבקשה.
30: אני חשוב לי מאוד
0: את
30: דעתך בשתי שאלות. אני רוצה לשמוע את דעתך. מי אתה חושב שיהיה ראש ממשלה הבא אחרי הבחירות? זו השאלה הראשונה. ושאלה השנייה, איך אתה חושב שבסוף, בסוף, ייגמר כל הסיפור עם איראן?
0: אז ככה, לגבי השאלה הראשונה, התשובה היא מאוד פשוטה. תלוי רק בדבר אחד, באיזה רוב זה יהיה. אם כפי שאני אומר כבר למעלה משנתיים, אם נכריע שניים משלושת אויבינו המרכזיים, איראן, שכנראה זה לא הולך לקרות בגלל דונלד טראמפ, אבל חיזבאללה ועזה, החמאס, זה בהחלט אפשרי. אם נכריע את החיזבאללה ואת החמאס חד משמעית לעיני העולם כולו בלי ויכוח, אנחנו, כלומר הליכוד, המחנה הלאומי בראשות הליכוד, יבואו לבחירות הבאות עם 70 מושבים לכנסת. היה וזה לא יקרה, יהיה ניצחון, אבל ניצחון דחוק של בין 62 ל-64. באשר איך העניין ייגמר, לי אין צל צילו של ספק שנתניהו, וזה הולך לקרות לדעתי אפילו לפני הבחירות, לא יאפשר לאיראן להתאושש, ותהיינה תקיפות משמעותיות ביותר מן האוויר, ובמקביל ניסיונות משמעותיים לערער מבפנים קשות את המשטר האיראני.
30: ולמרות ש... סליחה רגע, ולמרות שטראמפ יש לו עניין אחר בנושא?
0: כן, למרות, ואין לי ספק, יש לנו נס שראש הממשלה הוא נתניהו, שבניגוד לטראמפ הוכיח ממחרת הטבח הנורא בשבת השחורה תפקוד יוצא מן הכלל, הן החלטות אסטרטגיות צבאיות, הן החלטות מדיניות, הן התנהלות מול הצורר אבו אדולף הנטר, והן התנהלות מול דונלד טראמפ. ההישג, דרך אגב, שלא יהיה פה אי הבנות, עם כל מזכר ההבנות הארור, העובדה שנתניהו הצליח פעמיים לסחוב את טראמפ, את הגולם הזה, למלחמת התקפה של ישראל נגד גדול אויביה, היא ההישג המדיני-ביטחוני הגדול ביותר של מדינת ישראל מאז הקמתה, והוא רשום כולו, לא ב-99%, ב-100% על שמו של נתניהו, ולכן יש כל היסוד להאמין שנתניהו ידע איך לנווט אותנו לקראת מכה משמעותית ביותר נוספת על איראן, רוב הסיכויים אפילו עוד לפני הבחירות.
30: זה לא יקלקל לאמריקאים את ה... הסכם שהם בונים עליו עם האיראנים, והם לא יכולים להשפיע עלינו בסנקציות ובכל מה ש...
0: זה לא...
30: הרי זה ארצות הברית, זה לא...
0: אין לטראמפ רוב בקונגרס להטיל עיצומים נגד מדינת ישראל. הרוב המכריע בימין האמריקאי מתפלץ אל מול הסכם כניעה המביש והמחפיר הזה, הסכם הכניעה הפוליטי המביש ביותר בתולדות ארצות הברית. המביש ביותר בתולדות ארצות הברית.
30: אפשר לשאול עוד שאלה?
0: כן.
30: אז איך אתה מסביר את זה שהוא התהפך מזה שהיה איתנו בכל דבר?
0: הוא לא...
30: ועכשיו הוא התהפך...
0: זה לא עניין של בעדנו או נגדנו. האיש... לא מסוגל לטפל במשבר הזה בכלל, זה 10 מספרים, 100 מספרים, 500 מספרים גדול עליו, כמו שמשבר הקורונה היה גדול עליו, והוא מתפקד עכשיו בדיוק באותו טירוף שנובע מחוסר יכולת להתמודד עם המצב, כמו בתקופת הקורונה. אז זה עלה לו בנשיאות, ביידן הגולם הביס אותו 10.5 מיליון קולות, הפעם זה הולך לעלות לו בבחירות לבית התחתון לפחות, וייתכן גם בבחירות לסנאט, ייתכן מאוד שגם בבחירות לסנאט, ואז נשיאות שלו הסתיימה. ועכשיו...
30: אבל הוא בכל זאת, יישאר נשיא.
0: הוא יישאר נשיא שלא מסוגל לעשות כלום. הוא יישאר נשיא שלא מסוגל לעשות שום דבר, כי הקונגרס על שני בתיו יהיה לעומתי בכל דבר שהוא יעשה. ועכשיו אנחנו עם יוסי ממבשרת ציון. יוסי, שלום.
1: שלום יורם, מה שלומך?
0: סביר, תודה, ואתה?
1: אני בסדר גמור, ברוך השם. אני רוצה לדבר על שני דברים.
0: כן.
1: אני רוצה לדבר על שני דברים. האחד זה על ההסכם הקנייה, הסכם ורסאי המביש, כמו שאמרת, והחרפה הגדולה שממית טראמפ על, על הרפובליקאים בארצות הברית. זה מזכיר לי את הסכם ורסאי ביוני 1919 של גרמניה, שחתמה על כתב קנייה. מבחינת זה היה משפיל, כי גרמניה כבר הייתה מרוסקת. ופה יש לנו מצב הפוך, שהמדינה הגדולה בעולם, החזקה בעולם, והנשיא הכי חזק בעולם, ירד לשפל המדרגה בחתימה על כתב קנייה. למי? למדינה שכבר עומדת להתרסק.
0: דרך אגב,
1: עומדת להתרסק.
0: דרך כן. אגב, אני רוצה רק להזכיר, אני שלושה חודשים אומר, הלהיטות המטומטמת של טראמפ להגיע להסכם, מלמדת על כך, שאם יהיה הסכם, זה יכול להיות רק הסכם קנייה. לא של איראן, של טראמפ.
1: כן,
0: אני
1: כן,
0: לא אומר את זה עכשיו, אמרתי את זה לפני שלושה חודשים.
1: האדם הזה התחיל במילים בומבסטיות, החמאס נביא להם גיהנום, החיזבאללה נחסל אותם, אני ארסק את איראן, בסוף יצא שההר הוליד אכבר.
0: לא, אפילו לא אכבר. אפילו לא מקק. אפילו לא מקק. ההר הוליד כלום.
1: כן, עכשיו דבר נושא שני שמאוד מאוד, דרך אגב רק, אני נוהג, אתה איתי יורם?
0: אני לגמרי איתך וגם המאזינים.
1: כן, אני נוהג מונית בירושלים.
0: כן.
1: ואני רואה באמת בעיניים, אתה יודע, אני במצב של חושש מאוד לגורל המדינה. הערבים השתלטו פה על המדינה ללא יריה אחת. תראה מה קורה באנגליה, בכל מערב, כל מערב אירופה, המדינות האלה נפלו בידי הערבים. ואצלנו פה, בלי יריעה אחת, מערכת, כל הרופ, רוב הרופאים ערבים.
0: זה לא נכון,
1: ערבים.
0: זה ממש
1: למה?
0: לא נכון, זה לא נכון. למה? יש בארץ, יש בארץ
1: כן?
0: כמעט 50 אלף רופאים, מהם כן. 9,000 רופאים ערבים. זה ממש לא נכון העניין הזה, מה שאתה אומר. זה פשוט לא
1: מציע,
0: נכון, והערבים לא השתלטו על הארץ הזאת, ממש לא. הם ממש לא השתלטו, להפך, אנחנו הולכים ומשתלטים על אזור שהיה בשליטה ערבית מוחלטת לפני מלחמת ששת הימים, קוראים לו יהודה, בנימין והשומרון, ואנחנו משתלטים שם על האזור הזה כולו.
1: מתי ביקרת בבית החולים יורם לאחרונה? מתי ביקרת?
0: לא מזמן, לא מזמן.
1: אין בית חולים שאין בו אחוז גבוה של רופאים.
0: לא נכון, לא אחוז גבוה. זה לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון. יש רופאים ערבים בכל בית חולים, ודרך אגב, באופן עקרוני אין עם זה שום בעיה. באופן עקרוני, תראה, היו לנו אלפים על אלפים של פצועים כתוצאה מהשבת השחורה. אף רופא ערבי, אף אחות ערבייה לא נטשו את המשמרת וטיפלו בפצועים בצורה טובה כמו הרופאים היהודיים והאחיות היהודיות.
1: אנחנו שמענו על קצין יהודי ישראלי שנמצא בעזה, הגיע לבית חולים בבאר שבע, רופא ערבי לא רוצה לטפל בו.
0: טוב, אני לא מכיר מקרה כזה, וגם אם יש מקרה כזה, זה מקרה אחד בודד ויחיד, והוא לא מלמד על כל הרופאים הערבים. ברצינות, תעזוב את ה... זה הבל ורעות רוח לומר שרוב הרופאים בארץ הם ערבים, זה הבל ורעות רוח לבוא ולומר שהערבים השתלטו על המדינה, זה קשקוש אחד גדול. תודה לך, תודה לך. ואנחנו נעבור עכשיו אל אריק מירושלים. אריק, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך.
2: מה שלומך?
0: אני בסדר.
2: יופי, ברור חושבים, אנחנו עודים. אני יהודי חרדי מירושלים.
0: כן.
2: מלא על ימין בכל אופן, ואני מאוד מאוד מודאג מהמצב. אבל אנחנו רואיות ואנחנו יהודים מאמינים, וגם אתה וכולם, אני יודע שעברנו כל הצלעות של העם היהודי. יש לנו פה בתוכנו, אני חושב שכל מה שהתהפך, המצב שהיה היינו ממש בהיי, בשיא של מדינה הכי גדולה, הכי חזקה בעולם, שהייתה איתנו תקופה ארוכה מאוד, ונתנה לנו גב וסיוע ויכולת, ופתאום הכל התהפך. זה לא הדברים של מה בכך. אנחנו מאמינים היות, ובתוכנו אנחנו אוכלים אחד את השני. תראו מה, תראה מה היה אתמול, לא צריך להזכיר לך את הסרטונים של אתמול. זה זעזוע פשוט. עכשיו, אנחנו בעצמנו, אם נגיד שזאת היא הרועצת המשפטית, טוב, בסדר, זו אישה שהיא עזויה, וצריך לפני כמה שנים להעיף אותה. אבל אני מדבר עכשיו על האנשים שבתוכנו, אנשי ימין, אנשים עם כיפות שכל כך נכנסו למקום, לנישה בזמן כזה, זה ויכוח, ועדיין שיש לה להתווכח על כל דבר, אני לא מציג שום צד ברגע זה. אבל ההתנהגות וההתנהלות היא פשוט נוראית, ואני חושב שזה מעשה שמימי.
0: למה אתה מתכוון? בוא תהיה יותר ייחודי.
2: אני אמקד אותך, אתמול הייתה הפגנה גדולה מאוד נגד הנושא הזה של העצורים. והמשטרה שלנו, אני אומר שזה משטרה שלנו, זה לא משטרת שמאל, זה לא משטרה של הפוקדת הממשלתי הזאת, זה משטרה, זה אנשים שלנו, והם פשוט נהגו בצורה מאוד מאוד ברוטלית, שזה הזכיר ימים אפלים של העם היהודי. זה בתקופה ארוכה כבר, זה לא רק עכשיו אתמול, כמו זה התפרץ בצורה הכי גרועה שיכולה להיות, אבל היו ימים כאלה. אנחנו בעצמנו, בתוכנו, הימין עצמו צריך להתלכד, הימין והכיפות הסרוגות והכיפות השחורות התלכד סביב נושא אדיר ונורא, שאנחנו במלחמה קיומית כרגע, מלחמה ממש קיומית נגד האלה שקמים עלינו, וצריכים להתאחד, באמת להתאחד בצורה חזקה מאוד, ואני לא שומע את האנשים הגדולים,
0: תראה,
2: כל הכיוונים שמדברים על זה.
0: הבנתי את הנקודה, תראה, אני רוצה לומר לך דבר אחד ברור, נכון שאחדות, במיוחד בשעת מלחמה, היא דבר מאוד מאוד רצוי, מאוד מאוד מועיל. אין ספק בעניין. יחד עם זאת, הממשלה הזאת מוכיחה לנו כבר כמעט 3 שנים, שאפשר להגיע להישגים אדירים, גם בלי אחדות, כאשר האופוזיציה הנגדה הופכת למעשה להיות בעלת ברית של האויב הערבי והאויב הנאצו אייטולי. האופוזיציה הנגדה, למעט בשבועות הראשונים למלחמה, כשאפילו הם היו מזועזעים מהטבח הנורא של שבת קודש שמחת תורה, הנגדה הזאת הארורה, מפלגות הנגדה, הגייס החמישי המתואב הזה, הם כל הזמן מהדהדות את האינטרסים של האויב הנאצו ערבי והנאצו אייטולי. כל הזמן. לא להיכנס לרפיח, לא לכבוש את ציר פילדלפי, לא לתקוף את לבנון, לא לתקוף את איראן, הכל עטפה להסכמי קנייה, וזה כל הזמן, וחרב זאת, אנחנו עומדים היום איכן שאנחנו עומדים. אמור מעתה, אחדות דבר רצוי, אחדות דבר מועיל, אבל אנחנו יכולים להגיע להישגים הלכה למעשה כפי שכולם רואים אותם, גם בלי אחדות. ועכשיו
29: הדיקטטורה של בגץ.
0: אז ככה, יש אנשים שאומרים, איך זה יכול להיות שבגץ דן במינוי של מבקר המדינה שלא הממשלה החליטה עליו, אלא עם ישראל החליט עליו באמצעות הכנסת שהוא בחר? איך זה יכול להיות? ואני משיב להם שזוהי שאלת תם של מי שכנראה לא נמצא פה בכלל זה 31 שנים. אם ללא אבק של סמכות הדיקטטורה של בגץ נטלה לעצמה את הסמכות במרכאות לפסול חוקים, לפסול אפילו חוקי יסוד. אז ברור לגמרי שכל דבר, כל עניין שבגץ חפץ להתעסק איתו, ולא משנה אם זה ממשלה, אם זה כנסת, אם זה שניהם, אם זה כך, אם זה אחרת, אם זה למעלה, אם זה למטה, אם זה ימין, אם זה שמאל, אם זה מרכז, אם זה צפון, אם זה דרום, לא משנה מה. אם בגץ רוצה לעסוק בעניין מסוים ולהחליט בו באופן סופי, אז הוא יעשה את זה. למה? כי בדיקטטורה אין דבר שהדיקטטור מנוע מלעסוק בו ומלהחליט בו, ושהחלטתו תהיה מחייבת. וזה הסיפור של הבגץ נגד מינויו על ידי הכנסת, הכנסת, כלומר עם ישראל, של רבילו למשרת מבקר המדינה. עכשיו, הנימוק לכל הדיון הזה, כל כולו שקר כזב ורמייה בזויה. מהו אותו נימוק? מספר חברי כנסת תיעדו את עצמם, שמים את הפתק שעליו כתוב רבילו לתוך המעטפה, אותה שלשלו מאוחר יותר לתוך הקלפי. נו באמת, מבקר המדינה הנוכחי הצביעו עבורו 65 ח"כים, כולל חמשת הח"כים, כולל ליברמן עצמו של ישראל ביתנו. אבל כל חמשת הח"כים של ישראל ביתנו, שאז ראתה את עצמה עדיין חלק מהמחנה הלאומי, כדי למנוע לזות שפתיים ולשון שהם לא מצביעים יחד עם כל המחנה הלאומי בעד מתניהו לכהונת מבקר המדינה, הם צילמו את עצמם בקלפי, שמים את הפתק שלו לתוך המעטפה ומשלשלים אותה לתוך הקלפי, והכל היה בסדר. לא הייתה שום בעיה עם זה. תראו, החשאיות של הבחירות היא זכות של כל אדם. זכות ולא חובה. על כל זכות ניתן תמיד לוותר. למשל, הזכות לשתוק בחקירת משטרה היא זכות, היא לא חובה. וכל אדם יכול לוותר על הזכות לשתוק ולמסור את גרסתו בחקירת משטרה. אותו דבר. כל אדם זכאי להצביע בחשאיות, אבל כל אדם רשאי לוותר על הזכות הזאת ולהצביע בפומבי. להצביע בפומבי, למשל, בבחירות האחרונות, אני וביתי אבישג נכנסנו לקלפי, והיא צילמה אותי מכניס את הפתק מחל לתוך המעטפה, שמיד אחר כך שלשלתי אותה לתוך הקלפי. אמור מעטה, הנימוק היחיד לקיום הדיון של בגץ בחוקיות כביכול הבחירות של רבילו, הוא נימוק שקרי, כוזב, שאין לו שום בסיס ויסוד משפטי. ושוב, אנחנו להפסקת פרסומות.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: המשכנתא לוחצת?
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
13: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: ביקום פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
1: ואכן זו הסיבה שפרופסור גבי סיבוני עמנו על הקו. שלום גבי.
2: שלום יורם.
1: כן, אנחנו תחת ההלם של מזכר חוסר ההבנות, אבל זה לא צריך להפריע כמובן לפינה היקרה שלנו. והפעם האמרה היידישאית עוסקת בעניין שכאשר נראה שדרך מסוימת היא הדרך הקצרה, אז היא לא תמיד גם הדרך הנכונה והראויה. ואז אומרים ביידיש כך, דר גלייכסטר וייג איז פיל מיט שטיינר. הדרך הקצרה מלאה באבנים, הכוונה במכשולים.
2: יורם, אתה חושב שזה בדיוק קשור, זה בדיוק קשור למה שקורה. זאת אומרת, מי שמנסה לעשות קיטורי דרך, בסוף מבין שהוא הולך לתוך
1: הבנים. נכון, מי שמת להגיע להסכם, ההסכם היחיד שיכול להגיע אליו זה הסכם קנייה.
2: בדיוק, תשמע. אז ככה, במרוקאית יש לנו כמה עניינים. אחד, לתאר שאם אתה רוצה להשיג משהו, אתה חייב להתאמץ. זה לא הולך ככה שיהיה לך הכל בקלות. זה מה ש... כמו שהדרך הקלה.
1: נכון.
2: היא לא תמיד הדרך הנכונה. אז הראשון אומר, לחבל חוט, אבזקסרו עלו. מי שרוצה דגים, יועיל לה בטובו להרטיף את המכנסיים שלו. זה לא ככה. אתה לא יכול לשבת בחוף,
1: כן.
2: ולצפה שהדג יקפוץ אליך. יקפוץ אליך. אוקיי, זה אחד. ויש אחד... פתגם, שהוא ממש אחד לאחד למשפט שלך. תרקסרה אמרה בשוק. זאת אומרת, הדרך הקצרה מלאה בקוצים. שם זה קוצים ולא אבנים.
1: כן, אותו דבר, אחד לאחד.
2: ואחרון, אחרון, זה לימה עמלתי פנינה, מה זה בופלין? זאת אומרת, מה שלא, אתה... אל תצפה שהוא יהיה לך בלילה. אם לא עשית אותו, אז הוא לא יהיה. אז זה הדברים.
1: אז רגע, לגבי האמרה השנייה, לא, הראשונה, מי שרוצה לתפוס את הדגים צריך להוריד את המכנסיים, זה מזכיר לי אמרה יידישאית שמאוד מתאימה לדונלד טראמפ. שימשון דר גיבר מתתוכס הריבר. כלומר, שימשון הגיבור, ומה הגבורה שלו שהוא, יש לו אומץ להוריד את המכנסיים.
2: תשמע, יורם, אנחנו כבר התעייפנו לנסות לנתח את התופעה הזאת שם, אבל אני רוצה לדבר על מה שדיברת עכשיו, על העניין של בגץ רבילו הזה, מילה אחת.
1: כן.
2: תשמע, אם הם הולכים לקבוע בבגץ הלכה חדשה, שהבחירה החשאית היא חובה ואיננה זכות, זאת אומרת, אם אני מצלם, אם אני מצלם את עצמי בקלפי, הקול שלי צריך להיות פסול לפי ההלכה הזאת. נכון?
1: ברור, ועשרות אלפים ישראלים כבר כמה שנים מצלמים את עצמם ומעלים את זה לרשתות, את ההצבעה שלהם. עשרות אלפי ישראלים.
2: ברור, אם לא יותר. ואיזה הלכה הם מנסים לקבוע? הרי זו זכות, העניין החשאי אינו זכות ואיננו חובה. וכשאתה אומר, רגע, אולי נצביע, ומה קרה אם אני אצביע עוד פעם ואני עוד פעם, אתה תצול אותי עוד פעם? איזה הלכה? פשוט אין לה שום קשר לכלום. ובגץ כמו בגץ, תמיד עושה הלכות שאין להם קשר לכלום.
1: כי ההלכות הן פוליטיות, הן לא משפטיות. כל מה שבגץ קובע בשבטו כדיקטטורה של בגץ, זה פוליטיקה שבינה לבין משפט ראוי למונח משפט, אין ולא כלום. אין ולא כלום.
2: תשמע. אנחנו באירוע עם בית המשפט הזה, ואני לא רואה איך אנחנו מקווה, אני מקווה מאוד, שנצליח לעשות את השינוי הזה, כי הדברים הם באמת מתדרדרים והולכים, ואני מנסה לחשוב על איך הראש של השופטים עובד כשהם אומרים את זה, כשהם אומרים שהכנסת תבדוק מישהו שהמנתר היה אחד השופטים, לא זוכר מי, אולי כדאי לתבוע הצבעה חוזרת. מה בדיוק אתה אומר כשאתה אומר דבר כזה? כאילו זה פשוט בניגוד גמור לכל הלכה, לכל היגיון, לכל דבר. והטענה כאילו שאתה חייב להיות חשאי, היא טענה מופרכת, פשוט מופרכת.
1: לחלוטין, החשאיות היא זכות ולא חובה, ועל כל זכות, לכל אדם יש, יש לו זכות לוותר על הזכות. אחרת זה לא זכות, זה חובה. אבל שוב, אין חולק שבחירות חשאיות הן זכות של כל אדם ואדם, ומעצם העובדה שהן זכות, כל אדם יכול להגיד מויכל טויבס לא רוצה טובות, לא רוצה להיות חשאי, אני גאה בהצבעה שלי ואני רוצה שכולם ידעו מה היא.
2: בדיוק, אז מה, אתה אומר שאם הם יקבעו הלכה כזאת, אז עכשיו תהיה טענה שעכשיו כל מי שצילם, כל מה שצילם,
1: לא, אז הם צריכים לבטל רטרואקטיבית את בחירתו של מתניהו, ואני הסברתי את זה מדוע ולא אחזור על כך למבקר, ולפסול את כל ההחלטות ואת כל הדוחות שהוא פרסם בשבע השנים האחרונות, כי בחירתו אינה חוקית.
2: איי, איי, תקשיב, אנחנו בעולם הזו, יורם.
1: נכון, עולם של דיקטטורה של בגץ, של בית משפט שאיננו בית משפט פוליטי, אלא גוף פוליטי הפועל בשדה המשפט. וכאן, למרבה הצער, מסתיימת השעה הראשונה, וכמובן גם פינת היידיש מרוקאית.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד מסובים. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד דניאל ובהמשך ממחלף נחשונים עד ניצני עוז. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מקבים. איילון צפון עמוס מיוסף תלת קקל, ובכיוון ההפוך עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רק

0: משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 8911. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
13: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירים.

0: התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
1: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: גלי ישראל, החדשות.
9: שלום רב, השעה 5 באולפן בטי שולץ עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו התחייב בקולו כי צהל לא ייסוג מרצועת הביטחון בלבנון, כל הצורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת. לדבריו, אתגרים נוספים לפנינו, אלה דורשים קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים. את דבריו אמר נתניהו בטקס חניכת כביש 60. בגץ מבקר המדינה. בגץ הוציא צו על תנאי בנוגע לטענות לפגיעה בחשאיות ההצבעה בכנסת. השופטים המליצו לשקול קיום הצבעה חוזרת בכנסת והורו לה להשיב להצעה עד יום ראשון. נשיא איראן פרסם את מזכר ההבנות המלא בחשבון ה-X שלו, כולל החתימות של הנשיא טראמפ, ראש ממשלת פקיסטן וחתימתו שלו. בתגובה אמר סגנו כי הצלחה זו היא התחלה חדשה של קפיצת מדרגה משמעותית עבור איראן וביסוס מעמדה של המדינה כמעצמה עולמית מרכזית. אחרי החתימה על מזכר ההבנות עם איראן, מחיר גלון בנזין בארצות הברית ירד לפחות מ-4 דולרים לראשונה אחרי יותר מחודשיים. בלבנון מדווחים על 3 הרוגים מתקיפות צהל בדרום המדינה. מפכ"ל המשטרה לוי אמר כי המשטרה תפעל להבטיח שהבחירות הקרובות יתנהלו באופן הוגן, חוקי ותקין. לדבריו, המשטרה תעמוד כמו חומה בצורה נגד כל ניסיון לפגוע בבחירות. בשורה לציבור הנוסעים, משרד התחבורה התקן כי ההתייקרות של התחבורה הציבורית שתוכננה להיכנס לתוקפה ב-1 ביולי לא תצא לפועל השנה. מאות אזרחים צפויים להפגין היום ביישוב צור יגאל בעד לוחמי כוח 100 ונגד כתב חדשות 12 גיא פלג. את ההפגנה מארגנים אזרחים מול אירוע תרבות שבו הזמינה המועצה המקומית את פלג להופיע. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
10: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום, בשבת התחממות.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
17: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
18: את זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

0: פשוט מכך, לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. לציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום מה קורה, מה נשמע, לאותו המספר ממש, 050-94-94-594. ואז כמותכם כמובן נעלה לשידור. ועכשיו נעבור הישר לפתיח של השעה השנייה, שהוא המשך לפתיח של השעה הראשונה. ובכן, אחרי שהראיתי את התנהלותו באמת תת רמה, כלומר זה כמו לתת לתינוק לטפל במשבר הזה של מלחמה רב זירתית מדינית עם אין ספור חזיתות מדיניות, כמו שילד קטן אין לו מושג איך לטפל בזה, ככה טראמפ החל מהשבוע השלישי למלחמה, בכל מילה, בכל מעשה, בכל דבר שעשה, הוכיח שהוא חסר אונים לחלוטין מול האירוע, ואין לו מושג ירוק איך להתחיל אפילו לנהל אותו. עכשיו בואו נסכם את האירוע עד עכשיו. ובכן, ניתן לסכם אותו בצורה הבאה. ישראל נחלה ניצחון צבאי מזהיר שלא הושלם רק בגלל שטראמפ ולא שדה הקרב מנע את השגת הניצחון המלא והמוחלט. כל זאת בהיבט הצבאי, ובדרך ישראל השיגה את ההישג המדיני-ביטחוני הגדול ביותר בתולדותיה, קרי שכנוע ארצות הברית להצטרף למלחמה שישראל היא בעלת האינטרס המרכזי במלחמה הזאת, הצליחה לשכנע את ישראל, את ארצות הברית, להצטרף גם לעם כלבי, אם כי רק בסוף, למבצע חד פעמי, ול-37 ימים של תקיפות 24/7 משותפות, עשרות אלפי גיחות, שאת רובן, אבל לא הרובן המוחלט, ביצעה ישראל, יחד עם ארצות הברית, לעיני העולם כולו, תוך הפגנת שליטה בלעדית מוחלטת וחסרת כל מעצור בשמי המזרח התיכון כולו. זה הסיכום, זה באשר לישראל. באשר לארצות הברית, תבוסה צבאית גמורה ומוחלטת. הכיצד? הרי ארצות הברית יחד עם ישראל עשתה שמות, בתשתיות האיראניות של מערכת הגרעין, מערכת הטילים, וגם תשתיות כלכליות חשובות רבות עוצמה, אם כי לא תשתית הפקת הנפט. אז למה אני בא ואומר שארצות הברית נחלה תבוסה צבאית מחפירה? משום שכל ההישגים הללו הם לא רלוונטיים בכלל לעומת הכישלון המוחלט בפתיחת מצרי הורמוז, כאשר ספינות המלחמה האיראניות הושמדו, אם לא כולם, אז ממש 95% מהם, חיל האוויר או הושמד או ברח לפקיסטן, כלומר הוא לא קיים, הצבא האיראני לא רלוונטי בכלל לעניין, וחרב זאת בשום פנים ואופן ארצות הברית לא מצליחה לפתוח את מיצר הורמוז. כישלון צבאי מחפיר. שוב, זה ארצות הברית עם מציע חזק בעולם, ועם מכות נוראות שהנחיתה על איראן, ועדיין לא מסוגלת לפתוח את מצרי הורמוז במשך למעלה מ4 חודשים. אין תבוסה צבאית מחפירה יותר למדינה בעלת עוצמה שכזאת, כמו ארצות הברית. אין, זה תבוסה צבאית איומה ונוראה, ובעקבות התבוסה הצבאית הזאת, באה התבוסה המדינית החמורה ממנה עוד יותר, שבאה לידי ביטוי במזכר ההבנות, שאין בו אף אחד מכל מה שארצות הברית דיברה עליו לכל אורך המלחמה, שמתברר שזה היו הצהרות כזב, היו שקרים של דונלד טראמפ, הוצאת האורניום כולו לידי ארצות הברית, גרם אחד ארצות הברית לא תקבל, גרם. פירוק מערכת הגרעין, כולה, היא לא תפורק לעולם, היא רק בכוח תפורק, היא לא תפורק באמצעות המסע ומתן, האווילי, הכושל והתבוסתני שטראמפ הולך לנהל. טילים, שום הגבלה על יכולת לפתח, להוסיף ולפתח כל טיל שרק האיראנים ירצו, כולל איום על אירופה שקיים כבר, ועל ארצות הברית בשלב יותר מאוחר. וכמובן שאיראן תעשה ותמשיך לעשות הכל כדי לתמוך בשלוחות שלה, שהמתייבנים של כל התקשורת מתעקשים להשתמש במונח הלועזי הבזוי פרוקסיס. לא שלוחות, פרוקסיס. לא נעלה להם להגיד שלוחות לפיין שמקרים האלה. פרוקסיס. אז זה הסיכום שהוא, ומאחר ובכל ההיבט החיובי של הסיכום, ידו של נתניהו רבה לו, אני משוכנע שנתניהו ידע להמשיך ולתמרן היטב במים הסוערים שהספינה הישראלית נמצאת בה בגלל המחדלים הנוראים שגם פוגעים בראש ובראשונה באמריקה. הנפגעת העיקרית זה ארצות הברית, שהפכה למשל ושנינה לעיני העולם כולו. לא ישראל. לא ישראל. ארצות הברית, באמצעות מזכר ההבנות מחד, וההצהרות הכוזבות והשקריות של טראמפ מידך, לפני החתימה, בראש ובראשונה עושים את ארצות הברית למשל ושנינה בעיני העולם כולו. בעיני העולם כולו. ועכשיו אל המאזין הראשון למחצית השנייה של התוכנית, יוסי מביתר עילית. יוסי, שלום.
1: שלום לך, מר שפטל.
0: שלום וברכה גם לך.
1: שלום. כאחד שמשתייך למגזר החרדי ולא שולח את ילדיי לצבא, הייתי רוצה להתייחס לשתי נקודות מאוד מאוד חשובות בעיניי. הנקודה הראשונה, ברור לכולנו שיש הבדל מהותי וברור בין החינוך החרדי לחילוני, ובהרבה נושאים אנחנו רחוקים כרחוק מזרח ממערב, ואני לא חושב שתמיד נוכל להבין האחד את השני, וזה בסדר. אבל ברור שאין הגינות בזה לאחד שיש לו את המיקרופון ביד, תמיד הוא יהיה צודק. למה אני מתכוון? נושא הגיוס הוא הנקודה הראשונה. נושא הגיוס הוא נושא מורכב מאוד בעיניי, כחרדי. וההוכחה לכך הם אותם מתגייסים עם הכיפות הסרוגות, שעל אף שהם מתגייסים באחוזים גבוהים יותר מהחילוניים, עדיין הם לא אהובי הקהל החילוני בלשון המעטה. אני חושב, אגב, ששונאים אותם יותר מאת החרדים.
0: בסדר, אז מה? גם, אז מה זה קשור לא, לגיוס
1: אני,
0: חרדים?
1: לא, אני אומר, אני אומר שהציבור החרדי הוא יש סנוי, בכל מקרה, הנושא הגיוס הוא תירוץ מאוד מאוד מאוד קלוש. זה לא משנה גם אם הם יתגייסו, יסנאו אותם שנאה תאומית.
0: זה נכון.
1: יש לזה הסבר מאוד מאוד, יש לזה הסבר מאוד ברור, אני, זה קצת מורכב, אבל זה הסבר מאוד ברור למה סונים. יש אמרה שאומרת, בשלוש מילים, שהקינה מביאה את השנאה. אבל אני אעזוב את זה כרגע בצד, כי אני באמת לא פה בשביל כיפוף ידיים. אני מדבר על עדויות רבות שהצבא מנסה בכוח ממש להטריד את אותם חיילים עם הכיפות סוגות, עם דרישות שנוגדות את אורח חייהם, והייתי רוצה באמת לשאול שאלה רטורית, האם אותם הורים חילוניים שלא כל כך מבינים את הציבור החרדי, האם הם היו שולחים את ילדיהם לצבא, אם במקרה הרמטכ"ל היה חרדי שהולך עם שטריימל בשבת, האם אותו חילוני היה שולח את ילדו לצבא שרובו מתגייסים חרדים עם תעוד וסקנים? התשובה היא ברורה.
0: אני, א', אני לא כל כך בטוח שהתשובה היא ברורה, ושנית, מה שאתה אומר למעשה, שאין על החרדים להתגייס, למה? כי הרוב המכריע של הצבא הוא לא חרדי, ולכן...
1: לא, מרשפתל.
0: אז לצורך מה אתה מביא, לצורך מה אתה אומר את זה? כלומר, מה שייך העניין, מה שייך העניין לסוגיית הגיוס של חרדים, העובדה שנניח באופן תיאורטי, אם הרמטכ"ל היה הולך עם שטריימל, אז החילונים לא היו מתגייסים לצבא. מה זה קשור בכלל?
1: את זה אני אמרתי רק בשביל שהבן אדם שעומד מהצד השני של, במתרס השני של החרדי, יוכל קצת להבין את החרדי, ולו במעט.
0: להבין אותם באיזה הקשר? להבין אותם באיזה הקשר?
1: בהקשר כזה שהוא לא ירצה לשנות את אורח חיים של הילדים שלו, כשהוא הולך לצבא.
0: כן, אבל הצבא עושה בשנים האחרונות, ויש לא מעט תוכניות לגיוס חרדים שעובדות, ולא רק בחטיבת החשמונאים, שעושות הכל כדי לשמור על אורח חיים חרדי למתגייס החרדי, בין אם מדובר ב-8200, בין אם מדובר בחיל האוויר, בין אם מדובר בפלוגה חרדית, נדמה לי בחטיבת גבעתי, ועוד מקומות. הצבא מבין שא' הוא צריך את כוח האדם החרדי, ואם הוא רוצה גם לקבל אותו, הוא חייב לאפשר לחרדי, גם כשהוא מתגייס, לשמור על אורח חיים חרדי.
1: אני מדבר כרגע כאחד שאח שלי נמצא בצבא, בחטיבת חשמונאים. הלכתי ללוות אותו לשם, אגב, כל המשפחה, ואני יכול להגיד לך שהוא אומר לנו את זה במפורש.
0: שמה?
1: שמה, אתה לא יכול להישאר חרדי.
0: בחטיבת החשמונאים אתה לא יכול להישאר חרדי?
1: נכון מאוד, ואגב, אתה רואה גם כן שהכיפות הסרוגות, הרבנים שם יצאו עכשיו נגד כל מיני דברים שמכניסים להם חיילת לתוך נגמש עם חיילים דתיים. למה לעשות את זה אם זה לא אצבע בעין? הנושא השני שאני הייתי רוצה לדבר, הוא נושא החינוך.
0: לא, אבל באמת בשניים, שלושה משפטים.
1: ממש בקצר. אני אומר שכל אחד מבין שמשרד החינוך הוא אמון לתת לנו את התוצאה החינוכית הטובה ביותר. וכדי לדעת אילו תכנים להכניס לבתי הספר, אני אמור לבחון את התוצאות. זה דבר פשוט. אפשר לבדוק אבל מה התוצאות של החינוך החרדי אל מול החינוך החילוני. אני לא רוצה להגיד את זה כי יש פה הרבה אנשים שהם מחנכים בחינוך חילוני. אבל אפשר לבדוק את זה מאוד בקלות, כמה פשע בסופו של תהליך יש בחינוך האחד אל מול השני. ומשום מה, בית ספר חילוני מתוקצב 100%, ובית ספר חרדי לא מתוקצב. ומה יקרה אם...
0: זה לא נכון שבית ספר חרדי לא מתוקצב, זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר. זה פשוט לא נכון.
1: אני מדבר על בית ספר חרדי שלומד את תכנים החרדיים ולא את תכני הליבה. ואם מחר, לצורך הדוגמה, יש שר חינוך חרדי שהוא יחליט תכנים אחרים שהם יהיו מרכז הליבה בציבוריות הישראלית, ובית ספר חילוני לא ירצה ללמוד אותם, הוא לא יתקצב אותם. אז הגלגל מסתובב, מה שהיום נכון, מי שהיום קובע את כל הנקודות האלה, זה יכול להתפך עליו בסוף.
0: זה נכון, זה נכון. הבנו את עמדתך. רק אני רוצה לומר שמרבית החינוך החרדי לומד ליבה. כל מוסדות החינוך של ש"ס לומדים ליבה. בחינוך העצמאי החרדי, בתי הספר הרגילים, אבל שהם במסגרת החרדית החינוך העצמאי, לומדים שם לימודי ליבה. רק בישיבות, בחלק מהם, חלק גדול מהם, לא לומדים לימודי ליבה, אבל ברוך השם, ברוב החינוך החרדי היום, וטוב שכך, לומדים לימודי ליבה. דרך אגב, כל הגדולים שבגדולים בחכמי ההלכה בכל הדורות, ובראש ובראשונה הנשר הגדול, הפטיש החזק, העמוד הימיני, הרמב״ם המופלא, גדולתו נובעת מכך שהוא לא רק היה גדול בתורה, הוא שלט ב-90% מהידע האנושי שבתקופתו. השילוב של דרך ארץ ודרך תורה מוביל והוביל את הרמב״ם לגאוניות שלו. ועכשיו נעבור אל אבי מתל אביב. אבי, שלום.
2: שלום לך, רבין שרקל.
0: כן, בבקשה.
2: בבקשה. כן, תראה, הנושא, בקצרה אני עובר, הנושא קטן, אני שמעתי שדוד שמרון, העורך דין,
0: כן.
2: שהיה מורה בסוללת, בנושא של הסוללות, האשימו, העלילו עליו עלילות דם, ואחד בשם דוד ארצי, טען כל מיני דברים עזויים נגדו, גרמנו לבקים ועורבים, צריך לשמור על השם שלו, ודוד שמרון, עורבים שמרון, הוא במשפחה של נתניהו,
0: ודוד ארצי... הוא בן דוד של נתניהו.
2: בן דוד, ודוד ארצי... הכניס את נתניהו לנושא וקצרה. בכל אופן, עברו שנים, הגיע פסק הדין. שמרון טבע 350 אלף שקל, השופט נתן לו 450 אלף שקל, יותר ממה שהוא טבע. והוא אמר שבן ארצי התכוון לפגוע בתובע, כן. בחוסר תום לב. תראה לאן השמאל מגיע, לאיזה זוועה הוא מגיע.
0: אני מבטיח לך, אני מבטיח לך שבחרף כל הערוצים של הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, אין מילה על פסק הדין הזה.
2: בדיוק. אז אני אמרתי, כי הם היו צריכים לפתוח את המהדורות עם הנושא הזה. לפתוח את המהדורות והנושא, ולא, כלום, כאילו, כלום לא קרה, שום דבר, שקט, שקט, שקט. וחבל גם, אני לא יודע.
0: ההשמצות של השקריות, הכוזבות, המנובלות של הארצי הזה, הם פתחו בזמנו חדשות וכותרות. הם בזמנו, השקר המתואב והמחלי שיצא מהלוע והמקלדת שלו, זה מה שפתח מהדורות בזמנו.
2: בדיוק כך. אז זה אני, זה מה דברים בעתיים יש מהשמאל שלנו. אני עובר ברשותך לנושא שלי.
0: לא, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, והפרסומות זה הפרנסה, ובפני הפרנסה הכל נדחה.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער לגיא שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד מסובים. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד דניאל ובהמשך ממחלף נחשונים עד ניצני עוז. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מקבים. איילון צפון עמוס מיוסף תלת קקל, ובכיוון ההפוך עמוס מרוק אחד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

חזרנו לשעה השנייה באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור אסף חנגל. רוצים לעלות לשידור גם בשעה השנייה?

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
8: 088-650-008. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?

שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: חזרנו הישר אל דוד מאשקלון. דוד, שלום.
1: שלום וברכה, מר שפטר.
0: כן, בבקשה.
1: יש לי שאלה קטנה שהיא מאוד חשובה, מאוד מחייבה לי.
0: אתה יודע איך, אתה יודע, זה כמובן בהומור, אתה יודע מה עורכי דין אומרים? השאלות בחינם, התשובות עולות הרבה כסף.
1: כן. המציאות של, אני אומר, המציאות של חסימת כבישים ומה שקורה כיום עם החרדים, קוראים לי תלב, וזה גם לדעתי קורה את המדינה כולה. אי אפשר לסבול את זה יותר, לא את המכות וכמובן גם לא את החסימות. אני עכשיו רוצה לומר משהו מאוד פשוט שאני לא יכול להבין אותו. למה לא מקבלים החלטה או ייעוץ משפטי חדש מצידי, שזה יהיה מהבגט, שאסור לחסום את התנועה בשום מקרה, כי יש אנשים שבדרך כלל בית חולים, ואנשים חולים בלידות, והם רק דברים טובים, אני מקווה. והדברים האלה, שברגע שחוסמים כבישים זה גרוע, צריך לפנות אותם תוך שתי דקות, לדעתי, לתת להם מטרה של שתי דקות, ואם לא, לעשות הכל כדי לרצה. אבל מצד שני, אני חושב, כל זה בגלל אמירה, לא רוצה להגיד, זה חכמה, לא חכמה, של היועמ"שית לשעבר או לא לשעבר, אז אני לא נכנס לדברים האלה, שאמרה שאין בלי הפרעה לציבור. אמירה אומללה לדעתי, אמירה אומללה.
0: זה לא אמירה אומללה, זה אמירה מרושעת שכוונתה באמת הייתה לסלול את הדרך לתת להפלת הממשלה. ולכן חובה יהיה להעמיד את המפלצת המשפטית הזאת לדין. חובה יהיה להעמיד אותה לדין, לא רק על זה, על עוד סדרה
1: לא
0: של עשרות דעתי. עבירות פליליות.
1: אני אומר שוב, אני לא רוצה להביא על דעה בנושאים האלה, כי קטונתי, מה שנקרא, למרות שבלב אני נקרא כולי. אבל אני אומר, אפשר להביא ייעוץ משפטי נוסף, אפילו בבית משפט, שאסור בשום פנים באופן לחסום כבישים.
0: כן, אבל אי אפשר להתעורר עם העניין הזה רק כאשר חרדים חוסמים כבישים.
1: אני
0: כאשר, רגע, תן, תסלח לי, דוד,
1: כן.
0: אנחנו מדברים שנינו, לא רק אתה. כאשר הספסוף המחלי, הכוזב והמושחת של קפלן והפושעים לנזק, לא רק חסמו את הדרך המרכזית במדינה, דרך הילון, כביש הילון, אלא גם הבעירו עליה מדורות, כאשר שתי חברות כנסת, רייטן ולזימי, מהשמאל הקיצוני הפנאטי, עומדות שמה, וממש חלק מהספסוף הנקלה והבזוי הזה, שמבעיר מדורות בעידוד הפוקדת הממשלתית, ומפקד מחוז תל אביב המושחת לשעבר, אדון אשד, שבפועל במחדליהם ובמעשיהם עמדו בראש הטרור האזרחי הזה. להבעיר מדורות על כביש איילון זה טרור אזרחי, ומול זה לא נעשה כלום. עד היום אף בן אדם לא נעצר בגין הבערת מדורה על כביש איילון. אז לבוא ולהזדעזע פתאום כשחרדים למדו מהספסוף המזוהם של קפלן ועושים אותו דבר, תראה איזה אלימות, תראה איזה הפקרות, תראה איזה ברבריות. מה זה? זה לא עובד ככה. אי אפשר לעשות מאומה מול הספסוף המזוהם והמחלי של קפלן, ולהתפרע על החרדים. דוס גייצך נישט, זה לא הולך. זה הסיפור. ההבדל בין הטיפול בשתי התופעות, זה הדבר החמור כאן. לא חסימת הכבישים על ידי חרדים. ועכשיו נעבור אל יעקב מפתח תקווה. יעקב,
2: קודם
0: שלום.
2: קודם כל, מר שפטל, שלום לך מר שפטל. אני רוצה להצדיע לך למילים האחרונות. תשמע, אני מציע לחרדים, אני לא חרדי, אבל אני מזדהה איתם. אני למען התורה מבין, אני חושב שבחור ישיבה שבאמת לומד, שישב וילמד והוא מביא ברכה ולא יעזור לאף אחד. ולא רק זה, אני גם אומר כזה דבר, כי ראינו אתמול את התמונות. חבר'ה, תתחילו לדבר אותם אישית. את ההוא שנתן ביתה וההוא שהסימן וי, זה דברים שהם לא מחוץ למשחק. כל הדברים האלה צריך להתבע אישית. 50-100 אלף שקל, שוטר יוצא מהכסף לו, אם יש לו רוע בתוך הלב. והוא מתנהג לחרדים מתוך רוע, מתוך סינה, מתוך, הוא לא מקצועי, שיוכל קש. שוטר צריך להיות מקצועי, וגם שוטר צריך להיות עם לב, במיוחד לבני תורה. מה זה הדבר הזה? על מה הם מפגינים? הם לא מפגינים בשביל דיקטטורה. הרי השמאל הפגין לא בשביל דמוקרטי, כי אנחנו רואים היום את הבג"ץ, איך הוא פסל את הריבלדו, את מבקר המדינה, הם מתערבים בכל דבר, זה כבר נהיה דיקטטורה. אז הם מפגינו בשביל דיקטטורה ולא עשו להם כלום. אלה מפגינים בשביל תורה ויעשו להם? איפה הגענו? אני, תשמע, דביעות אישיות, אחד אחד, לצלם, תשלוח לו מכתב מעורך דין, 50 אלף שקל. הוא לא יוכל לעשות כלום כי יש צילומים. אין, מהיום זה ככה צריך להיות. אני, תראה, אני לא, אני בעיקרון, לפי, אני יודע שהרב לנדו וכל גדולי ישראל אמרו שלא לחסום כבישים, כי זה עושה נזק לאנשים וגורם שנאה וגורם זה, כן, אז אני מבין, אבל אני גם את אלה שחוסמים, אני גם מבין. אני מבין כי הגיעו מים עד נפש, שעוצרים בחור ישיבה על משהו, לומד תורה, לא רוצה, יש לך מספיק סנקציות. אני רוצה לראות שבחור חילוני אחד, בן 18, יתגייס, לא יתגייס לצבא בגלל אם יתנו את הסנקציות שיתילו על החרדים, יגיד לא, אני מוכן לא להתגייס, לא אכפת לי לא ללכת לחוץ לארץ, לא אכפת לי לא ללכת להוציא רישיון, לא אכפת לי שלא יהיה לי בעונות, לא אכפת לי לא יהיה לי בכלל למשתכן, אין כזה דבר, כולם יתגייסו, זה לא, אז מספיק הסנקציות בשביל להטריע, מי שלא רוצה, מי שרוצה בכל זאת להמשיך ללמוד, תן לו את הזכות הזאת, מה זה הדבר? גם מעצרים.
0: הכל בסדר, הבעיה כאן היא אותה אכיפת חוק בררנית, אנטישמית, לפיה דין אחד, וזה הדין הכי חמור והכי אלים כלפי מפגינים וחוסמי כבישים חרדים, ולעומת זאת, הספסוף המזוהם של קפלן זכה לכך, שמפקד מחוז תל אביב המושחת אשד לא רק שלא עשה כלום נגד מבעירי המדורות על הדרך המרכזית במדינה, אלא צעד לתוך העמון שמחה לו כפיים על כך שהוא למעשה מבעיר המדורות המרכזי על כבישי איילון, על כביש איילון. זאת הבעיה, אכיפת החוק הבררנית, המרושעת, המנובלת, האנטישמית, המחליאה.
2: ומה אתה חושב שפטה לסיום? לסיום אני אגיד משהו. אנחנו רואים שטראמפ התהפך עלינו משהו שהוא אפילו לא נתפס בקצה השכל. הוא גם מלכלך על ביבי, הוא אומר, אתם לא חיסלתם, אנחנו חיסלנו את זה, אתם מדינה קטנה, משל בלבנון, סוריה יותר טוב. כמה לכלוכים? איך זה קורה כל הדבר הזה? אם יש לאדם שכל, הוא יבין שזה בגלל בחורי ישיבות. שאנחנו נוגעים בבחורי ישיבות, תשמע, זה אמונה שלי, זה אמונה, לא תיקח אותה.
0: לא, אני לא רוצה גם לקחת אותה, אני רק אומר,
2: שגם
0: לך, בכל הכבוד, אין קשר מאחורי הפרגות, ואני לא חושב, בכל הכבוד, שאתה או מישהו, יכול לקבוע או לומר, לומר בוודאי, כן, אבל לקבוע שהדברים הם אכן כפי שאמרת. לסיום, לסיום אומרים לי שכל שאמרתי על חק לזימי ורייטן חל רק לגבי חק לזימי. אז אני מציין את העובדה הזאת. ועכשיו אנחנו יוצאים למבזק של הגביע העולמי, ואחריו לא, לא מאזינים, פרסומות.
3: ועכשיו
4: מבזק מונדיאל,
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים
3: וכל מה שחייבים לדעת
4: בחסות?
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 7, צ'כיה תפגוש את דרום אפריקה במשחק שיוציא את המחזור השני של שלב הבתים לדרך. שתי הנבחרות הפסידו במחזור הפתיחה, והן יודעות שהפסד גם הערב, משמעותו הדחה כמעט בטוחה מהמונדיאל כבר בשלב הבתים. במהלך הלילה התקיימו שלושה משחקים נוספים. בשעה 10, שוויץ תפגוש את נבחרת בוסניה בהרצגובינה, במסגרת בית ב' שבו כל המשחקים במחזור הראשון הסתיימו ללא הכרעה. בוסניה חולמת על ניצחון שיקרב אותה להיסטוריה, ההפלה משלב הבתים לראשונה בתולדותיה. מול שוויץ המנוסה שרגילה לעלות מהבתים, זה לא יהיה קל. באחד בלילה קנדה תארח את קטר, שתי הנבחרות כבר עשו היסטוריה במחזור הקודם כשהשיגו נקודה ראשונה, וכעת הן רוצות היסטוריה גדולה אף יותר, ניצחון בכורה במונדיאל שיהיה שווה ככל הנראה גם ההפלה לשלב הבא. בארבע לפנות בוקר מקסיקו תארח את דרום קוריאה, שתי הנבחרות שהרשימו וניצחו במחזור הפתיחה התחרו ראש בראש על המקום הראשון בבית א', ניצחון הלילה שווה להן ההפלה לשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית מגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
9: שילד הכל כלול מבית רימון, אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
10: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
12: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
11: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.

0: חזרנו הישר אל אריאל מנתניה. אריאל, שלום.
1: שלום שפטר, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה, ואתה?
1: אני ברוך השם, תודה רבה.
0: יופי.
1: יש לי שאלה ואולי גם הצעה כזה על הדרך.
0: כן.
1: יש הרבה דברים שאנשים אומרים מהצד השמאל של המפה, אהוד ברק, ועוד הרבה דברים שקורים בכלל ברמות האלה. כמו שהוא אמר על אם ביבי ירצה לגרום לבחירות שלא התקיימו, אז נזרוק עליו אבנים ומקלות או משהו בסגנון הזה שהוא אמר. ואני שואל אם אפשר לשאול את היועצת היועמ"שית, למה הוא לא נכנס לכלא על משפטים כאלה? למה אפשר להגיש לה את השאלות האלה? את הדברים המיוחדים, שלא רק הוא, גם יאיר גולן אומר וכל מיני אחרים, סליחה שאני קוטע אותך.
0: כל האמירות האלה שכולן גובלות בפלילין, כולם לכאורה הם הסתה להפלת הממשלה בדרך לא חוקית. כל האמירות האלה נעשות ונאמרות בעידוד ישיר של הפוקדת הממשלתית, אויבת העם, המחבלת הפוליטית, גלי בערב מיירה. ולכן האמרות האלה נאמרות, כי יודו קוויזלינג, האדם המנובל הזה, אהוד ברק, שנעשה ראש ממשלה כתוצאה מברית פוליטית עם עזמי פשרה וראאד סלאח, רק ככה הוא ניצח בבחירות. ואחר כך מהיום הראשון שהוא נכנס ללשכת ראש הממשלה, הוא היה עסוק בדבר אחד בלבד, בגידה. החזרת שטחים ריבוניים של מדינת ישראל, מסירת שטחים ריבוניים של מדינת ישראל לידי זרועות שונות של האויב הנאצו-ערבי, אסד בסוריה ורב המרצחים ערפאת ביהודה ושומרון. והאיש הזה יודע שאין דבר בלע, רשע ועברייני שלא יצא מהלוע שלו, שלא יעשה לו דבר, כי למעשה המערה הזאת, המיירה הזאת, היא שמחזקת אותו ומעודדת אותו לומר את דברי ההסתה העברייניים האלה שיוצאים מהלוע שלו, כי היא יותר ממנו רוצה בהפלת הממשלה. זה הסיפור.
1: אני מבין, אבל השאלה שלי כזאת היא, למה אי אפשר להעמיד אותה באיזשהו, לא יודע מה, פודיום, שתענה על שאלות של חברי כנסת, כמו מילים כאלה שיאיר גולן אמר על שאנחנו רוצחים תינוקות את הסביב, וכל מיני דברים כאלה שאהוד ברק אומר, ויש כל חודש...
0: יאיר גולן אמר דבר הרבה יותר גרוע. הפושע הזה, העבריין הזה, קרא למטכ"ל באמצע מלחמה לסרב לבצע את ההוראות של הממשלה. זה מה שעשה הפושע הזה.
1: למה אי אפשר להעמיד אותו לדין?
0: מי שיכול להעמיד אותו לדין זה אדם אחד בלבד, הפוקדת הממשלתית, אויבת העם, המחבלת הפוליטית.
1: אפשר לתת לה כזה סוג של שאלון כזה בכנסת,
0: אנחנו,
1: של אסיפת שאלון, ואז היא תענה, ואז כל העם ישמע.
0: היא לא תענה על כלום, הזמינו אותה לשימוע בממשלה, בטרם פיטורין, והיא לא באה, מזמינים אותה בוועדת חוץ וביטחון, פעמים רבות, כדי שהיא תבוא ותסביר את הפשעים שלה נגד העם היהודי. והיא לא באה. אנחנו חיים בשלטון, אנחנו חיים בשלטון של דיקטטורה של בגץ, שהסוכנת הראשית של הדיקטטורה הזאת זה אויבת העם, המחבלת הפוליטית גלי בערב מיירה. ולכן כל מה שאתה אומר וחושב שצריך להיות לא יקום ולא יהיה, כל עוד אנחנו חיים תחת משטר חסר מעצורים של הדיקטטורה של בגץ. ועכשיו...
1: אני יכול להשלים עוד משהו קטן?
0: לא, אני חושב שמצינו את השיחה, זמננו קצר, ונעבור עכשיו אל טל מקריית אונו. טל, שלום.
2: שלום לך.
0: וברכה, דבר.
2: אני גם נהג מסעית, גם נתקלתי בהפגנות של... בקפלן, בתל אביב, אני לא אגיד לאיזה מקומות הורדתי, לא לעשות פרסומת, והצלמים היו לפני ההפגנה. זאת אומרת, הם יוצאים, חוסמים, מפגינים, דגלים, גם בהרצליה, גם בתל אביב, גם ברוטשילד, גם באזריאלי הייתי רואה את הצלמים לפני, ולא ראיתי אלימות. אני נגד הפגנות גם של חרדים, וגם של שמאלנים.
0: בסדר.
2: עכשיו, לגבי דבר אחד אני רוצה להעיר, רק דבר אחד שאני לא אשכח אותו. ההיגיון, מה שאמרת, זה דבר מאוד מאוד חכם. דונלד טראמפ, הפחדן, כן, הפחדן, הוא, כדי לצאת מההסכם והכל וזה, אני אומר לך, אני לא איש ביטחון, ואני לא, עשיתי צבא, כן? אין היגיון בעולם שהבן של חמינאי היה באותו מקום והטילו מלא פצצות, הוא יצא לעשות פיפי, קאקי, לא יודע מה, והוא נשאר בחיים. אני אומר, תזכור מה שאני אומר, הוא מת.
0: יכול להיות.
2: הם, רק מה הם עושים, זה האסטרטגיה של האיראנים. הם ראו שאנחנו מחסלים את נסראללה, ואת הסגן של נסראללה, ואת הסגן של הסגן, שכמעט שהוא היה מזיע, אתה זוכר שהוא הזיע?
0: כן.
2: היום הוא מדבר עם ביטחון. אני אומר, הם אמרו, בוא נשים אותו כאילו, אתה יודע, שלא יחסלו, כי הם ראו שהם מתחילים לחסל אותם. אז הם משתמשים בו כמו מוג'דה, מוג'דה, מוג'דה. אני אומר לך, תזכור שאבא שלו יהיה את הלוואה של אבא שלו, החלאה, הזקן, המסריח, אתה תראה שהוא לא נמצא שם. למה? אין היגיון. אין היגיון בעולם,
0: טל,
2: מדמודיעין של טראמפ.
0: טל, יש הרבה מאוד היגיון אבל במה שאתה אומר, הרבה מאוד היגיון.
2: הוא נהיה רסק עגבניות.
0: אבל ככל שהזמן יעבור ולא נזכה לראות את השרץ התמה והמזוהם הזה, המוצ'טבה הזה, ככה...
2: הוא לא חי, אתה לא תראה אותו.
0: ככה...
2: אני מזמין אותך... אני מזמין את כולם, מי שרוצה לארוחה.
0: טל, אני מבין מה שאתה אומר, ואני אפילו נוטה להסכים איתך, נוטה להסכים איתך, שיש היגיון לא במה שאומרים, אלא במה שאתה אומר, שככל הנראה השרץ המתואב הזה לא בחיים.
2: הוא לא בחיים.
0: וככל שהזמן יעבור, ולא נזכה לראות אותו, ככה ההיגיון שלך יצבור יותר ויותר תאוצה, שהוא ההיגיון לא רק שלך, אלא ההיגיון האובייקטיבי.
2: ועוד משפט אחד אני יכול להגיד בתור נהג מסעית, שהיו חוסמים אותי והכל...
0: כן.
2: הכל היה זאתי מפרפר נחמד ולזימי וכל אלה היו באים, מפגינים. אתה רואה, הכל מתוכנן!
0: נכון.
2: אני נמצא, יש לי סרטונים, יש לי סרטונים, אני יכול לשלוח לך אותם. אני נמצא בהפגנות, תעמוד כמו פודל, אם אתה מצייץ, אוי ובוי, הייתי אומר לשוטר, תקשיב, הוא אמר לי, תעשה עיכוב. הייתי חוזר בשתיים בלילה. אני נגד, ולמה לא השתמשו באלימות? למה לא פיזרו אותם בכוח? אני נגד חסימת
0: גדישים,
2: אני נגד חסימת גדישים של כולם. לא משנה מי, אסור לעשות גדיש.
0: אתה צודק, אבל הדבר הכי חמור בעניין הזה, שכשהספסוף המזוהם והמתואב והמושחת של קפלן, החילוני, אשכנזי, שמאלני, פלשטינישתי וגזעני, ההשפע של העם היהודי, כשהספסוף הזה חוסם את הדרך המרכזית במדינה, מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב אשד בדימוס המושחת מכף רגל ועד ראש, נותן גיבוי מלא לחסימה, ונותן גיבוי מלא להבעיר מדורות על הכביש הזה. וכאשר חרדים חוסמים כביש, התפרעות שלמה נגדם. אלימות מטורפת. זה הדבר הכי מקומם בעניין הזה. מקומם פי עשר יותר מאשר חסימת כביש, שהיא דבר מגונה, בלתי ראוי ואסור שיהיה. אבל לא יכול להיות כשזה קורה לגבי הספסוף המתואב והמחלי של קפלן לא יעשה דבר, ונגד החרדים יופעל הכוח המשטרתי במלוא עוצמתו. כאן אנחנו מסיימים, גיט שפס, ואחרינו התוכנית של המדי, ותשמעו ממני, כדאי להישאר.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
4: בריח. דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד מסובים. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד דניאל ובהמשך ממחלף נחשונים עד ניצני עוז. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מכבים. איילון צפון עמוס מיוסף עד קקל, ובכיוון ההפוך עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. ירושלים, אנחנו

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחה. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: המשכנתא לוחצת?
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

0: אוטו בגלי ישראל.
1: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
2: יש ארנק ירוק!
3: לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו התחייב בקולו כי צהל לא ייסוג מרצועת הביטחון בלבנון, כל הצורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת. לדבריו, אתגרים נוספים לפנינו, אלה דורשים קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים. את דבריו אמר נתניהו בטקס חניכת כביש 60. בגץ מבקר המדינה. בגץ הוציא צו על תנאי בנוגע לטענות לפגיעה בחשיות ההצבעה בכנסת. השופטים המליצו לשקול קיום הצבעה חוזרת בכנסת והורו לה להשיב להצעה עד יום ראשון. מדינת ישראל הגישה לבית משפט השלום תביעה אזרחית בסך כ2 מיליון שקלים נגד 4 המחבלים מארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין שחטפו ורצחו ב-1984 את החייל משה תמם זיכרונו לברכה. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי הנפט זורם, איראן לעולם לא תוכל להשיג נשק גרעיני, שווקי המניות נוסקים והמחירים יורדים. ארצות הברית חזקה, בטוחה ומכובדת כמו שמעולם לא הייתה. אין באדמה, כלשונו. נשיא איראן פרסם את מזכר ההבנות המלא בחשבון ה-X שלו, כולל החתימות של הנשיא טראמפ, ראש ממשלת פקיסטן, וחתימתו שלו. בתגובה אמר סגנו כי הצלחה זו היא התחלה חדשה של קפיצת מדרגה משמעותית עבור איראן וביסוס מעמדה של המדינה כמעצמה עולמית מרכזית. בתוך כך, ברקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, מחיר גלון בנזין בארצות הברית ירד לפחות מ4 דולרים, לראשונה אחרי יותר מחודשיים. מאות אזרחים צפויים להפגין היום ביישוב צור יגאל בעד לוחמי כוח 100 ונגד כתב חדשות 12 גיא פלג. את ההפגנה מארגנים אזרחים מול אירוע תרבות שבו הזמינה המועצה המקומית את פלג להופיע. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה באירוע דקירה בארורה ופונה לבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: מחר תחול ירידה קלה נוספת במידות החום, בשבת התחממות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: איזה כיף.
1: מה העניינים? ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. התוכנית של המדינה משודרת כאן בכל ערב מהשעה 6 ועד לשעה 8. זה למען המאזינים החדשים שמצטרפים אלינו בכל יום. אז שלום, כיף גדול. חג חמישי שמח, זה יום כזה כיף. יום חמישי הוא תמיד יום שגורם ליותר אושר. לרוב האנשים במדינה, כי יש חופש. אצלנו, אנחנו מעריכים את החופש. ביום ראשון אני לא אהיה כאן, נכון? ביום ראשון, לתת לי קצת מישמישים והפרסקים, אמרת לי, צא לחופשה.
2: נכון.
1: נכון. יום ראשון אנחנו לא נהיה כאן, אנחנו נחזור רק ביום שני, ולכן אנחנו יוצאים לחופשה מעט ארוכה, אני והמאזינים, אבל... אין דבר כזה שאני אקרא חופש מרדיו, זה נדיר אצלי, זה דברים שלא קורים בדרך כלל, אבל ביום ראשון תהיה לנו תוכנית שכל כולה תהיה המוזיקה שאתם מבקשים. עכשיו איך אני אדע? אני לא אהיה, אז איך זה יקרה? כל השירים שתרצו לשמוע ביום ראשון, תשלחו לי הודעה קולית כבר היום. מה זאת אומרת? הודעות קוליות לבקשות שירים, זה מה שאני צריך. דהיינו, אם בא לכם לשמוע שיר במסגרת התוכנית שלי, אז לא שולחים הודעת וואטסאפ, עמדי תנגן לי את שרית חדד. כי אז אני אהיה ערוץ תבהלה כזה, נכון? של חרטוטים. אני רוצה שתדעו שבאמת מאזינים מבקשים, ואנחנו משדרים. אנחנו צריכים לתקן פה את העוולות שעשו פה, שהתקשורת עשתה פה מקום המדינה, חרבה, כל נקודה. אמינות בין מאזינים, צופים, קוראים, לא משנה מה בתקשורת הישראלית, אתם לא מאמינים. בצדק, אני מבין, אני חי בארץ הזו, ויודע שקשה מאוד להאמין לתקשורת. לא צריך להצביע ספציפית על גופי תקשורת, אבל אתם כבר, לאיפה שלא תצביעו, אתם תראו את זה, לכאורה. וזה מרגיז, זה מרגיז, אז אני מנסה לשנות את הדברים. שהאמת לאמיתה תהיה ברדיו הישראלי. בסדר? ולא שאתם תבקשו שירים, ואיזה עורך דמיקולו יחליף לכם את השיר, כי ככה איימו עליו מהתחנה, whatever, אני יודע. פה זה המקום הכי חזק, הכי אמיתי, הכי אהוב. והכי אוהב, שזה חשוב מאוד לומר, אנחנו אוהבים אתכם, את מאזיני התוכנית של המדינה בצורה לא נורמלית. מבטיח לכם שביום ראשון, בלי נדר, בעזרת השם יתברך, תוכנית כל כולה המוזיקה שאתם מבקשים. עכשיו בכדי שאנחנו נגביר את האווירה, ואנחנו נוסיף לכם יותר תמך זה נקרא, נכון לדחוף אתכם קדימה שתעשו את זה, כל מי שמבקש שיר, אבל שאנחנו נשדר אותו ביום ראשון, נגיד, אל תשלחו לי עכשיו, שלום, תנגיד לי את רחמים דינאצ'י עם השיר חולמת. רחמים דינאצ'י, רק החברים יודעים מי זה, ומי שהקליט אותו באולפן ותחן אותו בכסף. בסדר? זה רוב האנשים שנותנים להם שירים באולפנים, לטכנאים, למפיקים, ליוצרי המוזיקה, אין עצבים, הם רוצים כמוכם 200 אלף. איזה שיר? איך השיר שלי? פגז, אלוף, אתה תהיה תותח, יאללה, סלי מהעיניים, נקסט. ואז רובכם נשארים עם שיר ביד, ואין לכם מה לעשות איתו. ולכן, תבקשו שירים שעם ישראל יכול ליהנות מהם. עם ישראל ואוהביו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
1: כבר הבנתם שמנחם מן עורך התוכנית שלנו. ברק אליאס, בוקר טוב.
3: שלום, שלום. שלום, שלום. ממקום של כוח.
1: רק ממקום של כוח.
3: אנחנו לא מכירים שלום.
1: לא מכיר שלום אחר. שלום, שלום, ואל תבוא לי בחלום. נקסט, נכון? בוא נעמי לה, נקסט בא לי טוב בשנים, בתקופה האחרונה, נכון? אין לך כוח, נגיד... נגיד עכשיו אני אגיד תרנגולת, מה הדבר הראשון שקופץ לכם לראש? נקסט, נכון? כאילו, נקסט, אתה אומר זה קל מדי, נכון? תרנגולת, נקסט. לא משנה, רציתי לעשות ערב כנפיים, לא יודע איך השתרבב לי העניין הזה. מנחם מן, לפני שנצא לדרך, כל מי שאנחנו נשמיע את הבקשה שלו ביום ראשון, מקבל ארוחה זוגית בחומוס אליהו, זה בקניון רמות, אצל נירה גבר גבר, גם אם יהיו לנו 40 בקשות שירים. 200 בקשות שירים, אני ירושלמי, 200, לי מותר לכם. אתם תגידו 200, אני 200. תגיד, יקירי, כתובת למשלוח כל בקשות השירים שלהם?
2: 058-36-222-03.
1: ברק, קצת כותרות לפני ש... בוא נאכל קצת את הראש למאזינים, ואז נעשה גרפסים בפתיחה, סבבה? למה גרפס רושמים עם עין? גרפס. אתם, היידיש הזה גמר אותם.
2: תחפו לכם עין ואלף, כל מילה, מדהים.
1: אני הייתי עובר בשוק מחנה יהודה, ההורים שלי גרים לא רחוק, וכל פעם הייתי עובר בחסידות בלז, כתוב שם, יש איזה באמת מקום ענק, ישיבת בלז, ואני הייתי מילדות, רואה בית עין אלף, למד יודיו, אמרתי, אבא, מה זה בעל איז? זאת אומרת לי, בלז. הם מדגישים... קיצור, יידיש, קשה שפה, שפה קשה, קשה קשה, שפה שפה, מה מה מה, מה
2: עניין? כדובר יידיש, אני מסכים איתך.
1: כל מה שאמרתי, אתה יכול להגיד ביידיש?
2: יו, איסטייר ציירר, סויבן גביל שיק נשיין לידר, מזולסר זינטיג, איסשיק צרן, צידי כתובת, אפס פינבח, דרייזק, צווי צווי צווי אפס דרי, יידא אוידו אבוס מגייט ארנדוין רדיו, בקיפ מן הפיינה ארוחה עם חומס אליהו, יחזוגן כסילוין צריך שיק שוין יצרן עקר בקשות, שווה. אפס פינבח, דרייזק, צווי צווי צווי אפס דרי. אני יכול להמשיך עד מחר, אתה תגיד לי מתי לעשות.
1: אתה מטריף אותי, כי אני לא יודע אם אתה מקלל אותי, או שאתה בכלל מסביר למאזין מה צריך לעשות פה. אני מספיק מכיר אותך. אני כן, אני מכיר שתאכל חומוס מקולקל, אתה יודע מה יקרה לך? וואי אחי, הצחקת אותי, וינבחת. מה זה, איך אומרים קיצר? אתה כל פעם אומר את המילה בקיצר.
2: בקיצר זה בקיצור כאילו.
1: אה, בקיצר זה בקיצור. תמיד אתה אומר בקיצור.
2: אני מתמצא.
1: תגיד, אתה באמת אשכנזי או שאתה משחק אותה? אתה מרוקאי שנראה לבן.
2: עגול מארבע צדדים.
1: איך אני אוהב אותך, זה מנחמן, זה ברק היקר, בואו נתחיל עם דברים חשובים. עם ישראל רוצה לדעת, מה הפריע לכם היום? דבר אליי, מה הכותרת שמצא חן בעיניך?
3: מה יכול להיות? טלי גוטליב, שוב הוציאו אותה מה...
1: תקשיב, שמה, בבגץ, תשמע, אני לא יודע, איפה אותה, מאיפה איפה אותה הפעם? זה בגץ או מאיזה דיון?
2: כן, בית משפט, הדיון
1: מה אתה מצפ? לכאורה זה בית רק של צד אחד, של מיעוט קטן, הם מרגישים שם בבית. מעניין, לא ראיתי בחיים שמטיסים איזה שמאלן קיצוני, איזה מחופף משם. כנראה זה הבית של המחופפים, לכאורה. טלי, אוהבים אותך כפרה עלייך, ממה שאני מבין, את האישה הכי חזקה בפוליטיקה הישראלית, את אפילו מתחילה לגרד בבנימין נתניהו. אתם קולטים את זה? אתם שמים לב? שטלי מיועדת להיות משהו חזק מאוד מאוד מאוד בליכוד. ככה זה. להסביר לכל חברי הכנסת באשר הם, לאלה שעושים ולאלה שלא עושים. אתם מבינים למה טלי גוטליב נחשבת לאימפריה? כי היא באה מהנשמה למען עם ישראל, בלי פחדים שתופסים אתכם בבועדות. יש פה כנראה משרדים לכאורה, או אנשים שתופסים אתכם באיברים שלא נעים לתפוס בהם, כי זה כואב. כי כנראה עשיתם דברים לא נעימים בחיים, או שסתם מלבישים לכם תיק. על טלי גוטליב, אין כלום. אין כלום, והנה היא מוכיחה את זה. תותחית על, תלמדו איך מתנהגים פוליטיקאים, ללא חת, למען עם ישראל. טלי, אוהבים אותך, הלאה, הוציאו אותה שוב מבית משפט. היא תבוא להם בדלת המסתובבת כנשיאת בית המשפט. כל הדברים האלה השתנו בעזרת השם, אם רק תצאו לבחור. ועכשיו, כן, חביבי, עורך התוכנית, מהי הכותרת שלך? יש לך כותרת שהצבנה, שמחה אותך, משהו?
2: היום היה חניכה של כביש 60. ראש הממשלה נאם שם, מרחיבים קצת את הכביש.
1: כביש 60?
2: כן, שזה חשוב שהכביש מתרחב. אני חייב להגיד שאני עצמי אכלתי מזה קצת, זה הגעתי פה עם הנשמה ביד.
1: בתור ירושלמים, אנחנו סובלים סבל מטורף. אנחנו חייבים לומר, סבל מטורף. כביכול זה יבוא לטובתנו בעתיד. אבל העתיד מעניין אותנו גם ההווה, האנשים שחיים פה, אבל כשיגיע הרגע של הארנונה, מה זה? נראה אותך עומד בתור. כאן, כאן. צריכים לאזן את ירושלים. מלא ערבים לא משלמים שם ארנונה וכאלה, אתם יודעים. אגב, אתם רוצים לשמוע סיפור על עבריין ערבי מגניב?
2: לא.
1: בואו תשמעו סיפור. ועם זה נצא לדרך עם התוכנית של המדינה. שתדעו שבעם ישראל לא כולם פריירים, בסדר? אני מדבר בשביל חבר, כן? יופי. אתמול חבר נוסע, והוא שוטר. והוא נוסע אחרי הערבי, במרצדס לבנה, בירושלים. הנהג הערבי, אתה מזהה אותם בקלות. הנהיגה, הג'יהאד בכביש, הג'יהאדיסטיות, לא חגורות, לא כלום. זה ערבים, נוהגים, לא סופרים. זה הדרך שלהם להראות כמה הם שונים אותנו, וזו המלחמה שלהם בנו, ג'יהאד. החבר נוסע מאחורה. קולט את שני הארכי-פרכי ברכב, שני ארסים קשים מאוד ערבים, עם טלפונים, גם הנהג וגם הבחור השני. הוא סמן להם, חבר'ה, תורידו את הטלפונים. אתה יודע מה עונה לו הערבי? אני אעשה את זה במפתח שלו? אני מדבר בשביל חבר. אני לא סופר אותך ואף שוטר יחתיכת, פיפ, פיפ, פיפ, הוציא אצבע משולשת ואומר לו, תעשה מה אתה יודע, המדינה שלי. ונסע.
2: וואו.
1: החבר, לא פרייר, נסע, צילם, גם את המספר, גם את הפרצוף של החלאה, ואיך אומרים? ניפגש, שתשמע דפיקות בדלת בבית בשלוש, ארבע בבוקר, נראה את מי אתה לא סופר, נעשה לך שיעור בספירה, ונתחיל עכשיו. וואחד. תנן, תלתה, ארבע, יזה נבי!

0: איזה יופי. נכון, זה בן צור המאמן עם אמונה, שיר יפה שלו, נכון? יש את בן צור עד אהבת השם, ומאהבת השם בצפונה, נכון? איזה מוזיקה אדירה הייתה לו גם לפני. הרי הוא בא במרכאות לאוויר העולם עם השיר אבא. זה, אנחנו היינו הראשונים אגב. כן, בן צור, בן צור, אבא ליסן. להצלחות יש הרבה אבות ואימהות, נכון? כן, כן. שלומנים, עלי צור, השם יתברך, כל השירים יוצאים מהתוכנית הזו. מה לעשות? ניסיון, רצון להבין מה הקהל באמת אוהב, ולא לדחוף גידי גוב כל פעם שאתה רוצה להרגיז מישהו. מאוד, כן, כן. איפה שאתם שומעים גידי גוב, התחנות שדוחנות את גידי גוב? גם אני לא מבין את כאן 11, בן אדם ביש מדינה. למה הוא צריך להיות בכאן 11? אני משלם על זה, נכון? אני הבוס. אני משלם את הכסף כמוך, לכאן 11, לשם 11. אף אחד לא יצר איתנו קשר, הם משחקים אותה כאילו הם לא שומעים אותנו, כאן 11 שומעים אותי מצוין, וזה דבר מבאס. תשמע, אתה מסכים איתי ברק?
1: בטח, גם אתמול, אתמול שלשום, לא יודע, הם ראינו איזה בחור ששונא ישראל.
0: אני לא מבין, אני משלם את הכסף, למה אני צריך לראות את הפרצופים של אלה ששמו לנו מקל בגלגלים במדינה? אחד מהם הוא גידי גוב, למה הוא צריך להופיע שם? הרי רוב עם ישראל לא יכול לראות אותו, לכאורה. אחרי מה שהוא עשה, גידף על חיילים, חתם, זה הרבה כמו, הוא פשוט זה שהזכיחות שלו היא גדולה מדי. זה בן אדם שהדבר הכי נוראי שהוא עשה בצבא, הכי קשה שהוא עשה, נגמר לו הדיו בעת. זהו. אולי הוא נתן ביס לתפוח והייתה שם חצי תולעת. זה הדבר הכי קשה שהוא עשה. אולי הוא עשה חביתה, הוא היה הכי קרוב לאש. מה הוא עשה? זה יכול לדבר על חיילי צהל? איך הוא גידף? חתימה? ועוד ישמיע אותו, כל התבהלות למיניהם. פתאום הוא מה שהוא היה בסיס שלו, הוא לא מקבל באשמות. זה גידי גוב, לא נשכח, ואתה יודע, אני אסלח כי אני יהודי, אבל אני לא אשכח את מה שאתה עשית, והזכיחות שלך, ושאתה מסתובב כאילו אתה... יאללה, די, פוצצתי על גידי גוב יותר, אגב, אתה גם נהג גרוע. בסדר. נכון, זה לא לכאורה, אבל הוא נהג גרוע, תראה איזה תמונה הוא עושה שם בתכוניות, עניינים, שתה קצת ב... לכאורה. כן. גידי, גידי, עד שלא תתנצל, אין פה אפילו להקת כברת, אני אנסה. ב-AI אפשר להוריד קולות, אתה יודע. רק נזק עשית. ובינינו, אין לך גם קול יפה. אבל זה בינינו, רק בינינו. מבלי לפגוע חס ושלום. מה שאתה עשית לחיילים, הם אחים שלי. אז מותר מדי פעם לזרוק לך גם איזה עצם, העליבה מדי פעם. בקטנה, על מה שפגעת באחי, הגיבורים והגיבורות, הקדושים והקדושות. אני בז לך ואני מתבייש בך. אם אתה מייצג את האומנות הישראלית, בושה לכולנו. זהו, נמשיך. וגידי, תבקש סליחה, תראה איך הכל משתנה. תראה איך הכל משתנה, רק צד הפוך. תחשוב שאיך שמאלנים תופסים ימנים בוויבוס. וויבוס זה... מותר לאכול רק אחת ביום. אם אתם מבינים על מה אני מדבר, נכון? איך אתם תופסים את האנשים ומאיימים עליהם? נגיד בימין. איך תופסים אנשי ימין ומפחידים אותם שהם ישתקו ויגידו כן כן לכל דבר? תופסים אתכם על שטויות שעשיתם כנראה בעבר. התרדת משהו, גנבת משהו, דיברת לא יפה, או שסתם תופסים אותך כי... קל להם לתפוס. אז גידי, תחשוב שזה הפוך, והרוב בעם ישראל תופס לך את הוויבוס, ויודעים על איזה דברים נוראים עשית. אז מה, מה, מה השלב הבא? נכון, אתה בצד של המנצחים, אתה חושב? אני גם, היו לי הרבה מאוד שנים שאמרתי, אי אפשר, אתם כל כך קשים, ואז בורא עולם התגלה. הוא הביא לנו את ביבי, ואז הוא שינה פה את כל התודעה הזאת של פנקס אדום, התנהלות זכוכה, התנשאות, אתם נראים אותו דבר. אני לא יודע. שכל בן אדם יש לו את הזכות שלו לחשוב מה שהוא רוצה אצלכם, זה הכל אותו דבר. פשוט בושה וכלימה. ומה עשה לי גידי גוב? ועוד לא דיברתי על ריקי גל! האם זה היום האחרון שלנו?
1: כן.
0: גידי, גידי. תם השרב הגדול.
1: אלה, אלה, עזוב אותך.
0: נמשיך. מתנת פתיחה לא נתתי, אתה יודע? ממש חוצפן שכמוני. יש לנו את קבוצת פיננסים לישראל, בהמשך אנחנו נדבר איתם, אנחנו מעניקים לכם באהבה ענקית את האייפון 17 במתנה היום. מאזינים חדשים, הנה הסבר למשחק מאוד פשוט. אני לוקח את הריאה שלכם, זה האיבר בגוף, שאיתו אתם יכולים להרוויח אייפון 17 בנקל, ככה בסנאפ, סנאפ זה באנגלית, הדבר הזה נקרא סנאפ באנגלית. טוב, תגיד, אני בסדר היום?
1: לא, רגיל.
0: אייפון 17, יחד, יחד. אייפון 17 יכול להיות שלכם, השיא של המשחק עומד על 55 שניות. אדם שעשה שנייה יותר מקבל את האייפון 17 מיידית. הנה אנחנו נותנים לכם להקשיב למשחק. במקום הסברים, ברק, you are the man, נבחרת. המספר שלנו נקרא כוכבית 2005, מספר טלפון של קבוצת פיננסים לישראל. אנחנו נשמע את אמיר ממש עוד מעט לסיכום השבוע המיוחד הזה. בשביל לזכות באייפון 17, אולי תנסו אותי. אני אתן את המבחן. יאללה, מני, תן לנו, דבר אליי.
2: תכין את הריאות, אני אעשה את כל מה שאתה עושה למאזינים וכולי, ואנחנו מזניקים אותך. 3, 2, 1, צא לדרך.
0: כוכבית 2005.

הבנתם את המשחק? 55 שניות, תעשו את זה. אייפון 17 יכול להיות שלכם. כל מי שמעוניין, שלחו את המילה משחק לאותה הכתובת. מכירים את הכתובת? מיד.

0: אהלן מיכאל, שלום, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה מיכאל?
1: אני גר באפרת.
0: אתה גר באפרת?
1: כן.
0: תגיד, אפרת נהייתה מפלצת, אה? אפרת, מלא אנשים גרים שם, משתבח שמו לעולמים. מתי אתם מחברים את בת עין, נווה דניאל וכל החבר'ה הטובים ביישובי הספר לכדי עיר אחת גדולה שתהיה העיר ירושלים?
1: זה יקרה בטווח 5 השנים הקרובות.
0: כמה דירות בונים ב... אני אלך על המרכזי, אני אסביר לך למה אני אומר את זה. חייתי באפרת, אני מכיר את אפרת מצוין, עוד שבאפרת אנשים שגרים היום בכלל לא ידעו מה הייתה אפרת פעם. אפרת הייתה אימפריה אמיתית, היא הבירה של בנימין. אתה מסכים איתי?
1: של בנימין?
0: מה, אני טועה?
1: נראה לי שזה יהודה, אבל אולי אני טועה.
0: אוקיי. איפה נמצא האזור הזה של... איפה שהבחור המקסים הזה גר? תבדקו לי רגע, אם זה יהודה או בנימין, אני אומר בנימין, אני חושב שזה בנימין. אם אני לא טועה, אם אני לא טועה אפרת, זה בבנימין. הנה, אני מברר את זה בלייב. גוש עציון, אתה צודק, יהודה, ככה כתוב. אז אתם...
1: חברון מלך דוד, דוד מלך קודם ביהודה.
0: אתה צודק.
1: זה מספיק קרוב.
0: אתה צודק. ולכן, ביהודה אתם המרכז עניינים, אתם עיר הבירה של יהודה. בסדר?
1: נכון.
0: עכשיו, כמה אנשים שגרים באפרת, מיקום, מההקמה של הישוב הזה ועד היום, יש שם אנשים שעדיין גרים, אתה חושב?
1: איפה? מה אתה מתכוון?
0: אני אומר שבנו את אפרת. לפני כמה שנים נבנתה אפרת, אתה...
1: 40 פלוס לפחות.
0: יש אנשים שהם כבר 40 שנה גרים באפרת? נגיד אנשים כמוני.
1: בהחלט, בראשם הרב ריסקין.
0: מה אתה אומר? הוא עדיין... אני הכרתי אותו כשהייתי ילד בן 15. בן 15, הייתי עושה את המשלוחים בסופרים שם אצל ישראל.
1: שהשם יאריך ימיו בנעימים.
0: אמן, אמן. תשמע, אפרת זה מקום מדהים. הוקמתם בכלל באפריל 1983, זה קרה באמת לפני המון המון שנים, ואתם בגוש עציון עושים לכם כבוד גדול מאוד. אתם יישוב שבהתחלה באו אנטי, כל השמאלנים האזויים, ההזיה הזאת במדינת ישראל, ואתם בעצם מיישבים את מקום אבותינו. ואתם הפכתם למרכז גדול, ואני גאה בך בזה. זהו, הייתי חייב שיעור היסטוריה קצר שיהיה בשביל העבודה. מה אתה עושה בחיים, אדוני?
1: מה אני עושה בחיים? כרגע אני עובד כמאבטח.
0: כן.
1: ו...
0: נשוי, ילדים, עניינים, לא שמו לי את התמונה שלך, הצוות שלי קצת... שימו לרגע את התמונה, נראה אם אני מדבר בכלל, לא שמו לי את הוואטסאפ.
1: יש לי 3 ילדים, אני בן 52.
0: שתהיה בריא, אתה יליד 73?
1: 72.
0: אני מכבד אותך יותר. אפילו אני מכבד אותך.
1: כן, אני בן 53, לא 2, צודק.
0: שתהיה בריא כפרה לך. איך הריאות בגיל הזה?
1: הריאות בגיל הזה, ברוך השם, הם עובדות.
0: טוב, בוא נבדוק את הסיבולת לב ריאה שלך, או רק את הריאה. לב, בעזרת השם, רק תאהב כל החיים שלך, ושבורא עולם יעשה לך רק תאהב. אני רואה, זו אשתך לידך, נכון? אני מניח.
1: איש, בתמונה מן הסתם כן.
0: כן, איזה יופי. וואלה, אתה מקסים. אתה דומה למישהו שאני מכיר, ממש.
1: נאור ציון דומה לי.
0: מי? דווקא רציתי ללכת על אידלמן. יש אתה משפחת אידלמן במקרה?
1: לא, משפחת מושקוביץ.
0: מושקוביץ, בסדר גמור. מושקוביץ, אנחנו אוהבים אותך. תארגן רגע את הריאה, אל תדבר, תיתן לגוף שלך רגע לספוג את המשחק שמיד יגיע. אני רק מזכיר למאזינים, 55 שניות, זה השיא שלנו, המספר של קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. האם אתה מוכן למשחק?
1: תזכיר לי מה הכללים עוד פעם?
0: הנה, אתה אומר את המספר, כוכבית, 2005, ורץ, רץ, רץ, ובעזרת השם אתה שובר את השיא ולוקח אייפון. סגרנו?
1: מגניב לי.
0: 3, 2, 1, ברכה והצלחה, חביבי.
1: כוכבית, 2005.

0: נגמר היה.
1: בתור מאבטח אני מצפה שאם מישהו יבוא לעשות פה זאת, אתה רץ אחריו יותר מ-16 שניות, בסדר?
0: יאללה, עוד פעם?
1: לא, אסור לנו, זה החוקים. יש לי פה עורך דין עם ציין לייזר לכיוון המצח אצלי. הזדמנות אחת להם. אתה איש מקסים, אתה הראשון, אתה לא יוצא פה בידיים ריקות. תישאר על הקו, יש לנו מתנה מגניבה בשבילך, בסדר?
0: אפשר ביום אחר עוד פעם?
1: היום זה היום האחרון של המשחק הזה, אבל עוד המשחק יחזור בהמשך, אני מקווה, בעזרת השם. בסדר? אני אוהב אותך, חביבי, אני אוהב אותך, להתראות.
0: אוהב את כולכם שם.
1: ביי, מותק, להתראות. יאללה, חבר'ה, הבנתם את נוען המשחק, כל מי שמעוניין, שלחו אותם אל המשחק. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, אנחנו מסכמים את השבוע ביחד עם קבוצת פיננסים לישראל. אוקיי? בלי קשר, אני לא נתתי לכם מתנת פתיחה, ולכן, ממש ברגע זה, היום הכל מבולבל קצת. אנחנו ניתן מתנת פתיחה מרשימה ביותר למאזינים, שימו לב, שלושה מאזינים יקבלו ממני את המתנה הבאה, פיצוחי זריפה יפרגנו להם, מה אתה אומר? זריפה יפרגנו?
2: כן.
1: יופי, לארבעה מאזינים לשבת הקרובה.
2: מארס חלות והוגות יכול ללכת, נכון?
1: תודה מה, עזוב, עזוב הכל. חכה, בוא נחזור רגע אחורה. יש לי מתנת פתיחה פצצה עד לסוף השידור. שים את הדף בצד. בל ירקת על האש, להעניק מתנת הקצבים מירושלים, כל הבשרים, שים לב, שים ריאה גם, שים עין, שים אוזן, שים טז, זה רשת תעודת זהות. קיצר, שימו משהו, אתם יכולים גם לשים... שם יעזור לי. אני מחלק לכם פה ירקת על האש מטורפת, כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, הפחמים, המלקחיים, המנגל בעצמו, אגב, שתדעו לכם, וקילו וחצי צ'יפס, חוץ מהבשרים. בא לי לתת את המתנה הזאת בלי מאמץ יתר. בסדר? רק בשביל לבדוק האם באמת כל הרע שהמדיה עושה הוא רציני, או שבכלל אני מחרטט אתכם ומאזינים לי 10 אנשים. בוא אני אסביר לך למה.
2: למה?
1: אתמול דיברתי עם דמות מוזיקלית גדולה מאוד, אחת מהמנהלות מוזיקה הגדולות ביותר בישראל. אמרתי עוד, שמע, אנחנו תחנת רדיו, 1,250,000 איש עוברים פה ביום, זה כולל כולם פה. אמר לי, ילד, רציתי זמר מסוים. גם אם היה לך 4 מיליון לא היינו מביאים. אמרתי לו, למה? זו הדרך, לא מעניין אותם. ככה הם מבזים את הרדיו. זה מנהלים, זה אנשים שהם נחשבים לתותחים פה במוזיקה, הם בזים לרדיו. עכשיו, אני עשיתי את החשבון, הם בזים לרדיו או בזים לי בגלל הדעה הפוליטית? לא יודע, מאמין החלק השני הוא החשוב פה, אבל זה לא אכפת לי. כי זמרים, בסוף, הם בסוף באים אלינו, או בהתחלה, כי הם רוצים שאני אעשה אותם כוכבים, או בסוף שהקריירה שלהם מתרסקת. לא לעולם חוסן, ותזכרו את זה תמיד. מי שבוגד בימין, ימנים שבוגדים בימין, זה יותר גרוע משמאלני, לא על זה יותר גרוע. כי אתם ימנים ממסורת ואהבת ישראל, ואתם הופכים להיות צד שני, אין יותר גרוע מזה, אבל זה רק אני. בקיצור, ערכת על האש, אנחנו נעניק לכל מן דבאי. מה זה אומר? אחד מכם, בהגרלה בין כולם, אבל כל מן דבאי יכול להירשם. איזו מילה, תן לי מילה יפה, תן לי משהו מיוחד. תן לי, לא יודע, משהו שירגש אותי. תן לי אלי אוחנה, משהו מגניב. תן לי משהו, מני.
2: שפש, לא מספיק מרגש כמו אלי אוחנה.
1: בבקשה, זה, אתם מבינים? בואו נעבור רגע לצד הספרדי.
2: מסכים.
1: האליטה. יולו, המילה אליטה, שלחו את המילה אליטה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 05.
1: לא, לא אליטה, אני אליטה, ככה אתם רושמים, אני אליטה, כי אתם אליטה, מאזיני הרדיו, בבקשה.
2: ברור, אז תשלחו ל-058-36-222-03.
1: ומרגע זה, בגלל שאני כבר כל כך הרבה שנים ברדיו, ותמיד הייתי נחמד, ותמיד הייתי טוב עם כולם, שמאל, ימין, לא עניין אותי, מוזיקה מחברת אנשים. עוד פעם, אומן ישראלי יגיד לי, לכולם כן, וכשאנחנו נבקש יגידו לי לא, אני גם אספר את זה ברדיו, ותעשו מה אתם יודעים, כי העם צריך לדעת את האמת, איך הכל מתנהל פה במדינה, זה לא עניין של מוזיקה, זה עניין של ימין, שמאל במדינה, ומי שרוצה להתווכח על זה, מוזמן להזמין אותי לכל מקום, עומד איתן להגיד את הדעות, וגם אני אגיד מי הם האנשים. עוד פעם שזמר יגיד לא לימנים, אני גם חושף את השם. ודרך אגב, יש מלא ימנים בארון שמפחדים להגיד את דעתם. כי אז הקריירה שלהם נגמרת. הייתם מאמינים שבשנת 2026 זה קורה במדינת ישראל, והתשובה היא כן.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה. שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
5: השירות הלאומי אזרחי. שירות משמעותי בחזית האזרחית.
4: חפשו שבוע ההצדעה 2026. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
3: 088-650-008.
4: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: בקרוב מסיבות. יום שישי בקרוב, שישי צהריים בירושלים, מצאנו לוקיישן מטורף. ברוך השם. יאללה ירושלמים, הנה משהו מדהים לספר לכם לפני השבת. בימי שישי צהריים, עד שעה וחצי לפני כניסת שבת, מסיבות קבלת שבת מטורפות איתי. איפה? חכו. יש הרבה הפתעות בירושלים, קרוב, אני מבטיח לכם. טוב, זו הייתה להקת בנזין עם יום שישי. כאן, Friday night. ויש איתי מישהו מדהים לגמרי. ככה אני לפחות חושב. אני חושב שעשו לו דבר מדהים. שלום, דניאל. רגע, באיפה, באיזה קו, דניאל? דניאל, שלום. דניאל? דניאל?
1: כן.
0: או, עכשיו אתה איתי. נעלמת לנו משום מה. מאיפה אתה, דניאל, יקירי? תספר רגע למאזינים שנכיר אותך קצת יותר טוב. אנחנו עכשיו בסיפור מעניין עם קבוצת פיננסים לישראל. בין כמה אתה ומאיפה?
1: אני בן 30, מבני ברק.
0: כן. נשוי.
1: קודם כל, כן, נשוי עם ילדים. רגע, כן, שתי ילדים.
0: יכול להיות שאתה זגג?
1: נכון.
0: זאת אומרת, כל דבר של זכוכית אתה יכול לעזור לי בו?
1: נכון.
0: זכוכית שברתי, כן. גם ברכב, גם בסלון, גם
1: לא,
0: בזה?
1: לא, לא, לא. ברכב לא.
0: רק,
1: לא.
0: רק בבית, חלונות,
1: רק בבית,
0: הבנתי
1: כן,
0: אותך.
1: מקלחונים, חיפורים, כן.
0: אם שברתי במקרה הגרטל, אתה יכול להדביק אותו, תעשה טוב, אשתי תגמור. הליבה זה חבל על הזמן, היא קיבלה אותה.
1: אם הוא מתחוכית, כן.
0: חרסינה לא, נכון, אין סיכוי.
1: לא. יכול,
0: אין. טוב, תשמע, זה דניאל המאמן. עכשיו, הבחור הזה גר בבני ברק, אני יכול להגיד גר בבני ברק, המילה גר,
1: כן.
0: זה הדבר האדיר פה. גר בבני ברק, אתה לפני כמה שנים, רצית לקחת בית בבני ברק. השווי, 2,550,000. האם אני טועה?
1: נכון.
0: הלכת לבנק. איזה בנק יביא לך 100%? זה לא נורמלי, נכון? כאילו, אין היגיון.
1: נכון, כן, ממש אין היגיון.
0: וזה, אתה אומר, תשמע, איזה מדינה, אז איך אני יכול לקנות בית? עכשיו, אתה, ברוך השם, אתה ואשתך, מתפרנסים סביר במדינת ישראל. לא אגיד שאתם מתפרנסים גבוה מאוד, אבל אתם ביחד חיים בסבירות.
1: נכון.
0: לקנות בית? אין סיכוי, נכון? אין סיכוי, הבנקים ועוד בני ברק, לך תמצא. אגב, בתים בבני ברק, 2.5 מיליון. איזה תורף. אבא, טוב, לענייננו, הלכת לבנק, כלום לא קרה. ואז הגעת לקבוצת פיננסים לישראל. אתה רוצה לספר לי מה קרה מהרגע הזה?
1: הלכתי לעוד יועץ, הוא אמר לי שאני גבולי, גבולי, גבולי. פגשתי חבר של אמיר וממש המליץ לי על אמיר, הלכתי לשם ממש כמו משפחה. יחס ממש ממש אישי וממש טוב, נהניתי מעצם האנשים עצמם קודם כל. ודבר הכי חשוב, שלוקחים משכנתה ל-30 שנה, חשוב שהיא לא עיקר לקבל את המשכנתה, עיקר לקבל אותה טובה, בריביות טובות.
0: שתוכל לעמוד בה.
1: ממש הוא מקצועי, הוא מקצועי והצוות שלו נדיר.
0: תקשיב, אני כשראיתי את הסיפור שלך, כי אני בוחר את הסיפורים הכי מעניינים, למשל, לוחמים דרוזים. למשל, חבר'ה חרדים, למשל, חבר'ה חילונים, הכל, כל עם ישראל ואוהביו מגיע לקבוצת פיננסים לישראל. הסיפור שלך היה מיוחד לגמרי, כי לרוב לוקחים משכנתה, הבנקים דופקים אתכם בצורה עד העצם, ואז אנחנו צריכים, עם קבוצת פיננסים לישראל, להילחם מולם ולהוריד את המשכנתה. אצלך הסיפור אחר, לא קיבלת מימון לבית. זה...
1: נכון.
0: אני יכול להגיד כמה אתה, בגדול כמה אתה ואשתך מרוויחים או שאסור לי?
1: אתה יכול? כן, אתה יכול.
0: אתם בסביבות ה-20,000 שקלים, אתה והיא ביחד, בחודש. עכשיו, ב-20,000 שקלים, דירת 2.5 מיליון, אין סיכוי שאלה עם הקרסים, עם הטפרים, הבנקים, אוכלי הכיסים של האנשים במדינת ישראל, והכי מוגזם בישראל, פה הגרידיות היא מטורפת, הגעת לקבוצת פיננסים לישראל, והביאו לך את הבית. תגיד, זה לא נורמלי? זה נורמלי או לא נורמלי? אני רוצה לשאול אותך, אמיתי.
1: לא נורמלי, לא נורמלי.
0: מה הוא עשה שם? אתה יכול להסביר לי? או שאתה רוצה שאני אשאל אותו? בוא, אתה יודע מה? אמיר, בוקר טוב, יא חתיך! אמיר! אמיר!
1: איזה כיף,
0: הנה הוא! אמיר, יא גבר, גבר, יא תותח עולמי. איך... עכשיו פה אני באמת רוצה לדעת. שמענו את הסיפור שלו מבני ברק. תראה, זה אחד הסיפורים שאני חושב שעם עם ישראל, אחרי שאני התאמצתי להביא את הסיפור הכי מיוחד שיש פה, זה לא מחזור משכנתה, בלבלב. זה בן אדם, הוא ואשתו 20,000 שקל בחודש בערך, רצו בית של 2.5 מיליון, 2.5 פלוס עוד 50, זה 2,550,000, 2,550,000 לבית בבני ברק. לא, הבנקים לא, אפילו לא פתחו לו את הדלת, לא גלגלו אותו מהמדרגות, הם נתנו לו מסי לראש, ביתו, כאילו, חוצפה של מדינה. הגיע אליך, תגיד, איך צריכת לעשות את זה? אני באמת עכשיו שואל, איך הצלחת לעשות את הקסם הזה?
1: טוב, אז קודם כל, כשאנחנו מלווים לקוחות, אחד הדברים הכי חשובים והמצוות שאנחנו עושים, זה לעזור לאנשים להקים ולקנות בית. והרבה פעמים הבנק מסתכל רק על הטובה והאינטרס הכלכלי שלו, ולא מאפשר לאנשים לקנות בית, זה אומר שהוא גוזר עליהם להמשיך לשרוף כסף על שכירויות. במקרה הספציפי הזה, שפו ענק מצדיע לבנקאי שלנו, בר סוזין, שליווה את התיק במסירות ובאכפתיות אין קץ. האמנו שיש להם יכולת לשלם את ההחזרים החודשיים. ולכן חלק זה במשכנתא וחלק זה בהלוואה תומכת משכנתא, והיתרון הכי גדול בתיק הזה, זה לא שסתם זרקנו להם את הכסף, אלא התנאים שהם קיבלו הם תנאים פנומנליים, כלומר, הם לא ישלמו על הכסף אקסטרה ריביות בגלל שזה אחוז מימון גבוה, והמסר בתיק מהסוג הזה, אם ניסיתם לקנות בית ותרקו בפניכם את הדלת, אם רציתם לאחד הלוואות ותרקו בפניכם את הדלת, ויש לבנקים את כל התירוצים, לפעמים אתם מאמינים לתירוצים, כן, אין לי הכנסה, כי חזר לי צ'ק, תעזבו את התירוצים. בסוף, היכולת שלנו עם כמות גדולה כזו של תיקים, היא באמת לעשות דברים לפעמים כמו התיק הזה, בלתי יאמין.
0: אני רוצה שאתה תספר, כשאתה הודעת לדניאל שנמצא איתנו פה על הקו, הוא מדהים, הוא מתוק אמיתי. דניאל, אני אוהב אותך, אני יכול לזרוק מדי פעם שאני שרוף עליך? כי אתה באמת מחור מקסים. הוא זגג, אגב, אמיר, אם אתה צריך עזרה, שברת משהו בבית, זה, הוא הדבר. עכשיו רגע, כשאתה עושה את זה, אמיר, וסיפרת לדניאל שלא היה סיכוי, אתה יודע, בן אדם כבר היה קבוי בטח וכאלה, והודעת לו, אדוני היקר, יש לך בית. איך הוא הגיב?
1: הם מסוג הפעמים שאני ואתה מתווכחים למי יש עבודה יותר טובה ויותר כיפי.
0: כן.
1: אני אתן לך דוגמאות. אז אתה אומר לי, אבל אני משמח את עם ישראל. זה מסוג המקרים שבהם חיכינו להגיד, חבר, יש אישור על מלוא הסכום. עשה לו ברכה.
0: איזה יופי.
1: שרגשנו.
0: תראה, זה כיף. דניאל, מה יש לך להגיד אחרי בשורה חיובית? קודם כל, שיהיו לך בשורות טובות כל החיים, כי אתה פשוט בחור מדהים. ואתה רואה, ניסים קורים. בורא עולם נמצא בכל מקום, הוא נמצא בכל זיק יהודי, אם הוא נמצא בעמי.
1: זה מה שבאתי להגיד לך, בכל זאת אני מבני ברק, אני רוצה קודם כל להודות להשם יתברך, באמת, שאתה נשמע יח, אבל על הזמן.
0: ברור.
1: ולאמיר ובר שליווה אותי, אין עליכם, אתם אחלה של אחלה.
0: אתה ממליץ לאנשים?
1: עכשיו,
0: רגע, תפנה לדוסים, רק דוסים, אני רוצה שאתה תפנה רק לדוסים, יש לי פה שניים מהם, הם פה, יש לי פה דוסי חרדי. תותח עולמי, מנחם תגיד לו שלום.
2: שלום, שלום.
0: תגיד, הנה, יש לי דוסי ספרדי פה. ברק, תגיד שלום.
2: שלום, שלום.
0: אתה ספרדי או אשכנזי? דניאל?
1: אני ספרדי.
0: יפה.
1: מרוקאי.
0: בוא תראה איך אתה לא תבין מילה. תן לו ברכה ביידיש, מנחם.
2: יבין, בשפר זלדושיק נעלס גיץ, אותו זיין בויל, אינגשמק.
0: אתה הבנת מה הוא אומר?
1: חצי כזה
0: שלי. איך אתה מבין את רק מה שהוא מדבר? היידיש הזה קשה.
1: אני מבנברק.
0: בקיצור, שיהיה לך בהצלחה, דניאל. אוהבים אותך ממש, ותודה רבה לך, ושיהיה לכם חיים טובים, ותזמין אותנו.
1: הם אחלה של אנשים, ממש אבל.
0: זה אני עושה קבוע, אל
1: תדאג. נותנים הרגשה טובה, להתקשר תמיד, לבדוק מה, מו, מי, כל שאלה, הכל אחלה, באמת, אמיר.
0: עכשיו אתה רואה, אני רק רוצה להגיד לך, דניאל, אתה רואה דרכך, בהזדמנות הזו להגיד לעם ישראל, ההבדל בין קבוצת פיננסים לישראל, שהיא הגדולה והבחירה מכולם, בכמות התיקים, מאות אנשים שעובדים שם בחברה הזו, זה מטורף. זו חברה שאין תחרות עם אחרים. עכשיו, זה לא פייר, כי אני אמור רק לתת קרדיט לקבוצת פיננסים לישראל. אני לא יכול, אני חייב להיות אמת. ולכן, אתם שמים לב לאנשים שנמצאים בקבוצת פיננסים לישראל? דרוזים, יהודים, חרדים, חילונים, מסורתיים, כאלה שמאמינים, כאלה שסקפטיים, אלה עם קרחת, אלה בלי קרחת, כאלה עם עין אחת, גבה אחת, צבע כזה, לא משנה, כולם בקבוצת פיננסים לישראל יקבלו את הטופ של הטופ. עכשיו, בכדי שאני אאמין שאתם מאמינים לי, כוכבית 2005, ממתינים לכם שם ים אנשים מדהימים, זכרים ונקבות, אלופי עולם, שהם תותחים שקיבלו את השיעורי בית, מאמיר הירשברג. זה האיש. אמיר, מה יש לך לומר?
1: אין, לא נשאר לי כלום חוץ מלקיים הבטחה שהבטחתי לעובדים, שהם אומרים, תגיד לילד המדי שבגללו, במרכאות כמובן, נשארנו עד שעות מאוחרות. אבל אין לנו מילים להודות, אני מצטט, אין מילים להודות לילד ולצוות שלו, שבזכותו הכרנו ונכיר עוד כל כך הרבה אנשים טובים. אז מיליון פעם תודה, כמה אני אוהב אותך, וכמה אני מעריך אותך, וכמה אני מעריך את הדרך המקצועית שלך, ואני כל פעם שולח לך סרטונים.
0: מה אתה לא יודע? תראה, אני מתרגש, אני לא יודע מה לענות לך, כי אני לא רגיל שמביכים אותי במילים. אני רגיל להביך אחרים, אני אוהב אותך, כפרה עלייך, איזה יפה, אתה יודע, ואז שאומרים לי את זה, אני... אז עבדתי בצד, אני שרוף עליך.
1: אז היום נפגשתי עם זוג חרדים מירושלים, מאמינים. איך הגעתם אלינו? מה זאת אומרת, אלעד עמדי? ואתמול זה, והיום זה. אז תחשוב כמה אנשים אנחנו מכירים בזכותך. חיבוק גדול, זה לא מובן מאליו, הבמה המדהימה הזו שאתה מאפשר לנו לשתף בעשייה. אז באהבה ענקית.
0: עכשיו רגע, אני יכול לנצל אותך? אני יכול לנצל לומר, כי זה הסוף, אני יכול לנצל בקטן. תן לי בבקשה לשלושה לוחמים, אם אני יכול, שלושה לוחמים, אנשי מילואים, שנכנסו לברוך. אני יכול להגיד את המילה אחול מניוקי ברדיו, כי ולא התעצבנו עליי, אבל ממש, אחול מניוקי, גמרו להם את הצורה. אתה, אם יש אנשים שמקשיבים לי עכשיו, אני יכול להעביר אותם אליך ישירות?
1: לגמרי, ויותר מזה, תבחר שלושה, שבאמת אנשי...
0: כוחות הביטחון, בלבד.
1: מגב, שוטרים, שבס, כבאות. תבחר שלושה שאתה רוצה, מילואים, מי שבא לך. שאתה רוצה לעזור להם, תעביר לקבוצת פיננסים, אנחנו נלווה אותם באהבה ובמתנה ללא תשלום שכר דירה.
0: זה אומר בחינם.
1: לגמרי.
0: חבר'ה!

0: נמצא כאן שלושה תיקים לכוחות הביטחון, משטרה, צהל, מגב, מכבי אש, זקה, איחוד הצלה, מדה, כל מי שעושה טוב לעם ישראל, שלושה מכם יקבלו בחינם. מחזור משכנתה. בקיצור, איך אני יודע אם הם כוחות ביטחון? מי שצריך פשוט תרשמו פיננסים, אנחנו כבר נדאג לתקשר איתכם ביחד. שלושה מכם יקבלו את זה בחינם. הנה הכתובת לאינטראקציה בינינו פה בתוכנית.
1: 058-36-222-03.
0: מה אמרת?
1: 058-36-222-03.
0: השתכנעת בעזרת השם? השתכנעת?
1: כן.
0: יאללה. זה אומר שאני צריך לצאת להפסקת פרסומות.
1: כן.
0: לא בא לי. תקשיב.
1: אוקיי.
0: הבטחנו פה ערכת על האש במתנה.
1: נכון.
0: זו ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. כל סוגי הבשרים לזוג, אני מדבר פה על זוג. סטייקים קבב. כל הדברים האלו, כולל האביזרים של מלקחיים, הפחמים, המנגל בעצמו, וקילו וחצי צ'יפס. נותן לכם את זה ככה בשביל הכיף. הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה בישראל. איך זוכים במתנה המטורפת הזו, והיא באמת מטורפת ומבוקשת? מה רשמנו? מה הייתה המילה שהם היו אמורים בשביל המתנה? מה הם היו אמורים לכתוב?
2: אני אליטה.
0: אני האליטה. ככה, אתם האליטה, ושלא ישכנע אתכם מישהו אחר. אתם האליטה, אתם הרוב, בזכות האצבעות, 10 אצבעות שלכם, גדלתם והתחזקתם וקיבלתם סגסוג במדינה הזו. לעומת מיעוט קטן, שלא ב10 אצבעות, ובטוח לא לבד, הכל בקומבינה, לכאורה, תהיו גאים, אתם האליטה. תרשמו, אני האליטה. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, קטנה ואני פה. לא, זה לא נשמע טוב. וואו, וואו, וואו, קטנה. בכל זאת, אני פה מיד.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתה שלכם ללא עלות, ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005. לקוחות יקרים,

0: ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: המשכנתא לוחצת?
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: ירושלים,

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. במשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: איזה כיף, נכון? יפה מאוד. אהבת, אהבת ברק, מה אתה אומר? מתחבר למה הסגנון הזה, כן?
1: ממש, ממש.
0: אם אנשים ידעו, טוב, בהזדמנות אנחנו נספר סיפור לגבי הטרק היפהיפה הזה, אבל מנחם שלום, ושעה שנייה בפתחנו, אנחנו נמצאים כאן עם פתיחת משחק, אגב, בטלוויזיה. נכון, המשחקים בהתחלה הם דקה, דרום אפריקה נגד צ'כיה. כן. בקיצור, צ'כיה מובילה 1-0, דקה תשיעית, דרום אפריקה. למה אני אוהב דרום אפריקה? אני לא אוהב שם כלום. דרום אפריקה אומרים במסורת היהודית לעומקו של עניין שפתחו של השטן דרום אפריקה, משם אחר בודר בעולמי התחיל. זאת אומרת שזה אנשים לא דין ולא דיין. אבל אם אנחנו ננסה לנצל את זה רגע לצד הישראלי היהודי הטוב, תשמעו, דרום אפריקה קבוצה חביבה במונדיאל. זאת אומרת, הם לא איי-איי-איי במונדיאל, אבל נגיד אם הם יושבים עלינו, ישראל מול דרום אפריקה, שלישייה במחצית הם נותנים לנו. זה למען, אני לכאורה אומר, זה מה אני מדמיין. אבל בדרום אפריקה הם כאלה מנותצים, שלמה לא ישלחו לשם עכשיו את החבר'ה של ביתר? תראו את השחקנים, הם על הפנים יהיו, בטוח הם לא יצליחו במונדיאל. ותיקחו אותם בס, כי הם בסי, הם במונדיאל. תקטפו אותם בגרוש, אם תביאו אותם לביתר, איזה שניים, שלושה שחקנים. דרום אפריקה, לא איי-איי-איי, אבל מספיק לליגה שלנו. הליגה שהיא רובעי 0-2, נכון? ביחס לליגות העולמיות, אנחנו רובעי 0-2, רובעי של ג'ובניקים כזה. כולם שם רובעי 0-9, עפים, כל הלוחמים, בכדורגל העולמי, רק אנחנו רובעי 0-2, לפעמים יוצא איזה מישהו רובעי 0-3, רק אלי יוחנה היה רובעי 0-12 של העולמות. גם משה סיני, הנה אני מפרגם, וגם אבי נימני. מי עוד שחקנים שאתם אהבתם? נגיד עודד מכנס האדיר, אורי מלמיליאן האגדי, יוסי מזרחי, זי ארמלי, מי?
1: יוסי בניון.
0: יוסי בניון האגדי. תמיד יש מלא שחקנים. עכשיו כולם אומרים, נו, למה הוא לא אומר את השם? אז אני אגיד, אלי יוחנה! ברקו, די, ברקו, די, ברקו! אתה היית כדורגלן כמו שאתה עיתונאי. אתה רוצה לקרוא לזה מחמאה? זכותך! ברוכים הבאים לשעה השנייה. שכחתי להגיד... וואי וואי. זה אייל גבלן או בעברית?
2: אייל גולן.
0: מיד תשמעו את אייל גבלן, אבל לפני... שכחתי להגיד לכם, אתם מעליבים אותי. תשאל למה.
2: למה?
0: המאזינים מעליבים אותי היום.
2: אוי.
0: באתי עם פרס פצצה. כנראה הם לא הבינו אותי כי אני אוכל את הראש. ושלחו לי סך הכל 100 הודעות. אחי, אני לא רגיל לזה, זה מעליב אותי. זה אומר שאו אני לבד, או שעושים עליי חרם, או שמישהו צוחק עליי עכשיו. עושים עליי חרם? בוא נבדוק. אני רוצה, לפני המתנות הגדולות, סתם בשביל הכיף, בשביל הכיף, בא לי לתת שני בקבוקי יין וינטג' מתנת יקב ירושלים, בסדר?
2: כן.
0: זה בקבוק אדום, בקבוק יין לבן. וינטג' ברמה הגבוהה ביותר. אני נותן את זה למאזין המאה. אוקיי? מעכשיו, כל מי ששולח את המילה אני, א' נו ניוד, אני, מאזין מאה, אני מחייג אליך, בסדר? לא יכול להיות שאני לבד, אז גם נשמע רגע שיר, ואז אני אחזור ונראה אם אני לבד פה היום, או אם אני לבד פה היום, ואם אני לבד פה היום. וואו.

יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן.

0: נו במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: יפה מאוד, הנה המאזין המאה שלנו, בואו נבדוק. יאו, נבהלתי, חשבתי שאני פה ממש לבד, אבל הסתדרתי. אנחנו לא לבד.
2: הלו.
1: רוני, בזכותך החזרת לי את קצב הלב, אני אוהב אותך, אין עליך
2: אוהב
1: בעולם.
2: אוהב אותך אלעד, אוהב אותך, אוהבים אותך, אין עליך.
1: אתה המאזין המאה, אחי, בול, אבל בזאת אני המאה, בול. תגיד, מאיפה אתה, רוני?
2: מירושלים.
1: ומי זאת היפה הזו לידך בתמונה?
2: אשתי.
1: כמה שנים היפה הזאת היא אשתך?
2: 38 שנה.
1: תגיד, בינינו, שלפני שאתה מקבל את הפרס, מה אכפת לך? מה אתה עושה בחיים קודם כל?
2: אני כרגע בפנסיה.
1: מה, שתהיה לי בריא. מה, 40? בן כמה אתה? 41? יופי, תשאיר את זה ככה. תגיד רגע, חתיך, יפה תואר. איך צדת במרכאות את אשתך? כאילו, איך גרמת לזה שהיא תהיה אשתך? מעניין אותי, רוצה ללמוד מהדור של פעם, הרציניים, האוהבים, האמיתיים. כמה שנים אתם ביחד? 30 שנה?
2: קצת יותר.
1: כמה זה הקצת?
2: 40 שנה.
1: 40 שנה, אתה חייב ללמד את הדור הצעיר שלא מתחתנים מהסיבות המגעילות, באיך היא נראית או אם יש לה כסף או אין. תן להם את ה... מה אתה חושב הנוסחה האמיתית?
2: לפנק, לפנק ולפנק.
1: כאילו אם אתה עושה אותה מלכה אתה תהיה מלך, זה הקלישה?
2: ברור, ברור, ברור.
1: אין עליה, נכון אשתך? באותו דבר היא אומרת עליך?
2: ברור.
1: כמה מתנות יש לכם בחיים? נגיד ילדים, נכדים, עניינים, יש?
2: נכדים וילדים, ברוך השם.
1: ואשתך בשלנית של הסרטים?
2: כן, או אין על הידיים שלה.
1: רגע, שנייה, מאיפה אתם בירושלים?
2: עכשיו קריית יובל.
1: ברק, בשישי צהריים, לאכול אצל האיש המקסים הזה, מה אתם אומרים? אשתו יש לה ידיים, אימא לב, וזה קשרות מלאה, אלה חבר'ה יהודים משלנו, קריית יובל. אני גר ממש לידך. קריית יובל, מתאים ברק?
3: בטח.
1: מה אתה אוהב לאכול? יפרח, סושי, קורדי, מה אתה אוהב?
3: סושי קורדי.
1: סושי קורדי זה יפרח. כן, כן, זה סושי של קורדים זה יפרח.
2: אני יודע.
1: מני, אתה בצד האשכנזי, מה אתה אוהב לאכול? אצלכם האוכל הוא לא איזה להיט, מה אתה אומר?
3: אני אמור להגיד גפילטה פיש.
1: לא, לא, מה תיתן לנו לסבול עכשיו? זהו, זה רק רמזנו לך שאנחנו באים לאכול אצלך בקרוב. המתנה בדרך אליך, יקירי, אתה איש מקסים ואני אוהב אותך. שני בקבוקי יין וינטג' בדרך לקריית יובל עכשיו, בסדר?
2: מצוין, שיהיה לך יום טוב, הרבה בריאות, ולכל עם ישראל רק ברכה.
1: אמן, וכן לאמור אדוני להתראות. איזה איש, אה? המאזין המאה. יואו, איזה כיף. טוב, שימו לב מה שעומד לקרות ברגע הבא. אנחנו 19 דקות אחרי השעה 7. יש איתי בחור בשם יונתן על הקו. שלום, יונתן המאמם, שלום.
4: הלו.
1: יונתן, שלום.
4: שלום וברכה.
1: תשמע, נסביר למאזינים שאתה עכשיו נמצא בשידור. אתה האיש שהצליח לשבור פה סי שלא היה כדוגמתו. 55 שניות. עכשיו, אתה אינטמת בסבלנות עד היום, ואף אחד לא יצליח אפילו להתקרב לסי שלך. אבל בוא תראה מה אנחנו רוצים לעשות בשביל יהיה הוגן, וניתן את ההזדמנות האחרונה למאזינים. אני רוצה שהמאזין הבא שעולה למשחק, הוא יהיה המאזין האחרון במשחק הזה ביחד עם קבוצת פיננסים לישראל. זאת אומרת, נשארה לך עוד שניונת אחת לחכות, כי אם אף אחד לא ישבור את הסי, אתה לוקח את האייפון 17 במתנה. בסדר, יונתן?
4: כן.
1: עכשיו, אתה תהיה איתי על הקו, אתה לא מנתק, אנחנו נצא רגע לפרסומות. מני, קח אותו רגע את השיחה עצמה, הוא לוקח אותך רגע, ושימו לב מאזינים, 55 שניות, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. הבחור התותח הזה, יונתן, הצליח להעמיד פה רף באמת משוגע. מי כן יכול? זמרים, פייטנים, שחיינים, לוחמי יחידות חוד, אנשים שמתאמנים בסיבולת לבריאה, אלה שעולים מדרגות זה מצוין, כאלה שלא מעשנים, לא רלוונטי, האישון לא רלוונטי למשחק הזה. בדקתי, הוא איננו רלוונטי. אבל מי שיש לו סיבולת ריאה, שזה אומר שאתם יודעים לשלוט באוויר שיוצא לכם מהריאות בצורה מושלמת, אתם יכולים לעבור גם את הדקה. אבל איך אני אדע מי אתם? ולכן, המשחק האחרון שלנו, אנחנו ממתינים בסבלנות למאזין, שרושם את המילה משחק, בסדר? ושהוא בטוח שהוא יכול לשבור את השיא. אייפון 19 מחכה לכם. ברק, הכתובת למשלוח ההודעות?
3: 058-36-222-03.
1: הפסקת פרסומות קצרה והמשחק הקריטי יהיה פה.
3: אז אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: המשכנתה לוחצת?
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: ירושלים, אנחנו

0: הרכישה, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: אם זה חלום
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
10: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.

0: עמדי, איך אתה מקבל 100 הודעות והוואטסאפ שלך לא קורס? מה 100? 100 זה מעליב. זה מתחיל לקרוס ב-10,000 וצפונה, אז אנחנו בקושי מצליחים להיכנס לדבר הזה, אבל לאפליקציה, ליישומון, אבל 100? אנחנו רדיו, מה 100? 100 זה כי אני נלחצתי, נבהלתי. כשאני כל פעם אומר המאזין המאה, אני נלחץ. אני אומר, רגע, רגע, לא יכול להיות, מה קורה פה? מה, הדברים שלי כל כך מעניינים שאף אחד לא שולח הודעה? כן, זה למען הגילוי הנאות. אבל עכשיו, הגענו לשלב הכי קריטי. יונתן, אתה איתי, נכון אחי?
1: איתך.
0: כל המשפחה לידך, שעשו רגע רעש.
1: ברור, נו.
0: עשו רעש, חבר'ה, תעשו רעש. למי, אם האייפון 17 מגיע אליך בעזרת השם, יש לך למי לתת אותו או שזה לעצמך?
1: כן, היא פה לידי, לאשתי, מה זה אליהם?
0: מי זה מלך לאשתך, אייפון 17? או, פרה איזו מתנה. יש לך יום הולדת בקרוב, ומה שמשתך בכלל?
1: עדי.
0: עדי. עדי אוהבים אותך, מחיאות כפיים, אני מחרטט. מחיאות כפיים לעדי חוגגת יום הולדת, אולי אלה אייפון 17. אתה מבין מה זה ערוץ תבלה? דרחף יום הולדת, חרטט את החיים. יאללה, אייפון 17 יכול להיות שלכם. שים לב, מצאנו מאזין שלדעתי. בוא, אנחנו... אני בוחר בו. אני מאמר עליו. בואו נבדוק. מחייגים אליהם מאזין אחד נחמד. כן, בבקשה, רבותיי, אם אפשר להכניס אותו לשידור, אשמח מאוד, הנה זה בא, כן. אתה רואי? רואי?
2: כן.
0: רואי! מה העניינים, אחי?
2: טוב, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין קבוע?
2: וואי, אני מאזין לפעמים, אבל אתה לא יודע איפה אתה תופס אותי, חשבתי שלא תתקשרו כבר.
0: מה, איפה תפסתי אותך?
2: אני אפילו לא... אני מתנדב של איחוד הצלה, ואני פה בבדיקת ציוד רפואי.
0: מה אתה אומר? זה מחולקים... תגיד להם, עמדי על הקו, אני אומר לך, כולם עוצרים את העבודה.
2: הנה, שנייה.
0: תגיד להם, רגע, עמדי איתי על הקו, אל תשגעו.
2: ואני גם לא יודע מה המשחק, סתם כתבתי משחק. יוסי!
0: תביא לי את יוסי.
2: אני בשיחה הטלפון, אם אתה מסיים, אתה יכול להתחיל? תודה, אחי.
0: איזה מנמס אתה?
2: לא, פשוט לא נעים פה, לא נעים פה. לא אומרים שאני ברדיו.
0: אבא שלי מאזין. אבא שלך מא
2: אבא קוראים לו עמי אביטל.
0: עמי אביטל. וואלה, יש לאבא שלך טעם טוב. מאיפה הוא בארץ, אבא שלך?
2: ההורים שלי גרים באדם.
0: ירושלמים, איזה כיף.
2: איזה אפשר לקרוא לזה?
0: ואנו, תפסיק עם השטויות, תן לי רגע להגדיל. מה, אני ערוץ סבלה, נרקים את הראש עוד פעם בפני הקיצונים המוזרים פה במדינה? הכל שלנו. מה זאת אומרת, ירושלים? הכל שלנו. הכל, גם מודיעין זה ירושלים. למי שיש לו בעיה, שילך לפתור אותה עם, לא יודע, מישהו רוצה.
2: הכל שלנו.
0: הכל שלנו. רואי, תקשיב, המשחק שלי הוא מאוד פשוט. לא יודע למה נבחרת אתה מבין כולם. ככה מנחם אמר לנו, יש לי מישהו עובר...
2: אמרת, היה רק 100 אנשים.
0: לא, זה למתנה, כפר. זה למתנה. אתה הרבבת כמה דברים. לגבי המשחק, לא יודע איזה מאזין אתה, אבל אתה מאזין באנגלית. וואי, לא יודע איזה מאזין אתה. אבל רואי, תקשיב רגע, נועל המשחק שלי הוא מאוד פשוט. איך אתה בסיבולת ריאה? זאת אומרת, אוויר,
2: שחי. בסדר, ראיתי על מה זה, אני גם רץ, גם שוחה, גם למדרגות.
0: מה עשית בצבא?
2: גם מהשן.
0: מה עשית בצבא?
2: הייתי בצנחנים.
0: אתה יכול בקלות. איפה? ב-890?
2: לא, ב-101.
0: אופה, זה היה פעם תדר של תחנה סבבה. בכל אופן, תשמע.
2: גדול אתה.
0: העורך שלי.
2: זהו, תחזכתם שם.
0: זה מני משתגע עליך. טוב, מני.
3: אתה גמור.
0: טוב, תשמע רגע, רואי, המשחק שלנו הוא כזה, כוכבית 2005, הנה מני ייתן לך דוגמה איך אנחנו אמורים להישמע במשחק. יש מספר... שהוא המספר של קבוצת פיננסים לישראל. המספר הוא כוכבית 2005. אתה צריך לומר, כוכבית 2000, פה לוקחים את האוויר, וחמש, ומהמם אתה מתחיל לספור. אני סופר לך את הזמן, יש לנו פה סטופר מדויק, דק, דק, דק. עברת 55 שניות, קיבלת אייפון 17. אם לא הצלחת
2: לב... 19? איזה אייפון?
0: אייפון 17, אין 19. 19 עוד לא קיים. 17 זה הכי חדש.
2: אפשר לשמור לי.
0: אה?
2: אוקיי, כמה שניות אני צריך להיות הכי ארוך או כמה שניות?
0: אני לא אגיד לך מה השיא, אתה צריך לשבור את השיא, הוא עומד על דקה ו-20.
2: וואי, וואי.
0: לא, עזוב אותך, איזו אנגלית יש לך, השיא עומד על 55 שניות, האם אתה מוכן?
2: בוא נראה אותי.
0: אתה יודעים מה? הוא כזה מקסים.
2: אני אשים פה טיימר, אני אשים טיימר, מה?
0: אני אשם לך את הטיימר. אתה רוצה לראות שאנחנו לא צוחקים עליך, בסדר? אין אמון לתקשורת, מאמין.
2: לא, שאני מצליח, אתה יודע, אני נלחם בשניות.
0: אין בעיה. אתה רוצה שאני אזרוק לך ככה במדי פעם, כל הכבוד, כל 10 שניות איזה, כל הכבוד כזה?
2: כן, אולי אני אצליח להבריח לשלימה בלי שתשימו לב.
0: יאללה, עכשיו רגע, לא, אי אפשר לא לשים לב. אתה יודע למה אנחנו נשים לב להכל? גם ריאה אנחנו נשים, לא רק לב. כי מי שמחזיק בסי, מאזין לך והוא על הקו, תגיד שלום ליונתן.
2: יונתן, חכה חכה.
0: איזה משחק הולך להיות! יאללה בלגן! תכין את הריאות.
2: יש פה אייפון 17.
0: אייפון 17 במתנה. ועכשיו, יונתן, אתם לא מדברים, מחכים בסבלנות. אנחנו מתחילים את המשחק ביחד עם הבחור האחרון, האם הוא לוקח את הטלפון או המשפחה של יונתן, אשתו הולכת לקייף של הסמכות.
2: יו, הוא לא נעים, הוא עירב את אשתו.
0: אח שלי, זה אין ברירה, איך אני אעשה פה דרמה? איך אתה רוצה שאני אעשה דרמה? מה אני אגיד? יש אייפון 17, אין לי לעשות דרמה!
1: אז אני פותח את המשחק עוד הפעם, אני מנסה לעקוף אותו.
0: וואלה, אתה יודע מה? יאללה. האם אתה מוכן, דניאל?
2: רואי, אני מוכן.
0: 3, 2, 1 בהצלחה.
2: כוכבית 2005. רגע, אולי נעשה
0: שוב,
2: אני מבלבן שמתי אני לוקח את האוויר. מתי אני לוקח את האוויר.
0: קאפ, רואי. אם אתה לא תעמוד במשימה, איפה אתה נמצא עכשיו? אני אשלח חברים שלי, הם מגיעים לכל מקום החבר'ה שלי. איפה אתה נמצא?
2: אני ביישוב תקוע, ברנדה של איחוד הצלה.
0: מה אתה נמצא בתקוע? חכה, 3 שניות מגיע אליך חבר שלי מתקוע. אם אתה לא עובר פה לפחות חצי דקה, אני ואתה בבעיה. אני אומר לך, אני אבחר שמאל.
2: רגע, אני חוזר על הכללים.
0: אני אבחר, אני אומר לך, אם אתה לא מצליח 30 שניות, אני בוחר בבנט. אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אח שלי, גם אם אתה עכשיו יוצא מהמשחק, אין סיכוי שאני אבחר בבן אדם שבגד בי ובוגד פה באנשים שבחרו בו. פשוט בושה וכלימה. עוד פעם של העבירה. ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. יאללה, מספיק עם השטויות. האם אתה מוכן, רואי?
2: רגע, אז בוא נגיד שוב, אני אומר כוכבית 2000, לוקח אוויר, ומשם וחמש...
0: לא, תקשיב. המספר הוא כוכבית 2005, אתה יכול להגיד כוכבית 2005, או כוכבית 2005, איך שאתה רוצה. אבל אני חייב...
2: הבנתי, אין אוויר באמצע, אני התבלבלתי, יונתן,
0: מי זה? תגיד לי, אתה מעשן?
2: לפעמים.
0: תבטל על זה. תבטל את הסיגרות הנוראיות. עם מח ואידך של הסיגרות. תרשום על הסיגריה איזו כללה ותיתן אותה לאיזה אויב. שהוא יעשן ושכל הצרות... בדיוק! עכשיו אתה מוכן, רואי?
2: אני מוכן.
0: 3, 2, 1. ברכה והצלחה.
2: כוכבית 2000.

0: נגמר לי, בוא נה, איזה אלוף יונתן.
1: גבירותיי ורבותיי, הזוכה באייפון 17, יונתן! אתה מדהים אתה, רואי אוהבים אותך, מחיאות כפיים לתותח הזה שנמצא עכשיו באיחוד הצלה. תעשה רק טוב לעם ישראל ושלא יצטרכו להשתמש בך, רק ששונאי ישראל ישתמשו בכם.
0: אמן, אמן, יאללה, תודה.
1: ביי אהוב, להתראות יחתיך. זהו, אני
2: יכול להגיד משהו?
1: תנסה.
2: טוב. השבוע קיבלתי את מי להגיד כל יום תודה על משהו, תודה על השם, תודה על אשתי, תודה על הילדים. אז אני רוצה לנצל את התודה של היום לך ולצוות גלי ישראל. תודה שאתם משמשים לנו לפה. שנים שמענו כל החמוצים ממיניהם, התעצבנו בלי יכולת להחליף ערוץ. אז תודה רבה רבה לכם, וגם הילדים רוצים להגיד תודה. תודה רבה ל...
1: כוכבית 2001. תודה רבה לכם, שבת שלום, תהנו מהטלפון, אשריכם כולם. איזה כיף, איזה כיף לעשות לאנשים טוב על הלב. תן לי עוד מתנה אחת. בוא נשתגע רגע. זהו, וואו, שכחתי, הערכת על האש. חבר'ה, עכשיו שאני יודע שאנחנו מואזנים, בום, בוא ניתן רק בזמן הפסקת הפרסומות משהו מרשים. שים רגע את הערכת על האש בצד, בסדר? יש לי עוגות וחלות, כולל פרחים ובקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירת המאזינים. מין חבילת שבת אני קורא לזה. העוגות והחלות מתנת מפגש השך, זר הפרחים מתנת פרחי גילה בשווי 200 שקלים. קחו גם זוג בקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירתכם. זה מתנת חברת השתייה הגדולה בישראל, היא נקראת נחמיה משקאות, ומה לעשות? היא נמצאת בירושלים.
3: כן.
1: איך הוא אמר? הייתם רגילים כל הזמן לחמיצות ברדיו, לגועל חמיצותי ונוראי, ולא יכולתם לבחור, לא הייתה לכם אופציה לבחור תחנה אחרת. זאת הזכות שלי, ואני רוצה להגיד תודה רבה לבורא עולם, שנתן לי את הזכות שכל האנשים שהם ממורמרי רדיו, ובצדק, הם איתי. כמה ממורמרי רדיו יש לכל תחנות הרדיו האחרות. וואי, וואי, וואי. תודה שאתם חמוצים, כי בלעדיכם, כמה כבר מאזינים היו לי? נרגענו? זה ירגיע אותי בטוח.
4: לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
6: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
10: המשכנתא לוחצת.
11: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה מתאים!
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש!
16: עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
14: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת, לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני, חפשו בגוגל מוני אקספו.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
19: 088-650-008.
20: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
21: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: מנחם, אני צריך אותך רגע לשנייה. עשיתי שטות. יצאתי לפני הפסקת פרסומות, אמרתי אני אתן מתנה, ולא אמרתי להם מה צריך לשלוח.
23: נכון.
1: זה מה אומר שהבעיה תמונה בי. תן לי מילה.
23: שבת שלום.
1: שבת שלום. צמד המילים, שבת שלום, מה אנחנו נותנים במתנה, תן לנו בבקשה.
23: כן, את כל המארז שבת שלנו, יש להם עוגות וחלות, מתנת
1: מפגש השייך,
23: זר פרחים בשווי 200 שקלים.
1: זה המון, מתנת פרחי גילה,
23: נכון,
1: וזוג בקבוקי ערק או ארגז בירות של 24 בקבוקים, שני בקבוקי ערק איילה חסון, כי איילה הכי מהממת במדינה, וארגז בירות, 24, אז בדרך כלל זה מגיע, מתנת נחמיה משקות. כן, מני, מה רצית?
23: אני חושב שהגיע הזמן. הרגע הכי חשוב בתוכנית.
1: מה?
23: לאחל מזל טוב.
1: למי?
23: לחברה יקרה שלנו בתוכנית, קוראים לה אילנית קרני.
1: אילנית קרני חוגגת היום יום הולדת?
23: חוגגת היום יום הולדת.
1: ביחד לאילנית קרני.
24: היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום.
1: אתה יודע בערבית? סטנחיל ויאנג'מין. כן, כל השפות, אבל רק בעברית. מזל טוב, אוהבים אותך. אילנית קרני, היא אחת מהמאזינות הקבועות. זה עשורים, מדברים פה על עשור שלישי שהיא מקשיבה לי ברדיו, אתה מבין? נהיה לנו כבר חוויה משפחתית כזו, אני והמאזינים הקרובים ממש. תודה רבה לך, ומזל טוב, אהובה. מני, אנחנו שולחים את צמד המילים שבת שלום בכדי שהם יקבלו את המתנות. הנה הכתובת, כי מעניין אותי לדעת, כש-45 דקות אחרי השעה 7, האם יש איתנו מאזינים? כי איך אמר לנו איזה קשקשן לפני כמה ימים? מי מקשיב לרדיו? אז אני אגיד לך, מי מקשיב? פה, 1,250,000 איש. עכשיו אתה תגיד, נו, תראה את הנוכל הזה. אני מדבר על כל רדיו גלי ישראל, מהבוקר ועד לתום השידורים. 1,250,000 איש עוברים פה, נשמות. אין את זה לא בטלוויזיה ולא בשום תחנת רדיו אחרת. ואתם יודעים למה?
0: כי אנחנו לא חמוצים. אתם יודעים למה? כי אנחנו מראים אהבה לעם ישראל. אתם יודעים למה? כי אנחנו לא משקרים את עם ישראל. אתם יודעים למה? כי אנחנו גאים לשבת פה מאחורי המיקרופון. זאת ברכה של אלוקים כלפיי. ומי שלא מאמין בזה, תעקמו את האף. מקסימום יהיה להם אף עקום. ותודה רבה למנחם בגין הגדול. טוב, שבת שלום, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, 058-36-222-03. אתם מרשים לי להתחנף לבורא עולם? מה אתם אומרים?
2: תמיד.
0: הנה אביה דרף, זה אח יקר. מביא שיר שנקרא יש לי אבא מלך, והוא מתכוון ל...

0: כיף. אז איזה תוכנית הייתה לנו כאן השבוע הזה? חילקנו לכם את האייפון 17, קבוצת פיננסים לישראל, הזדמנות אחרונה למי שיש משכנתאות, ואתם סקפטיים ואין להאמין לתקשורת, והכל חרטה והכל כסף, מי יאמין לך, משלמים לרדיו, לא, לא, לא, לא. פה העולם אחר לגמרי, פה אני מלווה אנשים, אנחנו בודקים את האמינות של המפרסמים אצלנו, אין דבר כזה, אנחנו מתקנים את עוולות התקשורת משנת 1948 ועד היום. מספיק להיות שדרים חמוצים, מספיק להיות שדרים שבכוח דוחפים לכם את מה שדוחפים להם לדחוף קדימה. כן, כן, למודי ניסיון אנחנו. בואו למקומות שעושים לכם טוב על הלב. זה נקרא מעט בריחה מהמצב פה. איפה שלא תשמעו, תמיד יהיה ממישהו ממורמר. תמיד. גם אני מתמרמר בהתחלה, ברבע שעה הראשונה אני מפציץ את המרמור, ואז אנחנו עושים את השינוי המהותי, ומתחילים תוכניות בשביל אסקפיזם ואהבת ישראל, מוזיקה ועניינים. בזמן שאתם שולחים את צמד המילים שבת שלום ואתם תקבלו מאיתנו באמת אחלה מתנות, אני רוצה להתייחס למאזין אחד שאני מחייג אליו עכשיו משיחה חסומה. זו שיחה לא מזוהה. אם אתה רואה את זה על הצג טלפון שלך, כדאי לענות. כי אם לא ענית, הלך. שלום חתיך.
1: ארמני.
0: מה העניינים יפיוף?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בשם שאיפה שאמור להיות כתוב השם שלך, בוואטסאפ כתוב, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו.
1: חסד יסובבנו, נכון, כי אני בוטח בהשם, וחסד תמיד מסובב סביבי.
0: מאיפה אתה ואיך קוראים לך?
1: השם שלי זה איתן, אני מקריית גת.
0: כן, שלחת לי הודעה, אתה רוצה להתייחס רגע להודעה, אח שלי אהוב?
1: כן.
0: בבקשה.
1: אני, היום יש לי יום נישואים 18 שנה, שאשתי... אני כתבתי בסוף בצחוק שהיא סובלת כבר 18 שנה.
0: היא סובלת מספיק, אתה אומר.
1: סובלת מספיק, סובלת מספיק.
0: כן.
1: אבל, תקשיב, אני חייב להגיד לה, להוריד בפני האישה הזאת את הכובע. עזוב את זה שנישואים וזה, אתה יודע, רגיל.
0: היא שומעת אותך עכשיו?
1: לדעתי לא, אבל אני רוצה לפרגן לה, היא תשמע את זה בסוף, אל תדע.
0: ברור, יש שידור חוזר בחצות, היא יכולה לשמוע את זה בחצות, כן.
1: אבל אני רק אגיד לך למה אני אומר את צריך לפרגן לך. בשנתיים וחצי האחרונות הספקתי להיות במילואים, בסבבים על סבבים, לחזור למשטרה, להתגייס מחדש.
0: אתה שוטר?
1: כן.
0: באיזה מחוז?
1: במחוז דרום, גאה במה שאני...
0: אני מצדיע לך, אתה גיבור ישראל, אתה אריה, אתה כל מיל...
1: אני פשוט, עזוב אותך שטויות.
0: מה אתה, אל תגיד לי שטויות, אני איש פשוט. תן לאיש הפשוט להגיד לאיש פשוט, שלא קל להיות פשוט, אתה גיבור ישראל ואני אוהב אותך. הלאה, תמשיך מפה.
1: אני גם אוהב אותך, אני אוהב אותך מלא, אני שומע תמיד את התוכניות שלך בכל הזדמנות שיש לי. אני חושב שאתם עושים שמח לעם ישראל, וזה כל כך חשוב, במיוחד בתקופה לא שפויה שעוברת על המדינה הזאת. וזהו.
0: סך הכל אתה חוגג את ה-18 שנה שלך עם אשתך. שמה? איך קוראים לאשתך?
1: לאשתי קוראים אושרית.
0: אושרית. והשם הפרטי שלך? איתן.
1: איתן. אנחנו משפחה באלף, אנחנו כל, גם הילדים כולם באלף.
0: באמת? זרוק את השמות שלהם? בשביל האווירה.
1: אליה, אופיר ואמרי.
0: גם אלעד, אבל אני לא הבן שלך. אני... תשמע, אושרית המהממת. כי אתה אמרת לי, עמדי, אני רק רוצה לתת מתנה קטנה לאשתי. אם אפשר משהו בקטנה, שיהיה לה רק טוב.
1: נכון.
0: עזוב אותך מזר פרחים, פרחים זה לעזוב. בוסם מתנת האתר Perfume IL, היא לא שומעת אותך עכשיו.
1: היא לא שומעת אותי.
0: יופי. אז תגיד לה שאתה נזכרת ביום המולדת, ואתה לא יכול, עריכות בעולם הטובים עושים לך טוב על הנשמה. הנוכחות שלה עושה לך טוב בנשמה. כמה שנים אתם נשואים?
1: 18. חי שנים.
0: פשי! בוסם או פרחים, מה אתה מעדיף?
1: מה שאתה חושב זה נכון.
0: גם בוסם וגם פרחים, אוהבים אותך חביבי ומזל טוב. יאללה יא גבר, שבת שלום, שבת שלום. מני, מה נשארנו? דבר אליי. איך אני אוהב את התוכנית? שמע, אני מתרגש.
2: ערכת השבת.
0: ערכת השבת, אוקיי. יקירה ויקירותה, אתם ממשיכים לשלוח לנו, כן? ממשיכים לשלוח לנו את צמד המילים שבת שלום. והכתובת היא 058-36 222-03. יום ראשון אני לא אהיה כאן, אני אחזור רק ביום שני, אבל ביום ראשון אנחנו מכינים לכם תוכנית כיפית, מוזיקה שאתם תקבעו מה בא לכם לשמוע, ואם לא אני אנגן את המוזיקה בינתיים. אני יכול לתת לך שירים, אתה תעשה לנו את כל המוזיקה הכיפית?
2: כן.
0: אחלה. אז אנחנו נחזור לפה רק ביום שני, ואז שתהיה שבת שלום לכל עמו ישראל ואוהביו, והלוואי ובורא עולם יכניס שכל טיפה לדונלד טראמפ ויחזור למסלול, כי הכישופים של הסיטרה אחרה וואו, וואי, איזה כישופים יש לאסלאם, אה? איך כישפו אותו? אתם קולטים את התמונה? טוב. שלום. יש איתי כבר מישהו על הקו, הלו?
3: היי, מה נשמע?
0: נשמע את התוכנית שלי, מה שמך, גברתי?
3: חני נחמני.
0: חני נחמני? פרה, איזה שם מי שמתחרז, מאיפה את?
3: אני מראש העין.
0: בונה, ראש העין, אתם אוהבים רדיו? כל ראש העין מאזין לתוכנית. אתם מניעה, סתם אני שואל בגלל הגת.
3: האמת שלא.
0: לא, מלא, כי בראש העין כולם לא עושים שם את הגת הזה, אני לא, זה מוזר ומרשים כאחד.
3: זה הוותיקים, זה הוותיקים, זה לא אנחנו.
0: אתם מניעים. אתה דור החדש. מה את עושה בחיים מימיה? איזו יפה את אחותי! וואו! בת כמה, את מותר לדעת?
3: 37.
0: נשואה, ילדים, עניינים?
3: 3 ילדים.
0: דומים לך הילדים? הרוויחו, הרוויחו. לא נורא מבעלך, אבל הילדים הרוויחו. תשמעי, כפרה עלייך. המתנות בדרך אלייך, את הזוכה, ושתהיה לך שבת שלום. אין מקסימה כמוך. את יודעת במה זכית?
2: כן, כל
0: הערכת שבת בדרך אליה, נכון? יאללה. נהנית מהתוכנית שלנו?
3: בוודאי.
0: יופי. תגידי שבת שלום לכל המאזינים.
3: שבת שלום לכל מיליון המאזינים שלכם, שיהיה ערב נהדר. שפה
0: שניים. אני אוהב אותך, תודה רבה.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד
0: שבת שלום לכולם!
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתה שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
6: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
7: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: המשכנתה לוחצת?
12: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
17: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
16: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
18: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
19: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
21: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה על במה אחת עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר לצד מצעד המשלחות המרגש המכבייה 2026 More than ever כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה
22: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם גרנד סלאם ירושלים אתלטיקה בינלאומית פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת כרטיסים באתר בימות גרנד סלאם ירושלים אל תחמיצו
23: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים אלה החדשות ממחסני חשמל
24: פול הימי כ-10 קילומטרים משלומי ומראש הנקרה ויותר מ-10 קילומטרים מצור גם שם השמדנו לא מעט תשתיות מהשטח של נהר הליטני אנחנו נסוגים המבחן האמיתי יהיה בשטח כשבפועל חיזבאללה ינסה לשקם את היכולת שלו מעבר למרחב הביטחוני ולהוות איום על כוחותינו וגם על יישובי קו העימות
25: והערב בדקנו בסקר חדשות 14 כיצד ישראל צריכה לפעול אם תדרוש ממנה ארצות הברית לסגת מדרום לבנון, שימו לב לתוצאות, 80% סבורה שהיא צריכה להתנגד, 17% להסכים, יעקב ברדוגו, ישראל אומרת למעשה נכון לעכשיו לא לארצות הברית, עד כמה היא תוכל להחזיק בקו הזה?
26: כל זמן שצריך, עמד פה לפני מספר רגעים שר הביטחון ישראל כץ, שהמשיך את הדברים של ראש הממשלה מאחר הצהריים, לבנון, הוא אמר שר הביטחון, ישראל מעולם לא ביקשה את עזרת ארצות הברית במלחמה בחיזבאללה, ישראל נמצאת

0: יושבים ומחכים שכוח רדואן או כוח חמאסי או כוח של אשרה ייכנס אלינו, אנחנו יושבים בתוך השטחים האלה, וכן, יהיו עימותים ויכול להיות עימותים גם עם ארצות הברית בנושא לבנון. זה שהאיראנים רוצים, יכולים לרצות, ישראל תישאר בלבנון ובכתר החרמון, וגם כל הניסיונות להכניס את השארה, את המחבל הזה בחליפה, שהוא יפתור את בעיית ישראל, יכול להיות והוא ימצא את ישראל עומדת מולו עם כל מה שקשור בזה.
1: רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, נפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון. תקרית קשה שבה נפצעו שבעה לוחמים נוספים, הלל ביטון רוזן, תוצאה ישירה של הגבלת האש בלבנון, ואתה מפרסם על ההנחיה החדשה בעקבות אותה ביקורת שנשמעה כאן במהדורה.
2: שלום אגי, ערב טוב. אז אנחנו כאן מגבול לבנון, מעבירים לך את הדיווח הבא. לאחר הביקורת העזה, גם הציבורית ולרבות הביקורת של כוחותינו שנמצאים ממש כאן בדרום לבנון, בצהל יבהירו בשעות הקרובות שלאחר אישור הדרג המדיני ניתן להפעיל אש בתחומי הקו הצהוב ככל שעולה סיבה מבצעית. הדרג הפיקודי בשטח יודע לאשר את זה אם צריך, מטוסי קרב, טנקים וכל האמצעים שעומדים לרשות הלוחמים, הכל מקו הגבול של ישראל ועד לתחומי הקו הצהוב. במידה ומזהים סכנה מעבר לתחומי הקו הצהוב, לרבות איום מתפרץ, למשל משגרים שמתכוננים לבצע שיגורים, בין אם זה הלקוחות או כמובן לשטח מדינת ישראל, ניתן לתקוף גם את הסכנה הזאת. ובנוסף, התשתיות, תשתיות הטרור המשמעותיות שהתגלו בתחומי הקו הצהוב יושמדו גם הם בימים הקרובים. אז את יודעת, בסופו של דבר הכוח של הביקורת הצליח, ועכשיו אנחנו שמחים לדווח שהלוחמים יוכלו להגן על עצמם כפי שנדרש מלוחמים בשדה הקרב. חזרה אלייך מגבול לבנון.
1: צעד נוסף הלל, תודה רבה. עוד על מבחן לבנון והתוכנית החדשה לפריסה מחודשת של הכוחות בניסיון לשמר את ההישגים מול חיזבאללה, בכתבה של נועם אמיר.
3: על רקע ההסכם שנחתם הלילה בין איראן לבין ארצות הברית, צהל מתחיל להתארגן לקראת המציאות החדשה בלבנון. מאמש ולאורך כל הלילה התקיימו שורה של התייעצויות ביטחוניות. בסופה נתקבלה החלטה כי צהל יתפרס במרחק 10 קילומטרים בתוך לבנון מהגבול בצפון, ויתפוס כמה נקודות אסטרטגיות, אחת מהן היא אזור הבופור. לאחרונה צהל חשף את התיעוד הדרמטי הזה, מנהרה אסטרטגית שנמצאה מתחת למבצע ההיסטורי. מה שנמצא בתוך המנהרה מעיד על היערכות חיזבאללה להתבסס במרחב, ולהוציא מכאן שורה של תקיפות לעבר ישראל, כולל את תוכנית הפשיטה לגליל. העובדה כי בשלב הזה צהל נמצא במרחב הזה, היא החלטה דרמטית שתאפשר לטפל בתשתית גם בהמשך.
4: בלבנון הרחקנו את איום הפלישה הקרקעית מיישובנו, ושברנו את כוח הטילים של חיזבאללה.
3: בוקר היא תרצה לפרסם את פרטי התקרית הקשה שהתרחשה אמש ליד הליטני. תקרית בה נהרג הלוחם, השר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה. לוחם במפקדת אוגדה 36, בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני של פרטי התקרית עולה, כי אתמול בסביבות השעה 17:00, כוח מחפ"ק סגן מפקד אוגדה 36, נפצע כתוצאה מפיצוץ מטען של חיזבאללה, כאשר פעל רגלית במרחב הליטני. בתקרית נפצעו בינוני גם סגן מפקד האוגדה ומגד במילואים. בימים האחרונים צהל ממעט לתקוף בלבנון באופן יזום, בעיקר מגיב לניסיונות התקיפה של חיזבאללה. כעת הצבא נערך לפריסה מחודשת במטרה לשמור על ההישגים הצבאיים בלחימה בלבנון, ובניסיון למנוע מחיזבאללה לחזור ולהתבסס בדרום המדינה. אז פרסום ההבנות עם איראן, החלו אזרחי לבנון לחזור לדרום לבנון במספרים קטנים בשלב הזה. כעת, עם הפריסה המחדש, הם צפויים לנסות ולחזור לבתיהם. חלקם יגלו לראשונה שאין להם באמת לאן לחזור. בתפר שבין אחיזה צבאית בלבנון, המשך השמדת תשתיות טרור והתמודדות עם התקפות של חיזבאללה. בצהל מקווים שהדרג המדיני יצליח למנוע ניסיונות לנסיגה נוספת ומבהירים. חזרה לאחור תשחק את ההישגים החשובים של כוחותינו, במשימת ההגנה על יישובי הצפון.
1: יממה אחרי החתימה, עמרי חיים, היה כותרת היום בלבנון.
5: אפשר לקרוא זה הקרב הלבנון, הייתי אומר, מכבש הלחצים שמופעל מבית ומחוץ בידי איראן וחיזבאללה על ההנהגה הלבנונית, על נשיא לבנון ג'וזף אאון, כדי שהוא ימנף, שימי לב, את ההישג האיראני גם בחזית. נגד ישראל ויביא לנסיגה ישראלית משטח לבנון בחסות.

0: איראן זה חלק מהמהלך האיראני לחדש מחדש ולהשלים את אחיזת החנק של איראן על לבנון. זה בזמן שדווקא בלבנון מדווחים שהוא דבק במשהו אחר, דווקא בלשמר את הנתיב של השיח הישיר איתנו. ההתנגדות הזאת שלו ללכת דווקא עם האיראנים ולמנף את ההישגים שלהם מעוררת את חמתם של איראן ושל הפטרון ושל חיזבאללה למעשה, למרות שחשוב להזכיר המטרות של איראן, של חיזבאללה ושל ג'וזף אהון, נשיא לבנון עצמו, הן אותן מטרות, כשהבאה בהן מבחינתם היא נסיגה ישראלית מהשטח. איך ההתנגדות שלו מתבטאת בפועל? הוא מכנס היום ישיבה עם כל מי שאמור לצאת סבב המסע ומתן הישיר החמישי בין לבנון לישראל בשבוע הבא בוושינגטון. הנה אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך. המטרה שלו, את יודעת, היא לנסות להציל משהו מהריבונות הלבנונית העבודה שלו, ובדיוק על היותה של לבנון שוב מדינת חסות של איראן, נשאלת שרה היום בממשלת לבנון. התשובה המגוחכת שלה מעלה חיוך אפילו על פניו של המראיין. ככה זה נשמע.
1: هون الخوف يمكن بينشأ لدى اللبنانيين كمان دكتورة أنه كأنه عن جد بعد في وصاية اليوم حتى على الدولة اللبنانية يعني ما توخزين على
2: أنا ما بدي أستعمل كلمة وصاية على الدولة اللبنانية على العكس نحن شفنا

0: افتتح فخامة الرئيس صفحة جديدة هي التي تركز على سيادة لبنان والقرار اللبناني البحت.
1: כן, היא מדברת על דף חדש, אז הנה עוד דף חדש בשבילה, כרזת הניצחון שמשיקה היום שגרירות איראן בלב בירות, בחזית המבנה של השם, מזכירה מעכשיו יותר מבעבר, יותר מאי פעם, הריבון האמיתי.

0: הישג הצבאי הישראלי באיראן יעקב לבין התבוסה המדינית בחסות טראמפ, האם ישראל אכן מחויבת לאותו הסכם?
1: קודם כל, עוד התבוסה היא לא שלנו, ישראל השיגה הישגים עצומים במלחמה הזו, ישראל, נתניהו עצמו הצליח לייצר מצב שבו ארצות הברית פעלה לצד ישראל, עם כל הכבוד לדברים

0: מרקו רוביו, שקיבל הרבה מאוד נקודות לאורך כל תקופת המלחמה. להיסטוריה, הוא גם שכח, הוא אמר שמלחמת העולם השנייה הסתיימה בהסכמים, לא, היא הסתיימה בכניעה טוטלית של יפן ושל גרמניה אצל יפן, זה אמנם לא היה מכתב כניעה, אבל זה היה פצצות, צריך להגיד, צריך להסתכל על זה בפרופורציה פנים אמריקאית, עם כל הכבוד לג'יי די ונס, ישראל תקפה לבד בעם כלבי,
1: שדונלד טראמפ הוא ראש המדינה היחיד בעולם שמגלה כיום אמפתיה כלפי ישראל, וששני שלישים מהנשק ההגנתי ששמר על ישראל במלחמה הזו מומן על ידי ארצות הברית. הסאבטקסט של הדברים שלו הוא, אף אחד לא אוהב את מדינת היהודים שלוקחים את הכסף מהציבור האמריקני, וזה סאבטקסט נוראי.
2: וכך נשמע שר הביטחון ישראל כץ בריאיון ליעקב ברדוגו מוקדם.

0: להיערך למבצע כחול לבן באיראן כאשר נידרש. נשיא ארצות הברית פועל לטובת אינטרסים אמריקאים, כפי שהם הגדירו, סגן הנשיא הגדיר את זה. יחד עם זאת, אני מקווה שהוא ישמור על כלל האינטרסים, לוודא שאיראן תסוכל כליל כל יכולת הגרעין שלה. אנחנו לא נזוז מאזורי הביטחון, לא בסוריה, לא בעזה ולא בלבנון. לא נצא משם בשום תנאי.
1: דיוק, נחתמו באותו ארמון ורסאי שני הסכמים. אחד הוביל למלחמת העולם השנייה, האחר, זה שנחתם הלילה, עלול להכין את הקרקע למלחמה העולמית הבאה.
2: But as I express to the world leaders here this week, it's my hope that the peace agreement will be the beginning of a much larger deal all across the Middle East.
1: הנשיא טראמפ, היחיד מבין נשיאי אמריקה שיצא להילחם

0: תרדוף את כולנו בתקופה הקרובה זה כיצד אמן העסקה מספר אחד בעולם, דונלד טראמפ, הביא את העסקה הגרועה ביותר אי פעם, או בשפה שלו, worst deal ever. האיראנים רוקדים על השולחנות, בעוד הם מקבלים את רשימת המשאלות שלהם, ובתמורה, אמריקה מקבלת כלום. בואו נתחיל בסעיף 4 מתוך 14 הסעיפים של ההסכם המביש הזה. שם כתוב כי ארצות הברית של אמריקה מתחייבת להרחיק את כוחותיה מסביבתה של איראן תוך 30 ימים לאחר ההסכם הסופי. אוקיי, מה זה בדיוק אומר? לארצות הברית אין כוחות קרקעיים באיראן הרי, אבל כן, יש לה מעל ל-20 בסיסים צבאיים ברחבי המזרח התיכון. האם זה אומר שההסכם הזה הוא הסכם להסתלקות אמריקה מהאזור? בדיוק כמו שאיראן תמיד חלמה? טראמפ, הוא עוד חושב על זה.
1: How long will you leave the U.S. military in the Gulf?
2: It's a good question. We haven't thought of it. We really, probably a while.
0: כן, עכשיו בואו נלך לסעיף שחשוב לנו במיוחד, סעיף 8, שם כתוב כי איראן מאשרת מחדש כי לא תשיג או תפתח נשק גרעיני. והדגש צריך להיות כאן על המילים...

0: בן, תודה רבה. והעיניים לשוויץ לקראת פגישה ראשונה מתוכננת בין הצדדים, שצפויה להתקיים כבר מחר בהשתתפות נציגים מקטר ומפקיסטן. שליחנו נתי לנגרמן, אתה שם עם הדיווח המלא, נתי.
1: כן, המגיטרי, נכון, אז אמנם במזכר ההבנות כבר נחתם באופן מקוון, אלקטרוני, לא באופן פיזי על ידי שני הצדדים, אבל הם לא מוותרים גם על טקס פיזי, טקס חתימה שהתקיים.

0: מתקיימת בשוויץ, בריזורט, בכפר הנופש היוקרתי בבירגנשטוק, על שפת אגם לוצרן, מקום באמת יפה מאוד, יוקרתי מאוד, שגם אפילו נמצא בבעלות קטרית חלקית. והעקיפה, הצדדים יתכנסו כאן מחר לחתימה פיזית. מצד ארצות הברית צפוי להגיע סגן נשיא ונס, מאיראן צפוי להגיע יושב ראש הפרלמנט קליבאף, כשבשלב מאוחר יותר לאחר החתימה יצטרפו גם גורמים מתווכים מקטר ומפקיסטן להמשך השיחות בין הצדדים לאחר החתימה, כלומר שלבים מתקדמים ושלבים נוספים. היו ספקות מאז החתימה לגבי תכנות קיום האירוע הזה, אבל בשוויץ אישרו, הוא אכן יתקיים מחר, אנחנו כמובן נלווה אותו מהשטח.
1: נתי, תודה רבה. עוד פרטים שאתה מוסיף.

0: האלה הן תעודת עניות לדונלד טראמפ. גם באיראן מבינים היטב שעצם העובדה שנשיא ארצות הברית, האיש החזק ביותר בעולם, חתם על הסכם עם מסעוד פזשקיאן, נשיא איראן, האיש החלש ביותר במשטר האיראני, זה מלמד על חולשתו של טראמפ. המנהיג שמעריך כוח בחוזקה, בחר הפעם להתקפל.
1: מצנה יעדשת תפוהום חצמי ג'אן که تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در دقایق نخست بامداد پنجشنبه.
0: שני הצדדים היו אמורים לחתום על המסמך בפגישה ישירה בשוויץ, אך בסופו של דבר החתימה בוצעה מרחוק. באיראן כנראה העדיפו למנוע תמונת ניצחון אמריקאית של לחיצת יד או חיבוק בין הנציגים האיראנים לאמריקאים. המרוויחה הגדולה של ההסכם הזה היא פקיסטן, כפי שפרסמנו ראש הממשלה הפקיסטני שעבאס שריף, סגר עסקה סודית עם האיראנים, שבמידה והוא מצליח לסגור להם את ההסכם עם האמריקאים, איראן תשלם לארצו סכומי כסף נכבדים. מבחינת איראן, מזכר ההבנות הוא רק כיסוי. המטרה האמיתית של המשטר נותרה זהה, להסיר כמה שיותר סנקציות ולהזרים כמה שיותר כסף לכלכלה האיראנית.
2: תורמי שבייד דה מורד חם. جزئیات مربوط به اجرای بخشایی از این سند کار بکنیم و هم در مورد دو تا موضوع خیلی مهم موضوع رفع تحریم ها و موضوع هسته‌ای
0: תקשורת בטהרן חוגגת את ההסכם. העיתון ג'וואן, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסם לצד תמונתיהם של טראמפ ושל ואנס את

0: תתבצע רק לאחר חתימה על הסכם קבע. הסכם כזה אמור לכלול גם את סוגיית הגרעין האיראני, ודווקא שם נמצאים הפערים הגדולים ביותר בין הצדדים. לכן, גם אם מזכר ההבנות נחתם, הדרך להסכם הסופי עדיין ארוכה.
1: עוד בדקנו בסקר האם טראמפ נכנע לאיראן או שהחליט נכון כשחתם איתה על הסכם. 84% סבורים שהוא נכנע, 9% החליט נכון, 7% אין לי עמדה. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, כיצד תגדירו את המהלכים הצבאיים של ישראל מול איראן? 53% סבורים שאכן מדובר בניצחון, 41% כישלון, 6% אין לי עמדה. בג"ץ דן היום בעתירות נגד בחירת מבקר המדינה מיכאל רבלוב, והמליץ על קיום בחירות חוזרות בכנסת, זאת בטענה לפגיעה בחשאיות הליך ההצבעה. על הדיון הסוער בכתבה של יאיר אלטמן.
2: בתום דיון שנמשך 5 שעות, בג"ץ החליט לקבל חלקית את העתירות נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, בעקבות חשש לפגיעה בחשאיות הבחירות, והוציא צו על תנאי כשהשופטים מציעים כי הכנסת תקיים הצבעה חוזרת, על הממשלה לחזור עם תשובה עד יום ראשון, ואם זאת תהיה שלילית, בכוונת השופטים להוציא צו על תנאי. טענות העותרים התמקדו בפגיעה בחשאיות הליך הבחירה, לאחר ש7 מחברי הכנסת תיעדו עצמם בוחרים בו, ובטענה לניגוד עניינים כי רבלו ייצג בעבר את ראש הממשלה בהליכים.
3: תנו לטעמנו, אין מדובר בזכות של חבר הכנסת, שהוא יכול לוותר עליה, הוא יכול לסחור בה, הוא יכול אגב גם להסכים לגביה, אלא בחובה. ומעבר לעניין הפרסונלי, התכלית הזאת נועדה, וההוראת חוק הזאת, נועדה לשמור על טוהר ותקינות התהליך.
2: השופטים מצידם אתגרו את העותרים.
4: בפעם הבאה שיקרה מצב כזה, יכול חבר כנסת להיכנס לקלפי, לצלם את עצמו ולפסול את הבחירות. אני לא אומר שזו תוצאה בלתי אפשרית, רק צריך להיות מודעים לחשש הזה.
2: וגם העותרים הרבו לכבד את עורך הדין רבלו והקפידו לומר שאין להם טענות על מקצועיותו.
5: אנחנו לא מתייחסים לעורך דין רבלו, הוא קולגה וידיד, ועמד איתנו כאן הרבה מאוד שנים, ולכן הסוגיה היא סוגיה עקרונית.
2: עורך הדין יצחק ברט, המייצג את הכנסת, הזכיר לשופטים כי גם בבחירות הקודמות למבקר המדינה היו חברי כנסת שתיעדו את עצמם, ויש חשיבות שלא לשנות את כללי המשחק לאחר שתוצאות הבחירות אינן מוצאות חן בעיני מישהו.
6: ובבחירות הכלליות לכנסת, ובבחירות לרשויות המקומיות, ובבחירות הקודמות למבקר המדינה, היו חברי כנסת שאו תיעדו את עצמם או פרסמו ברשתות שלהם, בחשבונות שלהם, ברשתות החברתיות, תיעודים של אנשים שצילמו את עצמם מאחורי הקלפ. אבל יש חשיבות גדולה מאוד לוודאות, בעיקר בבחירות, לאי שינוי כללי המשחק תוך כדי משחק, בעיקר בבחירות, ולזה שהנחיות בענייני בחירות יינתנו מראש. כך ביחס לבחירות הכלליות לכנסת, בחירות הרשויות המקומיות, וכך אנחנו חושבים גם ביחס לבחירות לתפקיד מבקר המדינה.
2: עורך הדין אילן בומבך, המייצג את הממשלה והליכוד, אתגר את השופטים מצידו.
7: אני ראיתי מקודם את עורך הדין דפנה הולץ לכנר, תוך כדי הדיון מצלמת פה את מה שקורה, וזה בסדר. נכון שיש איסור, יש איסור לצלם. אני רק רוצה להבין בפרפרזה לנושא שאנחנו דנים בו כרגע, מה המשמעות שהיא צילמה? זאת אומרת שכל הדיון פסול, שצריך להתחיל אותו מההתחלה?
8: גברתי, זה מתחיל בצילומים ונמשך בהפעות, אנא.
2: כעת ניתן להמתין ולראות כיצד תגיב הממשלה להצעת בית המשפט. צו על תנאי מיוצא, מעביר את נטל ההוכחה לידי המדינה, שתצטרך לשכנע את בית המשפט, מדוע גם אם נפל פגם בחשאיות, אין לבטל את בחירת הרשות המחוקקת.
1: זעם הציבור החרדי על מה שהוא מגדיר כהסתה נגד המגזר מתורגם בימים אלה ליוזמה להטיל חרם צרכני נרחב נגד אימפריית המשקאות של דודי ורטהיים מבעלי השליטה של ערוץ 12. עוד פרטים בכתבה של מילן אמר.
9: המעצרים של צעירי הציבור החרדי וההפגנות הסוערות ברחבי הארץ הציתו בשבועות האחרונים עימות חריף בין המגזר החרדי לבין ערוץ 12. יוזמה חדשה במגזר החרדי קוראת להחרים את מוצרי החברה המרכזית למשקאות שבבעלות דודי ורטהיים, המשמש גם כבעלי ערוץ 12. הטענה, לא ייתכן שבעל השליטה בערוץ מסית נגדנו ונהנה מהכסף שלנו.
10: ערוץ כזה שעומד כל היום ורק מלכלך ויוצא נגד הציבור החרדי, אין מצב שבמקביל אנחנו נפרנס אותם, אם זה בטרה, בקוקה קולה או בבנק המזרחי.
9: המתיחות הגואה בין המגזר החרדי למערכות המדינה סביב סוגיית הגיוס ומעצר העריקים שוברת בימים האחרונים שיאים חדשים. לאחר חסימות כבישים אלימות והפגנת הענק של חסידות גור מול כלא 10, חזית חדשה נפתחת, הפעם בזירה הכלכלית. היעד הוא איש העסקים דודי ורטיים. ורטיים מחזיק בשני מוקדי כוח משמעותיים המשפיעים על הציבור החרדי. הוא בעל השליטה בקשת 12, ומנגד הוא הבעלים של החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, אימפריית מזון ומשקאות, שמוצריה מהווים מרכיב מרכזי בסל הצריכה החרדי.
11: אם יש כלי שהוא מסיד בלי רחמים דרך כל הכתבים שלו, גם הדתיים וגם החילונים, גם הכאילו ימניים שיש לו, מסיתים בלי רחמנות על הציבור, אנחנו ניקח את הערוצים האלה, נוודא מי הם הבעלים, מה יש להם.
9: אז העם החרדי מופנה כלפי הקו המערכתי של ערוץ 12. גורמים במגזר טוענים כי הערוץ מוביל הסתה פראית ומאורגנת נגד הציבור החרדי סביב סוגיית הגיוס, במטרה להכשיר את הקרקע להתנכלות ללומדי התורה.
12: כמה נטו יכולים לשים על שליש מהמדינה הזאת בשביל להחזיק בסוף את, את, את, את, את כל החרדים האלה שמוצצים לנו את הדם?
9: בימים האחרונים, כך על פי דיווח באתר החרדי בבלי, החלה תופסת תאוצה קריאה לחרם צרכנים רחב היקף על כלל מותגי הקבוצה. המשוואה הפשוטה, מסבירים מובילי היוזמה, לא ייתכן שיד אחת תקה בנו דרך המסך והיד השנייה תגרוף רווחים מהכיס שלנו בסופרמרקט.
11: כי אם אני קונה מוצר ספציפי והמוצר הזה בעצם מקושר לאותו אחד שהוא הבעלים של ערוץ הסתה כזה או אחר או סוג פעילות, לא משנה מהי, אנחנו נדע את זה. אנחנו, המטרה שלנו בארגון הזה של דין וחשבון, לתעד, לשמר, להתקן ולזכור.
9: המותגים המרכזיים שנמצאים כעת תחת איום החרם הם קוקה קולה על כלל מותגיה, מחלבת טרה ובנק מזרחי טפחות. במגזר החרדי מקווים שמכה פיננסית ממוקדת, אם תצליח, תאלץ את ורטיים לבחון מחדש את הקו המערכתי של הערוץ שבבעלותו.
1: כן, כאן אלייך מילנה מערת עם התגובה המלאה לכתבה.
13: נכון, מגז מחדשות 12 נמסר, נמשיך לסקר ללא מורה את נושא הפטור מגיוס. אנחנו מתנגדים לקריאות חרם נגד חברות ישראליות, גם לא נגד ערוץ 14, ולשיטות של הפחדה ואיומים כלפי בעלי ערוצים. נגיד שמהחברה המרכזית לייצור משקאות קלים לא נמסרה תגובה.
1: האם מדובר בהתארגנות ספונטנית, יעקב, של השטח החרדי, או דווקא באיזושהי יד פוליטית מסוימת מאחורי הקלעים?
14: לחלוטין יש קו ישיר בין אורחי המהדורות של ערוץ 12, מי אבי וייס וסודרי וכל, איך קוראים לו, גולטוף, איך קוראים לו הוא? איך, לא יודע איך קוראים לו הוא? אופגוט, אופגוט, כן, החבורה הזו שמייצרת מציאות אחרת ומייצרת פה סיפור כנגד החרדים בהצטלה של חוק הגיוס, לא חוק הגיוס, מקדם אותם. וכן, יש קו ישיר שבעלי הערוץ של ערוץ 12 יודע, מודע, וההתכחשות הזו והניסיון לייצר שבעצם יש הבדל בין מערכת החדשות לבין הבעלים לא קיימת בכלל. ההתארגנות הזו היא מוכיחה שהמערכות האלה כבר לא מתווכות חדשות, הן מתווכות מציאות, הן בחלקים נרחבים. כפי שאומר שר הכלכלה, השר ברקת, שיש גם אינטרסים כלכליים במריבות שלהם נגדו, כנגד מה שנקרא, מה שטוב לאירופה טוב לישראל. יש פה מאבק כלכלי שמשתמשים בתקשורת הישראלית כנגד גם חרדים וגם כנגד שרים, בהם שר הכלכלה, שאנחנו מכירים את זה.
1: אלכסנדר פילין, זיכרונו לברכה, עלה ארצה לפני 14 שנה, בשנת 2018, הוא נבחר למצטיין הנשיא, לאחר שסיכל פיגוע סמוך לשער שכם, תוך חתירה להצלת חיים. בדרכו האחרונה, כתבה של גל טובי.
15: רב סמל הראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם שעלה לבדו מאוקראינה כדי לבנות כאן את חייו, נפל אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. אלכסנדר עלה לבדו מאוקראינה לישראל לפני 14 שנים במסגרת תוכנית נעלה. הוא חלם לשרת ביחידה מובחרת, כשזה לא הסתייע, לא ויתר. הוא התגייס לחטיבת הנחל, הפך ללוחם מסור, ובהמשך המשיך לשירות מילואים פעיל.
16: פשוט היה עמוד תווך במקום, כולם הכירו אותו, הוא עזר והשפיע על כולם, הוא תמיד היה, הוא לא היה אומר לו ל... כדי לעזור לאף אחד, כל מי שביקש ממנו עזרה בכל דבר.
15: לפני כ-10 שנים זיהה פילין מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה. בתושייה גדולה הוא נטרל את האיום, ציל את חיי חברו ומנע אסון כבד. על גבורה זו קיבל בשנת 2018 את אות מצטיין הנשיא מידי הנשיא דאז ראובן ריבלין.
17: לאדם שלא פחד מכלום, והיה צורך לפעמים מכלום, באמת. גם בדברים הכי קשים שעברנו, עברנו אותם ביחד, ובאמת הוא היה באמת אבן דרך, כאילו, בשבילנו.
15: פילין הוא החלל ל-19 בדרום לבנון מאז הפסקת האש שהוכרזה באפריל, והראשון, מאז נחתם מזכר ההבנות עם איראן. תזכורת כואבת למחיר אותו לוחמנו משלמים על מדיניות ההכלה. פילין הותיר אחריו את רעייתו דשה ואת ביתם הקטנה אמילי, משפחה כואבת, חברים, מדינה שלמה שחבה לו את חייה. יהי זכרו ברוך.
1: יהי זכרו ברוך. ואנחנו עכשיו לסקר המנדטים של חדשות 14. מוטי קסטל, אתה עם התוצאות.
18: נכון, מגי. אחרי השבוע המדיני הסוער שחווינו, שלמה פילבר בדק עבורנו כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום. שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד נותרת עם 33 מנדטים, ושימו לב לזה, ישר של גדי איזנקוט מזנקת ל-20 מנדטים, 4 מנדטים יותר מהסקר הקודם שלנו. לעומת זאת, ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד נחלשת ב-3 מנדטים, והיא עם 10 מנדטים. גם ש"ס עם 10 מנדטים. הלאה, הדמוקרטים ויאיר גולן עם 9 מנדטים, ישראל ביתנו ויהדות התורה עם 8 מנדטים, כל אחת עוצמה יהודית עם 7 מנדטים. הרשימה המשותפת עם 6 מנדטים, רע"מ עם 5 מנדטים, והציונות הדתית נחלשת שוב על סף אחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד. מי שלא עוברת את אחוז החסימה היא כחול לבן של בני גנץ. וכך זה נראה בחלוקה לגושים. שימו לב, גוש הימין יורד במנדט מהשבועות האחרונים, והוא עם 62 מנדטים. גוש השמאל והאופוזיציה עם 47 מנדטים, והמפלגות הערביות שהן כמובן חלק מהאופוזיציה עם 11 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה נתניהו עם 45%, גדי איזנקוט גם כאן מוביל על מתחריו באופוזיציה עם 34%, נפתלי בנט עם 12%, אביגדור ליברמן עם 8%, ובני גנץ מסתפק באחוז אחד בלבד בהתאמה לראשות הממשלה.
1: כמה הדרמה המדינית האחרונה, שלמה פילבר, משפיעה, אם בכלל, על מפת המנדטים?
19: ממש לא. זאת אומרת, אין שום קשר, הישראלים עושים הפרדה מוחלטת, ראינו את זה בכל הסקרים שהצגנו פה היום לאורך היום. מה שכן אנחנו רואים, אנחנו רואים הרי חלשות של גוש הימין בחודש האחרון, והחלשות הזאת היא לא כי מנדטים עוברים לגוש השני. היא פשוט כי גוש הימין נמצא כרגע בפיגור בלסדר את השורות שלו. אחרי שגוש האופוזיציה כבר הסתדר לגמרי, איזנקוט, בנט, הדמוקרטים, בימין יש הרבה בלגן עדיין שכנראה יסתדר בשבועות הקרובים, החרדים בתוך עצמם, סמוטריץ' ובן גביר שעוד לא החליטו איך הם הולכים, אבל עיקר העיקרים זה מפלגת השלטון הליכוד, שמתחת לפני השטח יש שם הדרמה אדירה עכשיו בין אנשי ראש הממשלה לבין ביטן ואנשי המנגנון, מה תהיה שיטת הבחירה של הרשימה הבאה, שהמשמעות שלה, אם נתניהו יצליח להעביר את ההחלטה שלו על 10 שריונים, לראות מחדש 50% פנים חדשות ברשימה, שזה הדבר שאליו מחכים כרגע.
1: מתיחת פנים מקצה לקצה.
19: 3-4 מנדטים בתוך הימין, שפשוט מחכים לראות מה יקרה כדי להחליט למי הם מצביעים בתוך הימין.
1: ואם רגע נתמקד בגוש השמאל יעקב, הצניחה של בנט ל10 מנדטים אל מול המגמה של איזנקוט.
14: כפי שחזינו כאן, המלך מת, יחי המלך החדש בגוש השמאל, רגילים להחליף מלכים, היה את בנט, אחרי זה היה את גנץ ב40 מנדטים, שוב פעם לפיד, תראי, המספרים הם מזזים, יש לבני, ליאיר לפיד היו 24 מנדטים, לבן גנץ 12 מנדטים, יחד 36 מנדטים, זה בעצם מאגר הקולות שמשחקים בין איזנקוט לבין בנט, בנט איבד את הבכורה, האימור של לפיד עליו, שהוא יוביל את המערכה הזו, הסתיים, בנט יורד לחד ספרתי כבר בה, כפי שאנחנו רואים את זה בהתאמה לראשות ממשלה, יורד לחד ספרתי, עכשיו גדי איזנקוט הוא האיש שאיתו הם רוצים לצאת לקרב. כשהם לא יודעים עליו את כל האמת, כשהם לא מכירים את כל הסיפור, אני חושב שמפח הנפש, בעיקר עם האמירות של גדי איזנקוט, שאמר אפשר להקים קואליציה עם הערבים, עם אחמד טיבי ומנסור אבאס, אפשר לחיות עם איראן גרעינית, כשאנחנו נמצאים בתוך המצב הזה, יוביל אולי לשינוי בתוך גוש השמאל. גדי איזנקוט, האמת מתבהרת, לפי דעתי הסיכויים של השמאל פחותים ככל שאנחנו מתקדמים.
1: יעקב ברדוגו ושלמה פילבר, תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה לקראת בחירות 2026, המהלך הדרמטי של ועדת הבחירות המרכזית נחשף מיד פרטים ראשונים. מכת הפרוטקשן, איך נותרים עשרות אזרחים לבד מול ארגוני הפשיעה, וגם הילולת הרבי מלובביץ', מיד הדיווח המיוחד של שליחת חדשות 14. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
20: עד עכשיו סתמו לעם ישראל את הפה והוא רוצה לדבר. השליחות של ערוץ 14 היא בעצם להשמיע את קולו של העם. ממוצע המחבר הזה בין כל העם לבין האמת שמושתקת כל כך הרבה זמן. כינור.
21: מפחדים שישתיקו אותנו? זה הזמן להצטרף לדרך שלנו ולתמוך בערוץ 14. נכנסים עכשיו ל-p14.co.il, נרשמים, בוחרים כמה לשלם ואתם שותפים. p14, שותפים למהפכה.
22: מחר זה קורה שוב, שישי נשי באוויר עם כל מה שאתן אוהבות, סטייל, נשיות, פנימיות, אמונה, ושיחות שכולן ידברו עליהן. אני מחכה לכן, אל תפסו.

0: חרזת לבד?
1: יו, אני לא מאמין, שכחתי את הדרכון בדיוטי.
2: נעת! נעת!
3: עשרות אלפים הצטרפו לכלל פיי ונהנים מהנחה על הביטוח הטבות שוות ועכשיו גם קשבק על כל הקניות בחול ללא דמי כרטיס לכל החיים
2: נהג!
4: איפה שמתי את קרם הפנים?
5: שומו שמיים! שקע!
6: מה קרה לי?
5: מה קרה לי, אה?
7: תירגע, דקה! עשיתי אותנו ב-AI!
5: עוד פעם ה-AI הזה!
7: דקה, תתקדם! גם חברת החשמל השיקה אתר חדש עם שירות AI מתקדם!
5: בשביל תמונות וקשקושים? אה, יש המון כאלה.
7: לא, לא!

0: ממש כמו בן אדם.
1: בשביל כמו בן אדם לא צריך להיות בן אדם, תחזלש אותנו לקדמותנו.
0: אין בעיה. רגע, הנה
2: הכירו את האתר החדש של חברת החשמל, עם AI חכם שעונה על כל שאלה ועוזר בכל פעולה 24/7. לכם זה שירות, לנו זו אחריות. חברת החשמל גאה לזכות במקום הראשון במתן שירות לקוחות על פי דוח מבקר המדינה, שנה שנייה ברציפות.
1: לפרוטוקול הייתי אמור לצאת הרבה יותר חתיך.
2: חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
3: ימי מחירות כאלה אי אפשר לפספס. כל נבחרת ההיברידיות חשמליות וכל נבחרת החשמליות יהיו שם, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, עכשיו בגרסת איבו חדשה ומשודרגת. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, 19-26 ביוני.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: מה זה?
6: הבאתי מזגן חדש, פמילי.
5: מה, ככה נכנסת לאוטו לבד? בחרת לבד, בלי להתייעץ איתי?
6: אה, תדאגי, זה ג'נטלמן. זה מפזר את הרוח ברכות.
5: אה, ברכות, דפקותי, תקשיב לי טוב, אני!
7: גאה בך.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: אתם נתתם לנו הנחת סלב מכל הלב.
9: זו לא הנחת סלב.
10: לא הבנתי.
9: 5% הנחה על דירות 5 חדרים בפרויקטים של רייזור ברחבי הארץ.
10: אז אתה עשית לי געקוע?
11: רייסדור מציגה חמסה לחם, דירות 5 חדרים בפרויקטים של רייסדור עכשיו ב5% הנחה.
12: קטשופ סרירצ'ה, טעים, צרחות, חדש קטשופ אוסם סרירצ'ה חריף.
13: באיזשהו רגע בחיים כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה, אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת, כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו, או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
14: חדש והמנח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. המנח,
15: להתעורר לנגיד חדשות.
14: כביסקול נוזל רצפות, גם בניחוחות הנפלאים של נוזלי הכביסה של כביסקול, וגם מואשר בפרוביוטיקה.
6: הבאתי מזגן חדש, פמילי.
5: בדקת עליו לפני?
6: זה מזגן מגי, בחורף מחמם, בקיץ מקרה.
5: תפקותי, תקשיב לי טוב, אני...
7: בך.
5: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
16: בסקר מקרי שקיימנו עולה שרוב ההורים נכנסים רק לסיפור אחד, אבל נרדמים לפני הילד. אנחנו מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. יפים, נוחים ובעיקר שימושיים. עוברים, משפצים. בואו להתחיל את הסיפור החדש שלכם עם מבצעים מיוחדים במחלקת חדרי הילדים. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: אפשר להשתיל, גם אחרת.
18: השתלות שיער זה הילד גיא.
19: מנש כזה עוד לא טעמתם. במבה עם טיבולים, צ'דר וברבקיו.
20: תתקדמו לאיכות חיים חדשה. אחוזת יונתן ביד בנימין. מגורי יוקרה לקהילה הדתית-לאומית במחירים שלא יחזרו.
21: קטשופ ברבקיו. טעים צרכת! חדש. קטשופ אוסם ברבקיו.
22: גם אצלי בבית יש טורנדו אינברטר. הוא אומר לכם מניסיון.
23: איך אני אומר ללקוחות שלי? קצת יותר להשקיע, ויש לכם שקט נפשי לשנים עם טורנדו.
24: טורנדו זה מזגן חזק. שירות לקוחות חזק, 7 שנות אחריות, זה לא הולך ברגל.
25: מערכות של טורנדו מהמובילות ביותר בשוק.
26: גם אני ממליץ על טורנדו אינברטר. מזגן איכות.
27: נומי, נו באמת.
26: סליחה, שמי לישה בינדר, אני מתקין מוסמך.
27: מה שתגידי.
26: שלם יכולים לשחק במשחק הזה.
27: איה.
26: עבודה טובה. עם איזה דבק אתה עובד?
28: מתקינים ממליצים על טורנדו אינברטר. טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, על פי סקר דעת קהל.
26: מספר אחת, יש רק אחד, יש מזגן ושטורנדו אינברטר.
29: תכניסו לשינה שלכם צ'יל. קונים באירופלקס מזרן הרמוני צ'יל ומקבלים איתה ושתי שידות מתנה וגוף משוחרר ושינה ממלאת אנרגיות ובריאות ושלוות נפש. וטוב, הבנתם, אירופלקס לשינה טובה יותר.
0: פרפקט פלור, פרקט היברידי מקולקציית סטפ ביי סטפ, עכשיו במחירים מפתיעים. פרפקט פלור.
24: אפשר להשתיל גם אחרת.
18: השתלות שיער זה הילד גיא.
29: קחו את זה לאקסטרים. חדש, טילון אקסטרים פקן וליבת טופי קרמל.
1: לפעמים צריך לעצור כדי להתחיל מחדש.
2: אור משכנתאות, נבחרת מומחים לתכנון פיננסי. כוכבית 5589.

0: C14, החדשות של ישראל. תורידו, תבינו.
1: מלחמה בפייק ניוז, הקלות למפונים ושינויים בסמכויות החירום. ועדת הבחירות המרכזית מקדמת רפורמה חקיקתית כדי להתאים את יום הבוחר למציאות של שנת 2026. מוטי קסטל, ואתה מוסיף פרטים חדשים.
2: נכון, הבחירות לכנסת מתקרבות, וכעת מבקשת ועדת הבחירות המרכזית לקדם שורת שינויי חקיקה לצורך התאמה למציאות הביטחונית והדיגיטלית של שנת 2026. לא עוד הבחירות שיקרתם. למשל, המלחמה בפייק באמצעות חובת הוכחה ל-AI, כן? גילוי לתעמולת בחירות שנוצרה דיגיטלית. אם יוצגו בה באופן חזותי או קולי, דמות, מקום, אירוע, מסמך או חפץ עשויים להיראות ככאלה שתועדו במקור, תעשה הדגשה במקום בולט כי נעשה שימוש בבינה מלאכותית. סולברג מבקש גם לאפשר לרשימות חדשות להשתמש בשלוש אותיות בפתקי ההצבעה, להבדיל מהיום שמתאפשר שימוש כזה רק לסיעה שכבר מיוצגת בכנסת היוצאת. לטענת סולברג, עם ריבוי המתמודדים, זהו אמצעי להגברת השוויון. הסדר נוסף מציע לאפשר למפונים מביתם להצביע במעטפות הכפולות או להדכן כתובת מיוחדת שבה גר המצביע כיום, שתרשם רק לצורך הבחירות הקרובות, כשההצבעה תתקיים בקלפי הסמוכה. מעתה, בשונה מהיום, יידרש תשלום אגרות על עתירות לוועדת הבחירות המרכזית, על מנת לצמצם את היקף העתירות המוגשות כיום. עוד מוצע להסמיך את סולברג בהתייעצות עם הרמטכ"ל, לקבוע הוראות בנוגע להתגוננות אזרחית בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף. יש שינויים נוספים, חלקם עלול לעורר חשש לפרצות שעלולות להתגלות בתיקונים החדשים. הכנסת תכריע על כך ממש בקרוב.
1: מוטי, תודה רבה. למרות ההצהרות על מאבק עיקש בפרוטקשן, סיפורו של א' מייצג את סיפורם של עשרות אזרחים שנותרים לבד מול ארגוני הפשיעה, מציאות מקוממת שבה קורבנות סחיטה מגיעים למשטרה, אך התיק נסגר מבלי שנפתחה כלל חקירה. עוד פרטים בכתבה של אריאל עידן.
3: תגיד לי, למה אתה לא עונה לטלפון? אתה משחק באש? מה, תגיד לי, אני האשם שהייתי איתך טוב? אם עד יום אתה לא תחזור, מחר אני בא אליך. ואם אני מגיע אליך, זה לא טוב.
4: כך נשמעת שיחת איומים של עבריינים עם א', קבלן ממרכז הארץ, כשהמטרה לסחוט ממנו סכומי כסף גדולים.
5: עשרות טלפונים ביום, שיחות לא מזהות, שיחות שאני לא מכיר אותם, מספרים לא מספרים. אחר כך אני רואה שזה איומים שתבוא ככה, למה אתה לא עונה, למה אתה כן עונה, למה אתה לא, איפה אתה נמצא, שלח לי מיקום, אני בא אליך.
4: א', הקבלן בלי עבר פלילי, נשוי ואב לילדים, התעורר בבוקר אחד, כשעבריינים פנו אליו וביקשו שיסדיר אצלם חוב דמיוני של עשרות אלפי שקלים, ואם לא, הם יגיעו אליו לבית.
5: הוא טוען שמגיע לו כספים ואתה לא רוצה לשלם, קודם כל תשלם, בלי שיהיה לך בעיות, תתחיל לשלם תשלום ראשון 20,000 שקל, ואחר כך אנחנו נשב על הכל ונפרוס את הכל.
3: אני לא אוהב שלא עונים לי לטלפון ומדפדפים אותי. זה כבר דרך לא טובה. אני מחכה לטלפון, אני לא רוצה להתקשר אליך. ואני גם לא רוצה לחכות ליום ראשון.
4: א', הקבלן מחליט לשלם 20,000 שקלים, והוא אינו יודע שמעכשיו התיאבון של העבריינים רק יגדל.
5: הבאתי לו תשלום ראשון, פתאום הוא נהיה כל שבוע מתקשר אליי.
4: מהרגע שהתחיל הקבלן לשלם, הטלפונים לא הפסיקו, עשרות הודעות וטלפונים ביום, והוא ממשיך לשלם להם עשרות אלפי שקלים, בכל שבוע מחשש לחייו ולחיי בני משפחתו.
3: תגיד לי, מה קורה לגבי מחר? כמה זמן אני צריך לחכות לך כדי שתחזור אליי בתשובה, כדי שנסגור את הבנה הזאת?
4: בשלב מסוים הוא נכנס לסחרחורת כלכלית והפסיק לשלם וגם לענות לטלפונים, והאיומים הגיעו מיד.
3: שלחו לי את הכתובת שלך לשמה, אני לא רוצה להגיע אליך הביתה כי זה לא נעים, תחזור אליי שנסגור את הנושא הזה.
4: העבריינים לא הסתפקו באיומים, וכבר באותו הלילה התייצבו סמוך לביתו של הקבלן בחולון והמתינו לבוא.
5: שלושה מאבטחים חיכו לי בכניסה של הבית כל הלילה, עמדו שם. אותו יום לא ישנתי בבית, אשתי בתוך הבית, סגרתי את הדלתות, מזמין משטרה, לא מגיע משטרה. נאלצתי לישון ברכב עד לפנות בוקר.
3: אנשים הגיעו אליך הביתה פעמיים, לא מצאו אותך שם. ואנשים מחפשים אותך, לשבת איתך ולסגור את הסיפור הזה. חבל, באמת, אתה עושה ככה, זה חבל.
4: א', הקבלן לא עמד בלחצים, הוא אושפז בבית החולים למשך מספר שבועות. גם אז העבריינים המשיכו לאיים.
3: הכל בסדר אחי, הכסף אני אמציא אותו, ואני יודע איך נוציא אותו. אל תדאג.
4: כשלא הייתה לו ברירה, פנה א' לתחנת המשטרה בחולון, שיתף את החוקרים במה שעבר עליו, והעביר להם הקלטות, ושימו לב לזה, במשטרה החליטו לסגור את התיק בלי לחקור אותו אפילו. הודעה על החלטה שלו לחקור נכתב. כשא' הבין שאין לו ברירות, הוא עזב את חולון ועבר לעיר אחרת מאימת העבריינים. בשנים האחרונות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הכריז מלחמה על תופעת דמי חסות באמצעות חקיקה, הקמת מחלקות לטיפול בעבירות הסחיטה, וכן הגברת מאמצי האכיפה והגשת כתבי אישום.
5: זה מעבר לסחטנות, כי זה לא מוצדק. אם הייתי חייב למישהו בסדר, אבל זה לא מוצדק, לא נכון.
4: אבל הסיפור של א', כמו מקרים נוספים, מגלים את חוסר העונים של האזרחים שנותרים להתמודד לבד מול ארגוני הפשיעה, גם כשמגיעים למשטרה, כשבידיהם הקלטות ותיעוד של העבירות.
1: שרת הגיוס המשותף אחרי ישיבות ההסדר, שהישיבות הגבוהות בציונות הדתית, קראו לתלמידים שלא להתגייס לחיל השריון, אירוע מסמן קו שבר חדש בצהל. ישי פרידמן, דברים שאתה מביא הערב.
6: כן, בין רבנים בציונות הדתית לצהל יש משבר אמון חריף. מתי איגוד הישיבות הגבוהות מודיע היום שהם החליטו שלא לשלוח תלמידים לחיל השריון באופן סופי, בגלל הניסיונות החוזרים ונשנים להרבב בין חיילים וחיילות. עד עכשיו היו מכתבים ואיומים, עכשיו מדובר בהחלטה בדומה למה שקרה בחיל התותחנים. איגוד הישיבות הגבוהות מונה כ-45 ישיבות ציוניות דתיות, ביניהם מרכז הרב, הר המור, שבי חברון, עטרת כהנים, מעלה אליהו, ישיבת בית אל ועוד. אלו לא מעט מוסדות חשובים ומשמעותיים מאוד בציונות הדתית, שהיו שולחים תלמידים לחיל השריון, ועכשיו זה ייפסק, וכך גורמים בישיבות הציונות הדתית אומרים לנו, מכתב הרמטכ"ל הוא ניסיון נוסף להרדים את רבני הישיבות. הרמטכ"ל מבין שיש כאן בעיה, אבל הוא לא מתמודד מול הגרזן של בג"ץ וארגוני הנשים. המשמעות היא שמאות ואלפי חיילים שהיו חלק בלתי נפרד מחיל השריון יעברו לחילות אחרים. והנה דברים שאומר לנו היום הרב יהושע מגנס, מרבני מרכז הרב ואיגוד הישיבות הגבוהות, ומי שאמון על גיוס בני ישיבות לצה"ל ולחיל השריון.
7: אנחנו לא יכולים שהתלמידים שלנו ילכו, וזה לא רק התלמידים שלנו, כל יהודי שומר תורה ומצוות, כל מי שיש לו טעם וזיקה לרוחניות וקדושה, לא יכול להילחם במצב כזה, לא יכול להיות במצב כזה. התלמידים שלנו, לצערי הרב, עד עכשיו היו הרבה בחיל השריון, לא יוכלו לשרת בחיל השריון.
6: כאמור, משבר אמון חריף מאוד, וזאת תגובת דובר צה"ל. צה"ל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות.
1: נמשיך לעקוב, ישי, תודה רבה. מתקפת הכתב"מים הגדולה ביותר בשנתיים האחרונות, תושבי מוסקבה התעוררו הבוקר למטס חסר תקדים של רחפני נפץ ששיגרה קייב, למעלה מ-500 כלי טייס, מתוכם 200 ללב הבירה. שליחנו נתי לאנגרמן עם התיעודים.
8: לא, זה לא קייב בירת אוקראינה. קולות המלחמה הגיעו היום רשמי דווקא לבירת רוסיה, מוסקבה.
9: מינברונה סאבשילה בתרז'ני מסירוון אטאקי נרסיסקי רגיון. הסביטה בולשי פולו טיסיצ'י אוקראינסקיך דרונוב. צלי טרוריסטוב גרשדנסקי אבייקטי פתום צ'סלב מוסקבי אובלסטי.
8: מתקפת הכתב"מים הגדולה ביותר על מוסקבה מאז פרוץ המלחמה התרחשה הבוקר. הובילה לכאוס שלא נראה בבירת רוסיה שנים רבות. הזכירה מראות שהעיר ראתה במלחמת העולם השנייה. באוקראינה משכללים ומפתחים כל העת את היכולות ההתקפיות בדגש על כתב"מים. זו הייתה התוצאה הפעם. בית הזיקוק קפוטניה, שנמצא במרחק של 16 קילומטרים בלבד מהקרמלין, נפגע בפעם השנייה בימים האחרונים. הפיצוצים הציתו אש גדולה מעל העיר התאמר עשן שחור, הכבישים באזור נחסמו, והפעילות בכל שדות התעופה של מוסקבה הופסקה זמנית.
10: Это всё, можно сказать, не приближает вот такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом. Не приближает.
8: מבוכה גדולה לקרמלין, שם טענו כי מערכות ההגנה האווירית ירתו יותר מ-190 כתב"מים באזור מוסקבה. לפי משרד ההגנה הרוסי, מאות כלי טייס בלתי מאוישים נוספים יורטו ברחבי המדינה. מושל המחוז מסר כי 16 בני אדם נפצעו במתקפה.
11: אני רוצה שפלה לאוקראינה. через ворога, але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслимо, що час закінчити агресію, час закінчити цю війну.
8: Русія לא עמדו מנגד ותקפו גם הם את הרי אוקראינה, כמו בכל יום כמעט מאז פרצה המלחמה. מנהיגי ה-G7 שהתכנסו השבוע בצרפת הביאו תמיכה באוקראינה, אבל נראה שגם הם מבינים שהמלחמה הזו רחוקה מסיום.
1: חזרה לסיפור האיראני-אמריקאי. בן יניב, כותרת משמעותית מהדקות האחרונות, המנהיג העליון של איראן מאשר את ההסכם.
12: כן, האדם שכמעט חוסל ב-28 בפברואר על ידי חיל האוויר הישראלי, שפניו כנראה כל כך מובטות שעד עכשיו לא ראינו אותו, הוא שולח מהמערה שהוא נמצא בה את ההודעה שהוא מאשר את מתווה מזכר ההבנות עם האמריקאים. הוא דווקא נותן שם איזשהו רמז לגבי המחלוקת הפנימית בתוך המשטר, ואומר שלא היו לו מחשבות אחרות לגבי המזכר הזה, אבל הוא נתן לאותם פקידים שעשו את המסע ומתן בשמה של איראן להתקדם עם האירוע הזה. הוא אומר, אין מדובר בהסכם קנייה, ואנחנו לא נכנע לשום תכתיבים אמריקאים עתידיים שיבואו. איראן מצפה מארצות הברית לעמוד בתנאים שלה, ואמריקה כבר עומדת באחד מהתנאים.
13: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
21: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסום של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
22: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
23: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
26: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.
27: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
29: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם מנחם מן ומוריה מיכאלי.
30: ערב טוב, אנחנו נפגשים היום, יום חמישי, ערב פרשת חוקת, שלום מנחם.
31: שלום, שלום, שלום מוריה, בוא נגיד תודה לאסף חנגל, שגם הטכנאי וגם המפיק שלנו היום. מה תפס אותך היום מוריה? תספרי לנו.
30: האמת שממש עכשיו, בדברים ששמענו במהדורה האחרונה, לפני שעלינו לשידור, בעצם מי שאישר את ההסכם עכשיו עם איראן מול ארצות הברית, זה אותו אחד שניסינו לחסל, ושכנראה כמעט הצלחנו. וזה הזיה מכמה בחינות. קודם כל, שבן אדם שהוא כזה בן מוות חותם על הסכם. זה בלתי נסבל בכלל. והדבר הנוסף, זה לא יודעת, זה זרק אותי להסכמי אוסלו.
31: וואו, אוקיי, למה?
30: לערפת, ובעצם כל הפתח שהיו בלתי לגיטימיים, היה אסור לדבר איתם, הם היו יעדים לחיסול, הם היו אנשים מחוץ לחוק, ופתאום הם הפכו להיות אנשים שאיתם חותמים לגמרי הפרטנרים. האנשים שאיתם חותמים על הסכמים, ואת התוצאות של הסכמי אוסלו אנחנו לצערנו עדיין סוחבים. אז אמנם פה זאת לא הייתה בחירה שלנו, אלא בחירה של ארצות הברית, אבל מפחיד לחתום על הסכם.
31: אותם אנשים גם, זאת אומרת, ארצות הברית גם ניסו לחסל אותם, כן, הם היו חלק מהיעדים גם של ארצות הברית, ואז יושבים והולכים להיות מחויכים.
30: והוא מאשר, מי אתה שתאשר?
31: והולך להגיע לחתימה, טקס חתימה, זה מדהים בעיניי. משהו רק או

0: בטות, אבל ישראל תצטרך לא להשתולל בלבנון. עכשיו, את אימא לילדים, נכון? יפה. את מכירה ילד שפתאום מתחיל להשתולל, ואז האמא מנסה להרגיע אותו, אז היא אומרת לו, תקשיב, אם תפסיק להשתולל, אתה תקבל ממתק. אבל הילד...
1: לא קורה.
0: לא קורה?
1: לא במשנה החינוכית שלי.
0: הבנתי, אוקיי. אז אני מדבר על
1: אנשים היפותטיים.
0: אנשים היפותטיים. הם מציעים לילד ממתק, ואז הילד אמור להירגע. אבל הילד עכשיו בטנטרום, הוא רוצה זה. אז כל פעם שהאמא קצת מסובבת את הראש, אז הוא חוזר להשתולל. אז זה טוב לנו שיש לנו אמא בשם ג'יי די ואנס, וכל פעם שיסובב את הראש, שסך הכל מצפים מאיתנו לא להשתולל. בסדר, זה בקטנה.
1: אתה אומר, האמירה הזאת היא כאילו ציפיות נמוכות, ואנחנו יכולים להפתיע.
0: כן, אבל שוב, היינו שמחים שלא יהיה את כל ההסכם הזה, אבל אני אומר, אם כל מה שאתם מצפים מאיתנו זה לא להשתולל, אנחנו מבטיחים להשתולל כשלא תשימו לב.
1: אני. כשאתם עסוקים בבחירות האמצע או משהו. או כשאנחנו נהיה עסוקים בלהגן על עצמנו, זאת אומרת, זה מה שמפחיד בסופו של דבר. שהם יושבים שם, וזה משהו כל כך תיאורטי. אנחנו, זה החיים שלנו. זה החיים שלנו בצפון, זה החיים שלנו בכל מקום. זה החיים שלנו. זה לא משהו לשחק איתו.
0: אני מסכים איתך לגמרי, זה באמת לא פשוט. וחייל נפל, אגב, הבוקר הותר לפרסום גם. אנחנו כל הזמן באירוע הזה, וזה לא נגמר, ונקווה לבשורות טובות עדיין. למרות שמחר זה כנראה כבר אמור לקרות, אבל...
1: אנחנו תמיד נקווה לבשורות טובות. אתה יודע, אתה גם זורק אותי לכל העניין הזה של מנהיגות. אין לנו יום הייתם על פרשת שבוע בסוף התוכנית, אז אנחנו נצטרך להקדים את הדיבור הזה לעכשיו. משה ואהרון נבחנים במנהיגותם בפרשה הזאת, ומשה מתבקש לעשות דבר מאוד פשוט, לדבר אל הסלע ושיצאו ממנו מים, והוא עושה משהו הכיר בעבר, והוא מכה בסלע, ולא ניכנס לשלל הפרשנויות. אנחנו את העונש כולנו מכירים. מנגד, תראה את הארץ, אין עונש יותר חמור מזה למי שמוציא אותנו. כן, למי שמוציא אותנו ממצרים. ואני חושבת שזה, אני מסתכלת על זה כעל עניין מנהיגותי ועל גדולתם של המנהיגים ועל הציפייה הגבוהה ממנהיג. אסור לך לפשל. יש לך פה עם, יש לך פה דרך, יש לך פה מה נכון ומה לא נכון. אי אפשר רגע אחד לעצור, אי אפשר בטעות להקות בסלע. אין פה מרווח טעות. יש פה עם שמסתכל לך, נושא לך עיניים, פישלת, זה לא עניין של עונש. זה לא עונש באמת לא להיכנס לארץ, זה פשוט, תקשיב, זה לא התפקיד שלך. זה לא התפקיד שלך, כי אתה נמצא במקום אחר. ואני לא יודעת, אני מקווה שהמנהיגים שלנו מקשיבים לפרשות של המנהיגות.
0: פה במקרה הזה אנחנו רוצים מהם שכן יקו בסלע.
1: שעשו את מה שנדרש מהם, ועם מה שנדרש כרגע זה להקות בסלע, זה קצת יותר קשה כשאין לנו את הקדוש ברוך הוא שומר לנו בדיוק מה לעשות, אבל שעשו את מה שנדרש מהם, ואין מרווח טעות, אין מרווח טעות.
0: כן, את האמת שאני לגמרי מסכים איתך. עוד אירוע שקרה היום זה כל הסיפור עם הרעלת תינוקות. שמעת על הסיפור הזה?
1: אני בהחלט, בהחלט שמעתי. החזיר אותי לפרשת רמדיה, שהשם ישמור.
0: יהיה לנו על זה בהמשך אייטם,
1: שמתקשר
0: על זה.
1: כן,
0: אבל
1: כן.
0: עדיין זה אירוע בעיניי שעכשיו זה נחקר על ידי השב"כ, זה אירוע לאומני, זה...
1: אנחנו לא יודעים, כן, עוד לא יודעים, זה אירוע לאומני, עוד מוקדם
0: בבדיקה.
1: לומר, כן.
0: אבל זה כאילו מתחיל ללכת לאזורים האלה ו...
1: בוא נגיד ככה, מול השאלה האם הם מסוגלים ורוצים לעשות דבר כזה, זאת לא שאלה. האם עשו את זה אני לא יודעת, לכן אני לא ממהרת להגיד את זה, אבל...
0: אבל צריך להגיד את זה סתם, אם כבר זה הזדמנות לדבר על כל המושג הזה של מה שמכונה ערביי ישראל. כל המושג הזה של אנשים ש... אתה מגלה אותם לעתים, יש כל מיני אנשים שזה התפקיד שלהם, כל מיני איילת לאש וכל מיני אנשים שאנחנו מעלים פה מדי פעם, שפתאום חושפים שאנשים שבעצם מסתובבים איתך בסופר ובבתי חולים וכולי, הם מחזיקים באותם דעות, יש להם תעודת זהות כחולה. אני לא יודע אם יש פתרון חוץ מכאילו, בסוף הם תושבי המדינה בדיוק כמונו, אבל זה אירוע די מלחיץ. שוב, במנותק מכל האירוע שקרה היום, באופן כללי, אנשים שמסתובבים סביבך, אתה פוגש אותם יום-יום, ואז יום אחד הוא מחליט שנגמר לו.
1: כן.
0: אין לו כוח יותר.
1: לא, אני לא חושבת שזה לא מחליט. זה, אתה חי בתוך תודעה לאומנית קשה. מעולם לא קיבלת את ההכרה במדינת ישראל, וגם אתה לא בהכרת הטוב מול מדינת ישראל. זה כאילו מצחיק אותי בכלל תמיד, ההבדל בין ערבי היוש לערבי הישראל, האם זה מלאכותי או זה, הרי בסוף הכל עניין של שנות כיבוש. והחלטה שרירותית מי מהם יהיה תושב מדינת ישראל ומי לא, אבל אתה יודע, אתה החזרת אותי לזה, כי הרי בסוף

0: זה יכול להיות גם ערבי יוש, גם ערבי ישראל.
1: נכון.
0: אני זוכרת את הפיגוע שבו הבנתי שאני מכירה את המחבל ולא את הקורבן. זה היה אירוע
1: וואו.
0: מטלטל, הוא היה קופאי ברמי לוי.
1: לידכם?
0: לידינו, כן, ורמי לוי שר בנימין. אני ממש זוכרת את זה. אני פתאום רואה את התמונה שלו. אני אומרת, זה קופאי, אני מכירה אותו. איזה מוזר זה להכיר את המחבל ולא את הקורבן, זה כאילו...
1: זה מוזר, זה מטלטל בעיקר.
0: זה נורא, כי זה ההבנה שהם... כן, כן, אני עוברת ליד אנשים יום-יום שרוצים להרוג אותי. אז האם זה קרה בתוך כדורי קלונקס במחית תינוקות? אני לא, אנחנו כולנו רוצים לקוות שלא.
1: שלא, אבל לא נהיה מופתעים אם כן, זה מה שבאת.
0: נכון, נכון, נכון, לא נהיה מופתעים.
1: הבנתי, כן, זה מעולה, אבל צריך שנייה לפנח את זה לעומק, זאת אומרת, למה לא מקבלים החלטה? מה קרה בעקבות הפיגוע שאת מדברת עליו, שקרה אז ברמי לוי? כשאת ממשיכה ללכת לרמי לוי, את עדיין רואה עובדים
0: לא, אני תמיד, לא משנה מה, ובאמת, עברתי מספיק שנות פיגועים בחיי, אני תמיד חושבת על אנשים דברים טובים. באמת, לא משנה, כאילו, לא, אז לא על אוכלוסייה, אלא על האדם שמולי. האדם שמולי מבחינתי רוצה להיטיב איתי. ולכן השיח שלי הוא תמיד יוצא מנקודת מבט, כאילו הוא רוצה להיטיב איתי. וזה קרה לי כשעצרתי לתאונת דרכים של ערבים ופחדתי, אז רק זרקתי, כאילו הבאתי להם בקבוק מים מהחלון. וזה קורה לי כשאני בסופר ומתייעצת עם ה... ובאמת, הרוב... מי שעובד ברמי לוי, בדרך כלל אנשים מקסימים, שיש לי איתם אחלה שיח. האם לעשות ריבת תותים מהתותים האלה לחכות לסוף העונה, או לימונים כבושים עם הקליפה האהבה או הדקה? אני מעולה בשיח כזה, ואני בכיף עושה אותו.
1: רגע, אבל עשית עכשיו למאזינים, ספרי להם, מה כדאי?
0: רק קליפה דקה. רק קליפה דקה, לימונים כבושים רק מקליפה דקה.
1: אז בעצם את אומרת, אנשים שיש לך איתם שיח, זאת אומרת, למרות שאת יודעת שבכל רגע נתון משהו עלול להשתנות.
0: אני רוצה להאמין שלא, אני באמת, אני חושבת שלכולם לנו טוב שנוכל לחיות יחד, באמת, אני ממש, אני טיפשה ונאיבית, אבל אני רוצה לקוות שיום אחד גם הם הבינו את זה, שבאמת טוב להם לחיות איתנו, עדיף להם לחיות איתנו, אז לא כאזרחים ולא כשאיפות לאומיות, לא תהיה מדינת פלסטין, ברגע שהם יבינו את זה ויבינו שעדיף להם פה מאשר בכל מקום אחר, נראה לי שיכול להיות לנו אחלה. אני עוד זוכרת, אתה יודע, את ה... את הקניות ברמלה, לא זוכרת מקרוב, אבל אני באמת חושבת שזה אפשרי. אבל טוב, נמצא איתנו חבר הכנסת אביחי בוארון, אולי הוא חולק עליי, אני לא יודעת. ערב טוב.
1: ערב טוב. אביחי איתנו? תכף הוא יהיה איתנו.
0: כמעט,
1: כן, איתנו. זה מאוד חשוב.
0: בוא, על מה אנחנו... הנה, הוא כאן על הקו.
1: איתנו, כן.
0: חבר הכנסת בוארון, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, שלום, שלום.
1: כן, אנחנו מנסים להבין מה ישראל אמורה לעשות, לאור כל מה שמדברים עכשיו על ההסכם וכו', זה נראה שזה די חתום. מה אתה חושב?
2: ישמעו חברים, צריך להסתכל למציאות בפנים, נכוחה, ולהבין שאנחנו סיימנו איזשהו עידן חסד עם הנשיא טראמפ, וישראל צריכה לחזור למקום המוכר והרגיל, שגרתי כמעט הייתי אומר, שבו היא הייתה מצויה בשנים הארוכות האחרונות, ולעמוד על שלה נוכח ארצות הברית. אני, אי אפשר כמובן לעצום עיניים נוכח כל הטוב שחווינו ושקיבלנו, מופתע לנו מארצות הברית, בין אם זה הכרה ברמת הגולן ובין אם זו... אם זה העברת השגרירות האמריקאית
0: גם היה סיוע במלחמה
2: הלכתי קצת אחורה כמובן הלכתי לקדנציה הראשונה עוד מהקדנציה הראשונה כמובן הסיוע במלחמה כמובן התקיפה בפורדו בסוף אנקל אבי כמובן ההצטרפות והלחימה לצידנו במשך 40 יום בשאגת הארי יחד עם זה יש נקודה שבה האינטרס האמריקאי איננו חופף את האינטרס הישראלי ופה אנחנו צריכים לגלות בגרות ולגלות גם תעצומות נפש, כפי שמגלה ראש הממשלה נתניהו, כשהוא עומד מול הנשיא טראמפ, הוא אומר לו, ידידי היקר, אני מסרב לבקשתך לא לתקוף בלבנון, אני מסרב לבקשתך לא לתקוף באיראן, והוא תוקף גם בדחיה וגם באיראן, למרות בקשתו של הנשיא האמריקאי, שאיננו יודע את נפשו, אבל מבין, שישראל בסופו של דבר עומדת על דעתה. את יודעת, הם יודעים, קראתי עכשיו שני מיוזקים סמוכים אחד ליד השני. אחד ציטט את הנשיא, סגן הנשיא דיוונס, שאומר שאנחנו מצפים שישראל, אנחנו מצפים מחיזבאללה שלא תירה רקטות, ואנחנו מצפים מישראל
1: שלא תשתולל בלבנון.
2: ומיד מבזק לאחר מכן אצל עמית סגל, שאומר רקטות נורו לעבר כוחות צהל בלבנון. זאת אומרת, גם ארצות הברית שבויה באיזושהי קונספציה ורוצה לספר לעצמה סיפור. אני מניח שהסיפור הזה מסופר על רקע שאיפה אמריקאית לשקט ולאי סיכון שוק המניות האמריקאי ומחירי הנפט שאליהם רגיל השוק האמריקאי, וזה פקטור מאוד מאוד משמעותי, ודאי לפני בחירות האמצע. ואנחנו במסיבות האלה ממשיכים את ההתנהלות שלנו, ממשיכים את השגרה שלנו, וממשיכים אחרי שעשינו, סליחה על התשובה, מונולוג הארוך, אחרי שעשינו בדק, תדע אני מסיים, מה המצב עם הגרעין האיראני, וכשאתה מסתכל על המצב עם הסטטוס של פרויקט האטום האיראני, אתה אומר הצלחנו לשחוק אותו, כפי שאמר אייל זמיר, עשרות שנים לאחור. וזה ההישג של המערכה הזו.
0: היית רוצה לראות הישג אחר?
2: אני בוודאי הייתי רוצה לראות את התפרקותו המוחלטת של ציר הרשע. אנחנו חושבים
0: שחמאס... זהו, בדיוק. אז לא אם היית רוצה, זה ברור. את חושב שזה אפשרי?
2: תראי, חמאס מפורקת ברמה של 80-90%. זה לא יכולה לייצר, לאיים על גבול ישראל, נכון? עכשיו אנחנו מחזיקים ב-60% מהרצועה, היום השתתפתי באיזשהו אירוע עם ראש הממשלה, אומר, אנחנו מחזיקים יותר מ-60% מהרצועה, מה שקורה בחיזבאללה בצפון, הרעשים שעולים מחיזבאללה הם גביעה איטית של הארגון הזה אל סופו, וכמובן יש שיח בינינו לבין הלבנונים לבין האמריקאים איך מחישים את התהליך הזה. כמובן שאנחנו מתנגדים לחידוש הקשר בין איראן לבין חיזבאללה, והקמתו מחדש של ארגון חיזבאללה על ידי איראן, זה לא יכול לקרות, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. שמענו את הנשיא האמריקאי מפריח שוב איזשהו בלון ניסוי של דאש בלבנון. כמובן שאין לזה שחר וזה לא יקרה, אנחנו נמשיך לשוט בלבנון, כפי ששמעתי את ראש הממשלה היום, אנחנו נמשיך לשוט בלבנון עד שיוסר האיום החיזבאלי בכלל, עד שחיזבאלי יפורק מנשקו, לא נלך אחור.
1: כן, זה קצת מפתיע שעכשיו מתעקשים רק על לבנון, על מה יהיה עם איראן, זאת אומרת בסוף יש חתימה שם שישראל, זאת אומרת ישראל מתעקשת על לבנון, מה עם איראן?
2: תראה, החתימה אומרת גם שבנות בריתה של ארצות הברית ייסוגו לרבות בלבנון, שישראל תיסוג בלבנון.
1: אבל עכשיו אני שומע, אמרת שג'יי די ונס כבר אומר רק לא להשתולל, הוא כבר מתחיל להבין שזה לא יקרה, אז הוא אמר, אוקיי, את איראן קיבלנו מישראל, ניתן להם את זה, אבל למה על איראן ויתרנו? זאת אומרת, מה יקרה עם איראן?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא ויתרנו על שום דבר. ממש לא ויתרנו על שום דבר. שוב אני מרשה לעצמי לצטט את ראש הממשלה מהיום, שאומר, כל זמן שראש הממשלה בנימין נתניהו לא יהיה גרעין איראני, אנחנו לא מבטרים על המאבק שם, על המערכה שם, ובמרוץ הבלתי נגמר, בין עשרות השנים, לשחיקת היכולות הגרעיניות האיראניות, אנחנו עכשיו בנקודה הרבה הרבה יותר טובה ממה שהיינו אי פעם, הם היו במרחק של שבועות, עד חודשים בודדים מהפצצה, והשגנו אותם עשרות שנים, ואנחנו ממשיכים את המאמץ הכולל, להשמדת הפרויקט הזה עד תומו. תראה, נכון עכשיו, מה שמסכן אותנו, מה שמדיר שינה מעינינו, זה אותם 450 קילוגרם של אורניום מועשר, שעל פי מזכר ההבנות, הם ידוללו בפיקוח של סוכנות האנרגיה, סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. זה לא מספק אותנו כמובן. היו צריכים לפקח על זה לפחות פקחים אמריקאים.
0: שמחת עניים כלשהי.
2: זה אפילו לא שמחת עניים, אנחנו עם העיניים על הכדור, ואנחנו כמובן נדאג שלא תהיה פצצה איראנית.
0: ואולי גם נודה על אולי גם נודה, איזה דמות סטירית כתבה את זה ברשת השבוע, ואני חושבת שאין בזה סטיריקה בכלל אלא מציאות לכל דבר ועניין, שיכול להיות שאנחנו מעבירים את הכדור לדור הבא. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו את הכדור מהדור הקודם, ואנחנו ממשיכים ומגלגלים, כל אחד מטפל במה שהוא יכול. פה היה יום כיפור, היה מצרים, היה כאילו הפדיון, כל דור, ואנחנו רצינו לחסל את האטום למען הילדים שלנו, ולא יודעת, אולי כוחות גדולים מאיתנו אומרים לנו, אתם מוגבלים.
2: מוריה, תשמעי, אני, את יודעת, בכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו, כנראה שזה גם בדור הבא יהיו את הצרות שלו, אבל לא יהיה צרה בשעתה, עכשיו זאת ההתמודדות שלנו, ואנחנו באחריותנו לפרק את האיום הזה, ואנחנו מפרקים את האיום הזה. האיום הזה מורכב הן מייצור של טילים בליסטיים, ואת תשתיות הייצור של הטילים הבליסטיים פירקנו לחלוטין במלחמה האחרונה, והוא מורכב ממתקנים של השורת אורניום, של צנטריפוגות, תשתיות ייצור לפצצה, שגם בהם פגענו אנושות, כולל באתר המורכב ביותר בפורדו. זאת אומרת, גם את הפרויקט הזה, כפי שאני אומר כבר פעם השלישית, השגנו עשרות שנים אחורה.
0: כן, נכון, אבל לא
2: השמענו. כל זמן... כל זמן, הדבר היחיד שלו שנותר על כנו, זה אותו אורניום מאושר. כל זמן שאנחנו, שהדבר הזה קיים, אנחנו מחויבים להשמדתו, ולגרום לזה, כפי שפעלנו בשנים האחרונות, עוד לפני המלחמה האחרונה, פעלנו והשגנו את הגרעין האיראני. אני מזכיר לכם שכבר ב-2011, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ביקש, דרש מהצבא, בפיקודו של גבי אשכנזי ומהמוסד בפיקודו של מאיר דגן, להיערך להתקפה באיראן.
0: כן, שזה נשמע מנותק.
2: שאנחנו מתמודדים עם זה שנים רבות, ועכשיו אנחנו בנקודת הצלחה גדולה.
0: כן, בוא נעבור רגע לפני סיום לצאת נקודה אופטימית, כי אנחנו ממשיכים בכל החזיתות, ובחזית יוש הוכרזה היום עיר חדשה בגוש עציון.
2: אז כן, בגוש עציון גם הוכרזה בשורה התיישבותית גדולה, וגם חנכנו אותו אירוע שדיברתי עליו, חנכנו את ציר 60 כדרך התנך, ציר 60 שעובר מהפכה.
0: כן, הזכרנו את זה פה השבוע.
2: ציר שמוביל מצפון הנגב לכיוון אפולה דרך כל גב ההר.
0: כביש 6 של אברהם אבינו.
2: אני קראתי היום כביש 8, כי יש לנו 2 ו-4 ו-6, וזה כביש 8, וראש הממשלה ככה מצחן בעיניו, אבל זו באמת בשורה גדולה, והבשורה הזאת תביא עוד, אני חושב, מאות אלפי, אם לא יותר מכך, מתיישבים, תושבים, ליהודה ושומרון, והריכוז, הצפיפות במרכז הארץ, תתחיל להתפוגג לכיוון גב ההר, אין בשורה גדולה מזו, ברמה הציונית, לא ברמת הצפיפות, אלא ברמה הציונית והלאומית, וזו בשורה גדולה. הממשלה הזאת באמת כן. חיברה בצורה שאין לה שחר את עם ישראל למחוזות יהודה ושומרון, והקטע שורש עם מעל 100 יישובים, עם מאות חוות, עם תפיסה של המרחב הפתוח, עם ביטול הסכם חברון עכשיו, ועם עיון הסכמי אוסלו ברגליים, ואנחנו בדרך טובה, אבל חייבים לנצח את הבחירות הקרובות כדי להמשיך את המגמה הזאת. אם אני שומע על יותר ויותר אנשים ששוקלים להצביע על האיזנקוט, והאיזנקוט בסופו של דבר הוא איש שמאל שיכול לקחת אותנו שמאל לכיוון מדינה פלסטינית, הרי הוא לא מתכחש לזה, זה הכיוון שלו, זו המדיניות שלו, וזו האידיאולוגיה שלו.
1: אם הזכרת את איזנקוט, אני רוצה דווקא לקחת אותך לכל מה שקורה בליכוד. יש כל מיני שמות סביב הפריימריז וכולי, אם אפשר לדבר על זה, אז ספר לנו מה אתה יודע, הולך את פריימריז, מה מחכה, אתה הולך להתמודד, לאיפה זה הולך?
2: קודם כל, תראו, כל המפלגות בישראל נוהגות, ראשיהן נוהגים לבחור את חברי המפלגות בעצמם.
0: רגע, לא שפטנו, רק שאלנו לאן זה הולך.
2: אז אני אומר, זה מה שנהוג ברוב ככל המפלגות בישראל. בליכוד, המפלגה היחידה ש-161 אלף חברי מפלגה שמשלמים דמי חבר כל שנה, באים אחת לכמה שנים, 4 שנים במקרה הנוכחי, ובוחרים את הרשימה לכנסת. יחד עם זה ראש הממשלה רוצה, זה סוד כוחה אגב של תנועת הליכוד, מה שהופך אותה למפלגת שלטון. יחד עם זה ראש הממשלה רוצה להתמודד עם האתגר שמציבות מפלגות אחרות שנבחרות כגלריה של כוכבים. ופה נשאלת שאלה, האם לאפשר לראש הממשלה אי אלו שריונים? בעבר היינו חמישה, שישה שריונים, עכשיו ראש הממשלה מבקש 10 שריונים, או או ללכת לוועדה מסדרת ולאפשר לראש הממשלה ולקבוצה של ראשי רשויות לבחור את נציגי הליכוד לרשימה לכנסת. עכשיו, אני חושב שסוד כוחה של תנועת הליכוד, כפי שאמרתי, הם אותם 161 אלף חברים, שהם פעילים בקרב קהילותיהם ובקרב בני משפחותיהם, והם אלה שמביאים את, אני חושב, 10-15 מנדטים הראשונים של תנועת הליכוד. וחבל לפסס אותם, חבל להפסיד עליהם. יחד עם זה צריך לתת לראש הממשלה את היכולת לשריין דמויות רציניות טובות כדי שיקחו את הרשימה בצורה מיטבית קדימה.
1: רגע, אז אם הבנתי בתוך כל בלי לתשובה שלך, אני מנסה להבין, אתה בעד או נגד? סליחה.
0: אני רוצה גם בעד ונגד וגם שמות, נגד.
2: אני בעד פריימריז. אני חושב שפריימריז, כפי שאמרתי,
1: לראש הממשלה, אם הוא עכשיו מגיע לרשימת הליכוד, יושב בכנס הליכוד, אומר לכם, אני רוצה 10 שריונים. מה אביחי בוארון עונה? כן או לא? מקובל או לא?
2: אני אומר, קודם כל, אני סומך על ראש הממשלה והשיקול דעתו. אני אומר, בוא נראה את הפריימריז. אני חושב שחמישה, שישה, שבעה, שמונה שריונים זה יפה מאוד. זה טוב מאוד, אפשר לעשות עם זה דברים נפלאים, לחזק את הרשימה בצורה מיטבית.
0: יש שמות שאתה רוצה לזרוק כאן, אנשים שהיית רוצה שראש הממשלה ישריין?
2: יש הרבה אנשים טובים שראש הממשלה יכול לשריין, אבל אל תסבכי אותי, אני יכול לומר
0: כופי שלי. בשביל מה אני פה?
1: אוריה עשתה לך בעצם מבחן את הפוליטיקאי, נכון? ומתברר שאתה פוליטיקאי טוב, אז כן.
0: סטנדרטי אפילו, סטנדרטי. תשובה סטנדרטית ולא מפתיע.
1: אבל חבר הכנסת אביחי בוארון, אתה רץ בפריימריז המשר לעצמי, נכון?
2: אני רץ בפריימריז לרשימה הארצית, אנחנו לא מתמודדים דרך המחוזות, זה גם כן עוד איזשהו רעיון שמאן דהוא שתל, שאם מי שיתמודד דרך המחוזות יוכל להתמודד שוב דרך המחוזות, אבל אנחנו לא שם, אנחנו באים לרוץ, אני בא לרוץ ברשימה הארצית, להתמודד, לקוות שזכה באמון הציבור, ולשרת את תנועת הליכוד, אנשיה, ואת אזרחי המדינה, ואת המדינה בקדנציה הבאה, בעזרת השם.
1: אגב, אנחנו מדברים ברשימת הליכוד, אז השבוע היה את כל האירוע עם טלי גוטליב, ואיפשהו ישראל קאט, שהוא חבר מפלגת הליכוד, הוא זה שחתם בעצם על אישור שאפשר לחקור אותה. האם אנחנו יודעים, אני לא יודע, אני שואל, האם יש חיסולי חשבונות, אבל ככה, בפורמט כזה?
2: תראה, אני לא חושב אני לא נכנס לסיפור הזה, כיוון שצריך להיות, תעודת החיסיון שהתבקש ישראל כץ לחתום עליה, התבקש על ידי ראש השב"כ לחתום עליה כדי להגן על אי חשיפתם, על חשאיותם של אנשי שב"כ בעתיד. ואני לא יודע אם ישראל כץ זיהה או ידע איך נאמר, להעריך לאן הדבר הזה יתגלגל, ושזה יתגלגל לכתב אישום. מכל מקום, אנחנו ישמנו על המדוכה בדיוני החסינות, דיוני ועדת הכנסת, לתת חסינות לטלי גוטליב, ואני שמח שכולנו, כאיש אחד, עמדנו מאחורי טלי גוטליב ונתנו לה את החסינות, כיוון שבסופו של דבר החוק קובע שחבר כנסת שפועל למען מילוי תפקידו יכול לחשוף או יכול...
1: אגב, אני צריך להגיד שבגף לא כזה מעניין החוק, ויש עכשיו עתירה שמחכה שם.
0: רגע, אנחנו נשמור את זה למרואיין הבא, אני חושבת. אבל חבר הכנסת בוארון,
2: יש תיק מאוד מעניין, אני אספר לכם. ראש הממשלה בנימין נתניהו, בהיותו חבר הכנסת באופוזיציה, עמד על הפודיום בשנת 95 כמדומני, וחשף איזשהו דוח מודיעיני סודי, וחבר כנסת רן כהן פנה ליועץ המשפטי לממשלה מיכאל בן יאיר וביקש ממנו להסיר את החסינות של חבר הכנסת נתניהו. מיכאל בן יאיר כמובן התנגד לבקשה הזאת, כיוון שהוא אמר שהדבר נעשה במילוי תפקידו, למען מילוי תפקידו של אותו חבר כנסת. וגם בית המשפט, אהרון ברק, חירה החזיק אחרי החלטת היועץ המשפטי ולא הסיר את החסינות של נתניהו ללמדך, שלפעמים למען מילוי התפקיד עושים דברים כאלה. אגב, אחד העילות לחסינות זה אפליה, ופה באמת אם כתב האישום מוגש תוך אפליה, ופה שאלנו את היועצת המשפטית, שאלתי אותה בוועדה, גברתי היועצת המשפטית, איך זה יכול להיות שאת חבר כנסת גלעד קריב לא ביקשת את הסרת חסינותו, לא ביקשת להעמיד אותו לדין, לא יודע שכתב אישום, כי הוא חשף מידע מוועדת חוץ וביטחון, ודווקא אצל טלי גוטליב את באה וממהרת להגיש כתב אישום.
0: כן. טוב, אנחנו נסיים בזה, נמשיך בהזדמנות אחרת. תודה רבה לך ושבת שלום, חבר הכנסת אביחי בוארון.
2: תודה רבה לכם, חברים יקרים, שבת שלום.
1: טוב, עכשיו נציג את האורח הבא שלנו, קוראים לו שלמה ריזל. הוא כתב מדיני של רדיו קול חי. שלמה, ערב טוב, מה נקרא, מה קורה?
3: שלום, ערב טוב, מנחם.
1: כן, גם אוריה פה, תגיד לי, אנחנו ננסה לנתח את זה מהצד המדיני, את מה שקורה פה. מה התובנות שלך ככתב מדיני לקראת ההסכם הזה?
3: תראו, אני חושב שבאמת אין דרך ריאלית לנתח את זה. כלומר, זה לא משהו שהוא בר היגיון, אוקיי? אני למשל, באופן אישי, הייתי בטוח כל פעם, בהסתמך על טראמפ מהעבר, שמדובר באיזשהו משחק, מה שנקרא אם כל ההפתעות, אבל בסופו של דבר זה נראה שהמצב הולך ומתדרדר, וזה משהו שבאמת אין לו אח ורע. כלומר, אין לו אח ורע, לא מול מנהיגים אחרים קודמים בארצות הברית, שכמובן השתדלו יותר לשמור על כללי המשחק, וגם לא מבחינת טראמפ עצמו, שהוא אף פעם לא שמר על כללי המשחק, וקבע כללי משחק משלו, גם בהיסטוריה שלו, זה משהו שיהיה אפשר לנתח אותו. אמרתי אצלנו בכל חי שבעוד כמה שנים בטח יהיה מקצוע שיקרא טראמפיסטים או טראמפולוגים, אנשים ש...
0: חייב להיות.
3: כן, חייב להיות טראמפולוגים.
0: הם כבר, הם בטוח זה... כבר תואר ראשון במדעי המדינה, הם יהיו בהתמחות.
3: כן, לא, אבל זה יהיה לימודים מאוד ארוכים. שיהיה לכם ברור, כי...
1: השאלה אם בסוף אתה יוצא עם משהו.
0: זאת שאלת מיליון הדולר, האם אתה יוצא עם משהו, לא, עם מגדל טראמפ.
1: כי אתמול...
3: אני אגיד לכם מה.
1: אמרתי שנייה, אגיד לך, אתמול אמרתי לזיו שאנחנו ביום רביעי, ההסכם אמור להיחתם ביום שישי, זה אומר שמחכה לנו עוד שתי התהפכויות מטראמפ. אם כל 24 שעות הוא מתהפך, מחכה לנו 24 שעות איתו. אז אני מדמיין, אם אנשים ירצו ללמוד את הטראמפיזם, איך שקראת לו, אתה לא יכול לצאת מזה. הטראמפיזם הזה משתנה לך כל 24 שעות. זה בעייתי.
3: תראו, לשם שינוי, הטראמפיזם הזה היה יציב בימים האחרונים, okay. יציב יחסית לכיוון הלא טוב, לכיוון
0: נכון,
3: האיראני.
0: נכון, זה
3: אבל, חייב. אבל כשהוא לא יציב, זה לא מתהפך כל יום, זה מתהפך כמה פעמים ביום. אמר לי שר מהליכוד, אמר לי, תקשיב, מה שקרה השבוע, קיבלנו אותו בתדמה, זו המילה שלו בתדמה, כי טראמפ היה יכול לקום עם רצון לתקוף את איך הראג', הלכת לישון צהריים מתוך רצון להיפגש עם מוצ'טבה, להתעורר מהשינה צהריים עם איזה תאווה לנקמה באיראנים, ועוד פעם לישון עם חלום על שלום עולמי ועל מחירי נפט יורדים.
1: זה היה משהו... כדי זה לשבת על ה-AI ולייצר כל מיני תמונות.
3: כן, זה חלק מהטראמפולוגיה. אין משהו באמת, אין שום כלי, אני לא יודע אפילו אם יש כלי של AI, שיכול לנסות לנתח את המצב, המצב באמת באמת לא ברור, יחד עם זאת, יש כן תקווה כמובן בקרב מקבלי ההחלטות כאן בישראל, שטראמפ כמו טראמפ יתהפך בסופו של דבר, כי האיראנים שכרגע מרגישים על הגל ומרגישים על הגובה ומרגישים מנצחים, והם צודקים בזה שהם מרגישים מנצחים, הם ינסו ככה למתוח את החבל קצת יותר מדי באיזשהו מקום, ואז אנחנו נראה את הג'ננה שלו מתעוררת, זו התקווה בישראל, ואז אולי נראה חידוש המלחמה, בתווך טראמפ צריך לבוא את חריגות ה-250 שנה לארצות הברית, בפור ג'ולי, את בחירות האמצע,
1: הדולק שיורדים. אגב, בסיפור הזה, את מרקו רוביו אני קצת לא מבין. את מרקו רוביו אני קצת לא מבין. הוא היה הרי זה שעמד חוצץ כל הזמן נגד זה, ואתמול ראינו אותו עומד בוועידת G7, עומד עם פרצוף מושפל, והוא לא עושה שום דבר, הוא נותן לכל החבורה של קושניר ויטקוב ו... ג'יי די ונס להשתולל. זה די מפתיע, לא?
3: תראה, אני חושב שמרקו רוביו מבין שאם הוא יפתח את הפה, הוא באותו רגע יכול לקום בבוקר ולשמוע בתקשורת שהוא סיים את תפקידו, אז הוא אומר איכשהו, אני אבלע את הרוק ואני אעשה מה שטוב לארצות הברית, ומה שאני חושב שטוב לישראל, אני אשאר בקרבתו של טראמפ ואני אעשה לאזן אותו. צריך לזכור שהוא כרגע גם המועמד המוביל מטעם הרפובליקני, בסקר פנימי שהיה, הוא מוביל משמעותי. כן, הוביל משמעותית על ג'י די ונס, אז הוא לא יכול עכשיו ברגע אחד לאבד את זה, ודווקא לגבי ונס שהזכרת, ונס מוזכר כמי שמתנגד להסכם, והיה, אני חושב אתמול בישראל היום היה דיווח שהוא על הכוונת של טראמפ, שטראמפ הולך לפטר אותו בתור של CIA.
1: אבל למה ג'י די ונס הוא הכי מעד ההסכם?
3: לא, התכוונתי להקסט, סליחה. התכוונתי להקסט,
1: כן.
3: שר המלחמה הקסט, כן. שהוא היה לוחמני בנושא הזה. ג'י די ונס מלכתחילה היה הסממן הכי פחות פרו-ישראלי בלשון המעטה בסביבתו של טראמפ, ביממה האחרונה הוא שחרר אמירות מאוד לא נעימות כלפי ישראל, ואני חושב שאנחנו נראה את זה הולך ומתעצם מכתנו.
0: טוב, אני רוצה לומר, אני לא יודעת כמה מאזינים מזדהים איתי כרגע, מציתי את איראן, ואני רוצה שנעבור לאייטם הבא, ומנחם, אתה לוקח את זה מפה.
1: האייטם המנה העיקרית. היום אנחנו בעצם מסיימים עכשיו את ג' בתמוז. ובגלל ששלמה הוא החבדניק מבין שלושתנו, אנחנו ניתן לו להסביר ולהכניס אותנו לאווירה. שלמה, הדקות הקרובות...
0: מנחם לא הרשה לי לשאול את השאלה שרציתי, אז אתה תצטרך באמת לדבר מההתחלה עד הסוף, מה זה ג' בתמוז.
1: תסביר
3: טוב, לנו. ג' בתמוז, אני לא יודע בני כמה אתם. אני הייתי ילד בן 8, זה היום שבו הרב מלובביץ' הסתלק, לצערנו הרב. יום גדול, של, יום של אלם והסתר גדול מאוד. יום של חושך.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים?
1: 94?
3: תשינון ד' 94, כן.
1: כן, mm-hmm. אני נולדתי שנה אחרי, וקוראים לי אחריו אגב, אבל כן.
0: יפה, אני הייתי בתשע, אבל אז, כן.
3: אז מבין שנינו אתה מנחם. אני הייתי ילד בן 8, אני זוכר את זה כמו עכשיו. ותראו, למרות זאת הרבי, איך אומרים, כאן איתנו, זאת אומרת, מפעל השליחות של חב"ד, שכולם הספידו אגב, באותה תקופה את חב"ד, היו בטוחים שזהו, שנגמרה התנועה הזאת, שנגמר מפעל השליחות.
0: המפעל שלו לגמרי איתנו, אין ספק.
3: לגמרי, יותר מפי שלוש, יש אנשים שבאמת יוצאים לשליחות, מניחים הכל והולכים קדימה והולכים ללא נודע. אנשים שבאמת, ואני מכיר את חלקם, יכלו להיות בארץ בעלי או קריירה מבטיחה בתחום העסקים, או עם איזשהו מעמד תורני מוביל, דיינים, רבני ערים, באמת אנשים מוכשרים אחד אחד, עזבו הכל ויצאו החוצה, כי מבחינתם הם רוצים לקיים את דבריו של הרבי ולהביא את הגאולה, והם מבינים מה שנקרא להניח את עצמם ולצאת החוצה ולפעול, זו הדרך שלנו, זו הדרך שהרבי התווה לנו, ולכן
1: אני רוצה דווקא לקחת את זה למקום...
3: הוא חשור בקשר הדוק לג' תמוז.
1: כן, אני רוצה לקחת את זה למקום, עכשיו אנחנו בתקופה כזאת, דיברנו על ההסכם וכו' ואיראן, מעניין אותי אם הרבי עכשיו היה בפועל פה, מה הוא היה אומר?
0: אני אענה לזה רגע לפניך, אני הייתי בניו יורק בקיץ הקודם, ומה שברור זה שהערכה עצומה לרבי ברחבי, אז אולי נכון, בקהילה היהודית, אבל ממש לא רק בקראון הייטס וכאילו, בכל הבתי כנסת במנהטן, ההערצה לרבי ולמה שהוא נתן, זאת אומרת, ברור שהוא היה יכול להיות דמות שממתנת פה את הדברים ואולי מסייעת לקשר בין ישראל לארצות הברית.
3: כן, צריך לזכור שטראמפ הגיע לאוהל גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות, פעם ראשונה שנתי אמריקה הגיע לאוהל, למרות שהיו אגב, היו נשיאים שרצו להגיע כנס ונסנתי להיפגש עם הרבי, רייגן היה הראשון שבהם והרבי דחה את זה כי הוא רוצה לבוא ביום ההולדת של הרבי, הרבי אמר לו יום הולדת זה יום של חשבון נפש ואני מעדיף כן להיות ככה עם עצמי. וטראמפ הגיע, ברור שאם היינו רואים את הרבי פה, אז הדברים היו אחרת לגמרי. גם נתניהו היה מקבל יותר רוח גבית, למרות שנתניהו אומר כל הזמן שהוא מקבל מהרבי, והוא נשען על הדברים שהרבי אמר לו, והרבי ממש האמין בו והשקיע בו ברמות אחרות לגמרי. אבל גם טראמפ וגם
1: הקשר הזאת ש-119 איש ילחמו נגדך, נכון? הוא הרי
3: נכון, ואני חושב יש משהו אגב הרבה יותר חזק שהרבי אמר לו שמשום מה זה פחות תפס. הרבי אמר לו, נתניהו זה נתינה מהקדוש ברוך הוא, נתן יוד קיי. הקדוש ברוך הוא נותן לך כוחות ועומד בצד שלך. ומבחינתי זה השוס הגדול, זה הדבר הגדול. זאת אומרת, הרבי אומר לו, אתה לא סתם עוד מישהו, אתה לא סתם עוד פוליטיקאי, יש לך באמת שליחות אדירה לעם ישראל, ואתה נמצא בצד הטוב. אתה רק צריך מדי פעם להזכיר לעצמך, לא להיכנע ללחצים, ולא לפחד ממה יאמרו הגויים, ואו מה טראמפ יחס עליי, תלך בתוקף, והתוקף הזה אין ספק שהוא מלווה את נתניהו. אמר לי מישהו שהוא מקווה שטראמפ ייזכר בתפילה שלו בציון אצל הרבי, וזה יורר אותו. אנחנו גם מקווים שזה מה שיהיה.
0: צריך להחליק לו איזה דולר להזכיר לו.
3: כן, כן, לגמרי. תראו, אריק שרון אמר פעם משפט בעיניי היה מאוד מאוס, הוא אמר את זה בגירוש מגוש קטיף, שאם הייתי רואה עכשיו את הרבי, הייתי משכנע את הרבי שאני צודק בגירוש. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הוא אמר את זה.
0: שהשם ישמור, כן. זה בסדר, שבן אדם משכנע את עצמו בצדקת הדרך, אין לך איך.
3: כן, אז יש כאלה שהיו משכנעים את עצמם, שאם היו רואים את הרבי עכשיו, היו משכנעים אותו על... אולי על ויתורים ודברים כאלה, אבל ברור שאותן דעות ששמענו ממנו בזמנו, על החשיבות של השמירה על ארץ ישראל, למען ביטחונם של מיליוני היהודים שגרים פה, היא אותה דעה, אותו דבר כן. בדיוק, היא לא
0: אולי זזה, אפילו לא להילחם את מלחמות ישראל.
3: אבל, ומשהו אחר ברשותכם,
0: לסיום ממש,
3: ממש
0: כן.
3: לסיום, כל יהודי הוא שליח. המסר מהיום הזה, כל יהודי הוא שליח, לא רק מי שזכה להיות שליח רשמי, אלא כל יהודי שקם בבוקר שיש בו נשמה אלוקית בין לאברהם יצחק ויעקב, הוא שליח אל הקדוש ברוך הוא להוסיף טוב בעצמו ובסביבתו ולהאיר את כל העולם.
1: וואו, איזה מסר.
0: שנזכה.
1: שלמה ריזל כתב...
0: תודה רבה, שבת שלום.
3: ותלוי בנו, שנרצה.
1: חסיד לובביץ' מילה.
3: זכינו, שנרצה.
1: כן, שיהיה לילה טוב. שלמה, תודה.
3: תודה לכם, שבת
1: לילה טוב. טוב, נציג את האורח הבא שלנו, הוא פרשננו המשפטי היום. קוראים לו עמיתי פודרבייטל. שלום עמיתי, ערב טוב, מה קורה?
4: ערב טוב, מוריה ומנחם היקרים.
1: כן, האירוע עם טלי גוטליב תפס אותך, ויש לך כמה תובנות. נשמח שתשתף אותנו.
4: אז אני רוצה להתאפס דווקא לנקודה מסוימת שציינה חברת כנסת מרב כהן.
1: אוקיי.
4: שזה גם מזכיר לי משהו שאמרה בעבר, חברת כנסת שאולי עוד פחות מוכרת ממרב כהן, הייתה מישהי רויטל סווד פעם במפלגת העבודה.
1: מי זוכר?
4: ואמרת הדבר הבא, מה?
1: אוקיי, אז בוא נשמע שנייה את הקטע ונדבר עליו.
5: יאללה. לא יכול להיות שחברי כנסת ישבו וידונו על האם קולגה שלהם, חבר אישי שלהם, חבר במפלגתם, כן יקבל או לא יקבל חסינות. במקרה של חברת הכנסת גוטליב, יש אירוע שחזר על עצמו שוב ושוב ושוב, ולמרות שביקשו, ולמרות שהתריעו, ולמרות שהסבירו, היא סירבה לתקן אותו, כשהיא יודעת בצורה מובהקת שהיא עוברת על חוק ביטחוני, זו עבירה ביטחונית ומסכנת.
1: כן, אלו בגדול הדברים. אז מה אתה אומר, עמיתי?
4: מה שאני רוצה להגיד, בעצם מה שניסה אהרון ברק במשך שנים רבות לעשות, וגם יורשיו, ואגב עשו בהצלחה מסחררת, כן. זה חוץ מזה שהם לקחו מנבחרי הציבור כוח והביאו אותם לכל מיני גורמים שלא נבחרים על ידי העם.
1: כן.
4: הדבר המדהים שעושה הוא שגם שכנע שזו דמוקרטיה. זאת אומרת, ככל שהנבחרי הציבור יהיו יותר חלשים, יהיה להם פחות כוח, הם לא יוכלו להחליט דברים, כך אנחנו נעצים את הדמוקרטיה. זה בגדול אחד הדברים האבסורדים שהוא הסביר. אני חושב שכשהוא שומע את מרב כהן, הוא יכול לראות הרבה נחת. בעצם לא שכנע רק את מוריה, נחם, את עמיתי ואת המדבר. בעצם שכנע גם את חברי הכנסת. שעדיף שהם יתעסקו בכמה שפחות דברים. שהחלטות דרמטיות לא יילקחו על ידיהם. עכשיו מה שקורה עם טלי גוטליב, זה אירוע שהיא סבורה, שבשביל לאוקטובר היה ניסיון להפיל את הממשלה, והיה איזושהי פתיחת דלת כנראה. אבל אם אני חושב שזה לא נכון, לצערי גודל המחדל, אין פתח להשארות האלה, ואני ממש חושב שזו טעות גמורה. אבל זו הסיבה, היא חשבה שכדי שהציבור יבין מה קרה פה, לפי הבנותה, צריכה לגלות. והחוק החסינות נועד בדיוק לאפשר לעבור על החוק בדיוק בדברים מסוג זה, מידע מפווג, כדי להבטיח שרשויות התביעה לא יפחידו חברי כנסת מלדבר, ולא ימנעו מהם לדבר נגדם.
0: כן.
4: זה בדיוק המקרה של טלי גוטליב.
0: כי זו סכנה אמיתית.
4: זו סכנה אמיתית. ואגב, אם לפני 20 שנה הייתי אומר לך מוריה, או הייתי אומר לך מנחם, תשמעו, זה סכנה, התביעה יכולה לנצל את זה לרע, הייתם מסתכלים עליי בעין קצת עקומה, כי רוב הציבור לא הבין, השחיתות הייתה קיימת שם כבר אז, כן? אבל לא הייתם מבינים עד כמה זה מסוכן. אבל היום כולם מבינים את זה, כן? לכולם זה לחלוטין ברור שיש אכיפה בררנית, ושגילת קריב לדוגמה, שום דבר לא קורה עם מידע מסווג שהוא הדליף, ועשרות הדלפות לא נחקרו, ושהכל נגוע.
1: אגב, צריך להגיד שאמיר אוחנה, יו"ר הכנסת, שאל את זה.
4: זה ברור שחבר הכנסת שמבקר, סליחה.
1: צריך להגיד שיו"ר הכנסת אמיר אוחנה שאל את זה, אגב, מה עם החקירה של גילת קריב? הוא לא קיבל תשובה על זה עד עכשיו, כן?
4: אכן. אני אומר, לכולם ברור שחבר הכנסת שמבקר את הפרקליטות נמצא בסיכון. המערכת הזאת הוכיחה שהיא מושחתת מכף רגל ועד ראש. ושהרבה לפני שמתיירים אותה כפוליטית, כי זה דבר כל כך רע פוליטית, היא פשוט מושחתת וכוחנית. ולכן, אין דבר יותר הגיוני משחברי כנסת יהיה תלוי אך ורק בחברי כנסת. אי אפשר לתת לשום גורם חיצוני שאיננו נבחר על ידי הציבור באופן ישיר, להחליט בנושא הזה. זה מסוכן מאוד. חברי הכנסת שלנו לא יוכלו לשמור עלינו ולפקח באופן אפקטיבי על הממשלה אם הם יחששו ממערך התביעה. וזה מביא אותנו אגב לנקודה אחרת, אם אפשר, או שאתם רוצים...
6: כן, כן.
4: אני פה באוטוסטרדה. של דיבור, כמובן, אני לא נוהג.
0: כן, כן.
4: מבקר המדינה.
6: כן. אגב, צריך להגיד ככה, סולברג בעצם הודיע, שנייה, אני אתן רק את העובדות. סולברג בעצם הודיע... בעניין בחירת מבקר המדינה, בדעתנו להוציא צו על תנאי בנושא החשאיות, אבל לא בנושא ניגוד העניינים. אלה העובדות. עכשיו, מה רצית לומר?
4: קודם כל, אני חושב שכשלעצמו, התיעוד העצמי פוגע מאוד ברעיון של הצבעה החשאית. אני לא אהבתי אותו. השאלה אם הוא חוקי או לא, אני לא יודע. כשלעצמי, אני לא משפטן, אבל אין ספק שיכול להיות שתתקן את החוק, או לא בלתי אפשרי לומר, תשמע, זה פגע בהצבעה. אבל הם אמרו שם עוד משהו. הם אמרו, אם אפשר לקבל, הם לא רוצים לכתוב פסקי דין, הם לא רוצים להחליט, הרי גם בפרימטר, לא יודע אם אתם מכירים, אין שום פסק דין של בג"ץ, הם מצאו בהסכמת, המדינה פשוט שינתה את הכללים, כדי שהם לא יכתבו פסק דין שמחמיר את כללי הפתיחה באש, הפרימטר הם מתכוון בנושא הזה, אז גם פה הם רוצים לעשות את אותו טריק, הם אומרים, אנחנו מבקשים הסכמה של הכנסת לקיים הצבעה חוזרת, ואז לא נצטרך להכריח אותו. ויש פה בעיה מאוד מאוד קשה, כי הכנסת היא גוף, היא לא בדיוק גוף, אין בדיוק את מי לשאול, למי נפנה. מנחם, אתה רוצה לדעת אם הכנסת מסכימה למשהו, את מי תשאל?
0: כן.
4: תראו הכנסת, הוא באמת מוסמך לענות בשם הכנסת. בעצם מה שהם אומרים, אנחנו נשאל את היועצת המשפטית של הכנסת, והיא תגיד לנו. עכשיו שימו לב כמה זה פתח חמור, בסדר? כי הדבר היחיד שהוא מבחינה דמוקרטית, מתחת, קרוב לרמה של חבר הכנסת, זה מי שממונה באופן ישיר על ידי הכנסת. אין הרבה כאלה. שתנסי, מבקר המדינה דרך אגב.
0: כן.
4: את הממשלה ואת השרים, זאת אומרת ראש הממשלה והשרים שלה, ובאמת בודדים, בודדים, בודדים. והם יכולים לגשת עכשיו לכל הצבעה של הכנסת, ללכת ליועץ המשפטית של הכנסת ולשאול אותה האם צריך לעשות הצבעה חוזרת או לא.
0: כן.
4: זו התערבות כל כך מסוכנת, הצבעות של הכנסת זה סמכות העליונה מעל כל סמכות.
0: וזה נוסף לשאר הדברים שאנחנו מפקירים בידי הסמכויות המשפטיות.
4: זה בעצם נקרא לזה מכניזם או איזה מין שביל שדרכו הם מתכוונים להשתלט על, הם עשויים להשתלט על עוד כוח ועוד אמצעי,
6: כן,
4: בלי לבטל חוק, לשלוח אותו שוב לחקיקה בכנסת. עכשיו כולנו יודעים שלכתוב פסק דין ולהוציא החלטה זה 1/100 מבחינת המשאבים והאנרגיה שדורש לעומת חקיקת חוק, וזה בכוונה ככה.
0: כן.
4: חוק צריך לקחת בכובד ראש, וצריך להיות דיוני, וצריך לבדוק, זה המון כוח. אבל אם אתה שולח את הכנסת אחורה כל פעם שלא בא לך, אז בעצם ביטלת את הכוח שלנו.
6: כן, אני חושב שהקריאה הזאת היא קריאה חשובה, שהגיע הזמן... כן, אני חושב שהגיע הזמן, זמן תיקון, ובאמת זה. וזה מעניין, שוב, נדבר על זה גם בהזדמנות, כל העניין הזה של בגץ, לאן זה הולך, וכל דבר שמגישים עתירה לבגץ, זה כאילו נהיה רשמי, כל דבר שקורה בממשלה, יש את הג'ינג'י שישר... יש לו עתירה על העניין, ואז בגץ נדרש לעניין, הוא אומר, אני לא רציתי, אבל אני נדרש וכולי, זה אנחנו מכירים, אני אדבר על זה בהזדמנות. עמיתי פודרבייט אל פרשננו המשפטי, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך, שבת שלום.
4: בשמחה, לילה טוב, שבת שלום.
6: לילה טוב. טוב, העורך הבא שלנו הוא עורך התוכן והחדשות בקול היהודי, קוראים לו עמיחי שילו. ערב טוב, עמיחי. עמיחי, אתה איתנו?
7: כן.
6: אז דיברנו על זה ב...
0: אגב, רק שתדע, שנייה, אני אקדים ואמר לפני הרעיון, שאמנם נקראת על הנושאים מסוימים, בסוף גם תצטרך לתת דבר תורה. אז תתכונן תוך כדי שאתה מדבר, תוך כדי שאתה מדבר, גם תתכונן לתקרת הפרשה ואת ההפטרה. עכשיו תמשיך, כן.
6: אז השבוע, אז היום בעצם פורסם כל הסיפור הזה, יש חשש לאומני שקשור להרעלות מזון וכולי, ואתם בכל היהודי עשיתם בעצם תחקיר כזה בעבר, ספר לנו.
7: בעצם... סביב הסיפור הזה שהתפרסם, כשהתפרסם שהשבק נכנס לחקירה של הרעלת ילדים בירושלים, הרעלת מזון ילדים, ישבנו לסוף בעצם את המקרים שבהם מחבלים השתמשו ברעל בעבר, כדי לנסות להבין כמה זה תופעה וכמה היא מסוכנת, והאמת שהופתענו. תופעה מסוכנת מאוד. יש לנו איזה תמימות כזאת, אנחנו לא כל כך מתייחסים לסכנה הזאת, אבל בכל רגע מחבל יכול להחליט שהוא מחבל שעובד אצלנו במסעדות, במפעלים, יכול להחליט שהוא מבצע פיגוע הרעלה המוני, והרבה מחבלים ניסו את זה בעבר.
0: שנייה, זה לא תמימות, אני רק רוצה להגיד תמימות, יש בזה משהו מעט ביקורתי, וכאילו שאנחנו מרגישים מטומטמים. זה הרצון שלנו לחיות. זאת אומרת, ללכת למסעדה בלי לחשוב שמישהו מנסה להרעיל אותנו, ולקנות מוצרים בסופר בלי לחשוב שמישהו מנסה להרוג אותנו. אחרת לא נוכל לחיות. אז כאילו זה מין איזה רצון טבעי פשוט לחיות, בלי לחשוב שמישהו מנסה להרוג אותנו בכל רגע נתון. לא, לפעמים אנחנו טועים, כן? לפעמים באמת מנסים, הכל בסדר. אתה לא, זה לא, אתה צודק. פשוט זה לא תמימות. זה שאיפה לנורמליות.
7: יש פה איזושהי, יש פה מקרה שאני מקווה שבעזרת השם הוא ייגמר בלי נזק משמעותי. אני לא כל כך, לא ראיתי עדכונים לגבי המצב של הילדים. אבל יש פה סתירת לחי שאנחנו קיבלנו, ואנחנו צריכים לוודא שהיא מעוררת אותנו לפני שיקרה באמת אסון בסדר גודל יותר גדול, או סדרי גודל יותר גדול. אתם יודעים למשל שהפיגוע במלון פארק, והיה כיוון שהוא יהיה לפני כן פיגוע רעל. הם תכננו להרעיל שם את כולם.
0: את זה לא ידעתי.
1: מעניין.
7: כן, בציאניד, אפילו היה להם כבר 4 קילוגרם ציאניד, אני לא מומחה לרעלים, אבל לדעתי ב-4 קילוגרם ציאניד אתה יכול להרעיל חצי ממדינת ישראל. והיה מקרים ערבי שעבד במזנון באוניברסיטה העברית ב-2003 והתכוון להרעיל שם את כולם, בסוף הוא בכלל היה מעורב בהסעה של מחבל לפיגוע בקו 14, שנהרגו שם 17 יהודים. ונכנס לכלא, אבל הפיגוע הרעלה הזה לא יצא אל הפועל. יש הרבה מקרים כאלה של פיגועי הרעלה שנמנעו ברגע האחרון, ויש גם מקרה אחד מפורסם של פיגוע הרעלה שיצא אל הפועל, וברוך השם אף אחד לא נהרג שם, בבית משפחת לרנר ברעננה ב-2012. שם ערבים פרצו להם לבית והרעילו אוכל ושתייה, וכמה מבני המשפחה ושוטר שהגיע לקריאה שלהם לפריצה הועלו, ושם זה נגמר בגזר דין מגוחך לחלוטין, כי לא הצליחו להוכיח שזה היה פיגוע לאומני, וקצת מתקשר לנושא הבא שלנו, אם אנחנו נספיק להגיע אליו. בסופו של דבר, יש פה אירוע שעלול להיות אסון באמת בקנה מידה עצום, והעובדה שעכשיו זה נגמר איכשהו בסדר גודל קטן, לא אומרת הרבה, כי זה יכול גם לעורר, כמו שתמיד חוששים, פיגועי חיקוי.
1: כן, אבל צריך להגיד, אם ניקח את זה שנייה לקצת יותר עמוק, בסוף הם כוח עבודה מאוד מאוד זול. וכמו שמוריה אמרה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו כל פעם שיוצאים במסעדה או לא סופר חוששים. שאלה אם יש איזשהו דרך בקונסטלציה הנוכחית למנוע דברים כאלה בכלל.
7: קודם כל, כשאנחנו בעצמנו יוצאים למסעדות, אני קורא מכאן לכל מי שיכול, ללכת לכמה שיותר מקומות של עבודה עברית שהוא יכול, וגם יתמוך ביהודים, וגם ייקח סיכון, פחות סיכון מיותר על חייו.
0: כן, אבל זה, בוא נגיד ככה, עזוב רגע מה המצוי, כאילו מה הרצוי. במצוי אנחנו, כשזה, כן, אורזים את כאילו את האריזות וזה, מי חשב בכלל על עבודה עברית במפעל לייצור מזון תינוקות? זאת אומרת, זה לא משהו שאתה חושב כשאתה נכנס לסופר.
7: זה נכון, אנחנו כל הזמן, מדינת ישראל משחקת עם הקונספציה הזאת שאפשר לחיות עם האויב בשלום פה בתוך מדינה אחת ושיכול להיות דו-קיום, ואני חושב שזה סתירת לחי לסיפור הזה.
0: אני כן רוצה שתלך לנושא השני. אני רוצה שתלך גם לנושא השני שעליו התכנסנו, כי זה באמת משהו שלא שמעתי עליו בכלל, ואני תוהה עם המאזינים שמו.
1: ספר לנו.
7: הנושא של פגיעות לאומיניות.
0: כן.
7: זה הנושא שאנחנו עוסקים בו הרבה בקול היהודי. פגיעות מיניות על רקע לאומני, היו כמה מקרים מאוד מפורסמים ומאוד ברורים ומובהקים, אבל כמו הרצח של אוריאנס בחר השם מקום דמה.
0: אי אפשר לשכוח.
7: כמובן, וכמובן בשביל העשירי היו מקרים מזעזעים, שגם אם אין לנו עדות ישירה שהם היו על רקע לאומני, אף אחד לא חושב שהם לא היו על רקע לאומני, אבל בסופו של דבר, בארץ זה קורה כמעט על בסיס יומיומי, שבאמת נשים מותקפות או מוטרדות על רקע, על ידי ערבים, על רקע לאומני, ובאמת רוב הפעמים זה לא נשפט ולא נחקר כעל רקע לאומני. יש עברה הצעת
1: חוק. רגע, אבל למה אתה כל כך בטוח שזה על רקע לאומני? תסביר.
7: אז אני אומר, באמת הרבה מאוד פעמים המשטרה לא תחקור את זה והשבק לא יחקור את זה, ולא יהיה אפשר להוכיח שזה על רקע לאומני. אבל בסופו של דבר יש פה כמה הנחות יסוד שאנחנו יכולים להניח. אנחנו יכולים להניח למשל שפגיעות מיניות והטרדות מיניות כמעט לא קורות בתוך הציבור הערבי לעצמו. כי הם יודעים טוב מאוד מה יהיה המחיר של פגיעה מינית בתוך הציבור הערבי. ברוב הפעמים זה כבר...
1: כל המשפחה וכולי, כן.
7: וכן. וכלפי יהודיות, וגם בסוף, גם כשקורית פגיעה כזאת, המשטרה תגיד שזה על רקע פגיעות מיניות, כי אנשים רוצים פגיעות מיניות. ללכת להוכיח עכשיו שיש פה רקע לאומני, למרות שכמו למשל בתאונות דרכים, שקורות הרבה ביוש, תאונות דרכים, שזה בסוף, אתה לא יכול לדעת באמת האם... זה
1: שהיא צריכלית...
0: אני חושבת באיזשהו שלב, לי אישית בתור זאת שבאה מהצד השני של הכביש, זה לא משנה לי. בסוף זה תאוות המוות. כשהם חוצים מולי קו לבן ודוהרים מולי עם הסעית או כל דבר אחר, לא משנה אם זה כדי להרוג אותי כי אני יהודייה, או כדי להרוג אותי כי פשוט לא אכפת להם מהחיים שלי ושלהם. זה באמת פחות משנה לי ברגע הזה. את שני הדברים האלה צריך לגדוע כמה שיותר מהר.
7: יש משהו אחד שיותר קל לגדוע מהשני, אם זה באופן כללי, אם זה פיגוע, זה סתם, זה חוזר לאותו נושא בעצם של ההרעלות. אם זה פיגוע, אז אנחנו לא יכולים לחיות לצידם, כי כל רכב הוא כלי נשק, וכל בן אדם שעובר ברחוב יכול להיות כלי נשק, וכל פועל יכול להיות כלי נשק, ואי אפשר, אין דרך למנוע את זה, אין דרך לעצור את זה. ברגע שהוא מחליט, כל דבר שלידו הופך לכלי נשק. אז הפגיעות הלאומניות, אנחנו מדברים על זה, כי השבוע... הוגש כתב אישום נגד ערבי מחברון, שבח, שעבד בירושלים במלון בלי אישור, ופגע מינית בקטינה שפונתה מביתה בגלל המלחמה על המלון הזה. עכשיו, בכתב האישום לא מופיע רקע לאומני, ניסינו לברר בפרקליטות האם זה נבדק או לא נבדק, לא כל כך ברור. יש נועל של המשטרה שאומר איך לבדוק את זה, אחרי שחברת הכנסת לימור סון הר מלך
1: עמיחי, אני חייב לשאול אותך שאלה ממש אחרונה לסיום. אני זוכר שלא מזמן הצבנת את האמריקאים באיזה ציוט שלך. עבר מאז חצי שנה וטראמפ מתהפך עלינו. זה הזמן שלך להתוודות.
0: זה באשמתך?
1: זה הזמן שלך להתוודות.
7: הפוך לגמרי, זה בגלל שלא הקשיבו לי.
0: הבנתי. כאילו כל המלחמה שתקת, כל החימושים, כל זה וזה, אמרת חכו, חכו, חכו, חכו, הנה עכשיו.
1: עכשיו הגיע.
0: עכשיו אמרתי לכם.
1: אז אתה אומר, אתה חף מפשע. הבנתי. אוקיי, עמיחי שילו.
0: רגע, מילה על פרשת שבוע? מילה אבל.
7: לדעתי פרשת חוקת.
0: זהו, זאת המילה שלך.
1: מילה מעולה.
0: אוקיי, פרה
1: אדומה. עמיחי, שמחנו לדבר איתכם, וטוב שיש אתכם בכל יהודי.
7: שבת שלום.
0: שבת שלום שתי.
1: אז מוריה, את בחרת לנו שיר.
0: כי נזכרתי בזה בגלל פרשת השבוע, דיברנו על מנהיגות, ויש פה אמירה בשיר הזה. לא בהכרח אמירה שאני מסכימה איתה.
1: נשמע כמה צלילים.
8: המקום.

0: כן, יש פה עכשיו, אתם יודעים מה, תקשיבו למילים, יש פה אמירות על מנהיגות, ואנחנו צריכים להקשיב להן, גם דרך הפרשה, דרך השירים, לחשוב מה אנחנו רוצים, ושתהיה מנחם, שבת שלום.
1: שבת שלום, נגיד שוב תודה לאסף חנגל, שהיה הטכנאי והמפיק שלנו, ולכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, מחר זי ועסקה יהיו פה עם תוכנית משפטית ועוד נושאים מעניינים, תבואו, מחכים לכם, לילה טוב, לילה של ניצחון.

0: שלום שלום, ערב טוב לכם, ערב טוב לכם, אנחנו ברדיו גלי ישראל ובתוכנית אקטואליה יהודית, ערב שבת קודש, מריחים כבר את הקדושה של השבת באוויר. אני זוכה פה להחליף הערב את הרב אבי ברמן שנמצא בשליחות עם ישראל בתפוצות. אנחנו עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, ונתוועד קצת ונדבר הערב על ענייני השעה ואיך אנחנו כאנשי אמונה שמאמינים בקדוש ברוך הוא צריכים להסתכל, להבין, לחוש את מה שקורה במציאות. ערב טוב הרב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך. הרב, נראה לי שכל יהודי וכל מי ש... אולי אפילו לא יהודים שככה קיוו ויחלו לניצחון באיראן כאן הבוקר עם תחושות קצת מוזרות עם הבשורות על חתימה של טראמפ ואיראן על הסכם שנראה כמו קניעה של העולם המתקדם מול
1: חושך.
0: כן, מול החושך והאסלאם הקיצוני והרע של איראן.
1: אז מה, אתה בדיכאון?
0: חס ושלום, אני לא בדיכאון, לא אפשר לשבת ליד הרב ולהיות בדיכאון. אבל בוא נשאל את הרב אולי ככה, אם עכשיו טראמפ מרים טלפון או מבקש מהרב שנייה לאיזשהו הכוונה רוחנית, מה הרב אומר לטראמפ?
1: אני אומר לו, חביבי, תראה איך אתה רוצה להיזכר בהיסטוריה. אתה רוצה להיזכר בהיסטוריה כמו אחד שטעה והלך נגד הקדוש ברוך הוא. כאילו הסיכוי שלך יהיה אפס. אתה ראית שהוא עזר לך, ראית שהוא שמר עליך מפני כל המתנגשים שרצו להרוג אותך. עזר לך מול כל התקשורת בארצות הברית. שלח אותך, שם אותך בתפקיד כל כך גדול. וראית שכשהלכת עם ישראל, הצלחת. למעלה מן המשוער, אתה ראית את השרת השכינה שיש בעם ישראל, את הפלא העצום. אתה ראית שהמטוסים שלך קצת נפלו. לא הרבה. שישראל בכלל לא נפלו. ממש, כאילו, מישהו מחזיק את המטוסים האלה באוויר, וזה לא הרוח, וזה לא המנועים. זה משהו עליון, ואתה הרי אדם מאמין. אז מה קרה לך? נסחפת לכל מיני יועצים שמונעים מכסף קטרי, משוחד, השוחד יעבר עיני חכמים, וסלף דברי צדיקים, לך עם השם יתברך, לך ותצליח, לך ותעלה, לך ושמחה ייזכר לדורי דורות, כמישהו שהביא ברכה, לא כמישהו שנפל בקטנות. אתה יודע, היסטוריה מלאה מאנשים כאלה, שהיה להם רגע של גדלות רוח, ובסוף עשו שטות. להזכיר לך, היה הארי טרומן, נשיא ארצות הברית, שברגע של גדלות, של אמונה, הוא הלך מול כל היועצים שלו, והחליט מה שקוראים בכ"ט בנובמבר, 1947, זה כסלב נקרא אצלנו, שנת השח, להצביע בעד הקמת מדינה יהודית. הוא הלך מול כולם, הוא הרגיש את משק כנפי ההיסטוריה, הוא הרגיש שהוא חי בתקופה תנכית, והוא אמר, אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא, עם הנבואות של הנביאים. זה מה שהוא אמר. ואמרו לו כולם, אותם גנרלים לשעבר, כל מיני בכירים לשעבר שהיו וניצחו במלחמת העולם השנייה, אמרו לו, מה אתה מדבר? אין סיכוי למדינת ישראל מול כל מדינות ערב, זה אבוד. מבחינה חיצונית הם צדקו. אבל הוא הסתכל בפרספקטיבה נבואית.
0: גוי הזה מסתכל, הוא קורא לזה פרספקטיבה נבואית, למרות שלא היה כנראה שומר שבת.
1: הוא לא צריך לשמור שבת. הוא היה גוי שגדל על ערכי התנך. אמא שלו גידלה אותו על ערכי התנך. הוא הבין שמשמיים שם אותו בתפקיד הזה. להיות כמו קורש. ממש כך. הוא סיפר שכשאמא שלו לימדה אותו את התנך, באותו ילד, והגיע לסיפור של קורש, הוא אמר לה, אמא, אני אהיה נשיא ארצות הברית, ואני, כמו קורש, אחזיר את עם ישראל לארצו.
0: וואו.
1: הוא זכר את זה.
0: לא נראה לי שהרבה מכירים את
1: הסיפור הזה.
0: כן.

0: כשהוא היה צריך לקבל את ההחלטה, כל היועצים שלו אמרו לו, אל תלך עם ישראל, אין לה שום סיכוי.
1: אין לה סיכוי להתקיים.
0: אין סיכוי להתקיים, כאילו אין להם נשק, אין להם ניסיון, אין מספר קטן, אין להם כלום. ומה התארים עם כל הערבים, לפחות ימנה. והוא אמר, וואלה, הם צודקים, אבל הלב שלו אמר לו, זה לא נכון. הוא נזכר בכל מה שאמא שלו לימדה אותו, על כך שעם ישראל חי בממד נבואי, והוא הלך עם זה, הוא הלך עם, עם הזה, והוא תוך כדי שהוא ככה מסתגר בחדרו, ומדבר עם, עם השם, אומר, תעזור לי, אני רוצה לקבל את הנכונה האמיתית, עיניו נופלות על התנך, שהוא קיבל מוויצמן, הוא פותח, נפתח לו, כה אמר השם למשיכו לקורש, נפתח לו, ובמיק שם, הוא נסגר בסיפור עם אמא שלו, והוא אמר,
1: אם לא היה רב לספר את זה במקור אמין, אני הייתי חושב שזה מעשייה של...
0: זה לא מעשייה, אבל הוא מספר את זה, והרב נריה סיפר את זה בשמו. משה צבי נריה. זה מאוד הגיוני, אגב.
1: איש מפי איש, אנחנו
0: איש מפי איש.
1: יודעים את המקורות, זה לא הומצא על ידי סופר... סופר ילדים דתי ש...
0: המציא סיפור.
1: הרב, אבל אם זה, אם זה כאילו... טראמפ אמור לראות את זה, כאילו טראמפ דיבר על זה ש, ש, ש, שעם ישראל לא יכול להתקיים שתי דקות בלי ארצות הברית.
0: אז רק רגע, גם טרומן חזר בו.
1: אז מה עם הילדות והתנך והדמעות?
0: אז היועצים שלו ישבו לו על הורידים. אחרי 4 חודשים, הוא הודיע לבן גוריון דאז, עוד לא נשיא, עוד לא היה רק מועמד להיות ראש ממשלת ישראל, מרץ 48 למניינם, הוא הודיע לו שארצות הברית חוזרת בה, והיא תומכת במשטר של האום על ארץ ישראל. פשוט חזר בו. ובן גוריון אמר לו, לא מכוחך אנחנו מקימים מדינה. לא אתה קובע.
1: ככה
0: בן גוריון.
1: נשיא ארצות הברית.
0: כן, נשיא ארצות הברית. שתמך בו, שהצביע בעד. אמר לו, אנחנו... לא מכוחך, הולכים להקים את המדינה.
1: אלא הוא אמר מאיזה כוח?
0: בן גוריון דיבר הרבה על שליחות משיחית, הוא דיבר הרבה על משיחיות, זאת אומרת, המשיחיות הקימה את המדינה. המילה משיחי, הוא חתום עליה. הוא יש עליה זכויות יצרים.
1: ממש, המדית הראשי. המדית הראשון בישראל.
0: כן. הוא אומר, אנחנו מחזון, מהמשיחיות, מכוח זה, כמו המדינה.
1: חזון נביאי ישראל.
0: חזון, הוא היה מאוד מחובר לתורה ולתנך, נביאי ישראל, בן גוריון ידוע. היה לו כל שבוע שיעור בתנך בביתו. נחזור לעינינו. הרי טרומן חזר בו, ובן גוריון אמר לו, זה לא יעזור לך. ובן גוריון הזכיר את זה. אני קראתי, שמעתי פעם הרצאה של בן גוריון, נדמה לי בשנת 64, משהו כזה. כאילו, ממש בגיל מאוחר. הוא אמר, אנחנו לא הקמנו את המדינה מכוח החלטת האום. אנחנו הקמנו אותה מכוח העם, שקם ועם כלבי יקום וחרי התנסה. אני אומר, הוא לא היחידי. אגב, גם בלפור, גם גדל על ערכי התנך. הוא סיפר על זה. אמא שלו הייתה מלמדת לו תנך כל יום, אותו ותאחים. וכשאמא שלו חלתה, אז הוא מילא את מקומה, הוא לימד את האחים שלו תנך. כן, ארתור בלפור, שר החוץ הבריטי. וכשהוא...
1: בספרות וכל מיני...
0: לא, הוא גדל על תנך, והוא, כשהוא קיבל את ההחלטה שצריך להקים מדינה לעם היהודי, הוא פעל מכוח זה. וכשהוא הגיע לבקר כאן בארץ, בחנוכת באוניברסיטה העברית, בהר הצופים, אז הוא דיבר על זה. הוא דיבר על כך שהוא פעל גם בממשלה הבריטית וגם בחבר הלאומי בסן רמו, להכרה במדינה יהודית, בבית לאומי לעם היהודי, מכוח ההבנה שהעם הזה עתיד לתרום לאנושות, גם בצד הטכנולוגי והמדעי, ובעיקר בצד הערכי, גם מהר הזיתים, ששם צאת האוניברסיטה, וגם מהר ציון,

0: שמשם באו הערכים לבריטניה ולכל העולם המתורבת. זה המילים שלו.
1: מדהים.
0: מדהים. אבל גם בריטניה חזרה בה. חזרה בה. אחרי הצהרת בלפור, הם חזרו בהם. בריטניה כתבה ספר לבן, לא אחד, כמה ספרים לבנים. איזה ספר לבן? ספר לבן זה כמובן ספר שחור, שקוראו לו בסגן אור כספר לבן, שאסר על העלייה של יהודים לארץ ישראל, שאסר על יהודים לקנות קרקעות, להקים יישובים.
1: לא סגורים על עצמם הגויים האלה.
0: לא סגורים על עצמם.
1: פעם בעדנו, פעם נגדנו, פעם מבינים את התהליך האלוקי, ופעם...
0: שואל את זה הרב חרלאפ, תלמיד של הרב קוק, שאלה גדולה, איך יכול להיות? מה זה, לא סגורים על עצמם? הוא מוסיף על זה עוד קצת. הוא מוסיף גם את פרעה, שלא היה סגור על עצמו.
1: פרעה היה נגדנו, מה...
0: אתה שכחת כנראה שהיה רגע שהוא היה בעדנו, ביציאת מצרים. אם אתה היית עומד שם, הוא היה משתחווה לך.
1: אז כדי כך?
0: פסוק ופורש.
1: קומוצו מתוך עמי, כאילו...
0: רגע, לא רגע, לא השתחוו? וירדו כל עבדיך אליי, השתחוו לי, למור, צא אתה וכל העם אשר ברגליך. יש פסוק כזה?
1: כן, אבל זה לא מתוך...
0: השתחווה. ונתן השם את חן העם בעיני מצרים.
1: קודם כל, אני חייב להודות שלא לא ממש שמתי לב לזה יותר מדי.
0: השתחווה, אחי, השתחווה.
1: אבל זה היה מתוך כאילו אימתה, זה לא, לא. סיפור רומנטי על התנך שהוא למד לא, בצעירותו, לא. וזה הוא, כאילו, זה מתוך זה שהוא חטף 10 מכות, ואמר, תברכו לפני לא, שאני אמוש.
0: יש.
1: אותי הגננת לימדה הרב שהוא פחד למות בעצמו כי הוא היה בכור, ולכן הוא עדיף כמה שיותר מהר.
0: זה צד אחד.
1: מהיהודים.
0: צד אחד, יש צד שני, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. חן, מה זה חן? חן זה לא פחד. חן, גם האיש משה גדול בעיני העם ובעיני כל עבדיו, בעיני פרעה ובעיני כל... גדול, וואי, איזה עם גדול זה.
1: אולי אפשר ללמוד מפה שהערבים כשהם נותנים להם מכות מבינים את גדלותך.
0: גם זה נכון. בתור חברוני אתה אומר. אבל כתוב רש"י, הגמרא אומרת, וינצלו את מצרים ויש אילום, שהייתה יהודיה באה לשכנה שלה ואומרת לה, שכנתי היקרה, יש לך אולי איזה צעיף, אני יוצא, אנחנו יוצאים ממצרים, רוצה את זה בצורה מכובדת. משה אמר, לא נצא בבגדים פשוטים אלא בגדים יפים. היא אומרת לה, צעיף? יש לי סמלה מדהימה חדשה, קניתי אותה עכשיו בשיין. הכי יפה, מה זה? קולקציה אחרונה, קחי אותה. ויש לי גם תכשיט יפה, צמיד, מה זה תואם לסמלה? הכנתי אותה לחתונה של הבת שלי, קחי גם אותו. ויש לי גם מגילים, וגם נזם, וגם קחי, קחי, קחי, לא רוצה, קחי, קחי.
1: זה מדלת העם עד פרעה עצמו?
0: כן. כך כתוב, שויתן השם את חן העם בעיני מצרים, ויש אילום. הגמרא אומרת, בעל כורחם, היהודיה אומרת, לא רוצה, אומרת לה, קחי, את תצאי מפה כמו מלכה, את לא תלכי כמו זה, כמו שבחה. ויצאו בני ישראל ומצרים עם בגדי מלוכה. וכולם משתחווים להם, ואומרים לי, וואי, איזה עם אדיר ונפלא, מה זה? זה פסט פסוקים.
1: ואת ההמשך אנחנו מכירים על אגדות ים סוף.
0: נכון.
1: לא רק על אגדות, גם בפנים.
0: אז מה אומר הרב חרלאפ?
1: מה אומר הרב חרלאפ?
0: אומר דבר מדהים. הוא אומר, לא ייתכן שיציאת מצרים תהיה מכוחו של פרעה. היא חייבת להיות מכוחנו. איך זה קורה שזה מכוחנו? כי ברגע שפרעה אומר, לא, אתם לא יוצאים.
1: אז אנחנו מעוררים את הכוח שלנו.
0: אנחנו אומרים, לא שמים עליך. לא אתה קובע. לא אתה מלך העולם. לא אתה מנהל ההיסטוריה.
1: לנו יש הבטחה.
0: לאן יש הבטחה?
1: אלוקית.
0: אלוקית.
1: אנחנו יוצאים החוצה.
0: אנחנו יוצאים החוצה, הולכים לארץ ישראל, סלמת. אז זה מגיע בתוכנו.
1: אז למה כן צריך בתהליך את הרצון שלהם?
0: נו, תענה בעצמך.
1: קטונתי, זה...
0: קטונתי ו...
1: הקדוש ברוך הוא כן רוצה להוביל את כל המציאות כולה לקראת הגאולה ולכוון את כל העולם לכיוון הנכון.
0: ברור. זו סיבה אחת. ועוד סיבה, הוא נתן את האומץ הראשוני.
1: כאילו, עם ישראל צריך את ההתעוררות מבחוץ לפעמים.
0: כן. שתי תשובות ושתי המכונות. כל עוד תשובות נכונות.
1: אז גם אצלנו, בדור שלנו, היינו צריכים את טראמפ שייתן לנו את האומץ לתקוף באיראן.
0: כן. ואז אנחנו אומרים לו, חביבי, לא מפיך אנחנו חיים, תהיה לבריא. זה מה שביבי אומר לו. ההסכמים שלך לא מחייבים אותי.
1: כלומר, אנחנו צריכים אנחנו צריכים להתפעל טוב טוב ולפעול שהיום ביבי יראה לטראמפ שלא מכוחו אנחנו נלחמים ברע העולמי.
0: האמת הוא עשו את זה כמה פעמים. מול אובמה הוא עשה את זה. אמר לו אובמה, אנחנו לא מכבדים אותך וזה...
1: כן, אובמה זה היה, כאילו, זה היה ידוע, זה היה מובנה שאובמה ונתניהו זה לא הולכים באותו כיוון, אבל טראמפ...
0: גם מול ביידן.
1: ביידן, אובמה, אבל טראמפ זה כאילו ידיד נפשנו.
0: יותר קשה, כן, הוא משלנו, הוא כמעט המשיח.
1: אם גם איתו אנחנו מסתכסכים, אז איזה עתיד דיפלומטי ובינלאומי יש למדינת ישראל בעולם?
0: אז פה הולכים ולומדים מהראשונים, דהיינו בן גוריון, שאמר
1: שמום.
0: שמום. הרב אליהו היה רגיל לומר על הפסוק שנאמר בסוף פרשת דברים, אתה רוצה לקרוא אותו בפנים? שזה יהיה ככה דברים ש...
1: הכי טוב.
0: ממש במקרה נפתח לי פרשת דברים, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, לא לפחד מהגויים. ממש, מילה מילה. אז... הנה.
1: שעם ישראל צריך גבורה ועוצמה ל...
0: מה?
1: שעם ישראל צריך לשאוב את הגבורה והעוצמה שלו מהאמונה בהשם, לא מה...
0: לא תיראום.
1: לא תיראום.
0: אז הרב אליהו אומר, לא תירא אום. לא תיראום, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. הוא הקדוש ברוך הוא, הוא מנהל את ההיסטוריה. לא פרעו, לא הענקים, לא העמלקים, לא, אל תפחדו מהם. לא סיחון, לא אוג. הם היו ענקים רציניים, הסיחון ואוג הזה. שלא תבין, טראמפ היה קטן עליהם. אבל נסתכל, ישראל ניצחה בזמנו, בהקמת המדינה, את רוסיה שלך נגדה, וסין שלך נגדה, והודו עליך הייתה נגדה, בהקמת המדינה. כן? והיטלר, עם כל אירופה שהייתה איתו, גם כן הוא לא יכל לנו. עשה נזק, אבל לא היה יכול לעצור את עם ישראל. אף אחד לא הצליח לעצור, לא האימפריה הבריטית ששלטה על רבע העולם, לא הצליחה לעצור את ישראל, היא הצביעה הרי נגד הקמת המדינה.
1: שיש תוכנית אלוקית, והמסלול ברור, אבל העליות והמורדות האלה פשוט לפעמים מתישות קצת, או מיישות, או...
0: כדי שלא יתישו אותך, או לא יתישו אף אחד מאיתנו, אל תסתכל על כותרות העיתונים.
1: בכלל?
0: בכלל.
1: רצב יהודה היה מסתכל בעיתון לפני שהוא הלך לשחריס.
0: אבל אחר כך הוא היה מסתכל, לא, זה לא שפרעו הוא לא מלך. זה לא שטראמפ הוא לא מלך, הוא מלך. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הוא מקבל החלטות על פי האינטרסים שלי. כן? אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. זה שהוא מתעקש נגדך, זה מכוחי. יש לי אינטרס.
1: כאילו את החדשות הוא היה קורא מתפילת שחרית, את הכותרות של העיתונים, זה רק בשביל להבין איפה הקדוש ברוך הוא מוליך את זה היום.
0: זה בדיוק. ואת הקדוש ברוך הוא מוליך את הדברים דרכו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה בכוח עצמנו. הוא רוצה שאנחנו נהיה עוצמתיים. שלא נהיה גרורה של ארצות הברית, כוכב נוסף בדגל האמריקאי.
1: כן. Okay. או איך שאמר השבוע שגריר ארצות הברית בישראל, אני הייתי שם עם כבוד השר עמיחי אליהו, שר המורשת, בנו של הרב, הוא עשה אירוע גדול בהרודיון, ואמר שם שגריר ארצות הברית בישראל, אומר, וזה הרקע הזה שטראמפ אמר שישראל לא יכולה להתקיים שתי דקות בלי אמריקה.
0: שעתיים.
1: שעתיים, סליחה, תודה לטראמפ על הפרגון, סליחה, שפגעתי בשעתיים בלי זה. זה אומר, אנחנו לא יכולים להתקיים בלי העם היהודי, אנחנו בנויים על ההיסטוריה ועל המורשת של העם היהודי. זה אמר השגריר... שגריר ארצות הברית בישראל, שליחו של טראמפ לפה.
0: מייק אקבי.
1: כן. זהו, אמר לרב אחרי שהוא קיבל לידיו את ספר הנבואה, כנראה ככה, הסתדר לו הראש.
0: הסתדר לו הראש. לא, זה אמיתי, אני חושב. אין שום תוחלת לתרבות המערבית, אם אין בתוכה את התרבות העברית, דבר השם. כי באמת אלוקים לא דיבר עם איתם. הוא דיבר רק איתנו.
1: זה באמת כאילו, באמת חשבנו שטראמפ כבר הבין את זה, כאילו שהוא הרי נלחם איתנו כתף לכתף, הוא ראה את הפלא שלה מחץ 3 ועד גבורת הטייסים והתחכום של המוסד, ואני מאמין שהוא יודע הרבה יותר טוב ממני עד כמה עם ישראל פעל באיראן ועשה לו סייעתא דשמיא. אז מה, למה הפכפכות הזאת? כאילו, למה שוב אנחנו צריכים ללכת אחורה?
0: אני ממש מבקש ממך למחוק את המילה הזאת מההקלטה. לא הלכנו אחורה, הלכנו קדימה. זה שהוא חזר בו...
1: אנחנו תמיד הולכים קדימה, אבל...
0: זה שהוא חזר בו, זה מאלץ אותנו לקבל את החלטות לבד. להיות עצמאים. אנחנו בתהליך שחרור משעבוד מלכויות מאז הקמת המדינה. אבל באמת לא רק מאז, אתה יודע שהם לחצו עלינו, לחצו עלינו במבצע הקדש, לוותר על כל סיני, ואנחנו הסכמנו איתם בטעות נורא, וגם לחצו על בגין לוותר על כל סיני, בהסכם אפילו במצרים, שהייתה טעות נורא, כל הטרור הבדואי שיש היום, וכל ההברחות, וכל השחיתות שיש שם, זה תוצאה של נסיגה שלנו מסיני. סתם, מיותר. מיותר. כל הסיפור של רצועת עזה, הוא קיים, כי אנחנו ויתרנו לסיני. אם לא היינו ויתרים לסיני, כל ההתנתקות, כל השביל באוקטובר לא קורה. כל השביל באוקטובר קורה כי יש להם גבול עם מצרים, ומצרים מספקת להם נשק בלי סוף. נשק ותחמושת וכל מה שהיה שם, כל הטילים שיש שם, זה הכל...
1: אנחנו זעקנו על כך, כאילו אנחנו, קטונתי, כן, ההורים שלי פונו מגגות ימית.
0: כן, גם אנחנו פונו מימית.
1: הרב היה שם בעצמו?
0: כן, סחבו אותי בעיניים וברגליים. יחד עם אבא של השר סמוטריץ'. רבא וסמוטריץ היה איתנו באותו בית וגררו אותנו ביחד.
1: רגע, צריך לעשות פה את הסוגריים קטנים. אז הקבוצה ממרכז הרב שהנחה להיאבק על ימית.
0: כן.
1: והייתם שם, איזה עוד רבנים?
0: היה שם הרב אריאל, הרב נרי היה שם.
1: וכולם באותו בית?
0: לא, כל אחד בתים אחרים.
1: רחבי ימית?
0: כן.
1: כמה זמן הגעתם שם לפני הפינוי?
0: כמה חודשים.
1: כמה חודשים, וכמה חודשים גרתם שם בשביל לנסות ליישר את הראש של עם ישראל ולהגיד...
0: כן, מה זה השטות הזאת?
1: למה לעזור חבל ארץ?
0: בטח, תמורת הסכמים שלא שווים את הנייר שהם כתובים עליו. ועד היום מתברר שבאמת אין שום הסכם שלום בין ישראל למצרים. זאת אומרת, יש הסכם שהם לא נלחמים, אבל הם לא יכולים ללחם. אין להם את הכוח רק לתת פרופורציה להבין. התל"ג של ישראל הוא 70 אלף דולר לנפש, התל"ג של מצרים הוא 3,500 דולר לנפש. 1/20. זה רמת השכל שלהם, וזה רמת הידע שלהם, וזה רמת העושר שלהם, וזה רמת הטכנולוגיה שלהם, וזה רמת הכלום. זה פשוט לא יאומן כמה שהם... וכל הכסף הזה שאתה מדבר עליו, זה תרומות מכל מיני מדינות בעולם. הם לא יכולים לעמוד על הרגליים בלי שארצות הברית תתמוך בהם.
1: גם ה-3,000
0: גם ה-3,000
1: מחסדי,
0: כן, אז תבין איזה רמה, איזה רמה אנושית יש שם. הם אלה שאיימו עלינו, באמת, הם לא שווים.
1: אבל ימית היא בארץ המובטחת, היא ב...
0: ברור. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח מנער מצרים עד נער פרת, אז נער מצרים זה נער מצרים. בין אם תגיד שנער מצרים זה נילוס, בין אם תגיד שנער מצרים זה אל הריש, ימית לפנים.
1: אבל אני קצת מושך לכיוון שונה ממה שדיברנו עד עכשיו, אבל זה ממש בוער בליבי. אנחנו אמרנו את זה בימית, אמרנו, כן, במובן הרחב, ובהתנתקות, ונאבקנו, והסברנו, וניסינו, ו...
0: הכל תלוי בנקודה אחת. מי שיש לו את המפת הדרכים של העולם, יש לעולם תוכנית עבודה. כמו שלשמש יש תוכנית עבודה, אתה יודע מתי היית אזרח, מתי היית השקע, בקיץ, בחורף, באביב, נכון? תפתח לוח, תדע, תסתכל בשטח תראה, זה נכון. זאת אומרת, אתה יודע היום את תוכנית העבודה של השמש, של הירח, של, של, של כל מערכת השמש, כל הכוכבים, אפילו כוכבי שביט למיניהם שמגיעים אחת לכמה שנים, אתה יודע. יש תוכנית עבודה לכוכבים, יש תוכנית עבודה לכל היקום כולו, יש תוכנית עבודה לכל צמח שאתה שותל, אתה שותל צמח, אתה יודע מתי ייצאו הפירות, פחות או יותר, נכון? יש תוכנית עבודה.
1: אז הרב אומר לנו את זה המון, אבל אני אומר, אנחנו... רבותינו אמרו את זה כבר אז, רבותינו אמרו את זה בזמן ש... בימית, רבותינו אמרו את זה בזמן ההתנתקות, נאבקנו, זעקנו, נעצרנו, חטפנו מכות. איך גורמים לזה שהתובנה הזאת תחלחל בצורה יותר מעמיקה, ושלרתום את עם ישראל למסר האלוקי?
0: אתה גדלת אצל הורים שמבינים את התוכנית האלוקית, ואתה בתוכה. התוכנית הזאת היא נועדה שמה שאתה זכית לקבל לבית עורך, ומה שאני זכיתי לקבל לבית עוריי, ובית המדרש שלמדנו בו, כל המאזנים הכירו אותו, כי זה באמת לא ירושה פרטית שלי, זה ירושה פרטית של כל עם ישראל. יש תוכנית אלוקית. כשאנחנו הולכים איתה, אנחנו מנצחים. הולכים נגדה, מפסידים. זה שוויתרנו לימית, זה הלכנו נגד התוכנית האלוקית, והפסדנו. יש לנו התנתקות נגד תוכנית אלוקית, והפסדנו. ששאלו את הסכמי האוסלו, אותו דבר. אבל היום העם הבין את הטעות הזאת. וזה מה שלא מבין היום טראמפ. הוא הולך נגד תוכנית האלוקית, ללכת עם ראש בקיר.
1: הרב, אני שנייה נשאר פה בישראל. הרב אומר, זה התוכנית האלוקית, כך צריך ללכת. אני אומר, זה מה שרבותינו אמרו כל הזמן. למה עם ישראל, כאילו, איך אנחנו מביאים את כל עם ישראל לנקודה הזאת?
0: זה אחריותנו, בשביל זה קם גלי ישראל. כדי שהתוכנית האלוקית הזאת שאנחנו למדנו מאבותינו, כל העם יכיר אותה. כשכל העם יכיר אותה, אז הוא יקבל את החלטות הנכונות. אבל כשבא ערוץ 12 וערוץ 13, ומבלבל אותו עם כל מיני תוכניות אחרות, פרוגרסיביות, שמונעות לפעמים משוחד קטרי, עם אינטרסים קטריים, עם אינטרסים של הקליפות, אנחנו מתבלבלים, מוכרים לך את זה כאילו זה לטובתך, וזה באמת לרעתך. זה מה שהיה בגין הלך לקמפ דיוויד, הוא לא רצה לוותר על סיני, אבל הוא ישב שם, ותחנו לו את הראש, ולחצו עליו, ושיגעו לו את השכל, ויצרו עליו מחבש, והוא לא עמד בלחץ, הוא נכנע.
1: שוב, זה תבנית היסטורית שגם חוזרת על עצמה, שכאילו גם עכשיו במלחמה חששו שביבי יקנה בעסקאות חטופים,
0: והוא לא נכנע. הוא לא נכנע.
1: זה עלה, יש הרבה אנשים שזה עלה להם בדם, יזע ודמעות.
0: נכון, אבל בסוף הוא לא נכנע. בגין, בגין נכנע, אני לא מאשים את בגין אגב, שלא תהיה שום טעות. העם לא היה לו כוח באותה שעה לעמוד מול הלחץ. אנחנו צריכים להיות מספיק חזקים לעמוד מול הלחץ. משה רבנו גם עמד מול הלחץ של כוח וכל חבר מרעב. בואו תעצרו, עזוב, לחץ של המרגלים. עזבו את ארץ ישראל, קדימה, בואו נשאר פה יותר טוב, מה הבעיה?
1: איך אנחנו יוצרים את הסחף הנכון בעם ישראל לכיוון הנכון, ולא שיסחפו אחרי יצאת המרגלים, כוח ועדתו ושאר...
0: צריך ללמד אותם את התוכנית האלוקית. אומר המהר"ל, התורה היא התוכנית של אלוקים, לא רק לך כאדם פרטי, מה אתה צריך לאכול, מה אתה לא אוכל, מתי אתה שומר שבת, מתי אתה עובד, אלא גם תוכנית סדר ימי עולם. מאיפה העולם בא, מה קורה באמצע, ולאן הוא מגיע בסוף. כל התורה היא סדר העולם. פרק א' מנתיבות עולם, נתיב התורה. המשפט הראשון שלו זה הנושא הזה. פירוש, אתה חייב להכיר, קיבוץ גלויות זה תוכנית אלוקית. מי שלך עם קיבוץ גלויות, ניצח. מי שלא הלך עם קיבוץ גלויות, הפסיד. בניין ירושלים, זו תוכנית אלוקית. אנחנו מתפעלים עליה. מי שהלך עם זה, הרוויח. מי שלא הלך עם זה, יפסיד. וכן על זה הדרך. חזרה בתשובה, זו תוכנית אלוקית. תלך עם זה, תרוויח. מי שלא הולך עם זה, מפסיד.
1: אבל אני שוב שואל מהבטן שלי, אני מאמין שיש חלק מהמאזינים שהזדהו עם השאלה, אנחנו זועקים את זה כל הזמן, אנחנו מנסים, עד שמנסים כל הזמן, והרפורמה המשפטית ניסינו בכל דרך לדבר עם הזה, ופנים אל פנים בהתנתקות, וניסינו, אנחנו, עד שיש איזה דוד שוקן אחד שנפתח לו הלב, אנחנו ככה כולם רוצים את השיח הזה, אבל זה, איך מרחיבים את זה? כאילו, בסקרים של ערוץ 12 היום עדיין לא בטוח ש... בסקרים של ערוץ 12 היום ביבי לא ראש הממשלה הבא, וראש הממשלה הבא עלול להיות כזה שהצעת המרגלים כנראה לא זרה לו.
0: העבודה שלנו, המחויבות שלנו, כל המאזינים, לקחת את האור הזה של משה רבנו, של דוד המלך, של יהושע בן נון, של הבעל שם טוב, של הבן ישחי, של הבא בסלי, של הרב אליהו, של הרב קוק, לקחת את האור הזה ואיתו לשכנע את כל השכונה שלהם. לכו, תצביעו נכון, תצביעו למשה רבנו, תצביעו ליהושע בן נון.
1: הרב, אז יצאו מלא גרעינים תורניים, ואנשים הולכים ברחובות ומאירים פנים ומקדשים שם שמיים, והולכים בצבא ומקדשים שם שמיים.
0: זה לא מועיל?
1: זה מועיל, בטוח שזה מועיל, אבל...
0: אתה יודע כמה ישיבות יש היום בעולם? לעומת מה שהיה בעבר? ודאי שזה מועיל. אפשר לתאמין בזה שזה קורה, זה פועל, זה עושה, זה לא מספיק. נכון, אפשר להתבשם, קודם כל צריך להתבשם מהעבר. כשהרב אליהו היה בקום המדינה, אברך, לא היו בישראל 100 אברכים. זאת המציאות. הם פעלו, הרב נריה פעל, הרב פולוביץ' פעל, הרבה אנשים פעלו. ברוך השם, יש לך היום מדינה עם הרבה תורה, הרבה קדושה, הרבה תלמודי תורה. אנחנו בתוך תהליך חיובי, הולך מתפתח. אפשר להגיד, כן, אבל הנה עדיין יש ערוץ 12. נכון. המצד שלי, אתה צריך לדעת שהתהליך מתקדם, הוא לא נעצר. ותפקיד של כל אחד ואחד מהמאזינים, לכולנו, ולהמשיך את התהליך של משה, של הגאולה, של בניין הארץ, של חזרה בתשובה, אפילו התחזקות.
1: מה כדאי לנו לשדרג אבל ביום יום שלנו, כדי שזה יהיה, שההפצה של הרעיון הזה תהיה עוד יותר תעלה שלב, שלא נשאר שוב כאילו בזעקנו ואמרנו לכם, ועם ישראל חזר על הטעות.
0: תראה, היום רוב הציבור מבין, שלוותר על יהודה ושומרון, כמו שוויתרו על סיני, או כמו שוויתרו על גוש קטיף, זה אסון. זה פשוט ירד מהפרק, מרוב זה מטופש. זאת אומרת, הציבור כבר קלט. ולכן זה תורה היום, התחזקות של התיישבות ביהודה ושומרון, זה לא בגלל שלאנשים יש כסף, ולפני כן לא היה כסף. כשאנשים יש תובנה, נכונה? זו תובנה אפילו נרכשה. זאת אומרת, יש דברים שנרכשים בזמן. התהליך הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, נרכש בזמן.
1: אנחנו רוצים את הגאולה המשיח נאו.
0: נאו, אתה רוצה אוטומט.
1: כן. לא, עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה, אבל בואו נקצר אותה, היא כבר ארוכה של 2000 שנה.
0: אם אנחנו רוצים לקצר אותה, כל אחד מהמאזנים צריך לבוא ולומר, אני הולך לדבר עם השכנים שלי, אני הולך לדבר עם הידידים שלי, אני הולך לדבר עם המשפחה שלי, שיקומו להצביע, לכו ותצביעו. יש בחירות עוד 3 חודשים, לכו ותצביעו, לכו תשכנו כבר מהיום, תצביעו. בסופו של דבר, כל הצבעה היא גם משפיעה בקלפי וגם משפיעה בשמיים.
1: יש, זה חובת ההשתדלות שלנו. יש את המחנה האמוני לאומי, וצריך להשפיע עליה שזה יהיה אבל מה יגרום למסר לחלחל הרב יותר? כאילו, אולי יש איזושהי גנטיקה מתנצלת קצת, אולי אנחנו תמיד אנוותנים מדי, אולי הרב הדתי-לאומי תמיד עומד בקצה של הבית כנסת ולא מספיק משמיע את דברו. מה יעזור לנו שהמסר יחדור בצורה יותר רחבה? כאילו, אחרי שצדקנו כל כך הרבה, ואחרי שעמדנו בשדה הקרב והקרבנו קורבנות בשדה הקרב, עדיין אנשים, עדיין נזכרים, כאילו לא, עדיין זה לא, אין 80 מנדטים למפלגות ה...
0: כמו שהיה לקורח.
1: שלקורח היה, כתוב. 100 מנדטים, 120 מנדטים.
0: כן, בטח, כתוב שהוא מקיל על עם ישראל את כל העדה. כל העדה.
1: אז איך להם זה עובד? הם כל העדה... קורח עם היצר הרע שלו את כל העדה, ואנחנו נאבקים על ה...
0: ובשירת הים לא כתוב כל ישראל. איזה שיר משה ובני ישראל לא כתוב בכל ישראל. בעגל כל העדה, ברגלים כל העדה, בקורח כל העדה, המדרש שאומר את זה. אבל בסוף הגענו לארץ ישראל. אחרי 40 שנה.
1: ואחרי ששרנו איזה נתח במדבר.
0: אבל בסוף זה קרה.
1: איך עושים את זה עכשיו יותר טוב?
0: הרבה פרסום, הרבה הפצה, בוא נאמר, הרבה קידוש השם. דיינו, הרבה הסברה. להסביר את החשיבות, להסביר שאם אתה בוחר בטוב, עם ישראל ממשיך בתהליך הגאולה. אם אתה בוחר ברע, אז כמו שאמר גלעד קריב, הוא הולך לסגור את ישיבות ההסדר. אם אתה בוחר ברע,
1: אז פנים.
0: אתה יודע שכשהיה אז עורך דין, בבית המשפט שנקרא עליון, שאמר, אנחנו נחריב את עולם התורה, משהו כזה. נפרק את עולם התורה.
1: נפרק, כן.
0: כשהוא התכוון לפרק את עולם התורה, אנחנו חשבנו שהוא מתכוון לעולם התורה של החרדים, הם השחורים, האלה ש...
1: איפה, אנחנו הרבה יותר מפחידים.
0: אז מסתבר שלפרק את עולם התורה זה גם בציבור הדתי-לאומי, גם בתשיבות ההסדר.
1: מכינת אלי צריך לסגור.
0: אלי צריך לסגור. לסגור את ערוץ 14, ואת כל הציוצים, את כל הפייסבוק של הדתיים לסגור. את כל הטוויטר של הדתיים לסגור, וכל השיעורי התורה של יוטיוב למחוק. כן, כן, כן, זה מה שאמר יראי. מי אמר זה? גולן? לא זוכר. מישהו שם.
1: באגף שם של...
0: באגף שם.
1: של קורח.
0: וכדי שזה לא יקרה, אנחנו צריכים כולנו באמת לשנס מותניים. ולבוא ולומר, לקום ולהצביע. אני לא אומר לך מה להצביע. אל תיתן לכוחות השליליים האלה, להתגבר, לסגור את הישיבות, את עולם התורה, לסגור אנשים את הפה. כדי שזה לא יקרה, חייבים לקום ולהצביע. אני אומר את זה פעם העשירית בשידור הזה.
1: חשוב. אחד זה להצביע, שתיים לשכנע אנשים להצביע, ואני אומר גם יש, כאילו אנחנו תמיד, תמיד משכנעים, דווקא השבוע, ראשי ישיבות ההסדר והמכינות הקדם צבאיות, הציבו איזשהו מחסום, כאילו הם כבר לא, היה את הסיפור של הפיילוט בשריון, שהם רוצים להכניס בנות לשריון וכולי, וראשי ישיבות ההסדר דיברו בטונציה שאולי לא שמענו בעבר מראשי ישיבות שהתלמידים לא הלכו, הם הפסיקו ללכת, הם האשימו אותם בסרבנות, ומה אתם כמו הטייסים שמסרבים ללכת, מסרבים עכשיו להתגייס, או כל מיני האשמות כאלה ואחרות. ו אגב, היה איזה חבר כנסת שישב בכנסת השבוע ואמר לצבא, אם אתם תמשיכו בשטויות האלה, אנחנו נעצור לכם את התקציבים. כאילו, הטונציה קצת השתנתה, השאלה אם זה... מה הדרך הנכונה ל...
0: אני אגיד לך, תשמע, באופן כללי אנחנו לא הולכים להם על הצבא. הצבא הוא לא שלהם, הצבא הוא שלנו. אבל כן, זה נכון, אנחנו צריכים לדעת לפעמים לדבר בשפה ברורה, להציב קווים אדומים. כי לפעמים יש אנשים פרוגרסיביים בצבא שאומרים, הדתיים, זה פרימיטיביים, אנחנו בו...
1: אנחנו לא מאמינים על הצבא, הרב בעצמו ישב על הכיסא שיושב עכשיו, אני זוכר את הבוקר הזה, וקרא לפטר את הרמטכ"ל.
0: כן, ואחרי זה בעקבות זה מי שהיה אז הבית היהודי, ראש הבית היהודי, בנט, כמדומני, אמר צריך לפטר אותי. או משהו כזה, לא זוכר בדיוק את הסיפור. ברוך השם, לא פיטרו אותי ופיטרו אותו.
1: לא, כאילו, לפעמים, מהרב למדנו שלפעמים הטונציה צריכה להיות כזאת שהיא לא, לא, לא מתנצלת ולא, ולא כאילו רק משכנעת, אלא גם אומרת, שמה סימני קריאה, דורשת.
0: בהחלט. אבל אני אומר באופן כללי, אנחנו בהצבא הוא לא של, של, של, של שר הביטחון, ולא של גלעד קרי, ולא המדינה היא שלנו. אנחנו בנינו אותה, הרפורמים לא בנו אותה. אני רוצה להזכיר לגלעד קרי, כשבן גוריון בא להקים את המדינה, אז כל התנועה הרפורמית עמדה לא מנגד, אלא קראה לארצות הברית להפריע, לא להיות איתנו. ממש כך. אולי זה הכוחות ששכנעו את הארי טרומן לחזור בו. התנועה הרפורמית שגלעד קריב מייצג אותה, נלחמה בהקמת המדינה. אקטיבית, לא עמדה מן הצד. אקטיבית נלחמה נגד הקמת המדינה. כן, אז הוא עכשיו בא איתנו...
1: קפץ על העגלה כשהיא ראה שהיא...
0: קפץ על העגלה, בדיוק.
1: אגב, הרב, שמעתי מהרב לפני שבועיים, שמלונות בירושלים זה נצרך מאוד מאוד מבוקש, ושהרבה מאוד זמן לא היה מלון שעמד למחירה. לא היה עסקאות של מלונות, כי מלונות זה דבר רווחי, ואף אחד לא רוצה, אף אדם שמחזיק מלון בירושלים לא רוצה למכור. אז אני שמעתי לפני, יהודי שהיה פה באבואב, ופגש אותו, כן. הוא סיפר לי שלפני חצי שנה, חברה שהוא חלק ממנה, רכשה מלון בירושלים, במקום מאוד מאוד אסטרטגי, ממש מול חומות העיר העתיקה. הפרט החשוב והמעניין בדבר הזה, שהמלון הזה היה בבעלות רפורמית. כן. זה היה מבנה ענק, שכאילו שימש גם כמלון, והשייך לרפורמים. כנראה שזה היה חלק ממטרה להפצת רעיונות שלהם. וזה כנראה... כנראה זה המלון היחיד שנמכר בירושלים ב...
0: למחירה. אגב, צריך לדעת שהתנועה הרפורמית בכל שנה מוכרת עשרות בתי כנסת ריקים ושוממים. בנו אותם, השקיעו בהם מאות או עשרות מיליונים, אספו תרומות מעשר כספים ובנו, ולצערנו הם לא הסתכלו על העתיד, רק לא רק על ההווה. באמת היה להם כנסת יפה, כולם באו עם חליפות יפות ועם סמלות יפות, וישבו שם מעורב, ושמעו שם את העוגב ונגן, ואת הדרשה של הרבי, אבל לא הבינו שזה פשוט משהו חסר חיים, שלא יכול לצמוח, ודור שני ושלישי כבר לא היה. בכל המקומות האלה היו מרקים, ומוכרים אותם למסגדים, או לפאבים, או לבתי חבד.
1: ומלא הארץ, זה היה את השם. אז אנחנו פועלים, מתקדמים, משכנעים, צריך גם שבבחירות הקרובות, כמו שהרב אמר, המפה תשתנה עוד יותר, ונעלה את הטונציה, כי באמת בבחירות הקרובות גם הולכים למנות כנראה 8 שופטים חדשים לבית המשפט העליון, שזה...
0: מאוד משמעותי.
1: מאוד משמעותי, ולמנות יועצת משפטית ממשלה חדשה.
0: ואל תאמינו למי שאומר שאין משמעות לבחירות, יש משמעות לבחירות. לפי מה שאומרים, מה זה משנה? בסוף הבג"ץ צריך לזה, זה לא נכון. כל המלחמה האחרונה שהייתה בשנתיים וחצי האחרונות, נועלה על ידי אנשים שנבחרו בכנסת, בבחירות. היועצת המשפטית, אם הייתה יכולה, לא היה בכלל מלחמה, אבל זה לא היה בידיים שלה. בית המשפט העליון היה תלוי בו, אז כבר מזמן היו סוגרים את המלחמה, ולא היו מחסלים את סינואר ואת נסראללה ואת את אתרי הגרעין של איראן. כל הדברים האלה מתרחשים, כי יש ממשלה שמאמינה בהשם ובתורתו.
1: אין ספק שהיום ממשלה הרבה פחות מתקפלת מול בגץ.
0: כן.
1: לא. למרות שהרפורמה המשפטית נעצרה.
0: אין שום, באמת באופן אמיתי לבגץ יש רק רעש ורוח וצלצולים. הוא לא קובע מסגור לפתוח ישיבות, ישיבות נפתחות מסגורות בלעדיו, תלמידים מתחנכים, אנשים חוזרים בתשובה איתו בלעדיו, עם ישראל הולך קדימה בלעדיו, מנצח בלעדיו, הוא לא קובע מה שיקרה. הוא חושב אולי הוא חושב שהוא קובע, הוא לא קובע. וגם יוסף משפטית עושה רוח כאילו עם מלך העולם, היא לא. כל דבר, עם ישראל מתקדם איתה ובלעדיה, יותר בלעדיה מאשר איתה. וזהו, וזה מה שקורה. קורה. בסוף הבחירות שלכם מאוד מאוד משפיעות. מי שחושב שלא משפיעות, אינו אלא טועה ומטעה. הוא רוצה שלא תלכו, לא, הוא רוצה שלא תלכו להצביע. תלכו להצביע.
1: כן, מפקד. נלך להצביע וצריך לשכנע אחרים ללכת להצביע.
0: כן. במקום כאן המפקד תגיד, הנני.
1: הנני.
0: שכל אחד בו מהמאזינים עכשיו יגיד, הנני. הנני. אנחנו הולכים מתוך ביטחון בהשם ובתורתו ללכת להצביע למען שמו באהבה.
1: זה לא
0: פוליטיקה. לא מלחמה להצביע, תצביע למען שמו באהבה.
1: זה לא פוליטיקה, זה לא... יש הרבה אנשים שמתעסקים בהפצת התורה, שכאילו מתנזרים מהמקום הפוליטי, פורחים ממנו, לא רוצים שזה ידבק בהם כל ה... סירחון שלפעמים נודף, לרוב נודף מתוך המערכת הפוליטית.
0: אני מציע להם ללמוד ממשה נותן התורה, ולא מ-70 הזקנים שאמרו לא רוצים שידבק בנו הסירחון הפוליטי. כולנו מכירים את הסיפור על משה ו-70 זקנים, שמשה אומר להם, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להוציא אתכם ממצרים, אמרו לו, לכיפה, כמוציאה, אנחנו איתך.
1: נעשה תפילה.
0: ויאמן העם, נעשה תפילה. אז אמרו להם, לא, לא, הכוונה ללכת לפרו, עכשיו אני אגיד לו שלח את המים. אמרו לו, מה, ללכת לפרו? זה לא כל כך צנוע, זה לא כל כך טוב, ומי יודע, סכנת לבשות, פיקוח נפש. והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכול לפעול בלעדינו, לא צריך אותנו. והם לא הלכו עם משה, נשמטו אחד אחד, כולנו מכירים את הרש"י. כשמשה ואהרון מגיעים לפרו, מגיעים לבד. אף אחד מהשבעים זקנים לא נשאר. אומר להם, אומר שם רש"י, אחד שילם להם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. כשמשה עולה להר, באים 70 זקנים, אומרים לו, אנחנו באים איתך? מה יגיד להם משה? לא, אתם לא באים איתי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם, מי שלא בא לפרו, לא עולה להר סיני, לא מתעלה רוחנית, לא זוכה בהשגות רוחניות. השגות רוחניות זוכה רק מי שמוסר את נפשו למען עם ישראל.
1: כלומר, לפעול במציאות זה לא רק, לא רק בצד הרוחני שלה, שכמובן יש מי שאמון לזה, וכולנו צריכים להתחיל משם.
0: ממשה למדנו לפעול גם בצד המעשי שלה.
1: משה רבנו היה רק גדול תורה, והיה גם, כאילו, כמובן עצום בתורה, תורת משה. כולנו שותים מימיו. רוחניים.
0: לא, התורה שלו התעלתה בגלל שהוא מסר נפש למען עם ישראל. הוא הצליח לעלות להר סיני, למה? בגלל שהוא מסר נפש למען עם ישראל. אם הוא לא היה מסר נפש למען עם ישראל, הוא לא היה מצליח לעלות להר סיני.
1: לא פעל במציאות.
0: כן.
1: אז אנחנו רוצים לפעול, רוצים למסור נפש לעם ישראל, רוצים לעלות קומה בדבר הזה.
0: התחלנו בטראמפ.
1: כן.
0: להזכיר, אנחנו היום שמחים, זה אתגר יש לעם ישראל, כשטראמפ חותם על מה שחותם, אלוקים חותם על דברים אחרים. וכשטראמפ חתם על מה שחתם, אנחנו צריכים לפעול מכוחנו ולא מכוחו. מכוח מי שמר והיה העולם, ולא גם, מכוחו.
1: גם כשהוא בא איתנו, גם כשהוא נרתם לטובתנו, גם כשהוא אפילו לפעמים מעורר אותנו לטוב, אנחנו... זוכרים שזה בא מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו כולנו חיילים שלו, עם טראמפ ובלעדיו.
0: אני רוצה להזכיר את הפסוקים שקראנו הבוקר, כל בוקר בתפילה, שאנחנו אומרים, אדוני אפיר עצת גויים, איני מחשבות עמים, רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום, עצת אדוני לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור, עצת השם ומחשבות ליבו, זה כתוב בתורה, מה שעתיד להיות, קיבוץ גליות, ביאן ירושלים, בית מקדש, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, כי בחר אדוני בציון, איבה למושב לו, כי יעקב בחר לו יעס, זאת אומרת, בחר אותנו, ישראל לסגולתו, כי לא יטוב שאדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב. ואם יש חטאים, הוא רחום, יחפר עוון, ולא ישחית, וירבה להירה פה, ולא יגול חמותו, אדוני יושיע, תהיה בסוף ישועה, המלך יעננו ביום קורנו. אלה פסוקים שאנחנו קוראים אותם כל יום, כל יום, לפני השאלה של בתיך, והם מאוד חשובים. לזכור שיש מי שמנהל את העולם, ויש לו את היד החזקה. אנחנו רואים בפרשת קדש והיה כביכה 4 פעמים. חוזק יד, יד חזקה. כדי שהוא הוציא אותנו ממצרים, ביד חזקה. מה פירוש? פרעה אמר א', ב', ג', ד', ה'. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שיהיה וזה מה שקרה. וגם היום זה ככה. אנחנו רואים את היד החזקה אפילו הקדוש ברוך הוא. יש טראמפ כזה, מישהו אחר, יועץ כזה, קושנר, לא יודע מה, ויטקוף, לא משנה השמות.
1: קיסינג'ר.
0: קיסינג'ר. בסוף הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. זה הדבר הכי חשוב לזכור.
1: וגם גם שבגוש קטיף נסוג קצת, גם שבלבנון יצאנו, וגם שבימית יצאנו החוצה והפקרנו את האדמה לצערנו הרב, הקדוש ברוך הוא לא באמת נוטש את ה...
0: ודאי, הגאולה לא נעצרה, אנחנו מתקדמים.
1: תודה הרב, תודה על ההכוונה שהרב נתן לנו בעניין הזה, שבעזרת השם הרב יברך אותנו, שנזכה כל אחד לשנס מותנה ולעשות את זה בצורה הכי, הכי, הכי טובה שיש, הכי כפי רצון השם, הכי בעוצמה.
0: אמן, וגם לראות את התוצאות. אנחנו כבר רואים תוצאות, ובעזר השם נראה עוד כפל כפליים של תוצאות.
1: אמן, ואם הרב יכול לברך גם שזה יהיה מהר, שזה, שבלי, מספיק ירידות היה בדרך.
0: מספיק דרך ארוכה.
1: כן, מספיק ירידות היה בדרך, מספיק היה דרך ארוכה. תודה רבה.
0: כדי שיהיה מהר, אני רק רוצה להזכיר את הברכה שאנחנו אומרים, בצמח דוד עבדך, מהרה תצמיח, במהרה, במהרה בימינו. אמן.
1: אמן. תודה רב, תודה רבה לסשה כהן שהביא את השידור הזה לאוויר. תודה לרדיו גלי ישראל. שיהיה לכולם שבת שלום ובורכת ולילה טוב.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

הם שומעים הם הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קוראת לי אהבה כבר לא זורק כאן אהבה כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אופי זה היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתה לה השמש שתוכל להשתעזף עם מי לא לבד כי זה לא

0: אני צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't want to hear. Just get your shit.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שם

גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.

0: איזה כיף. מה העניינים? ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. התוכנית של המדינה משודרת כאן בכל ערב מהשעה 6 ועד לשעה 8. זה למען המאזינים החדשים שמצטרפים אלינו בכל יום. אז שלום, כיף גדול. חג חמישי שמח, זה יום כזה כיף. יום חמישי הוא תמיד יום שגורם ליותר עושר. לרוב האנשים במדינה, כי יש חופש. אצלנו, אנחנו מעריכים את החופש. ביום ראשון אני לא אהיה כאן, נכון? ביום ראשון, לתת לי קצת מישמישים והפרסקים, אמרת לי, צא לחופשה.
1: נכון.
0: נכון. יום ראשון אנחנו לא נהיה כאן, אנחנו נחזור רק ביום שני, ולכן אנחנו יוצאים לחופשה מעט ארוכה, אני והמאזינים, אבל... אין דבר כזה שאני אקרא חופש מרדיו, זה נדיר אצלי, זה דברים שלא קורים בדרך כלל, אבל ביום ראשון תהיה לנו תוכנית שכל כולה תהיה המוזיקה שאתם מבקשים. עכשיו איך אני אדע? אני לא אהיה, אז איך זה יקרה? כל השירים שתרצו לשמוע ביום ראשון, תשלחו לי הודעה קולית כבר היום. מה זאת אומרת? הודעות קוליות לבקשות שירים, זה מה שאני צריך. דהיינו, אם בא לכם לשמוע שיר במסגרת התוכנית שלי, אז לא שולחים הודעת וואטסאפ, עמדי תנגן לי את שרית חדד. כי אז אני אהיה ערוץ תבהלה כזה, נכון? של חרטוטים. אני רוצה שתדעו שבאמת

0: חי בארץ הזו ויודע שקשה מאוד להאמין לתקשורת. לא צריך להצביע ספציפית על גופי תקשורת, אבל אתם כבר, לאיפה שלא תצביעו, אתם תראו את זה, לכאורה. וזה מרגיז. זה מרגיז, אז אני מנסה לשנות את הדברים. שהאמת לאמיתה תהיה ברדיו הישראלי. בסדר? ולא שאתם תבקשו שירים, ואיזה עורך דמיקולו יחליף לכם את השיר, כי ככה איימו עליו מהתחנה, whatever, אני יודע. פה זה המקום הכי חזק, הכי אמיתי, הכי אהוב, והכי אוהב, שזה חשוב מאוד לומר, אנחנו אוהבים אתכם, את מאזיני התוכנית של המדינה, בצורה לא נורמלית. מבטיח לכם שביום ראשון, בלי נדר, בעזרת השם יתברך, תוכנית כל כולה, המוזיקה שאתם מבקשים. עכשיו בכדי שאנחנו נגביר את האווירה, ואנחנו נוסיף לכם יותר תמך, זה נקרא, נכון? לדחוף אתכם קדימה שתעשו את זה. כל מי שמבקש שיר, אבל שאנחנו נשדר אותו ביום ראשון, נגיד, אל תשלחו לי עכשיו, שלום, תנגיד לי את רחמים דינאצ'י עם השיר חולמת. רחמים דינאצ'י, רק החברים יודעים מי זה, ומי שהקליט אותו באולפן ותחן אותו בכסף. בסדר? זה רוב האנשים שנותנים להם שירים באולפנים, לטכנאים, למפיקים, ליוצרי המוזיקה, אין עצבים, הם רוצים כמוכם 200,000. איזה שיר? איך השיר שלי? פגז, אלוף, אתה תהיה תותח, יאללה, סלי מהעיניים, נקסט. ואז רובכם נשארים עם שיר ביד, ואין לכם מה לעשות איתו. ולכם, תבקשו שירים שעם ישראל יכול ליהנות מהם. עם ישראל ואוהביו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: כבר הבנתם שמנחם מן עורך התוכנית שלנו. ברק אליאס, בוקר טוב.
2: שלום, שלום. שלום, שלום.
0: רק ממקום של כוח.
2: אנחנו לא מכירים שלום אחר.
0: לא מכיר שלום אחר. שלום, שלום, ואל תבוא לי בחלום. נקסט, נכון? בוא נע, המילה נקסט באה לי טוב בשנים, בתקופה האחרונה, נכון? אין לך כוח, נגיד, נגיד עכשיו אני אגיד תרנגולת. מה הדבר הראשון שקופץ צריכים לראש? נקסט, נכון? כאילו, נקסט, אתה אומר זה קל מדי, נכון? תרנגולת, נקסט. לא משנה, רציתי לעשות ערב כנפיים, לא יודע איך השתרבב לי העניין הזה. מנחם מן, לפני שנצא לדרך, כל מי שאנחנו נשמיע את הבקשה שלו ביום ראשון, מקבל ארוחה זוגית בחומוס אליהו, זה בקניון רמות, אצל ניר הגבר גבר, גם אם יהיו לנו 40 בקשות שירים. 200 בקשות שירים, אני ירושלמי, 200, לי מותר לכם, אתם תגידו 200, אני 200. תגיד, יקירי, כתובת למשלוח כל בקשות השירים שלהם?
1: 058-36-222-03.
0: ברק, קצת כותרות לפני ש... בוא נאכל קצת את הראש למאזינים, ואז נעשה גרפסים בפתיחה, סבבה? גרפס... למה גרפס רושמים עם עין? גרפס. אתם, אתם, אתם, היידיש הזה גמר אותנו.
1: תחפו לכם עין ואלף בכל מילה, מדהים.
0: אני הייתי עובר בשוק מחנה יהודה, ההורים שלי גרים לא רחוק, וכל פעם הייתי עובר בחסידות בלז, כתוב שם, יש איזה באמת מקום ענק, ישיבת בלז, ואני הייתי מילדות, רואה בית עין א', למד יוד, אמרתי לו, אבא, מה זה, בעל איז? זה אומר לי, בלז, הם מדגישים, קיצור יידיש, קשה שפה, שפה קשה, קשה קשה, שפה שפה, מה מה מה, מה
1: עניין? כדובר יידיש, אני מסכים איתך.
0: כל מה שאמרתי, אתה יכול להגיד ביידיש?
1: יו, איסטייר ציירר, סויבן גביל שיק נשיין לידר, מזולסר זינטיג, שיק צרן, ציד כתורת, אפס פין אבח, דרי זקס, צווי צווי צווי אפס דרי, יידא אוידו אבוס מגייט ארנדוין רדיו, בקיפ מן הפיין הארוחה עם חומס אליהו, יחזוגן כסילוין צריך שיק שוין יהיה צרן עקר בקשות, שווה. אפס פין אבח, דרי זקס, צווי צווי צווי אפס דרי. אני יכול להמשיך עד מחר, אתה תגיד לי מתי לעצור.
0: אתה מטריף אותי, כי אני לא יודע אם אתה מקלל אותי, או שאתה בכלל מסביר למאזינים מה צריך לעשות בו. עכשיו אני מספיק מכיר אותך.
1: אתה מטריף לה שקשור
0: אליה חומוס אליהו. כן, אני מכיר שתאכל חומוס מקולקל, אתה יודע מה יקרה לך. וואי, אחי, הצחקת אותי, וין אבחת. מה זה, איך אומרים קיצר? אתה כל פעם אומר את המילה בקיצר.
1: בקיצר זה בקיצור כאילו.
0: בקיצר זה בקיצור. תמיד אתה אומר בקיצור.
1: אני מתמצא.
0: תגיד, אתה באמת אשכנזי או שאתה משחק אותה? אתה מרוקאי שנראה לבן.
1: עגול מארבע צדדים.
0: איך אני אוהב אותך. זה מנחם מן, זה ברק היקר. בואו נתחיל עם דברים חשובים. עם ישראל רוצה לדעת מה הפריע לכם היום. דבר אליי, מה הכותרת שמצא חן בעיניך?
2: מה יכול להיות? טלי גוטליב, שוב הוציאו אותה מה...
0: תקשיב, שמה בבגץ, תשמע, אני לא יודע, איפה אותה, מאיפה איפה אותה הפעם? זה בגץ או מאיזה דיון?
1: כן, בית משפט, הדיון מה אתה מצפ?
0: לכאורה, זה בית רק של צד אחד, של מיעוט קטן. הם מרגישים שם בבית. מעניין? לא ראיתי בחיים שמטיסים איזה שמאלן קיצוני. איזה מחופף משם. כנראה זה הבית של המחופפים, לכאורה. טלי, אוהבים אותך כפר עלייך, ממה שאני מבין, את האישה הכי חזקה בפוליטיקה הישראלית, את אפילו מתחילה לגרד בבנימין נתניהו. אתם קולטים את זה? אתם שמים לב? שטלי מיועדת להיות

0: משהו חזק מאוד מאוד מאוד בליכוד. ככה זה. להסביר לכל חברי הכנסת באשר הם, לאלה שעושים ולאלה שלא עושים. אתם מבינים למה טלי גוטליב נחשבת לאימפריה? כי היא באה מהנשמה למען עם ישראל בלי פחדים שתופסים אתכם בבועדות. יש פה כנראה משרדים לכאורה, או אנשים שתופסים אתכם באיברים שלא נעים לתפוס בהם, כי זה כואב. כי כנראה עשיתם דברים לא נעימים בחיים, או שסתם מלבישים לכם תיק. על טלי גוטליב אין כלום. אין כלום, והנה היא מוכיחה את זה. תותחית על, תלמדו איך מתנהגים פוליטיקאים, ללא חת, למען עם ישראל. טלי, אוהבים אותך, הלאה, הוציאו אותה שוב מבית משפט. היא תבוא להם בדלת המסתובבת כנשיאת בית המשפט. כל הדברים האלה השתנו בעזרת השם, אם רק תצאו לבחור. ועכשיו, כן, חביבי, עורך התוכנית, מהי הכותרת שלך? יש לך כותרת שהצבנה, שמחה אותך, משהו?
1: היום היה חניכה של כביש 60. ראש הממשלה נעם שם, מרחיבים קצת את הכביש.
0: כביש 60?
1: כן, שזה חשוב שהכביש מתרחב. אני חייב להגיד שאני עצמי אכלתי מזה קצת, הגעתי פה עם הנשמה ביד.
0: בתור ירושלמים, אנחנו סובלים סבל מטורף. אנחנו חייבים לומר, סבל מטורף. כביכול זה יבוא לטובתנו בעתיד. אבל העתיד מעניין אותנו גם ההווה, האנשים שחיים פה, אבל כשיגיע הרגע של הארנונה, מה זה? נראה אותך עומד בתור. כאן, כאן. צריכים לאזן את ירושלים. מלא ערבים לא משלמים שם ארנונה וכאלה, אתם יודעים. אגב, אתם רוצים לשמוע סיפור על עבריין ערבי מגניב?
1: לא.
0: בואו תשמעו סיפור. ועם זה נצא לדרך עם התוכנית של המדינה. שתדעו שבעם ישראל לא כולם פריירים. בסדר? אני מדבר בשביל חבר. כן? יופי. אתמול חבר נוסע, והוא שוטר. והוא נוסע אחרי הערבי, במרצדס לבנה, בירושלים. הנהג הערבי, אתה מזהה אותם בקלות. הנהיגה, הג'יהאד בכביש, הג'יהאדיסטיות, לא חגורות, לא כלום. זה ערבים, נוהגים, לא סופרים. זה הדרך שלהם להראות כמה הם שונאים אותנו, וזו המלחמה שלהם, בנו, ג'יהאד. החבר נוסע מאחורה. קולט את שני הארכי-פרכי ברכב, שני ארסים קשים מאוד ערבים, עם טלפונים, גם הנהג וגם הבחור השני. הוא סמן להם, חבר'ה, תורידו את הטלפונים. אתה יודע מה עונה לו הערבי? אני אעשה את זה במפתע שלו? אני מדבר בשביל חבר. אני לא סופר אותך ואף שוטר יחתיכת, פיפ, פיפ, פיפ, הוציא אצבע משולשת ואומר לו, תעשה מה אתה יודע, המדינה שלי. ונסע. החבר לא פרייר. נסע, צילם, גם את המספר, גם את הפרצוף של החלאה, ואיך אומרים? ניפגש שתשמע דפיקות בדלת בבית בשלוש, ארבע בבוקר, נראה את מי אתה לא סופר, נעשה לך שיעור בספירה, ונתחיל עכשיו. וואחד, תנן, תלתה, ארבע, יזל אבא!

0: כאן, כאן. איזה יופי. נכון? זה בן צור המאמן עם אמונה, שיר יפה שלו. נכון? יש את בן צור עד אהבת השם, ומאהבת השם וצפונה, נכון? איזה מוזיקה אדירה הייתה לו גם לפני. הרי הוא בא במרכאות לאוויר העולם עם השיר אבא. זה, אנחנו היינו הראשונים אגב. כן. בן צור, בן צור, אבא ליסן. להצלחות יש הרבה אבות ואימהות, נכון? כן, כן. שלום עניים, עלי צור, השם יתברך, כל השירים יוצאים מהתוכנית הזו. מה לעשות? ניסיון, רצון להבין מה הקהל באמת אוהב, ולא לדחוף גידי גוב כל פעם שאתה רוצה להרגיז מישהו. און, כן, כן. איפה שאתם שומעים גידי גוב, התחנות שדוחנות את גידי גוב? גם אני לא מבין את כאן 11, בן אדם ביש מדינה. למה הוא צריך להיות בכאן 11? אני משלם על זה, נכון? אני הבוס. אני משלם את הכסף כמוך, לכאן 11, לשם 11. אף אחד לא יצר איתנו קשר, הם משחקים אותה כאילו הם לא שומעים אותנו, כאן 11 שומעים אותי מצוין, וזה דבר מבאס. תשמע, אתה מסכים איתי ברק?
1: בטח, גם אתמול הם, אתמול, שלשום, לא יודע, הם ראינו איזה בחור ששונא ישראל.
0: אני לא מבין, אני משלם את הכסף, למה אני צריך לראות את הפרצופים של אלה ששמו לנו מקל בגלגלים במדינה? אחד מהם הוא גידי גוב, למה הוא צריך להופיע שם? הרי רוב עם ישראל לא יכול לראות אותו, לכאורה. אחרי מה שהוא עשה, גידף על חיילים, חתם, זה הרבה כמו, הוא פשוט זה שהזכיחות שלו היא גדולה מדי. זה בן אדם שהדבר הכי נוראי שהוא עשה בצבא, הכי קשה שהוא עשה, נגמר לו הדיו בעת. זהו. אולי הוא נתן ביס לתפוח והייתה שם חצי תולעת. זה הדבר הכי קשה שהוא עשה. אולי הוא עשה חביתה, הוא היה הכי קרוב לאש. מה הוא עשה? זה יכול לדבר על חיילי צהל? איך הוא גידף? חתימה? ועוד ישמיעו אותו, כל התבהלות למיניהם. פתאום הוא מה שהוא היה בסיס שלו, הוא לא מקבל באשמעות. זה גידי גוב, לא נשכח, ואתה יודע, אני אסלח כי אני יהודי, אבל אני לא אשכח את מה שאתה עשית. והזכיחות שלך, ושאתה מסתובב כאילו אתה... יאללה, די, פוצצתי על גידי גוב יותר... אגב, אתה גם נהג גרוע. בסדר. נכון, זה לא לכאורה, אבל הוא נהג גרוע, תראה איזה תמונה הוא עושה שם בבחוניות, עניינים, שתה קצת ב... לכאורה. כן. גידי, גידי, עד שלא תתנצל, אין פה אפילו להקת כברת, אני אנסה. ב-AI אפשר להוריד קולות, אתה יודע. רק נזק עשית. ובינינו, אין לך גם קול יפה. אבל זה בינינו, רק בינינו. מבלי לפגוע חס ושלום. מה שאתה עשית לחיילים, הם אחים שלי. אז מותר מדי פעם לזרוק לך גם איזה עצם העליבה מדי פעם. בקטנה, על מה שפגעת בחיי, הגיבורים והגיבורות, הקדושים והקדושות. אני בז לך ואני מתבייש בך. אם אתה מייצג את האמנות הישראלית, בושה לכולנו. זהו, נמשיך. וגידי, תבקש סליחה, תראה איך הכל משתנה. תראה איך הכל משתנה, רק צד הפוך. תחשוב שאיך שמאלנים תופסים ימנים בוויבוס. וויבוס זה... מותר לאכול רק אחת ביום. אם אתם מבינים על מה אני מדבר, נכון? איך אתם תופסים את האנשים ומאיימים עליהם? נגיד בימין. איך תופסים אנשי ימין ומפחידים אותם שהם ישתקו ויגידו כן כן לכל דבר? תופסים אתכם על שטויות שעשיתם כנראה בעבר. התרדת משהו, גנבת משהו, דיברת לא יפה, או שסתם תופסים אותך כי... קל להם לתפוס. אז גידי, תחשוב שזה הפוך, והרוב בעם ישראל תופס לך את הוויבוס, ויודעים על איזה דברים נוראים עשית. אז מה השלב הבא? נכון, אתה בצד של המנצחים, אתה חושב? אני גם, היו לי הרבה מאוד שנים שאמרתי, אי אפשר, אתם כל כך קשים, ואז בורא עולם מתגלה. הוא הביא לנו את ביבי, ואז הוא שינה פה את כל התודעה הזאת של פנקס אדום, התנהלות זכוכה, התנשאות, אתם נראים אותו דבר. אני לא יודע. שכל בן אדם יש לו את הזכות שלו לחשוב מה שהוא רוצה אצלכם, זה הכל אותו דבר. שבושה וכלימה. לא נעשה לי גידי גוב. ועוד לא דיברתי על ריקי גל! האם זה היום האחרון שלנו?
1: כן.
0: גידי, גידי. תם השרב הגדול.
1: אלה, אלה, עזוב אותך.
0: נמשיך. מתנת פתיחה לא נתתי, אתה יודע? ממש חוצפן שכמוני. יש לנו את קבוצת פיננסים לישראל, בהמשך אנחנו נדבר איתם, אנחנו מעניקים לכם באהבה ענקית את האייפון 17 במתנה היום. מאזינים חדשים, הנה הסבר למשחק מאוד פשוט. אני לוקח את הריאה שלכם, זה האיבר בגוף, שאיתו אתם יכולים להרוויח אייפון 17 בנקל, ככה בסנאפ. סנאפ זה באנגלית, הדבר הזה נקרא סנאפ באנגלית. טוב, תגיד, אני בסדר היום? מה אומר עליהם?
1: רגיל.
0: אייפון 17 יחד. אייפון 17 יכול להיות שלכם, השיא של המשחק עומד על 55 שניות. אדם שעשה שנייה יותר מקבל את האייפון 17 מיידית. הנה אנחנו נותנים לכם להקשיב למשחק. במקום הסברים, ברק, you are the man, נבחרת. המספר שלנו נקרא כוכבית 2005, מספר טלפון של קבוצת פיננסים לישראל. אנחנו נשמע את אמיר ממש עוד מעט לסיכום השבוע המיוחד הזה. בשביל לזכות באייפון 17, אולי תנסו אותי. אני אתן את המבחן. יאללה, מני, תן לנו, דבר אליי.
2: תכין את הריאות, אני אעשה את כל מה שאתה עושה למאזינים וכולי, ואנחנו מזניקים אותך. 3, 2, 1, צא לדרך.
0: כוכבית 2005.

הבנתם את המשחק? 55 שניות, תעשו את זה. אייפון 17 יכול להיות שלכם. כל מי שמעוניין, שלחו את המילה משחק לאותה הכתובת. מכירים את הכתובת? מיד.

0: אהלן מיכאל, שלום, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה מיכאל?
1: אני גר באפרת.
0: אתה גר באפרת?
1: כן.
0: תגיד, אפרת נהייתה מפלצת, אה? אפרת, מלא אנשים גרים שם, משתבח שמו לעולמים. מתי אתם מחברים את בת עין, נווה דניאל וכל החבר'ה הטובים ביישובי הספר לכדי עיר אחת גדולה שתהיה העיר ירושלים?
1: זה יקרה בטווח כל 5 השנים הקרובות.
0: כמה דירות בונים ב... אני אלך על המרכזי, אני אסביר לך למה אני אומר את זה. חייתי באפרת, אני מכיר את אפרת מצוין, עוד שבאפרת אנשים שגרים היום בכלל לא ידעו מה הייתה אפרת פעם. אפרת הייתה אימפריה אמיתית, היא הבירה של בנימין. אתה מסכים איתי?
1: של בנימין?
0: מה, אני טועה?
1: נראה לי שזה יהודה, אבל אולי אני טועה.
0: אוקיי. איפה נמצא האזור הזה של... איפה שהבחור המקסים הזה גר? תבדקו לי רגע, אם זה יהודה או בנימין, אני אומר בנימין, אני חושב שזה בנימין. אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, אפרת זה בבנימין. הנה, אני מברר את זה בלייב. גוש עציון, אתה צודק, יהודה, ככה כתוב. אז אתם...
1: חברון מלך דוד, דוד מלך קודם ביהודה.
0: אתה צודק.
1: זה מספיק קרוב.
0: אתה צודק. ולכן, ביהודה אתם המרכז עניינים, אתם עיר הבירה של יהודה. בסדר?
1: נכון.
0: עכשיו, כמה אנשים שגרים באפרת, מיקום, מההקמה של היישוב הזה ועד היום, יש שם אנשים שעדיין גרים, אתה חושב?
1: איפה? מה אתה מתכוון?
0: אני אומר שבנו את אפרת. לפני כמה שנים נבנתה אפרת, אתה...
1: 40 פלוס לפחות.
0: יש אנשים שהם כבר 40 שנה גרים באפרת? נגיד אנשים כמוני.
1: בהחלט, בראשם הרב ריסקין.
0: מה אתה אומר? הוא עדיין... אני הכרתי אותו כשהייתי ילד בן 15. בן 15, הייתי עושה את המשלוחים בסופרים שם אצל ישראל.
1: שהשם יאריך ימיו בנעימים.
0: אמן, אמן. תשמע, אפרת זה מקום מדהים. הוקמתם בכלל באפריל 1983, זה קרה באמת לפני המון המון שנים, ואתם בגוש עציון עושים לכם כבוד גדול מאוד. אתם יישוב שבהתחלה באו אנטי, כל השמאלנים האזויים, ההזיה הזאת במדינת ישראל, ואתם בעצם מיישבים את מקום אבותינו. ואתם הפכתם למרכז גדול, ואני גאה בך בזה. זהו, הייתי חייב שיעור היסטוריה קצר שיהיה בשביל העבודה. מה אתה עושה בחיים, אדוני?
1: מה אני עושה בחיים? כרגע אני עובד כמאבטח.
0: כן.
1: ו...
0: נשוי, ילדים, עניינים, לא שמו לי את התמונה שלך, הצוות שלי קצת... שימו לרגע את התמונה, נראה אם אני מדבר בכלל, לא שמו לי את הוואטסאפ.
1: כן, יש לי 3 ילדים, אני בן 52.
0: שתהיה בריא, אתה יליד 73?
1: 72.
0: אני מכבד אותך יותר. אפילו אני מכבד אותך.
1: כן, אני בן 53, לא
0: שתיים, צודק. שתהיה בריא כפרה לך. איך הריאות בגיל הזה?
1: הריאות בגיל הזה, ברוך השם, הם עובדות.
0: טוב, בוא נבדוק את הסיבולת לב ריאה שלך, או רק את הריאה. הלב, בעזרת השם, רק תאהב כל החיים שלך, ושבורא עולם יעשה לך רק תאהב. אני רואה, זו אשתך לידך, נכון? אני מניח.
1: איש, בתמונה מן הסתם כן.
0: כן, איזה יופי. מולה, אתה מקסים. אתה דומה למישהו שאני מכיר ממש.
1: נאור ציון דומה לי.
0: מי? דווקא רציתי ללכת על אידלמן. אתה משפחת אידלמן במקרה?
1: לא, משפחת מושקוביץ.
0: מושקוביץ, בסדר גמור. מושקוביץ, אנחנו אוהבים אותך. תארגן רגע את הריאה, אל תדבר, תיתן לגוף שלך רגע לספוג את המשחק שמיד יגיע. אני רק מזכיר למאזינים, 55 שניות, זה השיא שלנו, המספר של קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. האם אתה מוכן למשחק?
1: תזכיר לי מה הכללים עוד פעם?
0: הנה, אני, אתה אומר את המספר, כוכבית, 2005, ורץ, רץ, רץ, ובעזרת השם אתה שובר את השיא ולוקח אייפון. סגרנו?
1: מגניב לי.
0: 3, 2, 1, ברכה והצלחה, חביבי.
1: כוכבית, 2005.

0: נגמר יעביר.
1: כפרה עליך. בתור מאבטח אני מצפה שאם מישהו יבוא לעשות פה זאת, אתה רץ אחריו יותר מ-16 שניות, בסדר?
0: יאללה, עוד פעם.
1: לא, אסור לנו, זה החוקים. יש לי פה עורך דין עם ציין לייזר לכיוון המצח אצלי. הזדמנות אחת למה. אתה איש מקסים, אתה הראשון, אתה לא יוצא פה בידיים ריקות. תישאר על הקו, יש לנו מתנה מגניבה בשבילך, בסדר?
0: אפשר ביום אחר עוד פעם?
1: היום זה היום האחרון של המשחק הזה, אבל עוד המשחק יחזור בהמשך, אני מקווה, בעזרת השם. בסדר? אני אוהב אותך, חביבי, אני אוהב אותך, להתראות.
0: אוהב את כולכם שם.
1: ביי, מותק, להתראות. יאללה, חבר'ה, הבנתם את נוען המשחק, כל מי שמעוניין, שלחו אותם אל המשחק. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, אנחנו מסכמים את השבוע ביחד עם קבוצת פיננסים לישראל. אוקיי? בלי קשר, אני לא נתתי לכם מתנת פתיחה, ולכן, ממש ברגע זה, היום הכל מבולבל קצת. אנחנו ניתן מתנת פתיחה מרשימה ביותר למאזינים, שימו לב, 3 מאזינים יקבלו ממני את המתנה הבאה, פיצוחי זריפה יפרגנו להם, מה אתה אומר? זריפה יפרגנו?
2: כן.
1: יופי, ל4 מאזינים לשבת הקרובה.
2: מערס חלות והוגות יכול ללכת, נכון?
1: תודה מה, עזוב, עזוב הכל. חכה, בוא נחזור רגע אחורה. יש לי מתנת פתיחה פצצה עד לסוף השידור. שים את הדף בצד. בל ירקת על האש, להעניק מתנת הקצבים מירושלים, כל הבשרים, שים לב, שים ריאה גם, שים עין, שים אוזן, שים טז, זה רשת תעודת זהות. קיצר, שימו משהו, אתם יכולים גם לשים... שם יעזור לי. אני מחלק לכם פה ירקת על האש מטורפת, כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, הפחמים, המלקחיים, המנגל בעצמו, אגב, שתדעו לכם, וקילו וחצי צ'יפס, חוץ מהבשרים. בא לי לתת את המתנה הזאת בלי מאמץ יתר. בסדר? רק בשביל לבדוק האם באמת כל הרע שהמדיה עושה הוא רציני, או שבכלל אני מחרטט אתכם ומאזינים לי 10 אנשים. בוא אני אסביר לך למה.
2: למה?
1: אתמול דיברתי עם דמות מוזיקלית גדולה מאוד, אחת מהמנהלות מוזיקה הגדולות ביותר בישראל. אמרתי עוד, שמע, אנחנו תחנת רדיו, 1,250,000 איש עוברים פה ביום, זה כולל טלוויזיה, כולם פה. מלי אלעד, רציתי זמר מסוים, גם אם היה לך 4 מיליון לא היינו מביאים. אמרתי לו, למה? זו הדרך, לא מעניין אותם, ככה הם מבזים את הרדיו. זה מנהלים, זה אנשים שהם נחשבים לתותחים פה במוזיקה, הם בזים לרדיו. עכשיו אני עשיתי את החשבון, הם בזים לרדיו או בזים לי בגלל הדעה הפוליטית? לא יודע, מאמין שהחלק השני הוא החשוב פה, אבל זה לא אכפת לי. כי זמרים, בסוף, בסוף, הם בסוף באים אלינו. או בהתחלה, כי הם רוצים שאני אעשה אותם כוכבים, או בסוף שהקריירה שלהם מתרסקת. לא לעולם חוסן, ותזכרו את זה תמיד. מי שבוגד בימין, ימנים שבוגדים בימין, זה יותר גרוע משמאל, אני לא על ה... זה יותר גרוע. כי אתם ימנים ממסורת ואהבת ישראל, ואתם הופכים להיות צד שני... אין יותר גרוע מזה, אבל זה רק אני. בקיצור, ערכת על האש, אנחנו נעניק לכל מנדבאי. מה זה אומר? אחד מכם, בהגרלה בין כולם, אבל כל מנדבאי יכול להירשם. איזו מילה, תן לי מילה יפה, תן לי משהו מיוחד. תן לי, לא יודע, משהו שירגש אותי. תן לי אלי אוחנה, משהו מגניב. תן לי, תן לי משהו, מני.
2: שפש, לא מספיק מרגש כמו אלי אוחנה.
1: בבקשה, זה, אתם מבינים? בואו נעבור רגע לצד הספרדי.
2: משכיל.
1: האליטה. יולו, המילה אליטה, שלחו את המילה אליטה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 05.
1: לא אליטה, אני אליטה, ככה אתם רושמים, אני אליטה, כי אתם אליטה, מאזיני הרדיו, בבקשה.
2: אז תשלחו ל-058-36-222-03.
1: מרגע זה, בגלל שאני כבר כל כך הרבה שנים ברדיו, ותמיד הייתי נחמד, ותמיד הייתי טוב עם כולם, שמאל, ימין, לא עניין אותי, מוזיקה מחברת אנשים. עוד פעם, אומן ישראלי. יגיד לי, לכולם כן, וכשאנחנו נבקש יגידו לי לא, אני גם אספר את זה ברדיו, ותעשו מה אתם יודעים, כי העם צריך לדעת את האמת, איך הכל מתנהל פה במדינה, זה לא עניין של מוזיקה, זה עניין של ימין שמאל במדינה, ומי שרוצה להתווכח על זה מוזמן להזמין אותי לכל מקום, עומד איתן להגיד את הדעות, וגם אני אגיד מי הם האנשים. עוד פעם שזמר יגיד לא לימנים, אני גם חושף את השם. ודרך אגב, יש מלא ימנים בארון שמפחדים להגיד את דעתם. כי אז הקריירה שלהם נגמרת. הייתם מאמינים שבשנת 2026 זה קורה במדינת ישראל, והתשובה היא כן.

0: בקרוב מסיבות. יום שישי בקרוב, שישי צהריים בירושלים, מצאנו לוקיישן מטורף. ברוך השם. יאללה ירושלמים, הנה משהו מדהים נספר לכם לפני השבת. בימי שישי צהריים, עד שעה וחצי לפני כניסת שבת, מסיבות קבלת שבת מטורפות איתי. איפה? חכו. יש הרבה הפתעות בירושלים, קרוב, אני מבטיח לכם. טוב, זו הייתה להקת בנזין עם יום שישי. Friday night. ויש איתי מישהו מדהים לגמרי. ככה אני לפחות חושב. אני חושב שעשו לו דבר מדהים. שלום דניאל. רגע, באיפה, באיזה קו דניאל? דניאל, שלום. דניאל? דניאל?
1: כן.
0: או, עכשיו אתה איתי. נעלמת לנו משום מה. מאיפה אתה, דניאל, יקירי? תספר רגע למאזינים שנכיר אותך קצת יותר טוב. אנחנו עכשיו בסיפור מעניין עם קבוצת פיננסים לישראל. בין כמה אתה ומאיפה?
1: אני בן 30, מבני ברק.
0: כן. נשוי.
1: קודם כל, כן, נשוי עם ילדים. רגע, כן, שתי ילדים.
0: יכול להיות שאתה זגג?
1: נכון.
0: זאת אומרת, כל דבר של זכוכית אתה יכול לעזור לי בו?
1: נכון.
0: זכוכית שברתי, כן. גם ברכב, גם בסלון, גם
1: לא,
0: בזה?
1: לא, לא, לא. ברכב לא.
0: רק, רק בבית, חלונות,
1: רק בבית,
0: הבנתי אותך.
1: מקלחונים, חיפורים, כן.
0: אם שברתי במקרה הגרטל, אתה יכול להדביק אותו, תעשה טוב, אשתי תגמור. הליבאזה, חבל על הזמן, היא קיבלה אותה.
1: אם הוא מזכוכית, כן.
0: חרסינה לא, נכון? אין סיכוי. אין. טוב, תשמע, זה דניאל המאמן. עכשיו, הבחור הזה גר בבני ברק. אני יכול להגיד, גר בבני ברק, המילה גר, זה הדבר האדיר פה. גר בבני ברק. אתה, לפני כמה שנים, רצית לקחת בית בבני ברק. השווי 2,550,000. האם אני טועה?
1: נכון.
0: הלכת לבנק. איזה בנק יביא לך 100%? זה לא נורמלי, נכון? כאילו, אין היגיון.
1: נכון, כן, ממש אין היגיון.
0: וזה, אתה אומר, תשמע, איזה מדינה, אז איך אני יכול לקנות בית? עכשיו, אתה, ברוך השם, אתה ואשתך, מתפרנסים סביר במדינת ישראל. לא אגיד שאתם מתפרנסים גבוה מאוד, אבל אתם ביחד חיים בסבירות.
1: נכון.
0: לקנות בית? אין סיכוי, נכון? אין סיכוי, הבנקים ועוד בני ברק, לך תמצא. אגב, בתים בבני ברק, 2.5 מיליון, איזה טורף, אבאלה. טוב, לענייננו, הלכת לבנק, כלום לא קרה, ואז הגעת לקבוצת פיננסים לישראל. אתה רוצה לספר לי מה קרה מהרגע הזה?
1: הלכתי לעוד יועץ, הוא אמר לי שאני גבולי, גבולי, גבולי. פגשתי חבר של אמיר וממש המליץ לי על אמיר, הלכתי לשם ממש כמו משפחה, יחס ממש ממש אישי וממש טוב, נהניתי מעצם האנשים עצמם קודם כל. ודבר הכי חשוב, שלוקחים משכנתה ל-30 שנה, חשוב שהיא לא עיקר לקבל את המשכנתה, עיקר לקבל אותה טובה בריביות טובות,
0: וממש
1: הוא מקצועי, הוא מקצועי והצוות שלו נדיר.
0: תקשיב, אני, כשראיתי את הסיפור שלך, כי אני בוחר את הסיפורים הכי מעניינים, למשל, לוחמים דרוזים, למשל, חבר'ה okay. חרדים, למשל, חבר'ה חילונים, הכל, כל עם ישראל ואוהביו, מגיע לקבוצת פיננסים לישראל. הסיפור שלך היה מיוחד לגמרי, כי לרוב, לוקחים משכנתה, הבנקים דופקים אתכם בצורה עד העצם, ואז אנחנו צריכים, עם קבוצת פיננסים לישראל, להילחם מולם ולהוריד את המשכנתה. אצלך סיפור אחר, לא קיבלת מימון לבית! זה...
1: נכון.
0: אני יכול להגיד כמה אתה, בגדול כמה אתה ואשתך מרוויחים או שאסור לי? אתם בסביבות ה-20,000 שקלים אתה והיא ביחד בחודש. עכשיו ב-20,000 שקלים, דירת 2.5 מיליון, אין סיכוי, אין סיכוי שאלה עם הקרסים, עם הטפרים, הבנקים, אוכלי הכיסים של האנשים במדינת ישראל, בהכי מוגזם בישראל, פה הגרידיות היא מטורפת, הגעת לקבוצת פיננסים לישראל והביאו לך את הבית. תגיד, זה לא נורמלי? זה נורמלי או לא נורמלי? אני רוצה לשאול אותך, אמיתי.
1: לא נורמלי, לא נורמלי.
0: מה הוא עשה שם? אתה יכול להסביר לי או שאתה רוצה שאני אשאל אותו? בוא, אתה יודע מה? אמיר, בוקר טוב, יא חתיך! אמיר! אמיר!
1: אוי, איזה כיף, איזה טוב.
0: הנה הוא! אמיר, יא גבר, גבר, יא תותח עולמי. איך עשה? עכשיו פה אני באמת רוצה לדעת. שמענו את הסיפור שלו מבני ברק. תראה, זה אחד הסיפורים שאני חושב שעם עם ישראל, אחרי שאני התאמצתי להביא את הסיפור הכי מיוחד שיש פה, זה לא בחזור משכנתה, זה בן אדם, הוא ואשתו 20,000 שקל בחודש בערך, רצו בית של 2.5 מיליון, 2.5 פלוס עוד 50, זה 2,550,000, ל-2,550,000 לבית בבני ברק. לא, הבנקים לא, אפילו לא פתחו לו את הדלת, לא גלגלו אותו מהמדרגות, הם נתנו לו מסי לראש, ביתו, כאילו, חוצפה של מדינה, הגיע אליך, תגיד, איך הצלחת לעשות את זה? אני באמת עכשיו שואל, איך הצלחת לעשות את הקסם הזה?
2: טוב, אז קודם כל, כשאנחנו מלווים לקוחות, אחד הדברים הכי חשובים והמצוות שאנחנו עושים, זה לעזור לאנשים להקים ולקנות בית. והרבה פעמים הבנק מסתכל רק על הטובה והאינטרס הכלכלי שלו, ולא מאפשר לאנשים לקנות בית, זה אומר שהוא גוזר אליהם להמשיך לשרוף כסף על שכירויות. במקרה הספציפי הזה, שפו ענק מצדיע לבנקאי שלנו, בר סוזין, שליווה את התיק במסירות ובאכפתיות אין קץ. אמנו שיש להם יכולת לשלם את ההחזרים החודשיים. ולכן חלק זה במשכנתא וחלק זה בהלוואה תומכת משכנתא, והיתרון הכי גדול בתיק הזה, זה לא שסתם זרקנו להם את הכסף, אלא התנאים שהם קיבלו הם תנאים פנומנליים, כלומר, הם לא ישלמו על הכסף אקסטרה ריביות בגלל שזה אחוז מימון גבוה, והמסר בתיק מהסוג הזה, אם ניסיתם לקנות בית ותרקו בפניכם את הדלת, או אם רציתם לאחד הלוואות ותרקו בפניכם את הדלת, ויש לבנקים את כל התירוצים, לפעמים אתם מאמינים לתירוצים, כן, אין לי הכנסה, כי חזר לי צ'ק, תעזבו את התירוצים. בסוף, היכולת שלנו עם כמות גדולה כזו של תיקים, היא באמת לעשות דברים לפעמים כמו התיק הזה, בלתי יאמין.
0: אני רוצה שאתה תספר, כשאתה הודעת לדניאל שנמצא איתנו פה על הקו, הוא מדהים, הוא מתוק אמיתי. דניאל, אני אוהב אותך, אני יכול לזרוק מדי פעם שאני שרוף עליך? כי אתה באמת בחור מקסים. הוא זגג, אגב, אמיר, אם אתה צריך עזרה, שברת משהו בבית, זה הוא הדבר. עכשיו רגע, כשאתה עושה את זה, אמיר, וסיפרת לדניאל שלא היה סיכוי, אתה יודע, בן אדם כבר היה קבוי בטח וכאלה, והודעת לו, אדוני היקר, יש לך בית. איך הוא הגיב?
2: זה מסוג הפעמים שאני ואתה מתווכחים למי שעבודה יותר טובה ויותר כיפי.
0: כן.
2: אני אתן לך דוגמאות. אז אתה אומר, אבל אני משמח את עם ישראל. זה מסוג המקרים שבהם חיכינו להגיד, חבר, יש אישור על מלוא הסכום. עזרנו ברכה.
0: איזה יופי.
2: התרגשנו.
0: תראה, זה כיף. דניאל, מה יש לך להגיד אחרי בשורה חיובית? קודם כל שיהיו לך בשורות טובות כל החיים, כי אתה פשוט בחור מדהים. ואתה רואה, ניסים קורים. בורא עולם נמצא בכל מקום, הוא נמצא בכל זיק יהודי, הוא נמצא בעמי.
1: זה מה שאני להגיד לך, בכל זאת אני מבני ברק, אני רוצה קודם כל להודות להשם יתברך, באמת, שאתה נשמע היה חבל על הזמן.
0: ברור.
1: ולאמיר ובר שליווה אותי, אין עליכם, אתם אחלה של אחלה.
0: אתה ממליץ לאנשים? עכשיו רגע, תפנה לדוסים, רק דוסים, רוצה שאתה תפנה רק לדוסים, יש לי פה שניים מהם, הם פה, יש לי פה דוסי חרדי, תותח עולמי, מנחם תגיד לו שלום.
3: שלום, שלום.
0: תגיד, הנה, יש לי דוסי ספרדי פה. ברק, תגיד שלום.
3: שלום, שלום.
0: אתה ספרדי או אשכנזי? דניאל?
1: אני ספרדי.
0: יפה. בוא תראה איך אתה לא תבין מילה. תן לו ברכה ביידיש, מנחם.
3: בשפר זלדושיק נעלס גיט, אותו זיין בויל, אינגשמק.
0: אתה הבנת מה הוא אומר?
1: חצי כזה.
0: לא מאמין לך! איך אתה מבין את רק מה שהוא מדבר? היידיש הזה קשה.
1: אני מבנה ברק.
0: בקיצור, שיהיה לך בהצלחה, דניאל, אוהבים אותך ממש, ותודה רבה לך, ושיהיה לך חיים טובים, ותזמין אותנו.
1: הם אחלה של אנשים, ממש אבל.
0: זה אני עושה קבוע, אל
1: תדעי. נותנים הרגשה טובה, להתקשר תמיד, לבדוק מה, מו, מי, כל שאלה, כל אחלה, באמת, אמיר.
0: עכשיו אתה רואה, אני רק רוצה להגיד לך, דניאל, אתה רואה דרכך, בהזדמנות הזו להגיד לעם ישראל, ההבדל בין קבוצת פיננסים לישראל, שהיא הגדולה והבחירה מכולם, בכמות התיקים, מאות אנשים שעובדים שם בחברה הזו, זה מטורף. זה חברה שאין תחרות עם אחרים. עכשיו, זה לא פייר, כי אני אמור רק לתת קרדיט לקבוצת פיננסים לישראל. אני לא יכול, אני חייב להיות אמת. ולכן, אתם שמים לב לאנשים שנמצאים בקבוצת פיננסים לישראל? דרוזים, יהודים, חרדים, חילונים, מסורתיים, כאלה שמאמינים, כאלה שסקפטיים, אלה עם קרחת, אלה בלי קרחת, כאלה עם עין אחת, גבה אחת, צבע כזה, לא משנה, כולם בקבוצת פיננסים לישראל יקבלו את הטופ של הטופ. עכשיו, בכדי שאני אאמין שאתם מאמינים לי, כוכבית 2005, ממתינים לכם שם ים אנשים מדהימים, זכרים ונקבות, אלופי עולם, שהם תותחים שקיבלו את השיעורי בית, מאמיר הירשברג, זה האיש. אמיר, מה יש לך לומר?
2: אין, לא נשאר לי כלום חוץ מלקיים הבטחה שהבטחתי לעובדים, שהם אומרים, תגיד לילד המדי שבגללו, במרכאות כמובן, נשארנו עד שעות מאוחרות. אבל אין לנו מילים להודות, אני מצטט, אין מילים להודות לילד ולצוות שלו, שבזכותו הכרנו ונכיר עוד כל כך הרבה אנשים טובים, אז מיליון פעם תודה, כמה אני אוהב אותך, וכמה אני מעריך אותך, וכמה אני מעריך את הדרך המקצועית שלך, ואני כל פעם שולח לך סרטונים.
0: מה אתה לא יודע? תראה, אני מתרגש, אני לא יודע מה לענות לך, כי אני לא רגיל שמביכים אותי במילים. אני רגיל להביך אחרים, אני אוהב אותך, כפרה עלייך, איזה יפה, אתה יודע, ואז שאומרים לי את זה, אני... אז עבדתי בצד, אני שרוף עליך.
2: אז היום נפגשתי עם זוג חרדים מירושלים, מהממים. איך הגעתם אלינו? מה זאת אומרת, אלעד המדי? ואתמול זה, והיום זה. אז תחשוב כמה אנשים אנחנו מכירים בזכותך. חיבוק גדול, זה לא מובן מאליו, הבמה המדהימה הזו שאתה מאפשר לנו
0: לשתף
2: שלי. בעשייה. אז באהבה ענקית.
0: עכשיו רגע, אני יכול לנצל אותך? בעולם. אני יכול לנצל, לומר לך. כי זה הסוף, אני יכול לנצל בקטן. תן לי בבקשה לשלושה לוחמים, אם אני יכול, שלושה לוחמים, אנשי מילואים, שנכנסו לברוך, אני יכול להגיד את המילה אחול מניוקי ברדיו, כי ולא התעצבנו עליי, אבל ממש, אחול מניוקי, גמרו להם את הצורה. אתה, אם יש אנשים שמקשיבים לי עכשיו, אני יכול להעביר אותם אליך ישירות?
2: לגמרי, ויותר מזה, תבחר שלושה, שבאמת אנשי...
0: כוחות הביטחון, בלבד.
2: מגב, שוטרים, שבס, כבאות. שכר שלושה שאתה רוצה, מילואים, מי שבא לך, שאתה רוצה לעזור להם, תעביר לקבוצת פיננסים, אנחנו נרווה אותם באהבה ובמתנה ללא תשלום שכר שלך.
0: זה אומר בחינם.
2: לגמרי.
0: חבר'ה!

0: הוא עשה כאן שלושה תיקים, לכוחות הביטחון, משטרה, צהל, מגב, מכבי אש, זקה, איחוד הצלה, מדה, כל מי שעושה טוב לעם ישראל, שלושה מכם יקבלו בחינם. מחזור משכנתה. בקיצור, איך אני יודע אם הם כוחות ביטחון? מי שצריך פשוט ירשמו פיננסים, אנחנו כבר נדאג לתקשר איתכם ביחד. שלושה מכם יקבלו את זה בחינם. הנה הכתובת לאינטראקציה בינינו פה בתוכנית.
1: 058-36-222-03.
0: מה אמרת?
1: 058-36-222-03.
0: השתכנעת בעזרת השם? השתכנעת?
1: כן.
0: יאללה. זה אומר שאני צריך לצאת להפסקת פרסומות.
1: כן.
0: לא בא לי. תקשיב.
1: אוקיי.
0: הבטחנו פה ערכת על האש במתנה.
1: נכון.
0: זו ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. כל סוגי הבשרים לזוג, אני מדבר פה על זוג. סטייקים, קאבה, כל הדברים האלו, כולל האביזרים של מלקחיים, הפחמים, המנגל בעצמו, וקילו וחצי צ'יפס. נותן לכם את זה ככה בשביל הכיף. הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה בישראל. איך זוכים במתנה המטורפת הזו, והיא באמת מטורפת ומבוקשת? מה רשמנו? מה הייתה המילה שהם היו אמורים בשביל המתנה? מה הם היו אמורים לכתוב?
2: אני אליטה.
0: אני האליטה. ככה, אתם האליטה, ושלא ישכנע אתכם מישהו אחר, אתם האליטה, אתם הרוב, בזכות האצבעות, 10 אצבעות שלכם, גדלתם והתחזקתם וקיבלתם סגסוג במדינה הזו. לעומת מיעוט קטן, שלא ב10 אצבעות, ובטוח לא לבד, הכל בקומבינה, לכאורה, תהיו גאים, אתם האליטה. תרשמו, אני האליטה. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, קטנה ואני פה. לא, זה לא נשמע טוב. וואו, וואו, וואו, קטנה. בכל זאת, אני פה מיד.

0: יפה מאוד. אהבת, אהבת ברק, מה אתה אומר? מתחבר למה הסגנון הזה, כן?
1: ממש, ממש.
0: אם אנשים ידעו, טוב, בהזדמנות אנחנו נספר סיפור לגבי הטרק היפהפה הזה, אבל מנחם שלום, ושעה שנייה בפתחנו, אנחנו נמצאים כאן עם פתיחת משחק אגב בטלוויזיה, נכון המשחקים בהתחלה עם דקארן, דרום אפריקה נגד צ'כיה. כן, בקיצור, צ'כיה מובילה 1-0, דקה תשיעית, דרום אפריקה. למה אני אוהב דרום אפריקה? אני לא אוהב שם כלום. דרום אפריקה אומרים במסורת היהודית לעומקו של עניין שפתחו של השטן דרום אפריקה, משם אחר הבודר בעולמי התחיל, זאת אומרת שזה אנשים לא דין ולא דיין. אבל אם אנחנו ננסה לנצל את זה רגע לצד הישראלי היהודי הטוב, תשמעו, דרום אפריקה קבוצה חביבה במונדיאל, זאת אומרת הם לא איי איי איי במונדיאל, אבל נגיד אם הם יושבים עלינו, ישראל מול דרום אפריקה, שלישייה במחצית הם נותנים לנו, זה למען אני לכאורה אומר, זה מה אני מדמיין. אבל בדרום אפריקה הם כאלה מנותצים שלמה לא ישלחו לשם עכשיו את החבר'ה של ביתר, תראו את השחקנים על הפנים, יהיו בטוח הם לא יצליחו במונדיאל, ותיקחו אותם בס, כי הם בסי, הם במונדיאל, תכתפו אותם בגרושים, תביאו אותם לביתר, איזה שניים, שלושה שחקנים. דרום אפריקה, לא איי איי איי, אבל מספיק לליגה שלנו. הליגה שהיא רובעי 0-2, נכון? ביחס לליגות העולמיות, אנחנו רובעי 0-2, רובעי של ג'ובניקים כזה. כולם שם רובעי 0-9, עפים, כל הלוחמים בכדורגל העולמי, רק אנחנו רובעי 0-2, לפעמים יוצא איזה מישהו רובעי 0-3, רק אלי יוחנה היה רובעי 0-12 של העולמות. גם משה סיני, הנה אני מפרגן, וגם אבי נימני, מי עוד שחקנים שאתם אהבתם, נגיד עודד מכנס האדיר, אורי מלמיליאן האגדי, יוסי מזרחי, זאי ארמלי, מי?
1: יוסי בניון.
0: יוסי בניון האגדי, תמיד יש מלא שחקנים, עכשיו כולם אומרים, נו, למה הוא לא אומר את השם? אז אני אגיד, אלי יוחנה! ברקו, די, ברקו, די, ברקו! אתה היית כדורגלן כמו שאתה עיתונאי. אתה רוצה לקרוא לזה מחמאה? זכותך! ברוכים הבאים לשעה השנייה. אה, שכחתי להגיד... וואי וואי. זה אייל גבלן או בעברית?
2: אייל גולן.
0: מיד תשמעו את אייל גבלן, אבל לפני... שכחתי להגיד לכם, אתם מעליבים אותי. תשאל למה.
2: למה?
0: המאזינים מעליבים אותי היום.
2: אוי.
0: באתי עם פרס פצצה. כנראה הם לא הבינו אותי כי אני אוכל את הראש. ושלחו לי סך הכל 100 הודעות. אחי, אני לא רגיל לזה, זה מעליב אותי. זה אומר שאו אני לבד, או שעושים עליי חרם, או שמישהו צוחק עליי עכשיו. עושים עליי חרם? בוא נבדוק. אני רוצה, לפני המתנות הגדולות, סתם בשביל הכיף, בשביל הכיף, בא לי לתת שני בקבוקי יין וינטג' ומתנת יקב ירושלים, בסדר?
2: כן.
0: זה בקבוק אדום, בקבוק יין לבן. וינטג' ברמה הגבוהה ביותר. אני נותן את זה למאזין המאה. אוקיי? מעכשיו, כל מי ששולח את המילה אני, א' נו ניוד, אני, מאזין מאה, אני מחייג אליך, בסדר? לא יכול להיות שאני לבד, אז גם נשמע רגע שיר, ואז אני אחזור ונראה אם אני לבד פה היום, או אם אני לבד פה היום, ואם אני לבד פה היום.

יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן.

0: ושנינו במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: יפה מאוד, הנה המאזין המאה שלנו, בואו נבדוק. יאו, נבהלתי, חשבתי שאני פה ממש לבד, אבל הסתדרתי. אנחנו לא לבד. רוני, בזכותך החזרת לי את קצב הלב, אני אוהב אותך, אין עליך בעולם.
2: אוהב אותך אלעד, אוהב אותך, אוהבים אותך, אין עליך.
1: אתה מאזין המאה, אחי, בול, אבל בזאת אני המאה, בול. תגיד, מאיפה אתה, רוני?
2: מירושלים.
1: ומי זאת היפה הזו לידך בתמונה?
2: אשתי.
1: כמה שנים היפה הזאת היא אשתך?
2: 38 שנה.
1: תגיד, בינינו, עכשיו לפני שאתה מקבל את הפרס, מה אכפת לך? מה אתה עושה בחיים קודם כל?
2: אני כרגע בפנסיה.
1: מה, שתהיה לי בריא. מה, 40? בן כמה אתה? 41? יופי, תשאיר את זה ככה. תגיד רגע, חתיך, יפה תואר. איך צדת במרכאות את אשתך? כאילו, איך גרמת לזה שהיא תהיה אשתך? מעניין אותי, רוצה ללמוד מהדור של פעם, הרציניים, האוהבים, האמיתיים. כמה שנים אתם ביחד? 30 שנה?
2: קצת יותר.
1: כמה זה הקצת?
2: 40 שנה.
1: 40 שנה, אתה חייב ללמד את הדור הצעיר שלא מתחתנים מהסיבות המגעילות, באיך היא נראית או אם יש לה כסף או אין. תן להם את ה... מה אתה חושב הנוסחה האמיתית?
2: לפנק, לפנק ולפנק.
1: כאילו אם אתה עושה אותה מלכה אתה תהיה מלך, זה הקלישה?
2: ברור, ברור, ברור.
1: אין עליה, נכון אשתך? באותו דבר היא אומרת עליך?
2: ברור.
1: כמה מתנות יש לכם בחיים? נגיד ילדים, נכדים, עניינים, יש?
2: נכדים וילדים, ברוך השם.
1: ואשתך בשלנית של הסרטים?
2: כן, או אין על הידיים שלה.
1: רגע, שנייה, מאיפה אתם בירושלים?
2: עכשיו קריית יובל.
1: ברק, בשישי צהריים לאכול אצל האיש המקסים הזה.

0: אתה אומר?
1: אני אמור להגיד גפילט פיש לפי הכניסה.
0: מה תיתן לנו לסמול עכשיו?
2: זהו, זה רק רמזנו לך שאנחנו באים לאכול אצלך בקרוב. המתנה בדרך אליך, יקירי, אתה איש מקסים ואני אוהב אותך. שני בקבוקי יין וינטג' בדרך לקריית יובל עכשיו, בסדר?
3: מצוין, שיהיה לך יום טוב, הרבה בריאות, ולכל עם ישראל רק ברכה.
2: אמן, וכן לאמור אדוני להתראות. איזה איש, המאזין המאה. יואו, איזה כיף. טוב, שימו לב מה שעומד לקרות ברגע הבא. אנחנו 19 דקות אחרי השעה 7. יש איתי בחור בשם יונתן על הקו. שלום, יונתן המאמם, שלום.
4: הלו.
2: יונתן, שלום.
4: שלום וברכה.
2: תשמע, נסביר למאזינים שאתה עכשיו נמצא בשידור. אתה האיש שהצליח לשבור פה סי שלא היה כדוגמתו. 55 שניות. עכשיו, אתה אינטמת בסבלנות עד היום, ואף אחד לא הצליח אפילו להתקרב לשיא שלך. אבל בוא תראה מה אנחנו רוצים לעשות בשביל שזה יהיה הוגן, וניתן את ההזדמנות האחרונה למאזינים. אני רוצה שהמאזין הבא שעולה למשחק, הוא יהיה המאזין האחרון במשחק הזה ביחד עם קבוצת פיננסים לישראל. זאת אומרת, נשארה לך עוד שניונת אחת לחכות, כי אם אף אחד לא ישבור את השיא, אתה לוקח את האייפון 17 במתנה. בסדר, יונתן?
4: כן.
2: עכשיו, אתה תהיה איתי על הקו, אתה לא מנתק, אנחנו נצא רגע לפרסומות. בסדר, מני, קח אותו רגע את השיחה עצמה, הוא לוקח אותך רגע, ושימו לב מאזינים, 55 שניות, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. הבחור התותח הזה, יונתן, הצליח להעמיד פה רף באמת משוגע. מי כן יכול? זמרים, פייטנים, שחיינים, לוחמי יחידות חוד, אנשים שמתאמנים בסיבולת לבריאה, אלה שעולים מדרגות, זה מצוין, כאלה שלא מעשנים, לא רלוונטי, האישון לא רלוונטי למשחק הזה. בדקתי, הוא איננו רלוונטי. אבל מי שיש לו סיבולת ריאה, שזה אומר שאתם יודעים לשלוט באוויר שיוצא לכם מהריאות בצורה מושלמת, אתם יכולים לעבור גם את הדקה. אבל איך אני אדע מי אתם? ולכן, המשחק האחרון שלנו, אנחנו ממתינים בסבלנות למאזין, שרושם את המילה משחק, בסדר? ושהוא בטוח שהוא יכול לשבור את השיא. אייפון 19 מחכה לכם. ברק, הכתובת למשלוח ההודעות?
5: 058-36-222-03.
2: הפסקת פרסומות קצרה, והמשחק הקריטי יהיה פה!

0: מדי, איך אתה מקבל 100 הודעות והוואטסאפ שלך לא קורס? מה 100? 100 זה מעליב. זה מתחיל לקרוס ב-10,000 וצפונה, אז אנחנו בקושי מצליחים להיכנס לדבר הזה, אבל לאפליקציה, ליישומון, אבל 100? אנחנו רדיו, מה 100? 100 זה כי אני נלחצתי, נבהלתי. כשאני כל פעם אומר המאזין המאה, אני נלחץ. אני אומר, רגע, לא יכול להיות. מה קורה פה? מה, הדברים שלי כל כך מעניינים שאף אחד לא שולח הודעה? כן, זה למען הגילוי הנאות. אבל עכשיו, הגענו לשלב הכי קריטי. יונתן, אתה איתי, נכון אחי?
1: איתך.
0: כל המשפחה לידך, שעשו רגע רעש.
1: ברור, נו.
0: עשו רעש, חבר'ה, תעשו רעש. למי, אם האייפון 17 מגיע אליך בעזרת השם, יש לך למי לתת אותו או שזה לעצמך?
1: כן,
0: אני
1: פה לידי, לאשתי, מה זה
0: למי? מי שמלך לאשתך אייפון 17? אה, פרה איזו מתנה. יש לך יום הולדת בקרוב? מה שם אשתך בכלל?
1: עדי.
0: עדי, אוהבים אותך. מחיאות כפיים, אני מחרטט. מחיאות כפיים לעדי חוגגת יום הולדת. אולי אלה אייפון 17. אתה מבין מה זה ערוץ תבלה? דחף יום הולדת, חרטט את החיים. יאללה, אייפון 17 יכול להיות שלכם. שים לב, מצאנו מאזין שלדעתי... בוא, אנחנו... אני בוחר בו. אני מאמר עליו. בואו נבדוק. מחייגים אליהם מאזין אחד נחמד. כן, בבקשה, רבותיי, אם אפשר להכניס אותו לשידור, נשמח מאוד. הנה זה בא, כן. אתה רואי? רואי?
2: כן.
0: רואי! מה העניינים, אחי?
2: טוב, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין קבוע?
2: וואי, אני מאזין לפעמים, אבל אתה לא יודע איפה אתה תופס אותי, חשבתי שלא תתקשרו כבר.
0: מה, איפה תפסתי אותך?
2: אני אפילו לא... אני מתנדב של איחוד הצלה, ואני פה בבדיקת ציוד רפואי.
0: מה אתה אומר, זה מחולקים... תגיד להם, עמדי על הקו, אני אומר לך, כולם עוצרים את העבודה.
2: הנה, שנייה.
0: תגיד להם רגע, עמדי איתי על הקו, אל תשגעו אותי.
2: ואני גם לא יודע מה המשחק, סתם כתבתי משחק. יוסי!
0: תביא לי את יוסי.
2: אני בשיחה הטלפון, אם אתה מסיים, אתה יכול להתחיל? תודה אחי.
0: פשש, איזה מנה, מה עשתה?
2: לא נעים פה, לא נעים פה. לא אומרים שאני ברדיו.
0: בטל, תהיה רדיו.
2: ואבא שלי מאזין.
0: אבא שלך מאזין קבוע? איך קוראים לאבא?
2: אבא קוראים לו עמי, עמי אביטל.
0: עמי אביטל. וואלה, יש לאבא שלך טעם טוב. מאיפה הוא בארץ, אבא שלך?
2: הורים סגרים באדם.
0: ירושלמים, איזה כיף. אתה גם...
2: איזה אפשר לקרוא לזה?
0: לא, תפסיק עם השטויות, תן לי רגע להגדיל. מה, אני ערוץ סבלה, נרכין את הראש עוד פעם בפני הקיצונים המוזרים פה במדינה? הכל שלנו. מה זאת אומרת, ירושלים? הכל שלנו. הכל, גם מודיעין זה ירושלים. ומי שיש לו בעיה, שילך יפתור אותה עם... לא יודע, מישהו רוצה.
2: הכל שלנו.
0: הכל שלנו. רואי, תקשיב, המשחק שלי הוא מאוד פשוט. לא יודע למה נבחרת אתה מבין כולם. ככה מנחם אמר לנו, יש לי מישהו
2: אמרת,
0: עובר...
2: אמרת, היה רק 100 אנשים.
0: לא,
2: רק
0: זה,
2: 100
0: זה
2: אנשים
0: למשחק,
2: היו פעם.
0: זה למתנה, כפר. זה למתנה. אתה
2: אוקיי.
0: הרבבת כמה דברים. לגבי המשחק, לא יודע איזה מאזין אתה, אבל אתה מאזין... באנגלית? וואי, לא יודע איזה מאזין אתה. אבל רואי, תקשיב רגע, נועל המשחק שלי הוא מאוד פשוט. איך אתה בסיבולת ריאה? זאת אומרת, אוויר, שחיר.
2: בסדר. ראיתי על מה זה, אני גם רץ, גם שוחה, גם למדרגות.
0: מה עשית בצבא?
2: גם מהשן.
0: מה עשית בצבא?
2: הייתי בצנחנים.
0: אתה יכול בקלות. איפה? ב-890? ב...
2: לא, ב-101.
0: אופה, זה היה פעם תדר של תחנה סבבה. בכל אופן, תשמע.
2: גדול אתה.
0: האורך שלי. אני...
2: זהו, תחנכתם שם.
0: לא, זה מני משתגע עליי עכשיו. טוב, מני.
3: אתה גמור.
0: טוב, תשמע רגע, רואי, המשחק שלנו הוא כזה. כוכבית 2005, הנה מני, ייתן לך דוגמה איך אנחנו אמורים להישמע במשחק. יש מספר שהוא המספר של קבוצת פיננסים לישראל. המספר הוא כוכבית 2005. אתה צריך לומר, כוכבית 2000, פה לוקחים את האוויר, ואיך ה... מש, ומהמם, אתה מתחיל לספר. אני סופר לך את הזמן, יש לנו פה סטופר מדויק, דק, דק, דק. עברת 55 שניות, קיבלת אייפון 17. אם לא הצלחת
2: לה... 19? איזה אייפון?
0: אייפון 17, אין 19. 19 עוד לא קיים. 17 זה הכי חדש.
2: אפשר לשמור לך.
0: אה?
2: אוקיי.
0: זהו.
2: כמה שניות אני צריך? אני צריך להיות הכי ארוך או כמה שניות?
0: אני לא אגיד לך מה השיא. אתה צריך לשבור את השיא, הוא עומד על דקה ו-20.
2: וואי, וואי.
0: לא, עזוב אותך, איזו אנגלית יש לך. השיא עומד על 55 שניות. האם אתה מוכן?
2: בוא נראה אותי.
0: אתה יודע מה? הוא כזה מקסים.
2: אני פה טיימר, אני אשים טיימר, מה?
0: אני אשם לך את הטיימר. אתה רוצה לראות שאנחנו לא צוחקים עליך, בסדר? אין אמון לתקשורת, מאמין.
2: לא, שאני מצליח, אתה יודע, אני נלחם בשניות.
0: אין בעיה. אתה רוצה שאני אזרוק לך ככה במדי פעם, כל הכבוד, כל 10 שניות איזה, כל הכבוד כזה?
2: כן, אולי אני אצליח להבריח לשימה בלי שתשימו לב.
0: יאללה, עכשיו רגע, לא, אפשר לא לשים לב. אתה יודע למה אנחנו נשים לב להכל? גם ריאה אנחנו נשים, לא רק לב. כי מי שמחזיק בשיא, מאזין לך והוא על הקו, תגיד שלום ליונתן.
2: יונתן, חכה חכה.
0: איזה משחק הולך להיות! יאללה בלגן! תכין את הריאות.
2: יש פה אייפון 17.
0: האייפון 17 במתנה. ועכשיו, יונתן, אתם לא מדברים, מחכים בסבלנות. אנחנו מתחילים את המשחק ביחד עם הבחור האחרון, האם הוא לוקח את הטלפון או המשפחה של יונתן, אשתו הולכת לקייף של הסמכות.
2: יואו, הוא לא נעים, הוא עירב את אשתו.
0: אח שלי, זה אין ברירה, איך אני אעשה פה דרמה? איך אתה רוצה שאני אעשה דרמה? מה אני אגיד? יש אייפון 17, אין לי לעשות דרמה!
1: אז אני פותח את המשחק עוד הפעם, אני מנסה לעקוף אותו.
0: וואלה, אתה יודע מה? יאללה. האם אתה מוכן, דניאל?
2: רואי, אני מוכן.
0: 3, 2, 1 בהצלחה.
2: כוכבית 2005. רגע, אולי נעשה שוב, אני מבלבלתי, מתי אני לוקח את האוויר? מתי אני לוקח את האוויר?
0: קאפ, רואי. אם אתה לא תעמוד במשימה, איפה אתה נמצא עכשיו? אני אשלח חברים שלי, הם מגיעים לכל מקום החבר'ה שלי. איפה אתה נמצא?
2: אני ביישוב תקוע, בעמדה של איחוד הצלה.
0: מה אתה נמצא בתקוע? חכה, 3 שניות מגיע אליך חבר שלי מתקוע. אם אתה לא עובר פה לפחות חצי דקה, אני ואתה בבעיה. אני אומר לך, אני אבחר שמאל.
2: רגע, אני חוזר על הכללים.
0: אני אבחר, אני אומר לך, אם אתה לא מצליח 30 שניות, אני בוחר בבנט.
4: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר ש...
0: אח שלי, גם אם אתה עכשיו יוצא מהמשחק, אין סיכוי שאני אבחר בבן אדם שבגד בי ובוגד פה באנשים שבחרו בו, פשוט בושה וכלימה. עוד פעם של
4: האווירה.
0: יאללה, יאללה, מספיק עם השטויות. האם אתה מוכן, רואי?
2: רגע, אז בוא נגיד שוב, אני אומר כוכבית 2000, לוקח אוויר ומשם וחמש...
0: לא, תקשיב. המספר הוא כוכבית 2005, אתה יכול להגיד כוכבית 2005 או כוכבית 2005, איך שאתה רוצה, אבל אני חייב...
2: הבנתי, אין אוויר באמצע, אני התבלבלתי, יונתן, סליחה.
0: מי זה? תגיד לי, אתה מעשן?
2: לפעמים.
0: תבטל על זה. תבטל את הסיגרות הנוראיות, עם מח ואידך של הסיגרות. תרשום על הסיגריה איזו כללה ותיתן אותה לאיזה אויב, שהוא יעשן ושכל הצרות... בדיוק! עכשיו אתה מוכן, רואי?
2: אני מוכן.
0: 3, 2, 1. ברכה והצלחה.
2: כוכבית 2000.

0: כל הכבוד.
1: נגמר לי, בונה, איזה אלוף יונתן.
0: גבירותיי ורבותיי, הזוכה באייפון 17, יונתן! אתה מדהים, אתה רואי, אוהבים אותך, מחיאות כפיים לתותח הזה שנמצא עכשיו באיחוד הצלה. תעשה רק טוב לעם ישראל ושלא יצטרכו להשתמש בך, רק ששונאי ישראל ישתמשו בכם.
1: אמן, אמן.
0: ביי אהוב, להתראות יא חתיך. זהו, אני
2: יכול להגיד משהו?
0: תנסה.
2: טוב, השבוע קיבלתי את מלהגיד כל יום תודה על משהו, תודה להשם, תודה על אשתי, תודה לילדים. אז אני רוצה לנצל את התודה של היום לך ולצוות גלי ישראל. תודה שאתם משמשים לנו לפה. שנים שאמרנו כל החמוצים ממיניהם, התעצבנו בלי יכולת להחליף ערוץ. אז תודה רבה רבה לכם, וגם הילדים רוצים להגיד תודה. תודה רבה ל...
0: כוכבית 2001. תודה רבה לכם, שבת שלום, תהנו מהטלפון, אשריכם כולם. איזה כיף, איזה כיף לעשות לאנשים טוב על הלב. תן לי עוד מתנה אחת, מה, בוא נשתגע רגע. לא, זהו, וואו, שכחתי, הערכת על האש, חבר'ה. עכשיו שאני יודע שאנחנו מואזנים, בובום. בוא ניתן רק בזמן הפסקת הפרסומות, משהו מרשים, שים רגע את הערכת על האש בצד, בסדר? יש לי עוגות וחלות, כולל פרחים, ובקבוקי ערק, או ארגז בירות לבחירת המאזינים. מין חבילת שבת אני קורא לזה. העוגות והחלות, מתנת מפגש השך. זר הפרחים, מתנת פרחי גילה, בשווי 200 שקלים. קחו גם זוג בקבוקי ערק. או ארגז בירות לבחירתכם. זה מתנת חברת השתייה הגדולה בישראל, היא נקראת נחמיה משקאות, ומה לעשות? היא נמצאת בירושלים.
3: כן, כן.
0: איך הוא אמר? הייתם רגילים כל הזמן לחמיצות ברדיו, לגועל חמיצותי ונוראי. ולא יכולתם לבחור, לא הייתה לכם אופציה לבחור תחנה אחרת. זאת הזכות שלי, ואני רוצה להגיד תודה רבה לבורא עולם, שנתן לי את הזכות שכל האנשים שהם ממורמרי רדיו, ובצדק, הם איתי. כמה ממורמרי רדיו יש לכל תחנות הרדיו האחרות. וואי, וואי, וואי. תודה שאתם חמוצים, כי בלעדיכם, כמה כבר מאזינים היו לי. נרגענו? זה ירגיע אותי בטוח.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
0: מנחם, אני צריך אותך רגע לשנייה. עשיתי שטות. יצאתי לפני הפסקת פרסומות, אמרתי אני אתן מתנה, ולא אמרתי להם מה צריך לשלוח.
5: נכון.
0: זה מה אומר שהבעיה תמונה בי. תן לי מילה.
5: שבת שלום.
0: שבת שלום, צמד המילים, שבת שלום, מה אנחנו נותנים במתנה, תן לנו בבקשה.
5: כן, את כל המארז שבת שלנו, יש להם עוגות וחלות, מתנת
0: מפגש השייך,
5: זר פרחים בשווי 200 שקלים.
0: זה המון, מתנת פרחי גילה, וזוג בקבוקי ערק או ארגז בירות של 24 בקבוקים, שני בקבוקי ערק איילה חסון, כי איילה הכי מהממת במדינה, וארגז בירות, 24, אז בדרך כלל זה מגיע, מתנת נחמיה משקאות. כן, מני, מה רצית?
5: אני חושב שהגיע הזמן. הרגע הכי חשוב בתוכנית.
0: מה?
5: לאחל מזל טוב.
0: למי?
5: לחברה יקרה שלנו בתוכנית, קוראים לה אילנית קרני.
0: אילנית קרני חוגגת היום יום הולדת?
5: חוגגת היום יום הולדת.
0: ביחד לאילנית קרני.
6: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
0: אתה יודע בערבית? סטנחיל ויאן ג'מיל. כן, כל השפות, אבל רק בעברית. מזל טוב, אוהבים אותך. אילנית קרני, היא אחת מהמאזינות הקבועות. זה עשורים, מדברים פה על עשור שלישי שהיא מקשיבה לי ברדיו, אתה מבין? נהיה לנו כבר חוויה משפחתית כזו, אני והמאזינים הקרובים ממש. תודה רבה לך ומזל טוב אהובה. מני, אנחנו שולחים את צמד המילים שבת שלום בכדי שהם יקבלו את המתנות. הנה הכתובת, כי מעניין אותי לדעת, כש-45 דקות אחרי השעה 7, האם יש איתנו מאזינים? כי איך אמר לנו איזה קשקשן לפני כמה ימים? מי מקשיב לרדיו? אז אני אגיד לך, מי מקשיב? פה, 1,250,000 איש. עכשיו אתה תגיד, נו, תראה את הנוכל הזה. אני מדבר על כל רדיו גלי ישראל, מהבוקר ועד לתום השידורים. 1,250,000 איש עוברים פה, נשמות. אין את זה לא בטלוויזיה ולא בשום תחנת רדיו אחרת. ואתם יודעים למה? כי אנחנו לא חמוצים. אתם יודעים למה? כי אנחנו מראים אהבה לעם ישראל. אתם יודעים למה? כי אנחנו לא משקרים את עם ישראל. אתם יודעים למה? כי אנחנו גאים לשבת פה מאחורי המיקרופון. זאת ברכה של אלוקים כלפיי. ומי שלא מאמין בזה, תעקמו את האף. מקסימום יהיה להם אף עקום. ותודה רבה למנחם בגין הגדול. טוב, שבת שלום, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, 058-36-222-03. אתם מרשים לי להתחנף לבורא עולם? מה אתם אומרים?
5: תמיד.
0: הנה אביה דרף, זה אח יקר. מביא שיר שנקרא יש לי אבא מלך, והוא מתכוון לבורא עולם.

0: איזה כיף. אז איזה תוכנית הייתה לנו כאן השבוע הזה? חילקנו לכם את האייפון 17, קבוצת פיננסים לישראל, הזדמנות אחרונה למי שיש משכנתאות, ואתם סקפטיים ואין להאמין לתקשורת, והכל חרטה והכל כסף, מי יאמין לך, משלמים לרדיו, לא, לא, לא, לא. פה העולם אחר לגמרי, פה אני מלווה אנשים, אנחנו בודקים את האמינות של המפרסמים אצלנו, אין דבר כזה, אנחנו מתקנים את עוולות התקשורת משנת 1948 ועד היום. מספיק להיות שדרים חמוצים, מספיק להיות שדרים שבכוח דוחפים לכם את מה שדוחפים להם לדחוף קדימה, כן, כן, למודי ניסיון אנחנו. בואו למקומות שעושים לכם טוב על הלב, זה נקרא מעט בריחה מהמצב פה. איפה שלא תשמעו, תמיד יהיה ממישהו ממורמר, תמיד. גם אני מתמרמר בהתחלה, ברבע שעה הראשונה אני מפציץ את המרמור, ואז אנחנו עושים את השינוי המהותי, ומתחילים תוכניות בשביל אסקפיזם ואהבת ישראל, מוזיקה ועניינים. בזמן שאתם שולחים את צמד המילים שבת שלום, ואתם תקבלו מאיתנו באמת אחלה מתנות, אני רוצה להתייחס למאזין אחד שאני מחייג אליו עכשיו, משיחה חסומה. זו שיחה לא מזוהה. אם אתה רואה את זה על הצג טלפון שלך, כדאי לענות. כי אם לא ענית, הלך.
1: אני!
0: שלום חתיך.
1: ארמני.
0: מה העניינים, יפיוף?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בשם, איפה שאמור להיות כתוב השם שלך, בוואטסאפ כתוב, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו.
1: חסד יסובבנו, נכון, כי אני בוטח בהשם, וחסד תמיד מסובב
0: סביבי. מאיפה אתה ואיך קוראים לך?
1: השם שלי זה איתן, אני מקריית גת.
0: כן, שלחת לי הודעה, אתה רוצה להתייחס רגע להודעה, אח שלי אהוב?
1: כן.
0: בבקשה.
1: אני, היום יש לי יום נישואים 18 שנה, שאשתי, אני כתבתי בסוף בצחוק, שהיא סובלת כבר 18 שנה.
0: היא סובלת מספיק, אתה אומר.
1: סובלת מספיק, סובלת מספיק.
0: כן.
1: אבל תקשיב, אני חייב להגיד לה, להוריד בפני האישה הזאת את הכובע. עזוב את זה שנישואים וזה, אתה יודע, רגיל.
0: היא שומעת אותך עכשיו?
1: לדעתי לא, אבל אני רוצה לפרגן לה, היא תשמע את זה בסוף, אל תדע.
0: ברור, יש שידור חוזר בחצות, יכולה לשמוע את זה בחצות, כן.
1: אבל אני רק אגיד לך, למה אני אומר, אני צריך לפרגן לה. בשנתיים וחצי האחרונות הספקתי להיות במילואים, בסבבים על סבבים, לחזור למשטרה, להתגייס מחדש.
0: אתה שוטר?
1: כן.
0: באיזה מחוז?
1: במחוז דרום, גאה במה שאני
0: אני עושה. מצדיע לך, אתה גיבור ישראל, אתה אריה, אתה
1: אני
0: כל
1: מיל... פשוט, עזוב אותך שטויות.
0: מה אתה, אל תגיד לי שטויות, אני איש פשוט. תן לאיש הפשוט להגיד לאיש פשוט, שלא קל להיות פשוט, אתה גיבור ישראל ואני אוהב אותך. הלאה, תמשיך מפה.
1: אני גם אוהב אותך, אני אוהב אותך מלא, אני שומע תמיד את התוכניות שלך בכל הזדמנות שיש לי. אני חושב שאתם עושים שמח לעם ישראל, וזה כל כך חשוב, במיוחד בתקופה לא שפויה שעוברת על המדינה הזאת. וזהו.
0: סך הכל אתה חוגג את ה-18 שנה שלך עם אשתך. שמה? איך קוראים לאשתך?
1: לאשתי קוראים אושרית.
0: אושרית. והשם הפרטי שלך? איתן.
1: איתן. אנחנו משפחה באלף, אנחנו כל, גם הילדים כולם באלף.
0: באמת? זרוק את השמות שלהם? בשביל האווירה.
1: אליה, אופיר ואמרי.
0: גם אלעד, אבל אני לא הבן שלך. אני... תשמע. אושרית המאממת, כי אתה אמרת לי, עמדי, אני רק רוצה לתת מתנה קטנה לאשתי, אם אפשר משהו בקטנה, שיהיה לה רק טוב.
1: נכון.
0: עזוב אותך מזר פרחים, פרחים זה לעזוב. בוסה מתנת האתר Perfume IL, היא לא שומעת אותך עכשיו.
1: היא לא שומעת אותי.
0: יופי. אז תגיד לה שאתה נזכרת ביום ההולדת, ואתה לא יכול, עריכות בעולם הטובים עושים לך טוב על הנשמה. הנוכחות שלה עושה לך טוב בנשמה. כמה שנים אתם נשואים?
1: 18. חי שנים.
0: פשי. בוסם או פרחים, מה אתה מעדיף?
1: מה שאתה חושב זה נכון.
0: גם בוסם וגם פרחים, אוהבים אותך חביבי ומזל טוב. יאללה יא גבר. שבת שלום, שבת שלום. מני, מה נשארנו? דבר אליי. איך אני אוהב את התוכנית? שמע, אני מתרגש.
2: ערכת השבת.
0: ערכת השבת, אוקיי. יקירה ויקירותיי, אתם ממשיכים לשלוח לנו, כן? ממשיכים לשלוח לנו את צמד המילים שבת שלום. והכתובת היא 058. 36-222-03. יום ראשון אני לא אהיה כאן. אני אחזור רק ביום שני. אבל ביום ראשון אנחנו מכינים לכם תוכנית כיפית. מוזיקה שאתם תקבעו מה בא לכם לשמוע. ואם לא, אני אנגן את המוזיקה בינתיים. אני יכול לתת לך שירים, אתה תעשה לנו את כל המוזיקה הכיפית?
2: כן.
0: אחלה. אז אנחנו נחזור לפה רק ביום שני. ואז, שתהיה שבת שלום לכל עמו ישראל ואוהביו. והלוואי ובורא עולם יכניס שכל. טיפה. לדונלד טראמפ ויחזור למסלול, כי הכישופים של הסיטרה אחרה וואו, וואי, איזה כישופים יש לאסלאם, אה? איך כישפו אותו? אתם קולטים את התמונה? טוב. שלום. יש איתי כבר מישהו על הקו, הלו?
3: היי, מה נשמע?
0: נשמע את התוכנית שלי, מה שמך, גברתי?
3: חני נחמני.
0: חני נחמני? פרה, איזה שם שמתחרז, מאיפה את?
3: אני מראש העין.
0: בונה, ראש העין, אתם אוהבים רדיו? כל ראש העין מאזין לתוכנית. אתם מניעה, סתם אני שואל בגלל הגת.
3: האמת שלא.
0: לא, מלא, כי בראש העין כולם לא עושים שם את הגת הזה, אני לא, זה מוזר ומרשים כאחד.
3: זה הוותיקים, זה הוותיקים, זה לא אנחנו, אנחנו הדור החדש.
0: אתה דור החדש. מה את עושה בחיים מימיה? איזו יפה, את אחותי! וואו! בת כמה, את מותר לדעת?
3: 37.
0: נשואה, ילדים, עניינים?
3: 3 ילדים.
0: דומים לך הילדים? הרוויחו, הרוויחו, לא נורא מבעלך, אבל הילדים הרוויחו. תשמעי, כפרה עלייך, המתנות בדרך אלייך, את הזוכה, ושתהיה לך שבת שלום. אין מקסימה כמוך, את יודעת במה זכית?
2: כן, כל
0: הערכת השבת. כל הערכת שבת בדרך אליה, נכון? יאללה, נהנית מהתוכנית שלנו?
3: בוודאי.
0: יופי, תגידי שבת שלום לכל המאזינים.
3: שבת שלום לכל מיליון המאזינים שלכם, שערב נהדר. שפה
0: שניים. אני אוהב אותך, תודה רבה.
4: אתם מאזינים לתוכנית של
0: אלה גלית. שבת שלום לכולם!
5: רעות! גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית, בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.